0: компанія з рекрутинговим центром сухопутних військ Drone Force. Drone Force – це рекрутинговий центр загалом на технологічні спеціальності. Ми з ними давно співпрацюємо, дружимо. І ще минулого року ми з ними почали такі перші спроби прицільного рекрутингу жінок. Це досить непогано пішло. Є такі надихаючі вже історії популярних, вже які стали популярними в війську жінок. І це показало дуже хороший відгук від командирів. В жінок так само працюють пальці, так само працює мозок, як у чоловіків. Вони не гірше, ніж чоловіки можуть управляти дронами. Ми так само там серед жінок бачимо дуже хороші, високі результати. Там один з прикладів є жінка-оператор дронів-перехоплювачів, якої там в Харківській області рекорд по збиттю шахедів. Тобто це там не змагання серед жінок, це змагання, ну, тобто це так рейтинг загалом по військам, і в неї, на її рахунку, там вже понад 1000 шахедів збитих, що, в принципі, там викликає повагу взагалі як до воїна, тут незалежно від гендеру. І ось з Drone Forces ми вирішили, що час зробити саме прицільну рекрутингову кампанію на жінок. Вона така трошки провокативна була.
1: Чому?
0: Для того, щоб ми знаємо, що провокації, вони більше хайпу викликають, більше уваги. Ця кампанія була з двох частин. Перша була про те, що чи жінка може бути аналітиком, оператором БПЛА, оператором НРК. І, зокрема, в СРЕЦ воно так рознеслося про те, що ось тут уже зібралися жінок мобілізувати.
1: Російська пропаганда.
0: Другий етап кампанії був розкрити про те, що захист батьківщини – це спільна справа. Це не є чоловіча справа чи жіноча справа. Це наша спільна справа як народу українського. Тому тут не треба ділити за гендером, хто має право захищати
1: батьківщину. Абсолютно. Але стереотипів дуже багато залишається. Mm-hmm. Якщо в нас жінок багато на таких польових спеціальностях, то в керівництві, мені здається, все ж таки їх не вистачає. Чому так сталося?
0: Мені здається, що це там не тому, що жінка не здатня, це тому, що виховання в нас було таке. В військові вузи йшли хлопчики. Тобто жінок, дівчаток.
1: Так, до 2019 року навіть не можна було дівчатам.
0: Так, в 19-му році зняли заборону на вступ дівчаток в військові ліцеї, відповідно, вузи. Але це пройдуть ще роки, десятиліття, поки це набуде масового характеру. Тобто ті дівчата, які в 19-му році вступали в військові ліцеї, яким там було на той момент 13-14 років, тобто зараз вони десь на посадах, там принаймні капітанів мають бути. Тобто колись вони доростуть і до полковників, до генералів, але це все армія, це ж таке довга тривала кар'єра виходити на командні посади. Але на рівні таких командирів нижчої ланки, середньої ланки вже досить багато жінок. Ми знаємо, ну, тобто, якщо говорити по командирам взводів, то це просто, ну, там дуже багато жінок. Є жінки-командири рот. На жаль, ще поки що немає жінок-комбатів, але сподіваюся, що це тільки питання часу і там от жінки доростуть до цих посад. Ну і знову ж таки, армія – це все одно чоловіче таке от середовище, і звичайно, там от є і це таке братерство чоловіче, коли
1: а сестринства
0: там
1: немає?
0: Є сестринство, але знову ж, я про те, що якщо там от генерали, полковники – це чоловіки, то вони тягнуть кого?
1: Абсолютно.
0: Того побратима, з яким я був, якого я знаю. Тут відбувається ще таке. Тобто це з плином часу, мені здається, що поступово буде змінюватись, так само, як змінилося в цивільному світі. Ми пам'ятаємо там в IT, як це поступово змінювалося. І мені здається, що там на даний момент, якщо не паритет, то вже близько до паритету в цивільному світі.
2: 13.25 на громадському радіо.
3: Ви згадали про ТРЕЦ, я подумала, що я люблю такий аргумент з ТРЕЦ, про те, що, ну так, скажімо, цензурно, не наші статеві органи визначають нашу вправність в тій чи іншій професії.
0: Так, точно.
3: Коли ми говоримо про, до речі, напрямки, ви згадували побіжно, де жінки вже є, у війську, в технологіях, але, можливо, є якісь такі напрямки, де жінок вже неочікувано багато, а суспільство просто цього ще не помітило.
0: Про армію важко говорити, що жінок десь багато, тому що
1: їх мало.
0: Їх дійсно мало, тому що жінки – це лише ті, які добровільно йдуть через рекрутинг, а чоловіків, ми знаємо, збирають на вулицях. Тому тут просто ми не можемо говорити про конкуренцію якусь, бо в одному випадку це добровільний, в іншому – недобровільний. Тому таким чином. Але загалом, якщо говорити про технологічні спеціальності, жінок багато, ну відносно багато серед операторів, багато в аналітичних відділах. Зараз вже ми бачимо зростання кількості жінок в підрозділах наземних роботизованих комплексів. Хоча ось про НРК це, напевно, от так стереотипно, дійсно, чоловіче. От якщо ми там думаємо про якусь таку стереотипізацію, це такі великі залізні машини, де треба чоловіча сила, там от зварочний апарат, там так далі. Але менш з тим ми бачимо, що ця спеціальність військова стає все більш популярною серед дівчат, жінок, можливо, менше в майстернях, але серед операторів, серед командирів місій бачимо точно зростання. І особливо залучені жінок на місіях з евакуації на НРК. Тут, напевно, менше грають роль стереотипи, тому що чоловіки до цього відносяться, це там таке щось напівмедичне, емпатійне.
1: Хоча насправді це дуже важлива частина.
0: Та, і це насправді це дуже важка робота, бо ці місії з евакуації на НРК, вони інколи тривають там півтори-дві доби, тобто це треба зосередженість, витривалість весь цей час, треба дуже уважно слідкувати за тим, що відбувається, координація з різними підрозділами.
3: Те, як останні роки змінилася роль технологій в українсько-російській війні, це допомагає жінкам у війську?
0: Можете уточнити?
3: Ну, от роль технологій у війні зростає останнім часом. Ми всі це бачимо, війна стає все більше більш технологічна. Наскільки це допомагає жінкам інтегруватися?
0: Я думаю, що це, напевно, там не зовсім вірно говорити, що технології допомагають жінкам інтегруватись. Жінки можуть бути присутні в будь-яких напрямках і в технологіях в тому числі. Технології, вони, оскільки жінки в технологіях цивільних вже були присутні, то, можливо, цей бар'єр він простіше подолати, бо ми колись його подолали вже в технологіях. Я ще там пам'ятаю ті часи, коли на IT-конференціях там серед тисяч людей було там буквально до 5 жінок, я цим користувалася. Там привернути увагу, знаєте, коли там на конференції всього кілька жінок, будь-яка компанія тобі готова подарунок, там різні книжки і так далі, певні там плати просили. Ну, тобто цим можна було користуватися як такою позитивною дискримінацією. Зараз ця ситуація вже змінилась, і там на IT-конференціях, ну там принаймні половина жінок вже є, а місцями навіть більше, ніж чоловіків, бо чоловіки переключилися зараз на військову сферу. Але оскільки жінки вже були в технологіях, вони вже мали досвід, то відповідно приходячи в війська, вони показують свій попередній досвід, і їм простіше зайти саме на технологічні спеціальності. І знову ж таки, ми говоримо про жінок, я про добровільний рекрутинг. Це значить, що їм потрібно знайти собі місце, поговорити з командиром і отримати відношення від командира. Тобто це фактично як інтерв'ю на роботу. Тобто командиру показати свій попередній досвід, уміння, там бажання навчатися далі, і командир приймає рішення про залучення. Тобто якщо жінка вже мала попередній досвід в IT, там software, hardware, то, звичайно, командир з радістю таку людину долучить до свого підрозділу.
1: Ми про це хотіли запитати, як виглядає оцей шлях, коли, наприклад, я як жінка захотіла спробувати себе в певній технічній спеціальності і хочу, наприклад, влаштуватися операторкою дронів або на будь-яку іншу технічну спеціальність. Тобто я маю знайти собі місце сама і пройти оцей весь складний етап рекрутингу, так?
0: Насправді, знову ж таки, це не про спробувати. Армія – це наразі переважно квиток в один бік, хоча є контракти, але контракти строкові, доступні для категорії 18-24. Тобто, якщо жінка старше 24-25 років, то це нібито і строковий контракт, але ми знаємо, що під час воєнного стану вони просто автоматично продовжуються.
4: 13-25.
1: Спроби не як долучитися до лав ЗСУ, а про спробу в тій чи іншій спеціальності. Наскільки важко, наприклад, потім перейти на іншу посаду? Я скоріше про це.
0: Перейти може бути важко. В межах одного підрозділу можна рости, якщо адекватне командування, то сприяють цьому, направляють на різні курси. Перейти між підрозділами жінкам так само важко, як і чоловікам. У нас армія – це така трошки рабовласницька структура. В цьому плані змінити свого пана не так легко. Тобто це там ціла така складна процедура. Ми там поза минулого року трошки це спростили через армію плюс, але це теж доступно там не для всіх категорій. А щодо процесу рекрутингу, насправді він не складний і місцями навіть дуже приємний. Ось той же рекрутинговий центр сухопутних військ Drone Forces, це мені нагадує як таку дуже дружню маркетингову компанію, де оці от оператори дуже дружні HR, які абсолютно там проведуть по всім крокам, покажуть, дадуть інформацію. Більше того, через цей рекрутинговий центр в них окреме БЗВП, базова загальновійськова підготовка, тобто хлопці, дівчата, які проходять через цей рекрутинг, не будуть на навчальних центрах десь по Україні. Та, тобто вони йдуть за окремим БЗВП, це БЗВП спеціальна посилена технологічна програма. Там
1: більше не на фізичну підготовку, а більше на технологічну.
0: Фізична, до речі, теж потрібна. І от дискусії є про те, чи варто стрілецька підготовка для операторів дронів. Потрібна. В тих умовах війни, як у нас зараз, коли в нас немає лінії бойового зіткнення, у нас є зона бойових дій, оця кіозона, і дуже часто позиції пілотів опиняються на самому передньому краї. І були ситуації, коли там без жодного пострілу захоплювали позиції пілотів, бо просто вони не знали, як захистити себе. Тому це війна, тут треба розуміти, тому стрілецька підготовка, вона важлива, і там загальне розуміння радіорозвідки там і так далі. Але на цьому технологічному БЗВП більше уваги приділяється саме технологічній підготовці. Є і підготовка по РЕП-РЕР, і БПЛА, і НРК, зв'язок. Тобто дійсно багато часу, я б сказала, там більше половини часу приділяється технологіям. І це відбувається в колі таких самих людей, які прийшли добровільно через рекрутинг. Люди, які приходять через рекрутинг, на відміну від мобілізованих людей, в них загалом мотивація вища. Тобто, якщо от там ми працюємо на навчальних центрах Збройних сил з літа 22-го року, і ми бачимо загалом спад мотивації навчатися, то серед тих людей, які добровільно йдуть через рекрутинг, це досить висока мотивація навчатися. І це приємно, коли твої побратими-посестри хочуть навчатися, тобто це загальна атмосфера значно приємніша. По там іншим, по мобілізованим, коли ми говоримо, там дійсно інколи не розуміють, а для чого нам це. І часто буває так, що люди пройшли БЗВП, поїхали в підрозділ, вийшли на позиції, вернулись з позиції, якщо все добре сталося, і тоді просять командирів, а можете нас на навчання відправити. Коли людина розуміє, що навчання – це
1: важлива частина,
0: та збільшує шанси на виживання, на там те, щоб врятувати людей, які поряд з тобою.
3: З того, що ви бачите по оточенню, спілкуванню, тому як люди взаємодіють між собою, чи доводиться жінкам якось окремо доводити свою компетентність?
0: Я думаю, що це загалом в армії є для людей, не тільки для жінок, для чоловіків в тому числі. Тобто під час активної війни, тобто на відміну від там мирного часу, коли армія – це якась ієрархічна структура, під час війни навички і там, взагалі обізнаність людини, вона відіграє значно більше ваги, ніж, не знаю, там сильний голос там чи фізична сила. А тим більше в такій війні, де там технології зараз дуже часто є вирішальними, тому тих людей, які допомагають підрозділу виживати, виконувати успішно операції, їх поважають значно більше. І там це стосується і чоловіків, і жінок. Знаю ситуації, коли з однією жінкою спілкувалися, вона розказувала історії своєї участі в бойових діях. Я аж навіть засумнівалась, мені це дуже так от міфологічно, легендарно виглядало. Я позвонила там її колишньому командиру, він каже, та в неї такі яйця, в мене в жодного хлопця таких немає.
2: 25 на громадському радіо.
1: Але все рівно складається враження, що на самому початку своєї роботи, своєї служби, тобі все рівно потрібно доводити. Ну, тобто ти приходиш не в рівній позиції, от скоріше про це. Так, з часом стає зрозуміло або не зрозуміло, що жінка здатна, так? Мабуть, такі ситуації теж трапляються, щоб ми тут не героїзували жінок. Якщо ми говоримо, що жінки і чоловіки, вони можуть стикатися з однаковими проявами, то, очевидно, і жінки можуть десь не справлятися, правильно? Але от на самому початку, от наскільки оці гендерні стереотипи все ще залишаються, чи вони все ж таки поступово відходять в минуле?
0: Я думаю, що стереотипи все ще є. Це більше через страх командирів, цього нерозуміння, як поводитися з жінками. В вишколі капітанів там цілий напрямок навіть про це є. Там, зокрема, Оксана Сироїд напрацьовувала ці лекційні матеріали.
1: Цікаво, як він звучить, як поводитися з жінками в ЗСУ. Хоча насправді це може видаватися смішно, але це
0: Реально просто, ми там маємо визнати, знаєте, в жінок є там певні особливості фізіологічні.
1: Так.
0: В чоловіків свої особливості, в жінок свої особливості. Коли це закритий колектив, коли потрібно жити разом місяцями
1: побут.
0: Інколи. Та, тобто треба враховувати якісь моменти. І була розмова з одним командиром. Він каже, мені з жінками простіше, ніж з чоловіками. З жінками я веду календарик, я принаймні знаю, коли у них там підйоми спади. Каже, з чоловіками я не можу зрозуміти, який у них календарик. Ну, тобто відбуваються навіть такі от ситуації, коли командири адаптуються під таке. Тобто інколи от жінок простіше зрозуміти, але треба знати, як зрозуміти.
3: А як з жінками по той бік технологічного ланцюжка? Не ті, хто використовується, ті, хто створює і, ну, і власне, впроваджує.
0: Про виробництво, якщо так, говорити. Типу, загалом виробництво, я думаю, що тут, знову ж таки, війна відіграла свою роль. Те, що чоловіки в нас недобровільно мобілізують, на ринку праці чоловіків стало менше. Тобто там природньо жінки заповнили ці пустоти, які утворили. Ну, тобто роботодавці беруть фахівців, а не обирають за гендером, тому що ситуація реально критична, і тут важливо сама і ну і в оборонці важлива фахова людина, а не те, яке в неї статеві органи. І зараз ми бачимо і на там топових позиціях в технологічних компаніях і асоціації, зокрема технологічні сили України, вже там другий раз поспіль очолює жінка, і там це досить молоді дівчата. Тобто, ми тут от боремося не тільки з
1: гендерним,
0: а ще й з ейджизмом.
1: А про вік, от які, що так, залишається в армії ще про вік?
0: А, ну, молодші люди, вони потрібніші, вони витриваліші, з ними простіше. Тому, власне, були створені контракти 18-24. То в армії, на відміну від цивільного світу, якраз от перевага надається молодшим.
3: Але все одно в середовищі, де дуже різного віку люди, тобі, коли ти молодший, тобі треба підтверджувати свою компетентність. Це я знаю по спілкуванню, як мені чоловік розповідає про свій підрозділ, де там.
0: А я думаю, що в технологічних підрозділах навпаки, якраз коли там старші дивляться на молодь, типу, ну ви молодь, ви краще, ви там з гаджетами вже народилися, тому вам це краще, легше вдається. І саме ця програма 18-24, якщо пам'ятаєте, вона початково була створена під штурмові підрозділи, але вже за кілька місяців туди додали БПЛА і НРК, бо саме в технологічних підрозділах от найбільша потреба молоді, якщо ми говоримо, у нас 24-й рік був, це взагалі там, типу, така от основний напрямок, це FPV, управління FPV, це від першої особи, це в принципі там молодшим людям значно краще вдається, суто там через там фізіологічні обмеження нашого організму, з віком наш вестибулярний апарат стає менш гнучким, важче адаптуватися під роботу в окулярах саме для операторів. Тому тут молоді точно простіше, особливо тим, хто був багато часу проводив в геймінгу, якраз в віртуальній реальності, хто звикший до цих шоломів окулярів. Тому якраз от молодь, ці 18-24, їх з величезною радістю беруть в технологічні підрозділи, на посади якраз операторів, в аналітиків теж. Ну і знову ж таки, згадаємо себе в студентські роки, коли ми могли три ночі не спати, гуляти, вчитися, і організм це витримував.
1: Це правда, абсолютно.
0: Так, на війні те саме, ці перевантаження, відсутність сну, молоді люди значно простіше витримують.
1: У мене було ще запитання про те, що наш ворог постійно використовує ці гендерні стереотипи і цю риторику про те, що Україна залучає жінок в лави Збройних сил. Нещодавно Центр протидії дезінформації поширювали спростування про те, що наш ворог користується цими гендерними стереотипами і говорить про те, що Україна начебто набирає молодих дівчат для 16 років для служби операторками дронів. Чи чули ви таку інформацію? Наскільки взагалі...
0: Ну, в 16 років точно не можна потрапити в війська, саме там регулярні війська, можна військові ліцеї, але це так само і в Росії теж, і в інших країнах. Тобто, на навчання, так, а на службу війська у нас тільки з 18 років у нас настає призовний вік. І якщо ми говоримо про жінок, то це виключно добровільно. Тобто це тільки через рекрутинг.
3: Ми вже зараз у війську бачимо появу нових професій, яких там 5 років, 10 років тому не існувало. Там, наприклад, ті самі оператори НРК, яких ви згадували, оператори FPV раніше, там оператори дронів були, але FPV в такому масовому, масовій кількості це те, що з'явилося під час нашої війни. Якщо спробувати там, не знаю, зазирнути в майбутнє, хоча це дуже невдячна справа, але як ви вважаєте, ця поява нових напрямків, як вона вплине на військо?
0: Ну, нові напрямки, вони виникають, тому що показують ефективність. Знову ж таки, дуже часто це непросто. Я пам'ятаю, як важко було впроваджувати ВПЛА в армію. Потім НРК навіть там за повної підтримки Генштабу був супротив середньої ланки, коли говорили, для чого нам ці повільні возики, у нас тут є швидкі FPV. Тобто було нерозуміння взагалі, що це абсолютно інша технологія під інші потреби, там під логістику, яка насправді те, що ми там трошки так насильно це впроваджували в війська, воно дуже допомогло нам друга половина 25-го року, коли посилився Рубікон з сторони ворога, коли підрозділи Рубікона почали вибивати нам логістику, коли стало неможливо проводити логістику, евакуацію на пікапах, на пілотованому транспорті. І тоді якраз от добре, що ми на той момент вже були готові вступити з НРК. І так, насправді, з будь-яким напрямком будь-що нове завжди сприймається з опором. Навіть люди, які впроваджували це нове, але попередньо стадії, наприклад, якщо завтра в нас там виникнуть якісь лазерні війська, то я впевнена, що ці ж командири ВПЛА і НРК будуть цьому протидіяти.
1: Скажуть, що ні, не потрібно.
0: Скажуть, воно та, воно неефективне, ми тут от літаємо, їздимо, у нас все добре, чого ви тут до нас цими от там, не знаю, електромагнітною зброєю лізе. Тобто будь-яке впровадження всього нового, ну це якби в будь-якій сфері важко відбувається. І, до речі, якщо от говорити там от про якісь там відмінності наші, то от якраз молодші люди знову ж таки краще це сприймають. Тому я абсолютно підтримую точно рекрутинг, жіночий рекрутинг, чоловічий, особливо молодь, як гнучкіший мозок, які там простіше адаптуються, сприймають, перенавчаються. Але, звичайно, поряд мають бути і люди з досвідом, тому що війна – це там будь-які статути, ну, звичайно, зараз ми там адаптовуємо в Україні статути, бо вони дуже часто ще з попередньої війни тягнуться. В будь-якому випадку всі ці інструкції, вони написані кров'ю, там, досвідом людей і там, виходячи на позицію вперше, дуже добре, коли поряд є досвідчені побратими-посестри, які знають, як діяти в різних ситуаціях. Тому тут треба не тільки знання, технології, а й цей досвід, як поводитися в різних ситуаціях. І знову ж таки, треба пам'ятати, що і технології можуть підводити. Ось там довгий час спілкувалися з американським морпіхом, який в Краматорську тренував підрозділи українські. Він казав, що він тренує, там, звичайно, каже, дрони, всяке таке, ви навчайте, але я буду тренувати, як їм з ножем вижити. А кажеш, там в Афганістані були ситуації, коли відмовляло все. Там упаковані американські військові, там супутникові телефони, все, там підтримка з повітря. Каже, були ситуації, коли треба було там з ножем прорватися. Тому тут от знову ж таки там від сил до фізичної підготовки, вона потрібна. І фізична, і там от правила виживання, поводження. Це все потрібно.
2: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
3: Даруйте, як порівняння з цивільного життя, вічний батл між тими, хто їздить на автоматі і на механіці. Ті, хто їздять на механіці, кажуть, що механіка – це база, а потім
1: ну,
3: вже автомат.
1: Що,
3: ну, раптом що так.
0: А, ну, дивіться, та, якщо порівнювати з цивільним життям, наприклад, там автомобілі в цивільному житті вже такі напаковані сенсорними панелями, але для війська ми купуємо так звану африканську модель, ті, які абсолютно базові, там без всяких там сенсорних панелей, бо в умовах війни, які дуже часто екстремальні. Це і пилюка, і різні електромагнітні випромінювання, дія РЕП. Тобто найкраще все-таки механіка в усьому.
1: Я прямо уявляю собі яку-небудь Теслу в нашій дорогі.
3: Ніяк, висота, кліренс і все. Тесла
0: з Теслою, це ми, до речі, сміялися, що Тесла дешевше, ніж там от базовий НРК.
1: Тому що ніхто не хоче купувати Теслу.
0: Ні, ну що, типу, давайте купимо Теслу, вона вміє автоматичної навігації доїхати, але Тесла вміє в ідеальних умовах, коли на дорозі є розмітка, коли там є знаки там, і так далі. Тобто там алгоритми Тесли навчені саме під умови міста, там хайвеїв з хорошою розміткою, там з усіма позначками. Тому зробити той самий автопілот на наземних роботизованих комплексах значно складніше, бо умови не передбачувані. Навіть ландшафт може змінитися там за секунди буквально, не знаю, там прилетів кап, там вже величезна воронка, вже ландшафт змінився.
1: А наскільки от технології штучного інтелекту зараз впроваджуються? Чи так само до них є певна недовіра з точки зору надійності умови?
0: Впроваджуються досить масово. Вони часто виконують таку допоміжну роль, коли все-таки там присутній і оператор, і там в певні моменти може підстрахувати. Але, ну, типу, штучний інтелект точно допомагає. Людина не здатна так швидко обробляти інформацію там в умовах обмеженої видимості. Знову ж таки, коли ми говоримо, наприклад, про middle strike, які от там зараз ми бачимо, яку роль вони відіграють в перекритті траси на Крим, оця от Москва-Сімферополь, або там те, що третій корпус нещодавно заявив про контроль Луганської області. Тобто, коли ми говоримо про middle strike, які там на відстань 150-200 кілометрів залітають, вражають ворожу техніку, склади, то тут там банальні закони фізики і радіогоризонт. Ми не можемо контроль з оператором тримати на таких відстанях, тому оператор фіксує там ціль, а далі вже система до наведення сама з цим справляється в той момент, коли відсутній зв'язок з оператором. Тому штучний інтелект там точно має місце, він буде розвиватися, буде впроваджуватися більше, ми будемо відкривати якісь нові сфери для цього, там в тій же аналітиці, розвідці, де треба дуже багато, величезні масиви інформації обробляти, просто штучний інтелект справлятиметься з цим там в долі секунд, в той момент, коли людині потрібні години для обробки цієї інформації, а час – це часто, от якраз час на прийняття рішення, це критично.
3: Що ви сказали зараз молодим дівчатам, які думають над тим, щоб долучитись до армії, але колись там пізніше їм ще треба там, не знаю, освіту здобути, вирости? Які навички в собі розвивати?
0: От зараз в суспільстві точиться дискусія про необхідність математики.
3: Я так і знала, що
1: я теж про це подумала.
0: Так, ну без математики в принципі неможливо жити, мені здається. Там в будь-якій професії, там щоб там потім не виникало якихось незрозумілих ситуацій. А в війську математика точно потрібна, фізика дуже потрібна. Там, зокрема, в кінці червня ми, наш фонд Dignitas спільно з платформою Prometheus, ми запускаємо курс «Фізика для військовослужбовців». Це взагалі така дуже там от не поодинока ситуація, коли чоловіки за 50 сидять з підручниками фізики за 7-8 клас і вивчають оцю базову фізику, тому що на війні це просто такий маст. Тобто без цього дуже часто там неможливо спланувати місію БПЛА без розуміння там базових законів радіофізики. Там неможливо захиститися від ворожих дронів, якщо ти не розумієш базові принципи. Тому математика, фізика – це основи сучасної війни. І так само придивитися, спробувати різні спеціальності, що цікавіше. В оператори БПЛА йде значно більше там жінок, чоловіків, ніж в інші спеціальності. Але мені здається, це через саме популяризацію цього
3: романтизацію, мабуть, якусь трохи.
0: Можливо, і те, що про це просто багато говорилося. Тобто, якщо зараз ми починаємо там більше говорити про НРК, хлопці, дівчата йдуть в НРК. Почнемо більше говорити про РЕП, підуть в РЕП. Тобто, ми ж такі от соціальні тваринки, ми дивимося, хто що робить, і намагаємося це повторювати.
1: Хочу уточнити з приводу курсу на Prometheus, щоб пояснити нашим слухачам і слухачкам, що це онлайн-платформа, де можна буде пройти навчання з фізики, і це буде безкоштовно, так?
0: Так, це безкоштовно. Цей курс ми вирішили не закривати суто для військових, він публічний, відкритий для всіх, і для тих, хто...
1: Для цивільних теж, так?
0: Так, для цивільних, і для тих, хто працює на виробництвах, хто розвиває, тих, хто готується до військ, ну і, звичайно, для військових. Попередня реєстрація вже відкрита на платформі Prometheus. Зараз там відбуваються фінальні роботи по монтажу, і з кінця червня буде доступний сам курс.
3: мабуть, на сам кінець запитаю, чи до вас особисто приходять дівчата, які питають, от я хочу щось робити, що мені робити, підкажіть.
0: Та, приходять, і от, там, ми навіть з третім армійським корпусом на базі школи Кілхаус створена школа НРК, де є тижневий курс для цивільних. Тобто спробувати. Він значно коротший, значно простіший, ніж для військових, але це той тиждень, коли можна спробувати. Там є і польоти на мавіках, і FPV короткі, але основне це все-таки НРК, бо це школа НРК, можна спробувати там тиждень провести з користю і пройти цей курс. Там навіть приїжджають дівчата, які за кордоном живуть, навчаються, приїжджають спробувати, щоб потім навіть розуміти, куди їм рухатися. Так само там от направляю до Drone Forces поспілкуватися, познайомитися з різними підрозділами. Ще такий досить приємний шлях входження в армію – це через волонтерство. Допомагати підрозділам, знайомитися з ними, придивитися. Це, от мені здається, такий от найнадійніший спосіб, як подивитися підрозділ без приєднання до нього. То коли спілкуєшся з хлопцями-дівчатами, з ну особливо, якщо це там давні друзі-волонтери, то досить відверто люди говорять, дізнаєшся те, що там не видно в публічній площині про підрозділ, і можна тоді усвідомлено прийняти рішення, куди саме йти, на яку спеціальність і в який підрозділ. Тому що, знову ж таки, от те, що ми вже обговорювали, в нас така досить рабовласницька система, тобто змінити підрозділ не так легко. Тому підійти до вибору підрозділу – це важливо, це фактично там ваша сім'я на наступні невідомо скільки років.
3: Люба Шипович, засновниця, керівниця фонду Dignitas у подкасті «1325» на Громадському радіо. Сьогодні ми говорили про жінок у технологіях війни. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча цього подкасту разом з Лізою Кузьменко, засновницею громадської організації «Жінки в медіа», з якою разом ми вели цю розмову. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
2: 1325. Жінки. Мир. Безпека.
5: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
6: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо.
7: Станція Держпром.
8: Це станція Держпром.
9: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
8: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
9: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
8: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
9: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
8: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
9: Якщо ви далеко від рідного міста,
8: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
9: я Олександр Бринза.
8: Рушаємо з нами. Це
7: станція Держпром.

0: Не заради краси. Військові медики у харківському шпиталі почали використовувати ботулінну терапію для лікування поранених бійців.
1: Те, що прийнято називати уколами краси, бо ботулінотоксини розгладжують зморшки, у реабілітації поранених застосовують через той самий механізм. Ботокс розслаблює м'язи.
0: І тоді такі ін'єкції лікують больовий синдром після поранень, навіть фантомні болі після ампутації, головні болі, наслідки інсультів, коли тіло сковує спастика м'язів.
1: Де беруть гроші на ботулінотерапію військові медики, які результати вже бачать у пацієнтів, та кому найкраще допомагає така терапія? Про все це у сьогоднішній програмі. Рушаймо!
2: Станція Держпром.
1: Із палати на третьому поверсі шпиталю один за одним виходять двоє чоловіків. Обидвоє йдуть, спираючись на спеціальні металеві конструкції. Самотужки пацієнти не пересуваються.
0: Це Володимир та Федір. Вони обидвоє після інсультів реабілітацію проходять у шпиталі вже не перший місяць. Очільник відділення реабілітації та інтервенційної нейрорадіології харківського шпиталю Іван Дарій показує на руку пацієнта. Вона ніби скрючена. Розігнути кість він не може.
3: О, дивіться, ребят, а оце теж спастика.
4: Що таке людською мовою спастика?
3: Тонус. Підвищений м'язовий тонус.
4: Вас як звати?
3: Посміхається.
4: Володимир. Володимире, що з вами сталося? Розкажіть, будь ласка.
5: Інсульт.
4: Інсульт? Інсульт. Як давно у вас інсульт був?
5: В январі.
4: В січні був. Ага. І оце ви досі відновлюєтеся?
5: Так. Да.
4: А як інсульт стався? Що ви робили? На службі були?
5: Звісно.
4: Угу. А хто ви за фахом? За військовим? Ну, кулеметник, стрілець?
5: Кулеметник.
4: Кулеметник?
5: Вогнеметник.
4: Вогнеметник. А самі звідки?
5: Миколаєва.
4: Ага.
1: Говорить лікар Іван Дарій.
3: В правій півкулі головного мозку інсульт. Спочатку не було зовсім рухів в лівих кінцівках. І поступово численні цикли реабілітації відновили до рівня самостійного пересування, обслуговування себе. Але на даний момент є проблема з пастиками. Дуже сильно підвищений м'язовий тонус. І через це ми не можемо краще відновлювати пацієнта.
4: І в руці, і в нозі?
3: І в руці, і в нозі, так. Да. Тому що у пацієнта на даний момент рука дуже спрогресувала і майже повністю відновилася. Але через те, що м'язовий тонус схопив і не відпускає, ми не можемо ще більш краще її відновити. Тягніть на себе. Сильніше. І що? І що? І що? Тому що рука, бачите, в кулаці. А спробуйте розігнути пальці. Пальці не розгинаються, але в них є м'язова сила. І коли ми зробимо ботокс, бачите, спастика не дає цього робити?
4: Угу.
3: От та спастика тримає його. Це спастика. І тоді ми, рука буде розслаблена, ми будемо працювати на розгинанні. Таким чином вона стане більш випрямлена, має стати більш випрямленою, і це дозволить нам більш ефективно проводити реабілітацію.
0: Із ногами у Володимира та сама картина. М'язи спазмовані. Медики не можуть почати повноцінних занять із реабілітації через це.
1: Військовослужбовець Федір, який лежить в одній палаті з Володимиром, уже пройшов два курси ботоксу. І тепер ми бачимо, як помічник реабілітолога Олексій Науменко із спеціальним знаряддям вчить ходити Федора коридорами шпиталю.
6: Це називається метод інтенсивної реабілітаційної терапії. Ми йому даємо нагрузку під контролем АД і серця, для того, щоб напрячь його мишці і заставити їх максимально працювати.
4: Оце ви в телефоні дивитеся його?
6: Його життєві показатели. Да.
4: Федір, у вас вже пройшов ботулінну терапію, так?
3: Два це курси.
4: Угу.
3: Два курси, тому що перший раз, коли Федір до нас приїхав, у Федіра був по Ашфорту, це шкала, яка вимірює спастичність, м'язовий тонус, четверка, це максимальний бал. Я такого ніколи в житті не бачив. І ми спочатку перше зробили ін'єкцію ботоксову, ножку відпустило, але все одно там був виражений. Ми з ним займалися по високоінтенсивній технології відновлення ходи, норвезька техніка. От. Були успіхи, але все одно бачили, що стопа вивертається.
7: Було кошмар. Що? Кошмар було.
3: Так, підтверджую. Ще й пацієнт був лінивий на початку, це було жахливо. Федір так лінився просто, ну це було...
4: Ну важко було.
8: важко.
7: Не тягнулися.
3: Ні в що не вірив. Не вірив, що піде, не вірив, що буде ходити. І ну, був дуже демотивований, а потім уже в кінці прям такое, уже я його зупиняв, кажу: Федір, якщо треба відпочити, ти мені кажу.
4: Ну, він побачив результати, що це стало можливо, правильно я розумію? Ви побачили, що ви стоїте на ноги і взялися і повірили в терапію?
7: Звісно.
3: А після другого ботокса він зробив перші самостійні кроки.
2: Станція Держпром.
1: Тож тепер на свою першу процедуру ботулінотерапії вирушає й Володимир. Санітар везе його у колісному кріслі на перший поверх. Тут уже чекають лікар Іван Дарій та медсестра, яка йому асистуватиме.
3: На цього пацієнта піде на руку 200 одиниць, на ногу 150 одиниць, 350 одиниць по старим цінам. Це, коротше, близько 21 тисячі гривень.
9: Порухай трошки, щоб ми побачили.
3: Ага, ой, отлично.
9: Я так от бачиш.
3: Володь, укол. Кусь.
0: Під звуки тривоги Іван Дарій робить укол за уколом. Спочатку руку, потім і ногу. В одній руці в лікаря шприц із ботоксом, в іншій – датчик ультразвукової діагностики. Куди робити укол, він дивиться на моніторі апарату УЗД.
4: При яких захворюваннях і діагнозах працює ботокс? Коли ви використовуєте його? Для яких пацієнтів?
3: Це черепно-мозкові травми, поранення, інсульти, травми, захворювання спинного мозку. А ми застосовували нас у пацієнтів з післятравматичним головним болем, з мігренями, з хронічним головним болем. У всіх мало позитивний ефект. Застосовували при спастичності після ураження центральної нервової системи. У 3-4 мало позитивний ефект. При больових синдромах у пацієнтів з ампутаціями, пацієнтами з невромами, пацієнтами з ушкодженнями, травмами нервів. У всіх пацієнтів мало позитивний ефект.
4: А от, наприклад, якщо пацієнт з ампутацією, куди ці уколи робляться?
3: Це залежить від того, яка у пацієнта патологія. Ми даємо маркер пацієнту, даємо маркер, і він обводить зону, де болить. Ми робимо ін'єкції ботулінотерапії один на один квадратний сантиметр площею. І таким чином пацієнта ця ділянка знеболюється, і фантомний біль регресує.
1: Наступний пацієнт на ботулінотерапію прийшов уже своїми ногами. Сергій уже не лежить в шпиталі, його рани вже загоїлися. Але його і досі страшенно мучають болі в нозі.
0: Іван Дарій дає Сергієві ручку і просить обвести місця, де болить найдужче. Пацієнт обводить кілька ділянок біля пальців на нозі.
7: Ось це в основному
3: верхній кордон, покажіть.
7: До ось це пальці.
3: Теж болить?
7: Так.
3: Да. А отут?
7: Поранення отримав 12-10-25 року. Були скиди ось сюди, отак. Після чого скарги були у мене на болі стопня, ну, вся стопа, пальці, тобто от ця вся частина. Заперед лікування дуже допомогло реабілітації, зменшилась боль практично на 50%.
1: Сергій показує шрами на нозі і каже, що йому ці ін'єкції дуже полегшили життя. Процедура триває недовго. Тут уколів довелося робити зовсім трошки.
3: Красава, Сергій, та ви сьогодні взагалі, я в шоці.
7: Ні, дуже допомагає от це.
4: Жінки знають, що ботулінотерапія – це дорого. А якщо треба такі великі м'язи, як руки і ноги, обколоти, це ж величезні так, гроші, правда?
3: Так, це величезні кошти, це велика фінансова затратня. Але дякуємо нашим німецьким другам, меценатам, колегам, дякуємо їм дуже. Вони надсилають кошти, ми купуємо ботулінотоксин і можемо використовувати його для пацієнтів з військовослужбовців безкоштовно абсолютно і маємо дуже-дуже гарні результати.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

Радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
3: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися у правах людини.
4: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Алім Алієв. Аліме, вітаю.
6: Вітаю, привіт.
4: Говоритимемо про таку тему, про яку мені здається, недостатньо взагалі говорять, хоча вона в нас дуже актуальна. Це корінні народи України і права корінних народів України. У нас скільки 5 років тому, як ухвалили закон про корінні народи,
5: у 21-му році
4: було ухвалено нарешті закон, хоча саме поняття корінні народи, воно є в Конституції закріплене, але закону до 21-го року не було. І, власне кажучи, ми бачимо, що коли говорять про корінні народи, іноді починають плутати з національними меншинами.
6: Так.
4: Можна якось от позначити, в чому?
6: Дуже все просто, так. Мені здається. Корінні народи – це народи, які не мають іншої батьківщини, ніж та територія і та земля, на якій вони живуть. А Крими, кримчаки та кримські татари – не мають іншої батьківщини. Тобто ми сформувались на територію України, тобто ми безпосередньо всі ці три корінних народи сформувались в Криму. В нас є абсолютно політичне розуміння всередині народів, що ми є частиною української землі, та, і в тому числі творимо українську політичну націю сьогодні. Та, і от і все.
5: Угу. А національні меншини – це вже
6: національні
5: люди,
6: національні меншини – це, я їх люблю, чесно кажучи, назвати, національні спільноти – це представники народів, які мають батьківщину, наприклад, грецька спільнота, болгарська, будь-яка, куди, французька, німецька і так далі.
5: Угорська, і представники цих націй мешкають просто в Україні. І
6: вони... Але є в них автохтонна держава.
4: Угу. Ну, єдине, що, крім, можливо, ромської спільноти, але ромська спільнота не сформувалась на території України.
6: Так.
4: А кримські татари, караїми, кримчаки сформувалися, це автохтонні.
6: Процес етногенезу, власне, прийшов на територію України.
4: Автохтонні народи. Власне, забіжу наперед, я хотів про це пізніше поговорити, але оскільки я вже почав з термінологічної плутанини, нещодавно до парламенту було внесено законопроєкт з пропозицією визнати українців титульним, корінним, водночас народом. Експерти його вже розкритикували, вже сказали, що автори законопроєкту, очевидь, просто не розуміють значення поняття «корінний народ». А що ти про це думаєш? І з одного боку, а з іншого, зараз у нас три визначені корінних народи. Чи можливо, що колись цей перелік буде розширено?
6: Українська нація є титульна нація, так, очевидно. І тут, власне, корінні народи і українська, і титульні народи – це, очевидно, два різних поняття. Так, тому вони виключають один одного. Але якщо ми говоримо про розширення прав, ну, про розширення переліку корінних народів, зараз три, я вважаю, що таке може бути. Я завжди говорю про те, що коли ми боремось за свої права, ми точно не можемо і не маємо права нехтувати правами інших. Так? Тому я вважаю, що важливо підтримувати інституції, і важливо підтримувати ті дії, які направлені на віднайдення своєї ідентичності, свого коріння, розуміння, хто ти є, в тих народів, які не мають іншої батьківщини, але вважають, що вони теж сформувались на території України.
4: Угу. Закон про корінні народи, він гарантує дуже багато прав. Дуже багато, він гарантує певний перелік прав, збереження ідентичності корінних народів, можливість вивчати свою історію, отримувати освіту рідною мовою, зберігати, розвивати свою культуру. І ще деякі речі, про які ми поговоримо пізніше. А що на практиці відбувається з збереженням ідентичності корінних народів? Чи це справді працює? Чи все працює? Чи насправді там не все так добре?
6: От і правильно слово вжив, коли сказав практика. Там, бо я завжди розділяю те, що є закон, це фактично головний фундамент, на якому далі все має будуватись. Але закон без імплементації залишається красивим текстом на папері. Тому ми тут говоримо про імплементацію. Та? І тут важливо розуміти, хто за що відповідає.
4: Угу.
6: Я теж одразу скажу, що моя позиція зараз, що одна з великих проблем не лише корінних народів, а тимчасово окупованих територій, про які все менше і менше говорять, це те, що в нас немає сьогодні центрального органу влади, відповідального за ці окуповані території. До повномасштабки це було, наприклад, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.
4: Угу.
6: Друге питання їхньої ефективності. Але це була точка зборки. Тобто це була міністерство, яке відповідало, починаючи від документації та видачі документів, паспортів, народження, смерті цих всіх документів, закінчуючи стратегією, інформаційною політикою, політикою щодо ідентичності, та воно має бути в одному місці. Зараз воно, на жаль, розпорошено, і відповідальність теж розпорошена. А коли в нас дуже багато стейкхолдерів, це означає, що немає відповідального.
4: Угу.
6: І тому зараз, станом на сьогодні, я бачу, що там, де в міністерстві, в якомусь відомстві, в державному органі, де є людина, або департамент, який точно говорить і розуміє, для чого це потрібно, там рухається справа. Якщо цього немає, там будуть декларативні речі.
4: Угу.
6: Бо сьогодні, коли ми говоримо про ідентичність, я вважаю, що тема кримськотатарської ідентичності для кримських татар – це один з ключових викликів. Бо кримськотатарська мова, згідно ЮНЕСКО, вона одна з мов, яка зникає. Але якщо ми говоримо про те, як кримськотатарська мова і сьогодні інфраструктура кримськотатарської мови працює поза межами Криму, та її практично немає. Ну,
4: угу.
6: Будемо відверті. Та?
4: Угу.
6: Тобто є приватні ініціативи,
4: угу.
6: З'являються, на щастя, хороші університетські ініціативи, але в нас немає, наприклад, інфраструктури, підручників, методик, підготовки фахових вчителів, викладачів, бо є університети, знову ж таки, але мета, наприклад, щоб кожна дитина в школі могла мати право обрати, вивчати, нехай це буде варіативна складова, але вивчати кримськотатарську мову.
4: Угу.
6: Те ж саме кримськотатарські діти мали б мати це право.
4: Так.
6: І це величезна проблема. Ми з народними депутатами про це обговорювали. Я вважаю, що, наприклад, дуже слушно було питання квотування. Саме як це було, наприклад, з українською мовою в ефірах радіо та телебачення. Коли в нас є, наприклад, 5% на кримськотатарську музику, та в нас величезний пласт музики, яку українці, ширша українська аудиторія не відкрила для себе.
4: Угу.
6: Та, вона залишається річчю в собі. Але це б точно дало поштовх для розвитку кримськотатарської мови, для її більшого вивчення і кримськими татарами, і іншими мешканцями України.
4: Угу.
5: А чому загалом питання про корінні народи важливі не лише для цих народів, а й для держави? Чому нам, як державі Україна, важливо знати, розуміти і дотримуватись прав корінних народів?
6: Мені здається, що, знову ж таки, якщо ми дійсно не декларативно, а реально вибудовуємо українську політичну націю, яка заснована на не релігійних або етнічних принципах, а заснована на спільному баченні майбутнього і приналежності до цієї спільноти, то важливо говорити про своїх інших, очевидно. Важливо давати їм право голосу, давати їм посилювати їхню суб'єктність. Бо зараз, наприклад, там я багато працюю з міжнародним контекстом. Я розумію, коли ми говоримо про Україну, про мультикультурну Україну, про єврейську спадщину, про кримськотатарську спадщину, про польську спадщину України, то це точно дає краще розуміння нас за кордоном. Та і це вже я не говорю про протистояння або спростування російських наративів щодо нас. Та це знову ж таки про міжнародку. Всередині, мені здається, суспільство це організм. Та і організм має бути абсолютно розширювати свої межі, бути здоровим. Та тобто, коли в організмі є циркуляція і є розуміння, що я складаюсь з різних частин. Ці частини можуть бути умовно не схожі одна з одною, але це мої частини. Оце мені здається про розуміння важливості, чому корінні народи – це частина. Угу. Ба? І це, очевидно, це відповідальність української держави, але я завжди говорю, що це і відповідальність корінних народів. Бо я дуже не хочу, щоб ми говорили про корінні народи лише з точки зору пісні, їжі та трагедії. Це краще приклади радянського інтернаціоналізму. Так? І це абсолютно позбавлення суб'єктності. Я говорю про те, що ми маємо говорити з корінними народами про їх інституції, про те, який внесок сьогодні корінні народи роблять у війну та розбудову держави. Як корінні народи сьогодні, власне, яку додану цінність дають світу? Мені здається, з цим дуже цікаво працювати. Кримські татари, ми самі, я думаю, зараз в такому процесі рефлексії. Та я завжди кажу, що це цікаво спостерігати, як ми можемо перекладати з одних сенсів на інші. Та ми знаємо, розуміємо український контекст, європейський контекст, і ми розуміємо тюркський контекст, мусульманський контекст. І це просто така дуже цікавий перехідничок може бути. Та? І він вже подекуди працює. І те ж саме і про країмів, і про кримчаків. Та? Очевидно, кримський татар чисельно більше. Та? І в кримських татар є інституції та свої. Так. Але ми знову ж таки тут говоримо не лише про політичні інституції. Ми тут говоримо і про культурні, і про освітні.
5: Про кримчаків і країмів взагалі дуже мало, якщо не цікавитись навмисно. Ну, кримських татар ми знаємо, навіть от те, що ти кажеш, кухні, заклади різні. Ми знаємо, що кримські татари і Крим, ну, а про два інших корінних народи взагалі дуже мало чути. Я зараз до питання піду. Про питання участі у захисті країни я хочу пізніше запитати, у мене є окреме питання. Але з якими викликами сьогодні найчастіше, ну там в побутовому, наприклад, якомусь вимірі, стикаються корінні народи України?
6: Я думаю, головний виклик, який, я думаю, більшість представників корінних народів України до сих пір, тобто не може зробити умовно щасливим, це виклик окупації. Безпосередньо наша батьківщина, та це Крим окупований. І це величезний виклик, який тільки збільшується, це російне представництво народу. Це означає, що частина народу, більша частина, наприклад, кримських татар знаходиться в Криму, а частина знаходиться в Києві, на інших регіонах України, в інших регіонах України, а інша розкидана по світах. І це означає, що чим далі окупація, тим далі ми живемо в різних контекстах. Та це часто паралельні світи можуть бути. Та. Те, що в Криму сьогодні є важливим для виживання і для забезпечення безпеки, воно може трошки інакше трактуватись або не розумітись тут в Києві. те ж саме для тих, хто був змушений мігрувати. І я думаю, це велика, це, власне, велика оця наша загроза розірваності і розкиданості. І ми маємо знаходити всередині народу оці місточки, які нас будуть об'єднувати. І це стосується, власне, я думаю, така ж історія стосується і караїмів, і кримчаків. Та? І, бо коли ти знаходишся в своїй екосистемі, то ти маєш набагато більше сил, натхнення, бажання і
5: розуміння.
6: І розуміння. Коли ти вирваний, все одно дуже складно робити. Та? Я живу в Києві довго, до того я жив у Львові, та? Я жив між Львовом, Кримом та Києвом в свій час. Та? Я коли до Криму повертався, я розумів, от що я повертаюсь додому, до своїх. Та? Тут є теж частина своїх, та? Але от цього відчуття от щастя, очевидно, воно зараз поки що не може бути.
4: Кажи.
5: Я про Крим хотіла трошки запитати, тому що колись я працювала на кримсько-татарському сайті одному, і я була занурена в новини, і там мало не щодня, ну кілька разів на тиждень точно, приходили до кримських татар додому окупанти і арештовували, і там сфабриковані справи. І це ж як в контексті розмови про окуповані території і людей, які залишаються на окупованих територіях, і їхнє виживання там. Але окрім того, у корінних народів, які залишаються, представники цих народів, які залишаються в Криму в окупації, у них ще є загроза втрати ідентичності, бо росіяни ж роблять все, напевно, щоб стерти цю ідентичність. От які існують загрози? Що відбувається з тими людьми, які залишилися в Криму? Як на них це впливає, ця окупація вже понад 12 років в плані ідентичності?
6: Я би називав би, я називаю окупацію, яка зараз є, це реколонізація, це нова колонізація Криму Росією. Та? І знову ж таки, я жартую, що як українці, кожен українець зараз, який за кордоном має бути істориком, щоб пояснювати історичний контекст, в тому числі коріння цієї геноцидальної війни нашої. Те ж саме кримські татари мають, кожен з них має бути, з нас має бути істориком, щоб пояснювати контекст історії Криму. Або я часто наводжу ці дві цифри. До першої анексії Криму в 18 столітті 95% населення Криму були кримські татари. Зараз 13%. Та? І це послідовна колонізація Криму Росією. Та? 19 століття, яке в нашому фокусі дуже сильно публічному випадає, але це для мене це ключове століття, коли Росія намагалась максимально зробити Крим російським. Та? Коли прийшла вперше масово російська православна церква, коли російська мова прийшла, і російські порядки. Та? І далі в нас, очевидно, є депортація, як геноцид, і зараз окупація. Та? І, власне, колонізація веде до великих глибинних наслідків. Ми часто, коли говоримо про окуповані території, про Крим, ми говоримо про порушення прав людини. Я завжди говорю, що це є верхівка айсбергу, бо в основі цих порушень є і мілітаризація населення, є і заміщення населення, тобто одних змусили виїхати, і 800 тисяч нового населення завезли з Росії та інших наших окупованих територій. І третя – це зміна ідентичності. І я сьогодні говорю, це точно якесь красиве гасло, я бачу, як це працює протягом 12 років. Сильна національна етнічна ідентичність кримських татар в Криму і підтримка кримськотатарської культури в Криму – це є форма оборони. Бо якщо кримськотатарська ідентичність національна буде розмиватись, її набагато легше буде перетворити на так звану російську громадянську ідентичність. Тобто з конкретного кримського татарина набагато легше буде зробити простого руського гражданина. Да? От, щоб ми розуміли от цю історію. Та? І тому сьогодні, коли я говорю про роботу з Кримом, я багато наголошую на тому, що ми маємо працювати і посилювати саме українську кримськотатарську ідентичність. Та? Там є всередині проекти, ініціативи, очевидно, вони не політичні, які там працюють. Але молодь – це теж великий сегмент, який сьогодні випадає з нашої уваги. Бо це та річ, яка... Що відбувається? Сьогодні, протягом 12 років, тут, безпосередньо на вільних територіях України, українські діти мають свій паттерн героя.
4: Угу.
6: На окупованих територіях вони мають абсолютно протилежний паттерн героя, їм нав'язується цей паттерн героя, да, через парамілітарні організації в школах, як «Отряд перших» чи
5: «Юнармія».
6: «Юнармія». Та коли вони там приводять цих героїв СВО, mm-hmm. да, так званих, і так далі, так далі. Та? Але якщо ми з цим теж тут не будемо працювати, то нам буде набагато складніше повертатись після деокупації Криму.
4: А які основні зараз ці процеси культурні, можливо, якісь події? Ти засновник літературного проєкту «Кримський інжир», наприклад. Що зараз треба робити в царині культури для того, щоб зберегти, підтримати ідентичність, розвивати свою культуру? І чи достатньо в цьому напрямку робиться?
6: Ми, власне, зараз оголосимо фестиваль «Кримський інжир», який пройде в серпні цього року. Угу. І окрім того, вийде антологія. І це, власне, наше таке намагання і спроба створити оцей спільний інтелектуальний майданчик для українських і кримстарських авторів. Для авторів, які пишуть про Крим. Та? І для перекладачів, бо в нас дуже багато текстів ще перекладено. Та? І це літературна річ, та, важлива. Друге, це проекти, які пов'язані з сучасною кримстарською культурою. Та це музичні проекти, вони точково є, але знову ж таки більшість кримстарських музикантів, артистів знаходяться в Криму.
4: Угу.
6: І знову ж таки дуже складно працювати з мистецькою складовою, бо вона переважно знаходиться в Криму. Та і те ж саме з художниками пов'язано. Ми в березні цього року відкрили, це фактично перша міжнародна виставка саме з сучасного мистецтва про Крим в Варшаві. І ми цю виставку так назвали, про що ми говоримо, коли ми говоримо про Крим. Це 13 українських і кримстарських художників, які через свій досвід говорять про Крим. Та? Але нам було складно підбирати кримстарських художників, бо здебільшого вони теж знаходяться в Криму.
4: Угу.
6: А коли ти береш автора чи митця з Криму, то ти в першу чергу маєш враховувати ризики безпекові, щоб вони не постраждали там. Да? І це от велика перепона, коли ми говоримо про культурні проєкти.
4: Угу.
6: Да? Тут є Кримський дім і Ахтемсій Таблаєв, який зараз багато працює разом з музеєм пирогів, і вони там намагаються побудувати кримську садибу. Да? Це теж важлива річ в співтворенні саме культурної спадщини. Да?
4: Угу.
6: Ця річ заснована. Але здебільшого зараз ті проекти, про які я говорю, вони здебільшого є проектами, створеними такими натхненниками або авантюристами, які є тут. Тут має бути системна підтримка, очевидно. І це мені здається, це очевидно. Та? Бо в проєктах, де немає підтримки чи ресурсу,
4: угу.
6: ці проєкти часто можуть залишатись на маргінесі.
4: Угу.
6: Але з іншого боку, це має також посилена бути комунікаційна робота.
4: Угу.
6: Бо часто наші меседжі звідси долітають лише до так званого адміністративного кордону з Кримом.
4: Угу.
6: Вони, на жаль, туди не просочуються, мало просочуються, хоча можливості є.
4: А хто має забезпечити цю системну підтримку? Хто мало би це робити?
6: Тут є кілька речей. Да? Знову ж таки, я не хочу це все перекладати на державу. Це
4: угу.
6: має бути держава, це має бути громадянське суспільство. І чому я сказав про інституції корінних народів, які важливі, щоб вони були включені в процес?
4: Угу.
6: Бо Я хочу, щоб вони теж несли відповідальність якраз, так? Бо за прийняття рішень і за творення цих рішень. Так? От тому таким чином. Так? Тобто, але ці проекти і програми мають бути неодноразові. От сьогодні ми про це подумаємо, а завтра про те. Вони мають бути системні. Те ж саме стосується університетів, академії. Та в нас стосується кримськотатарських студій, ми багато з цим за кордоном працюємо, та за нашим мандатом, але теж їх важливо безпосередньо в університетах України розвивати. Бо це про вивчення Криму, кримських татар через різні прояви і оптики. Да? Бо ми багато говоримо, знову ж таки, про Крим в політичному контексті, але нам потрібні набагато більше наукових, академічних доторків до півострова.
7: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: А наскільки у нас взагалі є цей зв'язок між українцями, як ми вияснили на початку, ну не те, що ми вияснили, а як ми проговорили, титульною нацією і корінними народами, наскільки є бажання пізнавати один одного, ну так, щоб не в одну сторону, один одного, наскільки ми хочемо, наскільки ми знаємо, наприклад, ми як українці, наскільки ми знаємо корінні народи, їхні історії, наскільки ми хочемо долучатися до проєктів, створених разом. Тому що, ну, ви ж не можете собі окремо створювати проєкти, якісь якось розвиватися, а українці за національністю будуть собі просто собі жити.
6: Ні, я проти того, щоб створювати гетто.
5: Я до того. Чи треба, хотіла спитати, чи треба якось виокремлюватися, чи нам треба навпаки максимально з'єднуватися?
6: Я вважаю, що проєкти мають бути інтегровані. Тобто це означає, що коли ми говоримо, я дуже боюсь про ці пісочниці для корінних народів, для кримських татар в той момент, коли дорослі сидять за столом. От я цього не хочу. Я хочу, щоб ми разом, наприклад, якщо йдеться мова про літературні, кіно, музичні фестивалі, щоб там компонента була інтегрована. І я розумію, що є достатня кількість якісних проєктів, та конкурентних проєктів. Та ми там подивіться на кримськотатарську джазову сцену. Це, наприклад, для мене, я дуже люблю про це дискутувати. Це цікавий феномен всередині кримських татар. Та. Але це точно має бути інтеграція. Та. Тобто це має бути співтворення разом. Та. Це не лише кримські татари щось творили для кримських татар. Та це має бути, що кримські татари щось створили не лише для кримських татар. Та це, ну, я там навіть там мій приклад, коли я працюю в Державній інституції культурної дипломації при Міністерстві закордонних справ України, і очевидно, в мене набагато ширший мандат моєї роботи діяльності, ніж там лише коли ми говоримо про Крим і кримські татари. І це очевидно мій свідомий внесок зараз під час повноштабної війни та в голос України за кордоном. Та і це про цей value, ну, цінність, яку дають корінні народи. Та? І це абсолютно, мені здається, нормальна річ. Та? Включення в процеси. Не відсторонення, а саме включення в процеси. І розуміння, про питання розуміння, в 14-му році і в 26-му році, воно, очевидно, набагато більше просунулось. Та? Ми набагато краще зараз розуміємо, як українське суспільство, свої корінні народи. Але це процес, це не константа. Та? Тобто це постійний процес, і є дуже багато ще над чим працювати тут нам разом.
5: Ну, мені здається, що з початку повномасштабної війни українці, можливо, більше зрозуміли ту історію кримських татар, які пережили і депортацію, пережили окупацію, і, ну, вимушені були ми зрозуміти вашу історію, наприклад, а разом з тим, багато представників корінних народів воює в силах оборони. Оця боротьба, участь у війні для корінних народів – це боротьба за державу, за право на свою землю чи за майбутнє власного народу? Що вкладається в це?
6: Я думаю, це все пов'язані речі. не може бути майбутнє кримських татар в авторитарній Росії. Бо ми бачимо, як Росія 12 років вже просто перемолює і намагається забрати це майбутнє в кримських татар. Тому після деокупації, очевидно, кримські татари це дуже чітко артикулюють. Має повернутись два прапори до Криму, український та кримстарський. Да? Але коли ми говоримо про кримстарських військових, я в своїй волонтерській діяльності та багато зіштовхуюся в 22-му, в 23-му році, я відкривав для себе дуже багато кримстарських імен, яких я насправді не знав серед військових, бо вони, переважна більшість, не публічні. І тут дуже простий аргумент чому, тому що більшість їхніх родин в Криму знаходяться. Та в нас є історії, одна з історій, там, наприклад, мого однокласника з Криму, його старшої сестри Діани, яка зараз має прізвище Гаврилюк за чоловіком, яка в жовтні минулого року поїхала до Криму. Її родина живе в Ірландії. Вона поїхала до свого батька, і її в аеропорту Сочі затримують, і зараз їй шиють державну зраду за те, що вона там 30 євро, здається, перерахувала на сили оборони та на українську армію. І це, як ми розуміємо, ну, тобто там вона проходить всі ці процеси катування постійно на зв'язку з її близькими, та, але таких от це кейси, коли навіть нібито здавалось невелика річ, як донат, очевидно відслідковується, бо це дуже жорсткий маркер для росіян. Та? Тому сьогодні багато військових, вони причому дисперсно розкидані по різних підрозділах, і я до сих пір з ними там знайомлюсь, говорю, але для всіх, для них важливо, власне, повернення до Криму і деокупація Криму, та? І повернення України і українських законів на півострів.
5: То в мене теж є знайомі кримські татари, які ще з 14-го року воюють, і кожен раз, коли ми з ними про щось спілкуємося, ну, вже це давно було насправді, але кожен раз вони говорять про Крим як про точку, де для них війна може бути завершеною, коли Крим повернеться до України.
6: Бо все почалось з Криму.
4: Ну так. Про інституції. Власне, ми тут згадували про закон про корінні народи, і навіть в ньому, не навіть, а просто в ньому, вказано, що корінні народи можуть мати свої представницькі органи, які, власне, представляють їх інтереси, здійснюють самоврядування, і найвідоміший такий орган, звісно, це Меджліс кримсько-татарського народу. Але склалася ситуація, коли за окупацією Криму причетність до Меджлісу окупанти криміналізували, фактично видворили провідних діячів або не допустили з окупованої території Криму. Яка зараз ситуація, який статус і які дії Меджлісу, враховуючи, що він представляє інтереси народу, більшість з якого перебуває в окупації, куди він не може потрапити фізично, його лідери?
6: А власне, Меджліс був нещодавно визнаний українською державою як офіційно як представницький орган, бо, щоб ми розуміли, 35 років Меджліс не мав жодного статусу в правовому полі України. Та це не громадська організація, очевидно. Та і от це зараз було зроблено. І це важлива зміна теж розуміння щодо корінних народів. Меджліс працює, очевидно, в екзилі. Та він його органи знаходяться тут, комітети в Києві, але Меджліс теж зіштовхується з великою кількістю викликів, починаючи від того, що більшість народу живе в Криму. Очевидно, Меджліс намагається тримати контакт з мешканцями Криму, кримськими татарами. Меджліс поки що не зміг цю ротацію зробити після 2014 року, та і оновити свій склад, та поповнити новими членами. Я сподіваюся, що вони рішення прийдуть до цього рішення, бо, да, бо це важливе оновлення має бути. Але я думаю, що Меджліс, знаходячись тут, може активніше працювати з діаспорами. Та, і в нас є Всесвітній конгрес кримських татар. Як на мене, діаспори після 2014 року комунікація з діаспорами набагато сильніше змінилась, ніж це було до 2014 року.
4: Угу.
6: І я думаю, цей трек важливо посилювати, бо в нас є дуже спроможні діаспори по світах. Та, і їх треба точно об'єднувати і давати, і бути маяком, умовно кажучи, та, куди ми маємо прийти. Взагалі, ми робимо кілька разів вже робили дослідження безпосередньо в Криму. Це, очевидно, це якісні дослідження, це глибинні інтерв'ю, коли ми питали, що об'єднує, в тому числі дивились на те, що об'єднує кримських татар за кордоном, умовно в Києві і умовно в Бахчисараї. Так?
4: Угу.
6: То одна з ключових речей – це спільне бачення майбутнього. Та, угу. От яким ми бачимо майбутнє. І мені здається, це те, про що ми маємо чіткіше говорити навіть всередині спільноти. Та.
4: Угу. Яким є це бачення?
6: Ми говоримо про ті два прапори, про які казав. Угу. Та. Кримські татари говорять про національну територіальну автономію, але це знову ж таки, я думаю, що ми ще достатньо погано в українському суспільстві пояснюємо, що це таке. Бо воно звучить як монополія на владу в Криму. Та.
4: Угу.
6: А тут говориться про відчутну меншість, які можуть гарантовано приймати рішення безпосередньо в Криму. Та це, умовно, квотування 33%, які можуть бути в Кримському, в Кримській Верховній Раді або в Кримській Раді міністрів, та, які представлені. Це не номінальна присутність кримстарської мови, а це реальна присутність кримстарської мови та і кримстарських культурних інституцій посилення. Та. Це те, що на жаль, ми робили до окупації своїми зусиллями. Зараз, мені здається, ці зусилля мають бути дуже сильно об'єднані. Але ми не маємо сидіти і чекати, поки деокупація відбудеться. Бо ті інституції треба вже вбудовувати, треба вже мати абсолютно за прозорими, демократичними європейськими правилами.
5: А от ти казав, що порівняно там з 14-м роком і там 22-й, 26-й відрізняється сприйняття корінних народів і взагалі сприйняття того, що там, наприклад, кримські татари – це не тільки кухня і, і музика. Але якщо повернутися до питання про участь у війні корінних народів за Україну, чи підсвітила ця участь і у війні проблеми корінних народів, чи впливає це на видимість того, що ви доносите? Як це відбувається?
6: Ну, я думаю, ті кримські татари військові, які є публічні, які заявляють про свої позиції, і кримчаки, наприклад, і караїми, та, які є цей, то мені здається, це дуже важливо мати, бо сьогодні голос військового, він чи не найбільш легітимний в українському суспільстві. Це очевидно, ми говоримо про це. Та. Але мені здається, це ширша тема. І ширша тема до держави, коли ми говоримо про родини військових, та, які сьогодні, якщо військові на фронті, то як родини військових сьогодні отримують цю підтримку зі сторони держави і суспільства. Але окрема тема, про яку важливо, і тут в тебе от, це слово критичне полонені, та, про кримських полонених. Та, ми багато говоримо, набагато менше зараз говоримо насправді про кримських політв'язнів, але ми практично не говоримо про кримських військовополонених. Та. Їх набагато складніше визволяти з полону. Та.
5: Це впливає національність, впливає на ставлення росіян?
6: Не в цьому конкретному випадку, коли ми говоримо про кримських полонених, впливає прив'язка до Криму.
5: До Криму.
6: Наприклад, мій дуже близький друг, і ти його теж добре знаєш, Денис Мацов.
4: Так, я теж про нього подумав одразу.
6: Який знаходиться в полоні з 22-го року. Він вже кілька років утримується в камері в одиночці. Та, Денис з Криму – це мій однокурсник, та, і мій, правда, ми як брати. Та, і визволити його набагато складніше. Так? Бо вони кажуть, що от він має кримську прописку і так далі, та й починаючи ці всі історії. Та? Те ж саме з іншими військовополоненими. Я дуже сподіваюся, що всі наші будуть тут з родинами, але цей процес набагато складніший, в принципі, та, ніж... ніж ми говорили, наприклад, про політв'язнів до 22-го року. Хоча зараз з політв'язнями процеси всі зупинились теж. У нас немає політв'язнів, яких ми повертаємо. Там. Вони знаходяться в тюрмах, і сьогодні в нас з'явились політв'язні жінки. І це того, чого не було так масово до 22-го року.
5: Я хотіла ще, власне, уточнити. Коли росіяни-окупанти приходять додому в Криму, до кримських татар, або караїмів, або кримчаків, і забирають, вже і жінок, да, забирають, бо були такі новини. Українська держава якось може
6: щось зробити? Ніхто не може впливати на те, що відбувається на окупованих територіях.
5: Це зрозуміло, так. Але якось, я не знаю, на міжнародному рівні про них говорити, тому що це не те, що порівняння, і не те, що одна справа там попасти в полон, а інша там, але ми не маємо доступу до Криму. І там росіяни роблять, що хочуть. Якось ми маємо впливати на те, що забирають людей з домів, і потім вони десь зникають.
6: Тобто є державні механізми міжнародні, і вони застосовуються, та, починаючи від механізму Кримської платформи, та, закінчуючи там заявами в ООН, ОБСЄ, інших інституціях, але тут, знову ж таки, всередині нашого суспільства, наскільки наше суспільство знає ці історії, бо часто воно залишається як цифри, як імена в кращому випадку, але мені здається, нам важливіше от розповідати ці персональні історії, та, про цих людей. Бо ми маємо бути їхніми голосами. То, та, те, що український ПЕН робить та важливу справу, коли оприявнює ці голоси. Та, і коли через культуру, через мистецькі проекти, коли через театральні проекти, наприклад, ми розповідаємо про військовополонених, про конкретних військовополонених, чи про конкретних політв'язнів, підсвічуючи взагалі цю тему. Угу. Мені здається, от з цим потрібно більше працювати.
4: Про така трошки тривога в моєму наступному питанні. Ми говорили про те, що в нас визначено три корінні народи, на тепер законодавчо закріплено. Це кримські татари, це караїми і кримчаки. І найвідоміші все-таки інституції і здобутки, і досягнення, і боротьба кримських татар. А як Дар'я вже сказала, про караїмів, кримчаків широкий загал знає небагато. І чисельність цих двох народів насправді дуже мала. Дуже мала. Зі збереженням їхнього спадку, їхньої культури є величезні проблеми, особливо в контексті окупації. І, власне, виникає тривожне питання, чи не може статися так, що якісь корінні народи України зникнуть?
6: На жаль, кримчаків 200? Караїмів 2000, тобто це статистика, може, трошки застаріла в мене, але це цифри, які я пам'ятаю, і це дуже мало. Та? Тобто і сьогодні, коли говориться про інституції, очевидно, українська держава не може прийти і створити представницьку інституцію для караїмів або для кримчаків, бо це про апропріацію, про позбавлення суб'єктності повністю. Та? Але... сприяти цьому, я думаю, точно мала б. Та? І в мене такі ж тривожні історії. Та? Тобто я розумію, що більша частина спадщини, та? Вона знаходиться в окупації. Тут практично, але все одно навіть на вільних територіях України щось може знайти в Харкові, щось є в Києві. Та? І от ці речі, я думаю, нам важливо підсвічувати. Тобто спадщину, караїмську спадщину, наприклад, та, яка існує в нас.
4: Якщо говорити про цю спадщину і про спадщину кримських татар, ми вже згадували про можливість отримати освіту або вивчити рідну мову, про можливість вивчати власну історію і так далі. Якби ти запропонував перші три кроки, які треба зробити в цьому напрямку, що б це було?
6: Це створення, власне, перше, це створення університету або посилення кафедри вивчення кримськотатарської мови і літератури. І, знову ж таки, є такі, це важливо сказати, є в Таврійському університеті, є в університеті Шевченка, але тут має бути посилення їх в рази в 10, бо це і про підручники, і про можливість підготовки більшої частини викладачів. І це, власне, поширення підготовки шкільних викладачів, про що я говорив. Друге – це квотування. Квотування точно дасть буст. І третє, це те, що на поверхні, але з чим ми не користуємось, це комунікаційні кампанії і онлайн-курси про історію України, в тому числі, про історію Криму, про там кримськотатарську мову, про культуру, окремий курс про культуру країмів або кримчаків, в тому числі для тих, хто може в Криму це дивитись. Бо нас ковід навчив, що онлайн-продукт, якщо він якісний, якщо правильно таргетуєш цільову аудиторію, він точно достукається.
4: Дякую дуже за це. Дякую за те, що ти робиш, за кримський інжир. Будь ласка, наші шановні слухачі, слухачки, пам'ятайте, що незабаром буде фестиваль «Кримський інжир». Це унікальне явище, яке дуже важливе. І якщо ви хочете більше дізнатися, зануритись у сучасну кримсько-татарську культуру, будь ласка, звертайте на нього увагу, долучайтеся і дізнавайтеся більше про історію та теперішність корінних народів України. Дякую, Аліна.
6: Дякую.
5: Я дякую тобі за розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Алімом Алівим, громадським діячем, засновником, гендиректора Українського інституту, засновником літературного проєкту «Кримський інжир».
4: На сьогодні прощаємося. «Я чую інших» і сподіваюся, що вони чують мене.
5: Слухайте, думайте, дійте.
8: Я чую інших. Про права людини попри все.
3: Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
9: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
10: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
11: Музика. Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя, я йду, бо я знаю шлях без

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
4: Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достиглий овоч у Грінченка й Даля. Вітаю, високодобірне товариство наших радіослухачів. З вами Світлана Біла, і це подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Сьогодні пірнатимемо у словники, як це й заповідав робити Максим Рильський, написавши ці мудрі слова.
3: Ошатна українська.
4: Але зверніть увагу, видатний поет написав «У Грінченка й Даля». Тобто, висловлюючись метонімічно, радив щодо української мови користуватися словником Бориса Грінченка, адже в ньому, як я вже зазначала в першому подкасті про ошатні слова, росіянізмів немає. А щодо російської мови – словником Володимира Даля. Стоп. А що воно таке метонімія? Що це таке? Що це означає, спитаєте ви, і навіщо ти знову, Світлано, наводиш якісь незрозумілі терміни? Чекайте. Це не для того, щоб повисмикуватися. І це не настільки страшне слово. Метонімічно. Метонімічно. Це коли замість назви предмета вживають назву когось чи чогось, що з ним тісно пов'язане. Наприклад, читати Шевченка означає читати його твори. Випити чашку. Випити те, що в ній. Слухає вся зала. Тобто люди в залі. Отже, метонімія – це перенесення найменування явищ, предметів не за ознакою їхньої схожості, а за ознакою суміжності. І таке ж метонімічне зіставлення знаходимо у Рильського. Збирайте, як розумний садівник, достиглий овоч у Грінченка і Даля.
3: Ошатна українська. Подкаст про українську мову.
4: Майже всі слова з коренем «ключ» скальковані з російської мови.
5: Заключать, ісключення, виключає, приключення, переключать, включать, ключовой.
4: Тобто їх перекладають буквально. І мають вони українські відповідники. Окрім слів «ключ», що є знаряддям для замикання та відмикання замка засува, ключник – той, хто зберігає ключі від чого-небудь, ключар – у попередньому значенні, або ж це той, хто мав ключі від комор панського маєтку, економії і розпоряджався продуктовими запасами. Та ключиця – кістка плечового пояса, що з'єднує лопатку з грудною кісткою. Винятком є хіба що словосполучення «ключові слова». Якщо ви прийняли цю інформацію і навіть відчуваєте, що зможете з нею жити, можна переходити далі. До зауважень, до низки прислівників. Зокрема, включно-виключно, без яких можна обійтися. Адже це канцелярський смітник. Загалом кальок із коренем «ключ» понад 20. Розгляньмо їх.
3: Подкаст про українську мову.
4: Виключно. це штучно створене чи скальковане слово і означає лише тільки. У російській мові це
5: «исключительно», «только», «чиста», «сугуба».
4: І саме звідти це слово прийшло в українську. Словом «виключно» надуживають навіть науковці, публіцисти, медійники. Хоч є інші, більш підхожі, природні слова. «Тільки», «суто», «єдино», «саме й тільки», «єдино тільки». Наведу приклади неправильних речень.
6: Я думав присвятити себе виключно жанру комічних і комедійних фільмів.
4: Запам'ятаємо правильний варіант. Я думав присвятити себе тільки жанру комічних і комедійних фільмів.
6: Усі ці чудові принципи вона пристосувала виключно для себе.
4: Всі ці чудові принципи вона пристосувала тільки для себе. Про це ще писав Борис Антоненко Давидович. У медійній статті можна прочитати: він їв виключно черствий хліб. А правильно буде: він їв самий черствий хліб. Він їв тільки черствий хліб. Або, щоб підкреслити сказане, він їв самий тільки черствий хліб. Іван Котляревський натомість вжив слово «суто».
6: Піднести їй на болячку ту суто золоту гілячку.
4: А Борис Грінченко – єдино.
6: Мене судити могли б єдино тільки королі.
4: У ролі частки бажано замість слова «виключно» вживати згадані вище звичні слова «тільки», «лише», тобто.
6: Уміти говорити, і то не лише словами. Допомогу надаватимуть тільки тим, хто перебуває за межею бідності.
4: Мені подобається вживати частку «суто». Не виключно практичний, а суто практичний, суто пізнавальний.
3: Подкаст про українську мову.
4: Що ж робити, коли навіть у першому реченні шести слів статті 124 Конституції України примудрилися припуститися двох помилок? Цитую. «Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди». Ану, які міркування маєте ви? Правильно, мої ошатні слухачі і слухачки. Заковика знову у цьому кострубатому скалькованому «виключно». А має бути як? А то ж бо й воно, що тільки. Що ще муляє? Оскільки здійснювати чи відправляти правосуддя не годиться, то й стаття 124 матиме нарешті ошатний та взірцевий мовно-стилістичний вигляд. Правосуддя в Україні чинять тільки суди. Як позбутися тих дурнуватих канцеляризмів, гадки не маю. Навряд чи поквилити, тобто жадібно стогнати, як Ярославна в путивлі рано на валу, стане нам у пригоді. Тож тут би мала звучати трагічна музика, але її не буде. Бо роботи маємо з вами не початий край. Хибно вважають, що походження прислівника «виключно» пов'язане з дієсловом «виключати», яке в українській мові має куди вужчу сферу вжитку, ніж у російській. Наприклад, можемо усунути щось із раціону. Тоді речення побудуємо таке. «Я виключила зі свого раціону гірчицю». Якщо нам треба категорично щось заперечити, слід висловитися. Ми виключаємо таку можливість.
6: А можна замінити виключно як кальку російського слова «исключительно» прислівником «винятково»?
4: Ні, це помилка, бо вони мають різні значення. Виключно означає лише тільки. А прислівник «винятково» слід застосовувати в значенні «надзвичайно», «дуже», «особливо», «не так, як усі». Зазвичай вживають його зі словами «випадок», «талант», «здібності», «пам'ять», «причина», «точність», «ситуація», «мужність», «умови» тощо. Правильні вислови звучать так. «Винятково талановитий виконавець», а не «виключно талановитий виконавець».
6: «Надзвичайно мудрий викладач», а не «виключно мудрий викладач».
4: «Винятково обдарована людина», а не «виключно обдарована людина».
6: «Винятково здібний студент», тобто «дуже надзвичайно», а не «виключно здібний студент».
4: «Винятково щастить», дуже щастить, надзвичайно щастить, а не виключно щастить.
6: Слухати винятково уважно, а не слухали виключно уважно.
4: Дуже увічливий, а не виключно увічливий.
6: Надзвичайно сумлінна, а не виключно сумлінна.
4: Винятково важливий факт чи надзвичайний факт, а не виключно важливий факт.
6: Винятково для вас, а не виключно для вас.
4: Відповідник винятково використав й письменник Яків Баш у такий спосіб.
6: З усіма він чемний і винятково вічливий.
4: Тобто особливо вічливий, надзвичайно вічливий. Отже, підсумовуємо. Виключно – це не винятково. Натомість в інших випадках варто вживати частки «тільки», «лиш» або «лише». У сучасній українській літературній мові, відповідно до російського слова «ісключительний», є прикметники «винятковий», «надзвичайний», що їх дає тритомний російсько-український словник. Вживаємо у такий спосіб. Виняткові заходи, обставини, випадки, умови, а не виключні заходи, обставини, випадки, умови. Виняткова мужність, а не виключна мужність. Виняткова роль, а не виключна роль. Таке вживання знайдемо в Івана Нечуй-Левицького. Це траплялося рідко при виняткових випадках. У публіцистиці перед з'їздом стояли завдання виняткової ваги. Словник за редакцією Агатангела Кримського фіксує усталені словосполучення «винятковий закон», «надзвичайні заходи», «надзвичайне становище».
3: Ошатна українська. На громадському радіо.
6: А включно в українській мові вживають теж неправильно?
4: Так, це ще один штучно створений прислівник, яким зловживають мовці. Здавалося б, він незамінний, але це не так. Замінити його є чим, і колись українська мова жила без цього канцеляриту. Включно з замінюємо на. Також і разом з, серед них, охопно з, що є неологізмом, тобто новоствореним словом. Якщо ж говорити про включно в контексті дат, то з 12 по 19 число вже означає, що разом із 19 числом. А якщо вжити прийменник «до» з 12 до 19 числа, буде значеннєва різниця? Річ у тім, що «до» не охоплює кінцеву дату. До 19 числа означає, що останнім днем є 18 число. Так само і в житті. Підійти до людини – це стати перед нею, а не залізти їй на голову. До речі, Інститут української мови давав пояснення, що включно – це «до», а не «по». Але я не згодна, бо це нелогічно. Водночас не варто замінювати «включно» словом «зокрема», адже воно має інше значення – не уподібнення, а виділення з-поміж чогось, як у російській мові, в частності.
3: Подкаст про українську мову.
4: Навіть якщо вам дуже хочеться, дуже, включити чи підключити інтернет, електрику, світло чи будь-який прилад, або навпаки, виключити чи відключити, це вже треба міркувати в напрямку відпустки в диких горах.
7: Ей, алло, авторко, ви про своєму глузді, м? А з цими конструкціями вже що не так?
4: Включати, виключати, підключати, відключати – це російські кальки. І їх треба замінювати на вмикати, вимикати або під'єднувати, від'єднувати. Все просто. Інтернет ми під'єднуємо та від'єднуємо, а світло, електрику, струм, живлення, будь-який прилад вмикаємо та вимикаємо. В тлумачному словнику слово «вимикати» означає припиняти дію чого-небудь, перериваючи зв'язок із загальною системою, припиняти дію якого-небудь приладу, механізму. Тобто електроенергію теж вимикають, але не плутаємо зі словами «відмикати» та «відімкнення», бо «відмикають» не електрику, а замки або щонебудь замкнене за допомогою ключа. Слава Богу, що електрику не відмикають. Бо ще б довелося шукати до неї добротного ключа, скидаючи руки до неба та апелюючи лише, а не виключно, до вищих сил. Приклади заразом почерпнемо з творів українських письменників. В романі «Прапороносці» Олесь Гончар пише:
8: «І я взявся усунути обрив проводів, не вимикаючи струму».
4: У романі Юрія Яновського «Майстер корабля» читаємо: «Потім я вимикаю телефон, світло над головою і віддаюся думкам». Вживає слово «вимикати» й Василь Кучер. У романі «Чорноморці» знаходимо рядок:
8: «Дорога в ущелині круто спадала вниз. Шофер вів по ній машину, вимкнувши мотор».
4: Від дієслів «вмикати» та «вимикати» походять й українські технічні терміни. «Умикач» – по-російському «включатель». І «вимикач» – по-російському «виключатель». Аналогічно помилково кажуть: пропонуємо включити до порядку денного 4 питання замість поставити або внести до порядку денного. Так само неправильно: у роботу включили всі існуючі агрегати замість пустили всі наявні агрегати. Про віялові відключення і графіки відключень світла. Відключати – це вимикати. А графіки відключень слід замінити на графік вимкнень. Це цілком притомний варіант. Однак є кращий, як от графік знеструмлення. Бо у слові «знеструмлення» є кілька смислових одиниць. Одна з них представлена префіксом «зне», що означає позбутися чого-небудь. У нашому ж випадку «струму». Тож одразу зрозуміло, про що йдеться. Адже у самому слові «знеструмлення» вже є відповідь на запитання, що саме вимикають. На відміну від слова «вимкнення», яке вимагає додаткового уточнення. Закликаю говорити правильно. Планові або аварійні знеструмлення. Графіки знеструмлення. До речі, якось натрапила на новину одного з видань із таким заголовком. Колаборантку виключили з Національної спілки журналістів України.
8: А як має бути?
4: Колаборантку відрахували з Національної спілки журналістів України. Я раджу позбуватися слова «виключити» в будь-якому контексті, попри те, що його досі не вилучили з українських словників. Для цього потрібно скликати комісію, провести засідання, ухвалити рішення і внести зміни. Принаймні, поки цього не зробили. В академічному контексті ще кажуть так. Виключення звишу засмутило не так недисциплінованого студента, як його батьків. Батьків і самого студента, звичайно, що шкода, але грамотно казати так. Відрахування звишу засмутило не так недисциплінованого студента, як його батьків. Мені до вподоби вживати таке трійко, як от залучити, долучити, вилучити. Наприклад, замість підключити людину до роботи, її слід залучити до роботи. Щоб когось включити до списку, говоримо долучити до списку. А коли потрібно виключити зі списку, то слід вживати вилучити зі списку. В мережі надибала і ще один склякований заголовок одного із українських видань.
8: У відомстві не можуть на 100% виключити ймовірність техногенної катастрофи на кшталт тієї, що сталося в Угорщині.
4: Правильно буде. У відомстві не можуть повністю відкинути ймовірність техногенної катастрофи на кшталт тієї, що сталося в Угорщині.
3: Ошатна українська.
4: Пропоную поштурхати іще неоковирні кальки з російського канцеляризму. Завжди слід уникати порожніх словесних шкаралуп, які лише засмічують мову, як от виключити діагноз, список включає, зернисті включення, виключення з правила, медичне заключення, тюремне заключення, заключити угоду. Ключова особливість, заключна частина. Усе включено. Розберімо на прикладах, чим їх треба замінити.
6: Лікар не може повністю виключити діагноз пневмонії.
4: Нумо домовлятися, говорити так. Лікар не може повністю відкинути діагноз пневмонії.
6: Список включає зброю та техніку.
4: Та ні, список охоплює зброю та техніку. Можна натрапити й на таке неправильне формулювання.
6: Клітини містять різні зернисті включення.
4: Слід казати, клітини містять різні вкраплення.
6: Це виключення з правил.
4: Ой, Леле, ні. Бо правильний варіант звучить тільки так. Це виняток з правила. І ще одна мовна пастка.
6: Тут можна знайти інформацію щодо медичних заключень.
4: Запам'ятайте, здоровий, грамотний відповідник. Тут можна знайти інформацію щодо медичних висновків. Часом пишуть.
6: 3 роки тюремного заключення. Херсонка отримала заочний вирок за підтримку окупантів.
4: Правильно буде, 3 роки ув'язнення. Херсонка отримала заочний вирок за підтримку окупантів. Часто калька ховається у новинних заголовках.
6: Україна та Румунія заключили угоду про оборонне виробництво.
4: Правильно писати і говорити так. Україна та Румунія уклали угоду про оборонне виробництво. Обережно. Чергова помилка у заголовку новини.
6: Головнокомандувач ЗСУ пояснив ключову особливість боїв на фронті.
4: Із суто мовознавчого боку тут усе настільки прозоро і зрозуміло, що навіть нема чого й пояснювати. Головнокомандувач ЗСУ пояснив головну, основну, так, або стрижневу, можна так ще вживати, особливість боїв на фронті.
6: Ціна медалі. Історії паралімпійських чемпіонів у Ріо. Заключна частина.
4: Не заключна частина, а завершальна. Є ще один вкрай популярний вислів, але неправильний.
6: Усе включено.
4: Запам'ятаємо правильний. Усе враховано.
0: Подкаст про українську мову.
4: Намагайтеся щоразу підібрати влучний варіант з огляду на те, що в українській мові є багато синонімів для перекладу російських слів. Зокрема, «відкривать» і «закривать». Часто слова «відкривати» і «відчиняти», про що писав Борис Антоненко Давидовичу у праці «Як ми говоримо», вважають за синоніми, ніби вони означають одне й те ж, і кажуть «відкрий вікно» замість «відчини вікно» або навпаки. На нашій вулиці відчинили нову крамницю замість правильного «відкрили нову крамницю». Українською мовою відчиняємо вікна, квартирку, двері, браму, ворота, тобто те, що потребує фізичного зусилля рук людини. Якщо ж йдеться про започаткування діяльності певного закладу, якої-небудь установи, виявлення властивостей або про те, що стає чи стало відомим для всіх, то слід казати «відкривати», «відкрити». У письменника Івана Багмута читаємо.
6: Переможці торішніх змагань відкривають спартакіаду.
4: В поетичній мові Лесі Українки це дієслово набуває іншого смислового відтінку. Немов заслона впала і відкрила натури дивні, красні її дари. Поет-шістдесятник Василь Симоненко закликає в океані рідного народу відкривати духовні острови. Побіжно що 10 хвилин хіміки відкривають планети, синтезують, одержують хімічну речовину. То, може, і ми з вами відкриємо невідомі землі, хто зна? Отже, правильно буде сказати. На нашій вулиці відкрили нову крамницю, яку відчиняють щодня о 7 годині ранку. Відповідно до цього, користуємось і дієсловами «зачиняти», «закривати». Зачини вікно, бо буде протяг. Цукерню і ресторан закрили на ремонт. Загальні збори закрили після прикінцевого слова доповідача. Закривають теж засідання, змагання, рахунок. Коли мовиться про книжку, зошит, підручник, то треба казати «розгорнути», а не «розкрити». Як і «згорнути», а не «закрити». Наприклад, «я розгорнула і згорнула книжку». Отвір ми відтуляємо і затуляємо. Замок відмикаємо і замикаємо. Оченята розплющуємо і заплющуємо. Змикаємо. Вуха відтуляємо і затуляємо. Рота роззявляємо, розтуляємо, затуляємо і стуляємо. Дужки в математичному прикладі розкриваємо і закриваємо. Пляшку відкорковуємо та закорковуємо. Банку ж просто відкриваємо, як і воду та кредит.
3: Ошатна українська.
4: Ми сьогодні зробили видатну справу. Пропололи понад 20 гектарів кальок. Можна дихати. Ох, на повні груди. Будь ласка, слухайте подкаст «Ошатна українська» щоразу, коли сумніватиметеся у своїй ролі в державотворенні або коли падатиме ваш патріотичний дух. Вивчіть все, про що сьогодні йшлося, як 2 по 2 – 4, щоб від зубів відскакувало. І щоб, коли вночі розбудять, згадали і далі за програмою «Ошатної української» зі Світланою Білою на Громадському радіо. Почуємося!
3: Ошатна українська.
2: Жива мова, яка говорить.
3: Говорить.
2: На Громадському радіо.
9: У етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
10: Свобода, драйв і натхнення.
11: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
9: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
3: Ошатна українська.
2: Подкаст про українську мову.
3: Мову.
2: На Громадському радіо.
4: Любов до української мови випалювали свого часу таборами та указами. А вона продовжувала жити. Нині любов до української мови випалюють цьохканням бичем у коментарях соцмережі. А мова житиме. Я, якби на те моя воля, написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя, люди. Будьте взаємно красивими. Люди, будьте взаємно ввічливі. Сама палаю цими мудрими словами Ліни Костенко і закликаю цінувати слово, бо все інше від нього.
3: Ошатна українська. На Громадському радіо.
4: Вітаю, високодобірне товариство наших радіослухачів. З вами Світлана Біла, і це подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Конкурс мов у Парижі у 1934 році. Міф, легенда, містифікація, казуїстика або просто казка. Чи красива історія, в яку хочеться вірити? Або красива історія, яка мотивує? Якщо для вас це самоочевидний факт, і відомий він навіть немовлятам, тож навіщо цій банальщині присвячувати окремий випуск подкасту, га? Річ у тім, що я далеко не новачка в журналістиці, і точно не людина, яка бездумно хапається за перше ліпше джерело. Боже, збав. Але навіть я спіткнулася. Отакої. Готуючи перший випуск «Ошатної української». І знаєте, що найцікавіше? Я спіткнулася об каміння академічного джерела, в якому йшлося про те, що у 1934 році у Парижі на конкурсі мов третє місце посіла українська мова. Звучить красиво, правда? Цю інформацію я запозичила з 6-го видання підручника «Сучасна українська мова. Самобутність. Система норма. Мовознавиці. Докторки філологічних наук Оксани Микитюк», рекомендованого науково-методичною радою Національного університету «Львівська політехніка». Тож сприйняла його як такий, що має достатній рівень наукової перевірки. З іншого боку, загуглити – це ще не тотожна ерудиції, бо в мережі теж що завгодно може бути. Втім, у коментарях у соцмережі вашу авторку ошатної української цвьохали бичем. Тобто в переносному значенні мене за це відшмагали, відхльоскали, септо били. Поважний рух за мову хотів, щоб мені було дуже соромно. Тож, якщо вже ваша авторка ушелепалася в цю історію, замацапурена нею, дозвольте гідно прокомунікувати і, якщо треба, обвуглитися вщерть, щоб моя зацікована ерудиція посвітлішала. Водночас сама ситуація вкотре виявила системну проблему – кризу рецензування та наукового контролю навчально-методичних видань. У такому разі предметом обговорення має стати насамперед не медійний мовний проєкт, який послуговувався академічним джерелом, а походження цієї інформації в підручнику. Втім, я не зойкаю, не ходжу о коляса, а ми розглядали цей фразеологізм у першому випуску «Ошатної української». Тобто я не ходжу по колу манівцями, обхідними шляхами, не ховаю голову в пісок і не знімаю з себе відповідальності. Ані я, ані громадське радіо не зацікавлені в поширенні фейків. Заразом я вже доволі розлого пояснила, чому не було підстав сумніватися у правдивості академічного джерела. Безперечно, це питання потребує фахового з'ясування, передусім із авторкою і рецензентами видання, а також із дослідниками історії мовознавства. Саме тому я звернулася до філологині й кандидатки наук, літературної редакторки та головної редакторки видавництва «Віхола» Ольги Дубчак, щоб встановити походження цієї оповіді про конкурс мов у Парижі у 1934 році та перевірити її документальне підґрунтя. До речі, пані Ольга є авторкою популярної серії книжок про українську мову «Чути українською», «Перемагати українською», «Бачити українською», «Бути українською». Це нонфікшн література, тобто така, що базується на реальних подіях, фактах, дослідженнях. І дозволю собі наголосити, що писати слово «нонфікшн» слід разом, згідно із правописними нормами.
12: Подкаст про українську мову.
4: А зараз розберімо з Ольгою Дубчак цю історію про конкурс мов по кісточках. Мені, до слова, про нього розповідали ще вчителі у школі.
13: Це міф, і я думаю, буде логічно його так і називати. Це такий красивий міф, який всі ми... От бачите, ви кажете, що ви в школі це чули, я теж це чула в школі. І багато хто каже про те, що нас такому вчили, тому що таке було в підручниках шкільних. І я думаю, що коли так кажуть, то не обманюють, тому що це правда. Це справді було навіть в тих підручниках, які редагувала вже я, коли вже працювала редакторкою, була згадка про те, що українська мова в 1934 році посіла друге місце на конкурсі мов за малозвучністю. І тут от цей міф, він починає трошки видозмінюватися залежно від вподобань того, хто його розповідає. На перше місце ставлять італійську мову, ставлять французьку мову, ставлять іврит навіть, і загалом перську. Тобто, хто які мови любить, хто які вважає малозвучними, ставлять на перше місце саме от те, до чого вподобання лежать. А от українська мова, та посіла нібито друге місце, і от всі про це говорять, що яка ж наша мова класна, милозвучна, тому що от посіла вона таке друге місце. Але коли починаєш в цьому глибше розбиратися, то розумієш, що це абсолютно неможлива річ була. По-перше, немає жодного документального підтвердження про те, що відбувався такий конкурс. Крім того, ще там є різночитання щодо дати. Тобто от ми з вами називаємо 1934 рік, а хтось каже 1928, хтось каже 1940 і так далі. Знову ж таки, залежно від того, хто що запам'ятав, хто що придумав.
4: А чому цей конкурс мов був неможливий?
13: Тому що, по-перше, ми не можемо сказати, хто був у цій комісії. Тобто, хто ці люди, представники яких етнічних спільнот, представники яких мов. Тобто, хто це судив мови, за якими критеріями, це також не зрозуміло, за якими критеріями. Тому що, наприклад, якщо би там німець подавав свою мову німецьку, так, він би її розцінював як милозвучну. Вона для нього милозвучна. Це для нас німецька мова не милозвучна, а для німця милозвучна цілком. Тому хто ці люди, які мали оцінювати і за якими критеріями мови, теж не зрозуміло. Та й загалом не зрозуміло, скільки мов туди могло податися. Тому що мов у світі близько 7 тисяч. Хтось нараховує 7,5 тисяч мов. І невже всі ці мови могли потрапити, власне, на цей конкурс? І от серед цих всіх 7 тисяч мов саме українська мова стала однією з наймалозвучніших.
4: Зачекайте, ну, пані Ольго. Насправді, нам дійсно не треба конкурсів та міжнародного визнання, щоб любити свою мову, дбати про неї та вважати її наймилозвучнішою. А хіба українська мова об'єктивно справедливо, так? Об'єктивно справедливо, не наймилозвучніша за усіма мовними канонами?
13: Цей міф має під собою певні підстави, тому що українська мова, правда, послуговується правилами милозвучності. Ми чергуємо прийменники УВ і ЙОТ. Наша мова так організована, що в ній є повноголосся, тобто ОРО, ОЛО, ЕРЕ, ЕЛЕ. І, звісно, у нас є свої закони милозвучності, і українська мова їх дотримується. І тому ми стверджуємо про те, що українська мова – милозвучна мова, тому що в неї є свої закони милозвучності.
4: Нащо придумали цей міф? І найцікавіше, хто його придумав?
13: Намагалася розібратися, мені було б цікаво, я дуже хотіла з'ясувати, хто ця творча людина. Я дійшла до Агатангела Кримського. Тобто є підозра, що цей дуже крутий науковець, який знав дуже багато мов, що він це просто вигадав, або це був період, коли вже українізація була згорнута і представники українізації вже були винищені. Можливо, це було створено для того, щоб якось воскресити ось цю всю українську історію. Можливо, це було просто заради веселощі. Можливо, просто Агатангел Кримський десь у якійсь компанії науковій так пожартував, а воно розлетілося. Може бути по-різному, але нібито коріння сягає от саме вигадки Агатангела Кримського, але це теж не підтверджено. Тобто невідомо, чи це саме він зробив, чи це просто була якась народна творчість, яка дійшла до того, що аж потрапляє зараз в підручники.
4: Угу. Зокрема, про це йдеться у шостому виданні підручника «Сучасна українська мова. Самобутність. Система. Норма», рекомендованого Науково-методичною радою Національного університету «Львівська політехніка».
13: Навіть шосте видання. Авторка цього видання, вона оперує псевдонауковим фактом. Не думаю, що вона це робить умисне. Тобто, напевно, очевидно, вона вважає, що це науково доведений факт. А це ні, це міф.
4: Як бути, коли працюєш із джерелами, які мають усі ознаки надійності? Шосте видання. Рекомендація підручника Науково-методичною радою знаного вишу. Авторка – поважна докторка філологічних наук у плеяді видатних науковців, яка своєю чергою посилається на «Атланта науки» із двома сторінками регалій та удостоєних премій. Ну, послухайте, це ж не порожній звук, і з неба це теж не впало. І я о другій ночі, пишучи подкаст, із сьогодні на вчора, не маю можливості поїхати на археологічні розкопки, щоб докопатися до коріння мовних істин.
13: Так, звісно, вони важливі, але це, можна сказати, от я вас трошки, пані Світлано, спробую тут заспокоїти. Просто йдеться про гуманітарну науку, так? Гуманітарна наука – це не фізика, це не медицина, так? Тут є все таки трошки простір для наукової фантазії, скажімо так. Це такий факт, який він ні на що особливо не впливає, це просто красива казочка, яка дуже гарно заходить у суспільстві, тобто суспільство відчуває свою повагу до української мови, пишається нею. Це добре.
4: Як далеко треба зайти, щоб докопатися до істини?
13: це все треба перевіряти, звісно. Ну, ви кажете, що часу в добі не стане більше. Зараз такий час, знаєте, дуже багато інформаційного шуму, і все треба перепровіряти. Я це кажу як редакторка, тому що я 15 років вже працюю з текстами, та де там 15-20. І я знаю, що перепровіряти треба все і всіх. Навіть докторів наук, навіть академіків, ніхто не застрахований від помилок. А особливо, якщо це, я думаю, що оцей Атлант, як ви кажете, що він, коли це писав, тобто в нього навіть підозри не було про те, що це неправда. Тому що це зараз ми цей міф розвінчуємо, а ще там якихось років 7 тому чи 10 років тому ніхто навіть і не здогадувався, що це міф. Тобто всі це сприймали як якесь належне явище, так? Тобто що сталося? Ще у мене є теж для вас історія. Ви могли бачити, як в інтернеті гуляє вірш нібито Тараса Шевченка.
14: Так, так, так, знаю.
13: Мене так свого часу це обурювало, тому що Тарас Шевченко взагалі не вживав слово «кацап». Взагалі. Тобто це було слово «москаль», і це він, власне, його нам в літературу після Котляревського, після «Квітки основ'янка», він його це слово дуже активно вживав. Але слово «кацап» Тарас Шевченко не вживав взагалі. Тобто все треба папери перевірити. Ну, такий час.
4: Навіть науковці помиляються. Помиляються викладачі із низкою наукових ступенів та вчених звань. Навіть підручники – не гарантія істини. І медійники теж помиляються. А наскільки цей міф є небезпечний? Чого може коштувати така помилка? Про які наслідки йдеться?
13: Якщо ми говоримо саме про цей міф, то я би навіть сказала, що це взагалі не небезпечно. Цей міф існує вже чи не століття, і нікому він ще не заподіяв шкоди, навпаки, він діє. Тобто я собі його бачу як такий, знаєте, трохи пропагандистський прийом для того, щоб ми врешті зрозуміли, що наша мова дуже гарна, класна, що вона крута. Тобто це один із таких елементів, який застосовується суто для того, щоб суспільство зрозуміло цей факт. Я би не сказала, що цей міф небезпечний. Я думаю, що він і придумувався саме з такою метою такої популяризації мови. Те, чого ми зараз, в принципі, потребуємо. Просто зараз ми вже таке суспільство, яке оперує доказовими фактами і які завжди там можна перевірити. Але я не думаю, що цей міф комусь там щось заподіяв поганого. Ну, от він існує так. Так само, як існують багато інших міфів, які, власне, йдуть там ще з часів античності. Вони нікому шкоди не заподіяли. Всі просто знають, що це міф, та і все.
12: Ошатна українська.
4: Але що відбувається далі? У публічному просторі, на тлі неприязного коментування –
13: розумієте, зараз ще такий час, що всі накручені і всі висловлюють ось ці свої почуття негативні на тих, хто поряд, на тих, хто, власне, з тобою тут по один бік, так? І це все виливається. Тому тут ще треба зважати на те, що суспільство зараз дуже знервоване. Але я вас дуже добре розумію. Я просто завжди кажу, коли зустрічаюся з людьми, які переїхали з східних і південних областей, і вони хочуть перейти на українську мову, і в них ось бар'єр, та їм страшно. Їм страшно, що їх будуть сварити, бо вона в них якась не така, що там вони припускаються помилок і так далі. Завжди їм говорю, немає тих, хто буде ставити вам оцінки. Дуже добре, що ви запланували перейти на українську мову. Дуже добре, що ви цим хочете займатися. Це прекрасно. Це ви вже, я про це пишу також у своїй книжці, що цим ви вже робите боляче ворогу. Це головна задача зараз на сьогодні. А тих, хто там виливає на вас оцей хейт, ну, намагайтеся не звертати на них увагу, тому що тут інакше ніяк. Або у нас є план, і ми його дотримуємося, або ми зважаємо на тих, хто чомусь вирішив нам зробити неприємно, боляче і так далі. Знову ж таки, я повторюю, що в міфі про те, що українська мова посіла якесь там місце на конкурсі мов, немає нічого небезпечного. Він просто існує. Свого часу він був дуже хороший міф. Зараз ми вже знаємо, що це неправда. І от і все.
12: Подкаст про українську мову.
4: Ошатні мої слухачі і слухачки. А якою буде ваша реакція, якщо ви знову натрапите на цей міф? Десь у підручнику, у соцмережевій стрічці, у чиємусь дописі чи подкасті? Ви напишете напористий, гнівний коментар, такий, знаєте, щоб всипати публічних різок, щоб присоромити, висміяти, поставити на місце? Так, аби жодна самокритика автора, жодне самобичування не приглушило і не нейтралізувало цього публічного удару. Чи, можливо, оберете інший тон? Напишете зважено і гідно, спокійно, з повагою. І напишете не публічно, а у приватні повідомлення. Спершу подякуєте за кропітку працю. І вже тоді м'яко зауважите, що тут, мовляв, є неточність. Варто перевірити і виправити. Бо дискредитувати – це не про пошук істини. Це про навмисне підривання довіри, репутації, авторитету через перебільшення, публічне знеславлення та висміювання. Від цього не виграє ніхто. Гордовиті коментатори хіба що потішать своє его. Чи може ви просто пройдете повз? Поки ви міркуєте, послухаймо Ольгу Дубчак, що вона думає про це.
13: Саме моя рефлексія буде така, як ви сказали, оце останній варіант, я пройду повз. Я вже дуже давно проходжу повз всі мовні питання, які розкручуються в соцмережах, тому що, знаєте, мені цей світ уже дуже зрозумілий. Тобто я вже приблизно знаю, як працюють оці, так би мовити, мовні дискусії. Тобто йде якийсь вкид, потім починається скандал, потім всі починають між собою сваритися, і над цим усім стоять найрозумніші, які починають всіх повчати. Я вже давним-давно не беру участі в цих процесах, тому я пройду повз. Цей міф, можливо, я трошки всміхнуся, я з гумором ставлюся до нього, але, ну, звісно, це прикро, якщо мовознавці, науковці, які є докторами наук, досі не знають, да, що це міф. Це прикро. Мені суто образливо тут за мовознавчу науку, та, тому що це все-таки наука, а не казки. Так. Тому я, напевно, поставлюся з гумором, але якщо це буде науковець, то я трошки засмучуся. Але участі в цьому я не братиму.
4: А чи не варто тут, для розвінчування міфів, шукати істину не на мовному півонієвому полі філологів, а на археологічних розкопках істориків-дослідників?
13: У вас дуже ґрунтовний підхід, це дуже похвально. Обов'язково слід враховувати факт, що мову ми вивчаємо разом із історією, власне, носія. Тобто мова ж, як сказала, власне, Ліна Костенко, про яку ми вже згадували, так, вона ж умирає разом із своїми носіями. Тобто вона народжується в певній етнічній спільноті, яка потім починає називати себе народом і потім нацією, і живе, поки нею користується, власне, ось ця нація, цей народ. І тому, звісно, потрібно мову вивчати, всі явища мовні, які там так чи інакше виникають, змінюються, модифікуються, все це, звісно, потрібно все дивитися у тісному зв'язку із народом. Ну от я можу, наприклад, сказати, що ми говоримо зараз слово «бавовна», не в тому значенні, в якому ми його вживали ще там 5 років тому. Так? Тобто це слово набуло нового значення. Чому воно набуло такого значення? Тобто це буде незрозуміло, наприклад, якщо ми будемо жартувати про бавовну на російських болотах з нашими друзями, ну, скажімо, поляками. Їм буде незрозумілий цей жарт. Вони не будуть розуміти, про що йдеться. Чому? Тому що у цього слова є певна історія. Чому воно так сталося? Тому що російські пропагандистські канали неправильно переклали за допомогою перекладу «хлопок», та, от те, що вони там люблять говорити замість вибухів. У цього слова є історія, і у цього слова є свої певні історичні передумови, модифікації його значення. Тому, звісно, будь-яке мовне явище треба розглядати у тісному зв'язку із історією.
3: Ошатна українська. На Громадському радіо.
4: Для мовного проєкту «Ошатна українська» ця дискусія у коментарях в соцмережевій стрічці стала нагодою для розмови про те, як формують мовні міфи, хто це робить і нащо, як вони потрапляють у підручники і як їх слід перевіряти. І зрештою, це чудово, що такі теми привертають увагу до дискусії довкола української мови. І як добре, що ми можемо разом гідно і поглиблено обговорювати їх. Своєю чергою я закликала поважний рух за мову у соцмережі долучитися до рецензування подкастів «Ошатна українська». Адже спільна робота лише поглиблюватиме розуміння мовної історії та культури. Втім, відповіді я не отримала і донині. Та хочу наголосити, що я відкрита до співпраці та взаємодії з мовознавцями та істориками для зміцнення популяризації української мови. Хоч я і стала міфологічним цапом відбувайлом. І слава Богу, що не творець підручника. Отримувач рядка на обкладинці, не плеяда науковців. Та мене невідступно ятрить те, що я пустила цей міф у розкішний сад першого подкасту «Ошатної української». Втім, журналістика – це не про безпомилковість. Це про чесність і відкритість у пошуку істини. Ми говоримо про українську мову, сперечаємося, перевіряємо, уточнюємо і ще раз перепровіряємо. І саме так споконвічне українське слово живе і житиме в подкасті «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо.
0: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На Громадському радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 11 жовтня на Прикарпатті, Закарпатті, у західних, північних та Вінницькій областях дощі. Нарешті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день плюс 19, плюс 24, у західних областях 12-17 градусів. На Київщині 11 жовтня вночі без опадів, в день дощ. Температура вночі 6-11 градусів, в день 19-24.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Що в Естонії вважають головним у відносинах з Україною і як часто ставлять питання про повернення загарбаних в Естонії Росією територій? Інтерв'ю з пані послом Естонії Тіною Інтельман о 10:10. Керівник капели імені Ревуцького Олександр Круковський із новими записами, в тому числі із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» 11:30.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Флешбек, гостра реакція на стрес, панічна атака. Як зрозуміти, що відбувається з людиною і головне, як правильно їй допомогти? Говоримо про це з психологиною платформи «Її підтримка» Дарією Балакіною. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ми можемо бачити іноді людину, яка раптом завмирає, починає плакати, тремтіти, бо втрачати орієнтацію чи поводитись так, ніби знову опинилася у небезпечній ситуації, хоча за зовнішніми ознаками ми бачимо, що цей, ну, наприклад, простір, так, говоримо про той, який зараз є безпечним. І перше може бути наше бажання якось заспокоїти, повернути до реальності, спробувати обійняти, ну, звісно, перед цим запитавши, чи можна, якщо мова про чужу людину, це точно про це варто питати, запитати, чи вже все минуло, нагадати, що в безпеці, але чи правда потрібно це робити? І тому я пропоную нам розпочати з того моменту, ось коли це відбувається, що насправді людина переживає у тому стані, який ми називаємо флешбеком, і чому для неї цей досвід може бути настільки реальним, ніби небезпечна подія відбувається просто зараз.
7: Тут дуже важливо сказати, що флешбек – це таке собі випадіння людини з цієї реальності і попадання в реальність травми. Там зашкалює стрес, тіло дійсно вважає, і тіло, і психіка, що людина потрапляє назад в травматичну ситуацію, і людина втрачає контакти з реальністю. Тобто вона буквально перепроживає травматичну подію. Це дуже важко насправді, але основний нюанс, що ззовні це може виглядати як флешбек, може бути як панічна атака, може бути гостра реакція на стрес. Тут дуже важливо використати протокол першої психологічної допомоги та з усіма кроками і не бігти відразу там, обіймати, допомагати. Бо людина може навіть не зреагувати або зреагувати доволі агресивно. Особливо, якщо це флешбек, ну, наприклад, з якихось військових подій, з фронту, та якщо людина, вона втрачає контакти з реальністю, значить вона може не зорієнтуватись банально в тому, що біля неї інша людина, котра не бажає їй зла.
6: Можуть бути випадки і ситуації, ми можемо про це чути чи читати, коли будь-яку сильну реакцію помилково означають флешбеком або ПТСР. Наскільки небезпечним є це спрощення і як нам відрізнити флешбек від тієї ж, як ви вже згадали, панічної атаки, гострої стресової реакції, чи, наприклад, дуже сильного переляку, який от стався в цей момент з людиною?
7: Ну, насправді, відрізнити ззовні доволі важко, бо це може виглядати дуже схоже, але тут основний момент із тим, що людина, котра має флешбек, котра впадає в флешбек, вона не має контакту з реальністю. Та, але знову ж таки, ззовні дуже важко, бо людина в панічній атаці, вона може бути по факту в реальності, але вона може не відповідати також на наші запитання, бо вона затоплена переживаннями. Людина в гострій стресовій реакції також. Тому за протоколом, та зазвичай найперше, що ми робимо, це, якщо є можливість, стаємо біля людини так, щоб закрити її від натовпу, наприклад, або від потенційного тригеру. Ну, це такий прийом, та ми наче стаємо щитом між нею та тим, що для неї є важким для проживання наразі. Потім ми оцінюємо ситуацію, наскільки людина взагалі в безпеці в цей момент, та і налагоджуємо контакт. Ми не починаємо з дозволу обійняти чи торкнутися. Спочатку ми представляємось. Там, мене звати Дарія. Я хочу вам допомогти, наприклад. Як вас звати? Та, і отут ми починаємо вже налагоджувати контакт, і після того вже можна запитувати дозвіл, якщо людина йде на контакт, та чи можу я вас торкнутися? Чи можу я вас обійняти? Ну, і, звичайно, ми не проговорюємо, усе буде добре, та, бо ми не знаємо, як буде насправді, але ми можемо проговорити, я тут, я з вами, ви в безпеці зараз, та ми можемо повторювати це як мантру, тому що для людини це буде такий заспокійливий акт насправді. Ну і останній пункт – це допомога, та допомогти людині з тим, з чим в неї зараз є труднощі. Наприклад, встати, взяти воду, подати там або ще. Бо ззовні дуже, дійсно, дуже важко може бути відрізнити. Це може сказати нам людина. Та що вона зараз, де вона зараз так перебуває?
6: Взагалі, допомога і втручання, між ними у таких випадках точно дуже тонка межа, яку складно не перейти, як на мене, якщо в тебе немає цієї теоретичної бази, якщо ти не розумієш, як поводитись, як це працює, що треба робити і що ні. Ось ви дуже добре сказали, що дочекатися, що скаже людина. А що робити, якщо людина взагалі не відповідає? Ми бачимо, що з людиною, ось, уявімо ситуацію, так, на вулиці, ми бачимо, що з людиною щось відбувається, ми хочемо не пройти повз, ми хочемо бути тією, хто допоможе, ми звертаємося до людини, вона не відповідає. Скільки чекати, залишаючись поруч, і в який момент це вже ситуація, наприклад, для екстреної допомоги?
7: Я б запропонувала починати завжди з першої психологічної допомоги, тобто те, що ми обговорили щойно. І потім відразу після ППД я б запропонувала використати протокол з 4 кроків ізраїльський, тобто це дихання. І тут дуже важливий момент, коли ми підходимо до людини в такому стані, ми самі повинні бути опорою. Тобто наше дихання, наше тіло, наш голос, наші рухи, вони повинні бути спокійними, не гучними, якщо це про голос, та? Бо людина буде співналаштуватися з нами. з нашим станом. Якщо нас трусить, навряд в нас вийде людину вивести в якийсь спокійний стан, навіть якщо ми використовуємо протоколи. Тому протокол ізраїльський з 4 кроків – це дихання, це якась дія, тобто ми просимо людину, наприклад, взяти воду або щось зробити, та взяти нас за руку. Тобто будь-яка найменша дія, вона буде повертати контроль. Далі, якщо все йде добре, то це буде про позитивне слово якесь, там, ти в безпеці, та я в безпеці, наприклад. Ось, і далі можна вже щось планувати. Якщо цього не відбувається, людина не виходить в контакт, або, не дай Бог, людина агресивна, вона може нашкодити собі або іншим людям. Ми не чіпаємо ні в якому разі людину фізично, ми викликаємо екстрену медичну допомогу. Бо людині треба допомога медиків в такому випадку.
6: Щодо тієї людини, яка хоче допомогти, наприклад, якщо мова про близьку людину, і ось якщо у нас є близький чи близька, яка регулярно переживає такі стани, і ми почуваємося вже не настільки впевненими в собі, не настільки в силі, так, аби бути тією опорою, яка підтримає, допоможе, підставить плече і так далі. Як допомагати, якщо ти сам уже виснажений і щоразу боїшся, що не зможеш правильно відреагувати, чи немає в тебе вже стільки терпіння і сил на це?
7: Зазвичай, коли це стається з близькою людиною, ми плюс-мінус розуміємо, що з нею відбувається. Наприклад, та ми або в контексті ситуації, якщо це панічні атаки, або гостра стресова реакція, наприклад, після телефонного дзвінку, та зараз дуже багато трагічних новин, і таке теж може траплятися. Або коли це флешбек. Ну, зазвичай ми знаємо, що відбувається з людиною. Людина близька ділиться своїми переживаннями. І також, якщо в нас достатньо близькі стосунки, людина проговорює в спокійному стані, там між нападами флешбеків, наприклад, що їй найкраще допомагає в цьому випадку. Є люди, котрі там кажуть, наприклад, залиште мене з самого на 5 хвилин, там воно пройде. Та? Слідкуємо, щоб людина не нашкодила собі, але даємо їй простір. Деякі люди навпаки там говорять, я хочу, щоб ти мене тримав за руку, наприклад, а я так от зберігаю контакт з реальністю. Окей, ми тримаємо за руку. Тобто це не про те, що ми повинні бути там професійним психотерапевтом та кризовим психологом, котрий відразу візьме там і вирішить все з цим флешбеком або панічною атакою. Ні. Ми повинні йти за людиною в цьому випадку, або якщо людина сама не знає, що робити, ну тут уже варто говорити про спеціалізовану допомогу, щоб людині надали протоколи, наприклад, роботи. Бо насправді інтрузії, флешбеки дуже важко контролювати, проте для цього є як психологічна допомога, так і протоколи на випадок дій і загалом протоколи стабілізації, так і медична допомога в тому числі, ну, медикаментозна. Бо ми, на жаль, не всесильні. Нам хочеться допомогти рідним, але в нас є межі нашої відповідальності. Ми можемо підтримувати, ми можемо убезпечувати, ми можемо бути опорою, поки в нас це виходить, поки в нас є ресурс. Та ми можемо говорити про це з людиною, але ми не можемо замінити психотерапевтів, або медикаменти, або психіатрів, або що. На жаль.
6: Це правда. І тут, от у цьому блоці нашої розмови, я би ще хотіла, аби ви, можливо, окреслили, ось коли така сильна одноразова або кількаразова реакція на стреси, це ще та відповідь психіки на ненормальні обставини, яку ми вважаємо нормою за цих умов, а коли вже нам варто звернутися за підтримкою до фахівця чи фахівчині?
7: Дуже важливе зараз питання, насправді, якщо тривога, якщо гостра реакція, от відчуття закипання нервової системи, воно стає постійним, перманентним, перетворюється на тривожний розлад, наприклад. Ну, це так, якщо ми називаємо якимись іменами та, ці процеси. Варто звертатись до спеціаліста, значить нервова система вже не може себе гальмувати. і треба допомога. А також, якщо в нас поступово абсолютно проходить будь-яка реакція. Тобто нам стає все одно. Прилетить, не прилетить. В нас пропадають емоційні реакції на речі, котрі зазвичай нам подобались. Наприклад, ангедонія така з'являється, та ми перестаємо отримувати задоволення, ми не відчуваємо емоцій, ми взагалі нічого не відчуваємо. Теж ми звертаємось до психолога, психолог направляє до психіатра, або відразу звертаємось до психіатра із цим. Якщо з'являються соматичні симптоми, зараз дуже багато ситуацій, коли в людей з'являється саме така соматизована реакція на стрес, або навіть соматична депресія. Тобто людині здається, що вона в порядку, але в неї болить голова, постійно болить живіт, або з'являються ознаки роздратованого кишківника, болять суглоби, болять м'язи, або що там, дуже великий спектр насправді. В цьому випадку також варто звернутися до спеціалістів, це ознака того, що все-таки психіка, нервова система, ну, вони не пораються, бо, на жаль, ми не створені для того, щоб проживати довготривалий перманентний стрес зі змінними умовами, як ми це робимо зараз. І тому ресурс може вичерпуватись.
6: Гостра реакція на стрес, і коли вона минає, бо той же флешбек, про який ми сьогодні говоримо, що можу пропустити, що на цьому все не завершується. Що людина може відчувати протягом, наприклад, наступних годин або наступних декількох днів після того, як з нею стався такий епізод?
7: О, спектр надзвичайно широкий, насправді, залежить і від контексту дуже сильно. Якщо це гостра стресова реакція у відповідь на трагічну новину, наприклад, а може бути на приліт, наприклад, та десь поруч, людина може реагувати по-різному. Також людина реагує по-різному згідно зі своєю нервовою системою, з контекстом життя зараз. Ну, там дуже багато змінних. Те ж саме щодо флешбеків. Щодо флешбеків, ну, тут можна сказати точно, що людина може проживати інтрузивні спогади, тобто нав'язливі спогади про подію, може бути знижений настрій, може бути відчуття безпорадності, може з'явитися суїцидальні думки. Може бути відчуття безсилля, бажання закритися від світу. Може бути, навпаки, підвищена роздратованість, наприклад. Знову ж таки, дуже індивідуальне запитання, але те, що ми помітимо різницю, якщо ми близька людина, та різницю зі звичайним станом, це точно так, ми її помітимо. Якщо це гостра стресова реакція, в людини може бути перші години або перші дні шок. Наприклад. Далі все буде залежати від контексту. Якщо це разова подія, наприклад, приліт десь поруч, то це буде крутитись навколо цієї теми, та безпосередній стан. Якщо це новина про трагічну загибель когось із сім'ї, то це вже буде починатись робота горя, тобто там будуть свої реакції. Ось, тому тут дійсно дуже багато залежить від самої людини, від контексту ситуації і від того, що саме відбулося. Тобто флешбек, панічна атака, гостра реакція на стрес там або ще.
6: Одна річ, дійсно, коли ми говоримо про близьку людину, по-іншому, коли ми, наприклад, мовимо про перехожого чи перехожу, людину взагалі випадкову в нашому житті, з яку ми, може, доти ніколи не бачили, і після, можливо, ніколи не матимемо ніяких точок перетину. Але, наприклад, може бути ще такий варіант, от наші колеги по роботі. Так, з одного боку, це знайомі нам люди, з іншого боку, ми лише колеги по роботі. Ми не друзі, ми не є родиною, ми не є якимись дуже близькими людьми. І ось є люди, які після травматичного досвіду вони не кричать, не істрять, не плачуть. У них немає якихось помітних флешбеків, але вони навпаки стають дуже спокійними, дуже відстороненими, ніби нічого не відбувається. Чи може саме така реакція залишатися непоміченою? І з якими, можливо, зовнішніми ознаками можна зрозуміти, ну, коли от в нас вони не яскраво виражені, ці зовнішні ознаки, але що з людиною щось коїться, і треба спробувати поцікавитись цим і, можливо, допомогти, підтримати, якщо воно цього потребує?
7: В людини може бути як шокова реакція, вона не буде кричати, вона буде, скоріш за все, мовчати, сидіти і дивитись в одну точку. Це якщо брати якусь стресову подію, наприклад. говорити. Але тут та, тут ми помітимо, скоріш за все, що так відбувається. Якщо ми говоримо про дисоціацію, наприклад, коли людина частину себе наче відмикає від реальності, ну, тобто вона поводить себе не зовсім адекватно подіям, або вона є надзвичайно спокійною. Це може говорити про такий захисний механізм, як дисоціація. І, звичайно, з людиною варто говорити, запитати, чи ти окей. Та? Але не факт, що людина нам проговорить, що ні, вона не окей, бо вона може сама цього не відчувати. Бо при дисоціації, наприклад, якщо це такий достатньо глибокий стан, та ми можемо не розуміти, що з нами відбувається, і ми не можемо сказати, чи ми окей, чи ні. Ми можемо просто дивно себе відчувати, наприклад. Якщо це дереалізація, деперсоналізація, то людина може проговорити, здається, я не відчуваю себе собою, або я не відчуваю, що світ навколо реальний. Та це може налякати також багатьох людей, котрі поруч, але насправді тут треба допомогти людині повернутися в реальність. Знову ж таки, це через тіло ми робимо, дихання, знаходження поруч, доторки, якщо людина дозволяє. Можна відчути, там, допомогти людині, проговорити про силу гравітації та відчути, як твої стопи стоять на землі там, або що. Це допомагає. Але в цьому випадку все-таки краще звертатись до спеціаліста. Тобто, ну, не говорити людині так, з тобою щось не ок, а ну сходи-ка ти до психіатра. Та? А запитати, чи думала вона про це. Сказати, дати фідбек та, на її стан, що мені здається, що тобі зараз складно це проживати. Або сказати, що ми помітили, наприклад, що людина, вона є там надзвичайно спокійною, або довго зависає поглядом на одній точці. Та, ну, знову ж таки, налаштувати контакт з людиною, ми не можемо змусити людину прям розкрити перед нами душу і сказати, да, я зараз піду до психіатра, відразу все вирішу. Але ми можемо бути поруч з людиною в цьому.
6: Якщо залишити нашим слухачам і слухачкам, наприклад, три речі, які варто запам'ятати про допомогу людині під час флешбеку чи гострої стресової реакції, що б ви порадили, аби це було?
7: Спокійно дихати, не торкатися без дозволу і спочатку представитись перед тим, як говорити.
6: Про те, як правильно допомогти людині, яка переживає флешбек чи гостру реакцію на стрес, ми говорили з психологиною платформи «Її підтримка» Дарією Балакіною. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Про ринок оренди житла у Києві, попит на правому березі столиці та ціни на лівому говоримо з експрезидентом Асоціації фахівців з нерухомості Юрієм Пітою. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, ринок житла у Києві і те, що зараз відбувається з ним в очікуванні складної зими, відключень світла. Росія почала бити по мостах через Дніпро, які сполучають правий і лівий береги столиці. І по соцмережах стає видно, принаймні, в тих чи інших бульбашках, що люди шукають житло хтось на правому з лівого, хтось виїжджає з Києва. Ну, звісно, що ми тут не можемо говорити про якісь дослідження і конкретну вибірку, але тенденція зараз така спостерігається, якась внутрішня, можливо, міграція. Як би ви охарактеризували те, що зараз відбувається на ринку оренди житла у Києві і що нам важливо знати про нього от на початку жовтня 2026 року?
3: Можна сказати, що присутня певна паніка на ринку. Це в цілому зрозуміло, тому що Київ зараз є містом номер один для окупантів, тому і вся увага вона прикута саме до столиці України. Сказати, що масово виїжджають люди з Києва або масово звільняються квартири з оренди, так не можна говорити. Певна тенденція відбувається, проте не така значна і глобальна, щоб вона дуже вплинуло на вартість оренди найближчим часом або на квартири, які, ну, будуть простоювати. Тобто такий популярний сегмент квартир одно-двокімнатні, вони все одно будуть популярні і вони будуть орендуватись. Ціна може знизитись відсотків на 10-15, хоча в зимовий період це завжди і раніше було.
6: Щодо ціни тієї історії з лівим і правим берегом Києва, чи видно уже різницю у попиті? Перше питання. І чи видно різницю у вартості вже житла? Чи це спостерігається?
3: Поки що не спостерігається. Я би більше сказав, спостерігається така ситуація з певними локаціями в Києві, які ми бачимо найбільш такі центральні для обстрілів, не будемо називати це в ефірі. От, проте ми бачимо, де зосереджена найбільше така атаки, особливо в нічний період. Стосовно мостів, впевнений, вони витримають. Вже ми бачимо тенденцію до покращення ситуації з биттям реактивних шахедів. Знаходяться нові способи, знаходяться нові технології. На жаль, про це говорили давно, що будуть реактивні шахеди, чому не були готові до того. Ну, це питання завжди риторичне. Тому мости будуть працювати з тим чи іншим успіхом, і лівий берег, ну, він завжди був дешевше правого, особливо якщо взяти центральне і ближче до центральних районів міста. Отже, такого масового переселення з лівого на правий берег також ми не відчуваємо.
6: Одночасно бачимо дані про те, принаймні, ну, наприклад, ми розуміємо, що вони не 100% відображають об'єктивну картину те, що відбувається, але можемо мати собі просто на увазі, за даними платформи Loon, за останні 2 місяці кількість оголошень про оренду квартир у Києві зросла на 66%. Це велика цифра. Як нам до неї ставитись? Що ви нам скажете з висоти свого фахового польоту і того, що ви розумієте про те, що відбувається на ринку? Чи це притаманно, наприклад, сезонність то, що це за цифра? 66% плюс більше стало орендованого житла.
3: Важко коментувати, що це за цифра і з чим вона порівнюється. Треба розуміти, 66% в порівнянні з чим. Просто зараз умовно було там 2000
6: оголошень. Ну, говориться про за останні 2 місяці, то очевидно, що, ну, як до того, якщо це за вересень, серпень, станом, очевидно, на липень, на літо.
3: Ну, ви знаєте, у мене донька шукає квартиру, і сказати, що вона зараз її може легко знайти, ні. Обмаль оголошень. Якщо вони і з'являються, вони швидко орендуються. Отже, хоча вона справа на лівий берег переїжджає, планує, бо так по роботі. Отже, не можна сказати, що з'явилось в рази більше оголошень у зв'язку з ситуацією. Можливо, це з'являється оголошення в зв'язку з певними районами, які зараз потерпають від цього найбільше. І це, до речі, більшість цих районів на правому все ж таки березі. От там люди не те, що вони не готові платити меншу суму, вони там не готові взагалі орендувати, тому що, ну, безпека на першому місці. Може, за рахунок треба аналізувати не в цілому 66%, а саме в яких локаціях з'являються ці об'єкти, і, можливо, вони впливають на статистику.
6: Чи варто зараз тим, хто, наприклад, задумується про те, аби змінити своє місце проживання, принаймні на зиму, яку ми очікуємо, яку прогнозують дуже непростою, поспішати з пошуком житла ось уже зараз, чи навпаки зачекати, побачити, коли, можливо, градус напруги, ну, ми сподіваємося, що він дещо впаде і тоді, можливо, стане простіше?
3: Я би не поспішав, бо я не рекомендую завтра вже збирати речі і їхати десь далі. Ну, по-перше, ми не знаємо, який регіон буде дійсно безпечний на зиму. Минула зима показала, що в будь-якому місті і в області, наприклад, не було світла по всій Україні. Це була загальна така проблема. і десь водопостачання було менше, і цим було гірше. Тому я не думаю, що ця зима буде набагато складніша, ніж минула. А минулу зиму ми пережили, не просто було важко, проте пережили. Ну, вже більше ми підготовлені з точки зору навіть не міста, міської влади, а з точки зору людей. Будинки нові вже обладнані генераторами або зарядними екофло і так далі. Отже, люди самі по собі вже почали готуватись до зимового періоду, і в цьому плані ми переживемо цю зиму простіше, тому що вже і психологічно легше. Ми вже це переживали минулого року. Просто ми тільки підзабули.
6: Чи спостерігаються зміни у самому портреті, якщо можна так окреслити, орендаря? Чи видно, що більше людей, наприклад, шукають квартиру не на тривалий період, як це було раніше, так? Там на рік і більше, а от буквально на кілька місяців на те, аби пережити опалювальний сезон, аби якомога комфортніше у всіх тих умовах, які нас чекають, його пережити до весни, десь, можливо, пожити в іншому місці тощо.
3: Портрет орендаря практично не змінився. До речі, в цьому році спостерігається такий тренд, от ті ж самі студенти, які все ж таки працюють в Києві, навчаються в Києві, вони стали більш вимогливі до житла, вони більш стали заможні. Я думаю, за рахунок десь і батьків, і за рахунок того, що є робота в Києві, і непогана може бути робота для студента. Отже, вони стали більш вимогливі, вони шукають більш сучасне житло, обладнане житло, більш нове житло. Тобто вони прагнуть до більш дорожчого, проте більш кращого житла. Тобто ці всякі хрущовки і старий житловий фонд їх менше цікавить. Отже, вони роблять тренд, можливо, там двоє проживають студента, і це також відчувається. Стосовно, знову ж таки, хто переїжджає, ну, переїжджають з Києва більше ті, хто приїхав в Київ. От вони переїхали, вони не встигли знайти собі роботу, не встигли тут обжитись. Безумовно, їм простіше, у них немає так званих якорів, і вони можуть собі дозволити прийняти швидке рішення, приїхати ближче до центральної, ну, туди, до Західної України. Отже, такі люди, так, вони більш мобільні. А якщо людина в Києві вже 3 роки проживає, тут є стабільна робота, доходи і так далі, ну це важко переїхати в інше місто і там знайти щось, що може забезпечити життя. Отже, це також треба мати на увазі.
6: Я вам щиро зізнаюся, пане Юрію, що мені, наприклад, складно навіть подумати про переїзд з лівого берега на правий, не те, що щоб змінювати, наприклад, загалом місто проживання. І тут навіть те, що у мене 2 роботи на правому березі, мене до цього не спонукає, тому що, ну, дійсно, такий стан і психологічний, і фізичний, що навіть сама думка про те, аби почати шукати квартиру і готуватися до переїзду, мене вже лякає. Тому я поки що залишаюся жити на лівому, працювати на правому. Не знаю, наскільки часу мене ще вистачить, але от зараз так є. От ми з вами окреслили такий портрет і образ орендаря. А що по самих власниках квартир? Тому що, ну, точно можу припустити, наприклад, що мене цікавить, що є певні райони у Києві, куди, як ви вже сказали, люди менше хочуть приїжджати, де не шукають квартири, відповідно, там є квартири, які могли б здатися в оренду, але вони залишаються порожніми, чи орендодавці знижують ціну, погоджуються на якусь короткострокову оренду, чи навіть не намагаються здати такі квартири.
3: Ну, безумовно, першим кроком це є зниження ціни, пошук якихось домовленостей або з діючими орендарями, або тих, хто шукає житло і дешевше житло. Тому більш такі компромісні варіанти розглядаються, тому що житло все ж таки має, як то говориться, працювати. Воно має приносити хоч якийсь дохід, і враховуючи зимовий період і вартість комунальних послуг на зимовий період, навіть компенсація комунальних послуг, це вже є достатньо серйозний плюс для власника. Проте навіть маленькою ціною, меншою ціною, дуже важко переконати орендаря, що тут можна проживати. Це єдине, може, якісь прив'язка до роботи, і от орендарю треба там пішки ходити десь в офіс або на інше підприємство, тому це може бути таким серйозним важелем. Якщо немає цього, то люди переїжджають в більш безпечні місця в Києві. От вже ми говоримо, що є вже більш безпечні місця навіть в Києві, а не просто вже по регіонам. Тому власникам, ну, треба буде почекати кращих часів тоді.
6: Про ринок оренди житла у Києві станом на початок жовтня 2026 року ми говорили з екс-президентом Асоціації фахівців з нерухомості України Юрієм Пітою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: У повітряних силах прогнозують, що Росія підвищить швидкість реактивних дронів. Як протидіяти? Говоримо про це з Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного». У студії працюють Альона Нестеренко та Інна Горіненко.
9: Отже, пане Михайле, швидкість реактивних дронів, якими росіяни б'ють зараз, зокрема по Києву, сягає з тих даних, які доступні, 600 кілометрів на годину. І це вже стало випробуванням для оборонців неба. Якщо швидкість дронів ще зросте, які загрози?
10: Ну, це буде викликом, як загалом появи реактивних дронів після звичайних поршневих. І потрібно буде, ну, підлаштовуватись, перелаштовуватись саме під ці виклики, і можливо, частина засобів, які працювали до цього, ну, будуть неактуальними. Це якщо так коротко.
8: Також хочеться одразу уточнити для тієї частини нашої аудиторії, яка не орієнтується. Поясніть, будь ласка, пане Михайле, різницю між реактивними і поршневими. І знов-таки, можливо, ви надасте нам практичні приклади, бо зараз ми бачимо купу цифр 600, 800, 900 кілометрів на годину, які можуть розвивати або є ризик, що розвиватимуть у майбутньому реактивні дрони, але хочеться розуміти, чим безпосередньо це загрожує для нас, тобто якщо ми говоримо про швидкість долітання цих дронів, то чи існує ризик, що умовно спочатку ми будемо, от перебуваючи в столиці, що ми спочатку, наприклад, будемо чути вибух, а далі вже сигнал тривоги, як це є у прифронтових містах?
10: Ну, якщо казати, порівнювати, то загалом, ну, класичний шахет, так звана Герань-2, вона розвиває там швидкість, ну, середня її швидкість там умовно 150-200 км на годину. Коли ж ми говоримо вже там про реактивні версії, це там Герань-3, Герань-4 в першу чергу, то це вже там, вони можуть досягати швидкості там понад 500 км на годину. Але потрібно розуміти, що це швидкість не постійна, а як максимальна, а середня там оцінюється там 350-400, ну, плюс-мінус там 50 кілометрів за годину. Відповідно, вони, їхня крейсерська швидкість фактично вдвічі більша за ту, які, ну, яке було там поршневих. Поршневі – це з тим типом двигуна, який, ну, двигун внутрішнього згорання, який використовує там на автомобілях, на мопедах, на там мотоциклах. Ну, двохтактний двигун – це там більше як мототехніка. І відповідно, ну, ми навіть ці шахеди так і іноді називали мопедами. Якщо ж казати про виклики, які можуть постати саме в майбутньому від більш швидкості, ну це вже навіть вдвічі більше від того, що вони досягають, ну реактивні Герань-4 досягають зараз і Герань-5.
9: У Києві встановили турелі штучним інтелектом для боротьби з реактивними дронами. І хто в Києві вже от з понеділка помітили результати, принаймні тривог стало точно менше. То чи справлятимуться рішення з штучним інтелектом з безпілотниками на швидкості 900 км на годину, якщо такі все-таки з'являться?
8: І одразу ж уточнення. Чи правильно ми розуміємо, що ці турелі – це все-таки вже наступний етап оборони, тобто коли дрони вже долетіли, і це такий самий останній рубіж захисту.
10: Ну, фактично, це і є останнім рубіжом захисту. І окрім турелі, була інформація про інші засоби, залучені до цього, які, ну, потрібно розуміти, що вже коли працюють, ну, на останній лінії, це, тобто, якщо це не спрацювало, там, зенітні ракетні комплекси, можливо, авіація, або ж там дрони-перехоплювачі не змогли збити, ну, цей весь комплекс не зміг збити за містом. Коли ж говорити вже про цей, ну, ви правильно сказали, що це як останній рубіж, але тут потрібно розуміти, що стосовно того, чи зможуть вони протистояти більш швидким цілям, ну, коли ми говоримо, наприклад, про класичну зенітну артилерію в плані, там, наприклад, наявних в Україні там самохідних зенітних установок, там Шилка, Тунгуска, переданих гепардів, то вони, одна з їхніх цілей, це якраз низьковітючі крилаті ракети, які вже досягають фактично цієї швидкості. Тобто, ну, тобто, якщо казати, чи зможуть збивати турелі, певно зможуть. Чи можуть збивати засоби, які наявні, ну, зенітна артилерія, певно, так само зможуть. Але, ну, буде інша складність через збільшення швидкості. Тобто, це не є, ну, збивати для них не є неможливим, але, ну, це складніше, очевидно, чи, ну, зі зрозумілих причин.
9: Зокрема, і полковник Череваженко зазначає про те, що мобільні вогневі групи треба удосконалювати технологічно, а не збільшувати їхню кількість, якщо потенційно кількість поршневих дронів полетить менше, то чи означає це, що кількість вогневих груп мобільних теж треба буде зменшувати?
10: Ну, тут не можна не погоджуватися зі словами військового, відповідального за напрямок, тому що він каже саме за збільшення технологічності, тому що якщо ми кажемо це про мобільну вогневу групу, ну, в класичному розумінні це там група військовослужбовців на якомусь транспорті з встановленим великокаліберним кулеметом або там, ну, там звичайним кулеметом, які фактично там візуально вистежують в своєму секторі стрільби ціль і за допомогою кулеметів наносять вогневе ураження і пробують збивати цілі. Якраз він і каже про збільшення технологічності, тобто коли, наприклад, та ж сама кількість операторів, ну, тож, перепрошую, та ж сама кількість військовослужбовців будуть оперувати не кулеметом і автомобілем, а, наприклад, на автомобіль буде встановлена якась турель, де буде прилади наведення, де буде керуватися, мати режими для супроводу цілей, для вистеження цілей. І, відповідно, ефективність буде значно вища, ніж за кулемет, ну, просто за кулемет. І, ну, тут не можна не погодитись саме з заступником командувача повітряних сил, ну, жодним чином.
8: Маємо до вас ще одне питання. У нас лишається буквально хвилинка, але хочемо з колегою також уточнити щодо F-16.
9: Так, от, зокрема, знову ж таки, полковник Череваченко зазначає, що найкраще швидкісні цілі збиває бойова авіація, зокрема, бойові літаки F-16. Є яка проблема в тому, щоб всі дрони швидкісні збивати цими літаками?
10: Ну, потрібно розуміти, що літаки є пріоритетною ціллю для ворожої авіації, для ворожих зенітних ракетних комплексів, і при заході їх в зону ураження однозначно по літакам відпрацьовує, ну, ворожі засоби. Це одна з причин. Друга з причин, чому не можна знімати, ну, дефіцит як самих літаків, тому що їх не так багато Україні передали, так і самих засобів для ураження.
9: Ще встигаємо.
10: тобто там авіаційні ракети, боєприпаси до гармат теж в дефіциті.
8: Це була розмова з Михайлом Люксіковим, головним редактором порталу «Мілітарний», про те, що робити, якщо Росії таки вдасться підвищити швидкість реактивних дронів. У студії працювали Альона Нестеренко та Інна Горіненко. Слухайте, думайте, дійте.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
11: Технологія впливу.
12: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
11: на громадському радіо.
13: Чи відео поширюють ностальгію за часами Януковича. Про те, як штучний інтелект використовує для політичних маніпуляцій, будемо говорити з аналітикиною Інституту масової інформації Оленою Голуб. У студії працює Анастасія Потапенко.
12: Технологія впливу.
11: Громадському радіо.
13: Ми зафіксували 6 таких відео менш ніж за добу на одному TikTok-ресурсі. Наскільки типовою сьогодні є така технологія? Була багато коротких штучно згенерованих роликів навколо одного наративу.
14: Ну, це цілком характерно для російської пропаганди. Вони зараз активно переходять в соціальні мережі, тому що шлях інформаційні канали значно легше проводити через соціальні мережі. Тому я вкотре наголошую, що соціальні мережі – це не інформаційний ресурс. Інформаційний ресурс – це традиційні медіа. І якщо ви хочете отримувати достовірну інформацію, варто все-таки користуватися традиційними методами. Звісно, що так званий інтертеймент, розважальний контент, він завжди був частиною пропаганди. І, до речі, багато науковців навіть вважають, що саме такий вид контенту, розважальний, він значно більше впливає на людей, ніж маніпуляції в інформаційних програмах. Тому що інформаційні програми, вони передбачають те, що потрібно думати. Розважальний контент, людина його сприймає, ну, так би мовити, поза критичним мисленням. Просто дивиться і все. Але це не означає, що ця інформація не відкладується в її розумі і, відповідно, не впливає на її рішення. Тобто розважальний контент, він завжди впливав і буде впливати. І, можливо, навіть більше, ніж інформаційний. Тому, звісно, що в сучасних інформаційних війнах використання розважального контенту, використання соціальних мереж, можливо, навіть більш ефективніше, ніж робота в інформаційній складові, так би мовити.
13: А чому для цього обрали саме Януковича? Чому його образ може бути таким зручним для гри на ностальгії?
14: Ну, ще з початку війни Януковича сприймали як таку собі російську консерву, якщо ви пам'ятаєте, його вимальовували як можливим наступником, якщо війна піде за планом російського диктатора Володимира Путіна. Тобто, тому, очевидно, саме тому його використовують, ну і, можливо, ще в пам'яті людей, ну, свіжі якісь певні асоціації з його правлінням. Хоча наголошу на тому, що російська пропаганда цим активно користується і не лише на території України, а передусім на окупованих територіях. Але там йдеться більше не про Януковича, а там ось така поширюється ностальгія про Радянський Союз, про царську Росію і тому подібне. Ми неодноразово проводили моніторинги, наприклад, кримських медіа, і нас просто вражало оця кількість інформаційних повідомлень про такого теж, до речі, розважального характеру про Радянський Союз. Наприклад, типу, що згадайте, які страви готували в Радянському Союзі, чи там чотири традиційних салати Радянського Союзу, чотири традиційні пісні Радянського Союзу. Тобто ось ця ностальгія, вона активно використовується в російській пропаганді і на окупованих територіях. І, мабуть, вони вирішили, побачивши, можливо, певну її ефективність, вони вирішили, можливо, і перенести цю практику і на Україну безпосередньо.
13: А давайте проговоримо, в чому тут головна маніпуляція. Адже окремі цифри чи факти самі по собі можуть бути реальними. Наприклад, там говорять в цих відео про те, що за 500 гривень можна було купити пакет продуктів, народжуваність була вищою, згадують Євро 2012 року, але контекст, у який їх поміщають, він змінює сприйняття. От давайте саме про цю маніпуляцію от докладніше.
14: Ну, варто оцінювати не лише цифри, але і умови, які тоді були, і, можливо, інші певні речі. Звісно, що легше сприймати інформацію без критичного мислення, але ж це дуже небезпечно для людей споживати таку інформацію без оцінювання її критично. Тобто варто розуміти, що не було війни, так, була інша економічна ситуація, як в Україні, так і в світі загалом. Тобто тут є багато дуже факторів, і опиратися лише на одні фактори і не брати до уваги інші – це абсолютно помилкова стратегія.

0: інтелекту і не розрізняє речі, які ним згенеровані. Тому це значить, це дуже просто. Просто зробити і все. Тобто садити Януковича, який не зрозуміло, що скаже, робити тисячі там дублів і тому подібне, і потім це поширювати, це значно складніше, ніж забити відповідний промпт в штучний інтелект, і це буде зроблено тобі за кілька хвилин. Тому це використовується виключно для спрощення ситуації. Ну, для спрощення самого механізму створення цього, так би мовити.
1: А чи може людина не усвідомити, що перед нею штучно згенерований контент? Ми розуміємо, що там, наприклад, покоління зумерів, це такі молоді люди, вони можуть вже відрізнити, де штучно згенерований, чи ні. Але соцмережами користуються люди різного віку, і от чи може людина не усвідомлювати, що це не справжній Янукович?
0: Дивіться, я конкретні цифри, звісно, називати не буду, тому що я не пам'ятаю і в мене немає інформації про конкретні дослідження стосовно того, скільки людей здатні відрізнити певні речі, які згенеровані штучним інтелектом, а скільки, тому певними цифрами я, звісно, говорити не буду, але моя особиста думка, що дуже велика кількість, але це, ну, це моє бачення, людей, які абсолютно не розрізняють, а можливо навіть, тут же ж неважливо, там, щоб розрізнити, треба над цим задуматися. А багато людей споживає такий контент з соціальних мереж, особливо з TikTok-у, не задумуючись. Розумієте, коли людина не задумується, відповідно, розділити, чи це згенерований, чи це не згенерований, людина про це навіть не задумується, вона просто споживає.
1: А от понад 62 тисячі переглядів, це вже можна вважати значним впливом, чи сама кількість переглядів ще нічого не говорить про те, що чи люди повірили побаченому, чи ні?
0: Ну, однозначно, це ще ні про що не говорить, тому що ми знаємо, як працюють алгоритми, ну, TikTok-у більш-менш, так, от люди пролистують, і тут теж цифра, на якому етапі людина пролиснула цей Reels, на якому, чи вона продивилася його до кінця, тобто, що показує ця цифра. Якщо це просто людина побачила і пролиснула, це одне. Якщо людина свідомо додивилася це до кінця, це може свідчити ще про те, що люди в принципі зацікавлені в політичному контенті, навіть в тіктоці. Це може і про це свідчити. Це не обов'язково свідчить про те, що люди ностальгують за часом Януковича. А можливо, людина після того, як це продивилася, там плюнула і сказала, блін, ну, що це? Що мені потрапило в стрічку? Тобто ми ж не знаємо, як це відбувалося.
1: Так. В нас залишилася буквально хвилинка ще, і от хотіла спитати у вас поради, можливо, речі, на які варто звернути увагу, щоб перевірити людині, коли вона бачить подібне відео, чи це штучно згенероване, чи ні. На що звернути увагу?
0: Ну, звісно, що конкретно розбирати це будуть вже осінтери. Звичайна людина, яка цим не займається, їй досить важко буде, якщо це гарно згенерований продукт, його досить важко буде розпізнати. Але скажу, що вже була інформація про те, що все-таки такий контент має бути маркований відповідно. І ми дуже чекаємо, коли нарешті розробники штучного інтелекту все-таки дійдуть до рішення про те, що такий контент має бути маркований.
2: Технологія впливу
3: на громадському радіо.
1: Це була розмова з аналітикиною Інституту масової інформації Оленою Голуб. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
4: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 11 жовтня на Прикарпатті, Закарпатті, у Західних, Північних та Вінницькій областях дощі. Нарешті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день плюс 19, плюс 24, у західних областях 12-17 градусів. На Київщині 11 жовтня вночі без опадів, в день дощ. Температура вночі 6-11 градусів, в день 19-24.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Що в Естонії вважають головним у відносинах з Україною і як часто ставлять питання про повернення загарбаних в Естонії Росією територій? Інтерв'ю з пані послом Естонії Тіною Інтельман о 10:10. Керівник капели імені Ревуцького Олександр Круковський із новими записами, в тому числі із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» 11:30.
5: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
7: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
8: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
9: Випуск Анна Львова. Новий напад із ножем у Польщі. Із понеділка, 12 жовтня, польська поліція відновить патрулювання шкіл. Вибори мера Кракова. Коли голосуватимуть мешканці? У Варшаві 21-річна дівчина напала із ножем на трьох жінок біля комплексу шкіл для дорослих в районі Прага. Серед постраждалих – дві 17-річні дівчини та 24-річна жінка. Нападницю затримали, поліція з'ясовує мотиви її дій. Напад стався у суботу, 10 жовтня, біля секретаріату комплексу шкіл для дорослих на вулиці Мінській у Варшаві. Повідомлення про інцидент надійшло до екстрених служб близько 12:30. За словами комісара Яцка Вішнєвського, поліція прибула на місце вже за 4 хвилини після виклику. Одну із 17-річних постраждалих госпіталізували із різаними ранами передпліччя. Її стан не становив загрози для життя. Дві інші потерпілі не потребували госпіталізації. Нападницю знешкодив працівник навчального закладу, після чого передав її правоохоронцям. За попередніми даними поліції, 21-річна затримана навчається у цьому закладі. Водночас слідчі поки що не підтвердили, що вона була знайома із потерпілими. Одна із постраждалих прийшла до школи того дня, щоб подати документи. Поліція продовжує розслідування та встановлює обставини нападу. Правоохоронці також допитують потерпілих. А вже з понеділка, 12 жовтня, польська поліція відновить патрулювання шкіл і залишатиметься там до подальшого розпорядження. Правоохоронці проводитимуть розмови з учнями, будуть стежити за безпекою біля навчальних закладів. Посилені заходи запровадили на тлі нападів у школах і погроз, які підлітки публікували в інтернеті. Про це повідомила Івона Кіовська з прес-служби Головного управління поліції Польщі. За її словами, термін завершення посилених заходів поки не визначили. Поліцейські будуть патрулювати території навчальних закладів пішки та на автівках, контактуватимуть із директорами і працівниками шкіл. Перевірки рюкзаків проводитимуть за наявності підозр, зокрема, якщо правоохоронці припускатимуть, що учень може мати при собі небезпечний предмет. Окрему увагу приділяють погрозам у мережі. У поліції наголошують, що повідомлення про напади та погрози в інтернеті не можна вважати жартами, адже вони можуть мати серйозні правові наслідки. Посилення заходів безпеки пов'язано із низкою небезпечних інцидентів у Мазовєцькому воєводстві. Зокрема, у школах регіону сталися напади із ножем, а правоохоронці затримували підлітків, які погрожували іншим учням або приносили до навчальних закладів небезпечні предмети. У поліції також подякували учням та дорослим, які повідомляють про потенційні загрози. Правоохоронці перевіряють кожне таке звернення. На тлі останніх нападів у навчальних закладах Мазовійського воєводства поліція перевірила майже 50 тисяч освітніх установ. По всій країні правоохоронці затримали 76 осіб і зафіксували понад 230 інцидентів. У неділю у Кракові відбудеться другий тур виборів міського очільника. За посаду змагатимуться Лукаш Гібала та Моніка Піонтковська. Виборчі дільниці працюватимуть від 7 години ранку до 21, а передвиборча тиша триватиме від опівночі до завершення голосування. Право голосу мають понад 590 тисяч мешканців міста. Напередодні другого туру Барбара Голанко, директорка Краківського представництва Національного виборчого бюро, закликала громадян дотримуватися правил передвиборчої тиші.
3: Ми апелюємо зі своєї сторони, дуже просимо, щоб ще ж повстримати.
9: Ми зі свого боку закликаємо і дуже просимо утриматися від будь-яких коментарів та публікацій. Водночас важливо зазначити, що матеріали, які вже є, передусім в інтернеті, який є потужним і широким засобом масової інформації, були створені та розміщені на веб-сайтах до опівночі, можуть залишатися, але за умови, що до їхнього змісту більше не буде жодного втручання.
3: Не буде жодної інгеренції в трещі, яка залишилася там заварта.
9: Окрім виборів, у неділю у Кракові відбудеться також краківський напівмарафон. Через спортивний захід у місті можливі ускладнення дорожнього руху, а також труднощі з доступом до деяких виборчих дільниць. Обмеження руху, пов'язані з напівмарафоном, діятимуть із 10 години до 13. Мешканцям, які планують голосувати у цей час, варто заздалегідь перевірити маршрут до своєї виборчої дільниці та врахувати можливі затримки.
2: Випуск новин представила Анна Львова. Наша адреса в інтернеті patrina.polskeradio.pl. Зараз пропонуємо вам рубрику «Сьогодення» про рожевий жовтень, нагадує Вікторія Машталер.

0: Жовтень в усьому світі присвячений підвищенню обізнаності про рак молочної залози. І це нагода нагадати, наскільки важливими є профілактичні обстеження, адже на ранніх стадіях захворювання часто немає жодних симптомів. Водночас онкологічний діагноз сьогодні – це вже не те, що 10 чи 20 років тому. Медицина зробила значний крок уперед, змінилися методи лікування та шанси пацієнток на одужання. То наскільки змінилися ці шанси і чому, попри прогрес медицини, так важливо виявити хворобу якомога раніше. Про це розповідає в ефірі третьої програми Польського радіо професор Зоран Стойчев, хірург-онколог.
1: Речевіше, шанси пацієнтів значно ще змінили.
2: Справді, шанси пацієнток суттєво змінилися. Вони відбулися і з погляду естетичного результату лікування, адже сьогодні вже немає потреби вдаватися до таких травматичних операцій, після яких пацієнтка залишалася зі спотвореною грудною клітиною та без молочної залози. І ще 10 років тому у Польщі у 80% випадків виконували мастектомію, тобто видалення молочної залози, хоча у світі вже давно застосовувалося органозберігальне лікування. Його суть полягала в тому, що приблизно у 75% випадків молочну залози вдається зберегти, видаливши лише пухлину та сторожовий лімфовузол. Це значний крок уперед із погляду косметичного результату операції. Окрім того, навіть із тих випадків, коли видалення молочної залози необхідне, ми можемо одразу виконати її реконструкцію під час тієї самої операції.
1: Коли мусимо зробити ампутацію, робимо одразу одночасову реконструкцію.
0: Діагноз рак молочної залози щороку чують десятки тисяч жінок, але сучасна онкохірургія більше не ставить пацієнток перед жорстоким вибором – зберегти життя чи втратити жіночність. Рання діагностика має майже дати 100% шанс на одужання, але не менш важливим є збереження якості життя пацієнтки після операції. Раніше видалення пухлини означало тривалу психологічну та фізичну травму. Сьогодні ж завдяки одномоментній реконструкції жінки повертають собі впевненість без довгих місяців очікування. До речі, професор Зоран Стойчев був серед першопрохідців цього методу.
1: Було трудно на початку, так була певна валка.
2: Це був новаторський підхід, і шлях до нього був непростим. Спочатку довелося навіть боротися за дозвіл, щоб провести такі операції. Виникали сумніви, чи варто їх робити, але нам вдалося довести їхню доцільність. І сьогодні це вже стандарт лікування. Такі операції потрібно виконувати, а спеціалізованих центрів має ставати більше. Адже хоч би що ми говорили, а психологічний стан пацієнтки також дуже важливий для лікування. Йдеться не тільки про естетичний результат, а й про те, як сама пацієнтка сприймає своє тіло та як почувається під час лікування. Якщо продовжити перелік змін, то ще один важливий напрям, у якому досягнуто значного прогресу – це хіміотерапія. Її розвиток суттєво поліпшив результати лікування, тому сьогодні ми ставимося до пацієнток інакше, аніж 10-15 років тому.
1: Однак ті пацієнтки їж інакше, ніж просто кільканаще років тому.
0: У лікуванні раку молочної залози час може мати вирішальне значення. Що раніше вдається виявити хворобу, то більше можливостей для лікування. Саме тому лікарі постійно наголошують на важливості профілактичних обстежень ранньої діагностики. Адже своєчасно встановлений діагноз може змінити і перебіг лікування, і його результати. Раннє виявлення раку дає дуже високі шанси на одужання. Однак на початкових стадіях хвороба часто не має виразних симптомів, а багато поля не проходять обстежень регулярно та звертається до лікаря вже на значно пізніших стадіях. У 2024 році мамографію зробили менш ніж 34% польок віком 50-69 років, тоді як у Данії, Швеції та Фінляндії цей показник перевищував 81%. Тож час – це не лише медична категорія, а й наш вибір пройти обстеження сьогодні, а не відкладати його на потім, говорить хірург-онколог Зоран Стойчев.
1: Здивовано добре, що пересунула та границя мамографії.
2: Безумовно, дуже добре, що вікову межу для проходження мамографії знизили на 5 років. Завдяки цьому ми маємо виявляти більше випадків захворювання на ранніх стадіях. Однак ми досі шкодуємо, що жінки у Польщі не завжди приходять на обстеження. Тому й досі трапляється чимало випадків, коли рак виявляють уже на пізніх стадіях. Водночас ми бачимо чимало випадків раку на ранніх ранніх стадіях, і це позитивна новина. Добре, що відбуваються такі зустрічі, але про рак молочної залози потрібно говорити значно частіше та ширше висвітлювати цю тему у медіа. Жінки мають знати про це захворювання, пам'ятати про його існування та усвідомлювати важливість обстежень. Так ми зможемо поліпшити результати лікування. Коли я починав працювати у Польщі, щороку діагностували близько 7 тисяч нових випадків раку молочної залози. Сьогодні їх уже 26 тисяч. За цей час я, звісно, постарів, але йдеться не про сотні років, а лише про кілька десятиліть. І все ж кількість нових випадків суттєво зросла. Тому з цією хворобою постійно потрібно боротися.
1: Десятки років, однак, значний зріст цих захворювань і варто вивчити.
0: Боротися з хворобою варто, і сьогодні для цього є більше можливостей, ніж будь-коли. У Польщі жінки віком від 45 до 74 років можуть безплатно пройти мамографію в межах державної програми раз на 2 роки без направлення від лікаря. Записатися можна навіть онлайн через інтернет-кабінет пацієнта. Варто зазначити, що за медичною статистикою завжди стоїть конкретна людина. Мить, коли лікар вимовляє слово «рак», може назавжди залишитися в пам'яті. Що відчуває людина в перші хвилини після такого діагнозу? Що вона чує, що запам'ятовує і як намагається осягнути почути? Ці слова лікаря почула і Агнєшка Вирвал, депутатка Варшавської міської ради, яка сама має досвід боротьби з онкологічним захворюванням. І розмову з лікарем вона запам'ятала на все життя.
3: Це
2: дуже важливий момент у житті, мабуть, кожного пацієнта. Ніхто не очікує почути такий діагноз. Ніхто не думає, що рак може торкнутися саме його. Ми завжди припускаємо, що це може статися і з кимось з наших рідних чи знайомих, але не думаємо про себе. І тому такий діагноз і справді стає сильним потрясінням. Ніхто до цього не готовий, і, можливо, це прозвучить дещо різко, але у першу мить, мабуть, потрібно змиритися навіть із думкою про смерть. Принаймні, я спочатку відчувала саме так. Поки не пройшла обстеження і не отримала остаточних результатів, я справді не знала, на якій стадії перебуває моя хвороба. І саме прийняття думки про можливий кінець допомогло мені згодом поступово йти вперед. Я почала мислити позитивно, пройшла обстеження та розпочала лікування.
3: Не збадалася і почала лікування.
0: Під час лікування онкологічного захворювання жінка потребує як медичної допомоги, так і підтримки, а найважливіше – достовірної інформації. Поставити запитання і почути спокійне пояснення без залякувань і псевдомедичних тверджень. Адже в ситуації, коли людина переживає за своє життя, дезінформація може посилювати страх і заважати ухвалювати зважені рішення, підкреслює Агнєшка Вирвал.
3: Пацієнт має речевістя хаос в голові і дуже дуже емоцій.
2: У пацієнта в голові панує хаос, його переповнюють емоції. У мене було відчуття, що інформації забагато. І справді, було дуже багато людей, які хотіли мені допомогти, і я їм за це щиро вдячна. Я також усвідомлювала те, що тепер для мене дуже важливо, наскільки самотнім іноді почувається пацієнт у цій ситуації. Усіма ініціативами, які я зараз реалізую, зокрема, як депутатка Варшавської міської ради, я намагаюся допомагати людям, які опинилися в подібних обставинах. Цього року акцію «Рожевий палац культури» розширили. І тепер вона охоплює також інформацію про онкологічні захворювання, які вражають чоловіків. У її межах ми поширюємо достовірні знання про онкологічні захворювання. Нашим гостем також і буде професор, за що ми йому дуже вдячні. Усі наші лектори беруть участь у заході безоплатно, адже роблять це за покликом серця, щоб підтримати пацієнтів. Ми надаємо людям перевірену інформацію. Говоритимемо і про медичні фейки, будемо розвінчувати міфи та спростовувати неправдиві твердження. Тож запрошую усіх 17 жовтня на конференцію, а перед Палацом культури і науки додатково відбудеться оздоровчий пікнік.
3: 17 października на конференцію, а перед Палацом буде ще пікнік здоровотний.
0: Про профілактику раку молочної залози, важливість регулярних обстежень для раннього виявлення онкологічних захворювань у жінок, сучасні методи лікування та досвід життя з діагнозом. В ефірі 3-го каналу Польського радіо говорили онкохірург професор Зоран Стойчев і пацієнтка Агнєшка Вирвал. Матеріал опрацювала Вікторія Машталер.
2: матеріалу працювала Вікторія Машталер. Зараз час на рубрику «На межі». У ній Інна Ясніцька розмовляє із польським священником Витоком Стасєвичем, який уже 20 років служить людям в Україні. Дізнаємося за мить. Це програма «На межі», а перед мікрофоном Інна Ясніцька. Отець Войтех Стасевич – це директор Caritas Spes Харківсько-Запорізької діецезії Римо-католицької церкви в Україні. Його історія розпочалась із короткої душпастирської місії до Харкова в 2006 році. Пізніше він також служив у Сумах, де провів близько 10 років свого життя. У 2017 році переїхав до Харкова. Його праця ґрунтувалась на двох напрямках – капеланському служінні та допомозі людям, які перебувають у скрутному становищі. У перші дні війни отець Войтек залишився в місті. Як сам згадував, ці дні не забуде до кінця життя. Він також каже, що під час повномасштабного вторгнення зрозумів – саме там його місце. Сьогодні отець Войтех Стасевич розповідає про допомогу місцевим жителям, їхні потреби, а також про свою релігійну місію.
4: Маме 26-й рік, і треба так сказати, що Харків, так як виглядав у 22-му році, або навіть можна сказати до 22-го року, це зовсім три різні картини Харкова. На даний момент, так як на сьогоднішній день, Харків живе. Харків – це місто таке дуже активне, мимо з великих проблем, що ми як місто прифронтове, близькі з кордоном, є теж своє якби такі ситуації. Видно, що особливо влада Харкова так турбується за людей, так різний спосіб старається і намагається якось достосувати і допомогти людям, що я думаю, що це такий зірець, мабуть, для цієї України. Минулого тижня мер міста Ігор Олександрович Терехов сказав, що на даний момент тут людей, які живете, з 1 400 000. До 22-го року це було близько 2 мільйони. Зараз є 1 400 000 і, мабуть, десь 500, а може й більше, 1000 людей. Це є люди, які приїхали до Харкова, ми їх називаємо ВПО.
2: А якщо мова йде про допомогу, ви вже багато років керуєте Харків Спес, Caritas. Ну, власне, скільки людей сьогодні зголошується до вас і якого роду ця допомога сьогодні там потрібна?
4: Тут, прямо в Харкові, наш соціальний центр є відкритий з самого ранку до вечора. У нас кожного дня середня приходить від 500 до 1000 людей. Так, це наша соціальна. Вони різні проєкти, є проєкти одноразові, є проєкти, які допомагають людям, які знайшлися в такій важкій ситуації. Тобто у нас наймолодші люди, то діти, які приходять на заняття, активності, у нас є такі освіти, з яких діти можуть взяти участь в активностях. Приходять люди отримати допомогу, чи це будуть продукти, чи медична, чи юридична допомога. Приходять люди, які потребують щось з'їсти, або вони пенсіонери, або бездомні, або ВПО приходить. Тобто наступного дня є гарячий суп, можна одежу отримати. Тобто тих різних проєктів тут на місці і на виїздах також дуже багато. Зараз дуже змінилося теж допомога для України, допомога для організації. Теж треба змінити і переключитися зовсім на іншу форму допомоги людям. Це не є така картина, як може там перші місяці чи перші два роки, що буси, фури приїжджали до наших осередків, до наших храмів, щоб нам допомогти. Це була така спонтанна допомога. Найбільше воно з Форшу приїжджала ця допомога. І з Європи, з Німеччини, з Італії, хоча б зі Словації. То зараз є зовсім щось інше. Зараз є то така допомога проєктами. Так, що якби все є зорганізоване, проєкти, треба записатися, треба анкети виповнити. Воно, з однієї сторони, є чимось добрим, позитивним, але в умовах війни воно не завжди добре приносить, може, таке плоди.
5: Якби потрібно було б порівняти, власне, чого сьогодні більше потребують люди, які звертаються до вас, чи, власне, допомоги матеріальної, чи такої духової, моральної?
4: Пані редактор, я думаю, що я тут не є якимось істочником і чимось новим, що подумаю. У нас зато завжди ми стараємося теж як команда, яко релігійна місія Caritas, теж у нас дуже різні люди працюють в різному віці, і хтось має родину, хтось не має, хтось приїхав з області, хтось вірує, хтось не вірує. Тобто дуже, дуже різна команда людей, але завжди то, що з нашим таким пріоритетом, завжди стараюся принаймні говорити, що наша перша допомога то є подивитися людям в очі, запитати, як моє на ім'я, звідки я приїхав, тобто наше таке людське, добре відносини, стараємося будувати нашу атмосферу, бо люди не прийшли тут просто, щоб для доброго самопочуття, вони прийшли, ну, бо нема чим зайнятися. Люди прийшли згорені, щось втратили, будинок втратили, втратили щось, що було для них саме найцінніше, втратили когось з родини, треба їм було евакуюватися. Тобто кожен з якимось горе приходить до нас. І люди реально, перша річ, які допомоги потребують, то зрозуміння, да, то розмови. Це особливо теж видно, коли десь виїжджаємо по області, останній був теж в Ізюмі. Знаєте, ми колись там бусами приїжджали. Я зараз просто сідаю в свою машину і в багажник на сидіннях, якусь допомога. Останньо свічки завозив людям, бо проблема зі світлом, тому там, що проблема зі світлом, то хоч свічки люди отримують на добу, на дві доби буде та свічка. Це нічого, це нічого. Знаєте, приїжджаю, а люди чекають, люди тішаться. Да? Спочатку неважливо, чи я щось привіз. Люди тішаться, що ти до них приїжджаєш, що ти про них не забуваєш. Це для мене дуже цінне, найцінніше. І тому, по-перше, така завжди наша допомога, стараємося, хоча ми всі втомлені. Люди теж нас втомлюють, виснажені. Тяжко, да? Бо люди дуже часто теж агресивними приходять, бо вночі було неспокійно, бо аларми, а як не аларми, то якісь були такі удари, то ми були, ну, дуже втомлені. Це перша річ, стараємося, навіть як ми день розпочинаємо хвилину мовчання, то молимося теж молитвою Отче наш за нас і за всіх людей, які до нас сьогодні прийдуть, щоб не забути, що, ну, власне, ми теж, то є така наша релігійна місія, да? Бути поруч, близько тих людей, які страждають. Вони сьогодні страждають, а може я завтра буду теж і страждати. Якби цінюємо, да, завжди то, що є хтось, хто вислухає, хто зрозуміє, хто має час один на одного.
5: Ви згадали про цю релігійну місію, але ви вже в Харкові з 2006 року, 5 років повномасштабної війни, без перерви. Питання, чому ви вирішили реалізувати цю місію в Харкові, в досить безпечному місці, а не, наприклад, у Любліні, з діацезії, якої ви походите?
4: Це дуже добре запитання. Я думаю, що так Бог кожного з нас надихає. Отець архієпископ запропонував, щоб допомагати служити власне з Любління нашим братам та сестрам з України. Але якось Бог дав це місце, щоб тут допомагати. Я думаю, що кожен на моєму місці, тим більше жоден священник з Харкова, з нашої діцезії, всі наші парафії по сьогоднішній день, вони теж як такі осередки Caritas, і ніхто не виїхав, хіба що декілька священників, чи з Маріуполя, чи з Мелітополя, чи з Бердянська, тому що там була окупація, і треба було виїхати. Я думаю, що кожен священник на моєму місці подобний спосіб би зробив те саме рішення, да? Тим більше, бо це наше служення, це наше теж і покликання, і не можна було би по-іншому, коли ти за щось відповідаєш, коли люди потребують допомоги, ти на даний момент переїжджаєш в друге місце, бо там може безпечніше. Так? Може такі моменти це теж буде як трішки такий екзамен, да? Що робити, не? Що якби на даний момент вибрати, да? Своє здоров'я, своє там, не знаю, свою безпеку, майбутнє, чи на даний момент, ну, я для цього був покликаний.
5: Якби вам потрібно було сьогодні вирішити, чи сказати ваш дім, Люблін чи Харків, яка була б відповідь?
4: О, пані редактор, так і питання. І треба правду, мабуть, сказати, так?
5: Думаю, так.
4: No, мабуть, скажу так. Мій дім – це Харків, але дуже люблю приїжджати до Любліна, бо там родина, там теж друзі, там своя історія. Ну, то, мабуть, я так скажу. Мій дім – це Харків, а другий дім – це Люблін. І, може, так буде по справедливості.
6: Отець Войтих Стасевич співпрацює також із Карітас Люблінської архідіацезії. Організація проводить збір коштів на підтримку Карітас спес Харківської Запорізької діацезії та відправляє гуманітарні транспорти. У минулому році, зокрема, у Любліні відбулася акція «Українці Україні» та «Мікроскоп для Харкова». Це була програма «На межі», а матеріал для вас підготувала Інна Ясніцька.
2: Нагадаю, що це була польська версія, спільний проєкт польського та громадського радіо. З вами прощаються Катажина Колецька та Христина Срібняк. Почуємося вже скоро.

0: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Як зберегти сполучення між двома берегами Києва на тлі обстрілів, розповідає Андрій Корецький, доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Національного транспортного університету. У студії працюють Альона Нестеренко та Інна Гуріненко. Пане Андрію, насамперед хочеться дізнатися таку важливу базу, яка всіх турбує. Чи здатна Росія взагалі знищити всі мости в Києві? Наскільки це реально, щоб ми розуміли, від чого відштовхуватися, а далі вже будемо більш предметно говорити про рішення?
3: Да, добрий день. Давайте поговоримо про мости. Ну і від першого я би хотів застерегти, можливо, від таких одразу апокаліптичних сценаріїв, да, або сценаріїв з теоретичною можливістю, але тут же ж, ну, якщо говорити інженерною мовою, да, то ймовірність такої події. Ми на в кінці п'ятого року повномасштабної війни, да, а загалом з 14-го відчуваємо на собі різні впливи, да, від держави-агресора. На останньому, на попередньому тижні ми побачили, що ворог ні на що не дивиться і починає, мабуть, починає кампанію проти цивільної транспортної інфраструктури критичної. Звичайно, що це досить гаряча тема зараз, після, ще тиждень не минув після таких, якби, активних дій ворога. І постає питання, наскільки конструкції можуть витримати. Якщо відповідати на ваше запитання, чи може ворог знищити всі мости, ну, я думаю, що тут, скоріше, питання в більш військовій, ніж інженерній площині. А яку кількість засобів вони одночасно можуть застосувати? А який вплив цих засобів? Чи це шахеди? Яка кількість вибухівки? Да, бо там ці шахеди, які починалися, там 10-20 кілограм, потім в Ірані 40-50 кілограм. Зараз от наші військові говорять про те, що це там 90 кілограм, да, цей там реактивний шахед може нести. Тобто, чи це ракета, да, ракета якого, з якою бойовою частиною спорядження? І, ну, мабуть, найголовніше – це кількість застосованих одночасно таких заходів. Теоретично будь-яку конструкцію можна знищити. Ну, але, звісно, це питання того, яка може бути застосована до неї зброя. Тому, якщо з таких малоімовірних теоретичних в якісь сценарії, в яких ми зараз існуємо, то, ну, наразі давайте так поговоримо про факт, який стався наприкінці минулого тижня. Після прильоту в південний міст рух метро був перекритий десь близько півтори-дві години, щось таке. Був зроблений, вочевидь, огляд конструкції, оглянули, що в місті цього прильоту, і зрештою, рух був відкритий. Отже, відповідальні виконавці цього огляду зробили висновок, що це не становить загрози для безпеки руху громадського транспорту. Хоча, ну, дійсно, візуально, коли спалахує там все це, не знаю, що там, вибухова хвиля, да, там якесь там паливо, яке, можливо, там одразу недовикористане в цьому шахеді, то візуальний ефект, він, ну, вражаючий. Проте реальний стан конструкції і те, який вона зазнала вплив, це результат технічного обстеження мосту. Ну, і станом на сьогодні рух мостами відкритий. Дійсно, міська влада, вона трішки змінила, я так розумію, ось цей протокол, да, як рухатись мостами під час повітряних тривог, тому що сполучення між лівим і правим берегом, воно, ну, є важливим, критично важливим, і для того, щоб додаткові безпекові заходи можна було б вживати, ну, це, мабуть, має повпливати на комфорт містян, але, мені здається, на п'ятому році повномасштабної війни говорити про комфорт в столиці держави, держави, яка, якби, чинить опір, ну, дещо дивно.
2: Так, абсолютно. Зараз мова йде не про комфорт, а, в принципі, про те, щоб ми витримали, і чи буде це сполучення між берегами, щоб не сталося так, що у нас Київ перетвориться на умовно два міста замість одного. І чому я у вас уточнила щодо можливості знищити мости? Звісно, тут дуже багато має бути факторів, які можуть зійтися або не зійтися, з яких ми робимо певні висновки, але тут, мабуть, ще й доцільно говорити про міцність наших мостів, тому що пригадаємо історію з Керченським мостом, який побудували окупанти, і це міст, який з самого початку, принаймні, я зустрічала серед наших інженерів такі думки, що він дуже ненадійний. Тобто його уразити, і чому після вдалих операцій Сил оборони він на певний час взагалі виходив з ладу, це ще й інженерна причина, тому що він був склепаний, хочеться сказати певний термін, але ми в режимі прямого етеру працюємо, та, але хочеться сказати, що, ну, от з чого було, з того його і зліпили. А як з нашими мостами?
3: Як з нашими мостами? Знову давайте, можливо, в таку більш інженерну площину я переведу нашу дискусію. У нас є певна процедура, за якими об'єкти капітального будівництва з'являються. Етап проєктування, який може включати в себе там вишукування, необхідні розрахунки, обґрунтування, розгляд варіантів, прийняття якогось варіанту і потім, власне, будівництво. Так от, цей процес, він зарегульований державними будівельними нормами. Є різні норми і стандарти, які можуть бути застосовані до певних капітальних споруд, в тому числі і до мостів. У нас є навантаження і впливи, на які конструкція розраховується. Якщо такий короткий курс проєктування звести в декілька фраз, то є загальне розрахункове навантаження, на яке конструкція або елементи конструкції підбираються, проєктуються, підбираються матеріали, міцність бетону, арматури і так далі, і так далі. І загалом функція, транспортна функція мосту, вона має виконувати певну задачу. Тобто рух переправою, да, мостом, він має бути, має відбуватись, по-перше, безпечно і за необхідної інтенсивності певного навантаження тимчасового. Бо рух транспортних засобів – це тимчасове навантаження. Постійне навантаження – це, наприклад, власна вага або там гідростатичний тиск, да, який там трішки зменшує власну вагу. Отже, керуючись ДБНами, проєктувальники підбирають необхідні поперечні перерізи і матеріали для конструкції. Якщо ми говоримо про запас міцності, да, або там про надійність конструкції, це такий досить комплексний фактор. І не можна сказати, що, наприклад, в мосту запас в два рази. Це дуже, ну, некоректно з інженерної точки зору.
2: Угу.
3: Якщо розкласти це на певні компоненти, то на кожному з етапів проєктування застосовується, знову ж таки, за вимогами державних будівельних норм, це називається система коефіцієнтів надійності до. До навантаження, до матеріалу, до умов роботи. Кожна з цих систем коефіцієнтів надійності, вона дещо збільшує навантаження. Наприклад, ну, уявімо, там, один куб залізобетону 2,5 тонни куб. Так от, це нормативне навантаження. Для того, щоб воно стало розрахунковим, його множить на певний коефіцієнт надійності. Відповідно, вже на цьому етапі якийсь оця надлишковий ресурс з'являється в конструкції. І таких етапів, ну, досить багато. І причому, я ж кажу, тут є і навантаження, і матеріали, і умови роботи. І якщо підсумувати, то конструкція має певний додатковий ресурс для сприйняття певних навантажень. Чи міст був розрахований на дію шахеду? Шахеда у нас коли з'явилася там, да, в 22-му році. 2022 році. Міст побудований, запроєктований там якийсь там в 70-му, якийсь в 90-му. Тобто я не думаю, що на ударну дію там від бойової частини шахеда був розрахунок. Але ось цей надлишковий ресурс, да, розрахунковий опір, який мають певні поперечні перерізи, це зараз працює якби для того, щоб опиратися на специфічні дії у вигляді вибухової хвилі, або, наприклад, там уламків, які там розлітаються в сторони, да, і можуть пошкоджувати конструкцію. Отже, чи є ресурс в мостової споруди? Є. Але, знову ж таки, не на будь-яку там бойову частину або ударну хвилю. Тут питання ось цього, знаєте, цієї нерівності. Що ми з однієї сторони ставимо там поперечний переріз мосту з такими-то характеристиками? А що з іншої сторони? Бойова частина чого? 40 кілограм, 100 кілограм, циркон, кінжал, Ескандер-М. Тобто, ну, переводячи в інженерну площину, це питання цифр. На якусь конкретну дію, я думаю, є можливість оцінити, ну, чи є, якби, що буде з мостом, з його частиною, якщо ось така певна, якби, ось такий певний вплив він відчує від засобів ураження ворога.
2: Але, знов таки, ми ніколи не знаємо, як воно буде і в якій кількості це передбачити не можна, яка номенклатура військова полетить на мости від. Так, мабуть, будь-які прогнози в цій сфері будуть трохи маніпуляцією, але я бачила, що знов-таки багато експертів твердять так само, як ви, що апокаліпсису не буде. Зокрема, інженер-конструктор Дмитро Макогон вважає, що повністю зруйнувати всі київські мости мало ймовірно, однак, звісно, наголошує на тому, що владі вже зараз варто готувати сценарії на випадок пошкодження кількох переправ, а я тут від себе додам, що, певно, їх треба було готувати ще на позавчора. Тим не менше, ви в етері «Еспресо» наголошували, що понтонні переправи є тимчасовим рішенням, але вони не можуть слугувати повноцінною заміною стаціонарним мостам. Якщо навіть ми розглядаємо це рішення як тимчасове, як довго Київ може протриматися за рахунок цього, або на які ще рішення варто звернути увагу?
3: Стосовно понтонних переправ, дійсно, є таке рішення, воно є специфічним, воно не є, скажімо, якимось там широко вживаним, тому що, наприклад, там понтонні переправи, вони завжди були, ну, номенклатурою військового сектору. І це рішення, яке дозволяє швидко перетнути певну водну перешкоду, певній кількості техніки. І все, і потім все це згортається, виїжджає. Тобто ось в чому якби тимчасовість. Зрозуміло, що і в цих конструкціях, в них теж є певні параметри. Наприклад, довжина такої понтонної переправи. Або навантаження, яке ця понтонна переправа може витримати. Або, наприклад, швидкість течії, при якій така понтонна переправа може бути влаштована. І так далі. Я вже там не кажу про там габарит проїзної частини, да, або там ширину проїзду. Бо здебільшого це були рішення для того, щоб якась одна смуга руху, або там, да, один за одним автомобілі змогли перетнути певну перешкоду. Отже, в якійсь критичній, аварійній ситуації, над якійсь складній ситуації, така конструкція може виконати транспортну функцію. Але, знову ж таки, повернемося до запитання. Чи може це замінити? Ні, капітальну споруду понтонна переправа не замінить. Чи варто розглядати це як якийсь там план, не, там, ні А, ні Б, а ще якось далі? Да, дійсно. Чи є в нас можливості використання таких конструкцій? Ну, я думаю, що тут, можливо, і в загальному, якби в широкому медіа про це не має бути якби дуже багато інформації, але виходячи з того, що ці конструкції там це певне там надбання ще з радянських часів, я думаю, що Україна, як в минулому частина цієї, як там імперії зла, да, вона теж має певну номенклатуру цих засобів. Скільки їх, на що вони розраховані? Це нехай, знаєте, фахівці, якими цим опікуються, хай вони ну, цим займаються. Загалом примінити або застосувати цю технологію для перетину водної перешкоди, так, дійсно. Чи це можливо в Києві, де досить широке дзеркало річки? Ну, давайте говорити, мабуть, за лаштунками, да, або там за закритими дверима, скільки в нас таких систем, чи можемо ми там на випадок там ось такого, не знаю, там аварійного кейсу, наскільки швидко ми це зможемо влаштувати. Те, що це з'явилось в медіа, це добре. Розглядати це як якийсь пріоритетний сценарій, я не думаю, що в сенсі заміни мостів на понтони із збереженням інтенсивності, швидкості руху і так далі. Я теж думаю, що це ну, досить скептично до цього ставлюсь. І якщо як підсумувати, це специфічна конструкція, яка може допомогти, але, знову ж таки, на початку вашого питання, понтонна переправа – це коли взагалі нема мостів в Києві? Ну, це виглядає, знову ж таки, як ми розглядаємо, да, якийсь апокаліптичний сценарій. Якщо раптом якась там частина нашої транспортної мережі, якийсь міст не зможе в повному обсязі виконувати функції, то він зможе в першу чергу виконувати ці функції в обмеженому обсязі. Тобто, можливо, зменшити навантаження на міст, можливо, обмежити там кількість смуг руху. Це полегшує мосту життя в сенсі виконання своєї функції. Якщо якийсь міст раптом буде виключений, або там буде на ньому заборона, то перше, що буде зроблено, це трафік відбудеться перерозподілення цього транспортного потоку між іншими мостами. Слава Богу, в нас їх є. На жаль, не стільки, скільки б нам хотілося, але вони є. За час ось Великої війни був ще один міст введений в експлуатацію, і зараз він функціонує, він нам ну, дуже не зайвий. Я маю на увазі ну, Подільське-Воскресенський цей мостовий перехід. Mm-hmm. Да, він не в повному обсязі там введений в експлуатацію, як передбачено там було проєктною документацією. Але зараз, під час війни, коли потрібно зберігати рух між частинами міста, ну, мені здається, тут це не час жалітись, що щось недороблено. Добре, що воно є і працює. Тому розглядати сценарій, коли жоден міст в Києві не працює, мені здається, це мають бути фахівці, мабуть, якогось іншого профілю. Якщо з інженерної точки зору, я маю надію, що я пояснив.
2: Це була розмова про мости і як забезпечити сполучення між двома берегами Києва на тлі російських обстрілів. Ми спілкувалися з Андрієм Корецьким, доцентом кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Національного транспортного університету. У студії працювала Альона Нестеренко та Інна Гуріненко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
5: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: ГУР оприлюднило дані російських археологів, причетних до розкопок Херсонеса Таврійського. Як притягти окупантів до відповідальності, розбираємося з Дариною Підгорною, юристкою, аналітикиною громадської спілки «Товариство Рафаеля Лемкіна». У студії працює Альона Нестеренко та Інна Гуряненко. Пані Дарино, побачили інформацію від Головного управління розвідки України про оприлюднення даних цих п'ятьох росіян, причетних до незаконних археологічних робіт на території тимчасово окупованого Криму. І також там йшлося в цій інформації про 14 викрадених українських культурних цінностей. Дані оприлюднили на порталі War and Sanctions у розділі «Викрадена спадщина». Це не перший раз, коли таке відбувається, але нам дуже цікаво дізнатися щодо того, яку ж відповідальність можуть понести окупанти у майбутньому і що для цього має зробити Україна.
6: Власне кажучи, ми вже потрохи робимо те, що має зробити Україна, тому що перший крок до будь-якого розгляду судового, до будь-якого питання відповідальності і, власне, подальшої компенсації і репарації, про які ми всі дуже мріємо і дуже хочемо, щоб вони дійсно були, це питання документування, моніторингу і фіксації того, що відбувається. Те, що в Криму відбувається з 2014 року, його

0: чи генеральні прокурори, якщо можна їх так назвати, вони доволі жадібно збирають інформацію щодо того, що відбувається там. Вони відкривають окремі гілки розслідування в межах цього величезного кейсу Херсонесу, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що там не лише лежить історія з незаконними археологічними розкопками і пограбуванням археологічних цінностей, про які нам ГУР повідомив сьогодні, зокрема через ці 14 цінностей, а й також лежить історія з індоктринацією, також лежить історія з систематичним використовуванням цієї пам'ятки історії, культури як інструменту пропаганди, як інструменти підтримки мілітаризації дітей, мілітаризації суспільства, як інструмент, з якої стартує будь-яка військова пропаганда сьогодні стосовно СВО і тому подібне. Тобто там декілька є напрямків, і по кожному напрямку є важлива задача фіксувати. Власне, це і робить як і ГУР, так і робить тисяча і одна громадські організації і ентузіасти, які хочуть, щоб ця справа все-таки перейшла до етапу судового розгляду, і ми змогли отримати певні позитивні висновки і в подальшому репарації компенсації.
1: Пані Дарино, дуже коротко, на жаль, у нас спливає етерний час, добре, але ми будемо ще далі з вами говорити і у наступних наших етерах, тому що, на жаль, проблема буде актуальною ще досі, і дякуємо вам за те, що підіймаєте ці питання. Цікаво наостанок дізнатися, наскільки ви вірите у те, що винних притягнуть до відповідальності, тому що мені насамперед спливає в пам'яті російський археолог Олександр Бутягін, якого мали видати Україні за його діяльність в окупованому Росією Криму, але зрештою Польща його звільнила і Україні його не видали, тобто не все так, як ми би хотіли. Як буде в цьому випадку, коли ми вже от знаємо конкретних осіб, у вас буквально 40 секундочок.
0: На жаль, з Бутягіним ця розмова достатньо окрема і доволі специфічна, але щодо інших осіб, я впевнена, що ми зможемо досягти відповідальності і притягнути до відповідальності до суду, до лави підсудних більшу частину з них, особливо ті, які були нашими колишніми громадянами України, тому що серед зловмисників є і такі люди. Але також я вірю, що все-таки ми коли-небудь натрапимо, зокрема, і через допомогу наших міжнародних партнерів і на самих росіян, які задіяні в цих процесах і фінансують або самі купають, або в інший спосіб розповідають про ці злочини, і ми зможемо все-таки їх притягнути. Я дуже сумніваюся щодо аспекту компенсації, тому що щодо справ, які стосуються культури, це доволі специфічне і складне питання, варто окремої розмови, але я сподіваюся, що хоча б відповідальність в такому контексті, як посадити їх в'язницю, вона все-таки здійсниться, можливо, через 5, можливо, через 10 років, тому що стої процеси вони доволі тяжкі, вони доволі затягнуті в часі і доволі, особливо, що стосується культури, так це вони і доволі такі специфічні і складні в самій механіці того, як це вирішують.
1: Це була розмова з Дариною Підгорною, юристкою аналітикиною громадської спілки «Товариство Рафаеля Лемкіна». Ми спілкувалися про розкопки Херсонеса Таврійського і як окупанти впливають на нашу спадщину на території тимчасово окупованого півострова. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Музика, яка розфарбує похмурий день. Хітова музика на громадському радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 11 жовтня на Прикарпатті, Закарпатті, у західних, північних та Вінницькій областях дощі. На решті території без опадів. Як повідомляє Укргідромецентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день плюс 19, плюс 24, у західних областях 12-17 градусів. На Київщині 11 жовтня вночі без опадів, в день дощ. Температура вночі 6-11 градусів, в день 19-24.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Що в Естонії вважають головним у відносинах з Україною і як часто ставлять питання про повернення загарбаних в Естонії Росією територій? Інтерв'ю з пані послом Естонії Тіною Інтельман о 10:10. Керівник капели імені Ревуцького Олександр Круковський із новими записами, в тому числі із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» 11:30.
5: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
7: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
8: Підтримка. Слава Україні!
7: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
9: Героям слава!
7: Підтримуйте рідних і близьких.
10: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
7: Підтримуйте себе.
8: Себе.
7: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
10: Думайте.
7: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
1: Що вони означають і чому це сталося?
0: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
0: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
0: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
1: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
3: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
4: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
2: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я. Експертні рішення
1: на громадському радіо.
4: Далі заголовки.
1: Далі заголовки на громадському радіо.
4: Тижневих з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
5: В Києві зупинялось метро. Мер Кличко радить виїхати з міста, а росіяни шантажують посиленням ударів.
6: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а співрозмовник наш сьогодні дуже фаховий. Він був головою НЕК «Укренерго» у дуже відповідальні, важливі 2020-2024 роки. Так, це Володимир Кудрицький.
5: Вітаємо.
7: Добрий день.
5: Ми в Україні дуже рідко говоримо слова, що такого ще не було. Але цей час настав, такого ще не було. В Києві було знеструмлене метро, що додало доволі великих проблем пересуванню в місті. Все настільки погано.
7: Ви знаєте, перший раз метро в Києві зупинялося в 2022 році. Перший раз мер Кличко закликав виїжджати всіх людей з Києва восени 2022 року. Тому є таке прислів'я, що немає нічого нового під місяцем, так? От, власне, все це вже, на превеликий жаль, було. Єдине, що трошки насторожує, це теж досить звична невідповідність між заявами про феноменально високу підготовку, надамбітні плани стійкості і високі відсотки, значить, реалізації цих планів, і жорстка реальність, коли в сонячний жовтневий день при температурі плюс 21 на фоні дуже низького споживання, ну, і в енергосистемі, а зокрема і в місті Києві, ми маємо після таких декількох російських атак досить суттєві проблеми з енергопостачанням міста, а також з функціонуванням критичних сервісів в місті, таких як водоканал, метро і, увага, каналізація. Тому це піднімає цілу низку дуже серйозних питань і до центральної влади, яка, умовно, давайте так говорити, відповідає за загальне енергозабезпечення і стійкість енергосистеми, і до міської влади, яка відповідає за те, щоб при зникненні зовнішнього енергопостачання на п'ятий рік війни не пропадала вода, наприклад. І так само не пропадало живлення метро, і так само не пропадало живлення каналізаційних насосних станцій. А коли ми зайдемо з вами в опалювальний сезон, то так само мали би бути вимоги, щоб не пропадало живлення, наприклад, котелень. Є такі райони тепловий в Києві, які живиться не від великих ТЕЦ, а від 180 приблизно котелень. Так от, в них бажано, щоб теж при зникненні зовнішнього енергоживлення робота не зупинялася. І все це, воно не дуже сильно поєднується з тими заявами, які ми чули в серпні, в вересні, від посадовців різного рівня.
6: З одного боку, це були такі заяви, з іншого боку, нам постійно кажуть, що наступна зима буде такою, якої, і тут я посилаюсь на те, що Вікторія почала, ще не було.
7: Та були у нас ніби зими минулі роки, пане Андрій? Я пам'ятаю принаймні декілька зим під час повномасштабного вторгнення. Нічого нового з точки зору зовнішніх обставин ця зима, ну, такого принципово нового не принесе. Все ще буде холодно, як це не дивно. І все ще росіяни будуть обстрілювати енергосистему і критичну інфраструктуру, як це не дивно. Так, у росіян є тепер реактивні замість конвенційних шахедів, які навчилися, слава Богу, збивати. І вони були вимушені перейти на новий рівень технологічний з точки зору от масової зброї проти українського тилу. Але чогось такого, з чим ми ніколи не стикалися, ця зима поки що не пропонується, осінь, зима. І, відповідно, питання нашої підготовки.
5: Ну, от, власне, ми здивувалися, що зима почалась на початку жовтня цього разу. Ситуація сильно погіршилася 7-8 жовтня, якраз, ну, я про Київ, зокрема, кажу, але і в інших містах також. І екстрені відключення, і зникнення води, і знеструмлення транспорту електричного в місті. Чому так рано? Це саме через те, що у Росії були реактивні шахеди, до яких ми не були готові. Або ні, або є ще низка причин, які варто обговорити.
7: Дозвольте знову нагадати вам 2022 рік, коли обстріли енергетики почалися в жовтні. Нічого тут нового абсолютно немає. Дозвольте нагадати минулий рік, коли перші відключення масової електроенергії почалися в серпні, в кінці серпня. В вересні ми з вами вже були повноцінно у відключеннях. В жовтні в Києві вже були відключення набагато більше, ніж вони є зараз. Просто ці події забуваються.
5: Забуваються.
7: Але я вам просто наводжу факти. От минулому році в жовтні в усій країні вже повним ходом йшли відключення. Тому абсолютно нічого нового немає. Питання в тому, чи ми краще готові в цьому році до цих випробувань, цих викликів, цієї стратегії ворога, чи гірше, чи на тому ж рівні.
5: Ну, от, власне, в цьому і було моє запитання. Воно забувається, що було в 22-му році, а здавалося б, що до 26-го ми могли б якось бути до цього більш готовими.
7: Ну, поки виглядає так, що ми не сильно краще готові, ніж минулого року.
6: Але я, коли заходить про це мова, кажу, що, можливо, не сильно краще готові офіційні, там, державні і всякі комунальні органи і служби, а громадянки і громадяни, на мою думку, готові краще, бо ми накопичили досвід, як долати це, і це часто не беруть до уваги. Я не ідеалізую, що ми всі вже настільки опірні, що безболісно пройдемо цей період, але ми навчилися. Ми знаємо, скільки треба зарядити павербанку, там, куди покласти, як організувати життя в своїй квартирі, щоб було тепліше і всяке таке. Тому тут є резерв, на мою думку.
7: Я думаю, що просто з одного боку є певний, ну, скажімо, технічний ліміт того, що громадянин на своєму індивідуальному рівні може зробити, а з іншого боку, напевно, не дуже і правильно, так як роблять на різних рівнях влади, говорити, що, ви знаєте, там центральна влада каже, це буде найтяжча зима, готуйтесь, а міська влада просто каже, виїжджайте. Угу. Це такі, знаєте, офіси простих рішень, якихось дивних, значить. Тобто ми не можемо очікувати, і влада не може розраховувати, що вона перекладе на плечі громадянина ті функції, для якої цю владу, власне, наймали і утримують платники податків, правда? Якщо ми з вами повинні, я бачив один такий допис саркастичний в Фейсбуці, жінки, яка каже, сьогодні вранці встала, зарядила екофло, значить, забезпечила там критичне живлення насосів, які качають теплоносії в будинку, перевірила генератор, потім там забезпечила критичні потреби живлення метро, перевірила, значить, там чи працює котельня і пішла на роботу. Да? Значить, воно так не працює. Для цього є...
5: Єдине, що забула, це купити відро для потреб.
7: Власне, централізовані служби для того і існують, комунальні, ну і на державному рівні, звичайно, щоб ці сервіси виконувати в більш ефективний спосіб, ніж ми самі собі будемо виробляти, постачати електроенергію і всі критичні сервіси. Тому тут наша, як то кажуть, стійкість, безумовно, вона там збільшується з часом, просто через досвід, як ви кажете, але збільшується і втома. Але основне, що, на жаль, на індивідуальному рівні забезпечити нормальні, ну, принаймні, прийнятні умови існування у великих містах під час такої жорстокої терористичної війни, яку веде Росія, без держави, без комунальних служб неможливо. І для нас всіх, як для громадян, важливо, щоб вони виконували свої завдання. І коли я чую, що при зникненні енергоживлення пропала вода, і при цьому я пам'ятаю ці релізи, що ми тут забезпечили генераторами водоканали, і тепер у нас нічого відключатись не буде, а цим прес-релізом рік чи два вже, і у нас пропадає живлення, і вода відключається, ну, у мене виникають питання.
6: А у мене виникає питання, отут ви, пане Володимире, згадали платників податків, а ми не часто згадуємо платників за комунальні послуги. А там же ж криза неплатежів не тільки на індивідуальному рівні, а на рівні компаній. Як була, так і просто вирує, чи покращилось становище?
7: Ви знаєте, криза неплатежів на енергоринку, на газовому ринку, на ринках комунальних, так би мовити, вона насправді не знаходиться в домені індивідуальних споживачів. От індивідуальні споживачі, тобто населення, платить за комунальні послуги нормально, і цей процент дуже високий. Навіть в регіонах, які межують з фронтом. Навіть у таких складних регіонах, які постійно знаходяться під обстрілами не тільки реактивних шахедів, а й інших засобів ураження, набагато більш страшних, таких як каби, навіть там люди платять за світло, платять за газ, платять за інші сервіси. Проблема боргів виникає через те, що державні комунальні компанії не платять за ці сервіси. В деяких містах вирішили побудувати локальний комунізм. І просто сказали, ми робимо все безплатно для містян. Але не сказали тільки, що робимо це за рахунок того, що просто нарощуємо борги. Просто не платимо за електрику, наприклад. В деяких випадках просто це неефективне управління. Наприклад, державні вугільні шахти. Вони десятиліттями, не роками, а десятиліттями не сплачують за електроенергію. Кажуть, що не вистачає грошей. Чи дійсно їх не вистачає, чи там просто якісь є шлагбауми чергові. Цього ніхто не знає. І от таких прикладів багато, але джерелом цих боргових проблем, про які ви говорите, пане Андрій, справедливо, є насправді не громадяни, не платники податків, а є ті державні, комунальні величезні споживачі, які просто з суб'єктивних, іноді, напевно, з об'єктивних причин не сплачують.
6: Отак, шановні глядачки і глядачі, у «Далі заголовків» ми не просто розповідаємо, що сталося, а разом з гостями намагаємось розібратися у причинах. Додаємо контексту новинам, аналізуємо наслідки подій. І якщо вам близький такий підхід до інформації, долучайтесь до спільноти громадського радіо на «Base by Mono». Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незламну заново. Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незалежну журналістику. Я сподіваюся, що при монтажі цей момент залишать. І ще одне запитання в розвиток цього, пане Володимире, це насправді ж споживачі індивідуальні платять, як ми знаємо, мають платити не за справжніми ринковими цінами. Тому то, зокрема, і їхній внесок або недовнесок, ну, не такий критичний, як нам здається іноді. Так от питання таке. Нещодавно знову заяви. Комунальні платежі залишаться незмінними до кінця війни. Коли війна закінчиться, ми зараз не знаємо. І запитання, як довго це триватиме і наскільки скажімо, зацікавлені у тому, щоб війна тривала, ті, хто такі заяви робили.

0: складно сказати про тих, хто такі заяви робить, їх мотивацію, але я, можливо, висловлю непопулярну думку про те, що лібералізація тарифів на комуналку, це передусім електроенергія, газ, тепло, вода, ну, по воді вже лібералізація частково відбулася в багатьох регіонах, ці тарифи зросли. Так от, лібералізація цих тарифів, ну, зокрема, що стосується електрики і газу, це не питання, не стільки питання грошей, які підуть в ці галузі, на відновлення, на якісь інвестиції, а це питання грошей, які підуть чи не підуть в державний бюджет України. Поясню, чому. От у нас є тариф на електроенергію, там близько 4 гривень середньозважений, ніч менше, день трошки більше. І при цьому ринку, якби ми платили ринкову ціну, от взяли би, купили на ринку оптовому електроенергію, заплатили б за її доставку, заплатили б ПДВ, то ці тарифи би там були 10-11 гривень. В різних регіонах по-різному, бо доставка різних грошей коштує. Але от уявімо собі 10-11 гривень. Але куди би ці гроші пішли? Ці гроші пішли би двом державним компаніям. 10% приблизно пішло би «Укргідроенерго». Це така державна компанія, яка управляє каскадом гідроелектростанцій на Дніпрі-Дністрі. А 90% пішло би в знаменитий «Енергоатом». І тоді держава, яка є власником обох цих компаній, в вигляді податку на прибуток, який у них би збільшився, і у вигляді дивідендів, як акціонер, забрала би ці гроші в держбюджет. Тому ця проблема лібералізації тарифів наразі, вона є більше фіскальною, ніж енергетичною. Фіскальною в тому сенсі, що держава приймає рішення недоотримати в бюджет приблизно 300 мільярдів гривень з електрики і газу, для того, щоб не падав рейтинг когось, так? Для того, щоб от, підтримувати певний комфорт для нас, як для споживачів. Проблема цієї системи тільки в одному. В тому, що є люди, яким дійсно треба тримати тарифи, можливо, навіть і на нижчому рівні, так? Ну, малозабезпечені громадяни, пенсіонери, тобто соціально незахищені верстви населення. А є люди, які не потребують такої підтримки. А держава їх все одно підтримує, якби силою, можна так сказати. І при цьому держава говорить нам всім, там, через прем'єр-міністра, через президента, що гроші закінчилися. Держава зупиняє взагалі обробку всіх казначейських операцій по органам місцевого самоврядування, перевожу на людську мову, заблоковані всі платежі всіх міст, всіх громад, в тому числі зарплати там двірникам, водіям тролейбусів, оплата пального для автобусів, побудова захисту критичної інфраструктури, яку роблять там місцеві громади. Все це заблоковано, в бюджеті грошей нема, але при цьому ми якби дотуємо в тому числі і заможних громадян, які могли би платити. Так що я думаю, що тут питання більше до саме держави, що вона буде обирати? Більше подобатись виборцям і тримати все, як є, чи сфокусувати той грошовий ресурс реально на незахищених споживачах, а тих, хто може платити, щоб вони платили стільки, скільки треба.
1: Перед тим, як припинити ставити запитання, перш ніж це встигла зробити Вікторія Єрмолаєва, я зроблю одне зауваження про термін «лібералізація». Він дуже оманливий, тому що коли кажуть «лібералізація тарифів», то у рядових споживачів виникає враження, що тарифи будуть м'якшими.
0: Ні, це підвищення. Давайте чітко це скажемо. І чесно, що коли говорять лібералізація тарифів, в конкретно нашому контексті це означає завжди підвищення тарифів.
1: Дякую.
2: Зараз зупинені бюджетні видатки. Верховна Рада чомусь відпочивала 3 тижні, не голосувала ті законопроєкти, які мали б повернути нам підтримку наших партнерів для того, щоб гроші в бюджеті з'явились. Ситуація дика, дивна, але до цього гроші в бюджеті були. Були партнери, були дотації, були гранти, були технології, як нам кажуть. Чого не було для того, щоб все ж таки децентралізувати енергетичну систему і щоб менше відключень було на вже який поспіль рік війни. Тобто, чого не вистачило тут? Відсутності корупції, присутність політичної волі. В чому проблема?
0: Відсутності корупції, присутності політичної волі. Тому що децентралізація енергетики – це фактично побудова великої кількості сотень невеликих електростанцій, які, і ми вже, напевно, це в ефірі і обговорювали певний час тому, які ворогу набагато важче уразити. Це не означає, що їх неможливо уразити. Це не означає, що деякі з них не будуть уражені. Це просто означає, що якщо у вас 15 великих об'єктів, від яких залежить країна, це одна ситуація. А якщо у вас 1000 маленьких об'єктів, від яких залежить країна, це просто інша ситуація. Інший рівень ресурсу потрібен буде росіянам для того, щоб таку енергосистему знищити або сильно пошкодити, створити проблеми. Як ці електростанції, хто їх має будувати? Колись, в 23-му році, держава вирішила, що їх не треба будувати. Треба будувати енергоблоки Хмельницької АЕС, треба будувати нову Чигиринську АЕС, я не знаю, чи ви чули таку історію. От, треба будувати якісь космічні кораблі, от, і летіти на Марс. Все це, звичайно, було нереалізовано. І в 24-му році, після чергової атаки росіян, ну, хвилі атак, за допомогою вже шахедів, сотень там шахедів іноді і на день, держава дійшла до того, що так, треба будувати децентралізовану генерацію. І виникла ідея президентського гігавата. Нагадаю формулювання цієї ідеї. До кінця 24-го року ми збудуємо гігават, тобто 1000 мегаватт нової газової генерації, а в наступні роки 4000 мегаватт. Результат. В 26-му році, в жовтні, президентські, навіть ця перша тисяча, яку треба було збудувати до кінця 24-го року, не збудована. Чому? Тому що її будувати доручили 5 державним компаніям. Частина з них, або всі вони на той момент, нічого подібного не будували. Вони нічого подібного на той момент не будували і не збудували на цей момент в більшості теж нічого. Відповідно, от це тяжіння до того, що давайте ми в такий радянський централізований спосіб доручимо зараз, приймемо постанову, якесь рішення, що ви, от 5 державних компаній, щось збудуєте, воно не спрацювало. І не спрацювало така історія не в перший же раз. А приватний сектор ці газові станції будує в певних умовах. В яких це умовах? Чи є там рентабельність? Є. Рентабельність є. Їх можна було би з економічної точки зору дійсно цю генерацію швидко розгортати силами приватного бізнесу. Так в чому ж проблема? А проблема навіть не в військових ризиках, що може прилетіти. Проблема в політичних ризиках. Чому? Тому що уявіть собі, що ви якийсь особливо там західний інвестор. У вас є, не знаю, 100 мільйонів євро. Ви хочете вкласти їх в енергетику України, побудувати 150 мегаватт малих електростанцій. От велику потужність хочете побудувати. Ви дивитесь, а від чого залежить мій дохід? І ви бачите, що ваш дохід залежить від рішень регулятора. А хто члени комісії цієї регуляторної? А це люди, які є фігурантами в більшості Міндічгейту. І вони можуть сьогодні, ви можете заробляти X, а завтра вони кажуть, ціна на ринку буде не більше Y. Або не більше половини X. От завтра вони можуть це зробити. І ви думаєте, ну це ризики великі, треба думати. А далі, що робить держава? Вона бере і реалізує ці ризики. Вона вам демонстративно показує, що от ми захотіли і зрізали всім ціну. А через місяць вернули назад. От що хочемо, то і робимо. Питання. Ви як, не знаю, людина, яка має якісь великі гроші, євро. 100 мільйонів євро, давайте уявимо собі. Ви будете в таку країну інвестувати в ці умови? Ви можете втратити все, просто все, розумієте? Не через прильот, а через рішення там потенційно корумпованих чиновників. Ви будете це робити? Ні. У вас вибухнув в країні величезний скандал Міндічгейт, потім ще один скандал з підозрою керівнику Офісу Президента і будиночками в династії. Потім ще скандал там з викупом за чорний кеш там екс-міністра енергетики. Потім ще скандал з генпрокурором, який кришує кол-центри. Скажіть, будь ласка, ви, знаючи все це, і саме головне, знаючи, що абсолютно нічого з цього приводу ніхто не зробив, щоб показати, що ми ну, будемо виправляти цю ситуацію, да, з жахливою корупцією. Ви будете інвестувати багато? Ні. Деякі інвестори інвестують. А більшість каже, ви знаєте, тут є військові ризики, але ж тут є і політичні ризики. А нам це просто прямим текстом говорить Єврокомісія, що хлопці, ми вам гроші не дамо, ви реформи не робите. Реформи, які потрібні не нам, не Єврокомісії, вони потрібні вам, щоб у вас гроші не розтікалися з бюджету в кишені королів і канцлерів. А ми кажемо, а ми не збираємося нічого зміняти. І, відповідно, і інвестиції в енергетику не йдуть.
1: Це
0: дуже пряма залежність. Це треба теж усвідомити. Проблема не в військових ризиках, не в тому, що нема технічної можливості, чи нема грошей у світі, щоб дати Україні побудувати ці там декілька мільярдів євро інвестицій.
1: І тут знову виникає питання термінології. Держава, держава, держава. Ну, держава,
0: керівництво,
1: напевно,
0: керівництво держави,
1: тому...
0: політичне керівництво.
1: О, це вже ближче до тіла. Як
0: ну,
1: той
0: це ж абсолютно очевидно. Це, перш за все, Офіс Президента і Президент, які де-факто управляють всім. От, і виконавча влада, яка або цьому не пручається, або просто робить те саме.
1: Пане Володимире, дуже стисло, наскільки шкодить нашій енергетиці, а може, ну я ж можу і помилятися, може навпаки, на користь іде те, що функції міністра енергетики, або принаймні посаду цю, може заповнювати, виконувати юристка?
0: Ви знаєте, я думаю, що це не дуже добре, з тої точки зору, що людина все-таки має розуміти, чим вона управляє. Простий такий життєвий приклад. Якщо ви ніколи не управляли гелікоптером і вас зараз посадити за штурвал, то ваші пасажири не дуже будуть цьому, напевно, раді.
1: Вони ж не знатимуть.
0: Ну, про те, що у нас міністри енергетики були юристами, в принципі, публічно було відомо.
1: Ну, це в колах тих, хто причетний до енергетики.
0: Ну, так, але це не таємна, принаймні, інформація.
1: Ну,
0: просто питання в тому, що є люди з різною освітою, з різним бекграундом. І буває так, що людина вивчилася на юриста, потім пропрацювала там, не знаю, в енергетиці чи в машинобудуванні всю свою кар'єру, і вона розуміє. Вона може не знати, як працює конкретний верстат, чи як замінити вимикач на високовольтній електростанції. Але вона може розуміти, як управляти галузю. Але тут питання в тому, коли призначають людей зовсім, які не розуміють, як це все функціонує, перше. І головне, людей, яких призначають зовсім не для того, щоб управляти чимось ефективно. Тобто, ключове не те, чи є ця людина юристом, чи вона є економістом, чи вона є там енергетиком, інженером. Бо у нас були і міністри енергетики з інженерною освітою, і криза, і галузь була в величезній кризі. Тут питання в мотивації цієї людини, як вона призначена. Якщо вона призначена не за її професіоналізм там, і певні цінності, а для того, щоб вона там шлагбауми ставила, то, звичайно, результат буде відповідний. І якогось хорошого результату не можна сподіватися. Тому я думаю, що тут треба дивитись на, скажімо так, процес призначення інтерес людини, яка де-факто посприяло такому призначенню.
1: Тон розмови, який завжди обирає Володимир Кудрицький, ставить нас у непросте становище, тому що у нас для спільноти є дещо особливе. Це секретний чат з редакцією, де ви можете спілкуватися з нашими журналістами та редакторами, ставити запитання гостям програми «Далі заголовки», отримати запрошення на події та екскурсії нашою студією і одержувати ексклюзивний контент, себто винятковий вміст. Чекаємо вас у нашій спільноті, посилання на сайті громадського радіо.
2: В описі під цим відео. До речі, під цим відео ще будемо дуже вдячні за вподобайки, за коментарі, за вашу активність, тому що це допомагає нам робити якісний контент і для вас публікувати глибоку аналітику.
1: Так от Кудрицький секретів не робить. Що тоді буде в секретному чаті, я не знаю.
2: Щось буде. Ми фактично літо це пройшли доволі успішно, без відключень, завдяки атомній генерації. Що буде взимку з атомною генерацією, якщо вона працюватиме на максимумі?
0: У нас сьогодні розмова така більше набуває форму дискусії, бо я, ну, скажімо, постійно маю якийсь привід трошки опанувати. Да? По-перше, ми не пройшли літо без відключень. У нас відключення влітку були. По-друге, і це дуже тривожний дзвінок, і я, власне, про це теж публічно говорив, що вони не були тривалими, ці відключення, але вони були. Були введені графіки спочатку для промисловості, потім для нас, для всіх домогосподарств, для приватних споживачів. Вони були нетривалими, але це просто поганий дзвінок, коли у тебе споживання там мало не вдвічі менше, ніж взимку, а у тебе починається відключення через дефіцит виробництва електроенергії при відсутності російських атак. Да? І влітку це було. Цей дзвіночок, ну, він сигналізував про ситуацію, яку ми бачимо зараз. Це ситуація з розгортанням цієї нової генерації, якої нема в достатніх кількостях, і з підготовкою до зими. По-друге, ми не пройшли літо завдяки атомній генерації. Що якраз влітку атомна генерація перебуває в ремонтах. Не вся, але приблизно половина. Або трошки менше половини. А влітку дуже активними є сонячні електростанції. Причому, як промислові, тобто великі електростанції, які розміщуються на гектарах площі, ну такі, знаєте, фотоелектричні панелі, от, які можуть займати там гектари, так і сонячні електростанції, які населення встановлює на приватних будинках, навіть багатоквартирні деякі будинки мають такі пристрої, якісь бізнеси собі встановлюють оці сонячні станції на дахах своїх виробничих приміщень. І от ця сонячна генерація в країні, вона з приблизно березня по жовтень, вона дає нашій енергосистемі такий необхідний дефіцитний ресурс, щоб з березня по жовтень ми більш-менш не відчували ну, незручності і дискомфорту, ну, якщо немає якихось величезних інтенсивних російських атак. Тому атомна генерація далеко не єдина, завдяки якій ми пройшли літо. Літо ми, скоріше, проходили завдяки сонячній генерації, її поєднанню з атомною і з іншими видами. Давайте так скажемо. Угу. Просто, щоб не було у нас повторення того наративу, який влада, яка дуже любить атомну генерацію, вона завжди каже, ми виживаємо завдяки атомці. Це брехня. Ми виживаємо, значить, якщо б у нас була тільки атомка, а все іншого б не було, у нас світла би не було в країні. Були б якісь критичні потреби заживлені, напевно, і там 2 години на день, можливо, його би включали, а можливо і ні. Тому самої атомної генерації недостатньо. А от з листопада, особливо в грудні, в січні, в лютому, сонячних станцій в системі буде нуль. Вони практично не будуть активні, тому що взимку ну, немає цього ресурсу, який вони можуть використовувати, щоб підтримувати енергосистему. Тому на зиму якраз потрібна атомка і газова генерація, яка не залежить від погоди. І тому, скажімо так, те, як ми пройшли літо, це вселяло тривогу, незважаючи на те, що відключень було там день чи два всього-навсього, і вони були нетривалими. Те, як ми проходимо жовтень, все ще сонячний і теплий, вселяє ще більшу тривогу перед наступною зимою. Але тільки зима покаже, як добре ми підготувалися.
2: У нас є спонсори громадського радіо, спонсори каналу, які мають можливість унікальну ставити свої запитання нашим гостям. І от саме щодо сонячної генерації, питає вас Людмила. Судячи навіть з формулювань в новинах, як то хмарно, сонячні панелі не працюють, буде відключення, держава зацікавлена в розвитку СЕС, зокрема домашніх і таких, що віддають до мережі електрику, але які кроки робить чи має робити для підтримки стимулювання, поки все скоріше віднаджує людей, зелений тариф все менше і закінчується, його оплата за літні місяці йде в борг, відключення негнучкі і торкаються ІСС, умови держпрограми наджорсткі. І мало хто хоче цим займатися.
0: Ну, по-перше, я би сказав, що держава уже не так зацікавлено в розвитку СЕС або сонячних електростанцій, як років 7-8 тому. З тої простої причини, що вони виробляють електроенергію не таким нерівним графіком, так? Вони починають зранку, досягають свого піку з 11 до 3 дня, і потім ця потужність їх спадає. Ну, просто вони фактично виробляють так, як рухається сонце, так? Протягом денної частини доби. І зараз спостерігається ситуація, що влітку, особливо в денні години, у нас є профіцит, тобто надлишок саме сонячної генерації. Її немає куди дівати. І її обмежують навіть. Тобто її настільки буває багато, що диспетчер, центральний диспетчер, ну це Укренерго, бачить, що в моменті в країні виробляється занадто багато електроенергії, її треба зменшити. На експорт випихнути можна ну, не безкінечно її кількість, тому і сусіди не завжди готові прийняти. У них свої сонячні станції працюють в цей час. І відповідно виникає ситуація надлишку, наприклад, там в 12.00. Виникає ситуація надлишку, і диспетчер дає команду обмежити сонячні станції. І вони обмежуються. А ввечері, в цей же самий день, ввечері, через там 5 годин, виникає ситуація дефіциту. Тому що сонячні електростанції не видають нічого в мережу, а ввечері люди приходять, вертаються з роботи додому, починають активно споживати електроенергію в своїх домівках. І утворюється пік споживання. А сонячні станції вже не виробляють майже нічого. І тоді виникає дефіцит. І оця незбалансованість енергосистеми протягом доби, вона скоріше стимулює державу гнатися за іншими технологіями, такими як оці газові станції або батареї, які можуть це зайве сонце в день забрати і видати його ввечері, перенести оцей сонячний надлишок з дня на вечір. Як ці сонячні станції стимулюються? З точки зору енергосистеми, найкращі станції – це ті, якими можна централізовано управляти. Ну, уявіть собі, що у вас є там, не знаю, 100 тисяч невеличких дахових сонячних електростанцій. Ви не можете відключити їх ну, з центральної диспетчерської. Вам треба зреагувати протягом 5 хвилин на ситуацію в енергосистемі. А дотягнутися до них ви не можете. Вони надто дисперсні, надто розподілені, надто дрібні, розумієте? І тоді ви починаєте глушити там, не знаю, там гідростанції, атомку, іноді в екстремальних випадках. І це досить ну, тяжка ситуація для системи. Тому держава, якщо щось і стимулювала, то стимулює, точніше, то трошки зовсім великі сонячні станції, які знаходяться під прямим диспетчерським управлінням Укренерго, ну, щоб до них можна було, якщо що, дотягнутися швидко. А оці, скажімо, дахові СЕС для домогосподарств, для них існує схема зеленого тарифу або модель зеленого тарифу. Це коли держава у тебе викуповує позаздалегідь прив'язаної до євро ціни твої кіловат-години. Мені складно сказати, наскільки жорстка там схема приєднання до цієї програми. Я знаю дуже багато людей, які встановили сонячні панелі з абсолютно різним рівнем достатку, і у них все більш-менш працює. Тому це, напевно, така суб'єктивна річ. Це точно не в один клік робиться, але це можна зробити. Питання в тому, що держава цю штуку зараз ну, субсидує, забезпечуючи цю гарантовану ціну для сонячної енергії домогосподарств. Але це субсидіювання має свій горизонт. Тобто воно закінчиться через декілька років. І поки що не зрозуміло, якою буде державна політика поза цим періодом підтримки.
1: У мене друг зараз мешкає в Полтаві, сам з Криму, 2014 року виїхав на знак протесту проти окупації російської. І в Криму у нього була сонячна електростанція своя. Приїхав у Полтаву, поставив, з нього сміялися там. Ну, 2014 рік. От. А тепер успішний бізнес невеличкий робить на тому, що налагоджує такі в Полтаві околиці.
0: Ті електростанції сонячні, які зайшли в енергосистему по старих тарифах, які були вищі, коли технологія ця була дорожча і давали більше грошей за цю електроенергію, то зараз, звичайно, вони знаходяться в хороших умовах, тому що ті відносно вищі тарифи, вони більш вигідні, ніж ті, які зараз пропонується держава.
2: Про газ згадали. Уряд заявляє, що в підземних сховищах вже 14,6 мільярдів кубометрів газу, і цього достатньо для базового сценарію проходження зими. Цитую. Чи означає це, що дійсно газова генерація реально може дати нам необхідні мегавати в потрібну годину?
0: Якби вона була, то вона би дала. Тобто, для того, щоб газова генерація виробила необхідну кількість, як кажете, мегават-годин, то потрібні дві компоненти – газ і власна генерація. З газом слава Богу, в цьому році більш-менш. Це і погана, і хороша новина. Ну, хороша, тому що він є, а погана, тому що причини, через які цей газ утворився в сховищах, а це зупинка хімічної металургійної промисловості. Тому це, скажімо, не стільки там, не тільки досягнення уряду, як і ну, об'єктивна проблема з промисловістю і споживанням газу. А от для того, щоб цей газ перетворити в кіловат-години, потрібна електростанція газова. А ці газові електростанції, вони є там трьох типів. Великі радянські, маленькі, великі радянські ТЕС, ТЕЦ, малі радянські ТЕЦ і нова розподілена генерація. От великі радянські ТЕЦ, це Київ, Харків в основному, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ТЕЦ-5 в Харкові, вони просто на початку опалювального сезону розбиваються балістикою. Ми це бачили вже не один раз. І вони перестають виробляти електроенергію повністю або частково. Малі радянські ТЕЦ – це такі, знаєте, досить старі енергооб'єкти, там в 60-ті, в 50-ті, в 70-ті роки побудовані, які теж іноді прилітають, не так інтенсивно, але вони дають якийсь невеликий відносно обсяг електроенергії в енергосистему. Ну, якщо енергосистема взимку споживає там 15-18 тисяч мегаватт, їх сукупна потужність там 800. Це малі ТЕЦки. Частину з них вибивають, більша частина залишається в роботі. А оця розподілена генерація, її збудовано приблизно 700 мегаватт. 700. От. Дефіцит у нас в минулому році був до 7 тисяч. Тому ми не спалимо, хороша, знову ж таки, новина, ми не спалимо багато газу на газову генерацію, особливо на нову, тому що вона ще й газу споживає, щоб виробити кіловат-годинку, вдвічі менше, ніж радянська технологія. Вдвічі. Тобто вона ще енергоефективна. З поганих новин їх просто мало, цих газових електростанцій нових. І тому вони багато газу не зіжруть.
2: А наскільки мало, от, якщо оцінити, грубо кажучи, у відсотках, я не знаю, в якій пропорції, щоб люди зрозуміли.
0: Я назвав цифри, ще раз давайте їх повторимо.
2: Так.
0: Наше споживання в холодну зиму 15-18 тисяч мегаватт ввечері в усій енергосистемі. Дефіцит в минулому році Зеленський озвучував 7 тисяч. 7 тисяч мегаватт. Так? Збудовано 700. Багато чи мало?
1: 10%. Є ще запитання, поза як ви про уряд згадали, від нашої патронки, спонсорки Ірини. Цікаво було б дізнатися думку пана Кудрицького про режим економії, запроваджений урядом. Наскільки це може негативно вплинути на підготовку енергосистеми до зими?
0: Я не хотів би, знаєте, як робити такі клікбейтні заяви, але я вважаю, що це рішення може мати катастрофічні наслідки. От я ніколи там не розкидаюся гучними словами.
2: Ну, ми вимушені винести це в заголовок, розумієте, так?
0: Але, направду, зупинка не тільки фінансування з державного бюджету, а передусім зупинка місцевих бюджетів, взагалі фінансування будь-чого з місцевих бюджетів, вона просто такою важкою кувалдою б'є по критичній інфраструктурі в усій країні. Чому? Ну, тому що ця критична інфраструктура, для її функціонування потрібно дуже багато чого оплачувати. Зарплат, починаючи від зарплат людей, але ну, можна собі уявити, що люди там, якщо це тимчасове явище, вони на морально-вольових якостях, на патріотизмі будуть працювати в цих організаціях, продовжувати, так? Але вам треба закуповувати реагенти, вам треба закуповувати паливо, вам треба закуповувати дизель, газ, вам треба закуповувати запчастини, вам треба доробляти ремонти, які треба робити планові, вам треба робити ремонти того, що розбито росіянами. Давайте говорити про Суми, такі міста, як Суми, Конотоп, Харків той же самий, Краматорськ, ну, що розумієш, Запоріжжя, Херсон. Є дуже складні системи, які складаються з десятків, сотень, тисячі, мільйонів елементів. І коли ти такій системі кажеш «поїзд стій раз-два», то, як правило, це має, і коли ці рішення не дуже добре прораховані, як правило, це має наслідком цілий ком, цілий ланцюг величезних проблем. Наприклад, ви не заплатили зарплату водію тролейбуса. Ви маєте проблему з Держпраці і кримінальну справу проти пастрансу, керівника пастрансу вашого міста. Ви не заплатили податки. Ви податки не заплатили. Державний бюджет. Ви маєте проблеми з податковою, вона вам нараховує пеню. А чого ви не заплатили податки? Ви кажете, так мені казначейство платежі не обробляв. Вони кажуть, а нас не хвилює. У нас не написано тут в наших інструкціях і в законодавстві, що ви маєте право не платити податки, якщо у вас проблеми з казначейством. Вирішуйте свої проблеми з казначейством, а от вам штраф. В вашому місцевому бюджеті цього штрафу, як ви розумієте, немає. І ви потім судитесь податково, відволікаєте ресурс юристів своїх, фінансистів, так, своєї там міської ради чи там громади, на те, щоб там робити, от, займатися цим треком. Далі ви у вас немає оплат пального для автобусів. Що у вас зупиняється транспорт в місті? Або ви йдете в банк, берете кредит. Ну, такий швидкий, типу, швидкогроші, да, такі, умовно. Берете цей кредит в банку. Відсотки у вас теж не закладені в бюджет, якими ви будете обслуговувати цей кредит. Ну, розумієте, це тисячі. От ми зараз вам назвали декілька наслідків, да? А їх є тисячі. І вони всі такі багатостадійні. І мають, їх дуже тяжко відмотувати назад, всі ці проблеми. І відповідно, наприклад, ви не заплатили Нафтогазу за газ, він відключив вас. Ваше там якесь комунальне підприємство. А для того, щоб вас включити, ви маєте погасити старі борги. А розстрочити ви їх не можете, тому що керівництво Нафтогазу буде боятися кримінальних справ за таку розстрочку. Все, у вас тупік. Тому перш ніж оперувати мозок, треба, напевно, це робити, вибрати не сокиру, а скальпель.
2: Я ще раз закликаю вас підписуватись, де ви ще такі цікаві розмови послухаєте. Ну, правда. Громадське радіо робить для вас гарну аналітику, цікаві розмови. Будь ласка, залишайте свої коментарі, свої вподобайки. І пишіть свої запитання, які ви хочете, щоб ми піднімали у наступних випусках далі заголовків. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте, далі заголовків. На Громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Про пропозиції щодо нових правил технічного огляду авто, підготовку акумулятора до морозів і про те, скільки пального варто тримати у запасі, говоримо із автоекспертом Олександром Федченком. У студії працює Наталія Потюк. Давайте почнімо із нових правил техогляду. Що саме зараз пропонують змінити і що це може означати для звичайного власника легкового автомобіля?
5: Ну, дивіться, я б, знаєте, сказав би, що потрібно сказати, що ми обов'язково прийдемо до повернення техогляду. От багато хто каже, що можливо, це все якийсь популізм, можливо, що не на часі, але це саме ці самі зміни потребує Євросоюз для того, що ми туди коли-небудь увійшли, нам обов'язково ми повинні повернути техогляд. Адже я скажу, що Україна, на жаль, так от сталося зараз, ми єдина країна взагалі в Європі, яка не проводить техогляд, уявляєте? От, і тому ці всі дискусії з приводу того, чи потрібно повертати його, чи не потрібно, ну, вони взагалі тут недоречні, потрібно, тому що це правило цивілізованої країни, це раз. По-друге, всі ці зміни, які хочуть внести, вони повинні бути направлені для того, щоб запобігти корупції. Адже техогляд в нашому розумінні – це корупційна якась складова. Ну, ми всі розуміємо, пам'ятаємо, чому його прибрали колись, да, і яким він раніше був. І от зараз, коли говорять про техогляд, популісти, ну і там частина, да, кажуть, що не потрібно повертати зараз корупційну складову, тому що, ну, зараз не на часі.

0: правилам. Правилам, які будуть власне, яким техогляд буде відповідати не тільки водій, а буде відповідати і обов'язкова станція, яка його проводить. Якщо не буде так, що ви приїхали там до свата, брата, знайомого якогось, якого має, який має станцію, який має сертифікацію на проведення техогляду, і ви з ним домовилися, і ви отримали цей техогляд. І там якраз правила хочуть зробити такими, максимально прозорими і жорсткими, щоб якщо ця станція проведе техогляд не по правилам, вона просто втратить ліцензію. І
1: водії що можуть самі зробити? Наскільки важливо перевірити автомобіль саме самим перед зимою, навіть якщо він зараз їздить без жодних проблем?
0: От в тому і справа, що техогляд, він потрібен. Адже у нас дуже багато на дорогах, знаєте, таких наєзників. Ми їздимо до тих пір, поки нам не відваляться колеса. Чи щось станеться на дорозі. А техогляд хоча б там раз на два роки буде заставляти кожного з нас, мене, вас, ваших колег, заїхати на СТО. От я впевнений, що наші от слухачі нас зараз слухають, і мало хто там раз за два роки навіть заїжджає на ТСТО, якщо він їздить на надійній машині, наприклад. А так от він раз на два роки обов'язково туди заїде, і йому проведуть просто профілактику. Йому просто скажуть, у тебе там по підвісці якісь невпорядки, якісь моменти, там то-то-то-то-то, він вже буде розуміти, що з його автомобілем. Це такий скрінінг його машини. От. А зараз поки що техогляду нема. От ви мене запитували. Я теж раджу обов'язково, принаймні перед там зимовим сезоном, який ми зараз входимо, обов'язково заїхати на СТО. Це не коштує дорого. Навіть в самих фішенебельних, я не знаю, там супер дорогих СТО зробити просто цей скрінінг здоров'я, це буде дуже, ну це недорого, ну там максимум ви будете входити там в 1000 гривень. Вам просто подивляться підвіску, подивляться на автомобіль, там підключать якийсь комп'ютер, от, і дадуть вердикт, що з вашою машиною. У більшості СТО така процедура взагалі безкоштовна, адже СТО... Вона робить її безкоштовно заради того, щоб ви потім залишили машину на ремонт. Наприклад, якщо там вони там зроблять, вони кажуть, вас потрібно міняти то-то-то-то. Як правило, люди залишаються ремонтувати далі на такому СТО. От, і за що цього вигідно СТО проводити такий огляд. Я до чого, що обов'язково, ну, принаймні, там, перед зимою зробіть це. Не потрібно, якщо навіть ви впевнені, що їздить ваша машина, заводиться там зранку, їде нормально, ви так думаєте. Але не факт, що ви розумієте, що вона вам розповідає. Машина вона може розповідати, вона там з іншими звуками, якимись підвіски, але не кожен водій це розуміє, цю мову автомобіля, що машина каже водієві, що потрібно їй там під'їхати на СТО вже, що щось не в порядку. Не кожен розуміє це. Тому для цього є СТО обов'язково там перед зимовим періодом заїдьте на півгодини, буквально витерти свій час, віддайте машину, отримайте оцей скринінг здоров'я, цю бумажку, і ви будете розуміти, куди ви входите, з яким станом автомобіля ви входите в зиму. І це дуже важливо. І це теж, ну, збереже ваші гроші, здоров'я, і, можливо, в деяких випадках навіть життя. Якщо вам своє життя все рівно на нього, ну, принаймні подумайте про життя тих, хто поруч з вами, і ваших пасажирів.
1: Це була розмова про нові правила техогляду авто, які пропонують в Україні підготовку акумулятора до зими та запас пального для водіїв. Із автоекспертом Олександром Федченком. У студії працювала Наталія Потюк.
2: У ритмі громадського радіо.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Погода на громадському радіо.
1: 11 жовтня на Прикарпатті, Закарпатті, у західних, північних та Вінницькій областях дощі. На решті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день плюс 19, плюс 24, у західних областях 12-17 градусів. На Київщині 11 жовтня вночі без опадів, в день дощ. Температура вночі 6-11 градусів, в день 19-24.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
5: Що в Естонії вважають головним у відносинах з Україною і як часто ставлять питання про повернення загарбаних в Естонії Росією територій? Інтерв'ю з пані послом Естонії Тіною Інтельман о 10:10. Керівник капели імені Ревуцького Олександр Круковський із новими записами, в тому числі із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» 11:30.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
7: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату.
7: Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. У студії Анна Панченко, керівниця проєкту «Обирай майбутнє», та Юлія Курналієва, учасниця проєкту «Обирай майбутнє».
9: Ще дуже важливо вміти читати, наприклад, вакансії, тому що ми також помітили, що жінка, якщо навіть порівнювати от з чоловіком, вона може мати 70-80% необхідних компетенцій, але сприймати решту, там ці 20-30% як причину, чому навіть не спробувати подаватися. Тому я вважаю, що дуже важлива навичка – це також правильно вміти читати вакансію, тобто не кожен пункт означає, що вас не розглянуть, от, адже роботодавець часто описує ідеальний профіль кандидата, а не якийсь жорсткий список умов. Тому ми на індивідуальних консультаціях і в цілому вчимо жінок аналізувати вакансію, бачити свої якісь transferable skills, тобто скіли, які можна перенести з попереднього досвіду і нормально презентувати свій досвід в цілому.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
7: Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
10: Технологія впливу.
11: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
0: на громадському радіо.
12: Росія атакує ядерну інфраструктуру України. Про радіаційні виклики говоримо з Оленою Паренюк, радіобіологиною. У студії працює Альона Нестеренко.
0: Технологія впливу на громадському радіо.
12: Пані Олено, насамперед хочеться поговорити про ядерну безпеку і про те, наскільки зараз Україна є незалежною в цьому питання, тому що коли я готувалася до нашої з вами розмови, натрапила на цікавий матеріал, де йшлося, зокрема, про те, що Україна раніше не мала власної інфраструктури для довгострокового зберігання ядерного палива, але водночас тут варто пояснити різницю, певно, між радіоактивними відходами, які вже після відпрацювання жодним чином не можна використовувати, і саме відпрацьоване ядерне паливо, бо це інші речі. Тож давайте пояснимо, і якою нині є ситуація. Якщо я не помиляюся, то у нас зараз вже є централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, і нам не потрібно, як це було раніше, платити за це Росії.
13: Так, ви абсолютно праві, але для того, щоб говорити про ядерну якусь незалежність, потрібно все ж таки розглядати повний цикл виробництва і використання ядерного палива. На жаль, Україна не є незалежною в цьому питанні, і доки не буде змінено, скажімо, світовий порядок, ми не будемо незалежними. Тому що для того, щоб бути незалежними, треба мати можливість виробляти своє ядерне паливо. У України є свій уран, свої уранові руди. Тобто у нас до 4% всього запасу урану у світі. І, в принципі, цього урану нам би вистачало для виробництва свого ядерного палива, які б забезпечували наші атомні електростанції. На жаль, за результатами, скажімо, світових домовленостей, Україна не є ядерною країною, тобто не є країною, у якої є ядерна зброя, і якій дозволено використовувати технології збагачення урану. А такими країнами, за результатами домовленостей в 63-му році, є 5 країн. Це Росія, Франція, Америка, Китай. Тобто вони можуть виробляти своє ядерне паливо, тому що технології виробництва ядерного палива є такими самими, як технології виробництва ядерної зброї. І відповідно, коли це паливо, коли ці ядерні збірки вже були використані, є технології репроцесінгу, тобто знову ж таки перепрацювання цього ядерного палива на нове ядерне паливо. Тому, відповідаючи на ваше питання щодо відпрацьованого ядерного палива, чи є у нас сховище? Так, у нас є сховище. Чи є у нас теоретично ресурси для виробництва свого ядерного палива? Так, у нас є ресурси. Чи зможемо ми його виробляти? В найближчий час ні, не зможемо. Ну і що ж таке зберігання відпрацьованого ядерного палива? Це не недовічне, скажімо, не дуже довгострокове використання зберігання ядерного палива, тому що таке сховище наразі діє тільки в Норвегії, і людство, якщо бути чесне, не дуже знає поки що робити зі своїм відпрацьованим ядерним паливом після того, як ми вилучили звідти уран, той, який нам підходить. Менше з тим, у України є зараз, і правда, централізоване сховище ядерного палива, яке побудовано в Чорнобильській зоні відчуження. І ми маємо можливість перевозити туди свої відпрацьовані збірки на зберігання з тих атомних електростанцій, які наразі діють. Схоже сховище було на Запорізькій атомній, ну воно є на Запорізькій атомній станції, але станція не генерує наразі, ну і відповідно звідти паливо не вивозиться в зону відчуження.
12: Але чи правильно я розумію, що не тільки справа у тому, що ми не маємо певних технологій, а насамперед тут наріжним каменем стоїть дозвіл на цю ядерну технологію?
13: Так, абсолютно, ми не маємо права.
12: Угу. Як...
13: Україна не унікальна в цьому, тому що в Австралії... Більша частина світового урану, вони також не мають права виробляти своє ядерне паливо. У Японії є всі технології, які тільки захочеш. Вони після Другої світової, звісно, також не мають права. Ізраїль не має права, але, як казала Голда Меїр, в них немає ядерної зброї, але якщо потрібно, вони її застосують. Отака несправедливість.
12: Та, з Ізраїлем це і політики нині повторюють, які там цю тезу, тому точно ніхто не знає, певно. Але цікаво також з вами обговорити певні наративи про ядерні погрози Росії, які поширюють шкідливі проросійські, зокрема, ресурси. Ми на рівні редакції регулярно проводимо моніторинги інфополя різних платформ, соціальних мереж. І, зокрема, з 24 вересня по 8 жовтня дослідили це питання і помітили, що в публікаціях в соцмережах широко поширюються ядерні загрози Росії і погрози, які вони спрямували на країни НАТО. Я нагадаю, що як... публікували Reuters інформацію, це інфоагентство, що Росія заявила про готовність застосувати ядерну зброю по НАТО через можливе посилення західної військової присутності поблизу Калінінграда, що межує з Балтійським морем. Вони відповідний лист скерували до країн НАТО. І зараз цей лист і тези звідти активно поширюють ресурси, які є шкідливими для української аудиторії насамперед. Чому взагалі ці тези поширюються, якщо тут мова не стільки про Україну, але поширюються на українську аудиторію, скільки про Європу? Це намір побудувати загально такий страх навколо Росії, що от вона, якщо готова поперти проти НАТО, то далі і ми, чи як ви думаєте?
13: Я думаю, що це якісь застарілі методички, бо по нам загрожують використовувати ядерну зброю з 22-го року. Тобто в мене з колегою, з Катериною Шивановою, ми проводили, певно, сотні лекцій в 22-му році, радячи людям, як підготуватися до ядерного удару. Тобто там, як вижити і таке інше. На українців, очевидно, нічого вже не працює, бо як-то у нас є щекавиця, і після ядерного удару ми посидимо деньочок в захищеному сховищі, а потім треба йти на роботу, бо робота ж сама себе не зробить. Тому на українців це, очевидно, не працює. Почалося поширення цих лякалок, власне, на наших західних партнерів. І от з цікавого я також бачу зараз інтерес. Деякі країни питають, а як у нас побудовані сховища в школах? І вони також хочуть будувати в своїх школах сховища для того, щоб діти там залишалися в разі там ядерного удару, ядерної війни. Ну, це параноя. Єдине параноя для наших європейських партнерів, шизофренія для Російської Федерації. І, власне, от. Тому що в масштабах Європи, направду, все одно, де саме ти застосуєш ядерну зброю, забруднена буде весь європейський континент. Росія може так само вдарити по якомусь Челябинську, і забруднення пошириться і на Україну, і на Європу. Тому, власне, ну, от так от. Це така неприємна ядерна палка, якою ми боїмося, власне, 45-го року.
12: З одного боку, так, а з іншого боку, зараз шкідливі оці ресурси проводять паралелі між поточною ядерною риторикою, цими заявами про Калінінград і про збільшення військової присутності НАТО нібито, та попередженнями про вторгнення у лютому 22-го року, про повномасштабне вторгнення в Україну. Але я правильно розумію, що ви все одно вважаєте, що ядерна зброя – це зброя стримування?
13: Скажімо, в мене не та експертиза, щоб щось вважати політичне про ядерну зброю. Я, скоріше, експерт технічний, але що я точно знаю, те, що ядерна зброя – це, скажімо, останнє слово. Да? Тобто не буде вже ніяких кольорових, там, червоних, зелених чи будь-яких ліній після того, як хтось один застосує ядерну зброю. А НАТО і Євросоюзу не буде куди діватись і казати, що ой, Росія випадково. Тому всі розуміють, що далі вже не буде ніякої дипломатії. Да? Далі треба реагувати. Тому що радіація не знає кордонів. Якщо десь ця ядерна зброя застосована, оця п'ята стаття, її доведеться застосовувати, бо ну для чого вона ще була створена? Менше з тим, я не військовий експерт, я не знаю, як це буде відбуватися.
12: Так, і, власне, як радіобіологиню і саме як експертку в цих технічних питаннях, мені цікаво вас запитати, поцікавитися у вас щодо того, наскільки ця ядерна зброя у Росії взагалі може бути. Я розумію, що тут теж ми припускаємо, ми не можемо знати напевно, але ми стільки чули про так звану другу армію світу до 22-го року, і зараз ця друга армія світу воює проти маленької країни, проти нашої, порівняно з їхніми ресурсами, маленької армії. І, звісно, ворога не можна недооцінювати, але, тим не менше, бачимо, що розходяться бажане з дійсним з боку Росії. Тобто вони можуть багато всього розповісти, але, насправді, ту ж саму ядерну зброю, її, наскільки я розумію, складно обслуговувати, підтримувати в належному стані. Чи може в них взагалі бути ця ядерна зброя?
13: Давайте поставимо питання не так, чи може, звісно, може, чи не може. Вірогідність того, що вона не спрацює, є доволі великою. Тому що для того, щоб стався ядерний вибух, а ця ядерна зброя не була просто брудною бомбою, потрібно, щоб була критична маса радіоактивного урану з 235-го і плутонія. Це радіонукліди, вони мають властивість розпадатись. І якщо ця ядерна боєголовка була створена там в 70-х роках, то шляхом природнього радіоактивного розпаду кількість, власне, радіонуклідів зменшилась. Тобто потрібно було б провести ревізію і перестворити цю ядерну зброю, скажімо, перестворити ці сердечники цих ядерних ракет. Чи зробила це Росія? Ну, скажімо, це дорого і складно. Але за всю незалежність Росії ми спостерігали вже кілька аварій, які відбувалися саме на ядерних об'єктах. Через те, що Росія входить до ядерного клубу, вона не була зобов'язана звітувати світовій спільноті, але от в 2017-му, наприклад, сталася якась аварія на комбінаті «Маяк», і ми побачили забруднення рутенієм 106-м. Тобто ми його детектували в атмосфері, ми це і українці, і французи. Ми запитали в Росії, так, а що ж відбулося? Росія сказала, ой, ну і як завжди, знаєте, вона потонула. А також було випробування ракети, власне, вони намагались запускати ракету у космос з використанням ядерного запалу, і це було, власне, біля Санкт-Петербурга, ця ракета вибухнула, вбило там трьох інженерів прямо на стартовому майданчику. Чи були якісь успішні випробовування? Ну, ми не знаємо, да? Тобто ми цього не бачили. Тому чи вірогідно, що ця ядерна зброя вже просрочена, як молоко? Так, вірогідність дуже висока. Але, знову ж таки, не варто недооцінювати росіян. Вони, на відміну від України, на жаль, інвестують в свою науку істотні суми. Тому вірогідність того, що в них все ж є спеціалісти, які в цьому розбираються, також залишається доволі високою.
4: Технологія впливу на громадському радіо.
12: Це була розмова з Оленою Паренюк, радіобіологиною. Ми спілкувалися про те, наскільки Україна є незалежною у питанні ядерної зброї і як Росія лякає ядеркою країни ЄС. У студії працювала Альона Нестеренко.
4: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: А зараз ви почуєте розмову із Юрієм Ліфансе, він голова спільноти Святого Егідія в Україні, і моїм колегою, журналістом Євгеном Саватєєвим, який є активним учасником спільноти Святого Егідія. Андрій Куликов працює при мікрофоні громадського радіо. Зазвичай, коли я бачу Євгена Саватєєва, я зразу йому кажу, приходь, запишемо чергову подачу про життя в Івано-Франківську. Сьогодні Євген Саватєєв наполіг на тому, я радий тому, що він на цьому наполіг, що з ним прийде Юрій Ліфансе. Чи Ліфансе?
14: Ліфансе.
5: О, так я й думав завжди, інтуїтивно. Юрій Ліфансе, голова спільноти Святого Егідія в Україні. Ну, а Євген, як нам відомо із попередніх розмов, є активним членом цієї спільноти. Почну я з такого. Я от недавно був у Львові. Підходжу там до Палацу Потоцьких, чи то пак Палацу культури і мистецтва, Палац мистецтва. Там проходив Львівський книжковий форум, котрий по-нинішньому називається Львівський букфорум. І стоїть машина, на якій написано «Спільнота Святого Егідія». Я зразу до неї, думаю, побачу Саватєєва. Ой, Саватєєва там не було, і взагалі ваші люди кудись пішли щось робити. Та? Але я подумав, що, чесно кажучи, спільнота Святого Егідія не дуже, як нині кажуть, видима. Це свідоме таке рішення? Просто ми робимо свою справу, а далі вже як воно піде? Чи вас справді мало?
14: Були критичні моменти, коли нам здавалося, що нас може не стати. Перший – це був ковід, другий – великомасштабне вторгнення, але завдяки нашій укоріненості тут, навпаки, спільнота росте. І в рази збільшилось відносно початку великомасштабного вторгнення. До нас, навпаки, приєднуються люди, є прекрасний молодіжний рух, наша суперсила, це наше старше покоління. І видимість чи невидимість, думаю, треба було б займатися більше поширенням. На це не завжди вистачає сил, енергії, хоча проєкти, які ми робимо, величезні, мені здається. Тобто це мільйони людей, які отримали допомогу від спільноти.
5: Якого роду допомогу?
14: Сьогодні гуманітарна місія спільноти Святого Егідія в Україні є найбільше за всю історію 68-го року. А ми їх проводили в Індонезії, в Латинській Америці, в Гаїті, в Синовилі, Албанію. Але місія в Україні найбільша. Це більше 40 мільйонів євро. Дві третини – це ліки. І ми порахували, що нашими ліками скористувалося більше 2 мільйонів людей. І потім речі першої необхідності – їжа, продукти, одяг, гігієна. Але найбільша допомога, яку ми робимо, я думаю, це зустрічаємося з людьми. У нас є 5 домів дружби, ми називаємо так наші центри допомоги, або більш поширено гуманітарні центри, куди кожного тижня приходить до 500 родин.
5: А де вони розташовані?
14: 3 в Києві, 1 у Львові, які ви бачили, і один в Івано-Франківську. І повсюди люди приходять, ми їх зустрічаємо, розмовляємо з ними, кажемо ласкаво просимо тим, хто приїхав. Вчора я розмовляв з жінкою, яка як тиждень евакуювалася з нової Каховки. І запрошуємо їх допомагати. І таким чином люди трохи ввічі знаходять своє місце в сучасній історії.
5: Юрій Ліфансе, голова спільноти Святого Егідія у Україні. Ну і позаяк уже згадав, що є Дім дружби в Івано-Франківську. Тут і вступає мій колега Євген Салатієв. Що там останнім часом відбувалося?
15: В Івано-Франківську насправді новин не так багато. Головні новини, вони дуже людські, про які ми з вами теж говорили. Тобто Дім дружби... Нещодавно якраз одна молода людина запитала, запросили її, приходь на Дім дружби. Що це таке? Що це таке? Незрозуміло. І довелось пояснити, а точніше сказати, ти краще прийди і подивишся, що це таке. І це таке спілкування між поколіннями, між людьми, які часто не спілкуються і ніколи би не перетнулися в житті, якби їх не посадити в якийсь за один стіл і сказати, ось, будь ласка, у вас є... 20 хвилин, спілкуйтеся.
5: Ох, як все регламентовано.
15: 15, якщо бути точним. 15, але інколи це набагато більше. Набагато більше. Інколи люди спілкуються годинами, потім прощаються, хтось плаче, хтось сміється. І це те, власне, це найбільша новина, яку би я міг сказати про Франківськ, тому що ну, місто продовжує жити, приймати багато людей. У нас досі, там у Франківську, досі приїжджають туди нові переселенці.
5: Юрій Ліфансе тут вів мову про людей старшого віку, а ти, Євгене, кажеш про молодих людей. А де у вас межа проходить між старшими і молодими?
15: От мені завжди теж цікаво, де вона проходить, ця межа, тому що часто люди старшого віку бувають молоді, абсолютно молоді. Нещодавно до нас приходила сім'я, з якою, власне, підлітки, яким там 13-14 років, вони годину спілкувалися з двома незнайомими до того людьми, і в цій розмові не було зрозуміло, хто кому допомагає, хто кому допомогу дає. А якщо серйозно, то точно відповідати на ваше запитання, то, ну, мабуть, до 23-х років, тобто до студентського, до кінця студентського
5: відповідати
15: віку.
5: Відповідати точно зі словом «мабуть» – це не зовсім точно.
15: Бачите, навчився в Галичині.
5: Євген Салатєв. І Євген сказав, що, мовляв, чого розповідати, краще приходь, подивишся. Не до мене сказав, але я переповідав розмову з молодою людиною, але я сприймаю це і на свій рахунок теж. І тому наступне запитання до Юрія Ліфансе. Три доми дружби у Києві. Де вони розташовані? І як легко чи нелегко до них потрапити?
14: Сьогодні Київ – це столиця переселенців. Тому що, на відміну від хвилі 22-го року, люди вже їдуть туди, куди знають, куди вони їдуть. А столиця має найбільше зв'язків з регіонами. Тому тут є робота, тут є родичі, друзі, є якісь контакти і це, мені здається, Київ і область біля мільйону людей. Це столиця. Тому потрапити до наших домів дружби досить важко. На початках ми приймали всіх з довідкою переселенця. Потім сконцентрувалися все-таки більше на більш вразливих. Тому що проходить час. Тобто в Києві багато людей живуть на зйомних квартирах, не будучи переселенцями. І проходить час, люди мали би, здається, вже трохи інтегруватися. І під час прийому людей ми намагаємося зрозуміти, Євген говорив про ці 20 хвилин, і це...
5: Це я говорив про 20, а він поточнив 15.
14: Але це дуже важливий...
5: Причому навіть без слова «мабуть».
14: Слоти, да, по 15 хвилин. Але це дуже важливий регламент, тому що люди звикли прийти, отримати пакет і піти. Коли ти приходиш до нас, перше, що тобі кажуть, мене звати Юра, як тебе звати? Сідайте, будь ласка. І це як різдвяні обіди, про які ви вже розповідали, це 5 зірок. Тобто є люди, які допомагають, є співбесіда, розмова. І ми намагаємося зрозуміти родини, в якій найбільше біді, і підтримувати їх особливим чином. Відкриваємо реєстрацію на допомогу людям, що постраждали від бомбардувань в Києві. На жаль, ці форми тепер відкриті постійно, тому що кінця серпня, мені здається, бомбардування не переставало, це вже 5-6 тижнів і до того. І тому сьогодні ми більше концентруємося на таких більш вразливих, але залишаємо і місце для всіх людей, які потребують допомоги. І потрібно сказати, що ми не закрили жодної з наших діяльностей програм довоєнних. Тобто ми продовжуємо годувати людей на вулицях, туди, куди вони приходять, продовжуємо відвідувати людей в будинках престарілих, відкрили свої доми підтриманого проживання, де живуть люди з інвалідністю, старші люди, люди, які були бездомними. Це продовжується все. Біда, на жаль, занадто велика. Дуже багато розмов про координацію між організаціями для того, щоб не допомогти два рази одній людині. Але неможливо зараз допомогти занадто. Неможливо допомогти занадто. Люди чомусь звикли їсти три рази на день, а не на тиждень. І тому, мені здається, що іноді це навіть перебільшена проблема, ця не координація. Але ми йдемо далі. Наприклад, зараз, коли була така важка зима, ми запитали у соціальних служб, де живуть літні люди, і пішли до них додому. Це ті люди, які самі достукатись нікуди не можуть. Там знайшли людей, які не знають соціальні служби, тому що в одній квартирі живе бабця, якій потрібна допомога, а її сусідка має на 100 гривень більше пенсії, не потрапляє під категорії, кому допомагати. Для нас це ці 100 гривень немає такого формального. Євген, коли каже «мабуть», тому що ми дивимося на людину.
5: Коли ви сказали «родина в біді», я пригадав, що є така чеська організація, називається «Чоловік у тісні», що перекладають зазвичай як «людина в біді». Ваше визначення біди?
14: Наше визначення біди – це людина, яка не має перспективи, втратила надію. Тут також можна вживати слово «мабуть». Це не завжди економічний стан. Наприклад, підлітки, які пережили просто страшне дитинство від ковіду до великої війни, і вони не бачать перспективи. Якщо подумати, то коли ми думали раніше про майбутнє, ми казали «буде краще», а тепер вони кажуть «буде гірше». Дати перспективу людині, дати надію старшій людині, що вона буде доглянута, що хтось запитає в неї, які справи. Я думаю, це основний критерій. Потім ми бачимо людей, які голодають, ми бачимо людей, які не можуть купити собі ліки, і намагаємося допомагати в дуже конкретних ситуаціях. Але я думаю, що біда – це відсутність цієї надії.
5: Юрій Дюфансе, він голова спільноти Святого Єгидія в Україні, і Євген Саватєєв, мій колега, журналіст, радіожурналіст і активний член, учасник цієї спільноти. Зараз буде таке теоретичне, насправді, запитання. Ви говорили про людей, яким потрібна допомога, опіка, догляд, так? І у Києві ми, принаймні, вже почули від міської влади про можливість такого, що коли настане зима, то таких людей будуть збирати в окремі місця проживання для того, щоб, мовляв, їм забезпечити кращий догляд і кращу допомогу. З вашим досвідом, і це запитання і до Юрія, і до Євгена, наскільки ви згодні з таким підходом? Почне Євген, щоб над ним не нависав авторитет Юрія.
15: Та добре, що ця розмова є, і це розмова про найслабших. І наші друзі, особливо в Києві минулої зими, побачили на власні очі, як виглядає людина найслабша, особливо на верхньому поверсі, особливо коли в її квартирі плюс 3-4 градуси і немає нікого, і ця людина самотня. Такі картини дуже-дуже часто зустрічалися. Ну, тут, звісно, потрібна солідарність, і вона будується з конкретних дій та вчинків. Тобто, ви сказали, що питання теоретичне, але за ним якраз ідуть дуже серйозні дії, тому що не випадково, мабуть, звернулася влада міська минулої зими до волонтерських організацій.
5: Київська, ти маєш на увазі.
15: Так, київська. Mm-hmm. Київська влада. Тому що дуже багато конкретних випадків, дуже багато конкретних людей, до яких треба піднятися, прийти, подивитися на них, познайомитися і дуже конкретно дати допомогу.
5: Юрій Ліфансе, ваша оцінка, і якщо таке буде зроблено, яка тут може бути роль спільноти Святого Ігді?
14: Я думаю, що, по-перше, дуже правильно, що це питання задали влітку ще. І почали готувати просто списки людей, які можуть бути вразливими. Особливо до цієї ситуації. Те, що в місті готується резервний фонд, для того, щоб перемістити цих людей у разі необхідності, абсолютно правильне рішення. Тому що мова йде не тільки про енергетику, відсутність комунальних послуг, але продовжується бомбардування. Потрібно мати запасні місця, куди переселити людину. Тому що квартири може просто не стати. І це абсолютно правильне рішення. Я би не сильно розраховував на те, що знайдеться багато людей, які захочуть переїжджати. Це найяскравіші приклади – це сіра зона. Звідти літні люди намагаються не їхати, поки хоч є якийсь шанс там вижити. Навіть коли нема шансу вижити, вони залишаються. Тому ми готуємося все-таки допомагати вдома. У нас є списки з більше 1300, здається, літніх людей, яких ми чуємо хоча б раз на місяць і бачимо з якоюсь періодичністю. І це робота і підготовка для того, щоб, не дай Боже, ми не втратили той момент, коли людина опиниться в страшній біді. І в цьому випадку ми так само розраховуємо на співпрацю з містом, бо перемістити цю людину треба кудись. І добре, що місто готує ці списки. Ці списки і ці місця. Для нас найважливіше, мені здається, тут радикальним є співпраця між містом і громадськістю. При цьому, під словом громадськість, найнадійніше мені здається ОСББ або ЖЕКи, які знають всіх своїх мешканців. І повинен бути цей зв'язок між містом. Ми маємо свої списки, маємо квартали, маємо контакти з містом і готові підставити плече або попросити про допомогу колег чи у міста. Так ми дивимося в майбутнє і молимо, щоб ця зима не була така холодна.
5: Пане Юрію, спільнота Святого Ігідія нагодувала мільйони людей, мільйонам забезпечила ліки. А звідки у вас гроші на все це? Це ж теж про мільйони йдеться.
14: Перша наша перевага – це комбінація міжнародного досвіду і місцевого досвіду. Ми є міжнародною організацією, яка провела великі гуманітарні місії на багатьох континентах і яка має довіру в Європі і в світі. Тобто, коли впали перші бомби у 22-му році, на ранок нам на рахунки вже почали поступати гроші, тому що знали, що ми є в Україні. Тому це українці, які допомагають українцям за допомогою цього міжнародного досвіду. Тому продовжуються ці прямі приватні донати простих людей, які влаштовують ярмарки в парафії для того, щоб назбирати на зошити в Україні. Продовжуються донати якихось комерційних організацій, але так само довіра спільноти до міжнародних різних органів, тобто є гранти, було від німецького уряду, від американського уряду, зараз є грант від італійського уряду, є великий благодійний фонд Фондаціоне Рома, який допомагає. Але я думаю, що основне фінансування – це наш волонтерський труд. Тому що все це можливо завдяки сотням волонтерів. Коли я говорю про гуманітарну місію в 43, якщо не помиляюсь, мільйони євро, більше 40, голова цієї місії не отримує не копійки. Це професор Віталія. На управління всією логістикою всього, що є в Україні, це 5 чи 7 зарплат, я не пам'ятаю точно. Якщо їх всіх разом взяти, це буде як одна зарплата директора офісу ООН в Україні. Тобто це нормальні, ринкові, звичайні якісь зарплати. Все інше – це волонтери, наші друзі, члени спільноти, які це роблять. Зміна Дому дружби – це приблизно 20 людей.
5: У кожному?
14: Да,
5: чи всі 5?
14: Ні, в кожному. Mm-hmm. Тобто День дружби, за який я відповідаю у Львові, це субота. І туди приходять від 20 до 25 людей, тому що для кожного гостя у нас є троє людей, які йому допомагають. Один розмовляє, інший носить, допомагає і так далі. І це все волонтери. Тому наша стабільність це в цьому, бо ми не дуже залежимо від грантів. Ми можемо зменшити рівень допомоги, але допомога не перестане.
5: Тепер у мене таке запитання, про яке я щойно тільки подумав. Мене цікавить ієрархія у спільноті Святого Ігідія. От ідеш там, бачиш, скажімо, армію спасіння, ясно, там капітан.
14: Угу.
5: Так? І інші. Десь там є десятники. А у вас як? От Саватєєв, наприклад, він уже багато років у спільноті Святого Ігідія. Є просування?
15: 15, якщо бути точним.
5: О, бач, 15.
15: Не знаю, що вам і сказати. Є відповідальність. Тобто, наприклад, я відповідаю за те, щоб підлітки в спільноті зустрічалися з літніми людьми. Щоб вони зростали разом і ставали людьми більш відкритими до допомоги іншим людям. Тобто я прийшов в спільноту, коли був студентом, і мене вразило...
5: Але вже не підлітком.
15: Не підлітком, вже мені був 21 рік. Мене вразило тоді, що мій друг на роздачі їжі для бездомних спілкувався з бездомною людиною. От. Оце мене перше вразило, потім він знав ім'я цієї бездомної людини. І процес спілкування відбувався вже після того, як їжа була надана. Це я до чого? До того, що... Зараз, думаючи над вашим запитанням, хто цей мій друг був на цій роздачі? Ну, він відповідав за цю роздачу, і він мав друга бездомну людину. Тому я маю тепер багато друзів. В цьому є ріст.
5: А я тепер знаю, скільки років Євгену Саватєєву, бо склав 21,15. І ще кілька тепер уже особистісних таких запитань. Перше з них до Юрія Ліфансе, відомого нам тут уже з цієї розмови, як голова спільноти Святого Егідія в Україні. А це у вас що там на вилозі піджака? Значок?
16: Так.
5: Да? А що на ньому?
16: Це емблема Сант'Еджидіо. Голуби і райдуга, древній знак Авраама ще.
5: Угу. А незабаром, я привідкрию секрет, на тому вилозі, а може на шиї, на стрічці висітиме орден Італійської Республіки та зірка Італії. За що?
16: Це орден підписаний мені, бо це статут ордена. Але це орден спільноти Святої Гідія за ту роботу, яка вона веде всі ці роки. Якщо до особистих питань, то я починав спільноту, коли мені було 14 років ще в школі.
5: О, підліток.
16: Я думаю, що ми найстарша в Україні волонтерська організація. Наша перша зустріч була 1 грудня 91-го року.
5: Тепер я можу вирахувати, скільки років Юрій Ліфансе, так сам.
16: 76-го, я нічого складав. І це робота, яка ведеться в Україні італійською мовою, бо наша робоча мова італійська.
5: Як цікаво.
16: Тому що спільнота походить з Риму, і відповідно є ця харизма, і нас поєднує не вертикаль влади, нас поєднує цей дух спільноти. Тобто, коли збираються підлітки, вони роблять спільноту Святого Гідія свого покоління. І цей дух по-іншому проявляється. Коли збираються пенсіонери, то роблять спільноту Святого Гідія з тим самим духом, яка проявляється по-іншому. У кожного покоління свій вияв цього духу, як він про... І це нас об'єднує, а не вертикаль влади. Головний хто? Той, хто турбується про тебе. До того, до кого ти знаєш, до кого звернутися, той і є головний, потім, я не знаю, слово. Для нас це служіння і відповідальність, перше за все. Наприклад, голова спільноти Святого Гідія в оригіналі звучить відповідальний за спільноту Святої Гідії.
5: Ну так тоді в оригіналі скажіть.
16: Responsabile. Responsabile della comunità di Sant'Egidio in Ucraina.
5: Ми так рідко чуємо якісь іноземні мови, крім англійської, що я не міг проминути такої нагоди. Я вважаю, що ми дуже багато втрачаємо, коли абсолютизуємо англійську мову і забуваємо про існування таких великих, насправді, мов, і європейських, і азійських, та, як італійська, іспанська, французька, арабська і так далі, і так далі. Тому мені особливо цікаві завжди люди, які, крім англійської або замість англійської використовують і знають інші мови. Ну, я знаю, що Юрій Ліфансе рекомендує також як ентузіаста чи завзяття, якщо по-нашому казати, італійської культури. На що зараз радите звернути увагу?
16: В італійській культурі?
5: Так.
16: На їжу. Це найсмачніша піца, найсмачніші спагетті. І найспішніші рецепти. Нас докоряють, що ми привозимо їжу з Італії для допомоги. Кажуть, потрібно підтримувати місцевий ринок. Уряд взагалі говорить про те, що потрібно допомогу надавати в грошовому еквіваленті. Але ми кажемо, найсмачніша їжа з Італії. Вона має додаткову вартість. І головна додаткова вартість. Тобто ти можеш грошима віддати 40 центів, скільки коштує пачка спагетті. Коли ти її видаєш в Домі дружби, вона вже коштує 45 центів, бо є ще логістика. Але ми не видаємо спагетті. Ми видаємо увагу, ми видаємо терпіння, ми видаємо гідність. У нас є книги, де люди пишуть, і їх на радянський манер часто називають книгами відгуками. Я кажу, ні, це книга побажань. Нехай люди нам щось бажають.
5: А як це буде італійською?
16: Augurii, il libro degli auguri.
5: Augurii.
16: Augurii. І люди пишуть.
5: А я собі думаю, що означає «тантіаугурі»? Тепер мені зрозуміло.
16: «Тантіаугуріати» – найкращі побажання тобі. І люди виходять з 15 кілограмами допомоги і пишуть «дякую за посмішку». І це величезна додаткова вартість. Володіжний центр, яким якраз відповідальна Женя, відвідував кардинал Матео Дзуппі, голова єпископської конференції Італії, переговорник папи Римського щодо звільнення дітей полонених між Україною і Росією. І він приходить, каже, в цьому пакеті є секретний інгредієнт – це любов. І тому, ну, неможливо це в грошовому еквіваленті.
5: Відносно італійської їжі, яку багато хто, звичайно, сприймає як свою так само, незважаючи там, попри те, в якій країні живе, моя улюблена історія – це історія про англійську збірну з крикету, яка ганебно програла в Пакистані кілька матчів, розраховуючи на перемогу. І коли тренера запитали, а чому такі були ганебні поразки, от я бачу, як зацікавився Саваті, відомий спортивний оглядач, і про це ще буде одне запитання. От він сказав, ну, їжа була незвична, тому ми і програли. І тоді в британських газетах з'явилася маса карикатур. Найбільше я люблю таку. Стоїться англійська збірна з крикету, на поле вибігає, треба сказати, стереотипний, стереотипізований італієць, несе там 20 ящиків піци, і всі кричать: «О, нарешті наша звична їжа».
16: Берлусконі одного разу забув вимкнути мікрофон і каже: «Що ти від них хочеш? Вони овсянку вважають за їжу».
5: Ну, я маю сказати, що насправді вівсянка – це дуже-дуже поживна і смачна їжа, тим більше, що насправді вона не англійська, а шотландська. І прийшла до Англії від шотландців, коли двір королівський переїхав із Единбурга до Лондона. Так от, про спорт. Я сьогодні заходжу, а тут сидить моя колега і начитує анонси на ранок. І там розмова із Євгеном Саватєєвим про спортивні новини. На що треба звернути увагу?
15: На матчі Україна-Північна Ірландія розмова буде, мабуть, в суботу, так?
5: Чи ну, це
15: на матчі
5: таке.
15: Збірної України, яка зараз в п'ятницю грає, в п'ятницю матч з Північною Ірландією і в понеділок з Угорщиною, в першу чергу.
5: Ну, те, як Євген відповів на це запитання, нагадує мені ще одну історію. У мене був набагато старший товариш. Так от він, коли був підлітком, вони з двома друзями підходили до київського стадіону «Динамо». І коли звідти виходили вболівальники, вони починали запитувати, який рахунок? Ну, їм там кажуть, 3-1 або 4-0. А хто виграв? То «Динамо» Київ. А в що грали?
15: Так.
5: Тому що... Це була розмова з Юрієм Ліфансе, він голова спільноти Святого Егідія в Україні, і Євгеном Саватєєвим, який є членом спільноти Святого Егідія і журналістом Громадського радіо. При мікрофоні працював Андрій Куликов.
3: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
17: Він не такий, як я. Він живе на суші. Чи зможу я знов в цьому світі зустріти його, мешканця берега? Вітаю всіх, і я Тетяна Курманова. І ми вже багато знаємо про японські комікси, мангу. А сьогодні пропоную поговорити про манхву – комікси і графічні романи Південної Кореї. Саме слово «манхва» буквально перекладається з корейської мови як «довільні малюнки» або «веселі кумедні картинки». Які основні відмінності від манги? Звичайно, нам напрямок читання зліва направо, а не справа наліво, як в манзі. Манхва майже завжди повністю кольорова. Крім того, манхва в сучасному вигляді оптимізована під цифрові платформи. Картинки, як кадри, розташовані один під одним і з пробілами, щоб зручно гортати на екрані телефону. І часто спочатку видають вебтун, тобто комікси онлайн, які оптимізовані саме для читання на смартфонах і планшетах. Входить такий безкінечний скролінг. А вже потім найбільш популярні тайтли отримують життя у вигляді друку. Є у манхви і свій впізнаваний стиль. Глянцевий вигляд, витончені пропорції персонажів та яскраве освітлення. Головним джерелом натхнення для манхви була японська манга та традиційний корейський живопис, а західний вплив був лише опосередкованим. Трошки розповім про історію манхви, бо це цікаво. У 1909 році у газеті з'явилася перша друкована манхва – політична карикатура художника Лі Дуена, і це був протест проти японського колоніального тиску та просвітництва населення. А під час окупації Кореї Японією корейські автори перейняли стилістику та прийоми класичної японської манги, адаптувавши їх під власну мову та контекст. Після Корейської війни комікси стали найдоступнішою розвагою. З'явилися манхвабани. Це такі приватні бібліотеки-кав'ярні, де за невелику плату можна було читати комікси годинами. У цей період влада ввела жорстку цензуру, що уповільнила розвиток складних сюжетів. У 80-х зняття суворих обмежень і демократизація дали поштовх виходу спеціалізованих журналів манхви. З'являються власні оригінальні стилі, романтики та бойових мистецтв. У 2000-х роках паперові версії почали втрачати популярність. І саме тоді корейські автори і видавці перейшли до цифрового формату. Це стало переломним моментом, бо цей формат згодом підкорив мобільні екрани світу. І додам ще, що у корейській манхви та вебтунах існує чітка система вікових категорій. Тут є схожість на мангу. Комікси для молодих дівчат, хлопців-підлітків, твори для дорослої аудиторії і окрема категорія з цензом – еротика, твори з високим рівнем насилля і так далі. І є ще звична жанрова класифікація, або скоріше напрям. Наприклад, підземелля, реінкарнація, романтизі, шкільний булінг, бойові мистецтва. Отже, сьогодні читаємо манхву «Китова зірка» Русаленки Скьонсона, авторки На Юн Хі. До речі, художники корейських коміксів – це манхвага. А «Китову зірку» називають однією з найглибших, найгарніших і водночас найдраматичніших історій манф останніх років. 1926 рік. Корея під правлінням Японії. Головна героїня Суо – неписьменна. Вона – сирота, яку батько продав служницю у будинок багатого колаборанта, який працює на японців, на південному узбережжі Кореї у Кунсані. Суо прислуговує своїй одноліці – суворій доньці хозяїна дому Рію. Єдина розрада дівчини – плавання в морі. Я віддаюся течії і тихо прислухаюся. Це дає мені почути, як моє серце б'ється, немов зграє літучих риб, як піднімається піна та як хвилі плещуть, розбиваючись об скелі. Якщо вслухатися до цих звуків, можна почути приглушений шепіт моря. Ти вродилася рибою. Одного дня Суо знаходить на березі непритомного пораненого юнака Іхьона, який виявляється бійцем підпільного руху за незалежність Кореї. Суо потайки вихажує його і закохується. Ви схожі на русаленьку з казки Ан.

0: існує на двох рівнях. Це особиста трагедія Суа і символ усієї корейської нації, позбавленої власного голосу, мови та права на існування під час окупації. І попри відсутність голосу, внутрішнє прагнення до свободи та любові неможливо знищити. Я прочитала лише перший том з шести, і мені дуже цікаво, чи закінчиться і Мінхва так само трагічно, як і казка. Схоже на те, бо це ж історія дівчини, яка втратила голос та покинула море, щоб знайти парубка з берега. Мені візуально дуже сподобалась ця Мінхва. Китова зірка намальована в якійсь ніби такій витонченій акварельній стилістиці. Тут такі красиві розвороти з водою, світлом і тінями, на якісному папері. Виглядає як повноцінний артбук. Крім того, в цій манхві не однобокі ідеальні чорно-білі герої. У них складні мотиви. Наприклад, підпільники руху за незалежність показані не просто як шляхетні лицарі, а як люди, здатні на жорстокі, неоднозначні вчинки заради нібито вищої мети. І межа між помстою, обов'язком та любов'ю тут дуже тонка. Або образ жінок. Рія, який служить головна героїня, теж стала жорсткою не просто так. На її прикладі ми бачимо ставлення до жінок у Кореї. До речі, у попередніх сезонах книжкової полиці я вже розповідала про книгу «Кім Джи Йон 1982 року народження» корейської авторки Чо Нам Джу, яка показує, що і досі патріархальні традиції дуже сильні в цій країні. А у жінок є одна велика вада. Вони народилися дівчатками у суспільстві, де жінка просить вибачення навіть у жінки за те, що народила дівчинку. Дуже раджу почитати. Втім, я відволіклася. Отже, манхва «Китова зірка» Русалення Скюнсона, авторки На Юн Хі. Треба читати, щоб проникнутися меланхолійною, поетичною і дуже непростою атмосферою Кореї 20-х років. Це історія про ціну свободи, любов до батьківщини, вибір між особистим щастям і жертовністю. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила!
2: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На фронті за минулу добу відбулось 221 бойове зіткнення між силами оборони України та російськими військовими. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. У відомстві зазначили, що росіяни завдали одного ракетного та 73 авіаударів, скинувши 255 керованих авіаційних бомб, а також застосували понад 8 тисяч дронів камікадзе. Найгарячішими залишились Покровський, Гуляйпільський та Костянтинівський напрямки, де зафіксували найбільшу кількість штурмів. Зокрема, авіація сил оборони України уразила пункт управління російськими безпілотниками. У Дніпрі внаслідок російського удару по 9-поверховому будинку напередодні ввечері постраждали 4 людей, серед них 2 восьмирічні дівчинки. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Влучання сталося на рівні 8-го та 9-го поверхів. Пошкоджені конструкції будинку, балкони і вікна. Через вибух стався витік газу. Будинок відключили від комунікацій. В сусідніх будинках вибуховою хвилею вибуло кількасот вікон. Одну дитину госпіталізували, інші постраждалі лікуються амбулаторно. У Росії після атаки безпілотників зупинив роботу дата-центр компанії Яндекс в місті Володимир. Про це повідомили на платформі Яндекс Клауд Alerts. У компанії заявили, що робота об'єкта повністю зупинена, а частина інфраструктури залишається нестабільною. На тлі інциденту користувачі повідомляють про перебої в роботі сервісів Яндекс Музика, Яндекс Дім та Телеміст. Це вже не перша атака на інфраструктуру Яндекса за останні дні. Раніше повідомлялось про пошкодження дата-центрів компанії в Рязанській та Калузькій областях. Воєнна розвідка України оприлюднила інформацію про 20 суден, які залучені до експорту російської нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. У відомстві зазначили, що ці судна є частиною логістичної мережі, яка забезпечує надходження коштів для фінансування російської війни проти України. Серед оприлюднених суден – танкери і газовози, які перебувають під санкціями України, Великої Британії та Сполучених Штатів. УГУР закликали міжнародних партнерів посилити контроль за тіньовим флотом Росії та перекрити джерела доходів від експорту енергоносіїв. Російські військові супутники маневрували поблизу супутника фінської компанії ICI, яка надає розвідувальні дані Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на командувача Космічних сил Німеччини генерал-майора Міхаеля Траута. За його словами, такі дії можуть становити загрозу для супутникових систем, зокрема мережі Starlink. В Німеччині вважають, що Росія демонструє можливості втручання в роботу космічної інфраструктури без прямої атаки на супутники. Траут наголосив, що подібні маневри здатні впливати на якість зв'язку та скорочувати термін експлуатації супутників. Ілон Маск підтвердив позицію президента США Дональда Трампа щодо ударів України по російських нафтопереробних заводах. Про це бізнесмен написав у соцмережі X. Коментуючи слова Трампа про необхідність припинити такі удари, Маск заявив, цитую, «Зеленський зайшов надто далеко». Я нагадаю, що напередодні Трамп розкритикував атаки на російські нафтопереробні підприємства та заявив, що Україні потрібен новий лідер, здатний укласти угоду про завершення війни. Президент Володимир Зеленський у відповідь наголосив, що удари по російській нафтовій інфраструктурі є відповіддю на багаторічні атаки Росії проти української енергетики. Єменські хусити завдали ракетного удару по аеропорту імені короля Халіда в столиці Саудівської Аравії Ріаді. Про це повідомляє Associated Press. За попередніми даними, загинули 12 людей. Понад 300 зазнали поранень. Удар припав по 3-му та 4-му терміналах аеропорту, звідки здійснюються цивільні рейси. У владі Саудівської Аравії повідомили, що серед загиблих є громадяни кількох країн, зокрема США, Йорданії, Єгипту та Бангладеш. Після атаки президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість приєднання до ударів по єменських хуситах. У кафедральному соборі Ласео на іспанському острові Майорка запрацював аудіогід українською мовою. Про це повідомили в Генеральному консульстві України в Барселоні. Проєкт реалізували в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської. Аудіогід знайомить відвідувачів з історією, архітектурою та мистецькими пам'ятками собору. Першими ним скористувались українські діти, які перебувають на острові на відпочинку та оздоровленні. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: 11 жовтня на Прикарпатті, Закарпатті, у західних, північних та Вінницькій областях дощі. Нарешті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день плюс 19, плюс 24, у західних областях 12-17 градусів. На Київщині 11 жовтня вночі без опадів, в день дощ. Температура вночі 6-11 градусів, в день 19-24.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро
1: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 70 копійок. Продають по 45 гривень 24 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 7 копійок. Продають по 50 гривень 78 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
2: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
4: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
2: Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. У студії Анна Панченко, керівниця проєкту «Обирай майбутнє», та Юлія Курналєєва, учасниця проєкту «Обирай майбутнє».
5: Я надихнулась дуже сильно, прям вона такий мій погляд направила зовсім в іншу сторону, про що я до консультації навіть не думала. Зовсім під іншим кутом подивилися на те, що я хочу і те, що мені цікаво. Наприклад, до проєкту я пішла вчитись на нутриціолога, потім вирішила повернутися в економіку і думаю, нащо я ото пішла вчитися, для чого мені це треба. А під час проєкту я зрозуміла, що ні, треба довести цю справу до кінця і працювати. На жаль, нічого не відбувається просто від одного бажання. Треба прикладати певних зусиль. Іноді це потребує і багато часу. Тому мене це надихнуло. І якось, якщо я на якийсь момент відкинула цей напрямок, то консультація мені показала, що є багато ніж, які зовсім не задіяні і які можна класно мені розвинути, маючи свій досвід в тій самій кулінарії, в тій самій ресторанній сфері і так далі.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
2: Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
3: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок на громадському радіо.
6: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Богдана Зражевська. В 11:00 колега Христина Турко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який можна чути на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, або і на додачу можна встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон, а про частоти, на яких слухають громадське радіо, розповім вам дещо згодом. Та Трамп, як той казав, нарешті показав своє обличчя неприховане, не тільки в Росії закуповує дизель на такі суми, які, звісно ж, пожвавлять російські військові дії проти України в цій агресивній російській війні, а ще і вимагає, щоб Зеленського змінили. Ну, Зеленського змінили, це будемо вирішувати ми, звичайно, а от з тим, що надії, які покладали на Трампа, який багато обіцяв зробити для врегулювання, для того, щоб в нашому розумінні зупинити Росію. Так, ці надії абсолютно не виправдалися. І за цих умов, звичайно, шукаємо і дивимось на тих, хто справді з Україною, хто допомагає нам мірою сил. І в цьому сенсі мені здається, що Естонія – це дуже показовий приклад країни, яка сама маленька, і де люди і уряд роблять, ну, напевно, більше, ніж від них очікують. У тому сенсі, щоб Україні допомагати. Про це ви почуєте також в інтерв'ю, яке зараз залунає на хвилі і в інтернеті. Ну, а це інтерв'ю із нещодавно призначеною посолкою Естонії в Україні, звати її Тіна Інтельман. І ми з нею зустрічалися колись приблизно за тиждень після того, як вона взагалі до Києва приїхала. Тут минув певний час, і я вирішив з нею ще поговорити. Ваша ясновельможності, я хотів почати з іншого запитання, але те, що я прочитав сьогодні, підказує мені інше. Ось повідомляють, що естонські рятувальники передали українським колегам певне обладнання на значущу суму. Це приклад щоденної допомоги, яку ми отримуємо від естонського народу. А запитання таке, скільки у цій щоденній допомозі ініціативи звичайних людей, а скільки урядової політики? І де воно сходиться докупи?
7: Рух на низовому рівні є дуже потужним і тривким від початку повномасштабного вторгнення. Практично щотижня наші люди приїздять в Україну, достачають машини чи інше устаткування, фонди збирають гроші на допомогу. Але, звісно, це й урядова політика, і цю урядову політику, звісно ж, живить підтримка естонського народу. Це постійно відстежується засобами опитувань.
6: А тепер запитання, яке я хотів поставити не менше попереднього. Коли дипломатка вперше прибуває на відповідальну посольську посаду до якоїсь країни, що вона має зробити для забезпечення успіху своєї роботи? І якою мірою вам вдалося виконати все, що ви мали зробити одразу по приїзду до України?
7: Насамперед, ще до приїзду відбувається цілий процес та й процедура. Багато обговорень, навіть запальних обговорень. Багато вказівок дають, багато зустрічей, які потрібно провести, щоб зрозуміти, що саме має зробити посол в терміні своїх обов'язків. А по приїзді все зводиться до людських відносин і зв'язків. От я й докладаю зусиль до розбудови цих зв'язків. І маю сказати, що мені пощастило. Люди тут дуже відверті, дуже дружні. З цього погляду працювати в Україні винятково приємно.
6: Стереотипним є уявлення, що наші національні вдачі вельми відмінні. Ви відзначаєте приязність українців, а чимало українців, які не мали справи з естонцями, скажуть, що естонці дуже стримані. Якою мірою це правдиво?
8: I think there is a certain element of truth.
7: Гадаю, певна частка правди тут є. Та в той самий час естонці дуже вірні, і коли вже розбудовані стосунки, на нашу вірність можна покладатись. Тож це має полегшувати справи. І, звісно ж, іноземці, які живуть в Естонії, не скаржаться на естонську вдачу. Вони скаржаться на естонську погоду.
6: Повернімось до того, з чого починали цю розмову з пані послом Естонії в Україні Тіною Інтельман. В Україні багато людей знають про допомогу, що її ми постійно отримуємо з Естонії. Але це знання загального плану. Як, наприклад, що Естонія найбільше серед країн світу надає допомоги Україні в розрахунку частки валового внутрішнього продукту на душу населення. Але як це бачать в Естонії? Чим найбільше стурбовані звичайні громадяни, а чим уряд і політичні кола?
7: Що стосується допомоги, маю сказати, що рух і почуття низового рівня винятково потужні. Як я вже казала, щодо цього є результати опитувань. А щодо стурбованості, напевно, ми стурбовані тим, що не спроможні зробити достатньо. Адже українці б'ються і в нашій війні. Над нами спільна загроза. В нас спільний ворог. І ми це гостро відчуваємо. І я щоранку встаю і думаю, чи я роблю достатньо, чи я достатньо пояснюю, чи я знаходжу слушні джерела для надання допомоги. Ви ж познаєте, що є довгострокова допомога під назвою «Відновлення». Була така тривала дискусія на початку війни, коли має початись відновлення. Ми сказали, що відновлення має починатись на самому початку. Якось люди з української влади сказали, що було б корисно, якби кожна країна обрала одну українську область і зосередилась на ній. І ми обрали Житомирську область. І виконуємо там різноманітні проєкти. Задум у тому, щоби побачити, що працює, що не працює, і масштабувати успішне. Оце ми й робимо у вимірі довготермінового планування. Але є й незаплановані запити, адже йде війна і потреби змінюються. От тому, гадаю, ми постійно відчуваємо неадекватність тих, хто має справу з Україною в нашій столиці та й тут, у посольстві. Ми постійно відчуваємо, що маємо робити більше і постійно переймаємось, що не працюємо на всі наші 120%.
6: Деякі естонські політики добре відомі в Україні, дехто з них вельми помітний в європейському масштабі. Та поведемо мову про цілу країну, якою мірою Естонія активна в Європейському Союзі та НАТО у визначенні політики цих організацій, і якою мірою Естонія узгоджує політику з Латвією, Литвою і нордичними країнами.
8: The European Union and NATO are both about building relations.
7: Європейські союзи НАТО розбудовують відносини і будують союзи. В межах цих організацій ми дуже щільно працюємо з Латвією та Литвою, а також з нашими нордичними сусідами. А ще потрібно пам'ятати, що ЄС і НАТО ґрунтуються на консенсусі. Тож, коли ви формуєте обґрунтовану позицію, і цю позицію поділяють досить багато країн-членів, є дуже добра можливість цю позицію ухвалити. Ви, звісно, знаєте, що в питанні членства України в НАТО консенсусу немає, а от щодо Євросоюзу, справи посуваються досить добре. Не майте сумнівів, що Естонія завжди на боці України, разом з балтійськими та нордичними державами. Але часом дискусії про те, як швидко має рухатись Україна, як виставляти умови, які саме ці умови, які розділи відкривати, як мають відбуватись переговори – нелегкі дискусії.
6: Пані посол Естонії в Україні Тіна Інтельман зауважила, що в Естонії та Україні спільний ворог. І тому я ставлю наступне запитання. Яких зусиль докладає Естонія до розбудови оборонної спроможності? І ще, коли я був в Естонії, на мене справило враження діяльність організації «Кайцеліт». Яка зараз активність «Кайцеліт»?
7: Організацію «Кайцеліт» засновано 1918 року, тож у них тривала традиція. Вони мають на меті, щоб кожна естонська людина відчувала бажання захищати свою країну і мати змогу захищати свою країну. У цьому вимірі я вважаю дуже доброю ознакою, що традиційний «Кайцеліт» дуже активний. Організація була перезаснована 1991 року і зараз жива і здорова. З іншої руки і Естонія, як держава, дуже активно готується оборонятись. Ми плануємо наступного року видати на оборону 5,4% валового внутрішнього продукту. Звісно, це ніщо порівняно з Україною, бо Україна воює, але за умов діяльності мирного часу це значна сума. Звісно, з нашої історії ми навчились, що сила у союзах, які ви маєте. Тож ми активно розбудовуємо ці союзи, розбудовуємо дружні відносини з іншими європейськими країнами і країнами за океаном.
6: Україна намагалась розбудувати кілька власних союзів, часом формалізованих як міжнародні організації, ГУАМ, наприклад, відносини балтійських і нордичних держав – це союз чи лише співпраця мірою потреб?
7: Деякі союзи за конкретними потребами, деякі формалізовані, а деякі є новими формами співпраці. Наприклад, об'єднаний експедиційний корпус, який скерований на оборону і в якому також бере участь Великобританія, і який є відповіддю на загрози, що постають у Нордично-Балтійському регіоні. Та на загал я б сказала, що ми об'єднані спільним інтересом. І саме це визначає чимало дій і чимало зустрічей і рішень, що їх ми ухвалюємо.
6: Останнім часом Володимир Путін знову заявляє про порушення прав російськомовних меншин у балтійських країнах. З огляду на це, моє запитання, як зараз поводяться російськомовні естонські громадяни і негромадяни, особливо в Нарві і околиці?
7: Звісно, я не можу говорити від імені всіх неестонців, але гадаю, що впродовж років нашої незалежності від 1991 року процес інтеграції був досить успішним. І, звісно ж, окрім числа людей, які подають заяви на громадянство Естонії, чи не подають таких заяв, а чи подають заяви на громадянство Росії, ми маємо опитування щодо ставлення людей до війни в Україні. Я дуже рада, що серед неестонців більше половини кажуть, що рішуче засуджують російську агресію. Люди підтримують надання Україні гуманітарної допомоги. І ще люди кажуть, що підтримують санкції, навіть у випадку значного зростання цін в Естонії. Отже, люди можуть і хочуть із власних кишень платити за застосування санкцій до Росії, щоби Росію послаблювати. Звісно ж, кожна людина живе своїм життям. У багатьох росіян є родичі за кордоном, і це природно. Наші пункти переходу кордону відкриті. Може, там тепер не так зручно, як раніше, але ми усвідомлюємо, що люди хочуть переходити кордон. Я сподіваюся, що в Естонії всім ведеться добре і життя дає задоволення.
6: Пані посол, ви згадали про те, про що ми не часто замислюємось. Тобто, що з тими обсягами допомоги, що її Естонія надає Україні, ви обов'язково відчуєте наслідки цього. З огляду на це, які галузі життя, економіки Естонії відчули найбільше негативних наслідків війни Росії проти України?
7: Щодо торгівлі та економіки, оскільки Естонія не така велика країна, в нас дуже щільні зв'язки з нордичними країнами. Тож, економічний не занепад, а відносний штиль в економічному розвитку у нордичних країнах також позначився на Естонії. Це цілком певно, і в будівництві, і в інших секторах загальний стан в економіках нордичних країн має безпосередній вплив на нас.
6: Мій друг з Вільнюса сказав мені років 2 тому, що не може пригадати час, коли б після радянських часів на вулицях литовської столиці лунало стільки російської мови. І каже, що це почалось, коли до Вільнюса прибули українські біженці. Яке в Естонії становище у цьому вимірі? А також, яку найбільшу проблему для Естонії створили десятки тисяч українок і українців, які знайшли прихисток в Естонії? А з іншої руки, що здобула Естонія внаслідок того, що ці люди тепер з вами?
8: Ukrainians were granted temporary protection in Estonia.
7: В Естонії українками і українцям було надано тимчасовий захист. Нині в нас приблизно 40 тисяч таких людей. З самого початку низовий рух, почуття звичайних людей були дуже співчутливі до українських людей. Та перед нами постало запитання, де поселити цих людей. Декого з них оселили на поромах, і це, напевно, породило страх у цих людей. Куди вирушать ці пороми? Вони нікуди не рушили, вони просто стояли в Талінському порті, бо і на туризмі ситуація з Росією та інші ситуації позначились дуже потужно. Та й ковідні часи на туризмі позначились. От після цього ми, звісно, почали шукати для українців інше житло. На щастя, усі хочуть працювати, і це велике полегшення. Усі хочуть працювати, допомагати і заробляти власні гроші. Це було дуже добре. А потім нас дуже здивувало, що навесні і влітку дехто з цих українців сказав: «А ми хочемо поїхати в Україну, не залишитись там, бо нема там де жити, а відвідати, а потім повернутись до Естонії». Тут дехто здивувався, куди це вони їдуть, там же нема де жити. Але люди хочуть їхати, в них є родичі в Україні, вони хочуть побачити, що сталося з їхніми домівками. Тож нині очікування населення в тому, що люди мають прагнути повернутися в Україну, і це було б вигідно державі, якби люди повернулись. Та й з іншої руки, якщо нема куди повертатись, якщо будинки зруйновані, якщо зруйновані цілі міста, як люди влаштовуватимуть життя? Побачимо в майбутньому, як воно буде.
6: Що знають в посольстві Естонії про естонську спільноту в Україні? Вона була досить численною в Криму до 2014 року. Були навіть села, де естонці колись становили більшість. Яке зараз становище? Чи є у вас змога контактувати з ними?
7: Я це питання досліджувала. За нашими підрахунками, було приблизно 180 людей естонського походження. Дехто з них виїхав, дехто пристосувався до ситуації. Маю сказати, що контактів між ними і посольством не було.
6: А тепер запитання, на яке я хотів би отримати відповідь іншу, ніж я, напевно, отримую. Це запитання про території, які перейшли від Естонії до Росії після другої радянської окупації вашої країни. Приблизно 2000 квадратних кілометрів, 5% території Естонії, не кажучи вже про стратегічне значення. Як про це пам'ятають в Естонії? Наскільки часто це питання обговорюють? А може дехто вимагає, щоб Естонія відновила суверенітет над цими територіями?
8: Well, it's not often discussed.
7: Це обговорюють не часто, хоча я не виключаю, що дехто обговорює це більше, ніж інші. Обговорювали це дуже активно, коли ми відновлювали незалежність. Але був при цьому і прагматичний вимір. На цих територіях залишилось дуже мало естонців. Може, на Південному Сході і були люди естонського походження, але в основному таких не було. Та чи хотіли ми мати людей, які були в Російській Федерації і які, можливо, не були б вірні Естонії? Таке було одне з міркувань. А ще ви, можливо, знаєте, що в нас немає офіційного договору про кордон з Росією. І це інструмент тиску, який Росія використовує не лише проти нас, а й проти інших країн. Проте фактичний кордон є. Як я сказала, відновлення суверенітету над тими 5% території активно не обговорюють. Та час від часу виникає дискусія про те, щоб зробити кордон більш прагматичним і більш керованим. І, можливо, про обмін деякими територіями. Проте навіть таке обговорення ні до чого не привело, бо наші двосторонні відносини, скажімо так, не найтепліші.
6: Це пані посол Естонії Тіна Інтельман каже про естонсько-російські двосторонні відносини. А двосторонні відносини Естонії з Україною виглядають дуже щирими і міцними. Та в міжнародній політиці часто надають великого значення формалізації відносин. З огляду на це, яка ймовірність чи необхідність укладення, скажімо, угоди про сторічне партнерство між Естонією та Україною?
8: I am not aware of any such proposals.
7: Мені про жодні такі пропозиції невідомо. Та я скажу, що ми більше розглядаємо можливість бути разом з Україною щодня за одним столом у Європейському Союзі, а також у НАТО. Щодо довготермінового партнерства, якщо таку пропозицію висуне Україна, я певна, що ми її розглянемо.
6: І ще одне запитання, що походить із того, що сказали ви, ваша ясновельможності. Яка була причина, що Естонія обрала саме Житомирську область для своєї особливої уваги?
8: Well, I think it's a size.
7: Де справа у розмірі, але й в іншому факті, що Житомир постраждав на початку війни і потребував допомоги. І ми придумали, що для нас, як для малої країни, буде доцільніше надавати допомогу такій невеликій області, ніж іншим постраждалим від війни областям, де ми б навіть не знали, які там потреби. Але нині ми розглядаємо питання масштабування накопиченого досвіду, який ми здобували в Житомирській області. Є й інші території, яким може бути корисна наша допомога. Отже, ця історія триває.
6: І пригадуючи відповідь на запитання, що має найперше зробити дипломатка одразу ж по прибутті до країни призначення, окрім встановлення зв'язків і налагодження відносин, напевно, потрібно ще й країну подивитись. Які місця в Україні ви побачили, окрім Києва?
8: I have been to Odessa. I traveled by car from Odessa to Kyiv.
7: Я побувала в Одесі, проїхала з Одеси до Києва автом. Отже, дещо вже зроблено.
6: А що в Києві таке, як ви очікували? І що зовсім не таке? По одному два приклади, будь ласка.
8: You know, it's a very strange war. Because I have been in war zones before.
7: Знаєте, це дуже дивна війна. Я ж була у зонах війни раніше. Зазвичай у таких зонах почуваєшся не дуже в безпеці, бо довкола тебе війна, і ти не знаєш, кому довіряти, а кому ні. А тут дуже оманлива ситуація, бо можна вільно ходити і не потрібно побоюватись, а тоді раптом щось відбувається. Отже, ситуація оманлива, а щоденне відчуття дуже добре. Відчуваєш, що тобі раді.
6: Запрошую вас до дальших інтерв'ю, пані посол. Тому що я певен, і тут дозвольте мені знову стереотипність, що з наполегливістю і цілеспрямованістю властивими естонками естонцям ви досягнете неабияких успіхів у тій роботі, яку вважаєте тут необхідною.
0: Ви слухаєте Громадське радіо.
9: Соціальна реклама.
10: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
9: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
11: до результату.
12: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
9: Експертні рішення.
11: На Громадському радіо.
0: Для Громадського радіо свобода слова – це…
13: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
14: Можливість працювати у гарячих точках.
15: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
16: Не замовчувати суспільно важливі теми.
17: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
18: Писати про те, до чого лежить душа.
19: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
20: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
21: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
22: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
23: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
12: Той самий ранок на Громадському радіо.
6: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Богдана Зражевська. В 11.00 колега Христина Турко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо. Ну, а я досі під враженням участі в роботі Донбас Медіа Форуму. Три дні. Я, ну, абсолютно підтримую те, що написано на першій сторінці сайту громадського радіо, а написано тут таке. Чому Донбас Медіа Форум найавторитетніше путівне зібрання в Україні? Ну, що таке путівне зібрання, я ще запитаю у своїх редакторок. От. А може я запитаю про це в очільниці оргкомітету Донбас Медіа Форум Любові Раковиці. Власне, цей заголовок стоїть на нашому попередньому інтерв'ю, яке відбулося до Донбас Медіа Форуму. Наскільки він виправдав ваші очікування і наміри?
1: Ви знаєте, дякую, до речі, за участь вам, пане Андрію, в Донбас Медіа Форумі і підтримці інформаційної, не лише інформаційної, громадського радіо. Це дуже цінно для нас співпрацювати дійсно з медіа, національним медіа, яке багато робить для комунікації з окупованими територіями, що також для нас дуже важливо. Так, цього року я погоджуюсь, Донбас Медіа Форум дійсно став таким путівником для медійників, і тому що, ви знаєте, ці три дні, Донбас Медіа Форум завершився вчора ввечері, ці три дні проходили велика кількість дискусій, панелей, воркшопів.
6: По-нашому майстерні.
1: Так, да. Я подумала про це. Майстерень. В мене трошки вже язик заплітається.
6: Ну, три дні роботи безперервної зранку до ночі.
1: На публічне інтерв'ю у нас були презентації досліджень, книжок і багато всього цікавого. І що дійсно для мене було цінно, що в усіх залах були люди, і їх було багато. Не дивлячись на те, що у нас паралельно проходили 4, 5, 6 заходів, ще були фільми короткометражні разом з інтерв'ю.
6: Це, здається, вперше був кінозал на Донбасі.
1: Кінозал у нас вже в четвертий.
6: Ну, значить, не вдавалося потрапити.
1: Так, завжди він був просто в якомусь іншому крилі. Минулого року він був на другому поверсі, коли ми раніше проводили, він взагалі в іншому крилі був. Тому туди заходили ті люди, які, власне, хто туди йшли цілеспрямовано. Але в рамках Донбас Медіафоруму нам вдалося провести 82 події, ще, які не враховують 9 виставок разом з партнерами, 10 показів кіна. І те, що я кажу, дійсно було дуже цінно, що якщо в минулі роки багато людей обмінювалися контактами, знайомилися, були більше в фоє, в холі, або там, де кейтерінг був, там, де годували. А то цього року прям люди були на панельних дискусіях, презентаціях, майстернях. І це було дуже цінно. І мені здається, це було цінно і для нас, і для тих учасників, тих спікерів, які, власне, були на сцені, в тому числі ось пан Андрій.
6: Можемо спробувати зараз не повторити, звичайно, а відтворити або наблизитись до тієї дискусійної атмосфери, яка була на Донбас Медіа Форумі. Шановні слухачки і слухачі, ви можете набрати 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера, і поставити власне запитання Любові Раковиці на додачу, а може навіть замість тих запитань, які ставлю я, Андрій Куликов. Для мене одним із показників того, наскільки це важлива штука, Донбас Медіа Форум, і, до речі, відносно географії, стало те, що буквально за хвилину після того, як я туди зайшов і пройшов, звісно, там необхідну перевірку, раптом з'явилася зграйка людей із сумського медіа «Кордон Медіа». Та, і це дуже гарний, ну, як на мене, показник того, що, ну, та географічного значення Донбас Медіафорум вже не зовсім відповідає. Та, не маєте намір змінювати? Чи марка Важить дуже багато.
1: Ви знаєте, я останніми днями якраз думала про те, що Донбас Медіафорум, власне, в такому форматі, як і з такою назвою, по ідеї, мав вмерти кілька років тому, коли я якраз на зустрічі з якимись партнерами, хтось читав програму і дивляться там теми, не знаю, наприклад, євроінтеграція України і Молдови, там якихось там політичні теми або ще щось таке, кажуть, а де тут Донбас? І ось тоді я таке сказала, це якраз було під час того, як були більш активна фаза бойових дій і був сильніший наступ, більш активний наступ росіян і захоплення нашої території. І я сказала, ви розумієте, що можливо може статися так, що наступного року під час Донбас Медіафоруму вже весь Донбас, Донецька, Луганська область може бути повністю окупована. Так що це значить, нам не треба проводити Донбас Медіафорум? І мені сказали, звичайно, ви маєте це проводити. І зараз я бачу, Донбас Медіафорум починався в 2015 році, тоді була зовсім за рік після того, як почалась агресія РФ, як вони захопили частину території Донецької, Луганської областей і Крима. І ми часи змінилися, ми змінилися, Донбас Медіафорум існує, і до початку повномасштабного вторгнення також були питання, можливо, є зміст змінювати назву і нашого видання новини Донбасу, і Донбас Медіафорум, а потім якось ми подумали, що зараз вся Україна як Донбас. І те, що було з нами 2014 року, коли війна активно була лише на окремій території, не досить, порівняно не такий великий, як зараз, то зараз це переживає вся Україна, і це важливо. Ну і знову ж таки, якщо говоримо про Донбас Медіафорум, він залишається і є національним форумом з регіональним серцем. І для нас дуже важливо, щоб і ви бачили, і завдяки знову ж таки вам, у нас на одній сцені були як і представники національних видань, національних медіа, засобів масової інформації, і, так і регіональних. І це цінно, мені здається, як і для тих людей, які працюють на більш такому місцевому рівні, так і для тих людей, які працюють на національному рівні.
6: А розкажіть, що робить Донбас Медіафорум, коли не відбувається Донбас Медіафорум? Ті 362 дні на рік, коли нема цього зібрання.
1: Донбас Медіафорум працює, так, бо фактично робота над наступним Донбас Медіафорумом починається вже, як я казала, вчора вже почалась, можна так сказати, бо ця робота не є лише 3 дні, і раніше багато хто думав, що це лише 3 дні. Але якщо ми, наприклад, говоримо про нашу тему цьогорічного форуму, власне, я медіа, людина для людини про людину, то мені здається, навіть коли ми готувалися до форуму, коли ми викладали записи в медіа і в соціальних мережах, коли ми разом з партнерами наповнювали форум тими темами, дискусіями, заходами, майстернями, які є. Коли партнери придумували виставки, або ми разом з ними придумували виставки для того, щоб або якісь інші заходи. Наприклад, у нас було дуже хороший захід, який був ініційований пані Русланою Брянською. Це
6: директоркою виконавчою громадської організації «Громадський радіо».
1: Так, ми з нею зустрілися на якомусь заході, і я, до речі, раніше не знала, що пані
6: що
1: Руслана...
6: Вона директор виконавчих.
1: Ще пані Руслана пережила трансплантацію органів. І ось ми під час Донбас Медіафоруму у людей була можливість підписати згоду на те, щоб стати донором органів після. І 5 людей в дуже короткий проміжок часу, лише 2 години працювали люди, партнерки наші з цієї організації. І це для нас дуже цінно. На жаль, пані Руслана не змогла доєднатися, але прям я раніше так сильно не думала про таку проблему. І мені здається, що ми змогли якось привернути до цього увагу, просувати цю тему. І мені здається, ми з пані Русланою розмовляли, що, можливо, щось зробимо це і міжфорумний період. Тому це дуже важливо.
6: Любов Раковиця, очільниця оргкомітету Донбас Медіафорум, зараз в студії Громадського радіо. Не впустіть нагоди, шановні, подзвоніть 0800 30 40 33. Ви зможете і репліку зробити, і поставити запитання пані Любові. А якщо з якихось причин ви не хочете, щоб голос ваш лунав в етері, ну, то є номер Вайбера 067-67-40-476. 067-67-40-476. Пишіть туди так само. Запитання, схвалення, сумніви, звичайно, хто ж у нас без сумнівів зараз живе. У мене сумнівів нема, коли я ставлю наступне запитання. На мене справили враження ті заходи безпеки, які були на Донбас-медіафорумі, тому що от коли пані Любов сказала, що відбувалося там одночасно кілька подій, то насправді відбувалося одночасно ще й ракетні атаки на Київ. От один момент мені особливо запам'ятався, якраз я закінчив свою обов'язкову частину, трошки походив, не зразу кинувся тікати, але треба було на роботу їхати. І я тільки виходити, а тут оголошують тривогу і просто не випускають на вулицю, дбають про безпеку. Я вам за це, до речі, дякую. Але запитання таке. А знову ж таки, в проміжку між цими трьома днями, яку роботу ви провадите і в новинах Донбасу, і в інших, і релокованих, і особливо нерелокованих та непереміщених медіа з огляду на безпеку і саме воєнний час?
1: Дійсно, зараз, знову ж таки, всі ми живемо в таких умовах, коли ми... Небезпека з нами є. І один з наших проєктів, ми зробили такий презахід перед Донбас-медіафорумом, бо, власне, для журналістів, які пишуть про війну, була закрита зустріч.
6: Коли... Ну, це мається, пишуть про війну, буваючи в певних умовах. Тому що, в принципі, про війну можна написати, і ми бачимо, що пише, хто тільки хоче, то і
1: ось,
6: пише.
1: Ось, власне, і ми, готуючись і збираючи журналістів на цей захід, ми думали, і ми розширили рамку, що це не лише воєнні кореспонденти, це і, наприклад, представники прифронтових медіа, які пишуть про війну, це і розслідувачі, які займаються розслідуванням, які пов'язані з війною, і це люди, які не лише ті, хто пишуть, але й ті, хто організовують їхню роботу, керівники, менеджери, спеціалісти з безпеки, і це було також дуже цінно, і це був такий камерний закритий захід, в якому ми не робили програму, і ми зробили так, щоб була ініціатива від самих учасників. Тобто, фактично, кожен і кожна могли підіймати, ініціювати ту тему, яку вони хочуть обговорити, і готові обговорити. І було дуже активно. І мені здається, це також наш такий невеличкий крок, як Донбас Медіафоруму, для того, щоб якось полегшити роботу разом. І ще дуже важливо для нас, що це не була якась так менторська зустріч, навчання і щось з цим пов'язано. І це було таке навчання один одного і спілкування один з одним. І ще важливе, що я вважаю таким от напрямом, у нас під час Донбас-медіафоруму була окремо такий напрям «Медіа-війна». Ми його не комунікували окремо, я думаю, ми в пост будемо робити матеріали, там ми, власне, вже про це будемо говорити, саме з точки зору безпеки. Але у нас 9 дискусій були присвячені, власне, тому, як разом співпрацюють, існують, співіснують медіа і війна.
6: От я був слухачем однієї з таких дискусій. Там були, по-перше, двоє нинішніх прес-секретарів, працівників прес-служб, яких я особисто знаю. Вони один кінорежисер, другий колишній, а можливо і майбутній телевізійний персонаж. От і це була справді дуже цікава, я вважаю, корисна дискусія для тих, хто вміє слухати і занотовувати. І в зв'язку з цим запитання, а як у Донбас Медіафоруму? Бо там були претензії відносно і ставлення прес-служби, і ставлення до прес-служби. Як у вас складаються відносини з прес-службами? Наскільки легко ви залучаєте їх до участі?
1: Ви знаєте, ще пам'ятаю, 2 роки тому у нас майже не було представників взагалі військових. І тоді ми їх намагалися залучити, запрошували, але була досить така складна комунікація, бо їх майже не випускали. Це багато залежало від керівництва конкретної бригади або підрозділу. Минулого року вже було набагато краще. І минулого року у нас було кілька дискусій, в тому числі ось така дискусія, на якій ви були, вона так само була прям дуже популярна. Люди не хотіли, учасники, які в залі були, не хотіли відпускати.
6: От що цікаво, я не сказав, на якій дискусії я був, але з опису учасників Любов Раковиця дізналася, які це означає, що знає все про Донбас Медіафорум.
1: Так, так, так. І дійсно, минулого року їх не випускали, тому що така можливість поспілкуватися, особливо не у таких не національних медіа, які мають к ним більший доступ, а у регіональних і місцевих медіа. І, але все одно минулого року було недостатньо, як кажуть деякі учасники. Хотілося б більше, і навіть ті, які військові, або і журналісти, які раніше працювали, зараз служать, вони відчували, що якось що є якийсь захід, якось щось іде дуже так пафосно, красиво, а війна якось її немає. І цього року ми намагалися вставити в контекст більше війни, тому що війна наша реальність, і як ви кажете, дійсно, ми живемо зараз в таких умовах, і ми не ті, хто приїжджає сюди висвітлювати, а потім їхати до себе додому.
6: Є запитання на Viber на 0676740476. Олена написала: пані Любове, а представників яких регіональних та всеукраїнських ЗМІ ви запрошували, але вони не змогли цього року бути на форумі через поважні причини, якщо такі були, і якщо про це можна сказати?
1: Ну, я знаю, що були, особливо коли почалась, мені здається, нова фаза війни в Києві, і полетіли дрони, реактивні шахеди, то стало набагато страшніше, і коли росіяни стали атакувати потяги, стало страшніше, в тому числі, добиратися до Києва і брати участь в форумі. І я знаю, у нас зазвичай ми минулого року ми забезпечили участь 300 представників з інших регіонів України, які могли приїхати, ми їх поселили, оплатили проїзд. І цього року було менше, і цього року десь 10-та частина з них відмовилась, тому що вони просто не можуть виїхати, і люди не можуть виїхати з Миколаєва, з Харкова, з Нікополя, з Запоріжжя.
6: А якщо виїздять, то можуть запізнитися невідомо наскільки.
1: Так.
6: Ну от мій, правда, особистий рекорд не такий великий, 8,5 годин. Але в мене є знайома, яка з Києва до Конотопа, зовсім же ж недалеко, та 14 годин діставалася. І ну, це свідчить про те, яка обстановка і в Конотопі, і по дорозі, та й в Києві так само.
1: Так, у нас так само були учасники, які не змогли, або там були не всі 3 дні, які, наприклад, з лівого берега, або з Борисполя, або з Броварів. Це все зараз дуже сильно ускладнилося це. Ну і, звичайно, зараз осінь, це активний період, багато подій проводиться для нашої аудиторії, для медійників, як в Україні, і за кордоном.
6: Але такої, як Донбас Медіа Форум, нема.
1: Так.
6: Я от звернув ще увагу, виходячи із одного з залів, в якому я був, що там стояв стіл з цілим набором навушників для отримання синхронного перекладу. Яка була іноземна представленість цього разу?
1: Були іноземні представники, і журналісти були іноземні, причому були декілька журналістів, які взагалі вперше в Україні, ось мені розповідали таку історію, історію, коли людина вперше приїхала в Україну і, звичайно, не дуже сильно розуміє, чому ми тут не так сильно на її, як це мало бути, на її думку, правила безпеки дотримуємося.
6: Тобто, ще не так сильно. По-моєму, Донбас Медіафорум цього року був просто взірцем.
1: Це не про форум, це про Київ взагалі. Наприклад, людині довелося вночі спускатися в укриття в готелі. Він каже, ну, недостатнє укриття, недостатнього всього. І, до речі, якраз в одному з залів, і цього року у нас були дві зали з синхронним перекладом, і в одному з залів у нас якраз проходили дискусії на тему медіа і війна, і також для нас було важливо, щоб журналісти, які приїжджають, вони були більше в темі. Але я бачила, що журналісти, деякі іноземці, які були на заходах, вони використовували штучний інтелект, власне, навіть на тих заходах, які не перекладалися, штучний інтелект для того, щоб перекладати, і вони одразу все читали, і це дуже зручно, мені здається.
6: Так, тільки ніхто не знає, насправді, або майже ніхто не знає, які пастки.

0: Майбутнє. Київ вистояв, пережив цю зиму. Успішно ми чинимо опір і далі. І настає час наступного Донбас-медіафоруму. Дуже стисло, чим він відрізнятиметься від того, що було, і того, що щойно от закінчився.
1: Ми думаю, в команді з партнерами будемо думати, як робити наступний форум, тому що мені здається, що якраз напередодні було багато запитів, що можливо нам треба його, я у вас це озвучувала, коли була, що можливо треба його перенести, можливо треба провести в гібридному
0: перенести
1: форматі.
0: Перенести в місті чи в часі?
1: І в місті, і в часі. І в часі, що так. Можливо треба провести Донбас-медіафорум у Львові, чи у Ужгороді, чи в Івано-Франківську.
0: Ні, це добре, я просто подумав, я повністю за. І в Ужгороді, і у Львові, але ж там є Львівський медіафорум.
1: Да, Львів медіафорум – це наші партнери, і ми дуже підтримуємо один одного. І цього року у нас на форумі виступали представники, і вони були нашими партнерами інформаційними. І ми були, Донбас медіафорум проводив свою дискусію під час Львів медіафоруму. Тобто таке поєднання, і важливо розуміти, що ми не конкуренти, ми працюємо разом, тому що зараз треба працювати разом, і це, мені здається, більше результату можна добитися. Але люди пропонували перенести в часі, але з іншого боку, чи є взагалі якась впевненість, що з часом стане краще? В мене немає впевненості. І мені здається, що ми так дуже удачно прийшли поміж крапельок. У нас була лише одна червона тривога, під час якої, власне, вас не випустили з приміщення. Нам, можна сказати, повезло, що вона прийшлася на обідню перерву, і нам не довелося переносити дискусії або відкладати дискусії, але люди дуже було цінно, що люди спускалися до сертифікованого укриття. Там були і діти, там були іноземці, і це прям дуже було показово.
0: Пані Любове, і нагадаю, у нас в етері Любов Раковиця, вона очолює оргкомітет Донбас Медіафоруму. Ну, настав час, коли можна цілих 2 хвилини розповісти про роботу новин Донбасу.
1: Ви знаєте, я вчора брала участь в дискусії про майбутнє регіональних медіа, і я почала свою промову з того, що новини Донбасу – це те медіа, яку мала померти 12 років тому, коли були окуповані Донецьк. І Донбас Медіафорум, власне, мав закритися 3 роки тому. Але ми тут, ми вижили, ми працюємо, і мені здається, новини Донбасу мають досить таку велику аудиторію, органічну аудиторію. Ми багато робимо для того, щоб працювати для різних платформ. Це нам дуже сильно допомогло під час того, як наш сайт було зламано, і 2 місяці наш сайт не був в пошуковиках, сайт, який працює з 2003 року. І нам також дуже цінно, що є люди, які нас читають, їх велика кількість. Більшість наших переглядів органічна, ми не платимо за цей трафік. І дуже цінно, власне, можливо, ми будемо реалізовувати спільний проєкт, власне, з громадським радіо, тому що наша тема має бути тема по комунікації і взагалі по роботі з людьми, які зараз мають досвід окупації або зараз перебувають в окупації. Вона цінна і важлива для національних медіа, такі як громадське радіо. Дякуємо вам за партнерство по всіх напрямках.
0: Дякуємо за те, що ви з нами маєте справу. Ми справді від самого початку російської агресії вважали за обов'язок працювати із людьми на прифронтових і на окупованих територіях – це дуже і дуже важливо. Та й у нас є люди з тих територій теж, які на вільній території зараз. Залишається у нас аж 40 секунд. І тоді все, що ви вважаєте за потрібне сказати упродовж 40 секунд.
1: Ну, можу сказати, що цього року Донбас Медіафорум став рекордним. Не дивлячись ні на що, з нами було майже 1400 людей. За ці 3 дні прийшло на Донбас Медіафорум власне учасників. Це дуже цінно. І бережіть себе.
0: Зокрема, і для того, щоб наступного року дізнатися про те, які результати дав Донбас Медіафорум 2026 року і що на ньому буде корисного, а корисне там обов'язково буде 2027 року. Я, Андрій Куликов, повернуся до вас через приблизно 7-8 хвилин, а зараз наготуйтеся до того, щоб слухати черговий випуск новин громадського радіо. Анастасія Христина Турко.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Внаслідок атаки загинули 12 людей, серед них 4 дітей, ще 17 людей постраждали. Російська керована авіаційна бомба зруйнувала під'їзд триповерхового будинку. Також пошкоджені сусідні будівлі та приватні оселі. Рятувальники розібрали завали та вивезли близько 320 тонн будівельних конструкцій. До пошукових робіт залучали кінологів із Донецької та Дніпропетровської областей. Російські війська протягом минулої доби обстріляли Харків і 9 населених пунктів області. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Внаслідок атак постраждали 6 людей, зокрема 14-річний хлопець. У Харкові поранення дістали 4 дорослих, ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес. Російські військові застосували ракети, керовані авіаційні бомби та безпілотники різних типів. Унаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, медичний заклад, цивільне підприємство, електромережі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Росія витрачає значні кошти на виробництво реактивних безпілотників, якими атакує Україну. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат. За його словами, одним із найдорожчих елементів таких дронів є реактивний двигун, тому їхнє виготовлення потребує великих фінансових ресурсів. Водночас Гнат зазначив, що Росія продовжує нарощувати застосування реактивних безпілотників і засобів повітряного нападу. Речник наголосив, що для протидії цій загрозі Україні потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони та підтримка міжнародних партнерів. В Україні триває будівництво та реконструкція понад 340 медичних закладів. На це спрямували 27 мільярдів гривень. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. З його словами, на Закарпатті завершили будівництво нового корпусу у Берегівської лікарні, де відкрили сучасні відділення, операційні та центр реабілітації. Ляшко також зазначив, що в країні продовжують розвивати первинну медичну допомогу та створювати простори психічної підтримки для пацієнтів і медиків. Міністр наголосив, що модернізація лікарень залишається одним із пріоритетів системи охорони здоров'я. Всесвітня організація охорони здоров'я досі не встановила причину смерті співробітниці протичумного інституту в Іркутській області Росії. Про це повідомляє Reuters. ВООЗ зазначили, що випадків чуми не зафіксовано, а результати тестування померлої та людей, які контактували з нею, на небезпечні інфекції виявилось негативними. В організації також наголосили, що не бачать ознак поширення інфекції, пов'язаної з цим випадком. Водночас ключовим невизначеним питанням залишається відсутність підтвердженого діагнозу у померлої працівниці лабораторії. Прихильниця Дональда Трампа Лора Лумер заявила, що вимоги провести вибори в Україні мають бути спрямовані не до Києва, а до Володимира Путіна. Про це вона написала в соцмережі X. За словами Лумер, проведення виборів в Україні неможливе через дію воєнного стану, запровадженого на тлі російської агресії. Вона наголосила, що після завершення війни вибори відбудуться, а заклики змінити українське керівництво під час бойових дій назвала, цитую, нелогічними. Я нагадаю, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібен новий лідер для досягнення домовленостей щодо завершення війни. Естонія очікує посилення міграційного тиску з боку Білорусі найближчими тижнями. Про це повідомили у департаменті поліції та прикордонної охорони країни. У відомстві вважають, що мігранти намагатимуться потрапити до Євросоюзу до настання сильних морозів. Від кінця липня естонські правоохоронці затримали понад 300 людей, які нелегально дістались країни через Білорусь і Латвію. У поліції також зазначили, що центр тимчасового тримання мігрантів майже заповнений, а влада готується посилити відповідальність за незаконне переправлення людей через кордон. У Панамі оголосили надзвичайний стан після двох потужних землетрусів магнітудою 7,7 та 6,6 балів. Про це повідомляє Associated Press. За інформацією влади, постраждали щонайменше 27 людей. Загиблих наразі немає. Стихія пошкодила

0: Шкодила сотні житлових будинків, шкіл, медичних закладів, мостів і доріг. Найбільших руйнувань зазнали центральні регіони країни, а через суви частина населених пунктів залишається відрізаною від транспортного сполучення. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 11 жовтня на Прикарпатті, Закарпатті, у Західних, Північних та Вінницькій областях дощі. На решті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день плюс 19, плюс 24, у західних областях 12-17 градусів. На Київщині 11 жовтня вночі без опадів, в день дощ. Температура вночі 6-11 градусів, в день 19-24.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 85 копійок.
1: Євро
0: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 70 копійок. Продають по 45 гривень 24 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 7 копійок. Продають по 50 гривень 78 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
7: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
6: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
7: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
6: Відерштанд.
7: Відерштанд.
6: Супротив.
7: Супротив.
6: Пам'ять виростає із забуття.
7: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
8: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
7: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
8: На Громадському радіо немає заборонених питань.
7: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
8: Звучить складно, але повірте, це важливо.
7: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще. Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Звук. Запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
7: Той самий ранок на Громадському радіо.
4: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Наша звукорежисерка Богдана Зражевська. В 12.00 колега Христина Турко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо. Його можна слухати на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Можна встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон і у такий спосіб розширити і поглибити, а також збільшити число джерел, з яких ви отримуєте достовірну і корисну інформацію і слухаєте гарну музику. І у мене сьогодні в другій частині програми двоє музикантів, з якими я дуже люблю не тільки розмовляти, а і ставити і грати їхні твори або твори, до яких вони причетні. Другий – це Олександр Круковський, хто не знає, генеральний директор капели імені Ревуцького і заслужений діяч мистецтва України, так? Але спершу ми з паном Олександром будемо слухати розмову і музику Тані Ша. Таня Ша Шамшадінова зараз з нами на зв'язку має бути. Пані Таню, підтвердіть.
9: Вітаю.
4: Підтвердіть моє припущення.
9: Я в наявності.
4: Прекрасно. Тому що українська етно-лаунж-формація Shopping Hour, яка цього року відзначає 20-річчя творчої діяльності, яка, на мою думку, не існувала б, якби не Таня Ша, повертається, як вони це формулюють, до чутливості. Завершує роботу над ювілейним альбомом «Neo Romance». А що значить повертається до чутливості? Як на мене, то чутливості Shopping Hour ніколи не втрачав.
9: Ну, насправді так. Можна точніше сказати, що ми повертаємось до того, щоб відчувати цю чутливість, тому що я є підтвердженням приказки про чоботаря без чобітків. От займаюся багато великою кількістю проєктів, але до свого альбому руки доходять десь раз на 3 роки.
4: Ну так, якщо 20 поділити на 6, а не Romance, то буде 6-й студійний альбом.
9: То сьомий.
4: Це... Сьомий?
9: Сьомий.
4: Тоді
9: да.
4: Зробіть правку у прес-релізі.
9: Добре.
4: От бачите, вже вдруге за останні пару тижнів я вам раджу виправити щось в прес-релізі.
9: Пане Андрію, це
4: дякую. Тому, що я колись працював у газеті, у мене таке око натреноване. А ви творите музику якісну вже стільки років. Таню, що от нового по сутню в альбомі «Neo Romance» Shopping Hour?
9: Я думаю, що найтакий екстравагантніший експеримент, найновіший, це вірш Олени Гусейнової, точніше навіть цикл віршів, покладений на музику. І музика – це не просто така підклад або фонова музика, а в музиці теж є своя драматургія, свій настрій. Не, можливо, навіть контрастний до вірша і до того, як Оля Рачук, яку я запросила і яку я дуже хотіла і чекала, як Оля Рачук прочитала цей цикл віршів.
4: Ну, вийде альбом, послухаємо, а сьогодні будемо слухати, а що ж нового в авторському прочитанні класичної пісні «Ніч, яка місячна». Зараз має заграти ця пісня, вона у нас була підготована.

0: Ну що ж, і справді, авторське прочитання, я би сказав, навіть про співання і про гравання, але не від програти в сенсі зазнати поразки, а від зіграти так, що аж ой-ой-ой, «Ніч яка місячна» з нового альбому Шопенгауер «Neo Romance», і Таня Шаша-Мшадінова зараз нам розповість про те, а кого ми чули і як ви це записували. І знову це на кофеїні записували чи де?
1: Кого ми чули? Ми чули Олену Львову, Наталю Прокопович, які співали. Ми чули струнників Катю Маркову, Вільяма Крипівкіна, Арсенія Полтавця, які записували. Антона Йожика Лейбу, до речі, який зараз теж служить в лавах ЗСУ, який грав на перкусії. І навіть Радміра Некрасова, сина вашого, ну, Володимира Некрасова, до якого ви так приємно ставитесь, він грав на контрабасі. Mm-hmm. Частина треків була записана досить давно. От так буває. Це теж ознака мого стилю, коли, наприклад, контрабас міг бути записаний 8 років тому і десь не втратитись. І потім решта дописувалась. І тут я хочу дуже подякувати грантовій програмі «Перформа», яка підтримала і стала таким, знаєте, корисним і чарівним поштовхом для того, щоб все ж таки ми здійснили своє завершення музичного альбому. І платформа «Київ Contemporary Music Days», за їх
0: за підтримки «Performing Arts Fund Netherlands». Та Міністерство освіти, культури та науки Нідерландів.
1: Так. Я так дивлюся, і друзі мої, і колеги дуже багато в цьому році ці фундації підтримали, і це дуже приємно.
0: Зараз таке дилетантське зовсім запитання. А чого це чоловічу пісню виконують жінки?
1: Ага. Ну... Чесно кажучи, мені здається, що в Україні жінки історично виконували стільки чоловічих функцій, що дозволити собі настільки приємну, настільки красиву пісню, це собі можна це дозволити. Це такий відповідь в стилі жарт. А якщо серйозно, у нас наш Шопенгауер починався як квартет, де були два сербських виконавці і дві українських виконавиці, співачки. От.
0: Уявіть, що я навіть це пам'ятаю.
1: Це дуже приємно. От. Це дуже приємно. І тому... Коли хлопці відійшли від справ, Мірко поїхав в Сербію, а Світ просто відійшов від музичення, то ми залишилися з дівчатами і співали красиві пісні і співаємо красиві пісні, незважаючи на статеву приналежність. Mm-hmm. Я би так сказала.
0: Ну от «Ніч яка місячна», звісно, переважна більшість українок і українців її знають. І колись, може, і самі, якщо не співали, то намугикували. А що про нову композицію «Грай мені, дівчино»?
1: Це авторська композиція, і це той самий експеримент, про який я почала розповідати. Mm-hmm. Де ми поєднали, де існує кілька пластів образних. Ще раз, це три з чотирьох віршів сюїти Олени Гусейнової, написано вже в Харкові. От хто знає більше, хто знає Олену, знає, що вона зараз працює продюсером, креативним продюсером Радіо Хартія. От, і живе на два міста. І це частина її, так би мовити, вражень і відчуттів від життя там. А музика має теж свою історію. Я думаю, що вона настільки має яскраво виражений стилістичний момент, що вона скаже, це краще, ніж я.
0: А хто ж ту музику написав?
1: Написала музику я.
0: Я чомусь так і подумав, коли вперше слухав ту композицію.
1: Так, написала я. Там теж грає мій улюблений, такий вже стандартний для цього нашого нового альбому «Неороманс» склад, де є фортепіано, струнні, там навіть була перкусія, але в якийсь момент я відмовилась, бо в цій композиції, як це не дивно, перкусія мені все тільки стримувала. От, і я вирішила, що хай буде на такому.
0: Але згадуючи історію із партією контрабаса, яка 8 років дочікувалася, я думаю, через 8 років можна буде вас запитати, де ж та перкусія?
1: Давайте доживемо.
0: Добре. У кожному разі, ті, хто навіть не знає, хто така і що робить Олена Гусейнова, зараз матимуть чудове уявлення про це, як і про те, що робить Таня Ша. Композиція із майбутнього нового альбому Шопенгауер, гурту Шопенгауер «Neuromance» «Грай мені, дівчино».

Притули мене так, як я тулюсь до підлоги. Звіри сходяться на холодну гору, птахи злітаються в лісопарк. Тримай мою руку, як ключі від зйомних квартир. Кожна друга стіна зупиняє мій гнів. І твоє найкоротше речення, твоє слово – мовчи. Я справді мовчу. А зараз постав мені платівку, ту, яку ми з тобою слухали.

коротке літо, мов слово «ще». Ти наближаєшся в межах малої терції, відчуваю дотир плеча, павутинний шовк довіри. До мене її вже тримали обома руками, креслити по ній знаками пунктуації. Нічого мені не лишили, хіба пасивний зворот літеру «С», літеру «Я». Можемо зустрітися, майже зустрітися, можемо цілуватися.

0: нетерпіння і любові, як каміння і квітів. Ще кілька впадуть мені під ноги. Пробач, що так довго мовчу, навіть тоді, коли говорю. В нетерпінні і любові є все, окрім смутку. Коли тримаю твоє ім'я на кінчику кризи, пересуваюсь в кличний відмінок. Більше нічого не вмію. Тільки звертатись, тільки питати. Близько ти чи далеко, тільки просити. Закрий очі, коли цілуватиму. Моє нетерпіння, твою любов.
1: «Грай мені дівчину» – композиція, вірш Олени Гусейнової, музика Тані Ша Шамшадінової, новий альбом гурту «Шопенгауер Near Romance». Але я так розумію, Таню, що ще у процесі дозапису чи зведення, чи що?
2: Так, цей альбом в процесі дозведення, до не до запису, а такого, знаєте, процесу, який я люблю – в вилизування, довершеності, коли ти маєш переслухати кожну пісню 35 разів, 36 виправити.
1: Але це вилизування не означає наведення глянцю, правда?
2: Ну, так, бо ну, це в моменті робиться, да. Глянець – це, мабуть, щось таке більш-менш стандартне, а це тут робиться за відчуттям. Це і важка, і дуже приємна, і дуже цікава справа. Але, пане Андрію, давайте ми порадимось. Я зрозуміла, чому в мене з вами, як з людиною, яка працювала в газеті. Я зрозуміла, чому в мене стоїть шостий студійний альбом. Це в мене сперечався всередині журналіст і музикант. Тому так. Що сольний альбом «Шопенгауер», він шостий. Але в нас був кримсько-татарський альбом з Ісмаїлом Куртумером. «Шопенгауер» фічерінг Ісмаїл Куртумер.
1: Так,
2: от як ми тоді рахуємо? Шостий
1: ні,
2: сольний,
1: ну,
2: і
1: слухайте,
2: сьомий
1: якщо,
2: великий.
1: Якщо це цілий альбом, то безперечно це сьомий альбом.
2: Але
1: просто коли про вас писатимуть у Вікіпедії чи в якомусь іншому, не надто авторитетному, але невичерпному джерелі, то там зазвичай так подають. Студійні альбоми, записані наживо, компіляції та збірні альбоми, і потім з іншими виконавцями. В кожному разі все воно йде, як той казав, у скарбничку сучасного українського музичного мистецтва.
2: Так, дякую.
1: Так.
2: Я думаю, що я просто додам сольний шостий студійний альбом, і це вирішить.
1: Так. Таню, і ще одне запитання. Я так розумію, що це альбом із тих, які називають концептуальними альбомами, так?
2: Думаю, що так. Там, по-перше, дійсно композиції різних років. Там, наприклад, я планую вставити «Котячий вальс», записаний в 2016 році, де ще співає Таня Радостєва, грає ще Денис Карачевцев на віолончелі. От, ми його видавали тільки не ми, а Марічка Бурмака в дитячому альбомі, як Марія Бурмака та друзі. А я слухаю, і мені досі ця композиція дуже подобається. Там дитяча пісня «Котику сиренький» Колискова, але в такому доданому, там є і частина середня моя, і перегри мої, і мені це все дуже подобається. І загальна концепція, да, такого переосмислення народної творчості, романсової української творчості і себе, переосмислення себе зараз.
1: Таню, коли шанувальницям і шанувальникам, і мені у тому числі, буде вже доступний цілий альбом? Ну, бодай орієнтовно.
2: Я дуже сподіваюся, що десь на початку грудня, в середині грудня, подивимося, ми викладемо це на цифрові платформи, а перед тим видавництво «Тільки так Рекордс» обіцяло, верніше, планує і хоче підписати з нами договір і зробити прес-тест для того, щоб навесні 27-го року видати платівку.
1: Ох ти!
2: Так. Да. Так, ми замахнулися.
1: Ні, ну це дуже добре. Так тоді ж про конверт треба думати.
2: Вже думаю, ага. Вже думаємо. От ми як дівчата перед концертом, а що ми вдягаємо? Це перше питання, mm-hmm. да? І пітри, і мікрофони – це третє питання. Mm-hmm. От, так ми вже думаємо про конверт.
1: Дякую, дякую. Таня Ша і гурт Шопенгауер, про який ми розповідали, про їхню нову роботу над ювілейним. Виходить таким в 20-річчя створення гурту, створення проєкту, формації, та етно-лаунж-формація Шопенгауер. Альбом буде, уже має назву «New Romance» і може бути, я сподіваюся, буде доступний на усіх цифрових платформах популярних у грудні цього року. Дякую, будемо ще з вами Дякую. Зв'язуватися. Андрій Дякую. Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Богдана Зражевська. І тут у розмові з Танією Ша пролунала одна на мене, як для мене така, дуже важлива дата – 2016 рік. Чим 2016 рік знакомитий в українській музичній історії? А це Олександр Круковський 2016 року очолив капелу імені Ревуцького. Причому от зараз я коли поставив це запитання, він на це не зреагував.
3: Забув.
1: Забув.
3: Пролетіло. 10 років пролетіло як один день.
1: Серйозно. І от генеральний директор і заслужений діяч мистецтва зараз у нас у студії. Я от думаю, пане Олександре, чому, коли про вас пишуть всякі довідкові матеріали, то генерального директора ставлять на перше місце? Мені здається, що мистецького у вас більше, ніж генерального.
3: Дякую, дякую, це приємно. Ну, мабуть, тому що люди звикли. Спочатку посада, а потім людина. Mm-hmm. Скоріше так. Ну, розумієте, на цій посаді мені дійсно довелося... Так склалось по життю, що я займався і адміністрацією, і музикою. Музикою я займався все своє життя.
1: Ну, то...
3: Починаючи від дитячої школи імені Лисенка, і консерваторія, і група «Крок», і театр «Колесо», і маса написаних своїх творів, і маса поставлених і вистав, і концертів. І я займався і бізнесом, і паралельно...
1: Музичним чи...
3: Ні.
1: Ні.
3: У мене була типографія, займався поліграфією.
1: І, напевно, не ноти друкував.
3: Ні, друкували не ноти. Ну, те, що друкують усі. Буклети, календарі, листівки і так далі, і так далі. Багато. От. А коли запропонували вже йти в капелу Ревуцького, я подумав і пішов.
1: Ну, для цього ще треба було виграти, перемогти в творчому конкурсі.
3: Конкурс, так. У мене було 5 претендентів, я був 6-й, я виграв. І так воно йде.
1: І відтоді в капелі Ревуцького почали з'являтися такі проєкти, яких раніше не було. Як на мене, то найвідоміший це квартет Каре, так, капела Ревуцького. Але ж є ще і музичний фестиваль From To, і є музична прогулянка Андріївським узвозом, там... Про неї я раніше чув, а от про Володимирську гірку я не чув, виявляється, що є...
3: Це авторська програма нашого Паші Скорохода, Павло Скороход, він у нас військовий, він воює вже от 5-й рік, він пішов майже на початку, і ДРГ, ДШВ, і... оператор дронів, і це його авторська програма, він придумав, коли капела йде від Андріївської церкви до театру «Колеса», фактично, до самого низу, і на кожній локації виконує пісню, яка притаманна цьому місцю.
1: Но... І це за будь-якої погоди?
3: Ну, ми стараємося так вибирати, щоб було сонечко, але було і в дощ. Угу. Було один раз у нас в дощ. І за нами ходять до 500 людей. Тобто, коли ми робимо об'яву про те, що буде прогулянка Андріївським узвозом, то збирається до 500 людей. І оця вся величезний оцей натовп, він за нами йде і стоїть на кожній локації, приєднуються нові люди. Цікава програма. Ну, ми її трошки змінюємо, видозмінюємо. Є постійні пісні, а є...
1: Я думаю, що і рок минуле, і насправді рок теперішнє, і потяг, і вміння Олександра Круковського брати участь або організовувати експерименти, вдалі експерименти, вони спричинили те, що ви берете участь у створенні і розвитку рок-опери «Міф» про козака Василя Сліпака, авторства Ігоря Романа. Розкажіть, що ви там робите?
3: Ну, по-перше, я хочу сказати про Ігоря Романа. Ми з ним знайомі вже 3 роки. Неймовірно талановита, неймовірно працьовита людина. Я просто коли від, ну, що про Кобзона і Бізона, то це про Ігоря Романа. От він іде і працює, працює, працює.
1: Ти ще інших змушує.
3: Ще інших, так, да, і як змушує. Хор там практично дієва особа. Він задіяний, ну, якщо я не помиляюсь, в 23 сценах. Там і пірати, там і просто хор, там і фонова група. Дуже цікавий проєкт. Він мені близький, тому що він рок-опера. Я не те, що, не дивлячись на те, що я маю класичну музичну освіту, я все ж таки по натурі рокер.
1: Ну і тут зараз тут а Олександр тут Круковський все... так руку поставив, що я зразу побачив електрогітару у нього на долоні.
3: Я на гітарі не грав, я грав на басу колись. Я... Взагалі-то я клавішник.
1: Ну так.
3: От. Ну, це близьке. Це близьке. І та, тут воно сумістилося. І я от, всі свої роки праці в капелі я намагався суміщати різні жанри. Тобто капела, я коли прийшов, це було суто, от, як вам сказати?
1: Ну, академічно.
3: Академічна, таке... духовна музика, трошки українською. Стало більше, зараз ми зробили дуже великий репертуар української народної музики. І розвиваємо і інші жанри. І у нас... Майже чи не єдиний колектив в Україні з величезною єврейською програмою двохчасовка у нас.
1: Це Лехайм?
3: Лехайм або «Щоб не плакати, я сміюся». Фром-ту фестиваль. Да навіть я не згадаю стільки всього. Ми зараз започаткували дуже цікаву річ. Це на початку цього року мені в голову прийшла ідея, що треба людям дати трошки відпочити. Що люди настільки змучені війною, настільки змучені тим, що відбувається у нас в країні, що вони мають приходити і відпочивати душею у нас на концертах. І ми зробили першу програму, називається «Співаємо разом». І вона так зайшла, що ми вже зробили 3 випуски цієї програми. Тобто перед початком концерту у нас вивішені QR-коди. Людина фотографує код, їй приходять тексти всіх пісень, які ми запланували, щоб з нами співали. І з нами співає весь зал. Причому на початку вони стидаються, їм якось соромно, вони не співають, а кінець концерту вони співають всі.
1: Ну, іноді
3: всі,
1: не наважуєшся справді приєднатися до такого професійного хору або квартету, як під орудою Олександра Круковського працює. Ну що, тоді у мене є таке запитання. Тут, оскільки ви згадали фестиваль From Two, то, можливо, ми заграємо якраз фрагмент із опери, рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», який був виконаний на тому фестивалі. Ви потім нам трошки розкажете, хто там і що там. Це, власне, найперша сцена рок-опери. Має вона назву «Гей, козаче».
3: «Гей, козаче».
1: Та пісня, яку ми почуємо. І вона ставить нас, як то, ну, експозиція така до наступного.
3: Так, це пролог. Пролог пісні.
1: «Гей, козаче».

0: Пролог, вступ до опери, експозиція рок-опери Ігоря Романа «Міф про козака Василя Сліпака». Це запис із живого виконання якраз під час цього фестивалю From Two, який організований з ініціативи і за безпосередньої участі Олександра Круковського, генерального директора капели імені Равуцького. Я не називаю цілу назву капели, бо там і муніципальна, і так далі, і так далі.
1: Люди знають капели.
0: Люди знають капели.
1: Мені головне, щоб люди знали.
0: Чудово, чудово. А розкажіть, хто там солірує і чи вся капела задіяна в цьому?
1: В хоровому моменті вся капела задіяна. На жаль, вона трошки зараз зменшилась, багато пішло хлопчиків наших воювати, воюють. І головну партію козака Василя співає учасник квартету «Каре», теж наш капельський квартет, Данило Брижатий, талановитий співак, оперний. До речі, мене багато питають, чому каре? Це зачіска чи здача в картах? Я кажу, ні, тому що капела Ревуцького, каре.
0: І нікому, судячи з того, як ви кажете, не спадає на думку, що це ще й бойовий стрій.
1: Да. Каре. Це ще построєння
0: у квадрат.
1: Квадрат.
0: Пане Олександре, коли ви вирішували взяти участь і залучити капелу до постановки, а тепер уже, до речі, до знімання телеверсії рок-опери «Міф» про козака Василя Сліпака, що тут було вирішальне? Отай потяг до експерименту, який я у вас відзначаю завжди, ваша любов і знання рок-музики, чи постать Василя Сліпака, наприклад.
1: Ти ви розумієте, так складно сказати. Тут симбіоз, тут все. Те, що неймовірна постать Василя Сліпака, це правда. І взагалі мені було просто цікаво. Мене такого ще не було в капелі Ревуцького. І мені хотілося нове. І воно пішло. І зараз ідуть теж такого плану нові проекти. Я поки про них казати не буду, але ці проекти є і вони будуть.
0: Ну, тим більше у нас підстав тепер пильно стежити за тим, що робиться в капелі Ревуцького.
1: Ну, трошки є, трошки зробили.
0: Угу.
1: У нас, до речі, такий черговий симбіоз був з об'єднанням МУР, театральним об'єднанням МУР. Вони відомі такі, особливо серед молоді. Ми записали для них три пісні для вистави «Грань Марку».
0: Угу.
1: І от зараз ця вистава вже пішла в прокат, вони вже починають вистави. І ми там співаємо. Ну, правда, в запису.
0: Ми зараз поговоримо ще про те, що робиться в капелі Ревуцького, після того, як ще буквально дві хвилини про рок-оперу і вашу участь «Міф» про козака Василя Сліпака. Я так розумію, що коли будуть знімати телеверсію 16 жовтня о 17:00 в будинку кіно в Києві, до речі, все це відбувається за підтримки Українського культурного фонду, то капела виходитиме на сцену.
1: Да.
0: А Круковський буде на сцені?
1: Ні, Круковський буде в залі сидіти.
0: Ну, вже для вас не знайшлося жодної ролі, чи ви не хотіли?
1: Ну, знаєте, якось так, я як музикант трошки відійшов на третій план, навіть не на другий. Адміністрація забирає дуже багато часу, сил. І так як проєктів багато, і вони йдуть всі в паралелі, то мене як музиканта не... Інколи я граю.
0: О! І я от наступне запитання, воно перехідне, якби, між рок-оперою «Міф про козака Василя Сліпака» і капелою Ревуцького, як невід'ємною складовою вашої творчості. Я дуже багато знаю про різноманітні рок-гурти, і українські, і неукраїнські, і так далі. От час від часу вони збираються і грають через 20, через 40 років після того, як... І коли ви сказали про те, про цю вашу програму «Співаємо разом», я згадав пісню «Кобзи», кінця 60-х. Вона так називалася «Співайте разом з нами». Та від пісень «Стеля аж гуде», хто співає разом з нами, здорові ж буде і так далі. Так от, крок буде збиратися?
1: Нема кроку, кому може збиратися.
0: Нема?
1: Нема. Остався я, Саша Тищенко і, господи Валера, як же нашого вокаліста вилетіло? Троє нас залишилося. Все, нема більше нікого. Хадзіцький помер, так що нема кому. Ваня Клащук помер.
0: А справа залишається. Та, дуже цікаві, насправді, значущі прізвища і значущі люди були для розвитку української рок-музики. І тепер розповідайте, що зовсім нового, не тільки в задумах, а вже зроблено в капелі Ревуцького. І підводьте наш наступний запис.
1: Саме в капелі чи взагалі всій капелі, бо в мене ж там три підрозділи.
0: У всій.
1: Співаємо разом. Знакова програма. Народ просто співає весело, класно. Зробили дуже класну авторську програму нашого художнього керівника Артура Смірнова «Мелодії України». Вона цікава тим, що там глядачі не розуміють, що відбувається на сцені. Там ми співаємо, але ми не стоїмо рядами. Там переміщуються, ходять в зал, там танці, така цікава, але чисто українська народна музика і дуже академічно виконана.
0: А можна академічно виконувати, коли спускаєшся в зал, ходиш і так
1: конечно,
0: далі? Не треба стояти,
1: чого, не
0: там,
1: треба
0: тримати
1: стояти,
0: перед
1: ні.
0: собою?
1: Ні. У нас, ви ж пам'ятаєте, у нас була програма, присвячена Миколайчуку.
0: Так.
1: І творчості його в кіно, теж велика, це ще з «Золотими ключами», ще Ніна Митрофанівна була жива. Там капела «Аркан» танцювала, причому справжній «Аркан», такий «Аркан-Аркан». От, і дійсно все це була капела. Що із такого знакового? З Муром для «Граймарку» зробили «Міф про козака Василя». Готуємо зараз, дуже цікавенька буде програма «Натхнені Києвом», і теж вона буде незвична. Там від «Києве мій» і від пісень, скажімо так, спілки композиторів України про Київ традиційних, там буде і Гарік Кричевський, там буде
0: і невже Павло Зібров?
1: Паша Зібров. Буде. Ну, пісні їхні.
0: Ну, ясно, я розумію.
1: Можливо, Гарік приїде на прем'єру, ми з ним домовляли, що може він приїде з нами заспівати.
0: Ох, бачили ви зараз усмішку на обличчі Олександра Круковського, так і видно, скільки задоволення йому це все дає.
1: Ну, воно ж готується, воно іде ж до цього, відбираються пісні, робиться аранжування. Слава Богу, є у нас аранжувальник, найкращий в Україні, Віктор Грицишин. Більше 30 років в капелі, унікальний аранжувальник, і знає специфіку хорового чоловічого колективу.
0: Пане Олександре, а що це ми зараз будемо грати пісню «Настане світанок»?
1: Це пісня, яка була спеціально написана для 30-го ювілейної церемонії «Людина року». 31 жовтня буде відбуватися. Вона була написана спеціально для цієї програми і виконує квартет «Кореї» наша Аня Зарецька.
0: От я ж слухав і думаю, а звідки там жінка взялася?
1: Там Аня Зарецька, яка багато-багато років працює в капелі Ревуцького. Вона ще у нас оперна співачка, до речі, виконавиця Марії Магдалени в «Jesus Christ» в Київській опері. Але у нас працює і працює в основному як з хором сольні пісні, так і з квартетом «Каре».
0: Ну що ж, послухаємо. Отже, Анна Зарецька, квартет «Каре» із капели імені Ревуцького.
1: «Настане світанок».
0: «Настане світанок».

0: «Настане світанок», гурт «Каре» і Анна
1: Зарецька.
0: Зарецька.
1: Музику написав Сергій Блік, вірші Наталія Волкова.
0: А хто грає?
1: Ми.
0: Ви.
1: Ми граємо, ми співаємо, наше аранжування, наш запис, наша студія. Все наше.
0: Ну що ж, і капела імені Равуцького, її генеральний директор і заслужений діяч мистецтв України Олександр Круковський, щойно був в етері громадського радіо. Зверніть на них увагу, багато цікавого. А хто давно не співав разом, приходьте на
1: до
0: цю
1: нас.
0: Їхню програму.
1: Співайте разом.
0: Так. Андрій Куликов закінчує цю програму на громадському радіо. Он уже бачу Христина Турко, колега в студії, в апаратній недалеко нашої звукорежисерки Богдани Зрожевської. Так що слухайте, думайте.
2: Той самий ранок на громадському радіо.
3: В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії. Про це повідомили в компанії ДТЕК. Там зазначили, що обмеження ввели за

0: командою «Укренерго». Під час екстрених відключень графіки не діють. Напередодні в «Укренерго» попереджали про можливі обмеження через наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру. У столиці також готують додаткові пункти незламності для підтримки мешканців. Сили оборони України уразили ремонтний підрозділ та склади російських військ на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Зокрема, ударів завдали по ремонтному підрозділу російської армії в районі Чистякового на Донеччині. Також уражено склади матеріально-технічних засобів противника в районах Макіївки Донецької області та Городища Луганської області. В Генштабі зазначили, що уточнення результатів бойової роботи триває. Агенти руху АТЕШ заявили про пошкодження вантажного тепловоза у Воронезькій області Росії. Про це повідомили в Партизанському русі. За твердженням організації, тепловоз зазнав таких пошкоджень, що не може повернутися до експлуатації без капітального ремонту. В АТЕШ стверджують, що залізничний вузол в місті Лиски використовується для перекидання техніки, пального та боєприпасів російським військам, зокрема на Куп'янський напрямок. В русі вважають, що виведення локомотива з ладу може призвести до затримок у постачанні військових вантажів. Президент Володимир Зеленський має підтримку українського народу і лише громадяни України можуть вирішувати питання щодо глави держави. Про це в соцмережі X заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Зеленський очолює країну в умовах війни за незалежність і свободу. Сибіга також зазначив, що критичні заяви з-за кордону лише підтверджують, що президент добре виконує свою роботу. Міністр наголосив, що саме тому Зеленський заслуговує на підтримку. Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Росії низку економічних стимулів в обмін на припинення ударів по українській енергетиці та судноплавству. Про це повідомляє The New York Times. Серед пропозицій – часткове розблокування заморожених російських активів, можливість залучення інвесторів до російської нафтової галузі та пом'якшення обмежень на експорт білоруського калію. Співрозмовники видання зазначили, що такі ініціативи здивували українську сторону, водночас Київ наполягає на додаткових гарантіях безпеки та компенсаційних механізмах в разі можливих домовленостей із Росією. У країнах Євросоюзу обговорюють нові візові обмеження для громадян Росії. Про це повідомляє Політіко. За інформацією видання, відповідні пропозиції можуть представити вже в січні 2027 року на тлі посилення російських гібридних атак у Європі. За посилення правил виступають, зокрема, Польща, Швеція та Естонія. В Естонії також пропонують заборонити в'їзд до ЄС колишнім російським військовим через потенційні ризики для безпеки. Військові США зупинили вантажне судно в Оманській затоці, яке, за їхніми даними, намагалось порушити морську блокаду Ірану. Про це повідомили в Центральному командуванні Збройних сил США. Американський винищувач завдав удару по кормовій частині судна, внаслідок чого була виведена з ладу його рушійна установка. В командуванні наголосили, що члени екіпажу не постраждали. За інформацією Центком, від липня американські військові відновили блокаду суден, які прямують до іранських портів або виходять із них. Міністерство юстиції США перевіряє, чи порушили 5 провідних американських медіа антимонопольне законодавство, коли спільно призупинили висвітлення заходів за участю президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Deutsche Welle. Розслідування стосується телеканалів ABC, CBS, CNN, NBC та Fox News. В Мін'юсті США заявили, що скоординовані бойкоти з боку компаній-конкурентів можуть суперечити законодавству. Водночас Комітет захисту журналістів розкритикував розслідування, заявивши, що влада не повинна використовувати його для тиску на засоби масової інформації. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
1: Погода на Громадському радіо.
2: 11 жовтня на Прикарпатті, Закарпатті, у західних, північних та Вінницькій областях дощі. Нарешті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день плюс 19, плюс 24, у західних областях 12-17 градусів. На Київщині 11 жовтня вночі без опадів, в день дощ. Температура вночі 6-11 градусів, в день 19-24.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 85 копійок.
1: Євро.
0: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 70 копійок. Продають по 45 гривень 24 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 7 копійок. Продають по 50 гривень 78 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату. Випуск створено за підтримки до результату. Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. У студії Анна Панченко, керівниця проєкту «Обирай майбутнє», та Юлія Курналієва, учасниця проєкту «Обирай майбутнє».
7: Це дуже сильно залежить від професії, тому що дійсно, якщо ви вирішили стати лікарем, ви навряд чи за півроку опануєте професію лікаря. Але я би не робила акцент повністю на навчання з нуля. Тобто я би розглядала ті вакансії, які зараз актуальні, і які навички у вас вже є, і ви зможете їх просто перенести на нову професію і набагато швидше увійти в актуальну професію, чим будете навчатися з нуля. Знову ж таки, є, якщо у вас є там технічні якісь навички, вам буде набагато простіше зайти в програмування. Якщо ви комунікували багато, у вас попередній досвід був пов'язаний з комунікацією з людьми, з продажами, вам буде набагато простіше увійти там в sales або customer support. Тобто, типу, все дуже залежить від вас або customer support. Тобто, типу, все дуже залежить від вашого попереднього досвіду і скілсету. І тому дуже круто просто спочатку сісти, виписати свої сильні сторони, проаналізувати, які у вас є soft skills, hard skills, і це може бути не тільки з попереднього вашого досвіду роботи, а взагалі по життю. Потім проаналізувати ринок, що зараз актуально і що буде актуально там, тому що насправді все дуже сильно активно змінюється, що буде актуально за пару років і півроку там або рік собі дати, щоб просто прокачати того, чого не вистачає, і увійти.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
8: Це ви слухаєте новини на громадському радіо.
1: Громадське радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
1: Знайомі люди, рідна мова.
9: Перевірена інформація.
10: Андрій Кулаков при мікрофоні громадського радіо.
1: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
8: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
1: Громадське радіо.
9: Слухайте, думайте,
1: дійте.
11: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
11: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
11: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
11: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
12: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
12: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
12: На громадському радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні.
3: Громадське радіо. Ваше місце правди.

0: Як це стало можливим?
1: Авторський подкаст Лариси Волошиної про антисемітизм.
0: На громадському радіо.
2: Як це стало можливим?
3: Будь-яка держава заради захисту своїх співгромадян має боротися з ворожою пропагандою. Це непреложна істина, з якою ніхто в світі сперечатися не буде. Але чи можливо під час спростування ворожої дезінформації створити ще більш небезпечний конспірологічний конструкт, який дуже скидається на антисемітизм? Привіт, я Лариса Волошина, журналістка і психологиня. Ви зі мною на каналі Громадського радіо. Тут ми в моїй авторській програмі «Як це стало можливе» розбираємо антисемітизм і на його прикладі намагаємося зрозуміти, як працює пропаганда. Як в суспільстві створюються дуже небезпечні наративи взаємопоборювання і взаємоненависті.
1: Авторський подкаст Лариси Волошиної на Громадському радіо.
3: Перед тим, як розпочати нашу сьогоднішню розмову, я хочу нагадати вам підписуватися на наш YouTube-канал, ставити вподобайки, коментувати, залишати свої думки щодо цієї теми, а також, по можливості, підписуватись спонсорство нашого YouTube-каналу, тому що для спонсорів Громадське радіо пропонує додаткові бонуси і додаткову інформацію. Тож, друзі, сьогодні спробуємо розібрати те, як конструюється ворожа пропаганда, як вона перетворюється, як вона використовує наявний в суспільстві антисемітизм заради руйнації суспільного ладу, заради руйнації держави, на прикладі зараз, прямо зараз триваючої кризи в іспанському Сеуті. Нагадаю, що наприкінці липня 26-го року в іспанському Сеуті, це іспанський анклав в Північній Африці, з Марокко відбувся прорив, кордон перейшли десятки тисяч людей. За різними оцінками йдеться приблизно про 72 тисячі марокканців. І вони перейшли в іспанський суд в дуже короткий час. Це в результаті призвело до колосальної кризи. Були загиблі. Система міста не могла впоратися з такою кількістю людей, які раптом опинилися на її вулицях. В результаті виникли сутички. Ну, а потім вже почалася мобілізація місцевих жителів, які, ну, фактично намагалися протистояти самотужки, збивалися в зграї. Все це призвело до політичного конфлікту всередині самої Іспанії. Треба сказати, що перед тим, як от все це відбулося, як відбувся цей прорив, в соцмережах TikTok, Instagram та інших почало поширюватися повідомлення приблизно такого змісту. Якщо потрапити до Сеути, це говорили марокканцям, то Іспанія нібито не зможе повернути людину назад через кордон, бо, мовляв, є рішення Іспанського Верховного суду. Звісно, це була брехня, звісно, рішення Іспанського суду було, але воно було викривлене, перетлумачене, і тим самим людей спонукали до цього прориву. Це нам з вами нагадує те, що Лукашенко робив з ізідами, намагаючись створити міграційну кризу в Польщі. І отут починається найцікавіше. Тому що 31 серпня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив з такою заявою, що, мовляв, іспанські і європейські структури провели дослідження, як це могло відбутися, і виявили, що існують мережі, пов'язані з російськими і ізраїльськими інформаційними середовищами, і що саме ці мережі поширюють дезінформацію щодо ситуації в Сеуті. А вже 3 вересня Педро Санчес, виступаючи в парламенті, зробив уточнення про те, що, мовляв, немає доказів, що Росія або Ізраїль як держави започаткували, спровокували цю міграційну кризу в Сеуті, але натомість він наголошував, що є докази активності проросійських і проізраїльських інформаційних мереж, які вже під час кризи її посилювали. Він послався на матеріали Європейської служби зовнішніх дій. Він пояснював, що, по-перше, тут треба розуміти, що з його слів, і це дуже принципово, виходить, що Росія і Ізраїль організували вторгнення мігрантів. Оце, він сказав, не підтверджується. Росія і Ізраїль, немає підтверджень, що Росія і Ізраїль як держави організували вторгнення. Але інформаційні мережі вже підхопили цю кризу, перетлумачили її, і російські, ізраїльські інформаційні середовища використали кризу для дезінформації та поляризації. Оце те, що стверджував Санчес. Нібито все непогано. Але ж давайте розбиратися. Тут треба сказати, що в Іспанії рівень антисемітизму суттєво зростає. До прикладу, якщо в 22-му році випадків нападу на єврейських мешканців Іспанії було зафіксовано 36, то в минулому році вже 221. Тобто колосальний стрибок. Більше того, незалежні організації дають більшу цифру, просто стверджуючи про те, що не всі прояви антисемітизму зростають. Звісно, це зростання відбулося після 7 жовтня, і, звісно, воно відбулося в тому числі і за допомогою тих чи інших тролів, тих чи інших зовнішніх інформаційних втручань, намагань, ну, банально кажучи, роздмухувати антисемітські настрої, апелюючи до такого, якби, гуманізму іспанців. Ну і от тут треба сказати, що з того, що нам сказав прем'єр-міністр Санчес, він посилався, до прикладу, на російські мережі. Він називав їх проросійські, такі як «Правда» і «Рибар». Ну, ми з вами знаємо, і не тільки ми з вами знаємо, що немає проросійських мереж. Ну, принаймні, в Росії Рибар – це канал, який дуже залучений до висвітлення, звісно, в путінському контексті, російсько-української війни. Це те, що спонсорується безпосередньо з кремлівської каси. Це не проросійські інформаційні мережі, це російські інформаційні мережі, це інформаційні війська Російської Федерації. Як розказує іспанський RTVI, російська мережа «Правда», до прикладу, вона розповсюджувала, поширювала стару фотку 25-го року і стверджувала, що нібито на цій фотокарті закарбовані міністри іспанського уряду, які розважаються, гуляють, веселяться в посольстві Марокко саме в той день, коли відбувається прорив в Сеуті. Мовляв, змова – класична теорія змови. Звісно, це неправда. Але до чого апелювала російська пропаганда? До того, що все, що відбувається, це, мовляв, соціаліст Педро Санчес, змовившись з ворогами Іспанії, намагається навмисно залучити в Іспанію цілу купу мігрантів. Він змовився з владою Марокко. Звісно, це спричиняло обурення серед тих, хто належить до правого спектру. І от серед тих, хто обурювався цим, була велика мережа проізраїльських каналів. Називається вона «Estrategias Militari». Мілітарес, тобто стратегія мілітарізму, от це про це. І ця мережа, вона іспанське видання «El País» провела її дуже ретельне дослідження. Ця мережа, вона включає в себе низку телеграм-каналів, ютуб-канал на півмільйона підписників. Там в телеграмі в них, здається, там близько 80 тисяч. Мережа X. Ну і от в результаті, через те, що оця Estrategias Militares почала звинувачувати уряд Педро Санчеса в тому, що, мовляв, в Іспанії зростають антиізраїльські настрої. Це прояв такого глибинного антисемітизму, що Ізраїль звинувачують у всьому, в чому тільки можна, а треба подивитися на те, що відбувається з іншого боку конфлікту. Більше того, вони прямо, одна з тез, яку вони публікували, що Сіута – це Газа. прорив в Сеуті, це те самий прорив в Газі, в результаті якого загинули ізраїльські мешканці, мається на увазі 7 жовтня. Ну і його називали на цих мережах, називали вторгненням, зрадою уряду Іспанії, що, мовляв, уряд Іспанії не захищає свої території, своїх громадян. Ну от все це безумовно говорилося.
0: Як це стало можливим?
3: Але тут треба розуміти, що сама ця мережа, і, як стверджує «Ель Паїс», вона дійсно має дуже проізраїльську позицію. Вони, до прикладу, розглядають війну в Газі, війну Ізраїля, Сполучених Штатів проти Ірану, вони розглядають як протистояння демократії і авторитаризму. Вони говорять про те, що всі ці проксі, іранські проксі, що вони діють в межах мережі зла, в яку входить Росія, Китай і все таке. І що все це спрямовано на те, щоб підірвати демократичний лад, і що антисемітизм, ненависть до Ізраїлю використовуються, більше того, перекручування інформації, в якій Ізраїль вже тепер виявляється не жертва агресії 7 жовтня, а ледь не її провокатор. І от все це, тобто те, що вони роблять, схоже на цілком логічно, цілком притом ідеологічну мережу, де люди мають такі уподобання. Більше того, гучність риторики подібної мережі, вона, як вони це пояснюють, більше того, коли Санчес звинуватив цю мережу, її керівник виступив з заявою в тому ж «Ель Паїсі», він дав цьому виданню коментар, де він сказав, що антисемітизм став моднім, і що вони вважають за, що вони є поєднанням громадян, вони є спільнотою, яка намагається протистояти росту антисемітизму в Іспанії. Тобто, в принципі, вони стверджують, що вони є мережею реакцією у відповідь на таку страусину позицію уряду Іспанії щодо визначення агресора, жертви в протистоянні, яке почалося на Близькому Сході, яке почалося 7 жовтня. Тож, коли ми говоримо, і оце дуже важливо, тому що прем'єр-міністр Педро Санчес поставив знак дорівнює між абсолютно чітко керованою з Кремля, організованою Кремлем, державною мережею Росії, про Рибар, про Правду, про Спутник, про Russia Today. Навіть говориться про всі ці російські державні пропагандистські майданчики, говориться в тому числі в резолюції Європарламенту від 16-го року про протидію, вона називається про протидію антиєвропейській пропаганді, в якій тоді ще існуюча Аль-Каїда, тоді ще існуючі пропаганда і ділу, російська пропаганда, як зазначається, яка посилилася проти Європи, проти європейської цілісності і окремих європейських країн після захоплення Криму, після 14-го року. Дуже цікава ґрунтовна резолюція, в якій описується як державна політика Росії і фабрики тролі, і тоді ще живий Пригожин, про все це розказується. Так от, взяти фактично оцю мережу, яка російські пропагандистські мережі, які визначені в резолюції Європарламенту як прояв російської державної антиєвропейської пропаганди, і поставити її в один ряд з спільнотою, щодо якої «Ель Паїс» стверджує, вони провели ретельну перевірку. А звідки вона фінансується? Ну, вони не знайшли жодного централізованого фінансування, звісно, ні з Ізраїлю, ні з Росії. Там Ютуб, пожертви, там своє фінансування, але це проізраїльська. А Рибар і Правда, які фігурують в доповіді Санчеса, вони російські. От і тут ми з вами підходимо до дуже цікавої історії. Тому що після того, як все це відбулося, піднявся колосальний скандал. І в результаті соцмережами, звісно, не без допомоги спеціально найманих тролів, ким фінансуються, ще треба зрозуміти. Так от, почали розповсюджуватися наративи на тему, що, мовляв, звісно, іспанський уряд не підтримав війну Ізраїля проти мусульман, тому Ізраїль спомсти, яка це вже починають приписувати Санчесу, хоча він цього не говорив. Тому Ізраїль з помсти бере і намагається підірвати державний устрій, підняти повстання в Іспанії. Просто кругом винні євреї. Що тут не зрозуміло? Це дуже скидається на таку базу для відомого, старого, старого як світ, антисемітського наративу про те, за всім стоять євреї, і євреї мстяться всьому людству за те, що людство прийняло Христа. Оце от приблизно отак тепер звучить. І ця хвиля шириться. Так вона підіграється, але вона вже не керована. І ми бачимо, що намагання Санчеса абсолютно логічне провести дослідження, спертися на європейські дослідження щодо того, що відбулося, призвело до того, що в результаті він заклав основу, він збудив дуже небезпечний антисемітський наратив, що дійсно, безумовно, виплеснеться рано чи пізно в рівні, в підвищенні рівні агресії, всіх цих злочинів на тлі ненависті. Тож, от як це сформульовано? Дивіться, цей кейс дуже цікавий, тому що він чітко показує нам, як працює пропаганда. Насправді, запідозрити Росію, що вона має якийсь пієтет до євреїв, або пієтет до іспанців, або ненависть до іспанців, або ще щось, або дуже любить мусульман, ну, тобто от Кремль. Кремль як центр зараз певної агресивної влади і певного агресивного курсу нікого не любить. Він займається абсолютно зрозумілою тактикою. Знаходячи тріщини в суспільстві, він просто проникає своєю пропагандою всі тріщини, апелює до різних спільнот і інформаційних спільнот і роздмухує між ними протистояння.
0: Як це стало можливим?
3: Щось подібне було відображено в дослідженні, в доповіді прокурора Мюллера, де спеціального прокурора Сполучених Штатів, який досліджував втручання росіян у американські вибори. І там говорилося про те, що російські тролі одні ті самі IP-адреси працювали як серед мереж білих супремасистів в Сполучених Штатах, розповідали їм про гей-лобі і все проче, і одночасно розмухували, наприклад, в афроамериканських спільнотах або в ЛГБТ-спільнотах певну ненависть, певне незадоволення політикою консерваторів, взагалі консервативною риторикою класичною. І оце протистояння, воно розмухується. І оце те саме, що ми побачили в Іспанії. Як це працює? Є чітка структура, вона добре досліджена, когнітивного керування масами. Вона полягає в тому, що пропаганда не є основною метою самої по собі. Пропаганда є інструментом. Береться певна подія, і тут це чітко видно в дослідженні іспанських і європейських кіберсил. Вони пояснюють, що Росія, вони чітко говорять, що російські вкиди почалися 31-го, прорив стався 30-го. Тобто стається подія, після цієї події за допомогою інформації конструюється потрібний маніпулятору контекст. Мовляв, це все влада, ніякий це не прорив, це прорив, але це змова іспанської влади з марокканцями, от вони таке нам зробили, тому ату їх зносимо уряд. Тобто йде подія реальна, і вже вона підхоплюється пропагандою, і за допомогою пропаганди створюється необхідний контекст. Далі на цю подію відбувається наступна подія, в якій Санчес говорить, це другий фактор – потрібна ця подія або теж випадкова, або вона штучно конструюється маніпулятором. В даному випадку випадкова подія Де Санчес говорить про те, що весь цей сплеск ненависті і протистоянь в самій Іспанії, в таких антиурядових настроїв, спроби там підняти повстання, що це він керувався мережами. Але коли Санчес каже російськими і ізраїльськими, тим самим ставлячи знак дорівнюю між російським державною пропагандою і произраїльськими спільнотами, які просто не задоволені позицією Іспанії щодо війни в Газі, після цього йде відповідь очільника, що, мовляв, все це антисемітизм, і він став модній. І тут, як реакція на цей антисемітизм, на оцю заяву очільника мережі, відбувається вже знову атака тролій, де починає конструюватися теорія змови, мовляв, це все євреї нам мстяться. Ну і ми маємо чіткий, абсолютно чіткий антисемітський конструкт, який став можливий через те, що влада Іспанії в намаганні спростувати або девалювати оцю інформаційну хвилю, штучно сконструйовану, раптово, сама того не розуміючи, роздмухала антисемітські настрої і всі ці теорії змови, які одразу підхопили тролі. І от в цьому плані, друзі, нам з вами дуже важливий цей кейс, тому що він черговий раз нам нагадує, що антисемітизм є дуже старою конструкцією. Він настільки живучий, тому що до нього апелювали маніпулятори, авторитарні спільноти, всілякі диктатори. Спокон віків, кожен раз, коли якомусь владцю треба було змістити акцент з власних дій, з причин того, чому людям, чому суспільству стає жити гірше, чому їх положення у власному домі стає все більш і більш небезпечним, кожен раз влада пропонувала простий вихід. Винен ворог, винні євреї. Замість того, щоб говорити про причини і усувати причини. Тому в даному це робилося віками. І тому цей конструкт дуже живучий. І тому він використовується зараз, навіть коли слово «євреї» не відбувається, навіть коли немає антисемітських заяв. Тим не менш, суспільство саме їх конструює, а особливо, якщо допомогти. Тому це вкрай важливо нам розуміти, як хтось керує, може керувати масами, їх настроями, їх емоціями, спрямовувати ці емоції на руйнацію власної держави, тільки тому, і робить це дуже просто. Тільки тому, ну, для Росії це робить, тому що задачею Росії є внесення хаосу і дестабілізації в сталі європейські суспільства. Ну, і українське теж, і американське теж. Це очевидно. Тому антисемітизм є зручним інструментом. Якщо суспільство має якусь щеплення від прихильності до антисемітських конструкцій, то просто це не буде спрацьовувати. В принципі, боротьба з антисемітизмом, інформаційна боротьба, розуміння шкідливості цього явища є в першу чергу, це не про євреїв. І євреї створили свою державу, і вони дають їй лад. Це про безпеку саме в тих суспільствах. Це про нас. І це треба розуміти. Ну і наостанок, я хочу навести вам дуже цікавий факт. До прикладу, оця мережа, яку Педро Санчес порівняв з росіянами і сказав, що російсько-ізраїльська пропаганда. Так от, ця Strategias Militaris, оця мережа, вона абсолютно проукраїнська. Треба зрозуміти, що вони, от їх реальний дискурс, вони, наприклад, нещодавно обговорювали передачу Україні ліцензії Storm Shadow і в такому ключі, що, мовляв, це дозволить Україні виснажити Росію. Вони, тобто вони займаються, в них там воєнна аналітика, вони говорять про те, що Росія допомагає Хамас, Росія допомагає Ірану. Вони сприймають російську агресію проти України як частину наступу імперії зла. Вони говорять, що Крим – це Україна, і вони це чітко стверджують. В самій Іспанії інколи є дуже дивні сумніви в класичній владі Іспанії. Ті просто чітко стоять на позиції, що Росія є агресор, є частиною цієї вісі зла. Плюс вони постійно розповсюджують на своїх каналах посилання на донати як для ізраїльських військових, так і для українських. Тобто запідозрити їх в тому, що вони є проросійськими, ні, вони не проросійські. Але треба розуміти, що в тій же Іспанії є підстави вважати, що якщо, мовляв, як Санчес зробив свій висновок, російські мережі «Правда» і «Рибар» запустили дезінформацію на підрив іспанської стабільності, а раз цей «Espiratus Militaris» взяв цю інформацію, і інформація, яку розповсюджували вони, була подібна, то, мовляв, це одна мережа. Але це не так, це абсолютно не так. І що цікаво, що насправді в даному випадку треба розуміти, що як вибухи незадоволення іспанською політикою щодо війни в Газі, що, до речі, їх немає, цих вибухів, але в цій мережі її поціновувачі чітко говорять, вони незадоволені позицією Іспанії щодо України, щодо російсько-української війни. Це все природнє незадоволення неправильними процесами, про які влада мала би подумати. Якщо немає усування цих причин, це закінчується тим, що маніпулятор дуже спокійно приходить і починає розмухувати старі рани. Антимігрантські настрої, апелювати до якихось протистоянь різних страт, різних там прошарків суспільства, різних рас, різних кольорів, різних походжень. І найпростіше – це, звісно, апелювати до антисемітизму. Тож, друзі, будемо уважні, думаємо над інформаційним посланням, бо ми бачимо за цим конструктом сконструйовані послання і в українському інформаційному просторі. І ми маємо розуміти, що єдиний спосіб уберегти себе від цього – це думати. Думати над тим, чи є це факт, який мені зараз показують, чи є це інтерпретація факту, на який мене спонукають, чи не є це занадто емоційно зарядженим посланням. Тобто, іншими словами, чи не апелюють до моєї емоції, до моїх страхів, до моїх забобонів. І тоді навіщо? Що зараз, яке це рішення і це тлумачення, яке я зараз приймаю, це результат мого, це моє рішення? Чи за мене вирішує мій страх або мій старий забобон, який я навіть не помічаю в собі, він не здається мені деструктивним? В епоху інформаційних війн думання є не тільки засобом уберегти себе від того, щоб стати об'єктом маніпуляції. Мислення в таку епоху – це моральний обов'язок кожного, хто не хоче бути інструментом, маріонеткою в руках кукловодів. Тож, друзі, я вам дякую. З вами була Лариса Волошина. Ми зустрінемося з вами в наступних програмах. І перед тим, як вже передати ефір, вже закінчити нашу програму, я ще раз дуже прошу вас підписуватися, ставити вподобайки, коментувати, ділитися своїми думками щодо цих пропагандистських явищ і ставати спонсором каналу Громадського радіо, тому що таким чином ви підтримуєте незалежну журналістику, ви допомагаєте нам думати, обдумувати ті речі, які стаються з нами в навколишньому світі, а головне, ви стаєте частиною спільноти YouTube-каналу Громадського радіо. На все добре, друзі, па-па.
0: Як це стало можливим? Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
5: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Соціальна реклама.
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
8: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Про те, чому дорожчають овочі та інші продукти, що буде із цінами найближчими місяцями і чи варто робити запаси, говоримо із виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензеним. У студії працює Наталія Потюк. Почнемо із того, що українці бачать у магазинах просто зараз. Чому саме восени почали дорожчати цибуля, морква, буряк, помідори і інші овочі? От в мене, наприклад, бабуся пару тижнів назад буквально обрізала буряк, тобто він ще, як би так сказати, не набрав собі вартості. Адже він нещодавно тільки був вибраний.
10: Ну, дивіться, то, що зараз відбувається, це яскравий приклад тих сезонних змін по цінах, які ми маємо. Але треба розуміти, що ми зараз маємо сезон найнижчих цін в році, які надалі будуть тільки рости аж до наступного літа. Тому, оцінюючи, що зараз відбувається, по-перше, треба розуміти, що ми зараз знаходимося в періоді збору врожаю, а по ряду товарних позицій ми врожай вже зібрали. І тому, відповідно, починається зростання цін. По картоплі ситуація приблизно така сама. Тобто зараз найнижчі ціни ще будуть десь так приблизно до середини жовтня, а далі ми будемо бачити зростання цін. То саме ми маємо сьогодні практично по основній, по борщовому набору, так, ціни однозначно будуть зростати, хоча, ще раз, дивіться, от зараз ми маємо умовно там цибуля плюс-мінус 40 кілограм, 40 гривень кілограм, так? А у нас з вами, ну, щоб ми з вами розуміли, у 24-му році, наприклад, весною цибуля коштувала 140 гривень кілограм. Тому що був неврожай, були великі проблеми з цибулею. Тобто в нас з вами дуже сильно є залежність від конкретного співвідношення попиту і пропозиції. Так що на сьогоднішній момент я би не дуже жахався тим росту цін, які є, бували і більші. В дійсності, якщо ми порівнюємо аналогічний період минулого року, от я спеціально подивився, початок жовтня минулого року цибуля була десь 35-36 гривень кілограм. Зараз чуть-чуть дорожче. Ну, це відповідає загальному обсягу зібраного врожаю, стану врожаю, тому що цього року літо було трошечки гіршим за минулий рік з точки зору овочів. Але ще раз говорю, загалом цінова ситуація на ринку є достатньо прийнятна і пропозицій є достатньо багато на ринку. Так що я би вважав, що цей рік з точки зору борщового набору був не самим поганим і українці зможуть непогано запастися на зимовий період. Хоча ще раз, треба чітко розуміти, як тільки у нас з вами закінчиться зараз остаточно збір врожаю, ціни підуть вверх, вгору, не зразу, але потроху, тому що, ну, по-перше, зберігання в овощосховищах потребує витрат певних. Це і витрати на електричну енергію для збереження відповідних температурних режимів. Це і відповідний відхід тої чи іншої продукції. Традиційно у нас з вами щось згниває, і, відповідно, пропозиція на ринку зменшується. Ну, тобто, традиційно ми з вами маємо, от закінчився сезон, ціни найнижчі, потім потихесеньку починає зростати ціна аж до літа наступного року. Ну, от, тобто, нічого такого дивного в цьому році немає. Щось дорожче, дійсно, щось дешевше, я маю на увазі по борщовому набору, але в цілому ціни поки що є прийнятні.
9: Ви згадали про борщовий набір. Чи буде він дорожчати протягом осені?
10: Ні, ну безперечно, дивіться, ми ж з вами маємо розуміти, що я ж тільки щойно сказав, що вартість збереження однозначно буде докладатися до ціни тих продуктів, які ми будемо з вами купляти в магазинах. Хоча достатньо багато сімей запаслося і картоплею в мішках, і там буряка, і трохи капусти заквасили, і... Ну, тобто, кожен намагається зробити ті запаси, які має по грошах, і, а є у нас певна категорія людей, які повністю живуть в супермаркетів на протязі року, не роблять запаси вдома, це, як правило, містяни з непоганим рівнем доходу. Ну, от якраз вони і будуть бачити достатньо яскраво оце зростання цін щомісяця, щотижневе, невеличке на ту продукцію, яку вони будуть купляти в магазинах.
9: Фермери скаржаться на засуху, пилові бурі, приморозки, також подорожчання пального і добрив, і всього-всього, що потрібно для врожаю. Наскільки собі вартість впливає на ціну в магазині, порівнюючи із погодою?
10: Ні, ну безперечно, вона формує в тій чи іншій мірі бажану ціну, яку хоче запропонувати виробник, але ціна – це співвідношення попиту і пропозиції. І якщо покупець немає фінансових можливостей для того, щоб купляти по тій ціні, які пропонує товаровиробник, він вимушений знижувати ціну, зменшуючи свій прибуток. Ну, дивіться, от якщо ми так далеко, щоб не ходити, по картоплі, на сьогоднішній момент там ціна кілограма картоплі десь приблизно в межах тих цифр, які були минулого року. Хоча за цей рік і багато змінилося, і паливомастильні матеріали виросли, і логістика набагато погіршилася. Але тим не менше, ми з вами бачимо, що на сьогоднішній момент там 10-12 гривень кілограм в опті картоплю можна взяти та у фермерського господарства без логістики, а з логістикою там 14-15. Але в будь-якому випадку треба розуміти, що це самі такі ціни, які були минулого року. Так що, ну, ще раз, Україна багата на земельні ресурси, Україна в дійсності є велика аграрна країна, і ми виробляємо набагато більше, ніж споживаємо. Так що я думаю, що жодних питань з приводу голоду, з приводу там якихось дефіцитів шалених в Україні не буде. Я думаю, що кожна родина буде мати на стіл все, що вона або виростила, або купила.
9: Якщо говорити про тепличні овочі, є прогноз, що огірки і помідори можуть відчутно подорожчати. Наскільки це може бути помітно для покупця у звичайному супермаркеті?
10: Ну, дивіться, ми ж з вами вчора вже, ну, принаймні там по Київщині, мали відключення електричної енергії, та? І тепличні господарства точно будуть переходити, на генераторні потужності. Ми маємо з вами розуміти, що від фактичної вартості електричної енергії залежить в тому числі і ціна тих огірків, помідорів, що ми тепличних, що ми будемо споживати. Тому що теплиця – це ж освітлення, це ж підігрів, це ж відповідні кліматичні умови, ну, тобто температурні. І все це однозначно залежить від енергоносія, якщо він дорогий, то дешевше теж нічого не буде. Ну, ніхто ж не буде виробляти собі в прямий збиток. Тому все залежить від того, наскільки Україна зможе зберігти енергетичні потужності, наскільки наша протиповітряна оборона зможе захистити нас від прильотів по енергогенеруючих об'єктах. Безперечно, ми просто маємо пам'ятати, що ми з вами в війні, і це буде відповідно докладати певні особливості на ціноутворення на парникові овочі, але ще раз повторюю, вони будуть в вільному продажі і вони будуть абсолютно в доступних цінах, в залежності від гаманця, безперечно, але якихось там перебоїв з постачанням точно не буде. Так що будемо дивитися по факту. Надзвичайно важко зараз сказати, що нас чекає цієї зимою. Ну, очікування є, ну, в дійсності не дуже гарні, але ми будемо мати то, що ми маємо, і відповідно від цього і буде залежати і ціноутворення в наших супермаркетах на парникові овочі.
9: Чи може імпорт стримати зростання цін на овочі, якщо української продукції буде недостатньо?
10: Ну, дивіться, що значить імпорт? Імпорт – це в першу чергу логістика.
9: Так.
10: ми маємо з вами розуміти, що для того, щоб умовно там з Польщі загнати сюди достатньо велику кількість овочів на ринок, це ж треба, вибачте, дивіться, який там, яке плече витягнути транспортне, а сьогодні ж дизель більше 100 гривень за літру. І ми ж розуміємо з вами, що це буде вкладатися всередину ціни. Так що я думаю, що основний продукт, який ми будемо купляти в магазинах, буде все-таки український, з місцевого, так би мовити, виробництва, і який буде ось цією логістичною складовою найдешевшим. Так що я абсолютно впевнений, що якщо, може, там на Західній Україні в максимально близько до кордону імпорт буде в тій чи іншій мірі впливати на ціноутворення, то в Центральній Україні, ще в Східній, там точно гарантовано імпорт буде менше представлений. Я маю на увазі по овочах, тому що в нас є певні і там імпортні позиції, які це преміум сири, там є певна інша категорія. Та сама морожена риба, яка активно по імпорту йде, там екзотичні фрукти. Ну, тобто вони точно будуть представлені, і вони будуть їхати, тому що альтернативи їм немає. А там, де є альтернатива українська, вона чітко буде заміщати будь-який імпорт.
9: А чого очікувати українцям від цін на продукти до кінця року? І чи побачимо ми помітний стрибок у ціні?
10: Ну, дивіться, я вже сказав, що будь-яка ціна – це співвідношення попиту і пропозиції. Безперечно, товаровиробник хоче продати дорожче. Ну,

0: я не бачив такого товаровиробника, який казав, беріть дешевше, бо я такий добрий. Все ж залежить не тільки від його бажання, правда? Все ж залежить від нашої купівельної спроможності. Чи стало ми багатші за останній час? Точно ні. Тому говорити про те, що ціни раптом скакнуть, а ну, товаровиробник може поставити які завгодно ціну. Чи купите ви її? Навряд чи. Тому все буде залежати від співвідношення попиту і пропозиції, і наш з вами попит в багатьох випадках буде визначати фактичну ціну того товару, який сьогодні є. Це один момент, а другий, у нас заблоковані порти Чорного моря. У нас на ринку є величезний надлишок зернової групи. У нас на сьогоднішній момент ну, реально там є всі підвалини для того, щоб ціна на той чи інший вид продовольства навіть зменшувалася. Тому що пропозиція значно перевищує попит. І в даній ситуації, я думаю, що товаровиробнику треба бути дуже обережним, щоб все-таки отримати ті кошти, які він хоче. Навряд чи ми очікуємо цієї осені там стрімких зростання цін в зв'язку з цим.
1: І наостанок, якщо людина зараз планує свій бюджет на осінь і зиму, на яку суму їй розраховувати на продукти і на що саме?
0: Ну, дивіться, кожна людина має свій рівень доходу. В цілому економісти говорять наступне. Середньостатистично українська сім'я витрачає на продукти харчування порядку 50% свого сімейного бюджету. Тобто, коли ми з вами формуємо ну, наші попередні видатки, треба виходити абсолютно чітко з того, що як половину того, що ми з вами заробляємо, ми будемо витрачати на харчі. Як ту половину поділити всередині, це кожна господиня сама формує видаткову частину, але приблизно от таке співвідношення. Десь приблизно 27% – це комірне, десь приблизно там 8-9%, ну, в залежності від особливості сімей, це витрати на зв'язок. І там же і не так багато лишається, і в залежності від вікової групи більше витрачається або на ліки, або на одяг. Так що от приблизно таким чином ділиться сімейний бюджет на сьогоднішній момент середньостатистичної української сім'ї. 50% на харчі йдуть.
1: Це була розмова про зростання цін на продукти, причини подорожчання овочів та прогнози на найближчі місяці із виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензиним. У студії працювала Наталія Потюк.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Сумщині російський безпілотник атакував автомобіль екстреної медичної допомоги. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Близько 5 ранку бригада медиків їхала на виклик до Свейської громади, коли в службовий автомобіль влучив російський дрон. Медикам вдалося самостійно вибратись із пошкодженої машини, після чого їх евакуювали колеги. Наразі 44-річний водій і парамедик віком 59 років отримують медичну допомогу. Попередньо їхні травми не є тяжкими. На Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації дітей з окремих територій Краматорська. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Рішення стосується 130 вулиць та інших об'єктів міста. Дітей вивозитимуть разом із батьками або законними представниками. За словами Філашкіна, до процесу залучені військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей. Очільник області закликає мешканців не зволікати з виїздом через погіршення безпекової

0: ситуації. Російські війська встановлюють на ударні безпілотники оптичні навігаційні системи, які дають змогу орієнтуватися за зображенням місцевості та не залежать від супутникової навігації. Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Безкреснов, відомий під позивним «Флеш». За його словами, у пам'ять дрона завантажують фотографії місцевості, а під час польоту безпілотник порівнює їх із зображенням із бортової камери. Безкреснов зазначив, що такі системи практично не піддаються впливу засобів радіоелектронної боротьби. За його інформацією, потрібні технології вже використовують на російських дронах «Молнія», «Ві-2Ю», «Ланцет», а також на нових «Грань-4» і «Грань-5». У Латвії парламентська комісія поки не підтримала подальший розгляд законопроєкту про спрощене отримання постійного дозволу на проживання для громадян України. Про це повідомляє Делфі. Ініціатива передбачає особливий порядок оформлення такого статусу для українців, які мають тимчасовий захист в Україні. Водночас комісія вирішила спочатку отримати висновок Міністерства фінансів щодо можливого впливу змін на державний бюджет. Повторно розглянути законопроєкт планують наступного тижня. Автори документа наголошують, що зміни мають забезпечити українцям більшу правову визначеність щодо їхнього майбутнього перебування в Латвії. Європейські спецслужби попередили керівників оборонних компаній про зростання загрози російських диверсій і можливих замахів. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на представників розвідок кількох європейських країн. За їхньою оцінкою, Росія розширює гібридні операції проти виробників зброї, безпілотників та іншої оборонної продукції, щоб послабити підтримку України. У спецслужбах вважають, що під загрозою перебувають не лише великі концерни, а й невеликі підприємства оборонної галузі. У Німеччині керівникам таких компанії уже рекомендували посилити особисту охорону та заходи безпеки. Низка республіканців у Конгресі США розкритикували домовленість президента Дональда Трампа щодо відновлення постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Про це повідомляє The Hill. Американські законодавці наголосили, що прибутки від експорту енергоносіїв допомагають Росії продовжувати війну проти України. Вони також заявили, що повернення російських енергоносіїв на світові ринки можна обговорювати лише після завершення війни. Тим часом у Конгресі підготували двопартійний законопроєкт, який має унеможливити скасування санкцій проти Росії. У Молдові вночі впав і вибухнув безпілотник. Про це повідомляє Ньюзмейкер. У поліції уточнили, що дрон виявили в лісовому масиві поблизу села Джамена, неподалік кордону з Україною. На місце прибули військові та сапери, територію оточили для проведення перевірки. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та закликають громадян не наближатись до уламків. Водночас національні системи повітряного спостереження не зафіксували порушення повітряного простору країни. У США на 91-му році життя померла програмістка і науковиця Маргарет Гамільтон, яка керувала розробкою програмного забезпечення для місячної програми НАСА «Аполлон». Про це повідомляє Associated Press. Робота команди Гамільтон стала одним із ключових чинників успішної висадки людей на місяць у 1969 році. Науковиця вважається однією з піонерок сучасної програмної інженерії. У 2016 році її нагородили президентською медаллю свободи, найвищою цивільною відзнакою США. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 11 жовтня на Прикарпатті, Закарпатті, у західних, північних та Вінницькій областях дощі. На решті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день плюс 19, плюс 24, у західних областях 12-17 градусів. На Київщині 11 жовтня вночі без опадів, в день дощ. Температура вночі 6-11 градусів, в день 19-24.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 85 копійок.
1: Євро
0: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 70 копійок, продають по 45 гривень 24 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 7 копійок, продають по 50 гривень 78 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
1: Експертні рішення на Громадському радіо.
6: Для Громадського радіо свобода слова – це…
7: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
18: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
19: Підтримка. Слава Україні!
18: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
20: Героям слава!
18: Підтримуйте рідних і близьких.
21: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
18: Підтримуйте себе.
19: Себе.
18: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
19: Слухайте.
21: Думайте.
18: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
22: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
5: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
22: На Громадському радіо немає заборонених питань.
5: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
22: Звучить складно, але повірте, це важливо.
5: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще. Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
23: Я чую інших.
24: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
25: Як захистити себе та близьких?
24: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
25: Попри все.
0: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
25: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
2: «Я чую інших людей».
25: Сподіваюсь, вони чують мене.
6: У етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
6: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
19: Що з економікою?
25: За підтримки Приватбанку.
20: Вітаю! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка в ЦЕС.
26: А я Максим Самилюк, старший економіст ЦЕС. І з нами сьогодні Олексій Ращупкін, керуючий партнер інвестиційно-банківської компанії Altius Capital. Ми говоритимемо про те, з чого будемо відбудовувати Україну, чи вистачить нам власних будматеріалів, що доведеться завозити за кордону і чи готовий хтось вкладати гроші в нові заводи, поки триває війна. Олексію, вітаю.
27: Доброго дня. Дуже дякую за запрошення. Дуже приємно тут у вас знаходитись.
20: Олексію, давайте почнемо з того, чим ви займаєтеся в Altius Capital. Як ваша робота пов'язана з відбудовою? З чим до вас приходять клієнти, виробники будматеріалів та інвестори?
27: Да, ми в Altius Capital вже 25 років на ринку. Ми інвестиційно-банківська група, компанія на 8 людей. Наші три основні продукти, які ми робимо, це ми допомагаємо компаніям чи інвесторам в процесі M&A, купівлі чи продажу бізнесу, залученим фінансуванням і фінансовими реструктуризаціями. Стосовно того, як ми зараз перекликаємося з відбудовою, чи з можливою відбудовою, я би тут сказав, що у нас є два блоки питань. Перше, це українські компанії, які або виробляють ці матеріали і думають про якісь розширення, збільшення, розбудову своїх мощностей, або іноземні інвестори, які дивляться на Україну в цих галузях, і ми допомагаємо їм заходити в Україну, заходити в цілі. Інколи фінансування, це, мабуть, два основних стими з точки зору майбутньої відбудови.
26: За оцінкою останньої RDNA-5, Україні буде потрібно 588 мільярдів доларів впродовж 10 років, на відбудову. Окреме величезне питання, звідки ми візьмемо ці гроші, але зараз давайте уявімо, що перший крок ми зробили величезний, гроші у нас вже є. В що ми впремося далі? В брак матеріалів, людей чи щось інше?
27: Я вам скажу так, що цей міф, що у нас немає грошей, мені здається, що він це трошки миф, тому що в нас вже є, якщо ми зараз з вами просто порахуємо на пальцях одної руки, ми нарахуємо, я думаю, що мільярдів 10, 15, 20, які вже є в Україні. Це фонди прямих інвестування, такі як Dragon, як Horizon Capital, які вже підняли фонди со стратегію на відбудову. Це всі, можливо, IFI, так звані міжнародні фінансові інституції, а-ля EBRD, IFC, зараз DFC з державою Україну зробили фонди і багато інших фондів майже з кожної країни. Свісфанд, Фінфанд, французи вже тут є і японці. І це вже десь на круги, думаю, що мільярдів 15 у нас є. То, що нам бракує наразі, це бракує якісних проєктів. Коли ми з вами кажемо про відбудову вже на сотні мільярдів, а скоріше за все це буде там близько грошей, ми впремось, я думаю, в людей, персонал, хто це може зробити, тому що це абсолютно, ну, всі ланки. Це питання, хто спроектує такі об'єми, як ми це сплануємо, хто вообще в світі колись робив такі відбудови. Ну, тобто вам не потрібно збудувати завод, вам потрібно збудувати місце заново з технологіями, які є на зараз, і таке інше. Хто вообще робив такі комплексні менеджерські проєкти? Далі це будуть просто разноробочі, які мають щось збудувати, класти плітку, підводити наладчики, інженерії, тому подібне. І я думаю, що це просто буде питання людей, спеціалістів і, ну, скажімо так, знань, як це спланувати. Тому що, знов-таки, вам потрібно буде закривати якісь потреби на цей час, срочні і довгострокові. Це питання, як все це зменеджерити. Ми буквально в 22-му році товаришем, коли почалась війна, і це ж були всі ці історії, два-три тижні, ми вже думали, як же буде відбудова, і ми зв'язалися з його колегою, з яким він працював в KfW, це німецький банк, а він глава зараз в Турції. І він каже, ви маєте розуміти, що оцей весь процес від концепту до погодження, до виділення коштів і будови, це роки. Тобто от мені потрібно після землетрусу збудувати школу там десь в Турції, от між тим, як коли ми вирішили, що її потрібно збудувати, до того, як ми збудували, це 2.5 роки. Тобто це просто от цей бюрократичний процес. І то, що ми зараз чуємо і від пана Карецького, і в цілому, що у нас бракує коштів, тому що ми не встигаємо робити або реформи, або якісь рішення приймати, щоб нам і Євросоюз виділяв гроші. Це питання, що ми просто маємо розуміти, що швидкість, з якою рухаємось ми, а швидкість, з якою рухається бюрократія в Євросоюзі, це просто різні швидкості. Нам потрібно на завтра, а в них це просто розписано так, як буде. І поки вони поставлять собі галочки, ведуть в маячки, що ми все пройшли, грошей не буде. Тому у нас є ще буде ще одне питання, що навіть у нас буде і проекти, і люди. Ми просто це питання, що нам потрібно планувати всю цю відбудову вже зараз. Ми маємо якимось дуже широкими мазками розуміти, що це буде, коли буде, як це прораховано, ну і тому подібне. Це project management.
26: А як це можна робити, якщо у нас щороку буквально, а інколи і декілька разів за рік змінюються умови? В 22-му це було одне, потім почалися обстріли енергетики, це інше. Зараз на початку року це було одне, потім почались прильоти по Києву області, це вже інше.
27: Це велике питання, на яке немає відповіді. Знову ж таки, як приклад життя, ми з клієнтом довго підписували реструктуризацію в одному з міжнародних банків з гарантією EBRD. От ми погодили 5-річну реструктуризацію, підписали, випили шампанського, за 2 тижні к ньому прилітає, третини бізнесу в нього немає, ну нам потрібно знов іти розмовляти. Але ми розуміємо, що коли ми приходимо в другий раз про це розмовляти, у нас не буде ніякої реструктуризації на 5 років. Нам скажуть, що давайте просто жити місяць від місяця, дивитися, що ви можете сплачувати нам в відсотках чи якось, це буде така історія. Я думаю, що тут знов ж таки питання пріоритетів, що зараз в ніякого сумніву це фронт, і ми бачимо, що ми ріжемо і видатки, і якісь виплати, і все спрямовуємо на фронт, але також ми розуміємо, що, ну, я погоджуюсь з президентом, що у нас має бути дві групи людей, одні воюють, і інші забезпечують цей фронт відбудову, ну, відбудову чи економіку. Я бачу на прикладі бізнесів, що все одно багато з бізнесів вже навчилися жити в світі невизначеності, і вони просто рухаються на схід, вони переносять производство на схід, або в взагалі, да, я вибачаюсь, на захід, зі сходу на захід, да, або взагалі у Європу. Вони все одно розуміють, що вони мають що зробити з колективами. Що це, тому, звичайно, це просто кожен новий перельот і новий цикл ескалації нам додає визовів, але мені здається, що нам все одно потрібно мати стратегію на сьогодні, на місяць і на які там 3-5 років.
20: У мене тут є два приклади. Коли треба відновити житло, тому що людям ніде жити і треба на дах, да, над головою, і коли ставлять нові скляні зупинки на Лук'янівці. Що потрібно відбудовувати вже зараз, а що може зачекати або плануватись?
27: Скляні зупинки – це побіди, ти просто їздиш по печеркою, і які в нас клумби, і це саме головне, що має бути. Я розумію, що є життя, ти маєш щось робити. Мені здається, що про те, що ми кажемо, що у нас є якісь миттєві потреби, коли потрібно зробити модульне житло, переселити когось кудись дуже швидко. Але є дуже такі довгострокові проекти, де у нас має бути що з генерацією електроенергії, з батареями по цій електроенергії. Зараз нам показало, що нам точно потрібно думати про те, щоб, можливо, всі наші дата-центри були закопані ще більше під землю. Нам точно потрібно зараз, ну, весь ритейл страждає, він розуміє, що всі ці громадні складські приміщення вже не працюють. Ти прямо маєш розподіляти це по невеличких складах і, можливо, навіть мати запасні склади просто пусті, ну, мати їх, якщо станеться щось. І мені здається, що ця осознаність, яка в тебе з'являється, як би воно грубо не звучало, але чим скоріше ти приймеш це рішення, що потрібно перебудовуватись і розуміти, що може бути найгірший сценарій.
20: Ну, не чекати, поки прилетить, а...
27: Да, ну, ми просто бачимо, як змінилася, наприклад, нова пошта, в яку перелетіла одну із найперших, і як потім, от зараз, міняється розетка, АТБ, ФОЗІ, епіцентр, в яких тільки це почалося, да, якби, і все одно це буде рішення на сьогодні. Повертаючи до вашого питання, є точне рішення на сьогодні, коли потрібно от на завтра модульне житло, нова генерація, але є проекти такі, наприклад, як нове скло по побудові флет-стекла, якого немає в Україні в цілому. Но це планування на 3-4 роки. Тобто це площадка, це документація, це потрібно замовити обладнання, яке виготовляється, тому що воно індивідуальне 18-24 місяця. Це фінансування по це досі. Тобто, якщо ми сьогодні не будемо робити ці кроки в підготовці цих проєктів, ми просто розуміємо, що от завтра у нас все яке закінчилося, це ще питання, як закінчилося, ми ж не знаємо, що це буде. То вам просто потрібно 18-24 місяці на будь-що. Що з'явилося, вам потрібно 18-24 місяці, ну, якщо ми кажемо про якісь заводи, окей, якщо вам просто потрібно збудувати, навіть збудувати склад, це все одно там 6-12 місяців. І зараз, коли у вас стала Азовсталь, Криворожсталь, воно все встало, це значить, що метал буде їхати з Польщі, з Турції, це знов-таки інша логістика, інша доставка, інший час.
20: Останні обстріли значно погіршили ситуацію в українській економіці, і що взяти тільки зупинку металургійних підприємств, як ви вже згадали. Яка ситуація, який стан в галузі будівельних матеріалів?
27: Я б сказав так, що в нас, ну, якщо ми кажемо про стройку, як такову, то вона схід майже встав. У нас там, мабуть, з того, що ми здавали, якщо ми кажемо про житло, наприклад, да, то схід це майже в половину впав в метражі. У нас майже ніяк не змінився центр Київ, це як їх було, це порядка 40% всього того, що здається, і у нас, звичайно, дуже піднявся захід, Закарпаття, Львівщина і Івано-Франківщина. Якщо ми кажемо, ну, на приклади цегли, у нас там в мільйонах штук цегли до війни, 21 рік, це, мені здається, було щось порядка 750 мільйонів штук, тобто на 20 п'ятий рік це 450 мільйонів штук. Тобто це майже в половину, але ми відростаємо. Ми бачимо, що інвестори іноземні, які були в Україні, вони розширюють свою присутність. Ну, ми бачимо приклад CRH, який хто купив цемент заводи в Бузі Груп. Ми бачимо Kingspam, який мав свої заводи на сході, загубив заявлена велика відбудова його заводу на Львівщині 350 мільйонів. Ми бачимо Сангабен, який розбудовується. Ми бачимо останню заяву Тайвань цемента про покупку Івано-Франков цемента. Тобто ми бачимо, що ті, хто тут вже був і якось або був, або розуміють, що таке війна і відбудова, тому що Тайвань цемент, в нього якась історична пам'ять до цього є, да? Вони вже якось рухаються. Ми бачимо, що більше і більше у нас є зараз звернень іноземних інвесторів на те, що покажуть, що взагалі тут відбувається. Ми просто маємо розуміти, що уявіть собі якусь глобальну компанію, яка знаходиться у Європі, вона навіть публічна, і їй зараз моторошно йти в Україну, це зрозуміло. Але вона не може перейти поруч відбудову в трильйон доларів. Це як капексна програма, якої не було останні, там, мабуть, століття. Ну, ти не можеш не бути тут. І єдине питання, ти зараз будеш завозити свою продукцію з Польщі, чи якось вже в цьому на це дивитися, чи досліджувати, чи ти вже будеш шукати площадки. І всі, і все, що ми кажемо їм, як консультанти, як банкіри, що ви можете зробити свою домашню роботу зараз. Ви можете досліджувати ринок, ви можете дивитися, де можна збудувати завод, ви можете подивитися, кого можна купляти, але це можна робити зараз. Це не потребує від вас, ну, ніяких великих грошей. У вас буде рішення, що ви подивилися, ми хочемо стояти тут, нам потрібно зробити це. Потім буде рішення. Скоріше, це рішення буде після якоїсь фіксації конфлікту.
26: Наскільки зацікавленість є в цьому? Наскільки це популярна
27: історія? Дивіться, я скажу, от, на прикладі того, як у нас побудована робота, от 100% нашого часу, мабуть, відсотків 40 – це Україна і про Україну, це якісь імені, залучення внутрі, навіть не 40, вибачаюсь, 60%. Відсотків 20 – це ми якось допомагаємо українським компаніям дивитися на щось вне України, і 20% – це то, що ми намагаємось спілкуватися з іноземцями, якось сіяти добре вічне, що Україна існує, що вам потрібно на неї дивитися. Я думаю, що здебільшого розмови такі, що ми б готові на це були глянути, але після чогось. Але все одно, ну, скажімо так, якщо ми от просто взяли якусь галузь, поспілкувалися з інвесторами, у нас все одно десь со 100% на наших контактів в якоїсь в галузі, все одно відсотків 20 є ті, хто кажуть, ми готові поговорити наразі. Ну, як мінімум, що у вас відбувається, щоб ми розуміли, до чого ми маємо бути готові. І це не тільки будівельні матеріали, там є розмови і в енергетиці, звичайно, там є розмови в тому ж ритейлі. Тобто вони все одно розуміють, що країна існує, що тут є споживання, і, ну, а на все це ще буде накладатися там якісь сотні мільярдні інвестиції в майбутнє.
7: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо.
8: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила! Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Експертні рішення.
7: На Громадському радіо.
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
7: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо.
26: Давайте розкладемо відбудову на конкретні матеріали, наприклад, 3-4 позиції. Що ми вже зараз не можемо, наприклад, забезпечити власним виробництвом? В яких позиціях дефіцит виникне тільки, якщо або коли почнеться масштабна відбудова? І от скільки у нас є, скільки нам треба наростити, скільки нам знадобиться?
27: Ну, давайте просто, є цемент, товарний бетон, скло і мінвата. Да? Тобто, в цементі у нас потужність виробництва там 13,5-14 мільйонів тонн. Потреба на зараз 7-8. Тобто у нас навіть є експорт бетону в Польщу, наприклад, чи в Туреччині. Потреба, яку прогнозують на відбудову, це там 13-16 мільйонів тонн. Тобто ми розуміємо, що ми майже покрити 2 мільйони, це невеликі історії, це там одна пічка, це не є якісь великі потреби. Товарний бетон ми майже повністю закрити, немає ніяких цим питань. Я думаю, що ну, це просто розширення дуже швидко. Скло. У нас нема скла. Слово і немало. У нас був Лисичанський завод, трошки зараз немає взагалі. Це якби, от, нова потреба. Там, наразі, як мінімум, 20 мільйонів квадратних метрів. На відбудову потрібно 45 мільйонів.
26: До речі, зі склом дуже цікаве питання, тому що до повномасштабки ми там більше 70%, якщо я не помиляюсь, флот скла, це саме матеріал для виробництва потім вікон, да, завозили з Росії, з Білорусі.
27: Так є.
26: Потім це все помінялось, але от і ви згадували про те, що будь-який там інвестиційний проєкт там зі склом, щоб від початку до виробництва 3-4 роки. Зараз уже пройшло майже 5 від початку повномасштабної війни. Скло потрібно завжди, прилітає десь, потрібно в першу чергу замінити скло. Чому от у нас не з'явилося досі свого виробництва?
27: Ну, дивіться, ну просто ви маєте розуміти, що це історія на 250 мільйонів плюс. Тобто от цифри, які є на
26: доларів.
27: До доларів, ну, і євро, я навіть думаю, що ми кажемо зараз пара євро. Тобто, от точно є Нова Скло, Ефі Груп, і ще декілька проєктів. І ви маєте розуміти, що структурування цих 250 мільйонів має бути наступним чином, що відсотків 20 чи 30 – це має бути акціонерний капітал, ваш або чийсь, тобто ви маєте зробити якийсь пул, і основний 70% – це борг. Питання ж цим боргом, що ніхто, ну, це таке, навіть якщо ви йдете кудись, ви маєте, ну, якби, у вас має бути залог, да, і у вас має бути кешло навіть на час побудови заводу. Тобто у вас має бути якийсь великий бізнес, який має за це поручитися. І це велике питання, тому що у нас от проєктного фінансування в чистому вигляді, як воно існує в світі, де ти кажеш, що от я це з нуля, дайте мені гроші відсоткові, а потім, коли це запрацює, я буду вам віддавати, воно так у нас не дуже працює. Це от наразі, як на мене, тобто Нове Скло, можливо, найбільше в цьому продвинулось, вони якось вже розуміють своє фінансування, вони якось вже роблять дизайн-проєкт, вони якось вже розмовляють з постачальниками, і далі це питання ризику. Тобто, от ви навіть якщо ви інвестували 250 і збудували, ну от ризик того, що завтра цього не буде, він громадний. І тут ми приходимо, можливо, там до вашої якогось, ви точно вас це питання буде, що потрібно зробити державі. Точно потрібні страховки на воєнні ризики. Їх вони є, але вони невеличкі, і б, вони дуже дорогі. Ну, тобто зараз це там навіть Київ, це відсотків 7, 8, а може і 10.
26: Якщо ще застрахувати.
27: Так, да, якщо ще. Да. Ну, потім інше питання, чи получиш ти цю страховку, ну, ми навіть про це не будемо розмовляти. Да? Тобто це питання страховки, це питання, чи наскільки у нас там є інвестиційний клімат, який ми готові давати преференції для інвесторів і тому подібне. У нас є великі офіси Укрінвесту для цього, які цим займається. Але мені здається, що це все одно не ті масштаби, про які ми маємо розмовляти, от нас не про ці сотні мільярдів.
26: Окей, ми проговорили цемент, ми проговорили скло. Да. Що у нас, наприклад, з арматурою? Бо зараз, мені здається, вже навіть в ТРЕЦ просочилася ця історія, що там люди будують собі, закладають фундаменти під приватні будинки, арматура взлетіла в ціні. Чи це дійсно так? І
27: звичайно,
26: чи сталося щось?
27: Звичайно, арматура – це, знов-таки, з Австралії ArcelorMittal. Я думаю, що зараз вона... І будуть остатки, які є залишки на складах, потім це буде імпорт, деякий час, поки у нас не запрацює знов наше виробництво. Я думаю, що це буде здорожче, ну, я не знаю, може там просто цифру з потолка можливо сказати, але я думаю, що це буде плюс 30% дуже просто, а можливо 50% на арматуру. Це значить, що ви маєте дивитися на щось інше, або на карбон, або на базальт, ну, у нас його не дуже багато, тому це буде імпорт. Це буде імпорт просто з іншими цінами, ну, це просто ціна перевезти з Дніпропетровська, чи перевезти з Польщі, чи з Турції.
20: А чи потрібно Україні самій виготовляти все для відбудови, чи щось економічно вигідніше насправді імпортувати?
27: От ну, яким... дивіться, ми просто все не можемо даже виробляти, тому що у нас, наприклад, бітум ми завжди завозили або з Польщі, або з той же Росії, або з Білорусі. Да? Тому що у нас просто немає нафтопереробних заводів.
26: Я посміхаюсь, тому що я згадав історію ще часів Януковича, коли він виправдовував те, що не ремонтують дороги, що бітума нема.
27: Да,
26: це
27: да.
26: Насправді правда.
27: Я думаю, що велика альтернатива і велике питання, яке буде після для післявоєнної відбудови, чи потрібні це буде асфальтні дороги чи бетонні, тому що бетонні дороги, вони там більш
26: стійкі,
27: ну, майже вічні, і це ми можемо це закривати власними силами.
26: Цемент, арматура.
27: Да, цемент, арматура, пісок, да. Я не думаю, що нам потрібно все виробляти самим, але мені здається, що це питання також витрат на логістику. Тобто, стосовно тої ж цегли, ну, тобто, це 150-200 кілометрів. Тобто, ти не будеш везти там, з Львова в Одесу цеглу. Вона має бути у Києві, а краще в Одесі. Цемент, там, це просто інша математика з бетоном. Ну, точно це буде місцева історія. Пісок, пісок, камінь, щебінь – це місцевий видобуток. Буде велике питання до ізоляції всіх ці мінвати, але теж вони здебільшого місцеві. Ну, тут теж Кінгспам, це здебільшого про ізоляцію. Тобто, я думаю, що це буде збудовано там два заводи на всю Україну, які просто закроються логістикою. Якісь узкі історії, я думаю, що вони як портувалися, так будуть портуватися. Ну, якщо з'явиться своє скло, то буде своє скло. Для цього вам потрібен пісок, він є, ну там він має бути не такий, як у нас в пісочниці, але ну він є. У нас ці є всі копалини.
26: Хто сьогодні готовий інвестувати, якщо готовий, в українське виробництво будматеріалів? Чи це тільки українські підприємці, якщо вони знайдуть десь гроші на це, чи якісь міжнародні компанії, і серед іноземців, чи інвестуватимуть тільки ті, хто працював тут і до повномасштабної війни, чи з'являться і з'являються зовсім нові гравці?
27: Я думаю, що з'являються, ну, теж Тайвань Цемент, його не було тут, і він заходить через Івана Франковськ. Ми вже з вами казали про Росія Річ, про Кінгспам, Сангабен, Церезіт, Кнауф, вони всі ці тут є, і вони працюють, і розширюють своє виробництво. Я думаю, що це будуть українські підприємці, в тому числі, це будуть нові імена. Всі дивляться на це по-різному, хтось готовий вже щось робити, навіть, ну, тому що, знов-таки, повертаємось, для того, щоб зробити щось, тобі потрібно хоча б розуміти ринок. Тобто, тобі потрібно зробити дослідження, подивитися, чи є, навіть якщо ти не готовий заходити в виробництво, хто може стати дистрибутором в твоїй продукції, це все одно якась домашня робота. І ми бачимо, що, ну, ми просто там слідкуємо за якимись іменами, просто бачимо, що навіть якщо вони роблять якісь заяв з точки зору покупки когось або виробництва тут, вони в них точно з'являються їх дочерні компанії, які, скоріш за все, займаються тим, що вони вивчають ринок і попит, майбутній попит або наявний попит. І це значить, що вони вже якось готуються на імпорт чогось там, не знаю, з якогось з Євросоюзу, да, або з Туреччини, але це відбувається. Це не дуже публічна там площина, але ми бачимо, що це є. Далі ми бачимо, ну, наприклад, той же Польщі, компанія BGK, це велика державна компанія, яка займається в тому числі страхуванням польського капіталу. Вона вже зробила представництво, вже алоковано 200 мільйонів ліміту на Україну, вже є перші угоди страхування польського бізнесу в Україну, я думаю, що це буде тільки розширюватися. Ну, і знову ж таки, всі ці фонди міжнародні фінансові організації, про яких ми говорили, це вони так само додають або то, що називається, риск-шеринг на наші банки, або вони спонсорують і підтримують свого виробника в виході на український ринок.
26: Ви згадали про Церезіт, а Церезіту, наприклад, нещодавно прилетіло в їх красивезний завод в Звягелі на Житомирщині. Чи от ці підвищені зараз ризики не відлякатимуть тих, хто вже і зараз тут, чи вони триматимуться за ринок до останнього?
27: Дивіться, ну, я просто пам'ятаю нашу зустріч команди десь в жовтні 22-го року, і от ми, ну, зрозуміло, там перші півроку всі в якомусь в шоці якось там намагалися зрозуміти, де ми знаходимося, але ми зібралися, і в мене було от перше питання, хто з наших клієнтів закрив бізнес і поїхав? Ну, їх немає. Їх просто немає. От з ким ми працювали, окей, у нас не відбулося багато угод, але вони всі залишились. От зараз плюс 5 років, всі ці клієнти, вони навіть не зробили релокацію. Або з Запорожжя, або з Кам'янського, або з Харкова, або... Тому що ти впираєшся не просто в релокацію мощностей, да, то потужності, це одна історія. Ти маєш щось зробити з колективом. Ну, якщо в тебе якесь машинобудування, а здебільшого це машинобудування, і це прям і наші історичні хаби Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, ну, то це просто наукові хаби, наукове студентські виробничі хаби. Такого немає на Західній Україні. Тобто ти приїжджаєш у Львов робити пластик, робити форми для пластику, а ти не можеш знайти спеціалістів, тому що їх там немає. Це просто інший профіль індустріальний. І це питання. І тому вони стоять до останнього там, вони якось намагаються розширюватися, релоковувати чи робити дубляж виробництва в інших регіонах, але вони не можуть приїхати. Ну, послухайте інтерв'ю цього, я вже не пам'ятаю, з UBG, який нас саме великий в світі по виробництву кранів для пива. Тобто він переїхав з Харкова в Вінницю, але він сказав, що зі 100%
20: гуманний,
27: точно, не можу запам'ятати прізвище. З Харкова поїхав 10% персоналу в Вінницю. Вінниці вже два рази прилетіло теж. Ну це значить, але 90 не поїхало, тому що ну це ж сім'ї, ну це ж ціла історія. Але він є вже в Казахстані, в Узбекистані, в Європі. Він дивиться на завод там в Північній Америці. Ну він глобальний ігрок. МХП це такий же приклад. Там не знаю, хлопці. Карматех те ж саме, тобто завод тут, вже два заводи в Литві. Тобто вони все одно, ну це ринок, ти не можеш його умножити на нуль. А якщо ми ще кажемо, що це майбутнє, то ти маєш тут бути, то ти маєш якось зберегти свою долю ринку, свій персонал і дочекатися цієї відбудови.
20: Що, окрім страхування воєнних ризиків, може реально переконати інвесторів будувати завод під час війни? Чи це дешевше фінансування, чи гарантовані замовлення? І які ризики насправді неможливо перекрити жодним з інструментів?
27: Ну, я думаю, що воєнний ризик дуже складний. Ми просто бачимо, що ми там кажемо, що нам не вистачає там патріотів для балістики, але ми бачимо, що зараз вже балістика це там наступне питання, про що ми опікуємось. Я думаю, що страхування це велике питання. Я думаю, що які спеціальні інвестиційні умови для інвесторів, там питання з податками, з підтримкою держави, вони всі бояться корупції, всі ці скандали ніяк не йдуть на користь. Я думаю, що це питання персоналу, і я не думаю, що ми вже якась там гавань дуже дешевої робочої сили, або у нас собівартість намного менша, але все одно ми розуміємо, що ти маєш тут бути з точки зору перспективи. Але якщо там розмірковувати, це страховки, це якісь спеціальні умови на нові інвестиції, і це підтримка держави або якісь інших інституцій з точки зору, скажімо, сумісного інвестування в цю історію. Ну і таке вже є, тому що ну всі ці фонди, які вже є, і знов таки всі ці IFI, BRD, вони готові інвестувати сумісно з іноземцями і бути тим партнером на Україні, які розуміють ці всі ризики, ментальність і все таке інше. Це просто питання часу, що це вони ну, всі ці компанії, інвестори, вони мають якось пережити цей страх перед тим, що воно так, і знайти для себе цей баланс, що це має бути окей, не східна Україна, а західна, але потім все одно ми маємо мати цей чек-ліст, що страховка є, інвестиції там під такий ризик в мене інша купність. Ось ми маємо їх стимулювати. Для цього це всі питання стосовно дозволів, документації, согласування, ну це теж ми розуміємо, що в кожному окремому випадку це впирається в людей на місцях, і це потрібно. Тобто дерегулювання це великий шмат роботи, з яким ще потрібно попрацювати.
26: Ми вже сьогодні говорили про те, що від рішення про побудову якогось заводу до того, як завод починає виробляти першу продукцію, проходить декілька років, і що потрібно вже зараз до завершення війни робити домашню роботу з підготовки проєктів. Але навіть якщо уявити, що війна закінчується, у нас є низка меню проєктів з будови, це все одно ще пару років, поки збудувати цей завод. Чи не запізнимося ми в такому випадку до основного попиту на відбудову, який якраз буде найбільший в перші роки? І що робити з цим?
27: Дивіться, мені здається, що от глядячи на наших клієнтів, на українських підприємців, і знов-таки я бачив позгуміново стосовно того, що пропонують держава, як зробити цей фонд відбудови, там, ну, відновлення, що давайте додавимо 1%
20: компенсації
27: від НДС. Він каже дуже прості речі. Ну, не потрібно з мене взяти ще один податок, щоб сказати, як ви мені потім віддасте гроші, щоб я відбудувався. Дайте мені свободу на працю, дайте мені поліпшення в налогах, в податках, і я сам це зроблю. От мені здається, що ця історія ринковості, тобто, коли це станеться і є попит, я думаю, що дуже швидко наших підприємців, і наші, вони цей попит буде якось заповняти. Можливо, спочатку це буде імпорт через когось, потім це буде місцеве виробництво. Тобто, коли в тебе є попит і пустота на ринку, ну, вона не буде пустою довго. Ну, тут я слухайте, ми всі жили в ковід, і ну, коли з'явився ринок цих сертифікатів на ковід, да, зараз там з'являється, у нас є велика індустрія Мілтек, тому що розуміємо, що якщо існує потреба, то знаходиться мільйон варіантів, як їх закривати. З мінімальними там MVP, якось, але все одно воно з'являється. Потім воно ж обростає вже якістю, кількістю, але реакції, вони у нас дуже швидкі. Я просто думаю, що от Мілтек – це дуже ярка така показова історія, де ми от з точки зору ноу-хау, що ми щось вигадали, або є потреба, ми задовільнили, віддали на фронт, отримали відклик, доробили. Ну, це ж не роки і не місяці. Тобто, це Volkswagen там думає, як там розвернутися в сторону мілітарі, зробити і завод, і перерендувати. Ну, це пара років. А нам потрібно на завтра. І у ці реакції в Мілтекі, вони от зараз, я впевнений, що будуть розширюватись на все інше. От у нас скорості реакції, попит і реакція на цей попит, вони будуть більше. Але все одно, там, це ж ми знову повертаємося до першого питання. В тебе завжди буде щось гаряче на сьогодні, але в тебе і має бути стратегія на завтра. І оце нове скло, чи там Kingspan, чи хтось, ну це ж вони будують ці заводи не на сьогодні. Тобто, якщо вони нараз запустяться, то точно є вже попит, але потім він буде X2, X3. І це просто питання, що ти маєш рухатися сьогодні, ну, незважаючи ні на що. І оце наша резистентність до цього, ну це просто є якісь там, знаєте, в світі такого не існує. Я не знаю, як ми виживаємо, але ми тут з вами в студії після обстрілів, да, завезли дітей в школу і поїхали сюди. Ну, тобто ми ж розуміємо, в яких обставинах ми живемо. Але ми живемо, і ми про щось мріємо і намагаємось рухатись вперед.
26: Якщо всі ці нові виробництва будуватиме здебільшого на заході України, чи не отримаємо ми ситуацію, коли логістичне плече для реальної потреби відбудови на сході, на півдні буде завеликим, і це сильно збільшуватиме наші витрати?
27: Дивіться, я не думаю, що все ж таки це буде тільки Західна Україна, знову ж таки, тому що ми вже переговорили, тому що у вас опит фахівці все одно є на сході, і там все одно є люди, і там все одно є заводи. Я думаю, що це просто буде, можливо, якесь інше. Ну, мені важко уявити, які будуть конструкції, але я точно бачу по наших клієнтах, що вони точно не готові там поїхати на західну повністю. Все одно це буде. Тобто, і зараз є фронтлайн, звичайно, для всіх, і для банків, і для фондів є там червона зона, коли вони не готові інвестувати. Але здебільшого це не питання, що ми взяли там по Дніпру, сказали, це схід, це захід. Ні, це не про це. Ми просто кажемо, що це має бути там плюс 50 чи там скільки-то кілометрів від зони бойових дій. Тобто ми все одно розуміємо, що і всю частину готові інвестувати. І я, ну, і знову ж таки, це ж питання, воно знаєте, пересікається. Потреба здебільшого буде на сході і в центрі, ніж на заході. Тож ти ж не можеш збудувати все на заході, щоб 500 кілометрів рухати на схід. Тому все одно ти будеш приймати інші ризики, якось їх закривати через страховки і інші дохідності, тому що будуть менше податки, чи держава буде тобі дозволяти спрощувати твоє життя, але це має бути баланс. Ну, у нас точно не буде України на заході і нічого не буде на сході. У нас є одна держава, і вона і те, що ми зараз воюємо, це щоб зберегти чи держава. Тому я думаю, що все це буде розподілено плюс-мінус, як воно було. Ну, знову таки, навіть з портами. Да? Тому що розуміємо, що всі ці розмови про сухі порти, залізницю, ми не зможемо вивозити все це збіжжя, яке у нас є, таким чином. Тобто ми все одно кажемо, що це 50% від того, що нам потрібно. Це значить, що велика вода має бути. А велика вода – це все одно зона ризику наразі, і вона все одно буде, цей ризик вже все одно залишається. Ми кажемо про Харків, це 60 кілометрів від центру Білгорода. Тобто, про що ми кажемо? Тобто не можеш закрити Харків, сказати, що все.
26: Краще закрити Білгород.
27: Ну, хотілося б.
20: Олексію, дякуємо, що були з нами сьогодні. Нагадаю, що це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Семилюк та наш гість сьогодні Олексій Ращупкін, керуючий партнер Altius Capital. Підписуйтеся на нас в Ютубі, в соціальних мережах, телеграм-канал «Що з економікою» і до наступних зустрічей. Дякуємо.
9: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо.
10: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
11: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
12: Про пропозиції щодо нових правил технічного огляду авто, підготовку акумулятора до морозів і про те, скільки пального варто тримати у запасі, говоримо із автоекспертом Олександром Федченком. У студії працює Наталія Потюк. Давайте почнімо із нових правил техогляду. Що саме зараз пропонують змінити і що це може означати для звичайного власника легкового автомобіля?
13: Ну, дивіться, я б, знаєте, сказав би, що потрібно сказати, що ми обов'язково прийдемо до повернення техогляду. От багато хто каже, що можливо, це все якийсь популізм, можливо, що не на часі, але це саме ці самі зміни потребує Євросоюз для того, що ми туди коли-небудь увійшли, нам обов'язково повинні повернути техогляд. Адже я скажу, що Україна, ну, на жаль, так от сталося зараз, ми єдина країна взагалі в Європі, яка не проводить техогляд, уявляєте? От, і тому ці всі дискусії з приводу того, чи потрібно повертати його, чи не потрібно, ну, вони взагалі тут недоречні, потрібно, тому що це правило цивілізованої країни, це раз. По-друге, от всі ці зміни, які хочуть внести, ну, вони всі вони повинні бути направлені для того, щоб запобігти корупції. Адже техогляд в нашому розумінні – це корупційна якась складова. Ну, ми всі розуміємо, пам'ятаємо, чому його прибрали колись, да, і яким він раніше був. І от зараз, коли говорять про техогляд, популісти, ну і там частина, да, кажуть, що не потрібно повертати зараз корупційні складову, тому що, ну, зараз не на часі, так, грошей нема, тут потрібно ще буде взятки платити. От, і тут потрібно теж правильно розуміти, що ми обов'язково його повернемо. От, а для того, щоб це не перетворилося в корупційну складову, є механізми, дуже багато механізмів в Європі, от, де нема складової якоїсь частини, і ми, в принципі, от якраз цей європейський досвід і будемо брати. Тому, якщо ми говоримо про те, що якісь нові правила, ну, у нас його взагалі нема, і не було вже дуже багато років. І ті правила техогляду, які в нас були, ми вже давно забули. Тому тут потрібно говорити, що ми обов'язково от скоро його введемо, він з'явиться. От, і буде працювати по європейським правилам. Правила, які, за які будуть, за, з, власне, яким тих, за техогляд буде відповідати не тільки водій, а буде відповідати і обов'язкова станція, яка його проводить. Якщо не буде так, що ви приїхали там до свата, брата, знайомого якогось, якого має, який має станцію, який має сертифікацію на проведення техогляду, і ви з ним домовилися, і ви отримали цей техогляд. І там якраз правила хочу зробити такими, максимально прозореними і жорсткими, щоб якщо ви, якщо ця станція проведе техогляд не по правилам, вона просто втратить ліцензію. І
12: водії що можуть самі зробити? Наскільки важливо перевірити автомобіль саме самим перед зимою, навіть якщо він зараз їздить без жодних проблем?
13: Ну, от в тому і справа, що техогляд, він потрібен. Адже ми, у нас дуже багато на дорогах, знаєте, таких наєзників. Ми їздимо до тих пір, поки нам не відваляться колеса, чи щось станеться на дорозі. А техогляд хоча б там раз на два роки буде заставляти кожного з нас, мене, вас, ваших колег, заїхати на СТО. От я впевнений, що наші от слухачі нас зараз слухають, і мало хто там раз за два роки навіть заїжджає на ТСТО, якщо він їздить на надійній машині, наприклад. А так от він раз на два роки обов'язково туди заїде, і йому проведуть просто профілактику. Йому просто скажуть, у тебе там по підвісці якісь невпорядки, якісь моменти, там то-то-то-то-то, він вже буде розуміти, що з його автомобілем. Це такий скрінінг його машини. От. А зараз поки що техогляду нема. От ви мене запитували. Я теж раджу обов'язково, принаймні перед там зимовим сезоном, який ми зараз входимо, обов'язково заїхати на СТО. Це не коштує дорого. Навіть в самих фішенебельних, я не знаю, там супер дорогих СТО зробити просто цей скрінінг здоров'я, це буде дуже, ну це недорого. Ну там ми максимум ви будете входити там в 1000 гривень. Вам просто подивляться підвіску, подивляться на автомобіль, там підключать якийсь комп'ютер, от, і дадуть вердикт, що з вашою машиною. У більшості СТО така процедура взагалі безкоштовна, адже СТО вона робить її безкоштовно заради того, щоб ви потім залишили машину на ремонт. Наприклад, якщо ви там мене там зроблять, ви кажете, вас потрібно.

0: зимовим періодом заїдьте на півгодини, буквально витратьте свій час, віддайте машину, отримайте оцей скринінг здоров'я, цю бумажку, і ви будете розуміти, куди ви входите, з яким станом автомобіля ви входите в зиму. І це дуже важливо. І це теж, ну, збереже ваші гроші, здоров'я і, можливо, в деяких випадках навіть життя. Якщо вам своє життя все рівно на нього, ну, принаймні подумайте про життя тих, хто поруч з вами і ваших пасажирів.
1: Це була розмова про нові правила техогляду авто, які пропонують в Україні підготовку акумулятора до зими та запас пального для водіїв. Із автоекспертом Олександром Федченком. У студії працювала Наталія Потюк.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Російські війська завдали авіаудару по Слов'янську на Донеччині. Є влучання у дві багатоповерхівки. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. З його словами, удару завдали близько 10-ї ранку. Наразі відомо про 4 поранених. Їм надають медичну допомогу. На місці працюють екстрені служби. Триває уточнення наслідків атаки. У Дарницькому районі Києва уламки російського безпілотника впали поблизу автозаправної станції. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Унаслідок падіння уламків пошкоджений автомобіль. Інцидент стався на відкритій території поруч із автозаправкою. Інформацію про можливих постраждалих уточнюють. Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія перестане атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Про це у Фейсбуці заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, будь-які кроки до деескалації мають бути взаємними та супроводжуватися реальними гарантіями. Президент також повідомив, що лише цього тижня російські війська застосували проти України близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів і понад 1640 ударних безпілотників. Зеленський наголосив, що Україна продовжує працювати з партнерами над посиленням протиповітряної оборони та новими пакетами військової допомоги. Від початку повномасштабної війни Україна отримала від Латвії понад 900 тонн енергетичного обладнання та 600 тисяч євро для Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, допомога включає трансформатори, генератори, ізолятори, спеціальну техніку та інше обладнання для відновлення енергооб'єктів після російських атак. Шмигаль зазначив,

0: Бачив, що лише для Чернігівщини цього року Латвія передала 30 генераторів, а найближчим часом область має отримати ще стільки ж. Міністр подякував латвійській стороні за підтримку та допомогу у зміцненні енергетичної стійкості України. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що серію нападів у польських школах немає ознак діяльності організованого угруповання. Про це повідомляє польська агенція преси. За словами Туска, такі випадки здебільшого пов'язані зі спонтанною поведінкою молоді та її активністю в інтернеті. Польські правоохоронці вже затримали 117 людей, переважно підлітків віком від 13 до 19 років, а також перевірили майже 65 тисяч навчальних закладів. Від понеділка біля шкіл по всій країні чергуватимуть близько 20 тисяч поліцейських. Рішення ухвалили після низки нападів із ножами, які сталися цього тижня в різних містах Польщі. Рівень підтримки президента Франції Еммануеля Макрона впав до рекордно низьких 15%. Про це повідомляє французьке видання «Le Tribune du Manche» з посиланням на соціологічне опитування. Серед причин падіння популярності називають економічні труднощі, зростання цін на пальне, бюджетні проблеми та суспільне невдоволення ситуацією в країні. Водночас дещо знизились рейтинги лідерів ультраправого національного об'єднання Марін Ле Пен та Жордана Бардели. Попри це вони залишаються серед найпопулярніших французьких політиків. У Польщі перевіряють інформацію про можливу підготовку замаху на прем'єр-міністра Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша. Про це повідомляє польська агенція преси. Зазначається, що правоохоронці отримали відповідну інформацію і проводять перевірку. У зв'язку з цим у Варшаві скликали нараду за участю представників Міністерства внутрішніх справ, поліції та спецслужб. Раніше Дональд Туск заявляв, що російська агресія проти України створює дедалі більші загрози для безпеки Польщі. Померла заслужена артистка України Наталія Перчевська. Про це повідомили в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Акторка працювала в театрі з 1974 року після закінчення Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. За роки творчої діяльності вона зіграла у десятках культових театральних вистав. У 2018 році Наталії Перчевській присвоїли звання заслуженої артистки України. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 11 жовтня на Прикарпатті, Закарпатті, у західних, північних та Вінницькій областях дощі. На решті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день плюс 19, плюс 24, у західних областях 12-17 градусів. На Київщині 11 жовтня вночі без опадів, в день дощ. Температура вночі 6-11 градусів, в день 19-24.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 85 копійок.
1: Євро
0: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 70 копійок. Продають по 45 гривень 24 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 7 копійок. Продають по 50 гривень 78 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Здобувати світ – це не просто метафора.
7: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
6: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
7: доступне середовище,
6: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
8: Прийняття суспільством.
3: борці, що здобувають світ.
8: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
3: Дивіться на Ютубі
8: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
3: «Борці, що здобувають світ».
6: Нам є про що розказати і за що боротися.
9: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
8: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в ЕТР громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
9: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
8: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
3: громадське.радіо.
9: Відерштан.
8: Відерштан.
9: Супротив.
8: Супротив.
9: Пам'ять виростає із забуття.
10: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
8: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
11: Всім привіт! Це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багліка, я його авторка і ведуча. Сьогодні ми продовжуємо тему, яку почали минулого випуску. Будемо говорити про покоління, яке виросло і подорослішало під час російсько-української війни. В нашій студії Олександр Деменко, ветеран. Сашко, привіт.
12: Привіт, Анастасія.
3: Chicken Kyiv.
11: Ми насправді почали цю розмову до запису і трошки встигли поговорити про не таке вже далеке, але насправді, мабуть, від 2026 року доволі віддалене минуле про 2014 рік. Коли почалося російське перше вторгнення, тобі було 14.
12: Да.
11: Яким ти себе пам'ятаєш на той час?
12: Як і всі школярі в цей час, дуже безпечними. І я ніколи не задумувався, насправді, в 14 років я не задумувався. Да, казали, є... Іде зараз антитерористична операція. Я бачив, що люди мобілізовувались. Деякі друзі мої старшого віку вже пішли воювати. Але я не до кінця усвідомлював взагалі, що відбувається в країні. От. Я не піддавав це якомусь глибокому аналізу. Те, що зараз іде антитерористична операція, вже тоді багато моїх друзів пішло на службу, які старшого віку. 18 років. От. І будучи школярем, вже трошки відмотаємо час вперед. 16-й рік я вже після школи ходив працювати в НСТО до знайомого. Так виявилося, що він був, вчився в одній паралелі з моєю мамою ще в школі. От. Я до нього ходив на роботу після школи. І там, як завжди, типу, в гаражах на СТО формувалося якесь ком'юніті невелике. І деякі чоловіки з цього ком'юніті вже теж пішли служити хто в Нацгвардію, хто в Збройних сил України. І я тоді почав замислюватись, що а не все так просто. І тоді, пам'ятаєте, дуже сильно розгорнулись волонтерські рухи. І ми були долучені до цього. Ми там сало солили хлопцям, там сітки плели, там ще щось. От. Я тоді займався ще в гуртку радіоелектроніки. Ми там різні поділки робили для хлопців на передову, щоб якось підняти морально-психологічний стан. Ну, так от якось воно формувалось. І я потім зрозумів, що деякі з моїх товаришів вже загинули. І що це все не просто так. Що це не просто антитерористична операція, це війна. От, і є окуповані території. І я зрозумів, що я все ж маю йти на службу. Після закінчення школи я вступив в університет. І під кінець навчального року так сказали, що мої батьки розлучились. Так дуже серйозно. І батько бив маму, і мене бив, і сестру. І мені довелося йти працювати. От, влаштувався я на роботу в крам «Електро». Це була така краматорська фірма, яка займалася продажем електрики, там, провода, кабеля, там вся така історія. Звісно, що якщо ти десь чимось починаєш займатися, десь у тебе щось починає просідати. Це просідало навчання. І, як слідство, мене відрахували з університету. І оце паралельно, коли мене відрахували, я думав, чим зайнятися. І ми з моїм другом організували в гаражах станцію з фарбування машин. Ну, і такий певний період ми займалися цим. А потім, на наступний рік навчальний, я вступив в інший вищий навчальний заклад. І вчусь в ньому досі, бо після полону я відновився в навчанні. І от у мене зараз якраз останній рік. І в 19-му році, в жовтні місяці, я призвався на строкову службу. Взяв академвідпустку в університеті першу. От, і пішов служити на строкову службу, бо розумів, що я маю це зробити.
13: Ти підписав контракт?
12: Підписав контракт я вже після строкової служби.
13: Угу.
12: Тобто я півтора роки прослужив в Збройних силах України, в такому чудному селі Бузьке, Вознесенський район Миколаївської області. А потім я підписав контракт після служби строкової в Національній гвардії вже в рідному Запоріжжі. І буквально я прослужив там місяць на ППД в Запоріжжі, і ми поїхали вже в жовтні на ротацію на околиці Маріуполя.
13: Який це був рік?
12: 21-й.
13: Якраз перед вторгненням.
12: Абсолютно. І повномасштабку ми вже зустріли Маріуполь.
13: Ми зараз до цього дійдемо, але перш ніж почнемо цей розділ твоєї біографії, я запитаю, ти зараз, оглядаючись назад, можеш однозначно якось для себе сказати, хто на тебе вплинув? А можливо, що на тебе вплинуло?
12: На мене впливала дуже сильно позиція батька, бо він був проросійський, а мені завжди хотілося бути тим, хто стоїть наперекор йому завжди. І так формувалася моя патріотична позиція.
13: Тобто не наслідувати його приклад?
12: Абсолютно вірно. Абсолютно. Це дуже жахлива людина. І люди, з якими я спілкувався довкола. Це були досить патріотичні люди. От, і вони формували мене як громадянина України, свідомого громадянина.
13: Тобто не школа, не якісь там...
12: Ні, школа, я вам скажу так, школа у нас взагалі була російськомовна. До останнього були періоди, що нам чіпляли георгіївські ленточки на 9 мая.
13: Тобто навіть після 14 року?
12: Я не буду брехати, але можливо. Я дуже погано пам'ятаю, але ну, ці моменти я пам'ятаю чітко. Школа була російськомовна, і просто як предмет у нас був українська мова і література, але так все навчання було російською. І ну, там взагалі такого нічого не формувалось. Все формувало, як то кажуть, вулиця.
13: От ще трошки про освіту. Виходить, що війна, вона перервала на тривалий час твої навчання в університеті.
12: Угу.
13: Ти це якось відчуваєш по собі, як якийсь, як прогалину, не знаю?
12: Абсолютно ні, абсолютно. Я така людина, яка дуже швидко сприймає інформацію.
13: Угу.
12: Інформацію ту, яку мені треба. Та, яка мені знадобиться, та, яка буде для мене інструментом. І ті знання, які мені потрібні, я зараз ними користуюсь. Я не скажу, що я там мега-спеціаліст там, в тому, чим я зараз займаюсь. Я ще навчаюсь, я проходжу багато курсів, тренінгів і весь час вдосконалюю свої якісь скіли. Але іноді я відчуваю, що є прогалина в базі. От в базі саме вищої освіти. Але я скажу так, що хоча школа у нас була російськомовна, але досить потужна. Це був ліцей, це є ліцей багатопрофільний, і профіль мого навчання був історико-правовий. І ті предмети, та база, яку в нас заклали наші вчителі, за що я їм дуже вдячний, вона дійсно зараз відіграє дуже важливу роль. Тому що оця база, ерудованість, вона саме звідти. І звідти мені прививала це цікавість до чогось нового. Тобто не тільки засвоювати шкільну програму, а й розвиватись десь в позашкіллі.
13: Я багато про це зараз думаю, тому що, знаєш, освіту так трясе регулярно, мабуть, в період з 14 по 20 це відчувалося статистично менше, тому що основна маса регіонів ще не була так сильно зачеплена війною, як зараз. Але все одно це інша ситуація, ніж, наприклад, та, в якій вчилася я. Я закінчила школу в 2005 році, і це така, ну, ще класична пострадянська освіта з лінійкою по руках, але і з дуже великою базою, про яку ти говориш. Я, наприклад, дивлюся на покоління, яке вчиться зараз, і я бачу, як дуже часто вони самі відчувають оцю освітню прогалину, яка формується. Вона у цього покоління, яке росте зараз, буде значно більше.
12: Абсолютно. По-перше, ковід дуже сильно вплинув на цю всю історію. Я коли повернувся перший раз зі служби зі строкової, я завжди приходжу в гості до своїх вчителів в школу. Я з деякими вчителями досі спілкуюсь. Ми по телефону там одного вітаємо зі святами. Я коли дізнався про те, що там оце ж з'явилась нова українська школа, і там коли вже вголос не називають оцінок, там, що все там вже онлайн, що все в смартфонах. Да, це з одного боку зручно, а з іншого боку, не знаю, можливо, через призму мого сприйняття, да, коли нам там не давали списати і все інше, якось мені здається, що у них більше можливості було щось підглядіти чи дістати інформацію швидше, ніж ми. Ну, типу, у мене 3G-інтернет з'явив, у мене телефон, типу, з інтернетом з'явився дуже пізно.
13: Це, знаєш, жарт стресу про те, як діти пишуть, значить, твори на 5 сторінок без допомоги чату GPT і там спілкування батька і сина, який каже, ну що, так і писали раніше, не з чату GPT, а зі своєї голови і думок. Знаєш, мені здається, що ми, мабуть, всі ці ефекти, які от впливали на країну і на людей, на різні покоління за весь цей час, 14-го року, ми будемо ще дуже довго вивчати і розбирати потім, тому що зараз тільки, мабуть, намацуємо, що
12: абсолютно. Все, всі ці соціальні процеси, які проходили от в цей період, це буде предметом, да, це певний феномен, насправді, того, що люди просто не хочуть, а іноді реально немає можливості для того, щоб отримувати знання.
13: Отже, ти попав в Маріуполь як військовий Національної гвардії, контрактник, і станом на осінь 21-го року був вже там, правильно?
12: Абсолютно. Ну, я був не в самому Маріуполі, біля Маріуполя. Це було село Крилівка. От, там у нас був блокпост, от, і ВОПи, які ми охороняли. Да. А вже з початком повномасштаб, в лютому, прийшов наказ відтягуватись в Маріуполь.
13: Що було далі?
12: Насправді, так, щоб прямо розкривати зараз цю тему, мені не сильно хочеться, просто по епізодам, бо це дуже довго по часу займе. От. Далі почалася оборона, завод Ілліча, 20-та школа, потім відтягуємося в центр, потім завод Азовсталь, поранення, лікування.
13: Прямо там на заводі?
12: Перебіжки, да, між бункерами, вже пораненими. І вже безпосередньо вихід в полон.
3: Чікен Київ.
13: До всіх цих подій у тебе так прям, щоб значного бойового досвіду в АТО
12: абсолютно
13: фактично не було?
12: Абсолютно ні. Весь мій досвід – це в учебці з автоматом побігати.
13: Тобто все формувалося там на місці?
12: Абсолютно, абсолютно. І то я ж був водієм. Я весь час собі шукав техніку.
13: Ти за ці дні, тижні оборони Маріуполя, ти встигав якось відрефлексувати, оцінити ситуацію?
12: Я вже рефлексував про це в полоні. Там був час залишитись думками один на один або ділитись цим з побратимами. І там вже ми рефлексували. Думали, що так, що не так. Такий after action review. Але дійсно, за ці 20 місяців полону багато чого переосмислилось. Абсолютно. І всі ті цінності, які були для тебе валідними до війни, да, вони просто стерлись всі в порох. І ми вийшли з полону абсолютно новими людьми, для яких найбільша цінність це людина і люди, які тебе оточують. Тому що, ну, що таке гроші? Це ніщо. Що таке машини, квартири? Ну, це ніщо. Це все, що згоріло в Маріуполі. А люди, які залишились живі і з тобою, і підтримували тебе, прикривали, допомагали, ось це найголовніше.
13: За ці 20 місяців поруч з тобою були побратими, які пройшли те саме, що й ти?
12: Абсолютно всі, так. Да.
13: Ти кажеш, ви говорили про все це? Тобто ви обговорювали свої цінності, весь цей процес
12: да.
13: внутрішніх змін?
12: Да. Ні, ну, щоб так внутрішній, ніхто прям не заглиблювався, але у нас було можливість читати книжки.
13: Угу.
12: Знаєш, часто так буває, що коли ти читаєш якусь книжку, ти вдягаєш на себе роль того персонажа, про якого ти читаєш. Хто тобі ну, до кого ти відчуваєш емпатію? Там це може бути або позитивний, або якийсь негативний персонаж, да, який в тобі рефлексує. От. Ми потім обговорювали це, було відчути, як люди через персонажа рефлексують собі щось. От. І так от ми обговорювали. Тому що, знаєш, ти зараз, типу, поняття там токсичної маскулінності є, да, якісь там такі речі, які раніше не дозволяли чоловікам відкрити свої емоції наповну. І зараз ми вже такі прогресивні, ми даємо волю емоціям, там, тим самим допомагаючи собі полегшити свій моральний стан. Там такого не було, тому що ми ж сильні, мужні, незламні. От. І да, бувало так, що хтось десь бронить сльозу, але в основному ця рефлексія була отак от, просто в обговореннях книжок. Але ми завжди тримались один одного і тримались за рахунок гумору. Все, що там, в принципі, нас тримало, це гумор. Якби не гумор, якби ми не підшучували один на одним, і частіше це був чорний гумор, тому що чорний гумор в армії – це база, на якої тримається морально-психологічний стан всього підрозділу. От. І через це кукуха дійсно не полетіла.
3: Чікен Київ.
13: Які книжки ви читали?
12: Ну, спочатку там були «Собрання сочинений Леніна». От. Це такий найгірший епізод. Ну, один з найгірших. Ще була...
13: Пізнавально, так.
12: Да, ще була оці всі росіянські однодневки. Це Устінова, Шилова, Донцова.
13: Угу.
12: Оці всі... У мене мама читала колись ці всі саплі історії.
13: Угу.
12: От. А їх дійсно, їх же ж було, ну, типу, як бруду цих книжок. От. Але вибору не було. Потім, коли одному з наших полонених дозволили піти на бібліотеку...
13: Це... Прямо в колонії?
12: Це в колонії, так. Да, це Горлівка була, да, це колишня українська колонія, ну, може, майбутнє ще, тимчасово окупована територія. Ну, от. І там була бібліотека, і Олександр там ходив на бібліотеку, і він вже почав так селективно обирати книжки, от, які ми хотіли читати. От. Одна з таких книжок, яка справила на мене дуже... сильне враження – це трилогія «Бажань» Теодора Драйзера, «Фінансіст, стоїк і титан». Дуже серйозна книжка. От. Чомусь, я вона була в радянському виданні, ми коли відкрили книжку, і там на палітурці було написано, що ця книга є уособленням жаху капіталізму, корупції там, і всього іншого. А просто ти, коли відкриваєш цю книгу і читаєш, це просто посібник для того, як стати мільйонером.
13: Угу. Тобто нормальний перебіг речей в світі, де
12: абсолютно.
13: Економічний розвиток не був заборонений.
12: Да. І були книги, яка теж я її прочитав в полоні рази, напевно, 2-3. Це Оскар Уайлд. «Портрет Даріана Грея». Дуже серйозна історія. От. І ти кожен раз читаєш. Я ще її тут раз прочитав, коли вийшов з полону. І кожен раз ти, коли читаєш цю книгу, ти знаходиш щось нове для себе. І вона дуже мені відгукується.
13: До вас доходили новини про те, що відбувається?
12: Якщо брати так основне джерело інформації, яке в нас було, це називалась газета «Донецька республіка».
13: Uh-huh.
12: Да, там отак от розворот відкриваєш, і там було написано про те, як браві солдати ДНР тращили пікапи українських найомників. Uh-huh. От. І там такі цифри були. Ну, мені здається, в нас тільки не було за весь період повномасштабної війни, а вони вже на той період косили там по 200 пікапів в день, от, і вбивали натовських найомників. О, тому да, ну, там насправді такі сказки розповідались в цих газетах, але ще було таке явище, як Барак ФМ. Барак ФМ – це така слонячка, слухи, які ходили з одного барака в інший. Там були ж полонені, які працювали там на промзоні, да? І це ж були головні постачальники інформації. Ну і ці росіянські віртухаї ДНРівські, от, могли там щось вкинути. Там, отак ми дізналися там про те, що розбомбили дамбу Каховську, що затопило все. І завжди ми шукали в кожному знаку, в якомусь там, хтось там приніс новину, там, переговори. І ми завжди кожен цей знак пов'язували з тим, що от-от буде обмін. От-от буде обмін. Переговори, може бути обмін. Все, надіємося. Переговори, обмін. І отак от ми в цій надії і жили.
13: Знаєш, це одразу, звичайно, хочеться сказати про Віктора Франкла і про його градацію тих, хто і як, в якому моральному стані зміг дочекатися на звільнення. Але насправді я хотіла запитати про інше, про те, коли обмін вже фактично стався. Чи знав ти, що ти будеш робити далі?
12: Я не знав конкретно, що я буду робити далі. У мене був оцей такий період декомпресії, де я брав від життя все, чого не зміг взяти в період. Я досить рано пішов на службу. Там не всі 20 років йдуть служити в армію. От, і свідомо себе обмежувати в своїй молодості. І в мене і він, в принципі, ще досі не закінчився цей період. Я досі люблю вихідні проводити в клубах, на вечірках. Тим самим наздоганяє те, що я втратив там от, в той період. Але і було багато ідей, да, чим я би хотів займатися. О, там, перша ідея – це ми там зробили цех по виробництву сумок. Не пішло діло, закрили. Поки от ти вийшов з полону, да, у тебе є там певна велика сума грошей, яка тобі дозволяє жити, ні про що не турбуватись і думати над тим, чим ти хочеш займатися. І отак я тикався, микався, і мене тодішній очільник громадської організації «Українські ЛГБТ-військові» Віктор Пилипенко запросив в адвокаційну поїздку, яка була організована шведською стороною. Спочатку ми поїхали в Берлін, потім в Швецію. І в Швеції я мав зустріч з тодішнім прем'єром, прем'єр-міністром Ульфом Крістерсоном. От. І там ми говорили про ЛГБТ-військових, про права ЛГБТ-людей в Україні, про проблеми, з якими ми стикаємося щодня. І я зрозумів в цей момент, що я дійсно можу на щось вплинути. І мій бекграунд, і моя комунікація може комусь допомогти. І відкрити якісь двері, ті, які раніше не відкривались. Я так захопився цією роботою, що виявив бажання працювати далі. І потім, через місяць, Віктор запропонував нашій спільноті, яка є вищим керівним органом, да, нашої організації, з'їздом, запропонував мою кандидатуру на пост голови організації. Всі за мене проголосували. І вже рік я голова організації. От, і займаюся адвокацією, обслуговуванням нашої спільноти і вирішенням надалі тих проблем, з якими стикається ЛГБТ-спільнота, не тільки ЛГБТ-військові, а взагалі щодня.
3: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
14: Соціальна реклама.
15: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Соціальна реклама.
16: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
8: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
13: Коли ти вперше потрапив у військо, ти міг собі уявити, що ти будеш очільником громадської організації, яка адвокатує права ветеранів ЛГБТ-спільноти?
12: Абсолютно ні. Абсолютно.
13: Такий стрибок з війська, з першого контракту в Маріуполь, в полон, в громадський адвокаційний рух. Я не знаю, окрім як війною і всією цією колотнечою, я, мабуть, нічим не можу пояснити, тому що людські досвіди, вони настільки змінюються і трансформуються за цей
12: абсолютно,
13: час.
12: Абсолютно. Війна – це у всі часи війна – це була бустером багатьох соціальних, економічних процесів. І ми не є виключенням. Абсолютно. І я спілкувався зі своїм психотерапевтом на цю тему. От. І це явище виявляється, називається як посттравматичне зростання.
13: Так.
12: От. І я зрозумів, що чим я хочу займатися, коли з'явилася якась велика надмета. От. І оця надмета мною рухає.
13: Як ти її відчув, цю надмету?
12: Мій бекграунд і моя комунікація може і здатна відкривати ті двері, які раніше не були відкриті.
13: Тобто це от саме тоді, після зустрічі, після зустрічі з Крістенсеном, ти подумав про те, що щось можна змінити?
12: Абсолютно.
13: До того ніколи не хотів в громадський рух?
12: Ні, якось я завжди був таким афірюшка-бізнесмен, да, який хотів заробляти собі в кишені. А зараз немає в мене мети зробити собі якийсь надприбуток чи ще щось. У мене є спільнота, є люди, задля яких я кожен день працюю. Да, я можу не висипатись, да, я можу вигорати, да, я можу... Але коли я бачу, що я комусь допоміг, і якийсь є суспільний резонанс від того, що я роблю, я від цього кайфую.
13: Що дає тобі оце відчуття спільноти?
12: Те, що за мною є люди, на яких я можу спертись. Не всі громадські організації об'єднують спільноти. Наша організація унікальна, дійсно унікальна. Нас об'єднує не тільки те, що ми представники ЛГБТ-спільноти, а те, що ми служимо у війську, і, як і всі, стаємо на захисті незалежності і суверенітету нашої держави. От. І ця спільна цінність, вона нас об'єднує. І якщо зі мною там може щось трапитись, я впевнений, що я можу звернутися до своєї спільноти, і вони мені допоможуть.
13: Тобто це фактично двічі спільність досвідів. По-перше,
12: абсолютно,
13: гендерна ідентичність, а по-друге, участь у
12: абсолютно
13: війні.
12: Да.
13: Знаєш, я от дуже часто думаю про те, як ці наші ідентичності, вони дозволяють нам налаштувати фільтри ціннісні. Фактично, задумувався ти, як спрацьовує твій ціннісний фільтр?
12: Мій ціннісний фільтр дуже простий. У мене немає такого, щоб я там спілкувався, або, там, наприклад, не спілкувався з людьми, які там відмінні від мене в якихось політичних поглядах. Да? Бо якщо у нас є цінність там захищати країну, і це цінність є, от, вона має нас об'єднувати. От. Неважливо, там правий, лівий, центрист чи ще щось. У нас є певна теж надмета. Це чесність. Це теж дуже велика цінність. Прозорість. І зараз я щось реально задумався, що не можу довкола себе бачити якихось, як сказати, українських хітрих людей. Ти зрозуміла.
13: Я зрозуміла, так.
12: От. Коли це все чесно комунікується, вчасно, і до людей ніколи претензій не буде. А коли це все робиться через одне місце і комунікується так, що потім ще й ти винуватий залишаєшся, такого в моєму житті вже немає місця бути.
13: Ти згадав про те, що адвокаційна діяльність – те, що тобою зараз рухає. Я розумію, що ці процеси супроводжує дуже багато не те, що вигорання, а часто втоми і якогось надвеликого навантаження.
12: Абсолютно, абсолютно. Ну, я не один працюю. У нас є коаліція організацій, ціла команда. Хтось робить щось за лаштунками, хтось робить щось публічно. Це така досить цікава синергія виходить, тому що адвокація – це ж не тільки щось покричати в камеру або вийти на мітинг на вулиці. Це дуже важливо теж. Вийти на вулицю – це створити суспільний запит. А є ще невидима робота. Робота, яка робиться в кулуарах. Це спілкування з стейкхолдерами, тобто з людьми, які приймають рішення.
13: А вони влади.
12: Да, вони частіше за все не прогресивні, вони гомофобні. І пояснити щось людині пострадянській, яка в свій час погано пережила відміну статті Кримінального кодексу за мужоложство, да, яка вважала, що геїв потрібно карати.
13: Мені здається, це дуже давно було, ні?
12: Ну, це от на початку незалежності.
13: Так.
12: Це... Да. І яка це пережила, і потім тут вам ще й дозволити одружуватись, да, і захистити вас від хейт-спіч якогось, да, там, і криміналізувати злочини на ґрунті ненависті. Це ж взагалі щось із розряду фантастики. От. І тому ми маємо системно працювати, переконувати. І нам дуже сильно в цьому допомагає міжнародна спільнота. Та спільнота, яка вже протарувала цей шлях і розуміє важливість цього всього. Бо все, що стосується прав людини, воно ж потім все відображається в цифрах. Будь-які процеси у нас в світі можна відобразити цифрами. І ми бачимо, що в країнах, де толерантність на високому рівні, де індекс щастя населення має високий показник, там і економіка сильніша.
3: Чікен Київ на Громадському радіо.
13: Скажи, ти ніколи не відчував якогось, не знаю, жалю, відчуття несправедливості від того, що ти вже згадував про те, що є частина непрожитої молодості, недопрожитої так, як це могло б бути, якби не було
12: насправді
13: війни?
12: Насправді, я ніколи не за що не жалію. Абсолютно. Ніколи. Все, що я пережив, це досвід, який я мав пережити. Це досвід, я навіть не сприймаю там війна, полон, щось це погане, що зі мною сталося. Це просто досвід, з якого я виніс певний матеріал, певний урок, засвоїв і пішов далі. Я це зараз все не здоганю. Всю ту молодість, яку я поки що здоровий, дві руки, дві ноги, да, там, є отвори, уламки, але поки мені це не заважає, поки молодий. Можливо, десь пізніше воно мені аукнеться, але зараз я буду брати від життя все, і поки я активний, я буду працювати, відпочивати і робити все для того, щоб в нашій країні жилось краще.
13: Знаєш, я зараз останні тижні займаюся розкопуванням свого родоводу. І, ну, я цей факт знала і раніше, і знайшла документи, які стосуються мого прадіда, який воював у Першу світову, сидів в австрійському концтаборі, потім трошки встиг повоювати, ну, принаймні, був мобілізований в Другу світову, сидів в радянському концтаборі після Другої світової, та, і потім ще після цього навіть повернувся до родини і ще якийсь час прожив. І от всі ці речі воював, сидів в таборі, був військовополоненим, вони, мабуть, досі сприймаються як частина якогось досвіду, який ти частиною свідомості не можеш до кінця асоціювати з тим, що це справді відбувається зараз, тут і зараз, з нашим поколінням, з людьми, які зараз живуть. Що це не історичні процеси на сторінках книжок.
12: Абсолютно.
13: Десь залишається частинка свідомості, яка попри те, що це триває вже стільки років, досі не може до кінця це усвідомити.
12: Я тебе розумію абсолютно. Я тебе, тому що, да, є така, да, фраза, кажуть, історія розвивається по спіралі. Типу, в якийсь період все одно буде війна, і все одно, і абсолютно всі ті процеси повоєнні, післявоєнні, вони так само відбуваються, і вони однакові, абсолютно однакові. Просто змінюються технології і ресурси. Все. А так всі соціальні процеси, вони повністю однакові. І так само і повернення військових додому після фронту, і відновлення економіки. Це все циклічно.
13: Але ти віриш в те, що від людей теж щось залежить?
12: Абсолютно. Все, що нас оточує, це люди. Люди формують все. Все на цій планеті. Немає там якоїсь теорії змови там, чи ще щось. Все це люди. І ми, кожна людина, на щось впливає. І починати треба з себе. І коли ти почнеш на щось впливати, щось змінювати на краще, це буде запускати певний ланцюг реакцій, який до чогось може призвести. Може щось бути прогнозовано, а щось бути непрогнозовано.
13: Мені здається, що це звучить як таке життєве якесь кредо, життєва цінність.
12: Так, от коли я почав займатися адвокацією, я зрозумів, що ми всі на щось впливаємо.
13: Що все залежить від нас.
12: Все залежить від нас, абсолютно.
13: Дякую тобі за цю розмову.
12: Дякую тобі, Настя.
13: Це був Олександр Деменко, герой нашого випуску подкасту «Чікен Київ» на Громадському радіо. Олександр – ветеран і зараз очолює громадську організацію, яка адвокатує права ЛГБТ-військових. Ну, а ми в подкасті «Чікен Київ» говоримо не тільки про українські інтереси, а також про покоління, яке виросло і сформувалося за часи російсько-української війни. Підписуйтесь, залишайте ваші коментарі внизу під цим відео. Слухайте, думайте, дійте.
17: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
18: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
19: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
20: Зникло світло, немає зв'язку, і ви не відповіли керівнику, чи можуть за це залишити без частини заробітної плати або змусити відпрацьовувати, чи взагалі звільнити, пояснює Віталій Дудін, кандидат юридичних наук, юрист громадської організації «Соціальний рух». В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Тож, в очікуванні непростої зими, ударів ворога по енергетиці, очевидних відключень світла, дійсно варто поговорити про те, а чи може, наприклад, за відсутність у робочому чаті, коли говоримо про роботу дистанційно, якої так багато стало в життях українців із ковідом, пандемією у 2020 році, із війною тим паче, чи можуть залишити, наприклад, працівника чи працівницю без якоїсь частини заробітної плати, чи змусити людину відпрацьовувати, чи, наприклад, звільнити, якщо вона через відключення до світла, зникнення інтернету не вийшла на зв'язок або не змогла відповісти вчасно тоді, коли цього очікували. Пропоную з того розпочати, пане Віталію, цю розмову. Що саме має довести роботодавець, аби пократи і аби працівник чи працівниця понесли відповідальність за, наприклад, відсутність на роботі у робочому чаті, коли мова про роботу онлайн, і чи достатньо просто фіксувати, що, наприклад, людина упродовж 3 годин не відповідала?
21: Дякую за гарні питання. Хочу сказати, що я дуже захоплююсь нашими громадянами і громадянками, які попри весь цей несприятливий фон, далі продовжують виконувати свої обов'язки, як онлайн, так і тут треба спиратися на юридичну базу. По-перше, хочу відзначити, що за законодавством України життя і здоров'я працівника є найвищим пріоритетом. А по-друге, треба пересвідчитися, чи дійсно працівник увійшов у відносини про виконання дистанційної роботи, чи це належним чином підтверджено. Для цього має бути видано або наказ роботодавця, або укладено трудовий договір про виконання роботи дистанційно. От передусім треба почати з оцих формальних моментів, але не забуваємо, що у суперечливій невизначеній ситуації права працівника мають бути пріоритетом, а роботодавець повинен правильно організувати процес, щоб передбачити усі такі, знаєте, обставини, які зараз стали дуже рутинними, такими як відключення світла або порушення роботи транспортної системи. Тому тут все ж таки на роботодавці і на його менеджерах лежить обов'язок правильно вибудувати процеси, зробити їх максимально прозорими, зробити так, щоб працівник знав, коли він повинен звітувати, у якій формі він повинен звітувати про результати роботи. А також, що стосується засобів комунікації, то вони також повинні чітко бути, врегульовані і визначені сторонами трудових відносин. Не можна покласти на працівника, скажімо так, як порушення, те, що він не відповідав на чат, хоча за жодними нормативними документами локальними він взагалі не повинен був цього робити, і в посадову інструкцію це теж вписано не було.
20: Чи може роботодавець у такому разі, наприклад, вимагати відпрацьовувати якісь години, які не були випрацьовані упродовж робочого дня, так, упродовж робочих годин, ввечері, після завершення робочої зміни, наприклад?
21: На мою думку, українці і так вже перепрацювали і відпрацювали свої. Маю на увазі, що у нас робоча сила і так дуже низько цінується за європейськими мірками. І наші працівники і так роблять все можливе і неможливе, щоб підтримати компанії або інших роботодавців. І тому треба чекати від людей того, що реалістично. Тому роботодавці тут не повинні передавити і дуже дбайливо ставитися до працівників, до їх фізичного здоров'я, до їх благополуччя і ментального здоров'я, що теж важливо. Тому з цими перепрацюваннями це дуже, на мою думку, сумнівна практика. Прямо законодавством не встановлено такого права роботодавця це вимагати. Що стосується надурочних робіт, а швидше за все роботи після закінчення, там, скажімо, 6-ї години вечора, такі роботи будуть вважатися надурочними. Так ось вони можливі лише на підставі, визначеній законодавством. І такої, розумієте, обставини, як невиконання працівником якоїсь денної норми, там не зазначено. Надурочні роботи повинні мати місце тоді, коли є екстрені обставини, що випливають із виробничого процесу. Наприклад, мова йде про завершення розвантажувальних робіт, які не могли бути завершені в день, і це загрожує псуванням або знищенням продукції. Очевидно, що у випадку з дистанційною роботою майже виключені ситуації, коли ось така, вибачаюсь, спішка, вона була би виправдана. Тому у роботодавців мають бути реалістичні очікування, і вони повинні враховувати ситуацію працівників, але і працівники не повинні зловживати своїм становищем, і про виникнення будь-яких проблем зі свого боку повинні своєчасно повідомляти роботодавцю.
20: Ви логічно підвели до запитання, яке я хотіла поставити вам, пане Віталію, далі, тому що дійсно, ну, звичайно, нам би хотілося жити у світі повного взаєморозуміння, де працівники не зловживають, де ті, хто надають роботу, і керівники дуже розуміючі, розуміють всі обставини, в яких українцям доводиться не те, що працювати, а буквально виживати у дуже великій кількості регіонів України, але на практиці і в житті воно часто працює зовсім по-різному. І от щодо того, як себе може убезпечити працівник, щоб потім до нього, наприклад, не було претензій, не йому не виписали прогул, чи не виписали якусь догану, про що варто подбати, що варто зробити заздалегідь?
21: По-перше, працівник повинен переконатися, що його робота в дистанційному форматі, вона випливає із тих чи інших нормативних документів локальних, або ж укладено трудовий договір про дистанційну роботу. Ну, я чесно скажу,

0: Що такі випадки, коли цей трудовий договір укладається, вони украй рідкісні. І хоча існує статистика, що у нас третина людей або ледь не половина частково або повністю працює дистанційно, на яких юридичних, скажімо так, підставах це здійснюється, дуже важко мені як юристу передбачити. Але кожен, хто в такі відносини вступає і хоче убезпечитися від зловживань з боку роботодавця, то має хоча б там знайти будь-які підтвердження, що йому саме надали можливість так виконувати роботу, скажімо, переписка у месенджерах. І з боку роботодавця явно слідувало, що він за такий формат роботи. Чому я про це кажу? Тому що відсутність людини на робочому місці понад 3 години може бути дійсно кваліфікована як прогул, якщо не було встановлено, що працівник мав право виконувати роботу дистанційно. Хоча тут все одно в умовах воєнного стану роботодавець має докладно перевірити, чому людина була відсутня. І якщо виявиться, що він все ж таки надавав схвалення на дистанційну роботу, то працівник тут не може бути звільнений. Також, що стосується неналежного виконання роботи, скажімо, там повільне виконання, якесь неповною мірою, то все одно це не може бути підставою звільнення, це може бути підставою винесення догани. І лише після догани може ставитись питання про звільнення після наступного порушення. Тому коли працівник не виконав грубо свої трудові обов'язки за посадовою інструкцією, працюючи дистанційно, то його неперебування на роботі все одно має розглядатись як підстава для догани, а не для звільнення. Це якщо дійсно в його діях вбачаються ознаки дисциплінарного проступку.
1: Якщо все ж собі уявити ситуацію, коли людина не вийшла на зв'язок тоді, коли від неї чого очікували, не зробила якусь роботу вчасно тоді, коли мала тощо. Тобто є якась причина, на думку керівника чи керівництва, і працівника позбавляють частини зарплати або звільняють через таку ситуацію, і людина розуміє, що, ну, очевидно, проти неї зараз вчинені якісь незаконні дії. Що може зробити працівник та як довести, що причиною була відсутність електроенергії, зв'язку, або людина, ну, банально просто дбала про свою безпеку і тому саме у той момент, у тому місці не могла виконувати свою роботу належним чином.
0: Передусім слід пам'ятати, що виходячи зі статей Кодексу законів про працю, зокрема статті 60 примітка 2, яка регулює дистанційну роботу, саме на роботодавця покладається обов'язок правильно організувати працю і забезпечити працівника усіма необхідними засобами праці. Тому при входженні у трудові відносини з умовою про дистанційну роботу роботодавець повинен у трудовому договорі передбачити, яким чином буде забезпечена працівника електроенергією, оплатою за інтернет, оплатою використання інших засобів комунікації. Чи буде надаватися ноутбук, чи буде надаватися телефон, чи буде надаватися, скажімо, зарядна станція для того, щоб підтримувати здатність працівника до виконання роботи. Тому ось це все має бути врегульовано. Якщо цього не було врегульовано, то вважається, що цей обов'язок із забезпечення цієї майнової матеріальної складової лежав на роботодавці. Тому будь-які сумніви таким чином мають тлумачитись на користь працівника. Якщо він не міг виконувати роботу дистанційно через нестачу електроенергії, то тут треба шукати вину роботодавця, який не забезпечив його відповідними знаряддями. Також роботодавець дуже послідовно має підійти до питання визначення, а як саме і в якій формі має відбуватися комунікація з працівником. У нормальній ситуації ми розуміємо, робота виконується і роботодавця інформують про результат, скажімо, в переписці, в якомусь месенджері. А ось якщо там немає

0: днях світла або зникнення інтернету, залишити без частини заробітної плати, змусити відпрацьовувати або взагалі звільнити працівника, говорили з Віталієм Дудіним, кандидатом юридичних наук та юристом громадської організації «Соціальний рух». В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
1: Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Богодухівському районі Харківської області російські військові атакували дроном вантажівку сільськогосподарського підприємства. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Унаслідок удару безпілотником типу «Молнія» поблизу села Чорноглазівка загорівся автомобіль. Водій вантажівки загинув, ще один чоловік зазнав поранень. Медики надали йому медичну допомогу. Російські війська вранці завдали удару трьома авіабомбами ФАБ-250 по Слов'янську на Донеччині. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі. За попередніми даними, поранення дістали семеро мирних жителів, п'ятеро жінок і двоє чоловіків. Унаслідок атаки пошкоджені 9 багатоквартирних будинків і крамниця. Також російські військові обстріляли селище Ясногірка Краматорської громади, де поранені двоє людей. Унаслідок однієї з російських повітряних атак на Рівненщину поранення дістали троє людей. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. За його словами, сили протиповітряної оборони продовжують відбивати атаки, однак не завжди вдається уникнути наслідків. Раніше повідомляли, що внаслідок ранкового удару були пошкоджені 3 житлові будинки та будівля Старостинського округу. Також на Рівненщині помер 13-річний хлопчик, який зазнав поранень під час російської атаки 9 жовтня. У 2026 році Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони законтрактувала на 300% більше безпілотників різних типів, ніж за весь минулий рік. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Також обсяги поставок FPV-дронів зросли майже у 4 рази. У відомстві зазначили, що за останні місяці кількість законтрактованих безпілотників була приблизно у 5,5 разів більшою, ніж за такий самий період торік. Міністр оборони Євгеній Хмара наголосив, що військових забезпечують дронами для виконання завдань на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях. У відомстві пояснили, що наростити закупівлі вдалося завдяки підтримці міжнародних партнерів та розширенню виробничих можливостей українського оборонно-промислового комплексу. Також в міністерстві працюють над тим, щоб постачання безпілотників для сил оборони стало більш прогнозованим. У місті Ері американського штату Пенсильванія 45-річний чоловік застрелив 8 людей, після чого наклав на себе руки. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на місцеву поліцію. Серед загиблих були двоє малолітніх дітей, вагітна жінка та ще п'ятеро родичів нападника. В поліції повідомили, що чоловік відкрив вогонь у будинку, де проживав, а також застрелив двох.

0: жінок, які прибули до помешкання незадовго після початку стрілянини. Правоохоронці виявили тіла загиблих у будинку та поруч із ним після спрацювання автоматизованої системи виявлення пострілів. Мотиви нападу поки що встановлює слідчі. Біля узбережжя Джибуті затонув човен з мігрантами, внаслідок чого загинуло щонайменше 109 людей. Про це повідомляє Sky News із посиланням на міжнародну організацію з міграції. Серед загиблих 15 дітей, ще понад 116 людей вважаються зниклими безвісти. Водночас понад 80 пасажирів вдалося врятувати. Усі вони є громадянами Ефіопії. Судно прямувало до Ємену та перекинулось вночі поблизу міста Обок. У міжнародній організації з міграції наголосили, що трагедія вкотре засвідчила небезпеку цього міграційного маршруту для людей, які шукають роботу та безпеки. У французькому Ліоні відкрили українську недільну школу «Сен-Ніколас». Про це повідомили у Генеральному консульстві України в Ліоні. У школі українські діти вивчатимуть рідну мову, історію, культуру та традиції. У церемонії відкриття взяли участь Генеральний консул України Сергій Ясоулов, мер Ліона Грегорі Дусе, представники місцевої влади, викладачі, батьки та учні. У консульстві наголосили, що новий освітній осередок допоможе дітям зберегти зв'язок з Україною та залишатись частиною української спільноти. Мерії міста також привітали учнів і їхні родини та підкреслили важливість підтримки рідної мови і культури. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
1: Погода на Громадському радіо.
0: 12 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів переважно на півночі та в центрі країни пройдуть дощі. На решті території переважатиме суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, в північних і західних областях у день повітря прогріється до 11-14 градусів. В інших регіонах очікується від 18 до 23 градусів тепла. В нічні години температура в більшості областей становитиме 12-14 градусів. На заході буде прохолодніше – від 6 до 10. У Києві та області 12 жовтня прогнозують хмарну погоду з дощами. В столиці вночі температура становитиме близько 13-16 градусів. У день повітря прогріється до плюс 13. Увечері стовпчики термометрів опустяться до 10-12 градусів з позначкою плюс.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий. Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 85 копійок.
1: Євро.
0: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 70 копійок, продають по 45 гривень 24 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 7 копійок, продають по 50 гривень 78 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. У студії Анна Панченко, керівниця проєкту «Обирай майбутнє», та Юлія Курналієва, учасниця проєкту «Обирай майбутнє».
7: Ще дуже важливо вміти читати, наприклад, вакансії, тому що ми також помітили, що жінка, якщо навіть порівнювати от з чоловіком, вона може мати 70-80% необхідних компетенцій, але сприймати решту, там ці 20-30% як причину, чому навіть не спробувати подаватися. Тому я вважаю, що дуже важлива навичка – це також правильно вміти читати вакансію, тобто не кожен пункт означає, що вас не розглянуть, от, адже роботодавець часто описує ідеальний профіль кандидата, а не якийсь жорсткий список.

0: кому, тому ми на індивідуальних консультаціях і в цілому вчимо жінок аналізувати вакансію, бачити свої якісь transferable skills, тобто скіли, які можна перенести з попереднього досвіду і нормально презентувати свій досвід в цілому.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниці.
1: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив?
11: Ну, я в шоці.
1: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
12: і слухати новини про удари по підстанціях.
1: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
12: Кіловат-година.
1: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
12: І головне,
1: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
13: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
14: Саша, ти ходиш регулярно в тренажерний зал, виставляєш звідти дуже красиві фото, мені дуже подобається дивитись на твій силует. Також ти активно ведеш свій блог, показуєш свої образи, експериментуєш з волоссям, мені дуже цікаво за цим спостерігати. Скажи, будь ласка, ти це робиш для того, щоб подобатись чоловікам?
15: Ну, мені загалом важливо подобатись, однак конкретно з чоловічою увагою є свої нюанси. Пас. Я би пасанула. Щиро. Коли отримую забагато вогників, то відчуваю, що дуже перенаситилась увагою і прям хочеться трошки на друге залишити.
14: Це була відповідь Олександри Власенко. Вона контент-мейкерка. Я би назвала це блогеркою, я це так називаю. Але Олександра називає це так. І ми сьогодні будемо говорити про те, для чого жінки роблять себе красивими і що це для них означає. Але зараз я ще на початку, перш ніж так офіційно окреслити нашу тему, перейду до Мирослави Маркової. Мирослава, ти теж ходиш і в тренажерний зал, і так є в тебе функціональні тренування на петлях TRX. Дуже люблю петлі TRX. Я люблю дивитись завжди на твої фото з залу, в тебе такі красиві теж луки, такі красиві костюмчики, фітнес. Скажи, будь ласка, ти це виставляєш і ходиш в зал для того, щоб подобатись чоловікам?
16: Я можу гарантувати, що 100% ні. Тому що у мене є свій ідеальний такий візуальний образ, як я хочу виглядати. І для мене це таке мірило, я дивлюся свій прогрес для себе. Куди я рухаюся і чи ближче до того, як я хочу виглядати. І крім того, звісно, враховуючи ту кількість ресурсів, яку я в це вкладаю, справді, тому що я займаюся функціональними тренуваннями, також і з персональним тренером, і скільки ресурсів, я б сказала, набагато більше я вкладаю в харчування, я своїми результатами пишаюся і хочу для себе фіксувати. А якби я орієнтувалася, чесно кажучи, на чоловічу увагу, то в мене були б тоді, можливо, інші фітнес-цілі, тому що в мене є такий ідеал радше, наприклад, я не хочу набирати м'язову масу, я більше мені подобається залишатися в таких межах своєї природньої худої радше статури, просто зробити рельєф. Мабуть, якби я переслідувала ціль уваги, я б трошки в іншому боці рухалася. Тому от для мене точно ні.
14: Отака от відповідь Мирослави Маркової. І Мирослава – розслідувачка воєнних злочинів, окрім того, що вона займається, активно слідкує за харчуванням, ходить в зал. Мене звати Катя Мацюпа, я авторка і ведуча програми «З понеділка». Я теж ходжу в тренажерний зал. Я люблю хвалитись своєю рамою, своєю спинякою. Чи роблю я це заради уваги чоловіків? Ну, так, десь на відсотків, напевно, 10, можливо, 12. Чому? Ну, тому що, ну, так, в принципі, мене загалом цікавлять чоловіки, хоча в мене давно є постійний партнер. Мені подобається увага людей, в принципі, так як сказала Саша, і, мабуть, було б неправильно сказати, що я це, мені там зовсім-зовсім це не важливо. Але разом з тим я теж переслідую якісь свої цілі, коли я ходжу в тренажерний зал. Мені важливо виглядати так, як я хочу, і це для мене ключове.
13: З понеділка на Громадському радіо.
14: Чому я взагалі почала цей подкаст з такого дивного, як на мене, питання? Якби я сама слухала подкаст про це, я би подумала, що дуже дурне питання. Тому що з мого боку, для мене це зараз звучить трошки як постіронія, якщо чесно, бо дуже часто жінки стикаються з тим, що якщо вони красиві, то це все для того, щоб підчепити мужика. Ти вирядилась для того, щоб підчепити мужика. Дівчата, от ви стикалися з таким коли-небудь, з таким твердженням?
16: Ну, для мене це твердження дуже-дуже смішне, тому що мені здається, будь-яка жінка думає про те, що вона вирядилась тільки заради інших жінок, скоріше. Це набагато складніша конкуренція історія або просто бажання, ну, типу, це набагато складніше, ніж прагнути уваги чоловіків. Бо увага чоловіків суперспорадична. Я не знаю, чи ви стикалися, але інколи, коли ти в своєму найгіршому стані, в спортивному розтягнутому одязі, то насправді всі дні або тобі твій партнер каже, що, боже, ти найгарніша, або ти, правда, приваблюєш магічним чином більше уваги, ніж у ті дні інколи, коли ти думаєш, що ти у своєму там, та, найкращому стані.
15: Однак, наприклад, згаданий аспект конкуренції, про який ти кажеш, він якраз іде з перспективи того, що ми переслідуємо чоловічу валідацію. І тому 100% це чуєш постійно, хоча ось новий тренд, дуже правильно каже Мирослава, він полягає саме в тому, що я нарядилась для дівчат. І від жінок отримувати компліменти насправді цінніше, тому що мені здається, що в більшості і вибудовується він трошки інакше, сам комплімент. І цілі переслідуються інші, тому що презюмуєш завжди, що чоловік каже комплімент з певним наміром, і автоматично, от, наприклад, чому я на твоє запитання відповіла ні, що я не переслідую чоловічу увагу, тому що ось цей намір, він завжди мене трошечки на фоні там підлякує. Тобто я така, а можна ні?
14: А чого ти зробив цей комплімент? Ти чого це очікуєш? З одного боку, да, можливо, можна сказати, що це якась там, не знаю, тривожність. Мені, я колись говорила з чоловіками про це, і вони говорять, та ні, чого ти так реагуєш, що це я обов'язково щось очікую. Але з іншого боку, ця тривожність, вона ж сформулювалася не на пустому місці. Давайте будемо чесними. Тобто, якби тут теж така штука. А з приводу компліментів від жінок, це дійсно цікава штука, бо, ну, з мого досвіду, жінки більш уважні на якісь деталі. Тобто вони скажуть, в тебе така цікава сережка, тобі так личить там оцей колір, там щось таке. Та? Тобто чоловіки, ну я, ну якщо чесно, не отримувала таких специфічно тонких, вишуканих компліментів від чоловіків, бо ну, не, вони не такі уважні до деталей. Принаймні з мого досвіду, та? Можливо, у вас інший досвід. Я спіймала себе на думці, що, наприклад, коли я там їду відрядження, і я там буду жити в готелі, ну, з моєю колегою в кімнаті, то я така, так, все має мене бути чисте, манікюр, педикюр зробити, та все, бо я буду жити з Вікою, Віка, привіт, і перед Вікою, ну, грубо кажучи, спозоритися не можна, да? А якби я жила там, ну, в готельному номері зі своїм колегою-чоловіком, чесно, мені було байдуже, от просто... Взагалі. Мирослава, що би ти сказала про компліменти від жінок?
16: Ну, для мене це завжди про те, ну, я, наприклад, я від своєї природи така, що якщо я щось бачу, що мені подобається, мені дуже легко зробити комплімент. Якщо я побачу якийсь гарний одяг, я цю людину не знаю, ми там, не знаю, ситуативно на одному заході чи ледь розминулися, мені дуже просто його зробити, тому що в мене є таке відчуття, якщо ти сам, по суті, наповнений, тобі комфортно і добре, тобі це дуже легко, ти не відщербуєш, не відчіпляєш від своєї самооцінки те, що ти когось іншого підтримуєш якось. Тому для мене це завжди також дуже цінно від інших жінок, що, ну, справді, і ще, справді, до того, що ти згадала, що жінки більше акцентують навіть інколи не скільки на деталях, скільки на результатах, про які вони самі знають, як важко даються. Яка у тебе доглянута шкіра, яка в тебе доглянуте волосся, який у тебе рельєф чи тощо, ну, тобто, вони справді бачать роботу за цим, тому це трохи комфортніше і трохи більше, ну, це приємніше справді.
14: От я згадала, ну, от я навчилась підтягуватись прямим хватом в 30 років. І для мене
16: є
14: це
16: ще час.
14: Для мене це дуже велике досягнення, мені це дуже важко далося, попри те, що в мене досить розвинені м'язи спини, я давно тренуюся, але підтягуватись прямим хватом це складно, якщо ти не вміла робити це в дитинстві. І я отримала і отримую скільки компліментів від жінок, і вони мені такі приємні. Чоловіки, вони, ну, менше говорять компліменти, а дехто навіть, ну, не стидається і прямо каже: «Тю, ну а що в цьому такого? Ну, подумаєш, не підтяглась. Ні, ну, молодець, звісно, але що тут такого?» Ну, тому що ти не шариш, тому що це, ну, це реально складніше. А прийдемо тепер вже більше до такої теми подкасту, яку я, собственно, запланувала. Саша, для чого ти ходиш в тренажерний зал?
15: Виключно витривалість. Я прям розумію, що іноді я запізнююсь, чесно. І це вимагає від мене невеличкої пробіжки від точки А в точку Б. І я просто розумію, що я запізнююсь, у мене є 3 хвилини, маршрут займає 11, і я це можу. Однак потім я така захайкана, що ще 5 хвилин я віддихуюсь на тій зустрічі. І тому я прям відчуваю, коли я тиждень-два не займаюся залом, от щось зі мною сталося в поїздці чи ще щось, і я дуже відчутно в тілі знаю, як це, коли я не займаюся і коли я займаюся. Тому витривалість – це моя першочергова мета, тому що результатів, замірів по тілу, по тому, як я виглядаю, я зазвичай не роблю. Я загалом плюс-мінус в одній тій самій вазі з 8 класу. Тому за вагою не прям слідкую, а от витривалість, вона у мене значною мірою погіршується. І окрім залу, я ще активно займаюся танцями, і це страшно впливає. Тобто і серце, і дихання, все шарашить, ти червона, ти пульсуєш. 2 тижні знову відновив заняття в залі, все прекрасно. Угу. І от саме аспект витривалості – це те, що я завжди треную в залі.
14: Це дуже цікаво, тому що, ну, от, коли ми говоримо про витривалість, це більше про серцево-судинну систему, і це, в принципі, про біг, про танці. Угу. Але, безперечно, тренажерний зал тут теж додає, тому що він найефективніше дає стимул нашим м'язам, і наші м'язи теж беруть участь в тому, наскільки ми витривалі. І це дуже круто, що ти це підсвітила своїм досвідом, я так прям рада це чути, бо, да, коли говорять про витривалість, частіше говорять там про біг. Я біг люблю менше, я більше по качалочках. От, і це дуже круто, що ти на прикладі навела, як воно працює. Тобто, виходить, якщо ти трохи не позаймаєшся в залі, ти прям відчуваєш різницю на танцях.
15: Колосально,
14: це бачу. Цікаво. Мирослава, так а чого ти ходиш займатися в зали? Якщо не по-чоловічу увагу, так зачем? Та-да.
16: В мене прямо еволюція причин цілих. По-перше, коли я починала ходити і займатися, мабуть, 5 чи 6 років тому вперше, я взагалі вперше в житті у спортивну залу потрапила. Я раніше до цього, я і який-небудь хоч трохи професійний чи стабільний спорт – це історії, які ніколи не перетиналися. Я займалася танцями, я могла для себе бігати або тренуватися вдома, але це ніколи не було про якесь професійне таке залучення, що мене дисциплінує і до чогось притягує. Тому я прийшла в зал спершу з такими, звісно, я переслідувала цілі більше естетичних змін у тілі, зробити його більш рельєфним. Ну, це мій інтерес, в принципі, найбільший. Але з часом часом, ось справді про те, що говорила Саша, про те, що ти, якщо тільки пропускаєш, відчуваєш дуже значні втрати у витривалості, енергії, силі в тілі, це так і є. Коли ти один раз відчуваєш, що таке долучення до режиму, і як твоє тіло відчуває себе, коли воно мобілізовано, грубо кажучи, коли тебе тримає гарно твій м'язовий корсет, коли в тебе нічого не болить. І це, власне, друга ціль, тому що в мене є хронічні болі у попереку, у шиї, це пов'язано там з невралгічними болями, тобто це історія, що завжди була зі мною все життя. І зараз, після стількох років

0: тренувань, от, зокрема, найкраще на це впливає TRX, тому що робота з петлями – це здебільшого робота або зі спиною, з плечима, також з навантаженням з твоєю власною вагою. Тобто ця історія дуже хороша для того, щоб насправді спинний корсет поправити, так грубо кажучи. І мені про це насправді стали з часом вже й говорити мої лікарі, про те, що воно справді інтуїтивно, ти вибрала дуже хорошу історію, тебе потягнуло туди, куди треба. І це справді ці хронічні болі трохи поменшило. Але потім в мене була нова історія. Я займалася системно по 7 разів на тиждень, тобто щодня і часто не одну годину поспіль. У мене був такий трошки, на жаль, копінговий механізм, що я так заспокоювалася і давала туди свою тривожність і негативні думки.
1: Не найгірший копінмеханізм.
0: Не найгірший, але і не найефективніший. Ну, це знання, які тебе розчаровують, коли ти їх досягаєш, що найбільше, кожного дня не означає найкращий прогрес.
2: Так.
0: Типу, знання, що м'язи ростуть у стані спокою, це шок просто, відкриття. І воно ніби на поверхні, але ти його вивчаєш якось неочікувано дуже. Ти бачиш більше прогресу, коли ти робиш перерви. І, власне, я займалася якраз таки дуже багато, але паралельно з цим набрала дуже велику вагу. Я набрала кілограмів 10-11. Це була побічна дія антидепресантів, які сприяють, як хибно інколи люди інтерпретують, що, по-перше, вони не обов'язково будуть цьому сприяти, але, по-друге, вони сприяють підвищенню апетиту, а не глобально просто таким змінам, що ви взяли і поправилися.
1: А в мене тут одразу уточнення. Для мене це дуже цікава тема про антидепресанти і апетит. А от скажи, будь ласка, тобто, чи правильно я так встигла зрозуміти, що коли ти почала прийом антидепресантів, апетит підвищився?
0: Саме так і було. Наприклад, це історія така дуже поширена, що насправді часто перший призначений препарат може не підійти або мати побічні дії, або бути не найбільш ефективним, і лікарі дуже часто можуть його модифікувати і змінювати, або змінювати дозування тощо. Тобто, наприклад, на першому препараті такого не було. На другому, який для мене виявився дуже ефективним, спершу теж такого не було, але коли ми наблизились до майже максимально граничної дози високої, то я, наприклад, купила шорти одного розміру у червні, і до вересня я в них фізично жодним чином не могла вже влізти. Тобто це сталося дуже швидко, за умовні там 4, не знаю, місяці чи тощо, дуже активно почала набирати. І я, правда, в процесі не фіксувала, наскільки це підвищений апетит. Тобто тут ще така історія, наприклад, мені, коли я з лікарем своїм говорила про цю історію, про набір ваги, вона говорила, що якщо ви відчуваєте, що у вас буде достатньо там фіксація, сила волі на тому, щоб зважати на апетит, то, звісно, це ж не обов'язково вам, типу, грозить підвищення ваги. Такого ж не те, що це гарантовано буде.
1: А як би ти сказала, не було такого, що до лікування антидепресантами у тебе апетит був дуже слабкий? Була як така ангедонія до всього?
0: На жаль, такого. У мене апетит за будь-яких умов фантастичний.
1: О, давай п'ятюню!
0: Я отруююсь, я цілий день, мені погано. І більше того, ще й може їсти хотітися того, чим я отруїлася при цьому водночас. От на це, на жаль, ніколи не страждаю, щоб не сталося.
1: Я пригадую, в мене була дуже неприємний епізод з ротавірусом. І, ну, ти якби лежиш такий повітряний на ліжку, да, після походу в туалет, і ти розумієш, що тебе нудить, тобі погано, і хочеться їсти.
0: Так.
1: Але їсти не можна, бо ти розумієш, якщо ти зараз з'їш, ти знов проведеш в туалеті кучу часу. Але їсти хочеться. Тому в цій історії, коли хтось... Ой, я захворіла, я нічого не можу їсти. Я така...
0: Хотілося б та знати таке, але ні.
1: Да, цікаво.
3: Це у мене якраз таке. У мене реакція на будь-який стрес – це відмова від їжі. Миттєве. От я нещодавно була на зйомках шоу, і там 6 днів ми перебували в режимі реаліті, і постійно ти знаходишся під камерами, сотні людей, команди, ще команда, з якою ти знімаєшся. Я не їла весь тиждень. Взагалі. Слава Богу, я взяла з собою мигдаль. Я взяла з собою харібо, рябчик, тобто я взяла з собою купу от некорисної їжі, от такі снеки, щоб себе радувати.
1: Чого, рябчик – прикольна тема.
3: Слей тема. І хто його з'їв? Я була в такому стресі, що, слава Богу, я взяла з собою горішки мигдалю, я запихувала в себе 6 горішків, пережовувала і заковтувала водою, тому що я розуміла, що у нас ще попереду випробування, і мені потрібні сили просто банально ходити, а я не можу нічого з'їсти. Я їла тільки перед камерами спонсорську їжу.
1: Ну, добре, але от дивись, наприклад, в тебе є 6 днів зйомок, так? Угу. І ти от там, поки є зйомка, ти на стресі, ти не можеш їсти. Але потім ти приходиш додому. І що, ти все одно не їш?
3: Ну, я адаптуюсь досить довго, тобто я повертаюсь в режим, однак не переїданням. Я повертаюсь навпаки, типу, зараз я досі їм менше. Тобто це було місяць тому, і я досі все одно відчуваю, що я... Ну, от сьогодні я тільки поснідала. Зараз уже п'ята, я поки скоро тільки омлет в себе вдавила, і то не доїла. Тобто у мене якраз дуже сильний дефіцит калорій. Я думаю, саме йому я завдячую тому, що я досі не цей.
1: Да, заздрість, значить, котиться по мені.
0: Це, до речі, та сама історія, власне, що сталося, коли я почала ходити щодня до залу, здавалося б, ну, нелогічно в цей момент, типу, набрати вагу, тому що ти витрачаєш все ж калорії і тощо. Але це якраз так склалося, що через те, що я отримувала фізичні навантаження, але не мала. Я говорю прямо і чесно, я не мала жодних нормальних даних про те, як коректно харчуватися. Я не помічала, як я компенсувала ці витрати енергії на те, що я справді приходила додому і з'їдала набагато більше. Я тепер, чесно кажучи, задумуюсь про те, як раціональніше займатися. Тобто зараз я вже так багато, так відчайдушно не буду займатися, бо я фіксую, що інколи мої надходження кілокалорій після перекриють будь-які зусилля. Це цілком реалістична історія. І просто якщо типу, для себе краще розуміти, звідки вони беруться, як формуються, як має виглядати твоя тарілка, все окей. Якщо ти не відчуваєш, то ти можеш компенсувати набагато більше.
1: Це цікаво. Ну, в мене, в принципі, така ж схожа штука, як в Мирославе. Особливо, якщо я додаю якісь тренування по типу табата, хіт, там мій апетит просто зростає до неба, і мені треба дуже менеджерити цей апетит. А я зараз паралельно ще готую лекцію про апетит, от прям паралельно. І є така тема, як фенотип резистентний до ожиріння. І мені здається, що, в принципі, те, що описала Саша, воно вписується дуже по опису в цей фенотип. Ну, яка в неї там генетика, це, звісно, треба дивитися, це я не знаю, це я тільки так тицяю пальцем в небо, але по опису, да, воно так складається. А Саша, до речі, от як тобі фізичні тренування впливають на апетит? Танці, тренажерний зал?
3: Ой, на жаль, або на щастя, на мій апетит не впливає нічого, щоб я стала їсти більше. Можуть повпливати місячні. От це єдине. От я прям відчуваю, що в рамках місяця в певні періоди я прям така жор. І я така значить, скоро.
1: Щас скоренько.
3: Та-та-та-та-та. От в ці моменти я прям дозволяю собі їсти от будь-які гадості. Я розумію, що мене обсипе, але я прям така ну. Я це дозволяю собі робити, я до цього місяць не їла, тому чому би не побалувати. Тому дійсно зал мало впливає. Да, скоріше можуть бути фактори, які знижують апетит ще більше, але таких, щоб підвищили, то виключно місячні, вообще більше нічого не може на це повпливати. Взагалі нічого. Це реально класно в тому плані, що я класно економлю на їжі. От це єдина стаття розходів, по яким я прям
0: так,
3: зекономила.
0: Так, давай, не треба, ми зараз просто, ми вийдемо. Я вийду.
1: Зараз відламаємо якусь палку і такі.
0: Зі статтею витрат на їжу ми зараз вийдемо просто звідси.
1: Да. Саша, у мене ще таке питання, от в плані, ми вже так про фізичну активність трошки поговорили, в плані естетики, взагалі краси, зовнішнього вигляду. От, ну, ти проявляєшся в соціальних мережах, показуєш свою зовнішню. Мені дуже цікаво за цим спостерігати, за твоїми образами. Чому ти це робиш?
3: Я собі дуже довго не подобалась. І зараз я нарешті в тому стані, коли я відчуваю, що прайм. Треба показати, поки є. Бо я розумію, що це скоро. До речі, одна з причин, чому я пішла в зал, в тому числі, була тому, що я розумію, що мій метаболізм, моя генетика, все може мені сказати бай-бай, бо ти не хаваєш. Ти коли їж, то їж чіпси. Я не знаю, чи можна казати це слово тут.
1: Можна. Ну, тільки тобто лімітована кількість разів.
3: Все, один вже був, зафіксували. Я дійсно розумію, що моя генетика могла мені сказати до побачення, і тому одна з причин була, а давайте все ж таки я буду тримати себе вкупі, ну, про всяк випадок, бо як тільки я помічу, що моя вага зміниться, там уже все, там воно покотиться. І тому я така, буду потрошки ходити в зал на танці, танцюльки, от це все, щоб його не розгубити. Тому що з дитинства я займалася спортом дуже активно, у мене було 5 разів на тиждень танці. Окрім цього, ще фізкультури, ще вдома займалася, то у мене було дуже активне дитинство. А потім на дуже тривалий час я взагалі нічим не займалася, у мене прям було відторження взагалі спорту і здорового харчування, і про мене ходили легенди, що от якщо щось зелене і корисне лежить в тарілці, Саша не зможе то їсти і взагалі навіть піцу не притрудниться, якщо там брокколі поруч.
1: Це не як вампір і часник.
3: Я і здорове харчування. Ви можете уявити, що я зараз тут? Це вау. Я не можу повірити, що я дійсно на подкасті про здорову.
1: Добре, а що змінилося? В який момент ти зрозуміла, що так, хватить їсти чіпси? Другий раз прозвучало чіпси слово, да? Хватить це робити, треба, значить, повертати себе в сторону брокколі і тренажерного залу.
3: Я досі їм чіпси.
1: Це третій раз.
3: Це вже третій, я думаю, вже фінальний. Ну, а насправді, да, ось цей, ось криза 25-ти. Мені перевалило за 25-ку, і я зрозуміла, що...
1: Так, зрозуміла, Мирослава. А в тебе була криза 25-ти?
0: Вона триває більше того. Але вона більше про самовизначення, вона не про тіло і не про, вона більш про самовизначення себе в житті, якісь такі речі. От, та з мене навіть сміялися близькі, що цю зиму, коли ми всі намагалися вижити, ми сидимо без світла, без тепла, без води, без нічого, сидимо на диванчику в темряві, а я все ще думаю тільки про те... Хто я?
1: Ой, у мене є, до речі, забавні відео з 2022 року. Це теж вже була початок зими. Тоді теж пропадало світло, опалення, все. І ми ще винесли з кімнати там частину старих меблів. І я, коротше, на фоні абсолютної розрухи, холоду, немає світла, присідаю з штангою. От, таке прикольне відео.
2: З понеділка на Громадському радіо. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
4: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
1: Мирослава, в мене таке питання до тебе. Ти сказала, що ти переслідуєш такий певний образ зовнішності, такої худорлявості. Як ти зрозуміла, що от тобі це подобається, що це твоє?
0: В контексті тренувань саме, чи в контексті свого образу?
1: Взагалі, в контексті свого образу. Тренування – це ж тільки частина цього шляху, так?
0: Так, безперечно. Ну, я просто, по-перше, якийсь момент часу, як правильно сказала Саша, коли ти на автоматі просто своєї генетики, вроджених властивостей, не знаю, підліткового віку, ще та заводських налаштувань, в тебе за будь-яких умов зберігається чудова фігура, і в якийсь момент, а ще, ну, мені взагалі, я схильна до худорлявості, в мене були всі ідеальні параметри, які визначалися там в підлітковому віці, моделінгом займалася, в мене все було під лінійку, не спеціально, випадково. І тому для мене, коли з часом так сталося, що я після антидепресантів набрала значну вагу, це також частина самовизначення, тому що якщо в тебе є якась установка, яким чином я виглядаю, і це невід'ємно, і це частина моєї самоідентичності, якби глибоко не звучало, але це правда, якщо ти на автоматі звикнув до чогось хорошого, і до хорошого ти звикаєш швидко, то воно похитує тебе дуже сильно психологічно, що щось змінилося. І це дуже сильно вплинуло. І тому дуже дивна історія, що спершу я займалась для покращення, потім мені стало набагато гірше, і я займалась для того, щоб повернутися до заводських налаштувань, з якими я починала. Дивно, але це дуже все одно дуже класна психологічна історія. Оце, до речі, це життєвий урок, дуже крутий. Тому що я дуже багато чую, коли критично відгукуються про підрахунок калорій, тому що у кого є схильності до розладів харчової поведінки, це викликає загострення. 100% це, мабуть, так. Але от на противагу в мене є моя своя історія, де для мене з тривожно-депресивним розладом історія, що я здатна впливати на будь-який фактор свого життя, і, зокрема, на вагу, яка здається, що, Боже, ну, часто люди все своє життя намагаються схуднути, це, типу, не вдається. І тобі здається, що це дуже велика проблема, з якою ти не впевнений, чи впораєшся. І те, що ти приводиш своє життя до якоїсь дуже повторюваної рутини, що б не сталося, я знаю, що я прокинувся, я свої 3 яйця з ще якоюсь білковою основою, це з великою частиною клітковини, з'їм, що б не сталося. У мене, коли влучив, коли частина ракети влучила в мій ЖК, я вранці дивлюсь, жарів у тарілці недостатньо. Ну, типу, що б не сталося, в тебе є певна частина рутини, яка, це говорять психологи, наприклад, так само про дітей, чому їм так потрібен розклад дня, тому що це стабілізує твою психіку. І для мене це спрацювало так само. Те, що я здатна впливати, те, що в мене якісь механічні повторювані дії, це мало дуже терапевтичний насправді ефект.
1: Круто. Я як людина, яка в дитинстві була з ожирінням, потім в підлітковому віці з анорексією, і потім під рахунок калорій в 25, напевно, до речі.
0: Теж криза.
1: Це теж, да, спровокував в мене дуже серйозне загострення розладу харчової поведінки. Я скажу так, що, ну, без методу підрахунку калорій взагалі складно кудись заїхати, якщо ти хочеш якось керовано змінювати свій образ тіла. Mm-hmm. Ну, і якби зараз пройшло вже там, скільки, 7 років з моменту, як мені було 25 років, і, ну, скажімо так, я час від часу підраховую калорії. Недавно в мене був знову період дефіциту калорій, я до цього повернулася. Визначає все надане значення, яке ти цьому надаєш. Тобто, я хочу тут сказати, що не варто демонізувати будь-який метод, чи то здорової тарілки, чи то підрахунку калорій. Кожен з цих методів може комусь не підійти, а комусь підійти. Саша, я хотіла ще тебе запитати таке. От ти сказала таку річ, що поки твоя вага стабільна, то поки якби це все добре, а якщо вона там щось зміниться, то що станеться?
3: То щось доведеться з цим робити. Ага. Я поки не знаю, що. Бо я розумію, що, ну, от поки що мій максимум це був 62, і зазвичай це я набираю на зиму, на всіх цих дідах морозах шоколадних, mm-hmm. фантастичних, то я можу набрати тільки от на зиму. Однак, якщо я побачу щось вище, ніж 62, я, напевно, тому що все ж таки мені важливо, як я виглядаю, і я працюю в кадрі, і якщо я буду відчувати, що я не така, як була все життя, тобто, ну, останню декаду я виглядала так. І якщо раптом це зміниться, то я не думаю, що я добре до цього пристосуюсь. Я думаю, що поїде криша. І тому доведеться її ловить.
1: А ти сказала таку штуку, що ти довгий час собі не подобалась, зараз ти собі подобаєшся.
3: Так.
1: Коли це змінилось?
3: Дякую підлітковому віку, що він проходить. Це по-перше. А по-друге, дійсно, коли ти починаєш... Тут дуже важливий аспект, що, от, як сказала Мирослава, що от вона була з такими даними, вона була худорлявою. І це ось цей переламний момент, коли ти дорослішаєш, і ти навчаєшся приймати себе і виходити з того потенціалу, який в тебе закладений. Бо мені може подобатись Кара Делавінь хоч 100 років. Не можу я бути такою худою, не можу я бути такою високою, немає у мене таких густих брів. Все. Це крапка. І ось до цього усвідомлення йдеш довго. У мене це було і на фоні носу, і на фоні волосся, що я хочу біліше бути, і на фоні того, як чи струнка у мене талія, на фоні того, що у мене бедра величезні. А в підлітковому віці, коли вони виростають швидше за все інше, ти такий, я груша, і ти такий, о май гад. І потім ти такий, оу, я груша. Це подобається багатьом людям. Це тобі тоді чому не подобається, да? І от ти починаєш вже працювати з власними даними і починаєш look maxing, коли ти намагаєшся максимально покращити те, з чим тобі є працювати, з твоїми даними. І коли я це зрозуміла, то я покращила все, що могла, до максимуму, і далі рухаюсь уже з чим є. Бо це мій потолок, вибачте.
1: Цікаво слухати дуже вашу перспективу, тому що в мене перспектива інша.
3: Okay.
1: Тобто, ну, ви обидві сказали таку штуку, що там Мирослава прагне там повернутися до своєї там якоїсь, не знаю, умовно золотої ери, яка була за
0: Я повернулася і перевиконала вже. О-о-о. Я попрошу.
1: Вітаємо, вітаємо. Да, але тобто те, що були якісь заводські налаштування. Саша відкрила себе, побачила свої, скажімо так, переваги, своєї фігури, свої зовнішність, свого волосся. І, ну, якби, вона підкреслює це, розкриває так, як їй зараз подобається. В мене ж історія така, що в дитинстві в мене було ожиріння. Потім я, ну, скажімо так, на короткий період зайшла в таку анорексію, а потім в мене була така, ну, як правило, то зайва вага, то я трохи худла, то зайва вага. І я, коли, скажімо так, в підлітковому віці, в 7 класі дійшла до цього анорексичного стану, то, в принципі, я надихалася вайбом «Паючі труси», щось таке. Тобто, ну, естрадою, Потап і Настя. Причому, що Настя Каменських, ну, я завжди дивилася їхні кліпи, канал М1, дуже любила. Настя, вона завжди була така, ну, скажімо так, не дуже худорлява. Вона мені дуже подобалась завжди, да, але це, ну, там, це інша історія, да, це її харизма. Але, скажімо так, дівчатка, які в неї були на потанцовці, скажімо так, це завжди були от такі от дуже худенькі дівчатка. І я, в принципі, надихалась цим образом, і я теж до нього постійно прагнула, і теж і мене постійно це не виходило, мене дуже засмучувало, що, ну, навіть там, коли я важила свої 34-35 кілограм, в мене дуже, так скажемо, страшно виглядала спина, руки, але в мене все одно були такі крупніші ножки завжди, ну, в мене ще зріст маленький, і мене це завжди так засмучувало, ну, так засмучувало. Але я, в принципі, намагалася прагнути до цього такого ідеалу, чим похудіше. Але я пам'ятаю, що все змінилося, коли, ну, скажімо так, поступово почала з'являтись мода на фітнес-бікіні. І я побачила, що жінки можуть мати розвинені м'язи і бути, ну, те, що називається, накачаними. І я просто пам'ятаю якісь такі, знаєте, як зрушення тектонічних плит в своїй голові, що, виявляється, можна виглядати так. З одного боку, я отак от думаю, я бачила щось таке в фільмах, десь на обкладинках журналів, але якось ти це так сприймала, що це десь там, в Америці, в Голлівуді, це нереально. А тут ти бачиш в Інстаграмі реальну женщину, яку ти ще, не знаю, там, півтора року назад випадково десь там бачила, десь там в універі, і тут ти бачиш, що вона така прям мускулиста, підкачана, і ти така...
3: Це теж гарно.
1: Ого! І я зрозуміла, що от це моє. От мені подобається саме так. І з цього часу я прагну до великої рами, до відсухи. В принципі, теж план
3: тому в цьому плані виконує. Тому я сиджу за цією столу, частиною столу, щоб поміщатись в кадр.
1: Да, да. І так, час від часу намагаюся ходити отак. Да, є така штука. А мені тут ще цікаво таке.
3: А можна у тебе запитання поставити? Чи правильно я розумію, що естрада спричинила і тригернула в тобі анорексію? Тобто не якась шкільна історія особиста, а саме...
1: Ні. Це, безперечно, ну, тригернуло історію.
3: У мене просто була найближча подруга з анорексією, і мені ця тема дуже болить. Вона випала з шкільного навчання, з випускного, не закінчила школу, і на цілий рік вона повністю пропала. І я, наприклад, розумію, що у неї історія якась була домашня, тобто щось, що відбувалось вдома за закритими дверима.
1: Ні, в мене була сукупність факторів. Зіграла в цьому певну роль, звичайно, булінг, тому що мене як дитину з ожирінням, ну, звичайно ж, булили. Це було бінго-комбо, тому що в мене була, ну, зайва вага, ожиріння, також я була відмінниця, і це були два приводи для того, щоб мене булити. Але, ну, безперечно, собі там якась домашня історія, там потім так вийшло, що моя бабуся померла, я це важко переживала. Воно одне на інше наклалось. Естрада тут просто вигравала, як грала таку роль, як додаткового чинника. І просто я на щось орієнтувалась. Але я не можу сказати, що, наприклад, картинка з телевізора прям спровокувала це. Ні, вона просто була одним з факторів, який вплинув десь на відсотків так, 2, я би сказала.
3: А немає історії такої, як з РХП, що ти боїшся повернутися в цей стан і знову перестати їсти?
1: Ні, у мене таке було раніше, і довгий час, власне, я, скажімо так, я рахувала калорії тоді ж в підлітковому віці, як могла. Вичитувала, вираховувала дроби. Ну, це ж був якийсь 2007 рік. Ну, тоді ж не було застосунків.
3: Тоді ще були дроби. Я їх зі школи не бачила.
1: Ну, тоді ж не було застосунку для підрахунку калорій. Та-та-та. Тоді не було чата GPT. Я там вичитувала на етикетці якісь книжки, собі в блокнотіку рахувала. Ну, я розумію, що це були дуже приблизні підрахунки. Ну, як могла, так рахувала.
3: Okay.
1: От, я, ну, боялась, що мене насправді поверне до неадеквату. І, в принципі, так і сталося, коли я повернулася до підрахунку калорій, але я все одно це пройшла, я вийшла з цього стану, я багато освічилась на цю тему, я попрацювала з психологом, психіатр валідизував, що я, грубо кажучи, окей, ну і зараз мені якби спокійно, тобто зараз я більше хвилююсь, що я на нутеллу підсяду і наберу, а не те, що я, скажімо так, там щось зі мною таке от буде. Що я хотіла ще запитати? От Мирослава сказала таку штуку, що скажімо так, можливо, чоловіків там би більше приваблювало, якби в тебе було більше м'язової маси. Щось таке ти на початку сказала.
0: Ну, я припускаю, я не можу сказати, що я знаю точно, але це просто історія для мене теж, вона частково про до приходження до любові до себе. В мене, наприклад, так сталося, ну, я ж кажу, я схильна до худизни, до худорлявості. В мене ніколи не було форм пишних, ну як, крім того моменту, коли я набрала, тоді були форми, але це було дуже красиво, але не моя естетика. Ну, серйозно, типу, це було дуже красиво, як пасі і Кані Веста, але не моя історія, чесно. Я дивлюся, мені естетично не подобається. Я насправді мала всі шанси дуже заганятися з приводу того, наприклад, що в мене немає грудей. Ну, відсутні вони. Але мені це неймовірно подобається. Так склалось, по-перше, просто з моїх якихось вроджених, не знаю, естетичних міркувань. Я, наприклад, завжди дивилася на якісь, не знаю, образи одягу, чи то, що в жінок, і мені неймовірно подобалось, що вони взагалі не носять лівчика, що вони дуже тонкі, дуже тощі, і це симпатично, і в них маленькі груди. І мене ніколи не приваблювали великі. Але в мене були всі шанси бути частково забуленою за це. Але в мене така зворотня історія, що от навпаки, про те ж, хто кому подобається. Завжди на будь-який варіант зовнішнього вигляду буде своя групка фанатів. Тому що в мене,
1: своя,
0: наприклад,
1: групка критики.
0: І своя групка, ні, будуть критики і своя групка фанатів. Моя групка фанатів з підліткового віку і загалом все життя, типу, чоловіки, що залишалися, от їм, наприклад, неймовірно подобалась відсутність грудей. Ну, типу, це їхній теж естетичний ідеал. Я отримувала дуже багато компліментів загалом за свою фігуру, і в мене я і так собі подобалася, але до цього ще додалося те, що мені це валідували, і тобто на будь-яку варіацію вашого зовнішнього вигляду, насправді 100% є його прихильники, ти ніколи не вгадаєш. Але в мене ще теж така історія, в мене самооцінку найкраще виховала, скоріш, моя сім'я, тому що мене завжди безмежно компліментували за зовнішній вигляд і за все дуже підтримували, тому в мене, типу, не було шансів особливо себе почати критикувати, бо в мене такий суперсупортів було коло з самого типу дитинства, за зріст, за все типу.
1: Я чого запитала, бо ну, наприклад, коли я обговорюю з якимись своїми чоловіками, друзями, якісь типи фігур, які подобаються, я чую дуже різні відповіді від різних чоловіків. Але багато, скажімо так, я чую, ну, скажімо так, таких думок, що, в принципі, худорляві дівчата, не накачані, не перекачані, дуже подобаються. Да? Тобто, наприклад, моя естетика, що я тут рамою своєю люблю світить, є, скажімо так, любителі, але, скажімо так, не всі. Не всі. Саша, ти от коли Мирослава говорила про те, що її підтримували в сім'ї в плані зовнішності, ти так відреагувала, ого-го.
3: Да.
1: Чи можеш тут, маєш чим поділитися, чи готова розповісти?
3: Настав мій час, баточку. Я все про тебе розкажу.
1: Ого.
3: Справа була у 8 класі, і цей мужчина особисто мене посадив на тиждень голодування разом з ними з мамою, коли ми пили тільки фреші, однак через те, що це дуже сильно підвищує кислотність, я їх не могла пити, і тому я чисто на водічці. Тому у мене мені не вперше було не їсти цілий тиждень, тому що да. Папа, привіт.
1: А чим це обґрунтовувалося? Ти якось мала зайву вагу чи що?
3: Та ніколи, я ж з 8 класу виглядала так. Це було способом покарання або способом привчання мене вже умовно підлітковому віці, тобто умовно перед дорослому, до дисципліни, тому що в дитинстві вони мене самі возили на додаткові заняття, це завжди танці, це завжди спорт, плавання, все, що завгодно, там і теніс був, і на конях ми там стрибали, що ми тільки не робили. От все, що було в спорті, ми все робили. А потім в підлітковому віці ти вже сам обираєш, що ти робиш, і у мене в якийсь момент спорту стало дуже мало. Це ось коли включився мій протест, я така, все, мені, я собі не подобаюсь, і я нічого не хочу з цим робити. От все, ідіть в джепу. І в цей момент він такий: голодування. Ну і дійсно, типу, таким чином намагався нагадувати мені про те, що моя фігура зараз в такому форматі, в такому вигляді хороша, тому що в дитинстві ти напрацювала собі ось цю історію. І якщо ти не продовжиш її, то розлетиш. І прям він розвертав цілі кампанії булінгу. Наприклад, ми були на дачі, і мені треба було вдягти штани, і мені тьотя їх запропонувала. І він каже: а ти в них не влізеш. А ну, тітки, вибачте, 40 років, а мені на той момент 16. І коли тобі кажуть в 16, що ти не влізеш в штани 40-річної жінки, то ти такий: плюс, я влізла.
1: А чи обговорювала ти в дорослому віці з батьком цю історію?
3: Так. Він мені якраз і сказав, що йому здавалось, що є потреба тригернути мого внутрішнього мотиватора і достигатора, щоб умовно, коли... Тому що він знає про мене такий факт, що коли я чую негативний фідбек, я кидаю всі свої потужності на те, щоб це виправити. Або хоч якось з цим проіснувати, прореагувати якось. Тобто, наприклад, коли негативний коментар взагалі ніяк не можна виправити, наприклад, у тебе страшний ніс. Well, я з ним народилась. А коли тобі кажуть... у тебе зайва вага, ти такий: хм, стоп, а я хочу щось з цим зробити, а я не хочу, щоб про мене таке казали. Ну і він знав, що це така моя реакція психіки, мого характеру на якийсь зовнішній подражнювач. І він таким чином намагався це стимулювати, однак це якраз і, ну, подіяло на мене навпаки. Тому що якраз в цей момент у мене включився страшний протест, що... Ну, окей, я посиділа на цих голодуваннях, на цих дієтах, однак потім я така: а взагалі-то? Я тепер взагалі здорово харчуватись не буду, готувати не буду, їсти не буду, або буду їсти, що захочу. Ну, а у мене і так завжди був досить низький апетит, а тут я от цей маленький шматочок, коли я голодна, почала запхати чіпси. Давайте 5 ліміт буде. Ну, і от моє нездорове харчування, воно почалось звідти, і закінчилося все тим, що гастроскопія... І язва. І я така: ха, спасіба, клас.
0: Ти коли сказала про фреші, які я зі своєю теж кислотністю, ну і типу, я якщо в принципі вип'ю кілька фрешів за день, то дуже швидко живіт скаже до побачення. І тому для мене, в принципі, дуже драматичні ці історії про людей, які вважають, що здорове харчування – це не їсти. Ну, і їхній шок, коли ти показуєш, що здорове харчування – це їсти і макарони, і хліб, і хліб з маслом, і все це їсти, і так далі. Ну, типу, тому що це супер травматично. Якби я не знала, що в мене, типу, теж буде така реакція на фреші, соки чи тощо, ну, я би, власне, за цей тиждень злягла, в принципі.
1: Ну, взагалі, фреші, місяці ж це була якась така ситуативна мода, як, типу, знаєте, гречана дієта.
3: Було.
1: Ви пам'ятаєте гречані дієти? Чи вже
3: гречану не пам'ятаю, але пам'ятаю, що от були дуже різні дієти. От
1: кефірна.
3: Такі різні.
1: А місяці ж це вже ви, дівчатка, трошки молодші. А я пам'ятаю, що ці дієти, значить, гречана на кефірі, кефірна, яблучна, і в якийсь момент були фреші. І це така якась була певне уявлення про те, як можна, ну, грубо кажучи, зменшити калорійність і те, що там, не знаю, вітаміни, щось таке, але те, що, ну, що таке фреш? Ну, це просто заряд цукру, який взяли з фруктів, і, ну, там немає білка, там немає, ну, майже клітковини, якісь там ашмітки, щось таке. І дійсно для шлунка це, ну, якщо це пити прям регулярно, це такий, ну, така ядрена суміш, доволі агресивна, да, бо там багато кислоти органічної. Тому, в принципі, да, може бути такі різні наслідки. Тому не займайтесь, будь ласка, всякими соковими, фрешовими дієтами, збалансоване харчування, наше все. Нам, насправді, час уже так завершувати, підбивати підсумки. І я би хотіла на завершення запитати кожну з вас, про що для вас краса, Мирослава?
0: Це дуже сильно про відчуття. У мене були різні історії, хоча, ну, типу, мені подобалася загалом моя зовнішність, у мене було по черзі до неї багато претензій. Там стан шкіри, стан ще чогось і так далі. І я витратила багато ресурсів на те, щоб це виправити. Так, я там лікувала системними ретиноїдами, я займалася харчуванням чи тощо, ну, не для шкіри, для шкіри моїй шкірі, на щастя, хоча б на харчування однаково. Дякую. Але для мене це про відчуття, до якого ти доходиш у процесі, що не існує якоїсь візії тієї ідеальної, якої ти бачиш, не знаю, когось бачиш. Є просто ти і є твоя версія тебе, коли ти будеш відчувати себе здорово, доглянуто і заряджено, хочеться сказати, але не в цьому мемному сенсі слова, а заряджено у плані, коли у тебе є сон, коли у тебе є спорт, коли у тебе є спокій. Це відчуття, яке, якщо ти, не дай Бог, втрачаєш з якихось причин, ти розумієш, як це всі опори падають і ментально, і фізично.
2: З понеділка.
1: Підписуйтесь на канал «З понеділка», скидайте цей подкаст іншим людям, яким це може бути цікаво. Залишайте коментарі під цим подкастом, як приємні, так і не дуже приємні. Я буду відповідати на всі. Також ви можете ставати спонсором каналу «З понеділка». Для цього є окрема кнопочка під вашим віконечком в Ютубі. Це дуже важливо для валідації, зокрема, моєї праці. Слухайте, думайте, дійте!
4: З понеділка на Громадському радіо. На хвилі Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по Немишлянському району Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Внаслідок атаки загинула 36-річна жінка. За інформацією обласної влади, поранення дістали 8 людей, серед них 7-річний хлопчик. Влучання сталося на території станції технічного обслуговування поруч із житловою забудовою. Також пошкоджені приватні будинки та виникла пожежа. На місці працюють екстрені служби. У Запоріжжі російський FPV-дрон влучив в будівлю спортивного комплексу в одному з районів міста. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Унаслідок атаки поранення дістала жінка. За словами посадовця, постраждалі надають необхідну медичну допомогу. Інформацію щодо наслідків удару уточнюють. Російські війська вранці завдали удару трьома авіаційними бомбами ФАБ-250 по житловому району Слов'янська на Донеччині. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Унаслідок атаки поранення дістали 7 людей, 5 жінок і 2 чоловіків. Частково зруйновані 2 багатоповерхівки, ще 7 багатоквартирних будинків і крамниця зазнали пошкоджень. За оновленою інформацією, рятувальники деблокували з-під завалів чоловіка та врятували ще 4 мешканців, які не могли самостійно залишити свої квартири. Також надзвичайники ліквідували пожежі, що виникли після удару. У частині Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів Києва запровадили аварійні відключення електроенергії через російські атаки. Про це повідомили у ТЕК. Енергетики зазначили, що вже працюють над відновленням електропостачання для споживачів. У компанії закликали жителів столиці стежити за офіційними повідомленнями щодо ситуації з електропостачанням. Велика Британія висловила підтримку президенту України Володимиру Зеленському після заяви президента США Дональда Трампа про необхідність обрати нового українського лідера. Про це пише The Telegraph з посиланням на міністра охорони здоров'я Великої Британії Веса Стрітінга. Британський посадовець наголосив, що Лондон підтримує Україну та Володимира Зеленського, а відповідальність за війну поклав на Росію. Стрітінг також припустив, що позиція Трампа може бути пов'язана з наближенням проміжних виборів до Конгресу США. Водночас він закликав союзників зберігати єдність у підтримці України та посилювати економічний тиск на Росію. На початку 2027 року влада Білорусі планує зняти статус радіаційно забруднених територій зі 177 населених пунктів, у яких проживають понад 566 тисяч людей. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяви білоруських посадовців. Рішення пояснюють результатами досліджень, які, за твердженням влади, засвідчили поліпшення радіаційної ситуації на цих територіях. Водночас, після зміни статусу, частина місцевих жителів може втратити державні пільги, зокрема, допомогу та соціальні компенсації. Фахівці уточнюють, що повне повернення до природного радіаційного фону може тривати ще сотні років. Папа Римський Лев XIV попросив вірян молитися за нього перед запланованою операцією. Про це повідомляє Ватикан Ньюс. Під час

0: Медичне обстеження лікарі виявили у понтифіка вузол у легені на ранній стадії та рекомендували хірургічне втручання. За словами папи, операцію проведуть найближчими днями. Водночас він заявив, що наразі планує здійснити заплановану поїздку до Уругваю, Аргентини та Перу в листопаді. Як зазначають у медіа, раніше про проблеми зі здоров'ям понтифіка не повідомлялося. У ніч проти 22 жовтня українці зможуть спостерігати пік метеорного потоку Оріоніди. Про це повідомляє Space.com. За сприятливих погодних умов у небі можна буде побачити від 10 до 20 метеорів на годину. Оріоніди утворюються, коли Земля проходить крізь частинки пилу та льоду, залишені кометою Галея. Ці метеори вважаються одними з найшвидших і рухаються зі швидкістю близько 66 км на секунду. Спостерігати за явищем зможуть жителі як північної, так і південної півкулі. Астрономи радять обирати для спостережень місця подалі від міського освітлення. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 12 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів переважно на півночі та в центрі країни пройдуть дощі. На решті території переважатиме суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, в північних і західних областях у день повітря прогріється до 11-14 градусів. В інших регіонах очікується від 18 до 23 градусів тепла. В нічні години температура в більшості областей становитиме 12-14 градусів. На заході буде прохолодніше – від 6 до 10. У Києві та області 12 жовтня прогнозують хмарну погоду з дощами. В столиці вночі температура становитиме близько 13-16 градусів. У день повітря прогріється до плюс 13. Увечері стовпчики термометрів опустяться до 10-12 градусів з позначкою плюс.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 85 копійок.
1: Євро.
0: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 70 копійок. Продають по 45 гривень 24 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 7 копійок. Продають по 50 гривень 78 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
8: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
1: Експертні рішення на Громадському радіо.
9: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
10: Згенеровано ші.
9: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
11: Про штучну реальність.
9: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
12: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
9: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
11: Згенеровано ші. Діпфейки.
12: аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
9: Дивіться проєкт «Згенеровано ЩІ» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ЩІ».
3: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
12: Згенерувати.
7: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
10: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо.
7: Громадське радіо.
10: Курс валют на сьогодні такий.
7: Знайомі люди, рідна мова.
12: Перевірена інформація.
11: Андрій Кулаков при мікрофоні громадського радіо.
7: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
10: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди груди.
7: Громадське радіо.
12: Слухайте, думайте,
7: дійте. Для громадського радіо свобода слова – це…
13: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
14: Можливість працювати у гарячих точках.
15: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
16: Не замовчувати суспільно важливі теми.
17: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
18: Писати про те, до чого лежить душа.
19: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
20: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
21: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
22: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
23: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
7: Свобода слова – наша реальна цінність.
24: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
25: Підтримка. Слава Україні!
24: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
26: Героям слава!
24: Підтримуйте рідних і близьких.
27: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
24: Підтримуйте себе.
25: Себе.
24: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
25: Слухайте.
27: Думайте.
24: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
28: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
9: Спільний проєкт громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля.
29: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться громадське радіо. В ефірі програма «Звільніть наших рідних», в рамках якої ми розповідаємо історії людей, яких незаконно ув'язнила Росія. І ми віримо, що розголос допоможе звільнити кожного громадянина і кожну громадянку. Цю програму ведуть Ігор Котелянець та Анастасія Багаліка. І, власне, програма наша виходить у партнерстві громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля в межах проєкту, спрямованого на документування досвіду постраждалих, збереження пам'яті та поширення історій незаконно ув'язнених цивільних.
30: Я додам, що проєкт цей реалізується за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. І сьогодні ми будемо розповідати історію Віктора Бондаренка. В нашій студії зять Віктора Сізьонов Олександр. Вітаю вас. Доброго дня, Олександре. Ви безпосередній учасник теж подій, які сталися в 2022 році. Проте, коли я читаю історію Віктора на різних ресурсах, то багато де зауважую, що його волонтерський шлях, його залученість в допомогу людям, вона почалась значно раніше.
31: Так, да.
30: Розкажіть, будь ласка, все від початку.
31: Це почалося ще з 14-го року, коли був мітіж в Донецьку, і казали, що це шахтери вийшли на мітинг, але ми були в Донецьку на той час там по справах і бачили, як російські війська, вони знаходилися в Донецьку. Коли почалися обстріли і людей почали викрадати, вбивати, то есть рішили з моїм тестем Віктором вивозити людей, тому що там було вже небезпечно, там йшли бої, особливо поблизу Териконів, там більш туди, к Луганському напрямку, де ТЕС, там якраз йшли сильні бої, і ми вивозили звідти людей до Бердянську, до Маріуполя, до більш безпечного місця. І з цього наша праця почалася іменно в контексті повномасштабної війни, котра сьогодні вже очевидна, тоді вона тільки починалася.
30: А потім в 2022 році історія повторилася, але повторилася у історії, є така властивість повторюватися або в якихось гірших вимірах, або як фарс, там є ще ряд прямо епітетів до цієї фрази, як повторюється історія, що вона не ходить там колами, не повторюється дослівно, а є якісь речі, які просто стають масштабнішими, особливо, якщо не звертати увагу на такі воєнні злочини, як їх коїла Росія з 2014 року. І от в 2022-му ви стикнулися вже з потребою вивозити людей з власного дому, з Бердянська, також з Маріуполя, в цілому з окупованих територій Півдня, Запорізької, Донецької, Херсонської області. Я так розумію, що багатьом встигли допомогти.
31: Так, ми вивозили людей з таких місць, як Мілєкіна, Білосарайська коса, Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ. На Херсоні ми не були, тому що це друга сторона, але ті, хто попадалися на шляху до виїзду із Запорожжя, ті, хто виїжджали з правого берега Херсону, ми, звісно, їх підбирали і вивозили до того місця, куди могли вивезти. Тому що ми постійно їздили, у нас були повні машини людей.
0: Ну це точно не ваша якась професійна діяльність. Чому ви це робили? От з 14-го року, коли тільки пішла окупація, та ну ми розуміли, що відбувається захоплення міст на сході, чи вас пов'язувало щось з цими містами? Чи чому ви тоді прийняли рішення от вивозити людей, які опинилися на непідконтрольній території?
31: Ну, по-перше, за все, ми являємося християнами. Ми ходимо до церкви, і те, що нас завжди бентежить, це життя людей, котрі навколо нас. І у нас є таке поняття, як написано в Біблії, що Бог дає нам землю ту, в котрій ми проживаємо. І якщо люди, проживаючи в моїй землі, вони потребують допомоги, я не вправі від них відвертатися, якщо навіть мені щось загрожує. Да, я не військовий, там я там не брав ні разу до зброї там з 14-го року, ну ми проїхали багато місць, де люди і зі зброєю боїлись ходити, але ми вірили, що якщо ми робимо це, по-перше, для Господа, і якщо ми робимо це для Господа, він обов'язково нас захистить для того, щоб ми вивезли цих людей. І слава Богу, ми вивезли більше тисячі, мабуть, людей. Більше тисячі.
0: З 14-го року?
31: Ні, в 22-му році. Це Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь. Це багато, тому що ми робили до Маріуполя у день дві поїздки. Тобто в наші машини влазили десь по 12-10 чоловік.
0: У вас була не одна машина?
31: Дві.
0: Дві машини?
31: Дві, да.
0: І це ваша, тобто ви це робили разом з родичами, зі спільнотою, тобто ви...
31: Це зібралися віруючі з різних церков, і це не одна машина, не дві машини, це доходило до 8 машин, і були такі случаї, що машини розстрілювали, наприклад, у мого тестя, невзираючи на те, що там християнські надписи, і не було ніякої там української символіки, крім Червоного Креста, наклеєною, котрий нам видав сам Червоний Крест, коли знаходився у Бердянську, для того, щоб ми як представителі, як захист якийсь там, могли їздити. І вони розстріляли в Маріуполі цю машину з людьми, і слава Господу, ніхто не постраждав. Постраждав тільки там 80 з чим-то років був дідуся. Він сидів на тому місці, де дуже часто сидів я, але на цей раз я був у другому місці, і там сидів дідусь. Але його привезли все-таки до лікарні, до Бердянську, але після того, як йому зробили операцію, він там через пару там годин помер. І врачі сказали, із-за того, що вік Ну, йому там селезенку, легені прострелило.
30: І якщо б не справився,
31: ні вік, то він би викарабкався. Ну, плюс з Маріуполя їхали там 5 часов, тобто, і при цьому кров вже, він багато потеряв крові. Да.
0: Ну, ви кажете, розстрілювали машини. Взагалі, був якийсь досвід спілкування з російськими військовими, наприклад, там, на блокпостах, чи от...
31: Це все отримували уже в дорозі.
0: Ага.
31: Тому що до цього ми ж ніколи з ними не стикалися, ну, ніде. Ну, якщо
0: тобто їх треба було попереджати про це, чи достатньо того, що їде машина з позначкою Червоного Хреста, і вони, в принципі, мають...
31: Перший раз, коли ми поїхали в Маріуполь, ми просто їхали.
0: І
31: 22-й, це 27-26 травня, десь ті числа, тоді люди почали потихеньку виїжджати. І ми, як місцеві Бердянські, знаємо, ну, якби шляхи определені там, ну, ми вирушили. Тобто до Маріуполя, щоб забирати людей. Плюс почали дзвонити родственники, люди з різних містечків нашої країни, для того, щоб вивезти рідних. Але ну багато приходилось відмовляти, тому що пріоритетність була вивозити це жінок з маленькими дітьми, пенсіонерів, котрим дуже тяжко. Бували случаї, що приходилося залишати батько, а мати з дитиною вивозити. І батько йшов пішки, і якщо страпляв, ну там два рази таке було, що поверталися, а він йшов пішки, вже почти до Бердянська дійшов, і ми його підібрали, відвезли до родини. Поэтому були різні случаї. А так їздили, зупиняють, ми говоримо, ми з Бердянська, перше, на що ми почали давити на окупаційну владу, ту, яка там була вже
0: в Маріуполі,
31: це, говоримо, ми з Бердянська, ми вже як місяць в окупації.
0: Ага.
31: Ну, тобто ми давали понять, що ми вже, ну, ми вже знаходимося під вашою владою, тобто ми просто з бойових дій вивозимо людей. А вже з Бердянська люди там недільку, дві, може, три дні, ну, хто по-різному, хто зразу виїжджав, виїжджали з Бердянська вже на Запоріжжя, тому що була дорога відкрита. Тобто,
0: тоді був коридор, і тоді це
31: коридорів
0: було
31: ніколи не було. Це, я не знаю, якась фантазія когось або чогось, я не знаю, ніколи не було
0: але
31: коридорів.
0: Але автобусами тоді вивозили людей?
31: Ні, ні разу не пустили в Бердянськ ні одного автобуса, їх допустили до Бердянська, в Бердянськ ні разу не запустили. Люди виходили пішком за місце Бердянськ, і звідти їх уже забирали. Це було два рази, коли поїхали люди, тому що почали забирати волонтерів у полон і якби цивільних, і люди перестали їздити. І були перевозчики, ті, що за гроші перевозять.
0: Ну,
31: і...
0: там в тисячах доларів я чув.
31: Ну, да, я там чув дуже багато, да, але мені, нам кажуть, говорять, ви що, больний? Я говорю, ви їздите, ви хоч там на пальне себе там, знаєте, візьміть. Ну, ми ніколи не брали, ні з 14-го, ні в 22-му році, тому що, ну...
0: На це була наша місія.
31: Це на цьому не можна заробляти. Я думаю, це дуже низько і дуже...
0: Разом з тим, ви бачили, які небезпеки навколо, і що ситуація погіршується. Було страшно, було... ставили собі питання, чи варто виїжджати наступного дня.
31: Так, да, було дуже страшно. Коли кажуть, що не страшно, це, ну, якби, я не знаю, коли говорять, я нічого не боюся. А я розумію, ну, якби, я нічого не боюся, тому що, ну, якби, я знаю, що там, наприклад, я після цього життя, там, да, як віруюча людина, там, йду на небо, там. Але все одно ти боїшся. Боїшся того, що ти чуєш. Тому що чуєш багато, куча різної інформації. Але, ну, була впевненість, що нічого не трапиться. У мене, знаєте, є така обітниця від Господа, я однажды молився, і Бог сказав, у тебе буде 5 дітей. Так як у мене на той момент їх було 3, ну для мене це було так, знаєте, як фундамент, котрий говорив, що
0: є майбутнє.
31: Да, ну і ще трошки рановато, ще їх должны бути 2. Тому,
30: а зараз скільки?
31: 4.
30: Ага. Ще наразі, рахунок наразі, не закритий.
31: Да, рахунок не закритий, тому ну якби да, для мене це був фундамент. І тоді, коли ми перший раз були в полоні, то есть після полону, тому що ми після першого полону ми ж не виїхали. І надалі продовжували вивозити людей і привозити гуманітарну допомогу до Бердянська, там до скорих помощ, там медикаменти для онкохворих і тому подобне. І нам там в органах определенних властях там говорили, чого ви туди їдете, вас таки звільнили світ, ви говорили, ну ви ж туди не їдете.
30: Скільки вас перший раз протримали в цілому?
31: В цілому, Почти 3 неділі. Перший раз.
0: Як це сталося? І з ким вас забрали в полон? Як це взагалі відбувалося?
31: Це трапилося 19 квітня, перед моїм днем народження. Ми приїхали з Запоріжжя, відвезли тільки людей на Запоріжжя. Щось около 60 чоловік. Ми три чи чотири машини їздили, вивезли людей. А назад нас є така організація. Ми дуже вдячні, вони дуже, дуже допомагали во время всіх цих активних бойових дій. Це People in Need. Тобто ми з ними співпрацювали, вони нас загружали там всім необхідним, і ми роздавали вже людям Бердянську там і де ми могли дотягнутися. І от ми коли приїхали, у нас було таке, якщо ми їдемо на Запоріжжя, у нас поїздка займала десь приблизно неділю, може чуть більше.
30: Тобто тиждень, щоб дістатися з Бердянська
31: в Запоріжжя. Ну так, те, що ми раніше їздили за 2,5 години до Запоріжжя, то цей шлях став в неділю, в тиждень десь, да. Чому? Тому що багато людей вивозили, виїжджали з всіх напрямків. І Херсон, і Мелітополь, і Бердянськ, і хто міг добратися з Маріуполя. І тому були великі черги, і люди ночували на заправці. Там була розбита заправка, і там всі ночували в відкритому полі на заправці. І там кожного дня там випускали, може, по 50 машин. А всі остальні чекали своєї черги. Тобто вони випускали тільки ввечері, коли вже починались сумерки. Це ми так розуміємо, щоб їх менше обстрілювали, тому що цивільні їздять, і наші військові, вони не стріляють. І вони ввечері випускають там якусь кількість машин, там, може, 50 машин, і закривають блокпост, і все, і знаходимося там. Тому це дуже такий довгий шлях. І діти всі там ночували на цій заправці розбитій там. Це таке дуже складно. І коли ми приїхали звідти, у нас було сутки, ми віддихали. Трошки, щоб обновитися в силах, там, покупатись, там, відпочити трошки. І там через сутки ми опять їхали. Поки там люди там зберуться, тому що, не у всіх були документи. Вже хто з Маріуполя, це ускладнювало вивозити. І якщо це мужчина, це взагалі ускладнювало. Тому що, вони не просто до документів, вони до наколок придирались. У мого тестя Віктора, у нього наколка, по-моєму, і палет на плече. І там і німецький крест там. Колись там в молодості там він там відбував наказання до того, як прийняв Христа. І вони його побачили і сказали, що він із азовців, і вивели його на розстріл. І, той момент такий, був тяжкий. Але там хтось з Донецька, ніоткуда-то появився п'яний якийсь там хлопець, і говорить, та це тюремна наколка, відпустіть, і вони його відпустили. А так вони придирались до всього, чого могли.
0: Це при тому, що Віктор вже не вперше перетинав.
31: Так, да. Вони ж міняються.
0: Ворожі,
31: вони ж міняються, так. Да. А ми їздили, ми ж їздили не просто так. У нас ми їхали з Бердянська, наприклад, і пенсіонери, котрим потрібні були гроші, а там тільки налічка на той час ходила, тому що нічого не працює, а у них усіх на карточки. Грошей у них немає, ліків немає. І вони давали там свої карточки, щоб ми їм привезли там, і приходилось везти там великі суми грошей, і Господь берег, ні разу у нас нічого не забрали. Єдинственний раз у нас забрали, то у мене з кошелька украли 2000 гривень, тому що приходилось прятати, розбирати машини для того, щоб привезти гроші пенсіонерам.
0: І я так розумію, що в один з таких разів, коли ви намагалися виїхати з окупованої території?
31: Ні, ми спали вдома вранку.
0: В Бердянську?
31: В Бердянську, так, після такої поїздки очередної. І десь в 6 ранку був стук у двері. Батько, можна я батько називаю тесто, да? Батько подивився в окно і говорить, мене розбудив, сразу там нас взагалі 5 сімей було. Будинок у батька большой, і розбудив, говорить, скоріше всього, що за нами прийшли. Я виглянув в окно, і там багато військових було. Ми побачили в першу чергу, що мама мого батька, вона стоїть впереди них. Вона не жила разом з нами, вона жила віддільно по адресі, по другій. За ній приїхали, взяли її і привезли її до батька і поставили її перед собою. Щоб в случае чого, ото правду казали, що вони захищаються цивільними, то есть
0: ще й жінка.
31: Да. Поэтому мы открыли двери, забежали там вот эти бурята. Было два дагестанца еще с ними. Дагестанцы у них были как старшие, а бурята они такие, они сразу там покрали телефоны у нас, часы вкрали там. Ну, началось сразу то, что они любят, холодильники там. Ну, как бы. А так как нас приехали заарестовывать, дагестанцы ці шукали наши телефоны. Почему мы узнали, что они вкрали? Потому что они нашли у них, и они у них відібрали. Сказали, чого ви, типу, воруєте, там, ну, как бы, таке. Все, ми нам наділи мішки на голову, зацепили там эти стяжки свої на руки і вивели во двор. Потім нас посадили в різні машини і увезли. Там уже, потім я уже узнав.
0: Забрали що... вас і вашого батька.
31: Батька і ще там хлопця, ну, о котрому я не хочу казати, тому що, ну, как бы, щоб він був в безпеці. Поэтому, ну, і відвезли нас на 77-ю колонію. І на 77-ю колонії ми вже проходили допит. І допит, ну, такий. Я думал, я уже много попробовал, а оказывается, еще нічого, знаете. И я всегда сравниваю, когда кажут, не, может, есть такие люди, которые терпят, знаете, до конца, как вот в фильме раньше показывали, то коммунисты, что руку режут, пилят, а він молчит, знаете. Ну, я понял, что это брехня.
0: Да, чудовые радянские фильмы.
31: Да, чудовые радянские фильмы, я понял, что это брехня, потому что, когда меня вывели на допит, ну, как бы, когда тебя бьют, это терпимо, это привыкаешь. Ну, как бы, ну, побили, ты там десь не били, десь это терпимо. А вот коли они почали допитывать электричеством, и при цьому, то есть вот они, есть такая кімната, стол, точно так же, только деревянный стол стоит, и лавочки стоят с той стороны, пол из плитки зроблений, так под стенкой стояли дві бочки с водою, молоток деревянный, противогаз, и вот этот ихняя динамо. И вот они раздевали до трусів. Ложили на пол, застегивали руки назад, одну прищепку металлическую вони до большого пальца ноги и одну до уха чепляли. И вот они включали и поливали сверху потихонечку водичкой. На третью добу я понял, что, ну, это все фантастика. И я уже там казав им, говорю, вы просто скажите мне, что надо рассказать и что подписать. Ну, я просто, ну, как бы подпишу, и мы закроем всю эту тему и все. Ну, чтобы просто это, ну, прекратилось. Ну, потому что, ну, как бы, мы понимаем, что за нами ничего нема, але у них от кого-то информация. Ну, я уже потом там понимаю, что, да, кто-то там себе медали пытался заработать, чтобы показаться, что мы вывозили из Мариуполя азовцев. Азовцев и давали им возможность эвакуироваться до Запоріжжя.
28: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
1: Спільний проєкт Громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
2: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
28: Експертні рішення на Громадському радіо. Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
1: Спільний проєкт Громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля.
0: Тобто вони сказали, що ви маєте так сказати або підписати?
31: Ні, вони сказали, що ми це робили, що ми є диверсійною групою. Тому що у них питання було таке. Ви адекватні люди. Всі адекватні виїхали. Чому ви залишились тут? У них було питання, нерозуміння. Чому? Всі нормальні люди виїхали сразу, а ви залишилися тут. І ми їм розповідали про те, що ми священники, ми допомагаємо людям, це наше місто, ми тут живемо. Ну, якби, і для них це не було нічого. У них була інформація про те, що ми состояли в самообороні, не в теробороні, а в самообороні. Ну, ми дійсно були. Ну, наше завдання було... Ми знали, що буде 22-го, ну, повномасштабно, ми мали цю інформацію за 2 дні, що вже в Азовське море заходили кораблі, але все було в очікуванні. І наше завдання, як священників, було зібрати людей на случай напад, їх вивести в безпечне місце. В принципі, чим ми займалися, коли все почалося, тому що всі, хто там остальні були, вони кудись ділись. І це дійсно, як би, нас немного удивило. Оцей героїзм, який, ну, якби, ми слухали до цього, потім зранку, коли пролунали перші вистріли, ми прийшли на місце, щоб нам видали автобуси, щоб ми могли збирати людей, а нікого не було. Тому ми почали діяти на свій розсуд так, як ми це розуміли.
0: 3 дні вони катували вас електричним струмом і припинили це робити в який момент, коли ви підписали якісь папери чи що?
31: Ні, я нічого не підписував, ніякі папери, вони просто перестали і все. Вони кажуть, ми все одно узнаємо, як би ми проведемо інформацію, і як би вони прекратили. І відвели мене в камеру, я там в камері сидів там з морпехом одним з Маріуполя, його привезли в полон, там капітан, по-моєму, 3-го рангу, морпех був, і з тероборони там ще з хлопцем. Тобто вони чекали обміну, я з ними знаходився там. Так було в 77-й колонії, ну, багато, більше 100 чоловік точно. І з них більша половина – це цивільні, котрих вони питали по якимось там доносам, по якимось там соображенням. Наприклад, у мене за стіною сиділа родина, дружина з батьком, котрих син просто служив. Він атошник. І от вони їх за це затримали. І вони дзвонили сину, щоб він приїхав для того, щоб їх відпустили. Тобто, щоб він з-підконтрольної приїхав туди, щоб його відпустили. Тому там багато було знущань над людьми. Ну, багато.
0: І ви це все бачили і чули?
31: Більш чули. Це зачули, оце, да. Оце саме більше, що давило моральний дух. І ти вже виходиш, і ти вже те, що не допитувала, ти вже готовий. Тому що, по-перше, всі питки були ночі. Коли люди спять, нормально люди спять, ти всю ночь не спиш, тому що ти слухаєш допити. В будь-який момент можуть забрати тебе, і ти будеш на тому місці.
0: Ну і вони хотіли, щоб ви це чули, щоб
31: вони боялися.
0: Вони
31: спеціально це робили. Це спеціально, ну, тому що, ну, коли приходила ФСБ, питала там про нас, говорить, що вони в чомусь признались, вони говорять, та по ним нічого немає, вони сказали, ви просто плохо працюєте, просто плохо працюєте. Ці дагестанці, вони, знаєте, я б не сказав, що вони там якісь там недолугі і не розуміють, що вони роблять. Тому що потім, коли нас відпустили, ми ще ходили, відмічались, тому що вони забрали у нас документи, машини позабирали, все позабирало у нас. І ми ходили, відмічалися, і ми з ними розмовляли. Я не знаю, може це треба буде вирізати, але батько, коли нас відпустили, він одному там з них каже, говорить, якщо ви захочете здатися в полон, я вам допоможу. І, ну, як би, там некоторі потім говорили, говорить, у тебе що взагалі з головою вже, ну, якби, проблема, ну, якби. І вони адекватні, але вони відповідають, ми приїхали сюди заробляти гроші. Ми вже воюємо не одну війну. Це наш заробіток. Тому, ну...
0: Вони знають, що вони вчиняють
31: злочин. Вони знають, що вони вчиняють злочин.
0: Що їм за це нічого не буде.
31: Да, тому що вони кажуть, ми вже не вперше, ну, ми найомники.
0: Ну, і окрім того, що вони отримують гарні зарплати, скажімо да. так, вони отримують можливість вивозити майно, красти.
31: Да, красти, от вимагати. Тут, як з нас, наприклад. Забрали у нас документи, після того, як побули, ми там, вони нічого не знайшли, мене подали на обмін, з цієї сторони сказали, а ми такого знати не знаємо, ну, якби, тому що я ж цивільний, я ж не військовий, якби, і вони мене там ще поморожили, Червоному Рижелі і на 1 мая зробили як жест доброї волі. Типа,
0: тобто 1 травня вам сказали, що вас відпускають. Ви,
31: ну так, да, ну вони ще не відпустили, але сказали.
0: Тільки вас, але не вашого.
31: Ні, бо там тістя відпустили забагато раніше, тому що вони думали, що він умре. Його на 3-ю добу викинули з 77-ї колонії, тому що прийшов їхній лікар і сказав, якщо ви хочете, щоб він тут помер, то хай він все одно, говорить, помре, тому що у нього ж 6 позвоночних гриш, у нього цироз по печені, він після хіміотерапії. Тобто, як би, його стан, тобто, ну, як би, він і так не завжди буває там, ну, а ще після цього биття, тому що дружина каже, коли він прийшов додому, у нього синяк, ну я ж не бачив, ми в різних камерах були, синяк був на всю грудь. Тобто, поэтому, ну, вони думали, ну, дружина у мене медик по образованию, тому вона його відходила. Поэтому...
0: А 1 травня вони сказали, що вони відпускають вас, тобто просто без причин, без пояснень?
31: Да, вони відпускають, говорять, але ми запишемо на відео твої показання, і вони там поставили камеру, дали мені листик з бумагою і говорять, це ми запишемо, якщо ти вдруг щось надумаєш робити, ми запустимо це в інтернет, якби будемо розповідати всім, що ти предатель родини, там, ну, якби вони в своєму репертуарі, там, і там на листику написано, що я такий-то, такий-то, обязую в случае чого, виявлення яких-либо диверсионних груп прийти, як там, коменданту Бердянська і доповісти о том, де вони знаходяться. Все, вони записали це на відео, на телефон, і все, відпустили. Забрали документи, машини і відпустили. А потім ми ще какое-то время походили, поотмічались, і потім у них була ротація, і вони позвали Віктора, мене, і сказали, якщо ви хочете повернути свої машини і документи, з вас 5 тисяч доларів. Ну, звісно, ну, ми хочемо. І слава Господу, є люди, котрі тут в Києві, вони допомогли нам зібрати ці кошти для того, щоб ми викупили. І після того, як ми викупили, ми не виїхали. Вони військові змінилися, а ми залишилися. І ми ще до осені, до середини осені, ще їздили до Запоріжжя і обратно возили гуманітарну допомогу, ліки там для швидких там. Тобто, а вже після референдуму, і так як у нас діти під опікою, і ми узнали, що опікунський совет не забрав ні одного документа по дітям, а вони почали перепровіряти, хто ходить до школи, хто не ходить до школи. Ми прийняли рішення виїжджати. Тому що вже і референдум пройшов, і вони почали дітей заставляти вже вчитися в школах своїх.
0: Це була осінь 22-го?
31: Так, да, 22-го.
0: І ви виїхали разом з вашою дружиною і дітьми?
31: І з дітьми, так. Да. Ми виїхали.
0: Віктор залишився?
31: Віктор залишився там, тому що у моєї дружини сестра, котра народила во время
30: війни.
31: Да, в окупації, і коли її чоловік знаходився місце з нами. Це таке, ну, і коли народилась, не було свідоцтва о том, що це ребенок українець. І вона не могла виїхати, її нікуди не випускали, і він залишився там. Ну, плюс про все ще там у нього мати старенька, батько старенький, в котрому 80, тобто прихожані церкви, котрі теж приходили до нього додому. І вони там пили чай, спілкувалися, підтримували друг друга. Тобто у нього, ну, осталось то, за чим він должен був слідкувати. Поки ми там робили документи на, ну, дочку, котра родилася у сестри моєї дружини, закрили вже границю. Тому що ми зробили документи, ми переслали, зараз цей ребенок і один, і другий, вже і другий там родився, але вони всі являються українцями. Ми всім їм зробили свідоцтво народження, передали туди, і якби, ну, вони знаходяться там. Тому він, більше за все, я думаю, він залишився і за доньки, і за молодшої. Тому що, ну, якби, другого я, ну, я собі не нахожу відповіді, тому що там так сильно не поговориш, коли він був іще на свободі, тому що там же все прослуховується, але, ну, це моє таке розуміння, тому що я б теж б не уїхав би. Чесно кажучи, якщо б у мене донька залишилась би з моїм внуком би в безвихідній ситуації, я б не уїхав би нікуди теж.
30: Ну, але був певний період з 22-го року до 24-го, поки його не чіпали, я так розумію, правильно?
31: Його чіпали постійно.
30: Я чіпала постійно. Весь час обшуки приходили.
31: Його чіпляли вже більш офіційно. Наприклад, коли він їхав на машині, його зупинили, сказали, що він не в трезвому віді. Забрали у нього права, щоб він не мог переміщатися на машині. Забрали у нього машину, оштрафували, поставили на штрафстоянку.
0: Машину, за яку ви вже заплатили, щоб вам повернули, да? Я так розумію.
31: Так, да, та там же ротації постійно відбуваються.
0: Каждая... Її знову забрали.
31: Кожна ротація – це нова власть.
30: Новий рахунок.
0: Просто, да.
31: Да. Ну, уже просто не було. Тоді ще було, можна було так договорити. А зараз вони вже на той час, вони вже через суд. І судом, йому вже Бердянським, приговорили штраф. Да, ми виплатили штраф, все. Ну, думаю, все равно, що купили йому мопед туди, щоб він мог по людям їздити, там, до родителів їздити. І через якийсь час його опять зупинили, оштрафували і забрали мопед за те, що на, по їхньому законодавству на мопед на цей потрібні права. Ну, у нас не потрібні в Україні на це права, а у них, ну, якби, потрібні і забрали. І дали йому ще 2,5 роки условного. І штрафу, там, щось около 500 тисяч рублів. Йому дали, плюс 100 часов отработки йому дали. Це його за цей промежуток, поки його не арестували, його там спочатку машину забрали, оштрафували, потім условно дали, оштрафували і відработку дали. І в той день, коли йому вже треба було вступати перший день на відработку, його в цей ранок похитили, пішов зранку з собакою погуляти, більше не повернувся. Це не просто там проміжуть, це вони постійно, потихоньку, як би, придавлювали.
0: Як ви про це дізналися, що він викрадений?
31: Про це дізналися? Просто вирішити цей кусок, так? Да?
0: Тоді просто не кажіть, якщо не можна, да. Краще не...
31: Да. Я, тому що я бачив це. Я до того, як виїхав, і до того, як уже 22-му почалося, я займався, я встановлював безпечний город Бердянська, я встановлював безпечний город Маріуполя, я займався технікою відеоспостереження, сигналізаціями, тому ну, я бачив це. Просто, ну, якби, коли почали шукати його там, ми його не могли довго знайти, потім його знайшли, коли його вже з Криму привезли до Мелітополя.
30: Що відомо зараз про те, де він перебуває, в якому він став? Можливо, є люди, які його бачили за цей час в утриманні.
31: Да, за цей час його бачили, дружина їздила на свідання, на длительне, йому дали 3 доби длительного свідання. К ньому приходить гостєвий адвокат. Організація у нас добрі, наші гарні організації в Україні, які заботяться ну, о наших гражданах. Тому вони рішають ці питання, щоб юристи, адвокати могли заходити, з ким є контакт, могли спілкуватися, дивитися на состояние здоров'я. І він, коли последний раз був, це буквально недавно, він сказав, що він не дуже себе почуває, і вони там будуть писати скарги на його состояние, тому що у нього там серцем плохо, там зуби повипадали, тобто бледний став, ну, взагалі, ну, якби, состояние дуже-дуже-дуже не очень. А так, ну, завдяки цьому контакту, котрий наладила наша сторона з юристами, якщо ти знаєш, де він знаходиться конкретно, є якась можливість, тобто якось, ну, якби, на їхньому рівні законодавстві, тобто якось контактувати. Тому що, ну, ми письма від нього отримуємо, ми пишемо в Германію, з Германії пересилають в Росію, і отак от ми спілкуємося. Тобто, тому що у них там зона телеком, це вона тільки через європейські країни або через окуповані території. Тобто приходить. І тому спілкуємося потрошки. Він постійно чекає, коли пише там постійно, говорить, коли там моя очередь зайде. Я йому ну, там відповідаю, говорить, таке говорю, відчуття, що ти вроді за колбасою стоїш. Він говорить, ну ти ж розумієш. Я говорю, та я розумію, просто трошки хоч би пошутити, знаєте. І там багато хлопців наших, котрі з ним знаходяться, цивільних там. І ми спілкуємося там і з їхніми родинами, і з ними. Тобто є якийсь контакт через родственників. Об'єднання оцього горя рідних, тобто воно допомагає знайти других людей, котрі сьогодні десь невідомо. Почему? Потому что, ну, как бы, є люди, котрі вже вийшли з полону цивільний буквально в цьому році, в тому році, і ми їздимо з ними, спілкуємося, там, допомагаємо якесь перше время, тому що ми і надалі ж займаємося допомогою людям. Ну, как бы, я їжджу там і до Херсона, і до Харкова, тобто звожу гуманітарну допомогу. Тобто, как бы, поэтому ми на перший час якісь там одіяла, там, щось там допомагаємо, там, їсти, щось там таке. І вони розказують, де вони зустрічаються на етапі, з ким вони зустрічаються, то есть, і дружина записує, потім йде в ці координаційні штаби і вже приносимо списки тих, хто знаходиться. Тому що багато людей, котрі українці, не мають рідних, і за них немає кому вообще потурбуватися. І є такі дівчата молоді і хлопці, котрих я лично знаю, а їх бачили там, і ми віддавали дані, тому що, ну, я знаю, що у них нема. Ні мами, ні папи, але вони знаходяться там у полоні у них. Можна багато про це розказувати, це як, знаєте, нове життя.
0: А прямо зараз Віктор де знаходиться?
31: Знаходиться він во втором Владимирському централі. Ага. Це Владимир, город Владимир. Во второму Владимирському централі.
0: Його засудили?
31: До 22 років ув'язнення. Як терориста?
0: Як терориста.
31: Як терориста, котрий взорвав в одно і то же время, в один і той же день, произвел два взрыва. І адвокат говорив, а як це вообще реально? Тобто, ну, чоловік в одно время, в одно місце зробив два взрыва. І, как бы, ну, на це ніхто там не... Как адвокату сказали, говорять, ти хочеш з ним, говорить, помінятися містами, тому просто сиди. І все.
0: Як ви відчуваєте, або, можливо, отримували інформацію про його стан, про його настрій, про те, що з ним відбувається, в якому він зараз?
31: Стан у нього, ну, как бы, він же хворий, ну, сам по собі. Тобто, ну, стан у нього не дуже.
30: Фізично йому дуже важко.
31: Да, фізично важко.
0: Ну, якщо він вже тоді, в 22-му, лікар 77-ї колонії Бердянську попереджав, що він може померти просто.
31: Ну, тому що його, да, побили, да. І лікар, ми відсилали туди всі підтверджуючі довідки від його ведучого врача, котрий вів його в Бердянську ще до окупації. Там, ну, всі справки, то есть, що він хіміотерапію проходив, що він там, ну, как бы, у нього є, ну, как бы, серйозні проблеми зі здоров'ям, то есть, йому хотіли робити операцію, то есть, виріжати в позвонках цих 6 грыж, але він відказався, как бы. І, ну, как бы, все, і їм все равно. Ну, він тримається. Ну, как бы, є письма, котрі, наприклад, люди, котрі з ним зустрічаються, вони пишуть стихи там, некоторі, і вони там передають своїм дружинам, а дружини передають нам. Ну, там є, там є некоторі стихи, може, Марія Дакіни потім там, котрі люди о ньому пишуть, котрі з ним зустрічались. Тобто, він надихає, а надихає і дає надію. Тобто, він сам надіється. І, ну, він знає нас, він знає, що ми все одно не остановимося, що ми будемо йти до кінця. Тобто, ну, якби, ми багато років просто пройшли разом, тому він знає, що ми не остановимося. І люди, котрі з ним, вони просто починають, якби, іметь можливість надіжди. Тому що дружина, там, одна з Германії, котра там нам письма пересилає, там, вона каже, говорить, ти ж, що він такі письма почав писати, він хоч там почав зарядку там робити, там, ще, ну, как би, такі речі. Тобто, тому я думаю, він, внутрі він вірить, що він приїде домой. Ну, состояние здоров'я, тут його ж, йому не прикажеш. Поэтому, ну, я думаю, не дуже його состояние наразі.
30: Ліки, якийсь огляд, хоча б мінімальна допомога, хоч щось є?
31: Немає нічого. Ми передали ліки, ні одних препаратів йому не надали. Зовсім не надали. Ми знайшли людей, я їх називаю добрі русські. Я їх не можу по-другому, говорю, добрі русські. Які намагаються хоч якось там прийняти участь. Вони там приїхали, привезли ліки, передали, тобто купили за свої кошти. Тобто, как бы, ми у нього питаємо, він говорить, я за них розписався, получить не получив. Ну, это адвокат звонил, розповідав Машеньке, моїй дружині. Тому там немає нікого догляду.
30: Це все надзвичайно важко переживати родині, коли ти знаєш, що допомога потрібна, знаходиш на це ресурси, ти знаходиш, як передати, а вона все одно не доходить. Це надзвичайно тяжке відчуття, мабуть, якоїсь безпомічності.
31: Думаю, це не безпомічності, а більш розуміння того, що нам треба максимально прикладати зусилля для того, щоб знайти ричаг, як їх можна звідти забрати. Тому що розчитувати на те, що в них проснеться щось людське, і вони там почнуть там лікувати. Ну, я, наприклад, просто розсуждав, говорю, ладно, допустим, він преступник, його засудили, але є права людини. Він має право отримувати ліки. Має? Має. Він має гарне харчування. Має, має. Він має право на те, на те. Ну, якби, якщо ви його признали як преступником, то тоді хоча б забезпечте по своєму законодательству тим, що ну, положено людині. А так, так того немає і немає досі підтвердження ж. Офіційно немає підтвердження від Красного Креста, що він знаходиться у них в полоні.
30: При тому, що Росія, я так розумію, його офіційно засудила, і
31: є приговор,
30: є рішення, є судовий процес, так, і всі дані.
31: Є апеляційне рішення, є всі рішення, є входи-виходи адвоката з юристом, є письма, є медицинські заключення, і все, що ми даємо, вони говорять, ні, нам говорять, що такого немає у них, і все.
30: Олександра, я вам дуже дякую за цю розмову і бажаю вашій родині сил. Сил багато і нехай ці сили будуть максимально акумульовані до того дня, коли Віктор повернеться до своїх доньок, до вас, mm-hmm. до своїх онуків. Олександр Сізьонов, зять Віктора Бондаренка у програмі «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Ми розповідали історію Віктора, який в руках у росіян від 2024 року. Мене звати Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. Будемо прощатися, слухайте, думайте, дійте.
28: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
1: Спільний проєкт громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Проєкт здійснено за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.
28: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Зокрема, уражено ремонтний підрозділ російської армії в районі Чистякового на Донеччині, а також склади матеріально-технічного забезпечення поблизу Макіївки та Городища. Крім того, українські військові завдали ударів по місцях зосередження особового складу російських військ у районах Пурдівки, Лисичанська та Ірміно на Луганщині. На Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації дітей з окремих територій Краматорська. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Рішення стосується 130 вулиць та інших об'єктів міста. Дітей вивозитимуть разом із батьками або законними представниками. За словами Філашкіна, до процесу залучені військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей. Очільник області закликає мешканців не зволікати з виїздом через погіршення безпекової ситуації. У 2026 році Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони законтрактувала на 300% більше безпілотників різних типів, ніж за весь минулий рік. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Також обсяги поставок FPV-дронів зросли майже у 4 рази. У відомстві зазначили, що за останні місяці кількість законтрактованих безпілотників була приблизно у 5,5 разів більшою, ніж за такий самий період торік. Міністр оборони Євгеній Хмара наголосив, що військових забезпечують дронами для виконання завдань на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях. У відомстві пояснили, що наростити закупівлі вдалося завдяки підтримці міжнародних партнерів та розширенню виробничих можливостей українського оборонно-промислового комплексу. Також у міністерстві працюють над тим, щоб постачання безпілотників для Сил оборони стало більш прогнозованим. Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія перестане атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Про це у Фейсбуці заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, будь-які кроки до деескалації мають бути взаємними та супроводжуватись реальними гарантіями. Президент також повідомив, що лише цього тижня російські війська застосували проти України близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів і понад 1640 ударних безпілотників. Зеленський наголосив, що Україна продовжує працювати з партнерами над посиленням протиповітряної оборони та новими пакетами військової допомоги. Російські війська встановлюють на ударні безпілотники оптичні навігаційні системи, які дають змогу орієнтуватися за зображенням місцевості та не залежати від супутникової навігації. Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов, відомий під позивним «Флеш». За його словами, у пам'ять дрона завантажують фотографії місцевості, а під час польоту безпілотник порівнює їх із зображенням із бортової камери. Безкреснов зазначив, що такі системи практично не піддаються впливу засобів радіоелектронної боротьби. За його інформацією, подібні технології вже використовують на російських дронах «Молнія», «Ві-2Ю», «Ланцет», а також на нових «Грань-4» і «Грань-5». У Польщі перевіряють інформацію про можливу підготовку замаху на прем'єр-міністра Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша. Про це повідомляє польська агенція преси. Зазначається, що правоохоронці отримали відповідну інформацію і проводять перевірку. У зв'язку з цим у Варшаві скликали нараду за участю представників Міністерства внутрішніх справ, поліції та спецслужб. Раніше Дональд Туск заявляв, що російська агресія проти України створює дедалі більші загрози для безпеки Польщі. Європейські спецслужби попередили керівників оборонних компаній про зростання загрози російських диверсій і можливих замахів. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на представників розвідок кількох європейських країн. За їхньою оцінкою, Росія розширює гібридні операції проти виробників зброї, безпілотних

0: та іншої оборонної продукції, щоб послабити підтримку України. У спецслужбах вважають, що під загрозою перебувають не лише великі концерни, а й невеликі підприємства оборонної галузі. У Німеччині керівникам таких компаній уже рекомендували посилити особисту охорону та заходи безпеки. Низка республіканців у Конгресі США розкритикували домовленість президента Дональда Трампа щодо відновлення постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Про це повідомляє The Hill. Американські законодавці наголосили, що прибутки від експорту енергоносіїв допомагають Росії продовжувати війну проти України. Вони також заявили, що повернення російських енергоносіїв на світові ринки можна обговорювати лише після завершення війни. Тим часом у Конгресі підготували двопартійний законопроєкт, який має унеможливити скасування санкцій проти Росії. Міністерство юстиції США перевіряє, чи порушили 5 провідних американських медіа антимонопольне законодавство, коли спільно призупинили висвітлення заходів за участю президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Deutsche Welle. Розслідування стосується телеканалів ABC, CBS, CNN, NBC та Fox News. В Мін'юсті США заявили, що скоординовані бойкоти з боку компаній-конкурентів можуть суперечити законодавству. Водночас Комітет захисту журналістів розкритикував розслідування, заявивши, що влада не повинна використовувати його для тиску на засоби масової інформації. Померла заслужена артистка України Наталія Парчевська. Про це повідомили в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Акторка працювала в театрі з 1974 року після закінчення Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. За роки творчої діяльності вона зіграла в десятках культових театральних вистав. У 2018 році Наталії Парчевській присвоїли звання заслуженої артистки України. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 12 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів переважно на півночі та в центрі країни пройдуть дощі. На решті території переважатиме суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, в північних і західних областях у день повітря прогріється до 11-14 градусів. В інших регіонах очікується від 18 до 23 градусів тепла. В нічні години температура в більшості областей становитиме 12-14 градусів. На заході буде прохолодніше – від 6 до 10. У Києві та області 12 жовтня прогнозують хмарну погоду з дощами. В столиці вночі температура становитиме близько 13-16 градусів. У день повітря прогріється до плюс 13. Увечері стовпчики термометрів опустяться до 10-12 градусів з позначкою плюс.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
6: Вмикаємо мікрофон, студійне світло та подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо. Бо, як завжди, є потреба в критичному аналізі, свого роду внутрішньому мовному аудиті. Вітаю, високодобірне товариство! Чи задумувалися ви, чому ми говоримо відсоток, а також хто та чому нав'язав? Так, саме нав'язав нам процент. Чому совєтські академіки засудили відсоток до вигнання націоналістичного шкідництва та замінили його на процент? І до чого тут переклади творів Леніна? Вкотре це розбурхало затяжні суперечки, а ареною гарячого обговорення стали соцмережі. Поясню вам прихований радянським режимом механізм репресії.
1: Подкаст про українську мову.
6: Ви можете сказати, що між словами відсоток та процент немає різниці, бо вони синоніми як у спеціальній літературі, де виступають термінами, так і в загальномовній практиці. Адже збігаються у значенні сота частина певного числа, що береться за ціле, за одиницю, і позначається відповідним знаком. Також відсоток – це й дохід, який одержують на кожні 100 грошових одиниць капіталу чи грошової суми, покладеної в банкову ощадну касу. Плата, яку кредитор одержує від позичальника за користування наданими йому коштами. Винагорода, яку нараховують залежно від обороту, доходу. Частина кого або чого-небудь. До того ж, розрізняють банківський відсоток як узагальнену кількість відсотків за операціями банків, а також плату, яку бере банк за надання грошей. Дисконтний відсоток, тобто відсоток за користування позикою або капіталом з моменту дисконту до закінчення терміну векселя або іншого боргового зобов'язання. Позичковий відсоток – як плата, яку одержує кредитор від позичальника за користування грошовою позикою. Оце так набір лексичних конотацій у нашого відсотка. А процент, причому переважно у формі множини, вживають у значенні винагороди, що нараховують залежно від обороту, доходу. Ох, то навіщо відсоток вилучили? Коли і хто? Характерною особливістю совєтів було те, що вони старанно, цинічно і лицемірно маскували свої цілі, використовуючи для цього гігантський пропагандистський апарат, утримуючи монополію на будь-яку інформацію.
3: Та ну, Світлано, тьху, і нащо їм слово «відсоток»? Та ще й щоб вилучати. Це ж смішно, маячня якась.
6: О, мої ошатні слухачі та слухачки, в цьому криється вся небезпека.

0: до новоорганізованого науково-дослідного інституту мовознавства. Друкована продукція Інституту української наукової мови не була знешкоджена. Вона продовжувала отруювати своєю шовіністичною отрутою свідомість широких радянських читачів.
1: Ох, і такими метафорами просякнутий увесь текст бюлетеня, завданням якого, як ви зрозуміли, була боротьба зі шкідництвом на мовному фронті та ліквідація наслідків шкідництва на мовному фронті. Адже, як виявилося, споконвічно український відсоток суто з праслов'янським корінням, охопно з іншими питомими математичними термінами, як йдеться в бюлетені, продовжували отруювати своєю шовіністичною отрутою свідомість широких радянських читачів. Тож ці наслідки шкідництва ліквідували, слово вилучили та замінили на процент. Фіксуємо це в математичному термінологічному бюлетені на сторінці номер 41. Результати цього знешкодження подали у формі російсько-українського словничка. Спочатку автори бюлетеня Дрінов і Сабалдир повторювали, що це, мовляв, відрив української наукової термінології від термінології, вживаної в усіх культурних мовах, від термінології інтернаціональної. А згодом, зокрема, на сторінці 11 бюлетеня уточнили, про відрив від якої саме мови йдеться, цитую. «Штучний відрив української наукової термінології від наукової термінології російської мови». Інтернаціоналізми назвали відомими широким масам українських трудящих. Натомість питомо українські терміни нібито створювали величезні труднощі в опануванні наукою для сотень тисяч, мільйонів робітників і колгоспників. Наполегливо раджу у праці «Українська мова у 20-му сторіччі. Історія лінгвоциду» за редакцією мовознавиці докторки філологічних наук Лариси Масенко ознайомитися з реєстром репресованих слів з різних галузей авторки Орисі Демської-Кульчицької.
2: Ошатна українська.
1: Втім, були інші коментарі, які пояснювали причини вилучення слова «відсоток». Директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка Академії наук колишньої УРСР, академік Микола Шамота, 1974 року конкретизував, цитую, «Досі в журнальних публікаціях натрапляємо на штучні або застарілі часопис, залюблений, здоровить, відсоток, небавом». Тож у такий спосіб питомий відсоток став штучним або застарілим архаїзмом і діалектизмом, який вкотре потрапив під негласну та від того ще жорстокішу заборону, що мав набагато природніший за версією Шамоти відповідник, співзвучний з мовою старшого брата – процент. А втім, радянський академік Шамота вкрай відвертий у засудженні тих, хто противився курсу на зближення націй, був неодинокий в своїй репресивній термінологічній роботі. 1980 року мовознавиця Таміла Панько опублікувала статтю з промовистою назвою «Збагачення української соціально-економічної термінології в процесі перекладу творів Леніна українською мовою». Ця праця вийшла у збірнику «Наукової думки», а згодом, уже в часи Незалежності України, дослідниця Лариса Масенко передрукує її як речовий доказ лінгвоциду, тобто мововбивства. Тож зараз її можна прочитати у збірнику «Українська мова у 20-му сторіччі. Історія лінгвоциду». І що ж написала Таміла Панько? Від цього тексту буквально віє сухою номенклатурою радянських функціонерів, які мусили науково обґрунтовувати жорсткі партійні директиви з помоскалення, з російщення. Слухайте уважно. Цитую.
0: Тенденція до інтерсхіднослов'янізації соціально-економічної термінології в процесі перекладів творів Леніна виявляється і в поступовому засвоєнні українською мовою термінів інтернаціонального характеру. Надані їм

0: фономорфологічного вияву, адекватного ленінським оригіналам. Приклади: відсотки, визиск замінено на процент, експлуатація. Замість колишніх пролетаріат, база, сконцентрування, збанкрутування, послідовно вживається пролетаріат, базис, концентрація, банкротство. Зауважу, що коментар Таміли Панько після нового пропонованого терміна обґрунтовує його впровадження. Такі коментарі трапляються значно рідше, ніж ті, які пояснюють вилучення з наукового обігу раніше усталеного терміна. Втім, ви можете сказати, ну то й що, процент – це ж навіть не російське слово, а інтернаціональне, то що тут поганого? Але в цьому й цинізм. Адже запозичувати дозволяли лише з тих мов та лише ті терміни, що вже запозичила російська мова. Вдумаємося ще раз. Будь ласка. Тобто інтернаціоналізми мали бути запозичені тільки у формі, максимально наближеній до російського відповідника. І це була не турбота про міжнародний статус мови, а системне хірургічне видалення серця української термінології. Зрозумійте правильно, саме запозичення слова «процент» не є злочином аж ніяк. Злочином є те, в який спосіб його впроваджували. Вилученням слова «відсоток» через тавро «шкідницьке», «штучне» або «застаріле», «архаїзм» і «діалектизм». Та як перекладали Леніна? Це ідеологія, а не наука. Тож наш питомий відсоток зачистили, щоб українська наука звучала точнісінько так само, як радянська, тобто російська. Насамкінець зазирнімо в етимологічний словник української мови. Зупинімося на сторінках 420-421 п'ятого тому, щоб зрозуміти ще краще, чому совєти намагалися вирвати з корінням термін «відсоток». Радянські лінгвісти намагалися сховати за терміном «інтерсхідно-слов'янізація» не різницю, а прірву між живою мовною творчістю українців та механічним калькуванням російських термінів. Нам не потрібна була навіть латина, щоб назвати соту частину певного числа, бо у нас було своє прослов'янське «сто», так? «Сто», з якого виросли як відсоток, а також слова «відсотний», «надсоток», «посотенно», «усотка», «сотенний», «соток», «посотенно», «усотка», «сотенний», «сотенний», «сотка», «сотник», «сотниківна», «сотниківство», «сотникування», «сотниця», «сотниченко», «сотничиха», «сотня», «сотняга», «сотце», «сотня» і вервечка інших слів. А щодо слова «процент», то на сторінці 614 четвертого тому етимологічного словника української мови читаємо, що це запозичення з німецької мови. Німецьке слово «процент» походить від італійського «перченто», яке згодом латинізувалося в «проценто», буквально «за сотню від сотні».
1: Ошатна українська на громадському радіо.
0: Загалом інтернаціоналізація термінів за російським зразком була головною метою мовної чистки. Але наш відсоток, заборонений в радянські часи, відбув заслання і повернувся у вжиток. Чи знали ви цю історію? І яке слово частіше вживаєте? Питомий відсоток чи процент? І чому? Прошу відгукнутися та написати у Вайбері за номером телефону 067-67-40-476, 067-67-40-476, або ж написати листа на електронну адресу office@gromadske.radio, чи залишити коментар під рилсами ошатної української на сторінці громадського радіо у Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці та мережі X. Також ви завжди-завжди можете знайти мене у будь-якій із соцмереж та написати напряму. Мені буде втішливо на серці та сонцесяйно. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо. Почуємося.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На громаді.

0: Como Radio.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Зараз розмова з Сергієм Сліпаком, головою гільдії кіноінженерів України, композитором і поетом, який причетний до постановки телеверсії рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», що здійснюється за підтримки Українського культурного фонду. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов. Хочу познайомити вас із Сергієм Сліпаком. Він голова гільдії кіноінженерів, починав у кінематографі як звукорежисер, а зараз він ще й поет і композитор, і нещодавно написав пісню. Пісня «Що летить» про Василя Сліпака, героя України, героя нашого спротиву російській агресії і знаменитого оперного співака. Вони далекі-далекі родичі за одним із дідів. І крім того, Сергій Сліпак прилучився до постановки телеверсії рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». От про це і будемо говорити. Отже, Сергій Сліпак – професійний успішний кінопродюсер, а сьогодні він у нас як композитор, тому що написав цікаву, як на мене, пісню, присвячену пам'яті Василя.

0: вибачте, громадського радіо. Але ж я ж знав, коли він, на жаль, коли він загинув, геройський загинув у боях проти нашого агресора. Знав, що він мій дальній родич. Я ж Сергій Сліпак. Навів там деякі такі речі там історичні, да, через мого діда. Далекий, але родич. Да. Тому я якось прочитав про нього там. Він, до речі, геніальний співак. В нього дуже рідкий голос, такий широкодіапазонний, як він називається, і тенор, і контртенор, і баритон. От такий в нього дуже широкий спектр голосу, цікавий тембр. От. І він же був солістом гранд-опера у Франції. Його туди і взяли, бо такі вокальні дані просто неймовірні. І,
1: до речі, я вважаю, до речі, що не лише вокальні дані були, у нього було оце виразне, такий виразний спів.
0: Так, і, по-перше, він і дуже статний, красива людина така, висока, такі очі, ну все, як кажуть, що... Не можна відірвати очей, да, від нього, коли він співає. Да. І наскільки почитав те, що в нього арія Мефістофеля, ніхто краще не зміг заспівати, ніж він. Оце таке в оперному мистецтві. Так, ну добре, значить, що далі? Це про об'єкт мій, який я теж так обожнюю. Василя

0: фахівці, так кажуть, що добре.
1: А музику на підставі чого писав? Раніше були спроби? Чи просто наслухався та й вирішив відтворити щось?
0: Я завжди ж з музикою займався. В принципі, я ж все життя працював на кіностудії Довженка. Я так, коли після вищого закладу пішов працювати інженером, потім став шефом звукозапису, потім головним інженером кіностудії, деякий час виконував обов'язки генерального директора, то я захопився музикою, записом. У нас були великі оркестри, на запис приїжджали, і оце такі звучання, партітури, ці всі. Дуже відомі були композитори у нас такі, і були і іноземці композитори, приїжджали на запис до наших картин. То це було моє життя, да. І я знав і багатьох музикантів, і диригентів, і звукорежисерів. Приїжджали де тільки, і іноземці звукорежисери приїжджали до нас на запис. Тому я завжди в цьому жив.
1: Ми незабаром заграємо таку пісню Сергія Сліпака, присвячену Василю Сліпаку, але є запитання, яке мене, як людину, яка вже багато-багато років працює зі звуком, цікавить, і щодо якого у мене до українських кінематографістів завжди є претензія. От вона в тому, що у нас, мені здається, кінокритики і ті, хто взагалі пише про кіно, недостатньо оцінюють важливість роботи зі звуком. І це проявляється в тому, що коли роздають різноманітні премії і нагороди, я не бачу там премії за найкращу роботу зі звуком. До речі, в національній премії «Телетріумф» така категорія є. І от я їх запитую, чому так? Я різні отримую відповіді. Чому так? Запитання відповім, до Сергія Сліпака.
0: Відповім вам на ваш закид, скажімо так. У нас є національна премія «Дзига», ви знаєте, кінематографічна. Там є звукорежисерське мистецтво. І, до речі, перший, коли її заснували не так давно, там Анна Мачук, де вона керівниця, там Алік...
1: Шпилюк,
0: так, да. Він також...
1: Ну, коли там, кажуть Алік, то тут тільки Шпилюк да. Може.
0: Коли його називають Олександр, бо він по паспорту, він зображається і каже, ні, я Алік. В творчості, ну і правильно він. Дуже фахівець високого рівня, знаток, дивиться всі фільми, всю критику, ну, вообще молодець, звісно, да. Оце з ним спілкуватися, якесь любе запитання по кіно, драматургії, по іншим там питанням він дає, да, дає таку ґрунтовну відповідь. Але, да, значить, вони, в принципі, в рамках і кіноакадемії, в них же ж кіноакадемія, і там же ж і Одеський кінофестиваль, вони всі там молодці, да, ці люди зорганізували це все дійство. І там є, до речі, перший номінант і отримувач «Дзиги» – це був Сергій, також, як і я, Сергій Степанський. О, дуже відомий і дуже висококласний фахівець. Надалі там іще були, але він був так перший, так що...
1: Так що я можу дещо заспокоїтись.
0: Да.
1: Бо але... я, коли у нас по неділях зазвичай голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк розповідає про новини та новинки українського кінематографу. І я постійно кажу, а як там зі звуком в цьому кіно, а як те, як все. Ну, не знаходиться великого розуміння.
0: Ви праві, так. Да. Але я ж теж був більше фахівець по звуку, але потім займався і зйомками, і організацією, коли став головним інженером кіностудії. Да. Але я виріс із звукового супроводу кінофільмів. То в нас теж таке було відношення до звуку. Ну, по-перше, була монофонограма. Да, обрізаний частотний діапазон був, да. І таке було відношення, що коли вже не хватало і грошей на фільми, і термінів не хватало.

0: Але треба було здавати, а тут треба вже звук робити, і все робили і по ночах, і так, щоб спіти, щоб потім на кіностудію прийшла премія, бо якщо в певний термін не здаш матеріал, там кіно або там телефільм, да, то не давали премію. Да. І дирекція, і всі ми працювали, і на місцях працювали так, щоб вспіть по термінах. Ну, і, звичайно, воно все було скомкане. Таке, да, що нема часу там на ефекти, на, ну, на всю цю звукову палітру.
1: Ну, от, як би там не було, а мені здається, що у записі вашої пісні, присвяченої Василю Сліпаку, у вас був час і на ефекти, і на те, щоб поміркувати над тим, як увиразнити певні мелодійні, тембральні рішення. Єдине, чого я ще не знаю про цю пісню, яку кілька разів послухав, то це як же ж вона називається?
0: Пісня називається, ну, такі назва в неї не складна. Пісня, що летить.
1: Пісня, що летить. Сергій Сліпак.

Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Зокрема, уражено ремонтний підрозділ російської армії в районі Чистякового на Донеччині, а також склади матеріально-технічного забезпечення поблизу Макіївки та Городища. Крім того, українські військові завдали ударів по місцях зосередження особового складу російських військ у районах Пурдівки, Лисичанська та Ірміно на Луганщині. На Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації дітей з окремих територій Краматорська. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Рішення стосується 130 вулиць та інших об'єктів міста. Дітей вивозитимуть разом із батьками або законними представниками. За словами Філашкіна, до процесу залучені військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей. Очільник області закликає мешканців не зволікати з виїздом через погіршення безпекової ситуації. У 2026 році Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони законтрактувала на 300% більше безпілотників різних типів, ніж за весь минулий рік. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Також обсяги поставок FPV-дронів зросли майже у 4 рази. У відомстві зазначили, що за останні місяці кількість законтрактованих безпілотників була приблизно у 5,5 разів більшою, ніж за такий самий період торік. Міністр оборони Євгеній Хмара наголосив, що військових забезпечують дронами для виконання завдань на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях. У відомстві пояснили, що наростити закупівлі вдалося завдяки підтримці міжнародних партнерів та розширенню виробничих можливостей українського оборонно-промислового комплексу. Також у міністерстві працюють над тим, щоб постачання безпілотників для Сил оборони стало більш прогнозованим. Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія перестане атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Про це у Фейсбуці заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, будь-які кроки до деескалації мають бути взаємними та супроводжуватися реальними гарантіями. Президент також повідомив, що лише цього тижня російські війська застосували проти України близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів і понад 1640 ударних безпілотників. Зеленський наголосив, що Україна продовжує працювати з партнерами над посиленням протиповітряної оборони та новими пакетами військової допомоги. Російські війська встановлюють на ударні безпілотники оптичні навігаційні системи, які дають змогу орієнтуватися за зображенням місцевості та не залежати від супутникової навігації. Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов, відомий під позивним «Флеш». За його словами, у пам'ять дрона завантажують фотографії місцевості, а під час польоту безпілотник порівнює їх із зображенням із бортової камери. Безкреснов зазначив, що такі системи практично не піддаються впливу засобів радіоелектронної боротьби. За його інформацією, подібні технології вже використовують на російських дронах «Молнія», «Ві-2Ю», «Ланцет», а також на нових «Грань-4» і «Грань-5». У Польщі перевіряють інформацію про можливу підготовку замаху на прем'єр-міністра Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша. Про це повідомляє польська агенція преси. Зазначається, що правоохоронці отримали відповідну інформацію і проводять перевірку. У зв'язку з цим у Варшаві скликали нараду за участю представників Міністерства внутрішніх справ, поліції та спецслужб. Раніше Дональд Туск заявляв, що російська агресія проти України створює дедалі більші загрози для безпеки Польщі. Європейські спецслужби попередили керівників оборонних компаній про зростання загрози російських диверсій і можливих замахів. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на представників розвідок кількох європейських країн. За їхньою оцінкою, Росія розширює гібридні операції проти виробників зброї, безпілотників та іншої оборонної продукції, щоб послабити підтримку України. У спецслужбах вважають, що під загрозою перебувають не лише великі концерни, а й невеликі підприємства оборонної галузі. У Німеччині керівникам таких компаній уже рекомендували посилити особисту охорону та заходи безпеки. Низка республіканців у Конгресі США розкритикували домовленість президента Дональда Трампа щодо відновлення постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Про це повідомляє The Hill. Американські законодавці наголосили, що прибутки від експорту енергоносіїв допомагають Росії продовжувати війну проти України. Вони також заявили, що повернення російських енергоносіїв на світові ринки можна обговорювати лише після завершення війни. Тим часом у Конгресі підготували двопартійний

0: Законопроєкт, який має унеможливити скасування санкцій проти Росії. Міністерство юстиції США перевіряє, чи порушили 5 провідних американських медіа антимонопольне законодавство, коли спільно призупинили висвітлення заходів за участю президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Deutsche Welle. Розслідування стосується телеканалів ABC, CBS, CNN, NBC та Fox News. В Мін'юсті США заявили, що скоординовані бойкоти з боку компаній-конкурентів можуть суперечити законодавству. Водночас Комітет захисту журналістів розкритикував розслідування, заявивши, що влада не повинна використовувати його для тиску на засоби масової інформації. Померла заслужена артистка України Наталія Парчевська. Про це повідомили в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Акторка працювала в театрі з 1974 року після закінчення Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. За роки творчої діяльності вона зіграла в десятках культових театральних вистав. У 2018 році Наталії Парчевській присвоїли звання заслуженої артистки України. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 12 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів переважно на півночі та в центрі країни пройдуть дощі. На решті території переважатиме суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, в північних і західних областях у день повітря прогріється до 11-14 градусів. В інших регіонах очікується від 18 до 23 градусів тепла. В нічні години температура в більшості областей становитиме 12-14 градусів. На заході буде прохолодніше – від 6 до 10. У Києві та області 12 жовтня прогнозують хмарну погоду з дощами. В столиці вночі температура становитиме близько 13-16 градусів. У день повітря прогріється до плюс 13. Увечері стовпчики термометрів опустяться до 10-12 градусів з позначкою плюс.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 85 копійок.
1: Євро.
0: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 70 копійок. Продають по 45 гривень 24 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 7 копійок. Продають по 50 гривень 78 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
6: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
5: Від ідеї до результату.
6: Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. У студії Анна Панченко, керівниця проєкту «Обирай майбутнє», та Юлія Курналієва, учасниця проєкту «Обирай майбутнє».
3: Я надихнулась дуже сильно, прям вона такий мій погляд направила зовсім в іншу сторону, про що я до консультації навіть не думала. Зовсім під іншим кутом подивилися на те, що я хочу і те, що мені цікаво. Наприклад, до проєкту я пішла вчитись на нутриціолога, потім вирішила повернутися в економіку і думаю, нащо я ото пішла вчитися, для чого мені це треба. А під час проєкту я зрозуміла, що ні, треба довести цю справу до кінця і працювати. На жаль, нічого не відбувається просто від одного бажання, треба прикладати певних зусиль, іноді це потребує і багато часу, тому мене це надихнуло і якось, якщо я на якийсь момент відкинула цей напрямок, то консультація мені показала, що є багато ніш, які зовсім не задіяні і які можна класно мені розвинути, маючи свій досвід в тій самій кулінарії, в тій самій ресторанній сфері і так далі.
5: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
6: Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
7: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
5: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та громадського радіо.
8: Станція «Держпром».
9: Це станція «Держпром».
10: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову.
9: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
10: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
9: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
10: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
9: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
10: Якщо ви далеко від рідного міста,
9: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
10: Я Олександр Бринза.
9: Рушаємо з нами. Це
8: станція «Держпром».

0: Власний барбершоп, кімната розвантаження із найновішою гральною приставкою і місце служби більше схоже на офіс IT-компанії.
1: Наш сьогоднішній репортаж про 20-ту окрему бригаду безпілотних систем К2. Підрозділ, що позиціонує себе як бригада норм-типів і має стале лідерство за показниками рекрутингу в Збройних силах.
0: Завдяки чому вони змогли отримати понад 20 тисяч заявок від охочих служити. Тоді, як всі підрозділи скаржаться на брак людей.
1: Куди вже долітають літачки К2 і як пілоти цього підрозділу нищать логістику ворога в тилу? Ну і, звісно, про барбершоп між бойовими виїздами теж у сьогоднішній програмі. Рушаймо.
2: Станція Держпром.

0: Бригади. Війну тоді називали АТО та ООС, а Кирило Верес і сам бігав по окопах, а ще супроводжував обміни у Щасті та брав полонених.
1: 2025 року К2 стали бригадою. Кирило Кирилович – одним із найменніших командирів в українському війську. І багато в чому рекламна кампанія підрозділу побудована саме на його особистості. Нинішній рекрутинговий слоган «Норм Тіп» і масштабна рекламна кампанія під цим гаслом цієї весни принесла К2 понад 20 тисяч заявок.
0: Це ми у їхньому бригадному барбершопі. Приміщення візуально ні

0: зараз не повторити, звичайно, а відтворити або наблизитись до тієї дискусійної атмосфери, яка була на Донбас Медіа Форумі. Шановні слухачки і слухачі, ви можете набрати 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера, і поставити власне запитання Любові Раковиці на додачу, а може навіть замість тих запитань, які ставлю я, Андрій Куликов. Для мене одним із показників того, наскільки це важлива штука, Донбас Медіа Форум, і, до речі, відносно географії, стало те, що буквально за хвилину після того, як я туди зайшов і пройшов, звісно, там необхідну перевірку, раптом з'явилася зграйка людей із сумського медіа «Кордон Медіа». Та, і це дуже гарний, ну, як на мене, показник того, що, ну, та географічного значення Донбас медіафорум вже не зовсім відповідає. Та, не маєте намір змінювати? Чи марка важить дуже багато?
1: А ви знаєте, я останніми днями якраз думала про те, що Донбас медіафорум, власне, в такому форматі, як і з такою назвою, а по ідеї мав вмерти кілька років тому, коли я кілька років тому якраз на зустрічі з якимись партнерами хтось читав програму і дивляться там теми, не знаю, наприклад, євроінтеграція України і Молдови, там якихось там політичні теми або ще щось таке, кажуть, а де тут Донбас? І ось тоді, я таке сказала, це якраз було під час того, як були більш активна фаза бойових дій і був сильніший наступ, більш активний наступ росіян і захоплення нашої території. І я сказала, ви розумієте, що можливо може статися так, що наступного року під час Донбас медіафоруму вже весь Донбас, Донецька, Луганська область може бути повністю окупована. Так що це значить, нам не треба проводити Донбас медіафорум? І мені сказали, звичайно, ви маєте це проводити. І зараз я бачу, Донбас медіафорум починався в 2015 році, тоді була зовсім за рік після того, як почалася агресія РФ, як вони захопили частину території Донецької, Луганської областей і Крима. І ми, часи змінилися, ми змінилися, Донбас медіафорум існує, і до початку повномасштабного вторгнення також були питання, можливо, є зміст змінювати назву і нашого видання новини Донбасу, і Донбас медіафорум, а потім якось ми подумали, що зараз вся Україна як Донбас. І те, що було з нами 2014 року, коли війна активна була лише на окремій території, не досить, порівняно не такий великий, як зараз, то зараз це переживає вся Україна, і це важливо. Ну і знову ж таки, якщо говоримо про Донбас медіафорум, він залишається і є національним форумом з регіональним серцем. І для нас дуже важливо, щоб і ви бачили, і завдяки знову ж таки вам, у нас на одній сцені були як і представники національних видань, національних медіа, засобів масової інформації, так і регіональних. І це цінно, мені здається, як і для тих людей, які працюють на більш такому місцевому рівні, так і для тих людей, які працюють на національному рівні.
0: А розкажіть, що робить Донбас медіафорум, коли не відбувається Донбас медіафорум? Ті 362 дні на рік, коли нема цього зібрання.
1: А Донбас медіафорум працює. Так, бо фактично Донбас робота над наступним Донбас медіафорумом починається вже, як я казала, вчора вже почалась, можна так сказати. Бо ця робота не є лише три дні, і раніше багато хто думав, що це лише три дні. Але якщо ми, наприклад, говоримо про нашу тему цього річного форуму, власне, я медіа, людина для людини про людину, то мені здається, навіть коли ми готувалися до форуму, коли ми викладали записи в медіа і в соціальних мережах, коли ми разом з партнерами наповнювали форум тими темами, дискусіями, заходами, майстернями, які є. Коли партнери придумували виставки, або ми разом з ними придумували виставки для того, щоб або якісь ось інші заходи. Наприклад, у нас був дуже хороший захід, який був ініційований пані Русланою Брянською. Це
0: директоркою виконавчою громадської організації «Громадські раді».
1: Так, ми з нею зустрілися

0: На якомусь заході, і я, до речі, раніше не знала, що пані
1: що
0: Руслана...
1: вона директорка виконавча.
0: Що пані Руслана пережила трансплантацію органів, і ось ми під час Донбас Медіафоруму у людей була можливість стати, підписати згоду на те, щоб стати донором органів. Після і 5 людей в дуже короткий проміжок часу, лише 2 години працювали люди, партнерки наші з цієї організації. І це для нас дуже цінно. На жаль, пані Руслана не змогла доєднатися, але прям я раніше так сильно не думала про таку проблему. І мені здається, що ми змогли якось привернути до цього увагу, просувати цю тему. І мені здається, ми з пані Русланою розмовляли, що, можливо, щось зробимо це і міжфорумний період. Тому це дуже важливо.
1: Любов Раковиця, очільниця оргкомітету Донбас Медіафорум, зараз в студії громадського радіо. Не впустіть нагоди, шановні, подзвоніть 0800 30 40 33. Ви зможете і репліку зробити, і поставити запитання пані Любові. А якщо з якихось причин ви не хочете, щоб голос ваш лунав в етері, ну то є номер вайбера 067-67-40-476, 067-67-40-476. Пишіть туди так само запитання, схвалення, сумніви. Звичайно, хто ж у нас без сумнівів зараз живе? У мене сумнівів нема, коли я ставлю наступне запитання. На мене справили враження ті заходи безпеки, які були на Донбас Медіафорумі. Тому що от коли пані Любов сказала, що відбувалося там одночасно кілька подій, то насправді відбувалося одночасно ще й ракетні атаки на Київ. От один момент мені особливо запам'ятався, якраз я закінчив свою обов'язкову частину, трошки походив, не зразу кинувся тікати, але треба було на роботу їхати. І я тільки виходити, а тут оголошують тривогу і просто не випускають на вулицю, дбають про безпеку. Я вам за це, до речі, дякую. Але запитання таке. А знову ж таки, в проміжку між цими трьома днями, яку роботу ви провадите і в новинах Донбасу, і в інших, і релокованих, і особливо нерелокованих та непереміщених медіа з огляду на безпеку і саме воєнний час?
0: Дійсно, зараз, знову ж таки, всі ми живемо в таких умовах, коли ми... Небезпека з нами є, і один з наших проєктів, ми зробили такий презахід перед Донбас Медіафорумом, був, власне, для журналістів, які пишуть про війну, була закрита зустріч.
1: Коли... Ну, це мається, пишуть про війну, буваючи в певних умовах, тому що, власне, в принципі, про

0: пов'язане з війною. І це люди, які не лише ті, хто пишуть, але й ті, хто організовують їхню роботу. Керівники, менеджери, спеціалісти з безпеки. І це було також дуже цінно. І це був такий камерний закритий захід, в якому ми не робили програму. І ми зробили так, щоб була ініціатива від самих учасників. Тобто фактично кожен і кожна могли підіймати, ініціювати ту тему, яку вони хочуть обговорити і готові обговорити. І було дуже активно. І мені здається, це також такий невеличкий крок, як Донбас Медіа Форуму, для того, щоб якось полегшити роботу разом. І ще дуже важливо для нас, що це не була якась так менторська зустріч, навчання і щось з цим пов'язано. І це було таке навчання один одного і спілкування один з одним. І ще важливе, що я вважаю таким от напрямом, у нас під час Донбас Медіафоруму була окремо такий напрям «Медіа війна». Ми його не комунікували окремо, я думаю, ми в пост будемо робити матеріали, там ми, власне, вже про це будемо говорити, саме з точки зору безпеки. Але у нас 9 дискусій були присвячені, власне, тому, як разом співпрацюють, існують, співіснують медіа і війна.
1: От я був слухачем однієї з таких дискусій. Там були, перше, двоє нинішніх прес-секретарів, працівників

військової адміністрації Вадим Філашкін. Рішення стосується 130 вулиць та інших об'єктів міста. Дітей вивозитимуть разом із батьками або законними представниками. За словами Філашкіна, до процесу залучені військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей. Очільник області закликає мешканців не зволікати з виїздом через погіршення безпекової ситуації. У 2026 році Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони законтрактувала на 300% більше безпілотників різних типів, ніж за весь минулий рік. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Також обсяги поставок FPV-дронів зросли майже у 4 рази. У відомстві зазначили, що за останні місяці кількість законтрактованих безпілотників була приблизно у 5,5 разів більшою, ніж за такий самий період торік. Міністр оборони Євгеній Хмара наголосив, що військових забезпечують дронами для виконання завдань на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях. У відомстві пояснили, що наростити закупівлі вдалося завдяки підтримці міжнародних партнерів та розширенню виробничих можливостей українського оборонно-промислового комплексу. Також у міністерстві працюють над тим, щоб постачання безпілотників для сил оборони стало більш прогнозованим. Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія перестане атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Про це у Фейсбуці заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, будь-які кроки до деескалації мають бути взаємними та супроводжуватись реальними гарантіями. Президент також повідомив, що лише цього тижня російські війська застосували проти України близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів і понад 1640 ударних безпілотників. Зеленський наголосив, що Україна продовжує працювати з партнерами над посиленням протиповітряної оборони та новими пакетами військової допомоги. Російські війська встановлюють на ударні безпілотники оптичні навігаційні системи, які дають змогу орієнтуватися за зображенням місцевості та не залежати від супутникової навігації. Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов, відомий під позивним «Флеш». За його словами, у пам'ять дрона завантажують фотографії місцевості, а під час польоту безпілотник порівнює їх із зображенням із бортової камери. Безкреснов зазначив, що такі системи практично не піддаються впливу засобів радіоелектронної боротьби. За його інформацією, подібні технології вже використовують на російських дронах «Молнія», «Ві-2Ю», «Ланцет», а також на нових «Грань-4» і «Грань-5». У Польщі перевіряють інформацію про можливу підготовку замаху на прем'єр-міністра Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша. Про це повідомляє польська агенція преси. Зазначається, що правоохоронці отримали відповідну інформацію і проводять перевірку. У зв'язку з цим у Варшаві скликали нараду за участю представників Міністерства внутрішніх справ, поліції та спецслужб. Раніше Дональд Туск заявляв, що російська агресія проти України створює дедалі більші загрози для безпеки Польщі. Європейські спецслужби попередили керівників оборонних компаній про зростання загрози російських диверсій і можливих замахів. Про це повідомляє Financial Times із посиланням.

актуальні і які навички у вас вже є, і ви зможете їх просто перенести на нову професію і набагато швидше увійти в актуальну професію, чи будете навчатися з нуля. Знову ж таки, є, якщо у вас є там технічні якісь навички, вам буде набагато простіше зайти в програмування. Якщо ви комунікували багато, у вас попередній досвід був пов'язаний з комунікацією з людьми, з продажами, вам буде набагато простіше увійти там в sales або customer

за допомогою відповідних засобів, чого вони не хочуть. Тобто ось пояснення причини, фактично це створення живого щита. Друге питання, чому вони цей щит в такому стані утримують? Зрозуміло, що вони не надають можливості їм виїхати, але чому вони надають їм гуманітарну допомогу самостійно, те, що відбувалося там, скажімо, в 22-му році після перших тижнів окупації, що відбувалося на різних територіях, окупованих росіянами. Хоча не завжди і не скрізь пам'ятаємо, гуманітарну допомогу там в тому ж Ягідному там чи в Бучі не надавали. Це ось теж факт є. Але чому Росія не йде на це зараз з Олешками? Це питання до Росії. Я не можу пояснити їхню логіку. Єдиним на сьогоднішній день інструментом, який може забезпечити доставку нейтрального гуманітарного вантажу, є ICRC, тобто Міжнародний комітет Червоного Хреста. Міжнародний, нагадаю, не російське товариство Червоного Хреста, ніяка інша структура не має права заходити на ці території. Але, є одне але, для того, щоб зайти на ці території, недостатньо просто бажання висловленого і готовності ICRC. Має бути згода, погодження на проїзд і доступ до цієї території з боку Російської Федерації. Отримати цей дозвіл в усіх попередніх випадках не вдавалося. Його не вдається отримати і зараз. І це відповідь. Яким чином примусити Росію? Ну, можливо, дипломатичним, шляхом переговорів. Те, що ведеться, воно ведеться в закритому режимі. І наскільки воно ведеться ефективно, ми бачимо за результатами. Якщо вдасться досягти цієї домовленості, то туди заїде Червоний Хрест і надасть відповідну гуманітарну допомогу. І навіть, можливо, які будуть домовленості, йому буде дозволено евакуювати частину населення, яка там потребує термінової евакуації. Тобто це може відбутися, але виключно тільки за цієї єдиної умови. Інших, скажімо, інструментів не існує. Тобто туди може заїжджати Українське товариство Червоного Хреста, але ми розуміємо, що це має бути погодження з Російською Федерацією, і це просто фантастично і нереалістично. Я думаю, що Росія буде використовувати це як питання торгу, тобто вона буде виставляти якісь зворотні умови, там, що має зробити Україна. Вона може виставити питання, там, щоб припинили обстріли, там, скажімо, якихось територій, захоплених Росією на лівому березі, відповідно. Це може бути, я не знаю, це робиться все, так би мовити, не в відкритому просторі, які там умови, наскільки вони прийнятні, наскільки вони можуть бути виконані обома сторонами. Тобто зараз питання гуманітарної катастрофи в Олешках ніяким чином не вирішується. Я сказав, як воно може бути вирішено. Воно потребує, скажімо, аналізу з точки зору існування міжнародних інструментів, які на сьогоднішній день є ось такими, якими вони є. І питання того, що можна говорити, що яким чином їх можна посилити. Як можна посилити ці інструменти, там умовно, коли в зону бойових дій, в зону конфлікту немає можливості заїхати без згоди відповідної сторони. Я нагадаю, подібна ситуація була в секторі Газа, туди, куди потрібно було доставити там вантажі води, там медикаментів, харчування, і коли там існували певні обмеження на поставку саме отаких навіть гуманітарних вантажів. Тобто це приблизно те ж саме відбувається зараз і в Олешках.

не могла по не може створювати, як вона раніше створювала цю картинку, що там якась видимість нормального життя зберігається, і цю видимість

0: акції, які вже були зроблені, та там 4 тони продуктів, передача дронами, і навіть це унеможливлюється, і відбираються ті продукти, які передаються. Тобто
1: це все дійсно страшно, але ми це переживаємо не вперше, просто тут варто, як на мене, розуміти, що коли починають там розганяти наративи про мирні перемовини, щось на кшталт того, то варто розуміти, що якщо ми підемо на капітуляцію, то, по суті, вся територія України може бути як на території Олешок, і ми це вже переживали, кілька голодоморів були. Найстрашніший там за більшою кількістю жертв Голодомор 32-го і 33-го років. І тому тут, звісно, з цим дуже складно. От.
0: З Олешками ще теж треба пам'ятати, це для нас всіх теж яскравий приклад того, наскільки все одно росіянам на людей. Там російській владі, наскільки вона абсолютно в ніщо ставить людське життя, життя мирного населення. Ми розуміємо, що те, що відбувається, це повна відповідальність російської влади, тому що вони окупували цю територію за міжнародним правом, вони відповідають за добробут людей, яких вони
1: окупували. Росія і міжнародне право,
0: це ми розуміємо,
1: речі,
0: та, що,
1: які йдуть
0: в розріз, але тут мова йде про конкретні людські життя, і їм абсолютно все одно. Якщо взяти навіть ширше і апелювати до тих, хто каже, що от капітуляція це і припинення війни ціною капітуляції – це щось добре. Просто треба подивитися, що відбувається в самій Росії, як, в принципі, російський уряд і до своїх власних громадян відноситься, і як він обирає замість того, щоб витрачати ресурси, сприяти розвитку економіки, там, соціальній допомозі своїм громадянам, і що він обирає, та, фінансувати війну і витрачати кошти на створення нового озброєння, або покращувати добробут своїх громадян.
1: Але у випадку з Олешками, мені видається, що вони це спеціально все роблять, так само, як пан Павліченко зазначив, що це може бути предметом торгів на цих перемовинах, що от якщо люди отримують їжу, її не забирають, або якщо проводять евакуацію, якій Росія ніяк не перешкоджає, то от давайте там, я не знаю, віддайте нам Донбас чи щось іще. Ну, що вони там собі вигадають?
0: Вони таке саме робили і в Маріуполі, коли відбувалися бойові дії, теж не давали можливості виїжджати людям, і теж була певна блокада міста. Тобто це постійно повторюється. Якщо взяти ширше, наприклад, навіть по інших країнах, де воює Росія, воювала Росія, підтримувала Сирію, наприклад, те саме, і це було підтверджено власне в ООН, що в Алепо, в Східній Гуті, так само Росія обстрілювала усі підходи до міста і не давала можливості туди підвозити харчування, продукти, тобто теж створювалася ситуація.

0: їм байдуже на людське життя. І тут їм було байдуже на життя власних громадян. Та, ми розуміємо, що можливості і ми не розуміємо, це підтверджені факти, mm-hmm. що харчові продукти могли туди потрапляти, от, але тим не менш люди помирали з голоду. Тому...
1: Ну, а скільки
0: але зараз
1: було цих
0: історій, використовують як героїзм.
1: Я, звісно, зараз трошки віддаляюся, але якщо згадувати Другу світову, скільки відомо також фактів про те, що коли відступають, то палять позиції, і там є люди, ну, просто, щоб от ворогу не дісталась ця історія.
0: Та-та.
1: І я зазначу, що ти згадала про те, як Росія і СРСР діяли, як використовували голод і їжу як зброю, але тут варто теж розуміти, що оцей голод як злочин проти людяності використовувався і використовується не тільки росіянами. Він, власне, ця тактика притаманна диктаторам, притаманна у війнах та конфліктах. Зокрема, я пригадала, що був такий диктатор камбоджійський Пол Пот. Його називають чимало там медіа, у соціальних платформах одним з найжорстокіших, найкривавіших. І коли він, його режим червоних кхмерів масово винищував камбоджийців, тобто своє ж населення, та, то цей геноцид у Камбоджі тривав з 1975 по 1979 роки. І там голод так само використовували не лише його, але як одну з як один зі способів знищення населення, і там за різними оцінками загинули від 1,5 тисячі до 3 мільйонів жителів Камбоджі. Звісно, тут дуже великий розбіг, та в 1,5 мільйони, але ну, розуміємо, що це 70-ті роки, тоді теж було складно все ще точні цифри якісь підбити, ще й з урахуванням, коли ми говоримо не там про європейську країну, а про Камбоджу.
0: Та, і я ще тут, до речі, хочу проговорити, як, ну, повертаючись до російсько-української війни і використання голоду, що також те, що ми фіксуємо протягом всієї інформаційної війни, що, в принципі, тут, звісно, щодо Олешків, Росія чітко звинувачує Україну в цій катастрофі, але і це прийом, який вона постійно використовує, але вона також поширює наративи про те, що, в принципі, ці всі складні умови, в яких ми зараз перебуваємо через війну, яку почала Росія, це теж, знову ж таки, вина України. І навіть теж показово, що коли більше почали говорити про Олешки, теж почали поширюватися фейки про те, що в Україні планується Голодомор, і вони прямо тут використовують це слово, тому що вони розуміють, що вона для нас означає. І поширювалися фейки, що в Україні будуть вводити продуктові картки. Знову ж таки, можемо згадати ці всі залякування та з пустими, з порожніми поличками в супермаркетах. І знову ж таки, давайте згадаємо, чому це відбувається, чому у нас проблеми з постачаннями, тому що Росія свідомо, цілеспрямовано обстрілює склади, обстрілює і унеможливлює там логістику. Тобто вона створює цю гуманітарну катастрофу в усій країні, але разом з тим вона обвинувачує нас. Та нас в цьому.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це був черговий випуск проєкту «Озброєні фактами». Громадське радіо реалізовує його спільно зі «Стоп Фейк». Ведучі я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка «Стоп Фейк» Олена Чурганова. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Озброєні фактами» на громадському радіо. Коли правда захищає. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.

0: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Експертні рішення.
1: На громадському радіо.
2: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Зараз ви почуєте розмову із Тіною Інтельман, послом Естонії в Україні. При мікрофоні громадського радіо працює Андрій Куликов. Ваша ясновельможності, я хотів почати з іншого запитання, але те, що я прочитав сьогодні, підказує мені інше. Ось повідомляють, що естонські рятувальники передали українським колегам певне обладнання на значущу суму. Це приклад щоденної допомоги, яку ми отримуємо від естонського народу. А запитання таке. Скільки у цій щоденній допомозі ініціативи звичайних людей, а скільки урядової політики? І де воно сходиться докупи?
4: Рух на низовому рівні є дуже потужним і тривким від початку повномасштабного вторгнення. Практично щотижня наші люди приїздять в Україну, достачають машини чи інше устаткування, фонди збирають гроші на допомогу. Але, звісно, це й урядова політика, і цю урядову політику, звісно ж, живить підтримка естонського народу. Це постійно відстежується засобами опитувань.
3: А тепер запитання, яке я хотів поставити не менше попереднього. Коли дипломатка вперше прибуває на відповідальну посольську посаду до якоїсь країни, що вона має зробити для забезпечення успіху своєї роботи? І якою мірою вам вдалося виконати все, що ви мали зробити одразу по приїзду до України?
4: Насамперед, ще до приїзду відбувається цілий процес та й процедура. Багато обговорень, навіть запальних обговорень. Багато вказівок дають, багато зустрічей, які потрібно провести, щоби зрозуміти, що саме має зробити посол в терміні своїх обов'язків. А по приїзді все зводиться до людських відносин і зв'язків. От я й докладаю зусиль до розбудови цих зв'язків. І маю сказати, що мені пощастило. Люди тут дуже відверті, дуже дружні. З цього погляду працювати в Україні винятково приємно.
3: Стереотипним є уявлення, що наші національні вдачі вельми відмінні. Ви відзначаєте приязність українців, а чимало українців, які не мали справи з естонцями, скажуть, що естонці дуже стримані. Якою мірою це правдиво?
4: Гадаю, певна частка правди тут є. Та в той самий час естонці дуже вірні, і коли вже розбудовані стосунки, на нашу вірність можна покладатись. Тож це має полегшувати справи. І, звісно ж, іноземці, які живуть в Естонії, не скаржаться на естонську вдачу. Вони скаржаться на естонську погоду.
3: Повернімось до того, з чого починали цю розмову з пані послом Естонії в Україні Тіною Інтельман. В Україні багато людей знають про допомогу, що її ми постійно отримуємо з Естонії. Але це знання загального плану. Як, наприклад, що Естонія найбільше серед країн світу надає допомоги Україні в розрахунку частки валового внутрішнього продукту на душу населення. Але як це бачать в Естонії? Чим найбільше стурбовані звичайні громадяни, а чим уряд і політичні кола?
4: Що стосується допомоги, маю сказати, що рух і почуття низового рівня винятково потужні. Як я вже казала, щодо цього є результати опитувань. А щодо стурбованості, напевно, ми стурбовані тим, що не спроможні.

0: зробити достатньо, адже українці б'ються і в нашій війні. Над нами спільна загроза. В нас спільний ворог, і ми це гостро відчуваємо. І я щоранку встаю і думаю, чи я роблю достатньо, чи я достатньо пояснюю, чи я знаходжу слушні джерела для надання допомоги. Ви ж познаєте, що є довгострокова допомога під назвою «Відновлення». Була така тривала дискусія на початку війни, коли має початись відновлення. Ми сказали, що відновлення має починатись на самому початку. Якось люди з української влади сказали, що було б корисно, якби кожна країна обрала одну українську область і зосередились на ній. І ми обрали Житомирську область. І виконуємо там різноманітні проєкти. Задум у тому, щоб побачити, що працює, що не працює, і масштабувати успішне. Оце ми й робимо у вимірі довготермінового планування. Але є й незаплановані запити. Адже йде війна, і потреби змінюються. От тому, гадаю, ми постійно відчуваємо неадекватність тих, хто має справу з Україною в нашій столиці та й тут, у посольстві. Ми постійно відчуваємо, що маємо робити більше і постійно переймаємось, що не працюємо на всі наші 120%.
1: Деякі естонські політики добре відомі в Україні, дехто з них вельми помітний в європейському масштабі. Та поведемо мову про цілу країну, якою мірою Естонія активна в Європейському Союзі та НАТО у визначенні політики цих організацій, і якою мірою Естонія узгоджує політику з Латвією, Литвою і нордичними країнами.
2: The European Union and NATO are both about building relations.
0: Європейські союзи і НАТО розбудовують відносини і будують союзи. В межах цих організацій ми дуже щільно працюємо з Латвією та Литвою, а також з нашими нордичними сусідами. А ще потрібно пам'ятати, що ЄС і НАТО ґрунтуються на консенсусі. Тож, коли ви формуєте обґрунтовану позицію, і цю позицію поділяють досить багато країн-членів, є дуже добра можливість цю позицію ухвалити. Ви, звісно, знаєте, що в питанні членства України в НАТО консенсусу немає, а от щодо Євросоюзу, справи посуваються досить добре. Не майте сумнівів, що Естонія завжди на боці України, разом з балтійськими та нордичними державами. Але часом дискусії про те, як швидко має рухатись Україна, як виставляти умови, які саме ці умови, які розділи відкривати, як мають відбуватись переговори – нелегкі дискусії.
1: Пані посол Естонії в Україні Тіна Інтельман зауважила, що в Естонії та Україні спільний ворог. І тому я ставлю наступне запитання. Яких зусиль докладає Естонія до розбудови оборонної спроможності? І ще, коли я був в Естонії, на мене справила враження діяльність організації «Кайцеліт». Яка зараз активність «Кайцеліт»?
0: Організацію «Кайцеліт» засновано 1918 року, тож у них тривала традиція. Вони мають на меті, щоб кожна естонська людина відчувала бажання захищати свою країну і мати змогу захищати свою країну. У цьому вимірі я вважаю дуже доброю ознакою, що традиційний «Кайцеліт» дуже активний. Організація була перезаснована 1991 року і зараз жива і здорова. З іншої руки, і Естонія, як держава, дуже активно готується оборонятись. Ми плануємо наступного року видати на оборону 5,4% валового внутрішнього продукту. Звісно, це ніщо порівняно з Україною, бо Україна воює, але за умов діяльності мирного часу це значна сума. Звісно, з нашої історії ми навчились, що сила у союзах, які ви маєте. Тож ми активно розбудовуємо ці союзи, розбудовуємо дружні відносини з іншими європейськими країнами і країнами за океаном.
1: Україна намагалась розбудувати кілька власних союзів, часом формалізованих як міжнародні організації, ГУАМ, наприклад. Відносини балтійських і нордичних держав – це союз чи лише співпраця мірою потреб?
2: Some of it is ad hoc. Some of it is formalized.
0: Деякі союзи за конкретними потребами, деякі формалізовані, а деякі є новими формами співпраці. Наприклад, об'єднаний експедиційний корпус, який скерований на оборону і в якому також бере участь Великобританія, і який є відповіддю на загрози, що постають у нордично-балтійському регіоні. Та на загал я б сказала, що ми об'єднані спільним інтересом. І саме це визначає чимало дій і чимало зустрічей і рішень, що їх ми ухвалюємо.
1: Останнім часом Володимир Путін знову заявляє про порушення прав російськомовних меншин у балтійських країнах. З огляду на це, моє запитання, як зараз поводяться російськомовні естонські громадяни і негромадяни, особливо в Нарві і околиці?
0: Звісно, я не можу говорити від імені всіх не естонців, але гадаю, що впродовж років нашої незалежності від 1991 року процес інтеграції був досить успішним. І, звісно ж, окрім числа людей, які подають заяви на громадянство Естонії, чи не подають таких заяв, а чи подають заяви на громадянство Росії, ми маємо опитування щодо ставлення людей до війни в Україні. Я дуже рада, що серед не естонців більше половини кажуть, що рішуче засуджують російську агресію. Люди підтримують надання Україні гуманітарної допомоги. І ще люди кажуть, що підтримують санкції, навіть у випадку значного зростання цін в Естонії. Отже, люди можуть і хочуть із власних кишень платити за застосування санкцій до Росії, щоби Росію послаблювати. Звісно ж, кожна людина живе своїм життям. У багатьох росіян є родичі за кордоном, і це природно. Наші пункти переходу кордону відкриті. Може, там тепер не так зручно, як раніше, але ми усвідомлюємо, що люди хочуть переходити кордон. Я сподіваюся, що в Естонії всім ведеться добре і життя дає задоволення.
1: Пані посол, ви згадали про те, про що ми не часто замислюємось. Тобто, що з тими обсягами допомоги, що її Естонія надає Україні, ви обов'язково відчуєте наслідки цього. З огляду на це, які галузі життя, економіки Естонії відчули найбільше негативних наслідків війни Росії проти України?
0: Щодо торгівлі та економіки, оскільки Естонія не така велика країна, в нас дуже щільні зв'язки з нордичними країнами. Тож, економічний не занепад, а відносний штиль в економічному розвитку у нордичних країнах також позначився на Естонії. Це цілком певно, і в будівництві, і в інших секторах загальний стан в економіках нордичних країн має безпосередній вплив на нас.
1: Мій друг з Вільнюса сказав мені років два тому, що не може пригадати час, коли б після радянських часів на вулицях литовської столиці лунало стільки російської мови. І каже, що це почалось, коли до Вільнюса прибули українські біженці. Яке в Естонії становище у цьому вимірі? А також, яку найбільшу проблему для Естонії створили десятки тисяч українок і українців, які знайшли прихисток в Естонії? А з іншої руки, що здобула Естонія внаслідок того, що ці люди тепер з вами?
0: В Естонії українцям було надано тимчасовий захист. Нині в нас приблизно 40 тисяч таких людей. З самого початку низовий рух, почуття звичайних людей були дуже співчутливі до українських людей. Та перед нами постало запитання, де поселити цих людей. Декого з них оселили на поромах, і це, напевно, породило страх у цих людей. Куди вирушать ці пороми? Вони нікуди не рушили, вони просто стояли в Талінському порті, бо і на туризмі ситуація з Росією та інші ситуації позначились дуже потужно. Та й ковідні часи на туризмі позначились. От після цього ми, звісно, почали шукати для українців інше житло. На щастя, усі хочуть працювати, і це велике полегшення. Усі хочуть працювати, допомагати і заробляти власні гроші. Це було дуже добре. А потім нас дуже здивувало, що навесні і влітку дехто з цих українців сказав, а ми хочемо поїхати в Україну, не залишитись там, бо нема там де жити, а відвідати, а потім повернутись до Естонії. Тут дехто здивувався, куди це вони їдуть, там же нема де жити. Але люди хочуть їхати, в них є родичі в Україні, вони хочуть побачити, що сталося з їхніми домівками. Тож нині очікування населення в тому, що люди мають прагнути повернутися в Україну, і це було б вигідно державі, якби люди повернулись. Та й з іншої руки, якщо нема куди повертатись, якщо будинки зруйновані, якщо зруйновано цілі міста, як люди влаштовуватимуть життя? Побачимо в майбутньому, як воно буде.
1: Що знають в посольстві Естонії про естонську спільноту в Україні? Вона була досить численною в Криму до 2014 року. Були навіть села, де естонці колись становили більшість. Яке зараз становище? Чи є у вас змога контактувати з ними?
0: Я це питання досліджувала. За нашими підрахунками, було приблизно 180 людей естонського походження. Дехто з них виїхав, дехто пристосувався до ситуації. Маю сказати, що контактів між ними і посольством не було.
1: А тепер запитання, на яке я хотів би отримати відповідь іншу, ніж я, напевно, отримую. Це запитання про території, які перейшли від Естонії до Росії після другої радянської окупації вашої країни. Приблизно 2000 квадратних кілометрів, 5% території Естонії, не кажучи вже про стратегічне значення. Як про це пам'ятають в Естонії? Наскільки часто це питання обговорюють? А може, дехто вимагає, щоб Естонія відновила суверенітет над цими територіями?
2: Well, it's not often discussed.
0: Це обговорюють не часто, хоча я не виключаю, що дехто обговорює це більше, ніж інші. Обговорювали це дуже активно, коли ми відновлювали незалежність. Але був при цьому і прагматичний вимір. На цих територіях залишилось дуже мало естонців. Може, на південному сході і були люди естонського походження, але в основному таких не було. Та чи хотіли ми мати людей, які були в Російській Федерації і які, можливо, не були б вірні Естонії? Таке було одне з міркувань. А ще ви, можливо, знаєте, що в нас немає офіційного договору про кордон з Росією. І це інструмент тиску, який Росія використовує не лише проти нас, а й проти інших країн. Проте фактичний кордон є. Як я сказала, відновлення суверенітету над тими 5% території активно не обговорюють. Та час від часу виникає дискусія про те, щоби зробити кордон більш прагматичним і більш керованим. І, можливо, про обмін деякими територіями. Проте навіть таке обговорення ні до чого не привело, бо наші двосторонні відносини, скажімо так, не найтепліші.
1: Це пані посол Естонії Тіна Інтельман каже про естонсько-російські двосторонні відносини. А двосторонні відносини Естонії з Україною виглядають дуже щирими і міцними. Та в міжнародній політиці часто надають великого значення формалізації відносин. З огляду на це, яка ймовірність чи необхідність укладення, скажімо, угоди про сторічне партнерство між Естонією та Україною?
2: I am not aware of any such proposals.
0: Мені про жодні такі пропозиції невідомо. Та я скажу, що ми більше розглядаємо можливість бути разом з Україною щодня за одним столом у Європейському Союзі, а також у НАТО. Щодо довготермінового партнерства, якщо таку пропозицію висуне Україна, я певна, що ми її розглянемо.
1: І ще одне запитання, що походить із того, що сказали ви, ваша ясновельможності. Яка була причина, що Естонія обрала саме Житомирську область для своєї особливої уваги?
2: Well, I think it's a size.
0: Де справа у розмірі, але й в іншому факті, що Житомир постраждав на початку війни і потребував допомоги. І ми придумали, що для нас, як для малої країни, буде доцільніше надавати допомогу такій невеликій області, ніж іншим постраждалим від війни областям, де ми б навіть не знали, які там потреби. Але нині ми розглядаємо питання масштабування накопиченого досвіду, який ми здобували в Житомирській області. Є й інші території, яким може бути корисна наша допомога. Отже, ця історія триває.
1: І пригадуючи відповідь на запитання, що має найперше зробити дипломатка одразу ж по прибутті до країни призначення, окрім встановлення зв'язків і налагодження відносин, напевно, потрібно ще й країну подивитись. Які місця в Україні ви побачили, окрім Києва?
2: I have been to Odessa. I traveled by car from Odessa to Kyiv.
0: Я побувала в Одесі, проїхала з Одеси до Києва автом. Отже, дещо вже зроблено.
1: А що в Києві таке, як ви очікували? І що зовсім не таке? По одному два приклади, будь ласка.
2: You know, it's a very strange war. Because I have been in war zones before.
0: Знаєте, це дуже дивна війна. Я ж була у зонах війни раніше. Зазвичай у таких зонах почуваєшся не дуже в безпеці, бо довкола тебе війна, і ти не знаєш, кому довіряти, а кому ні. А тут дуже оманлива ситуація, бо можна вільно ходити і не потрібно побоюватись, а тоді раптом щось відбувається. Отже, ситуація оманлива, а щоденне відчуття дуже добре. Відчуваєш, що тобі раді.
1: Запрошую вас до дальших інтерв'ю, пані посол. Тому що я певен, і тут дозвольте мені знову стереотипність, що з наполегливістю і цілеспрямованістю властивими естонками естонцям ви досягнете неабияких успіхів у тій роботі, яку вважаєте тут необхідною. Це була розмова з послом Естонії в Україні. Це пані Тіна Інтельман. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
3: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Зокрема, уражено ремонтний підрозділ російської армії в районі Чистякового на Донеччині, а також склади матеріально-технічного забезпечення поблизу Макіївки та Городища. Крім того, українські військові завдали ударів по місцях зосередження особового складу російських військ у районах Пурдівки, Лисичанська та Ірміно на Луганщині. На Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації дітей з окремих територій Краматорська. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Рішення стосується 130 вулиць та інших об'єктів міста. Дітей вивозитимуть разом із батьками або законними представниками. За словами

0: І саме період торік. Міністр оборони Євгеній Хмара наголосив, що військових забезпечують дронами для виконання завдань на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях. У відомстві пояснили, що наростити закупівлі вдалося завдяки підтримці міжнародних партнерів та розширенню виробничих можливостей українського оборонно-промислового комплексу. Також у міністерстві працюють над тим, щоб постачання безпілотників для сил оборони стало більш прогнозованим. Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія перестане атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Про це у Фейсбуці заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, будь-які кроки до деескалації мають бути взаємними та супроводжуватись реальними гарантіями. Президент також повідомив, що лише цього тижня російські війська застосували проти України близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів і понад 1640 ударних безпілотників. Зеленський наголосив, що Україна продовжує працювати з партнерами над посиленням протиповітряної оборони та новими пакетами військової допомоги. Російські війська встановлюють на ударні безпілотники оптичні навігаційні системи, які дають змогу орієнтуватися за зображенням місцевості та не залежати від супутникової навігації. Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов, відомий під позивним «Флеш». За його словами, у пам'ять дрона завантажують фотографії місцевості, а під час польоту безпілотник порівнює їх із зображенням із бортової камери. Безкреснов зазначив, що такі системи практично не піддаються впливу засобів радіоелектронної боротьби. За його інформацією, подібні технології вже використовують на російських дронах «Молнія», «Ві-2Ю», «Ланцет», а також на нових «Грань-4» і «Грань-5». У Польщі перевіряють інформацію про можливу підготовку замаху на прем'єр-міністра Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша. Про це повідомляє польська агенція преси. Зазначається, що правоохоронці отримали відповідну інформацію і проводять перевірку. У зв'язку з цим у Варшаві скликали нараду за участю представників Міністерства внутрішніх справ, поліції та спецслужб. Раніше Дональд Туск заявляв, що російська агресія проти України створює дедалі більші загрози для безпеки Польщі. Європейські спецслужби попередили керівників оборонних компаній про зростання загрози російських диверсій і можливих замахів. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на представників розвідок кількох європейських країн. За їхньою оцінкою, Росія розширює гібридні операції проти виробників зброї, безпілотників та іншої оборонної продукції, щоб послабити підтримку України. У спецслужбах вважають, що під загрозою перебувають не лише великі концерни, а й невеликі підприємства оборонної галузі. У Німеччині керівникам таких компаній уже рекомендували посилити особисту охорону та заходи безпеки. Низка республіканців у Конгресі США розкритикували домовленість президента Дональда Трампа щодо відновлення постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Про це повідомляє The Hill. Американські законодавці наголосили, що прибутки від експорту енергоносії допомагають Росії продовжувати війну проти України. Вони також заявили, що повернення російських енергоносіїв на світові ринки можна обговорювати лише після завершення війни. Тим часом у Конгресі підготували двопартійний законопроєкт, який має унеможливити скасування санкцій проти Росії. Міністерство юстиції США перевіряє, чи порушили 5 провідних американських медіа антимонопольне законодавство, коли спільно призупинили висвітлення заходів за участю президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Deutsche Welle. Розслідування стосується телеканалів ABC, CBS, CNN, NBC та Fox News. В Мін'юсті США заявили, що скоординовані бойкоти з боку компаній-конкурентів можуть суперечити законодавству. Водночас Комітет захисту журналістів розкритикував розслідування, заявивши, що влада не повинна використовувати його для тиску на засоби масової інформації. Померла заслужена артистка України Наталія Парчевська. Про це повідомили в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Акторка працювала в театрі з 1974 року після закінчення Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. За роки творчої діяльності вона зіграла в десятках культових театральних вистав. У 2018 році Наталії Парчевській присвоїли звання заслуженої артистки України. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 12 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів переважно на півночі та в

0: В центрі країни пройдуть дощі. На решті території переважатиме суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, в північних і західних областях у день повітря прогріється до 11-14 градусів. В інших регіонах очікується від 18 до 23 градусів тепла. В нічні години температура в більшості областей становитиме 12-14 градусів. На заході буде прохолодніше – від 6 до 10. У Києві та області 12 жовтня прогнозують хмарну погоду з дощами. В столиці вночі температура становитиме близько 13-16 градусів. У день повітря прогріється до плюс 13. Увечері стовпчики термометрів опустяться до 10-12 градусів з позначкою плюс.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 85 копійок.
1: Євро
0: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 70 копійок. Продають по 45 гривень 24 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 7 копійок. Продають по 50 гривень 78 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
4: Соціальна реклама.
6: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
8: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
4: Експертні рішення
7: на громадському радіо.
6: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
0: У 8:15 Сергій Крайняк, командир роти НРК 5-ї штурмової бригади, розповість про ситуацію на Гуляйпільському напрямку. У 8:45 про інформаційну кампанію Росії в окупованих Олешках будемо говорити з Іваном Сличко, керівником департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО.
6: Той самий ранок.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
10: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але
2: від цього вона нікуди не зникне.
10: Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
11: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
12: Міфічне середньовіччя. Все, що ви знали, неправда? Написала Стефанія Демчук, начитав Артур Петров. При слові середньовіччя у нашій уяві одразу постає образ похмурого, жорсткого і суворо релігійного часу. Часу без науки та ліків, коли за будь-яку свіжу думку можна було отримати статус єретика і вогнище у найближчому майбутньому. Що ж, не хочеться спростовувати цей цілісний яскравий образ, за який ми маємо бути вдячні поколінням хейтерів від науки і літератури та сучасній популярній культурі, але таки доведеться. Церква проти науки? Церква спалила Джордано Бруно та погрожувала Галілео Галілею за ідеї, що планети обертаються навколо Сонця. А отже, вона не могла ніяк сприяти розвитку науки. Це один з міфів, який першим спадає на думку. Що ж, по-перше, Джордано Бруно спалили зовсім не за це. На Бруно доніс інквізиції венеційць Джованні Моченіго через особистий конфлікт. По-друге, обидва процеси були ініційовані вже не в середньовіччі. Бруно спалили у 1600 році, а Галілеєм інквізиція цікавилась у 1615 році. 17 століття, початок доби просвітництва – це вже далеко не темне середньовіччя, яке зазвичай обмежують 5-15 століттями. Ви можете заперечити, сказавши, що церква тут виступала архаїчним інститутом, відголоском середньовіччя, і тому зовсім не важливо, що ті процеси сталися пізніше. Що ж, доведеться дуже коротко розповісти історію про наукове знання, якого б не існувало, якби у добу середньовіччя церква його не підтримала. Після остаточного розпаду Римської імперії декілька століть пішло на становлення нових, майже державних утворень, так званих варварських королівств. В умовах політичної нестабільності та змішання германського і римського компонентів не могло бути й мови про систематичну підтримку наук. Саме тоді осередками культури і вченості стають монастирі. Звичайно, у них була своя мета – християнізація Європи, але збереження і відтворення античних і ранньохристиянських манускриптів у монастирських скрипторіях, практика латинської мови і, врешті, написання нових праць для потреби як релігійної, так і світської спільноти допомогли побудувати місток від античної вченості до середньовічної. Християнський світогляд справді позначився на поясненнях феноменів, але не описів. Власне, найменш достовірне часто походило з античної літератури, про що всі люблять делікатно промовчати. І вина середньовічних спадкоємців радше в надмірній довірі до цих авторитетів. Важко повірити? Наведу один приклад із природознавства у лапках. Він демонструє створення і перетворення знання від античності до середньовіччя та вказує, хто саме був до цього залучений. Славетні середньовічні єдинороги з'явилися завдяки старанням Арістотеля, Ктесія, Плінія Старшого і не тільки. Усіх античних авторів, які переповідали історію про дивного індійського віслюка. Пліній писав, цитую, він, Ктесій, каже, що в Індії є також воли з твердими копитами і одним рогом – єдинороги. Але найлютіша тварина – це єдиноріг, який рештою тіла нагадує коня, а головою – оленя, ногами – слона, а хвостом – кабана, дикого. Сильний голос і один чорний ріг довжиною в 3 фути, що виступає з середини лоба. Кажуть, що цю тварину неможливо спіймати живцем. Кінець цитати. Ідея того, як спіймати швидкого нестримного єдинорога, насправді вже середньовічна. Ісідор Севільський написав багатотомну енциклопедію етимології у 7 столітті. Він намагався прояснити сутності тварин і явищ через їхні імена. Ісідор комбінував інформацію з різних джерел, не завжди посилаючись на перше джерело. Але тоді це не вважалося плагіатом, а покладанням на авторитети. Цитую. Він має таку силу, що його не впіймає жоден мисливець. Але, як стверджують ті, хто писав про природу тварин, якщо незайману дівчину поставити перед єдинорогом, коли звір наблизиться, вона може розкрити свої коліна, і він покладе туди голову, відкинувши всю свою лютість. І таким чином, приспаний і обезброєний, він може бути спійманий. Кінець цитати. Куди саме покладе голову єдиноріг і чому вона має бути дівою, прояснює більше Гільдегарда Бінгенська, настоятелька Бенедиктинського аббатства. Вона відома як містичними, так і медичними і природознавчими текстами. Ось що вона писала, цитую. «Як змій при гріхопадінні уникала чоловіка, але звернулась до жінки, так і ця тварина уникає чоловіка, але йде за жінкою. Дівчата, за допомогою яких ловлять єдинорога, повинні бути знатними, а не сільськими дівчатами. Вони не повинні бути ні зовсім дорослими, ні зовсім маленькими, але посеред підліткового віку. Єдиноріг любить їх, бо знає, що вони ніжні та милі». Кінець цитати. Порівняння єдинорога зі змієм, звісно, не можна назвати компліментом на користь першого. Однак, якщо уважно прочитати усі описи, і античні, і середньовічні, єдиноріг не виглядає приємною твариною, але схиляється перед цнотливістю дівчини. Бо він є втіленням Христа, пояснює монах-домініканець Томас Кантімпре у наступному столітті. Адже Христос карав янголів за пиху, а людину – за непослух та хтивість, цінуючи дів, які зберегли цноту. Саме так початкове, емпіричне, хоча може і не з перших рук, знання про носорогів у античних авторів трансформувалось у середньовічну добу, отримавши пояснення крізь християнську оптику. Носороги інколи траплялися у європейських пізньосередньовічних королівських звіринцях. Чи впізнавали в них тих самих єдинорогів? На початку 16 століття король Португалії Мануель таки впізнав, бо організував битву між носорогом та слоном, який, відповідно до середньовічних бестіарів, був його заклятим ворогом. Слон утік, бій не відбувся, так що знання не вдалося перевірити емпірично. Наша наука вже далеко попереду, але поки я не бачу зникнення єдинорогів з нашої культури. Вони пережили ще одне, а може й не одне, перетворення, ставши частиною світу прекрасних принцес. Асоціація з дівчатами не змінилась, але виглядають вони набагато милішими тваринами з райдужними хвостами та блискітками. Вочевидь, є образи важливіші за доказову базу. Середньовічна наука може бути далекою від сучасних стандартів, однак монахи і монахині продовжували писати трактати про природу речей, укладати бестіарії і прояснювати етимології імен усього на світі, що стало основою для розбудови модерної науки. Наука робить усе, щоб покращити людське життя. Ми в Куншті любимо про це говорити і збирати довкола себе однодумців. Підтримайте наше незалежне медіа і ставайте друзями Куншт. Нумо популяризувати науку разом. Посилання для оформлення підписки шукайте в описі до подкасту. Гігієна. Одне з найбільших переконань, яке підсилює популярна культура, це непоборний бруд середньовічної доби. Пов'язане з ним і уявлення, що церква заохочувала цей бруд, вбачаючи у ньому ознаку благочестя. Загальний порадник щодо здорового способу життя та дієти рекомендував: якщо хочеш здорового життя, то мий руки часто. Миття рук перед і після трапезою водночасно слідувало діям священика під час меси і забезпечувало чисті руки. Це було особливо важливо в часи обмеженого використання столових приборів. Хоч би якими витонченими були комбінації пальців, рекомендовані порадниками добрих манер, але варто визнати, їли здебільшого руками. Так само регулярно необхідно було чистити зуби. Вже знайома нам Гільдегарда Бінгенська радить ополіскувати зуби вранці холодною водою. Мовляв, вона корисніша за тепло, бо за ніч на них накопичується слиз. Якщо ж зуби попсувались і ясно запалились, то й на це є рекомендації. Зробіть пудру з перетертих кісток лосося з дрібкою опаленої солі та кладіть її на ясна на ніч. А що ж до загальних омовінь? Це нагода згадати про слова могутньої королеви Іспанії Ізабели Кастильської. За все життя вона прийняла дві ванни при народженні та перед одруженням. Звісно, це ще один непідтверджений документальний міф. На кшталт схожого її висловлювання про те, що вона не змінить білизни, доки весь Іберійський півострів не буде звільнений від маврів. Насправді нема жодних даних щодо банних звичок Ізабели. Однак ми точно знаємо, що Карл Великий, перший імператор Заходу, після розпаду Римської імперії, дуже полюбляв лазні, які він облаштував на римський манер у своєму палаці. Його біограф передає, що Карл запрошував до лазні і своїх військових командирів, перетворюючи просте омовіння на своєрідний тімбілдинг. Літературні джерела підтверджують регулярність прийняття ванн і для пізнішого часу. У легенді про Мелюзину ми читаємо, як граф Раймонд з Пуатьє зустрічає в лісі прекрасну дівчину. Її ім'я Мелюзина. Єдина умова для одруження, щоб чоловік не підглядав за нею, коли щосуботи вона буде приймати ванну. Звісно, через певний час чоловік порушив обіцянку і побачив, як його прекрасна Мелюзина сидить у ванні зі зміїним хвостом. Вона утекла, залишивши йому дітей, спадкоємців династії Лузіньянів. Так само, що суботи милися жінки у романі «Боккаччо де Камерон». Чому саме субота була банним днем? Бо вона передує неділі, головному дню тижня для християн. А на святковій месі потрібно бути чистими. Кожний замок мав місце для ванни – дерев'яної діжки, яка викладалась тканиною. Постачання гарячої води було завданням для прислуги. Монастирі мали свої лазні, так само, як і міста. Отже, все говорить про те, що середні віки, якщо й не були найчистішим періодом історії, не потопали у бруді. Мистецтво. Примітивне, релігійне і нудне. Неодноразово доводилося чути і читати, що мистецтво середньовіччя одноманітне і нудне, і, звісно, примітивне, бо далеке від реалізму, якого вдасться досягти Мікеланджело чи Леонардо да Вінчі. Занадто релігійне, інший вердикт секуляризованого суспільства. Що ж тут можна багато про що посперечатися? Одноманітність аж ніяк не була властива середньовічному мистецтву, яке синтезувало досягнення різних медіумів та матеріалів. Однак вона справді притаманна музейним залам, у яких зосереджені середньовічні ікони. Низка святих і Мадон на золотому тлі втомлює сучасне око і змушує позіхати вже після першого десятка схожих образів. Якщо ж ви насправді хочете реконструювати середньовічний художній досвід, то погляньте не лише на ікони, але на манускрипти, капітелі колон, рельєфи на стільцях, вітражі, горельєфи проповідницької кафедри. І все це бажано під звуки григоріанського співу. Приблизно такий досвід отримувала пересічна людина в соборі. Гра світла, кольорів, серйозних і жартівливих сюжетів, образи святих та русалок. Саме так навіть в храмі була присутня не лише релігійна символіка. Погляньмо на скульптурну пластику мізерікордів. Мізерікорд – це поличка на зворотному боці відкидного стільця. Її призначення – дати можливість спертися клірику під час меси, коли потрібно було довго і часто стояти. Звідси і назва від латинського слова, яке означає «милосердя». Оскільки призначення у полички було не надто високе, середньовічні майстри оздоблювали їх відповідними веселими народними і переважно нецерковними сюжетами. Так, на мізерікордах можна було зустріти гримаси, сценки з підкорення чоловіків, героїв казок та байок, тварин, візуалізації, прислів'їв, чоловіків та жінок у непристойних позах. Створення мізерікордів припадає на пізнє середньовіччя, коли у церквах Європи та Англії почали масово з'являтися дерев'яні сидіння у східній частині храму, відведені для кліру. Розважалися жартівливими сюжетами саме ченці та монахи. Світські рідко мали доступ до східної частини храму. Це вказує на смак до гумору і пародії, який був властивий людям церкви. Серйозність релігійних обов'язків не означала відсутність інсайдерської іронії. Отже, як дивитися на середньовічне мистецтво, щоб не знудитися? Пам'ятайте, що воно завжди ієрархічне. Хочете гумору, сатири і непристойностей – шукайте маргіналії, як в буквальному сенсі на полях манускриптів, так і в переносному. У низових предметах, як от стільці, призначені не для найвищих частин тіла, капітелях, колон, ліворуч від священника, нижчі в сакральній ієрархії за божественну праву сторону. Чи це всі міфи? Зовсім ні, адже ми навіть не торкнулись інквізиції з її переслідуванням відьом і тортурами чи права першої ночі, або ж 20 років як середньої тривалості життя, м'яса з черв'яками і помиїв на вулицях міст. Наша віддаленість від середньовіччя, чорний піар від італійських гуманістів, які щиро вважали, ніби вони найкраще, що сталося з Європою від часів падіння Римської імперії, та звинувачення у мракобіссі від просвітників – все посприяло появі численних зумисних і ні викривлень в історії повсякдення цієї доби. Що ми можемо зробити? Читати джерела без абсолютної довіри та дослідників, тим паче, зважувати позиції та думки. І найоб'єктивної істини не існує. Але так ми наблизимось до меж можливого у найбільш енігматичній добі європейської історії. Дякуємо, що послухали цей епізод. Підписуйтесь на соцмережі Куншту та підпільного стендапу. Підтримуйте ЗСУ, а також нас, якщо маєте таку можливість. Почуємось.
11: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
10: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
11: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
13: Плацебо-парашути та доказова медицина. Написав Євгеній Осієвський, читала Катерина Бабкіна. Чи не вперше новий матеріал з рубрики «Бізаро наука» доводиться розпочинати із застереження не відтворювати експеримент, про який ми вам розповімо у реальному житті. З погляду вимогливих критеріїв доказової медицини, застосування парашута для запобігання окремим шкідливим ефектам, обумовленим гравітацією, не може вважатись обґрунтованим, допоки вчені не викинуть декілька десятків, а краще сотень людей з літака без повітроплавного обладнання за спиною. Як так вийшло, що робити і кого варто було б насамперед виштовхнути за облавок, слухайте в статті «Куншт». Парашут як забобон. Першими на сумнівний статус лікувальних властивостей парашута звернули увагу професор Гордон Сміт з кафедри акушерства та гінекології Кембриджського університету та докторка Джил Пелл з шотландського підрозділу Національної служби здоров'я Сполученого Королівства. У різдвяному випуску британського медичного журналу за 2003 рік вони опублікували статтю, котра поставила за мету проаналізувати усі рандомізовані контрольовані дослідження РКД, здійснені на той час у царині парашутної медицини. Хай яким неймовірним це може видатись читачу, авторам не вдалося знайти жодного подібного РКД-експерименту у будь-якій з перевірених баз даних. Аби повніше розділити обурення професорів Сміта та Пелл, варто пригадати, що таке рандомізоване контрольоване дослідження та чому йому надається вирішальна роль у підтвердженні дієвості нових методик лікування. Щоб перевірити результативність нововинайдених ліків, недостатньо просто дати їх пацієнту та спостерігати, покращиться його стан чи ні. Як покращення, так і погіршення здоров'я піддослідного може бути спровоковане особливостями саме його чи її організму, наприклад, наявністю недіагностованих хвороб чи алергією на окремі складові конкретного лікарського препарату. Тож, що більшою є кількість піддослідних під час випробування терапевтичних практик, то менша ймовірність натрапити на помилку. Втім, це теж тільки початок. Чи не найпідступніший супротивник тут – ефект плацебо? Якщо пацієнт переконаний у дієвості запропонованих ліків, його стан може покращити вже завдяки силі самоневіювання. Генрі Бічер, видатний американський анестезіолог, у основоположній статті «Могутнє плацебо» 1955 року стверджував, що приблизно 35% пацієнтів у клінічних випробуваннях зазнають суттєвого покращення, навіть якщо їм дати пусту пігулку чи її аналог. Існують серйозні підстави вважати, що ефект плацебо, як його уявляє популярна культура та навіть значна кількість фахових публікацій, це результат методологічних неточностей у аналізі результатів клінічних випробовувань та дії таких статистичних механізмів, як регресія до середнього значення regression to the mean. В будь-якому разі це тема для окремої тривалої розмови, захопливою передмовою до якої може слугувати, наприклад, стаття Гунвера К'єнле та Гельмута К'єне зі списку посилань. Отже, щоб відокремити дієвість плацебо від дієвості тестованого препарату для дослідження, потрібно зібрати дві рівновеликі групи пацієнтів і застосувати до однієї з них випробовувану методику лікування, а до іншої – фізіологічно-нейтральні процедури, і порівняти результат. Аби піддослідні не здогадалися, до якої з двох груп вони належать і знову не підпали під дію самоневіювання, в ідеалі необхідно, аби кожна з них була піддана абсолютно ідентичним процедурам. Скажімо, якщо дослідники тестують таблетки, справжній препарат і його плацебо-копія мають бути однаковими за розміром, смаком і запахом. Не менш важливо, щоб про приналежність конкретного пацієнта до плацебо-когорти, зазвичай її називають контрольною групою, чи справжньої когорти, не знав і науковець, який проводить експеримент, аби його власні переконання щодо дієвості препарату не вплинули на об'єктивність спостережень. Клінічні досліди, в яких вдається гарантувати необізнаність як пацієнтів, так і дослідників, називають подвійними сліпими. Насамкінець, аби уникнути навмисних чи ненавмисних викривлень та упереджень, необхідно, щоб піддослідні розподілялися до плацебо-групи чи групи, котра отримує дійсне лікування, випадковим чином. Згодиться будь-який спосіб – від генератора випадкових чисел чи штучного інтелекту і до старого доброго жереба. Лише якщо всіх перелічених вище умов дотримано, дослід отримує право називатися подвійним, сліпим, рандомізованим, контрольованим клінічним випробовуванням. Це згадане вище РКД. Саме такі експерименти слугують золотим стандартом у визначенні ефективності способів лікування в сучасній медицині. І це, погодьтесь, логічний та високоякісний критерій. Але диявол традиційно оселився в деталях. Спробуйте уявити, як мав би виглядати РКД, покликаний з'ясувати терапевтичну дієвість парашута. Для початку нам би знадобилося кількасот сміливців, котрих дослідники б випадковим чином записали до контрольної чи основної групи, не повідомляючи їм, до якої саме ті потрапили, а за ідеальних умов не знаючи й самі. Потім учасникам останньої мали б одягти на спину парашут, а учасникам першої – рюкзак такого ж розміру, ваги і кольору, але заради науки і майбутнього людства, набитий ганчір'ям. Літак піднімається в повітря, набирає висоту, вчені з рівними інтервалами виштовхують за двері салону парашутистів-випробовувачів, і по приземленню дослідники порівнюють самопочуття представників обох когорт. Якщо рештки учасників контрольної групи вдасться віддерти від злітної смуги, звісно. На виїзді з аеродрому вже чекають представники Нюрнбергського трибуналу. Різдвяний випуск британського медичного журналу традиційно містить жартівливі чи життєствердні матеріали і дослідження в лапках професора Сміта та докторки Пелл з його сенсаційним висновком. Ніхто й ніколи не проводив рандомізовані, контрольовані випробовування парашутів. Це теж у першу чергу еталонний приклад теплого і сердечного лікарського гумору. Британського лікарського гумору – це особливо складний випадок. На додачу, автори мали на думці підкреслити важливе і посутнє спостереження. Деякі медичні технології неможливо піддати РКД. А це доводить не їхню неефективність, а обмеженість навіть такого досконалого інструменту, як рандомізовані контрольовані випробування. Адже написано Смітом та Пелл про терапевтичний ефект парашута, можна було б поширити і, скажімо, на такі лікарські техніки, як гіпсування переломів чи штучне дихання, їх теж ніхто і ніколи не перевіряв і, сподіватимемось, не перевірятиме в умовах подвійного сліпого клінічного тесту. Це не заважає їм щодня рятувати життя. Автори сказали про це набагато влучніше і виразніше за нас, тому нарешті надамо слово професору Сміту та докторці Пелл. Існує лише два виходи. Перший. Визнати, що за виняткових умов ми маємо застосовувати здоровий глузд для оцінки потенційних ризиків та переваг лікувальних процедур. Другий – продовжувати гонитву за святим граалем виключно доказової медицини та заборонити вживання парашутів без належних клінічних випробувань. В такому разі ми переконані, що прихильники РКД, які критикують застосування лікарських технік, котрим бракує експериментальної бази, не вагаючись, доведуть своє завзяття, зголосившись взяти участь у подвійному, сліпому, рандомізованому, плацебо-контрольованому випробуванні парашуту. Чи погодилися б ви вистрибнути з цього літака? Якщо ви думаєте, що накинутий смітом та пел виклик ніхто не відповів, ви серйозно недооцінюєте лікарську наполегливість. І, вочевидь, раніше не читали матеріали нашої рубрики. В різдвяному номері все того ж BMJ за 2018 рік вийшла друком стаття колективу з 11 авторів під керівництвом Роберта Є, кардіолога з Гарвардської медичної школи, під переможною назвою «Використання парашуту для попередження смерті та серйозних травм під час стрибків з літальних апаратів. Двокрапка. Рандомізований контрольований тест». Дослідникам вдалося вмовити 23 людей вискочити з літака чи гелікоптера, маючи за спиною пустий наплічний рюкзак або парашут. Піддослідні були здатні відрізнити на око, хто з них отримав котрий пристрій, тому дослід не можна вважати ані сліпим, ані подвійним сліпим. Піддослідних випадковим чином розподілили на контрольну – 11 людей та основну – 12 людей – групи. Самопочуття пацієнтів аналізувалося одразу по завершенню стрибка та через 30 днів після випробування. Науковці шукали волонтерів, запитуючи випадкових попутників під час численних авіаперельотів. Чи погодилися б ви вистрибнути з цього літака? Мабуть, не варто дивуватись, що майже половину піддослідних склали самі автори. А от що дійсно шокує? Перше в історії РКД тестування парашуту не засвідчило жодних відмінностей між станом пацієнтів, котрі зазнали справжньої дії препарату та тих, котрі отримали плацебо. Серед обох груп кількість серйозних чи будь-яких інших травм дорівнювала нулю. То всесвітню змову парашутистів розкрито? Нас обманювали всі ці роки? Можливо. Альтернативне трактування – результат досліду може пояснюватись невеличкими відмінностями між умовами, за яких проводився експеримент, та умовами, за яких парашути здебільшого використовуються в реальному світі. А саме піддослідні стрибали з середньої висоти у 0,6 метра, тоді як зазвичай стрибки здійснюються з позначки у 9146 метрів. А ще швидкість літальних апаратів дорівнювала приблизно 0 км на годину, тоді як зазвичай показник цей ближчий до 800 км. Констатуємо очевидне, у дослідженні Є та його колег учасники стрибали з літаків та вертольотів, що стояли на землі. Ця стаття може й не така дотепна, як робота Сміта та Пел, але привертає увагу до важливої і нерідко ігнорованої науковою спільнотою методологічної проблеми. Клінічні випробування подекуди проводяться в умовах, не стільки відмінних від умов, у яких існують реальні пацієнти, що екстраполяція результатів з перших на другий суттєво ускладнюється. Оглядава стаття Тесси Кеннеді-Мартін та її коліжанок, опублікована у 2015 році в журналі Trials, дозволяє приблизно оцінити масштаб розбіжностей. Серед проаналізованих авторками досліджень з кардіології, ментального здоров'я та онкології, піддослідні у 71,2% експериментів не були репрезентативними щодо середньостатистичного портрету хворого на ці недуги в лікарській практиці. Серед кардіологічних пацієнтів РКД було помітно менше жінок та літніх людей, ніж серед пацієнтів клінік. До РКД-досліджень ліків від ментальних хвороб рідко допускали піддослідних, котрі мали історію зловживання наркотичними речовинами, хоча серед популяції хворих це вкрай поширена комбінація. Клінічні експерименти з онкології зазвичай проводились на людях у менш тяжкому стані та з кращим діагностичним прогнозом, ніж середні показники серед реальних пацієнтів. Останній ефект загалом притаманний майже всім РКД і дістав назву парадоксу ризику лікування – Treatment Risk Paradox. Що важчий стан хворого, то меншою є ймовірність, що він чи вона потрапить до експериментальної групи. Логіку дослідників зрозуміти нескладно. Тяжкохворі більш вразливі і потребують більше уваги лікарів, а отже піддавати їхнє життя ризику в клінічних випробуваннях менш безпечно, ніж проводити досліди на здоровіших пацієнтах. Парадокс ризику лікування – результат не недбалості чи запопадливості медиків, а прояв щирої турботи про здоров'я хворого. Але його наслідки від цього не стають менш проблематичними. Ліки майже не випробовуються на пацієнтах, котрі найбільше їх потребують та котрим їх найчастіше рекомендуватимуть в реальній лікарській практиці. Стаття доктора Є не стверджувала, що від РКД треба відмовитись. Кращої альтернативи рандомізованим контрольованим дослідженням досі не запропоновано. А у переважній більшості випадків їхніх даних вистачає, щоб дійти переконливих і однозначних висновків. До того ж, способи коригування результатів неповних чи нерепрезентативних тестів давно відомі. Наприклад, учасникам дослідів можна приписувати коефіцієнт, що відображає, наскільки типовим щодо клінічних хворих є його чи її діагноз та соціологічний портрет. Зважування подібних коефіцієнтів дозволяє вирівняти перегини, спричинені парадоксом ризику лікування чи іншими спорідненими ефектами. Проблема швидше полягає у тому, що такими методами далеко не завжди користуються під час планування РКД. У відповіді на наш електронний лист доктор Є так прокоментував ситуацію. На моє переконання, розбіжності між умовами клінічних випробувань та обставинами реального світу – першочергова проблема у деяких галузях кардіоваскулярної медицини. Особливо це стосується кардіостимуляторів – cardiac devices, котрі не завжди проходять дійсно ретельну перевірку, перш ніж отримати схвалення. Не думаю, що дослідники наразі роблять достатньо, аби врахувати чи виправити це. У багатьох випадках ми і досі оцінюємо ефективність парашутів за стрибками з літаків, котрі так і не здійнялися у повітря.
11: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Кунштту з громадським радіо.
9: Звук. Запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
14: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
15: Понад 50% ветеранів заявили, що держава не захищає їхні права. Про це розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець. Що не так з уже існуючим механізмом підтримки, як це виправити, розберемо з Марією Клюс, експерткою департаменту ветеранської політики «Принцип». У студії працює Анастасія Середа. Найперше спитаю, чому нинішня система державної підтримки ветеранів і ветеранок не завжди відповідає їхнім реальним потребам? Які системні проблеми існують у ветеранській політиці та що потрібно змінити, зокрема, на законодавчому рівні? Тому що ось говорять, що начебто і гроші виділяють, а по факту все одно не покривають усі необхідні потреби.
16: Так, я абсолютно погоджуюсь. Тут основна насправді проблема, з якої дуже багато потім подальших проблем виникає, це те, що чинне ветеранське законодавство, воно формувалося в зовсім інших історичних умовах і значною мірою воно зберігає ту застарілу логіку підтримки. У нас основний профільний закон про статус ветеранів війни, він був ухвалений в 1993 році. Тобто ви розумієте, що він був створений і будувався, в принципі, з огляду на ті, скажімо так, певні війни минулого ще століття, і ветерани, вони були в нашій уяві зовсім іншою категорією людей. Там була передбачена логіка, от є в тебе статус ветеранський, до якого ти, який ти отримуєш, і до нього там прив'язані певні пільги, компенсації і виплати. Але така система, вона не передбачена для того, щоб врахувати, що кількість цих ветеранів може збільшуватися там з кожним роком на значну кількість людей. У нас зараз після початку війни, а потім і після початку повномасштабного вторгнення вже значно зросла кількість людей з бойовим досвідом. І, як ви зазначили, в майбутньому їх буде ще більше. Тобто в нас про цій системі будуть тільки зростати ці витрати і потреби в державній підтримці. Але така система, вона при цьому всьому, вона неефективна, тому що вона не враховує, якої саме підтримки потребує конкретний ветеран-ветеранка і як вона, ця підтримка, має змінюватись протягом того, на якому етапі фактично зараз перебуває ветеран чи ветеранка. І відповідно ми отримуємо ситуацію, коли не вистачає коштів і відповідно частина гарантій існує вже на папері, а механізм їх реалізації, вони не забезпечують фактичного отримання цієї допомоги. Ми з коаліцією інших громадських організацій, це громадська організація «Принцип», юридична сотня, «Ветеран Хаб», платформа «Рестарт», ми пропонуємо загалом змінити цю логіку. Ми пропонуємо прийти до того, що в центрі політики має бути не просто якийсь набір пільг, який видається всім по статусу, а має бути саме добробут ветерана і ветеранки. – цей добробут, він, ми прописали, які сфери життя він має включати. Це там психічне, фізичне здоров'я, матеріальне становище, фінансова безпека, житло, робота, освіта, сімейні соціальні стосунки, юридична безпека і так далі. Ми, відповідно, до цього ставимо питання не просто про те, яка пільга має бути ветерана, а які потреби виникли внаслідок його ветеранського досвіду і яка конкретна підтримка може ці потреби задовольнити. Тобто в нас така логіка, що ветерани мають певний досвід, він на них впливає, цей вплив він формує певну потребу і відповідно рішення вони мають орієнтуватись на ці потреби. Для цього нам важливо враховувати, де саме перебуває, наприклад, на якому етапі шляху ветеран. Чи він ще на військовій службі? Бо я нагадаю, що ветерани зараз це в нас люди, які ще можуть досі служити. Чи це людина, яка вже завершила службу? І, наприклад, значна частина ветеранів, вони будуть основою військово-оперативного резерву. Це означає, що державі треба планувати на роки вперед, що люди будуть між цивільним і військовим життям. І їхні обов'язки в резерві все одно будуть впливати, наприклад, те, як вони там влаштовуються на цивільну роботу і що їм треба буде робити в межах цього. Чому можливо, особа тільки зараз звільнилася і проходить цей перший період відновлення, під час якого її потреби насправді найбільші для того, щоб підлікуватись, для того, щоб відновити свої зв'язки з сім'єю і так далі, і тому подібне. Ми пропонуємо логіку, за якою держава має бачити різні статуси і різні стани особи. Тобто це якісь такі певні обставини, які можуть поєднуватись і формувати специфічні потреби. До прикладу, людина може бути ветераном, але водночас бути ВПО. Може бути ветераном, але водночас мати інвалідність, бути тимчасово непрацездатною і так далі. Держава зараз цього не бачить. Тобто для неї одна особа, яка є одночасно ветераном і ВПО, в різних системах буде бачитися як дві різні, умовно, людини. Ми намагаємося цю логіку змінити. Для того ми написали концепцію державної ветеранської політики. На її основі ми розробили напрацювання до стратегії, яка зараз діє до 2030 року. І також розробили дві оновлені концепції, окремо щодо ветеранів і окремо стосовно їх сімей. Потім ми поглибили цю роботу, підготували цільові моделі підтримки, це якісь вже конкретні пропозиції по тому, як відповідно до цих сфер добробуту мають покривати різні гарантії, різні речі, що в тому, що є зараз, треба змінити, які нові механізми треба запровадити. І ми зараз активно працюємо, зокрема, в кооперації з Міністерством ветеранів, для того, щоб оці всі підходи, цю логіку і нове бачення запровадити в оновлене законодавство, бо звідси насправді йде дуже багато проблем. Ось тому нам важливо, щоб не просто щось, якісь нові програми додавалися, і ми накидували ще чогось, що не покриває потреби, а щоб ми змінили основу, і щоб цей нова основа, новий закон, він відповідав дійсно реальним потребам, він був реалістичним, щоб в нас не було таких гарантій закріплено, на яких державі не буде ресурси, і не буде фактично можливості це забезпечувати, і щоб ми враховували ці найскладніші випадки, коли, наприклад, люди там умовно з тяжкими пораненнями, з тяжкими захворюваннями потребують тривалішого відновлення, потребують якоїсь певної постійної довготривалої допомоги і так далі. І ми хочемо також, щоб це нове законодавство дуже важливо, щоб бачило сім'ї, тому що насправді на життя ветерана і його якісь подальші рішення в житті, де він буде жити, як це все буде відбуватися, дуже багато чого впливає сім'я. А сім'ї ветеранів і ветеранок у нас взагалі зараз в законодавстві не визначені як бенефіціари, держава їх не бачить, вона не розуміє, які в них власні є потреби і так далі. То ми вважаємо, що найважливіше зараз на цьому етапі, що є, закласти таку законодавчу рамку і на основі цього далі вже працювати над конкретнішими якимись механізмами, щоб це реалізувати.
15: Я правильно вас зрозуміла, що загалом держава не особливо нині звертає увагу на ось цей, скажімо так, перехід від військової служби до цивільного життя?
16: Так, абсолютно. Насправді перехід і період, який настає зразу після переходу від військової служби до цивільного життя, це один якраз з тих періодів, де, як показують дослідження, ветеранам і ветеранкам треба найбільше підтримки державної. Якщо ця підтримка буде надана, тоді ветерани зможуть самі фактично далі підтримувати самі себе, якщо вони зможуть достатньо відновитися на оцьому перехідному періоді. Він може тривати там умовно від там кількох місяців до трьох років, як показують різні дослідження. Але тут важливо, що саме на цьому етапі держава має сфокусуватися і дати найбільше ресурсів, по суті, і найбільше можливостей для ветерана, щоб він все-таки оцей період плавно пройшов і мав можливість відновитися. Це може бути час для завершення лікування, для відновлення здоров'я, для розв'язання різних адміністративних питань, щоб знайти, наприклад, нове житло, повернутися до цивільної роботи, можливо, якусь нову професію опанувати. Тобто мета підтримки в цей період – допомогти, наскільки це можливо, відновитися в цих обставинах і створити умови, щоб людина налагоджувала своє життя там в цивільній сфері, в тих умовах, які є зараз. Тут важливо розуміти, що цей перехід – це не просто якась одна дата звільнення, це такий тривалий процес, який починається ще до того, насправді, як людина звільнилася зі служби, і продовжується ще якийсь тривалий час після того, як вже офіційне оце звільнення відбулось. Ми маємо розуміти, що організований перехід має починатися ще до того, як людина звільнилася. Вони мають проінформувати про її подальший шлях, які доступні форми підтримки її будуть, допомогти з підготовкою необхідних документів, виявити якісь, можливо, особливі потреби, які будуть виникати після звільнення, планувати її подальший маршрут, щоб в момент звільнення людина не просто отримала документи на руки і була залишена, по суті, сама з собою проти цієї всієї системи, а для того, щоб її кейс передавався, щоб її інформація і дані передавалися, щоб завжди були відповідальні установи і кейс-менеджмент кожного з таких осіб, щоб були визначені відповідальні люди, які будуть забезпечувати цей супровід, і щоб вже після звільнення ця підтримка, вона продовжувалася, коли людина повертається до цивільного середовища і далі вже отримує там якісь медичні, соціальні чи інші послуги. Тобто тут важливий тут індивідуальний цей супровід і визначити, хто відповідає за цю організацію переходу. Бо зараз це військові частини щось своє роблять, ТЦК, ТСП щось своє, лікарні роблять щось своє, органи соцзахисту роблять щось своє, громади намагаються зробити щось своє. Ну, тобто я маю просто пояснити, скільки тут різних суб'єктів і, скажімо так, відповідальних стейкхолдерів, умовно, які не зшиті між собою, які не поєднані між собою, і що найважливіше, не знають насправді, коли, наприклад, ветеран звільняється з служби і повертається в громаду. Тобто десь там, можливо, в малих громадах якісь проактивні, там, умовно, голови громад самі це якось дізнаються. Коли ми говоримо про якісь більші міста, ніхто навіть не знає, що ветеран там звільнився зі служби і повертається додому, і що йому буде потрібно, коли він повернеться додому. От, а тут треба ж планувати наперед, щоб закрити ці потреби, які будуть виникати. Тому так.
15: Якраз хотіла вас уточнити, ви згадали про громади, а наскільки загалом громади сьогодні спроможні визначити потреби ветерана і забезпечити його необхідними послугами? Наскільки загалом держава визначає потреби ветеранів або ветеранок, так, забезпечує відповідну підтримку? Ви сказали, що потрібен індивідуальний супровід, але якщо говорити про образно великі міста і маленькі громади, то, на жаль, тут різні можливості.
16: Так, абсолютно. У нас, в принципі, логіка наша полягає в тому, що ми маємо як найбільше підготовлювати оці загальні системи послуг, які в нас доступні для всіх громадян, для того, щоб вони могли враховувати специфіку ветеранського досвіду. Ми тут наголошуємо на тому, що не треба створювати якісь паралельні системи, які будуть тільки для ветеранів. Тобто, якщо у нас існує загальна там система медицини, соціальних послуг, житлової підтримки, які існують вже на рівні громади, нам насправді потрібно допомагати їм ідентифікувати таких ветеранів і враховувати їх першочергово в їхньому якомусь плануванні бюджету чи безпосередньому наданні послуг. Тут це проявляється от на рівні конкретної людини, як говорила, розуміти, яка підтримка, і от на рівні держав і громади. Це знати, скільки людей потребують таких послуг і які ресурси треба передбачати для їхнього забезпечення. Тут основна проблема полягає в тому, що громади зараз не мають достатньо даних для розуміння таких потреб ветеранів-ветеранок. Тобто вони не знають деколи часто, скільки конкретно ветеранів проживає в їх громаді. Тобто вони формально можуть, наприклад, там числитись, а насправді проживати вже зовсім в іншій громаді, або вертатись після служби в іншу громаду. Але якщо вони навіть знають, скільки їх є, вони не знають, хто з них потребує, там, наприклад, соцпослуги, хто з них потребує реабілітації, скільки з них мають якісь труднощі, наприклад, з пересуванням, потребують доступного транспорту, соціального таксі, умовно, і так далі. Скільки з них, наприклад, зараз вдома і за ними доглядають там з тими ветеранами їхні дружини, наприклад, чи є для них якісь там, не знаю, медичні фахівці з ними на контакті, чи є їм де жити і так далі. Тобто громади не мають цих даних, і вони, відповідно, не можуть планувати, які послуги розвивати, які, в якому обсязі це має бути, і скільки людей має бути таким покрито. Тут дуже важливо просто, що вся державна політика, як на рівні самої держави і громад, вона має базуватись на оцінці даних. А даних наразі не вистачає, бо їх не збирають системно і їх не аналізують системно. Тобто в нас, наприклад, є якась умовна програма, там створили програму про зубопротезування, типу, тому що стало зрозуміло, що багато там, наприклад, ветеранів-ветеранок цього потребують. Але це не може бути так, що ми вгадуємо без якогось попереднього аналізу, яка буде потреба в значної кількості людей. Тому нам треба намагатися ідентифікувати ці дані, які нам потрібні для того, щоб довгостроково планувати такі державні програми, щоб вони відповідали тому, що дійсно треба. От, наприклад, коли ми говоримо про медичну систему, знову ж таки, коли ветеран приходить до лікаря, немає системи, яка скаже лікарю, що перед ним ветеран-ветеранка, якщо він сам цього не повідомить. Відповідно, якщо вони не ідентифікуються в загальній медичній системі, ми не можемо бачити, з якими, наприклад, хворобами, захворюванням після служби вони найчастіше приходять. Як тоді планувати якісь, не знаю, комплексні, адресні програми підтримки, які будуть саме їм потрібні, якщо в нас немає цих даних? Це, відповідно, неможливо, тому система не здатна реагувати і дійсно покривати ці потреби, як вони дійсно є. От тому один, наприклад, напрямів, який ми зараз дуже активно досліджуємо, це оці люди, які провалюються між системами через те, що вони самостійно не здатні це приходити до всіх своїм пакетом документів, і за них ніхто не може адвокатувати їхній, наприклад, там догляд. Я говорю, наприклад, про ветеранів-ветеранок, які мають найскладніші поранення, і за ними потрібен довготривалий догляд. І тут саме на цьому прикладі просто дуже видно, чому недостатньо мати якісь окремі розрізані програми, якщо вони не пов'язані між собою. Тому що якщо особа після такого складного поранення потрапляє в лікарню, лікарня може забезпечити тільки його медичну потребу. Тобто закінчилось лікування, далі виникає питання, а що з людиною відбувається, куди її виписують умовно, хто на довгий період буде покривати її якісь там умовно від пелюшок до трахеостом і так далі. Тобто в них є і потреба в засобах, і потреба, щоб за ними там на постійній основі хтось доглядав, і щоб це постійно було на контролі. Зараз це найважче завдання, яке дуже часто падає на дружин, наприклад, ветеранів, які постійно здійснюють цей догляд. Вони на цей час, відповідно, не можуть працювати. Ми розуміємо, яке це навантаження створює на їхній бюджет, оце все забезпечити і так далі, то ніякої пенсії ветерана умовно не буде вистачати. І тут окреме питання про те, що цей догляд здійснюється 24/7, а потім через якийсь тривалий час, наприклад, ці дружини, вони не мають достатнього там робочого досвіду, щоб повертатися до власної роботи і власного цивільного життя і так далі. Тобто тут треба розуміти, що в нас має бути загальна система, і в нас має бути особливий фокус на тих, в кого є отакі от додаткові потреби, і на них треба дивитися, як відбуваються ці системні розриви. Тому що після лікарні не може бути такого, що ветерани виписують в нікуди, і його дружина розбирається, куди його далі перевести, як забезпечити йому гідне життя і так далі, і тому подібне. А що говорити про тих, в кого нема, наприклад, таких дружин, їх просто там інституціоналізують, і вони не мають взагалі ніякої системи підтримки.
15: Пані Марія, буквально останні питання, узагальнення нашої розмови. Скільки потрібно державі часу для того, аби врахувати всі ці тонкощі? Чи має зараз необхідні напрацювання для впровадження?
16: Насправді робота ведеться дуже активна по цих питаннях, які я озвучила. Зараз ми працюємо, наприклад, з Міністерством ветеранів дуже активно над саме законодавчою рамкою. По часу, насправді, це залежить від того, про який процес ми говоримо. Якщо ми говоримо про якийсь законодавчий процес, ми, якщо от навіть зараз ухвалимо цей новий закон, нам треба буде ще тривалий час прийняти у відповідність йому там всі підзаконні акти, і ще тривалий час для того, щоб це реально почало впроваджуватись. Тобто це робота на кілька років вперед, як мінімум. Тобто це тільки одне ж завдань, яке є, це насправді прийняти цю законодавчу рамку. Так само окремими, наприклад, там завданням є інтеграція умовно цих систем цифрових. Це теж не здійснюється все там за один місяць, навіть за кілька місяців. Це все-таки довгострокове якісь завдання, які потребують, щоб їх почали уже зараз. І, можливо, через кілька років ми нарешті можемо мати систему, яка в цьому плані запрацює.
15: Понад 50% ветеранів заявили, що держава не захищає їхні права. Про це розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець. Що не так з уже існуючим механізмом підтримки і як це виправити, ми розібрали із Марією Клюс, експерткою департаменту ветеранської політики «Принцип». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
17: В Україні 9 година вечора.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 12 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів переважно на півночі та в центрі країни пройдуть дощі. На решті території переважатиме суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, в північних і західних областях у день повітря прогріється до 11-14 градусів. В інших регіонах очікується від 18 до 23 градусів тепла. В нічні години температура в більшості областей становитиме 12-14 градусів. На заході буде прохолодніше – від 6 до 10. У Києві та області 12 жовтня прогнозують хмарну погоду з дощами. В столиці вночі температура становитиме близько 13-16 градусів. У день повітря прогріється до плюс 13. Увечері стовпчики термометрів опустяться до 10-12 градусів з позначкою плюс.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.

0: Гуляйпільському напрямку. У 8.45 про інформаційну кампанію Росії в окупованих Олешках будемо говорити з Іваном Сличко, керівником департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО.
1: Той самий ранок.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
2: Реклама на громадському радіо.
4: Бути вільним – це щастя.
5: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
6: А що далі?
5: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
6: Повернення.
5: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
7: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
8: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
7: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
8: На громадському радіо немає заборонених питань.
7: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
8: Звучить складно, але повірте, це важливо.
7: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще. Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
9: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
10: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
11: Це, знаєте, синдром вижившого. Це провина перед тими, хто ще там залишився, відчуття провини, що тебе звільнили, а їх ні. Ви сиділи разом, ви разом долали всі ці роки. Ви разом через все це проходили, ви один одного підтримували. І ти прекрасно знаєш, хто там сидить. Це вже стає тобі близька людина. Ти прекрасно знаєш, що вона проходить. Ти знаєш, хто чекає її вдома. Ти знаєш, як ця людина хоче на свободу. Так само, як хотів цього ти. Але ти на свободі, а вона ні.
2: Повернення.
5: Документальний проєкт громадського радіо. Костянтин Давиденко провів у російській неволі 7,5 років. Потрапив до рук ФСБ в окупованому Криму, де як оцінювач майна допомагав українським компаніям і громадянам, які хотіли залишити півострів. Після виходу з колонії Костянтина мали депортувати з РФ. Однак натомість протримали ще півроку і врешті повернули додому через обмін. Зараз Костянтин адвокатує права цивільних бранців.
12: Костянтину Давиденко 40 років. П'яту частину свого життя він провів у російській неволі. Буквально на днях виповнився рік, як Костя повернувся додому. За цей рік він став засновником і очільником благодійного фонду «Цивільні в полоні», членом громадської ради при координаційному штабі з питань військовополонених, а ще членом правління об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Костя, багато у тебе ролей, як для року життя на свободі.
11: Точно.
12: І
11: це
12: ми
11: точно.
12: Біля такої дуже символічної скульптури з тобою зустрічаємося. Вона називається «Потреба в свободі». З того, що я знаю про тебе за останній рік, твоя потреба в свободі,

0: Зараз дуже активно реалізовується в громадських ролях. Чи не забагато ти на себе набрав?
1: Знаєш, мені здається, тут не буває забагато.
0: Ми з тобою зустрічаємося на локації. Тут недалеко знаходиться офіс об'єднання родичів політв'язнів Кремля. До правління ти долучився нещодавно. В інших своїх ролях це ти, ну, майже одразу, мені здається, опинився після звільнення. Чому так багато взяв на себе роботи і що це тобі дає? Громадської, я маю на увазі.
1: Ну, по факту, після звільнення я почав нове життя. Бо те, чим я жив до цього, мій бізнес, тим, чим я займався, воно по факту було за роки моєї відсутності зруйноване. Одна частина моєї родини залишилась в окупації, дружина з сином виїхали за кордон у Європу. І от я лежу в Київській обласній лікарні
0: після звільнення.
1: Да. У мене в ухах ще слова хлопців, які кажуть: розкажи про нас. Розкажи наші історії.
0: Ті хлопці, які були зі мною.
1: І тут до мене приходить Каріна і каже: я прошу тебе долучитися до нашої діяльності, до нашої боротьби.
0: Каріна – очільниця?
1: Очільниця громадської організації «Цивільні полоні». Але... Я взяв собі якийсь час подумати. Подумав, перетелефонував їй і кажу: Каріна, я з вами.
0: Але я пам'ятаю, в перші дні після твого звільнення, коли я приїздив до тебе в Київську обласну лікарню, і ми з тобою пили каву. Я розумію, що одразу після звільнення це не дуже ок, напевно, і ставити такі питання, що далі, бо людина ще не зрозуміла, що з нею сталося. Але, тим не менш, я пам'ятаю, що ти казав і згадував про те, що ти є професійним оцінщиком, та, наскільки так, я пам'ятаю. Так. Ти можеш оцінювати об'єкти, нерухомості, да, от, в общем, така у тебе сфера.
1: Так.
0: І ти планував відновити свою ліцензію, чи як це правильно називається, і розпочати роботу над цим. Тобто ти, я так розумію, в якийсь момент повністю перекреслив своє минуле і вирішив, що це залишається в минулому і... ти не будеш більше повертатися до того життя, намагатися відтворити те життя, яке було до твого ув'язнення.
1: Ну, дивись, те життя, воно пішло все одно. Хоча професію цю я остаточно не покинув, я ж відновив кваліфікаційне свідоцтво все-таки. Фонд держмайна поновив мене в реєстрі оцінювачів. Тому, в принципі, то я до професії планую повернутися.
0: Угу.
1: Але зараз громадська діяльність забирає мене стільки часу, що часу на комерційну діяльність просто в мене не лишиться. Як мені видається, зараз від мене, саме як від громадського діяча, буде більше користі, ніж як від комерсанта.
2: Костянтине, вітаю.
3: Вітаю.
2: Дуже рада вас бачити, познайомитись, дуже приємно. Хотіла у вас запитати найперше про вашу професію оцінщик. Що це? Що ви робили і яким було ваше життя до 2014 року?
1: Оцінювач – це доволі рідка професія. Станом на початок війни в Україні було всього 8 тисяч діючих оцінювачів на всю країну. Тому це така досить цікава і незвична професія. Ми займалися оцінкою матеріальних активів, їхньої вартості, нематеріальних активів, ну, тобто якихось прав оренди або прав інтелектуальної власності. Ну і, само собою, матеріальних активів, а також збитків.
2: Після 2014 року і початку окупації в Криму і на Донбасі ваша професія оцінювача набула якихось нових рис. Тому що окупація прийшла, майно нікуди не зникло, люди, хтось виїжджав, продавав, хтось не продавав. Ці майнові питання, вони набули інших рис, я так розумію.
1: Так, само собою. Особливо те, що стосується Криму, бо Донецьку, Луганську область, тоді що Росія ще не закріпила як свої території. Угу. Вони були у них якось так підвішені у повітрі. Тому, по факту, те, що відбувалося в юридичній площині в тих регіонах, їх не дуже цікавило на той момент. А от в Криму дуже цікавило, тому що вони знищували будь-які документи юридичної сили, не тільки оцінки, а й взагалі те, що стосувалося роботи адвокатів, те, що стосувалося роботи нотаріусів, те, що стосувалося будь-яких інших фахівців, які продукували якісь юридичні документи, юридичної сили, серед яких і оцінювачі. Адже за їх версією, це територія Росії, а отже, всі правочини мають здійснюватися згідно їхнього законодавства. В той час, як за правилами міжнародного законодавства і українського, Крим де-юре належить Україні. Відповідно, правочини мають здійснюватися згідно українського законодавства. І кожен такий здійснений правочин або кожен виданий документ, він підтверджував саме цю юридичну належність Криму Україні. А оскільки основними моїми клієнтами там в Криму це були міжнародні банківські установи, і основним їх замовленням якраз була оцінка збитків від окупації, відповідно, моя робота, скоріше за все, не дуже подобалась росіянам. От. А також їм не подобалось те, що я знаходив там документи, возив з окупованої території правоосновчі документи на нерухомість громадянам, які виїхали на підконтрольну територію. І ну, людина, коли вона виїжджала, вона ж не думала, що вона виїжджає звідти назавжди. І інколи це відбувалося під, скажімо так, впливом обставин якихось, коли ти не дуже думаєш про те, що тобі треба там захопити якийсь з собою, поїхати в БТІ і забрати звідти техпаспорт, коли ти тікаєш з Криму. Відповідно, такі запити у людей були. Я допомагав цим людям, по-перше, здійснювати ці правочини, а по-друге, збирати оці документи для того, аби люди могли зберегти законне і передати законне правоволодіння. Бо в 17-18 році вже не було тої кількості правочинів по встановленнях фактів збитків або по купівлі-продажу нерухомості, але все одно люди розлучалися, і було спірне майно, люди вмирали, і це було наслідство, яке теж треба здійснювати правочин, для чого теж потрібна оцінка. Тобто все одно, бо випадки поодинокі траплялися.
2: Я так розумію, що багато людей продавали своє майно в Криму за російським законодавством.
1: Так.
2: І багато ваших колег прийняли російську окупацію як факт,
1: почали я
2: працювати
1: більше скажу,
2: з російським законодавством.
1: Я більше скажу, саме тому мені і доводилося їздити аж з Харкова в Крим, бо усі оцінювачі, які були атестовані фондом держмайна України на території Республіки Крим, були позбавлені цього, бо жоден з них не перереєструвався на вільній території України, як то вимагала тоді постанова фонду держмайна. По факту всі оцінювачі Крима 100% прийняли російську окупацію і працювали як російські оцінювачі. Пройшли переатестацію російську і...
2: Чому ви пішли на такий крок? Повертатися в Крим, допомагати людям? Що для вас це означало?
1: Ну дивіться, я сам з Донецької області. Нас теж ця історія, скажімо так, стосується. Я не міг повертатися на територію Донецької області, бо місцеві денерівці мали на мене, на моє життя і на мої погляди, свої погляди. Не дуже там мене любили, бо всі прекрасно знали в Донецьку мою позицію щодо того, що таке ДНР і куди вони мають разом з ним піти. Але, тим не менш, це територія України, це громадяни України, це закон України. На територію України має виконуватися закон України. Якщо я можу цьому допомогти, то чому мені цьому не допомогти?
0: Можна сказати, що оця твоя така глибока залученість в громадську роботу, в тим, щоб допомагати витягати з російських буцегарень інших цивільних незаконно ув'язаних, це є якоюсь твоєю частиною твоєї реабілітації. Те, що дає тобі зараз сенс для твого нового життя в новому місті, яке до тебе, та або ти до нього не мав ніякого відношення. Серед тут немає твоїх рідних, та тут, в принципі, все по-іншому і по-новому. Я думаю, що це не так просто починати нове життя.
1: Ну, само собою, знаєш, як то кажуть, оцей синдром вижившого. І так, це для мене якраз є основним мотивом, чому я цим займаюся. Тому що, ну, я тут, а багато хлопців, з якими я ділив одну тарілку паланди на всіх, вони ще там. Тому, а я не хочу, щоб вони були там. І вони не хочуть бути там. Вони всі хочуть бути тут. І їх родини хочуть, аби вони були тут. Я просто морально не можу їх покинути сам на сам. Саме тому, напевно, я займаюся і не тільки намаганням звільнити їх, займаюся разом з тобою оцією всією діяльністю по налагодженню роботи держави тут. Адже багато ж уваги я приділяю, ти правильно сказав, що я член громадської ради при координаційному штабі, саме впорядкуванню процесу повернення цих людей вже тут, і їх реабілітації. Адже я не хочу, аби вони повернулися в нікуди, аби вони повернулися кудись, де їх чекають.
0: Ну, ти правильно сказав. Ну, по-перше, твоє повернення, воно було через офіційну процедуру. Та тебе повернули через процедуру взаємних звільнень.
1: Так.
0: Забрали у росіян. Росіяни не хотіли тебе віддавати. Росіяни щось хотіли взамін, хоча вже й навіть не строк незаконного ув'язнення пройшов, і вони продовжували тебе тримати. Коли відбулося твоє повернення, це було, напевно, найбільше повернення цивільних з моменту початку повномасштабного вторгнення, отаке одномоментне, да?
1: Близько 50
0: людей, 59. Тоді було 59 людей було повернуто.
1: Так.
0: І це був перший такий обмін,
1: так? Масштабний. Це був наймасштабніший обмін.
0: І вам, ну, держава приділила увагу, да, вас зустріли, вас відвезли в лікарню. Щось все одно, якусь допомогу в цій лікарні вам надали, але загалом, як би ти оцінив те, що запропонувала держава, який рівень допомоги, підтримки одразу після звільнення, чи він був достатнім? І зважаючи на те, що ти був звільнений через офіційну процедуру, а ми знаємо, що дуже велика кількість людей звільняється не через офіційні процедури, тобто їх ніхто не зустрічає, іноді держава навіть не знає, що вони звільнені,
1: так?
0: То у них, напевно, якась ще інша ситуація, ще гірша ситуація, скажімо так, ніж по тим людям, які звільняються за офіційними. От які у тебе враження, які ти тут бачиш плюси-мінуси, що тут треба міняти?
1: Ну дивись, щодо мого обміну, щодо себе самого, я скажу, це було, ну, на троєчку.
0: Угу.
1: І це при тому, що у мене був встановлений факт полону вже на той час.
0: Угу.
1: Адже мені в лапках повезло, бо про моє затримання були російські новини на їхніх каналах. І про затримання, і про суд наді мною. І я зміг передати тоді ще через консула документи судові. Ну, тобто, кількість доказів була настільки достатньою, що їх було аж занадто багато. От. І, але менше з тим, все одно це було, ну, незадовільно. А якщо ми припустимо, що людина повернулася не через офіційний обмін, що вона ще не має цього статусу, і їй весь цей шлях ще тільки треба буде пройти, ну, це проблема. І це проблема дуже велика. І це якраз та проблема, яку я, зокрема, і намагаюсь з твоєю допомогою вирішити. Полон.
2: Все ж таки в ФСБ вирішили, що це хороша нагода закрити свої галочки.
1: Та вони так прямо і сказали. Вони так прямо і сказали. Слідчий прямо мені сказав, що мене не цікавить твої оці комерційні оборудки. Це не моя сфера діяльності. У мене є план ловити двох шпигунів на рік.
2: Угу.
1: От ти підходиш ідеально. Ти живеш в Україні, в твоїх соцмережах всюди прослідковується проукраїнська позиція, ти працюєш з документами, які відносяться до сфери компетенції, до сфери юридичних правочинів, тобто до нашої сфери компетенції. І все, супер, ти підходиш по всім критеріям, як шпигун.
2: Далі були різні СІЗО в Москві, в Криму, в Краснодарі, колонії в різних місцях. І в цілому великий 7-річний термін, який ви відбули повністю.
1: Так.
2: Хочу запитати, мабуть, про людей, яких ви за цей час бачили, про різні місця, де вас утримували, і про те, що вам допомагало зберігати надію на повернення, обмін, чи не обмін, чи якісь інші процеси, про що ви тоді думали?
1: Я чекав обмін. Перші, напевно, 2 роки я чекав обмін. От. Потім я розумів, що ситуація з обмінами зайшла в глухий кут. Влітку 20-го року, після того обміну на Пасху, який мав відбутися і не відбувся, я розумів, що ця ситуація остаточно зайшла в глухий кут, і обміну можна вже не чекати, їх більше не буде, і їх більше і не було, цих обмінів. Тобто після того обміну на Пасху 20-го року обміни поновилися тільки вже під час повномасштабної війни.
2: В 19-му році ще вдалося повернути велику групу цивільних.
1: Так. Коли якраз повертали восени 19-го року, от якраз в вересні це було.
2: Угу.
1: Да, в вересні 19-го року це було. Мене разом з Дудкою і Лемешком теж везли на цей обмін.
2: Угу.
1: Нас втрьох також привезли з Сімферополя в Москву. От. І нас мали теж подавати, ми були в цих списках на обмін. Але чомусь в останній момент росіяни передумали і залишили нас там в СІЗО. Я вже тут, а хлопці ще там.
2: Обидвоє герої наших випусків, наших програм на громадському радіо, де ми розповідаємо історію людей, які в руках росіян. І обидвох дуже довго чекають їхні родини.
1: І Шасараб також був з нами.
2: Вам після цих перевезень, поїздок на обмін, який відбувся, але без вас, довелося чекати свого ще 6 років майже.
1: Так. Да. Да.
2: 6, навіть не 6. Виходить, 7 навіть майже.
1: Ні. Чому?
2: Це давайте рахувати.
1: Це ж 19-й був рік, тобто півтора року в полоні, да?
2: Так, це 6 років. Ви після того, як відбули до кінця свій термін, опинилися в установі, де тримають нелегальних мігрантів.
1: Так.
2: Росіяни, коли відпускають українців, які добули свій термін, вони дуже часто скеровують їх в такі установи, тому що у людей немає ні документів, ні можливості легально виїхати з території Російської Федерації. Тобто це, по суті, ще одне утримання.
1: Так, по суті, ти просто переїжджаєш з колонії в колонію.
2: Розкажіть, що це за місце і, власне, як люди звідти виходять або не виходять? Вам вдалося вийти через обмін, але є люди, які по півроку, по року чекають в таких установах на документи.
1: Є люди, які 3 роки вже там чекають, я вам більше скажу.
2: Навіть так?
1: Так. Є люди, які чекають там вже більше 2 років. Юридично росіяни самі виносять постанову про те, що ми маємо бути депортовані. Але депортувати нас їм не дуже хочеться, тому що, ну а на що? Ну, якщо людина в полоні, то хай ж вона сидить в полоні і далі. Для них ми – це полонені, ми – це актив для них. Ну, вони ж беруть нас в полон не тому, що ми якісь поганці, чи ми якісь вороги для них, ну, якісь новому загрозу. Ми цивільні, по факту, загрози для них не становимо. Те, що вони беруть цивільних в полон, це лише для того, аби, по-перше, тиснути на інше цивільне населення і України, і своє власне. Тобто просто залякувати цією демонстрацією того, що ми можемо з вами зробити. Це примус до лояльності, це примус до співпраці, козир в торгах на перемовинах. Тобто от ми можемо, там, зніміть з нас санкції, ми вам віддамо 100 чоловік. І це тиск на українську владу для того, аби роз'єднувати українське суспільство по ще одному питанню, створювати ще один елемент, який створює соціальну напругу. Тобто це просто ще один інструмент тої гібридної і взагалі війни, яку використовує Російська Федерація. Тож нащо відпускати цей актив просто так?
2: Тому статусом, документами, допомогою людям, які опинилися в таких міграційних центрах, ніхто не переймається.
1: Там, на Росії?
2: Угу.
1: Абсолютно ніхто. Ні, ну переймається ФСБ, аби ми не втекли. Все.
2: Для того, щоб з цього міграційного центру вийти, що треба? Якщо з точки зору російського там законодавства, що вам говорили? Чого ви там чекаєте?
1: Юридичні підстави – це невозможність передати нас Україні по причині проведення СВО.
2: Ага.
1: Ну, тобто, у нас немає пункту пропуску на кордоні, де ми могли вас привезти і пустити, бо йде військова, спеціальна військова операція. Але, ну, ми ж прекрасно розуміємо, що це просто юридична відмовка, адже Росія депортує іноземців в країни, які не мають спільних кордонів з Росією, то вони ж їх якось депортують.
2: Так.
1: Ну, через треті країни, відповідно. Відповідно, також можна зробити і з громадянами України. Тим більше, що надходили їм запити і від Казахстану, і від Грузії, і від країн Балтійських про те, що ці країни готові приймати громадян України і доправляти їх потім до України. І навіть на Грузію відправлялись такі, скажімо так, конвої. Декілька разів вони здійснили такі масштабні етапування, там по 7-8 десятків осіб в одному етапі. Їх відвозили на Верхній Ларс, і там вони ще чекали вже на кордоні в цьому прикордонному пункті пропуску. Це була теж відома історія, ви, напевно, чули. От, як грузинська влада тримала наших просто в підвалі через те, що їх міністр внутрішніх справ був не дуже другом України, скажімо так. Потім вже після розголосу цих людей почали через Молдову доправляти до України нарешті. Зараз ми спостерігаємо ситуацію, коли вже ці центри переповнені і тих людей, які там сидять найбільше і які, до яких, скажімо так, найменше претензій по лояльності, тобто які або побрали паспорти російські, або хоча б понаписали заяву, от, або мають якесь майно на території Росії. Тобто, ну, більш лояльні, скажімо так. ФСБ дозволяє відпускати просто неба цих людей. Тобто їх просто виставляють за ворота місця утримання і кажуть, все, іди, роби, що хочеш.
2: Але у них нема документів.
1: Але у них так само нема документів, нічого. І по факту вони опиняються ніде і йти їм нікуди.
3: Реінтеграція.
0: Зараз є ідея, яку, зокрема, і ти дуже активно просуваєш, що для того, щоб Україна навчилася не втрачати своїх після полону, реінтегрувати, забирати, повертати до себе, да, казати, ви частина нашого суспільства, ми тут раді вас бачити, ви наші, ми вам допоможемо. Да? Щоб, щоб людям не хотілося залишатися десь в третіх країнах. Для цього треба, щоб якийсь механізм, якась система працювала. І от зараз ми говоримо про те, що немає профільного органу владного в державі, який би займався питаннями супроводу як родичів, так і цивільних, має бути створено агентство з питань цивільних в незаконному ув'язненні. Розкажи, чому ти просуваєш цю ідею, що вона дасть нашій країні, коли це агентство буде створено?
1: Ти правильно сказав, що я до полону займався бізнесом. І як бізнесмен я якраз і будував ефективні структури як управлінець. Ефективна робота будь-якої структури починається з цього. Починається з наявності плану і починається з наявності відповідальних. Зараз в державі плану немає, відповідальних також немає. Відповідно, про яку ефективність ми можемо казати взагалі? Її ні на чому будуватися. Елементарна теорія управління, яку будь-хто вивчає на першому курсі спеціальності менеджмент або економіка. Це не щось захмарне. Ну, тобто ми не говоримо про те, що ми вигадуємо велосипед. Це прості речі, це прості вимоги. Вимоги громадян від держави виконувати свою функцію.
0: Що це дасть?
1: Ну дивись, процес має хтось очолити. Будь-який процес.
0: Хтось має бути відповідальний. Так?
1: Має бути відповідальний, має бути складений план і має бути якась складна система створена, система роботи. А зараз у нас хаос. У нас є якісь окремі точкові елементи управління. У нас є десь реабілітація, у нас є десь компенсація, у нас є десь комісія, у нас є десь щось
0: і все по різним куткам запхано.
1: Так.
0: І ніхто цільно ні за що не відповідає.
1: І ніхто не відповідає, не координує і не обмінюється інформацією. А потрібно саме це.
0: Ну, у нас же навіть немає списку єдиного державного обліку цивільних, які перебувають в незаконному ув'язненні.
1: Починаючи від цього.
0: Немає тримача, немає того, хто збирає, хто обліковує.
1: І закінчуючи тим, що у нас навіть немає переліку установ, які ладні надавати послуги.
0: Угу.
1: Ну, от, скажімо, якась громадська організація, наприклад, твоя, надавала нещодавно матеріальну допомогу людям.
0: Ну, ти як член правління, да, теж
1: да.
0: Цьому брав участь, приймав рішення.
1: Але як ви про це інформували людей? На своїй сторінці в соцмережі, правильно?
0: Угу. Так,
1: правильно.
0: Так.
1: Чи всі громадяни, яких би ти хотів охопити, охоплені були цією інформацією?
0: Звичайно, ні. І ти знаєш, звичайно, що ні. Дуже мала сума грошей, і ми навпаки думаємо, Боже, що ж ми будемо робити, коли якщо направлять всі заяви?
1: А уяви, у тебе є більше можливостей,
0: так,
1: і ти ладен допомогти людям.
0: Так,
1: які ресурси у тебе повідомити людей? І у держави, яка має систему державного управління.
0: І який бюджет у громадської організації, який у державного агентства?
1: Хочу просто про охоплення. Адже ми говоримо не про те, що у нас 300 звільнених осіб. Ми говоримо про те, що у нас як мінімум 20 тисяч в полоні, і ще як мінімум 100 тисяч зниклих безвісти. А ще у кожного, і це тільки особи. Бо ці цифри ми маємо умножити на 3, адже у нас у них всіх є родини.
0: Ну так, і це офіційні цифри.
1: І це офіційні цифри, і це війна ще не закінчилася.
0: Це в умовах, коли Російська Федерація приховує інформацію про утримання цивільних людей, а ми не маємо доступу моніторингових місій в окупації,
1: абсолютно.
0: Правда? Ми не можемо знати,
1: ще йде.
0: Скільки в реальності.
1: Триває окупація, тривають окупаційні дії на окупованій території, тобто завтра Росія може ще когось
0: так,
1: забрати до себе полон з окупованих територій. Ну, і ми не можемо це контролювати.
0: Як ти гадаєш, якби таке національне агентство було створено вже зараз? Як би це впорядкувало, як би це вплинуло, можливо, на процеси звільнення або процеси залученості самих родин? У мене є таке відчуття, що дуже важко і державі, і громадським організаціям, нашим українським, працювати з міжнародними організаціями, з іншими країнами, бо ми самі не маємо достатньо інформації про тих, хто утримується. Як можна просити звільнити, да, там, когось, про кого ми не маємо інформації?
1: Ну, абсолютно.
0: Тому
1: ти
0: що
1: правий.
0: Росія їх приховує.
1: Абсолютно ти правий. Недостатність інформації, недостатність комунікації, несистематизованість роботи з іноземними представництвами нашої держави, банальна відсутність просто переліку прізвищ, яких полоні.
0: А родичі? Та,
1: Це ми ще не говоримо про родичів.
0: Родичі,
1: які завалюють, просто листами СБУ, Корштаб, Нацполіцію, прокуратуру, НІП. І велику частку своїх зусиль, замість того, аби шукати зниклих безвісти, Артур Добросердов втратить на те, щоб відписувати родинам, що він робить.
0: Ну так, з дуже маленьким штатом працівників.
1: При тому, що це може робити спеціалізована і має робити спеціалізована установа. Людина не має звертатися до 100 організацій. Ну, вона має звернутися до однієї організації, і та її поінформує. Одна людина в одну організацію подасть інформацію, якою вона володіє.
0: І стане на маршрут, який їй треба пройти.
1: Само собою.
0: Не
1: а припустимо, людина,
0: і вимагати
1: а припустимо
0: це
1: людина отримала якусь інформацію. Завтра когось з ІТТ викинули, а він був в полоні з кимось, хто у нас вважається зниклим безвісти. Він прийде на вільну територію України, і він хоче розказати про того зниклого безвісти, куди йому звертатися. Йому треба буде розказати це одному, другому, третьому, четвертому, п'ятому, десятому агентству, замість того, щоб звернутися до одного зрозумілого вікна і повідомити інформацію.
0: І отримати супровід.
3: Життя після повернення.
2: Ми вже згадували вашу історію в цьому проєкті, тому що наш один з випусків з Дмитром Хилюком. І так вийшло, що Дмитро прямо в реабілітаційному центрі, коли ви звільнилися, записав з вами інтерв'ю.
1: Так, ми були в одному обміні і лежали в одній палаті.
2: В цілому це такий, мені здається, дуже показовий момент, який багато що говорить і про Дмитра, і про його голод за професією, але також і про те, наскільки, мабуть, такий досвід у людях, які повертаються, дуже активно пробуджує бажання адвокатувати, говорити, ділитися цими історіями інших. Як би ви це описали?
1: Це, знаєте, синдром вижившого. Це провина перед тими, хто ще там залишився. Відчуття провини. Що тебе звільнили, а їх ні. Ви сиділи разом, ви разом долали всі ці роки. Ви разом через все це проходили, ви один одного підтримували. І ти прекрасно знаєш, хто там сидить. Це вже стає тобі близька людина. Тільки ти знаєш, що вона проходить, ти знаєш, хто чекає її вдома. Ти знаєш, як ця людина хоче на свободу, так само, як хотів цього ти. Але ти на свободі, а вона ні. Більше того, коли тебе забирають, з ким я не спілкуюся зі звільнених, то завжди всі кажуть одне і те саме. І у мене таке саме було, що сокамерники просять, розкажи про нас. Розкажи наші історії, розкажи, хто ми, розкажи, як ми тут виживаємо, борись за наше звільнення, спробуй зробити хоч щось. Ну, вони прекрасно розуміють, що це не в наших силах, але ну, спробуй зробити, ну, що в наших силах є, але спробуй зробити хоч щось. І от поєднання оцих факторів, воно і спричиняє цей потяг до дій, потяг робити щось.
2: Вам допомагало те, що про вашу історію знали і ваше звільнення адвокатували і говорили про вас?
1: Так.
2: Як ви дізналися, що про вас говорять?
1: У мене був зв'язок з моїми друзями тут.
2: Угу.
1: І вони розповідали, не докладно, звісно, але що те, що щось робиться, те, що якісь подані документи, те, що подаються якісь відомості до реєстрів, те, що в мене включено, перелік оцей в Корштабі, колись Корштаб був вже створений, те, що мене комісія визнала полоненим, ще коли тільки вона, комісія ця, була створена. Я розумів, що тут в Україні є люди, яким не все одно я і коли я повернуся, і що вони за це борються і переживають.
3: Повернення. Документальний проєкт громадського радіо.
0: Скажи, що ти думаєш, ну, як взагалі, на твій погляд, виглядає зараз проблема з тим, що мало того, у нас відсутні програми підтримки. От ти сказав про тому, що ти через обмін був повернутий, та в лапках обмін. Ця допомога, вона була на трієчку. Хоча ну, ми знаємо, що там і Офіс Президента підключався, всі підключалися і в ручному режимі намагалися зробити так, щоб люди відчули, що їх забрали, та, що їх прийняли, що їх прийняло своє суспільство. Мало того, що немає ніяких політик, ніяких процедур, усталених, а є отакий ручний режим, да, для людей, які повертаються, по яким встановлений факт, а купа людей не мають встановленого факту незаконного ув'язнення. Да. Для наших глядачів поясню, що для того, щоб тобі держава допомогла, або хоча б той мінімум якийсь надала, треба мати встановлений факт, треба подавати документи на спеціальну комісію, вона їх дуже довго розглядає. І як показує статистика за результатами 25-го року, 80% всіх, хто цивільних, хто подавали такі заяви, отримали відмову. Тобто комісія цей факт не визнає. Відповідно, люди ніяку допомогу не отримують. Відповідно, вони вирішують часто покинути країну і поїхати в треті країни. Чому ця така ситуація взагалі, на твій погляд, виникає зараз? Вже 12 років війна. Ми досі не навчилися допомагати своїм, не відштовхувати їх, а допомагати їм.
1: Ну, бо ніхто не створював якраз цю систему допомоги. Будь-яка допомога, вона, я ж вже казав неодноразово, має бути в комплексі. Це не повинно бути якраз ручне керування. Система не повинна працювати в такому режимі. Як казав мій завідувач кафедри в університеті, гарний менеджер – це той, якому не треба нічого робити. А коли менеджер керує всім в ручному режимі, це поганий менеджер.
0: Відповідно, системи немає.
1: Відповідно, так. Відповідно, якщо система не справляється з навантаженням в 59 повернутих осіб, а коли їх буде 159?
0: А якщо
1: всі 259? А якщо всі 20 тисяч повернуться, що держава з ними робитиме всіма?
0: Буде якийсь мирний підписання мирної угоди якоїсь, і от раз і Росія нам всіх поверне.
1: Так.
0: Що ми будемо тоді робити?
1: Отож, ми вже не знаємо, що робити з тими, які повернулися. Ми вже не знаємо, що робити з тими, які звільнилися самостійно під час деокупації території, або які виїхали самостійно з окупованих територій. Держава вже в глухому куті з цього приводу. Відповідно, треба, напевно, шукати якийсь вихід з цієї ситуації. Зараз нам не пропонується нічого іншого, як просто сподіватися на те, що Мінсоц рано чи пізно нам народить якусь ідею. При тому, що при всій навіть повазі до Мінсоцу, це не та організація, яка може цю ідею народити. Адже повноваження і виклики більші за повноваження Мінсоцу, банально. Адже ми говоримо не тільки про те, що нам потрібно дати якусь соціальну допомогу людям. Нам потрібно дати інформування, яке Мінсоц не робить. І це не є в його компетенції зараз. Нам потрібно дати людям відновлення документів, які знов-таки не в компетенції Мінсоцу. Нам треба дати людям змогу відновити свої втрачені права. Я зараз кажу про якісь дозволи або якісь документи щодо освіти.
0: Відновити всі свої права.
1: Так.
0: Ким ти був? Водієм,
1: так.
0: Працівником, там, чоловіком для своєї дружини, для своєї родини. Та? Тобто відновити себе у всіх
1: статусах. Так, і все це не є в компетенції Мінсоцу, просто банально.
0: Ну, по факту ти говориш про те, що Мінсоц чи не Мінсоц, в принципі, оці фрагментарні програми допомоги, вони розкидані по різним державним органам, наприклад, там комісія примін, да, там інфраструктури зараз.
1: Ну, вона вже знаходиться. В який раз змінила свою прописку.
0: Та.
1: Ця комісія.
0: Та. Її ж бурляють туди-сюди, її ніхто не хоче займатися. Мова йде про комісію з питань встановлення факту незаконного ув'язнення. Комісія, яка визнає, був ти в полоні чи не був. Ось, скажи, будь ласка, давай трошечки повернемося до тебе особисто, до твого життя. Ти згадував про те, що твоя дружина виїхала за кордон разом з сином. Чи тобі вдалося відновити зв'язок зі своєю родиною, як зараз взагалі справи?
1: Ну, на жаль, ні, але це більше вже наші, скажімо так, особисті проблеми між нами двома. Це не стосується держави, чи не стосується якихось реабілітаційних процесів. Тут складність взаємовідносин людей, складність того, що не дочекалася мене людина 7,5 років, я не можу за це її винити. Це її рішення, можливо, воно з точки зору її і виправдане. Я тут не суддя.
0: Зараз, я так розумію, в Києві з рідних у тебе нікого немає.
1: Нікого
0: твої
1: немає.
0: Рідні, вони або не в Україні, або не в контрольованій частині України.
1: Ну, дивись, у мене є, звісно, тут не близька рідня, але тут в Одесі живуть мамині сестри, в Київській області живе мій хрещений. Тому я не можу сказати, що я прям одинак.
0: Самотнім ти себе не почуваєш.
1: Але самотнім я себе не почуваю не тому, що в мене тут є родичі, а тому, що тут у мене є велика кількість моїх нових друзів, громадських діячів, активістів, таких як ти, таких як Каріна, таких як інші наші колеги, які допомагають не відчувати себе одним.
0: Ну і я думаю, що ти дуже діяльна людина, ти дуже відкрита людина, щира, неконфліктна. Ну, ти, мені здається, такий, знаєш, в громадському секторі такий дипломат. От я тебе таким саме бачу. Але люди різні, по-різному досвід полону, досвід незаконного ув'язнення відбувається на тих, хто його пережив, і хтось може повернутися, бо ці проблеми, коли там хтось когось не дочекався, та розлучення ще під час незаконного ув'язнення, вони насправді не поодинокі.
1: Абсолютно
0: так. І ти сильна людина, і ти така людина з характеристиками, про які я сказав, і тобі ти знайшов спосіб, як з цього винирнути і як побудувати своє нове життя. Хтось цього може не знайти. Ми цього можемо навіть не знати. Ми іноді дізнаємося, що люди помирають після повернення з незаконного ув'язнення. Буквально через там декілька місяців отримують такі травми, психологічні і фізичні, що вони їм просто не дають можливості жити далі. І ми навіть про ці історії насправді мало хто говорить на сьогоднішній день. І
1: це дуже незручні історії.
0: Так. Можливо, ти знаєш такі?
1: Я не думаю, що це треба ці історії озвучувати, конкретні історії. Але так, така проблема є, коли люди вчиняють самогубство, коли люди закриваються в собі, коли люди не повертаються в соціум. Коли люди не повертаються до активного життя через різні причини, через хвороби, через ментальні проблеми, через те, що вони пережили дуже травматичний досвід. Найстрашніше в полоні це не побиття, не тортури, бо ті зуби можна вставити, синці вони позаживають, а кості позростаються так чи інакше. Найскладніше те, що не можна чого позбутися того часу, який ти провів там, в полоні. Адже система, яка там тебе тримає, вона налаштована саме на руйнацію тебе як соціальної одиниці, руйнацію людини як людини. Це не побічний ефект, це не якась помилка, і це не тому, що людина слабка. Це тому, що так система ця влаштована.
0: Це цілеспрямована
1: дія цієї системи – зруйнувати людину, аби перетворити її на юніта. І це пішло у них ще з радянських часів, бо команда та залишилась та сама, яка цим всім очолює. НКВД переросло в КДБ, яке потім переросло в ФСБ. Досвіду їхнього, на наш превеликий жаль, настільки багато, що ламати людей для них – це наука. Наука, яку вони вивчають в своїх навчальних закладах профільних, яку вони постійно модернізують згідно нових технологічних процесів, і яку вони постійно застосовують. І тому, відповідно, подолати наслідки цього всього вкрай важко. Тому винити людей, які не справилися, це не можна казати, що людина заслабка. Треба відзначати людей, тих, які хоч щось собі зберегли людське, і які змогли повернутися. І саме тому держава і має в цей процес включатися. Адже тільки зусиль громадськості, на жаль, замало для того, аби подати системний вплив такої величезної машини, як ФСБ.
3: Повернення. Документальний проєкт Громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
4: Ліквідація МСЕК. Чи ефективним було рішення та як нині працює система для військовослужбовців після змін, ми розберемо із Христиною Ковцюн, керівницею напрямку захисту прав військовослужбовців. У студії працює Анастасія Середа. Найперше спитаю вас, чи дійсно медико-соціально-експертній комісії не було можливості реорганізовувати і наскільки, на вашу думку, було правильним рішенням їх ліквідувати?
5: Дякую за запитання. Власне, я розпочну з того, що дійсно після реформування МСЕК, так, в нас запрацювала нова процедура з 2025 року, так, з 1 січня. І водночас є дуже багато такого нерозуміння, як відбуваються нові процеси. І, власне, через це громадська організація «Юридична сотня» у партнерстві з Міністерством охорони здоров'я вирішила реалізувати такий інформаційний спецпроект, який називається «Маршрут відновлення». І протягом цього спецпроекту якраз будемо надавати роз'яснення. Якщо говорити про МСЕК, про їхні ліквідування, то замість МСЕК почала працювати повністю нова система оцінювання функціонування, і рішення тепер ухвалюють вже експертні команди лікарів-практиків у визначених закладах охорони здоров'я. Сама необхідність змін особливо гостро проявилася під час повномасштабного вторгнення, тому що, як ми розуміємо, зросла величезна кількість військових і цивільних, які внаслідок поранень, травм, захворювань потребують оцінювання. І водночас рішення про встановлення інвалідності має для людини цілком практичні наслідки. Тобто воно може впливати на питання соціальних виплат, для військовозобов'язаних це може впливати і на підстави для відстрочки. Тому, власне, було і багато інших проблем, про які і ви озвучували, і загалом спостерігала вся країна. Так, це і бюрократизація, і інші негативні історії про МСЕК. І, відповідно, країна потребувала цієї реформи, але не просто змінити МСЕК і поміняти там назву на ЕКОПФО, а дійсно змінити сам підхід до оцінювання. Тобто більше орієнтуватися на реальні обмеження людини у повсякденному житті та її потреби. І зробити процес більш простішим, швидшим, прозорішим, ну і більш, можливо, цифровізованішим. А якщо говорити про практичні моменти, що ж все ж таки змінилося практично, так, то почнемо з того, що замість постійно діючих МСЕК почали проводити оцінювання експертні команди, до складу яких входять саме практикуючі лікарі. Ці експертні команди ми скорочено називаємо ЕКОПФО. Склад команди формується відповідно до профілю конкретної справи, тобто тут можна говорити про більшу таку, ну, довіру до спеціалізації, до експертизи. Якщо раніше в системі МСЕК, за даними Міністерства охорони здоров'я, працювало орієнтовно там 1200 лікарів, то сьогодні до оцінювання залучено 7500 лікарів у 306 закладах охорони здоров'я по всій країні. І також запроваджено ще принцип екстериторіальності, тобто щоб оцінювання не було жорстко прив'язано саме до місця проживання людини. Є насправді ряд і інших змін, зокрема, якщо ми говоримо про цифровізацію, то формує направлення так до цього процесу в нас долучений лікуючий лікар. Якщо ми говоримо про військовослужбовців, то направлення на оцінювання може надати також і голова військово-лікарської комісії, що також спрощує цю процедуру для військовослужбовців.
4: А якщо, наприклад, військовий зареєстрований в одній області, поранений в іншій, лікується в третій, де йому проходити оцінювання?
5: Це все може відбуватися дуже по-різному. Він може і за місцем лікування проходити оцінювання, так, якщо йому так зручно, йому дадуть направлення. Тобто тут немає конкретного обмеження і прив'язки саме до місця реєстрації.
4: А що робити, якщо лікар відмовляється, наприклад, давати направлення або справу повертає через нестачу документів? З практики, з якими проблемами загалом найчастіше зараз зіштовхуються військовослужбовці після ліквідації МСЕК з створеннями ось цих комісій? Можливо, ви вже виявили якісь, скажімо так, недоліки в новій системі, які не врахували першопочатково?
5: Угу. Ну, власне, нова система працює вже з 2025 року, і насправді проблеми змінювалися, так? З тих запитів, які надходили на гарячу лінію юридичної сотні, якщо говоримо, наприклад, про початок 2025 року, то інколи було нерозуміння, хто має формувати таке направлення, так? До нас, наприклад, телефонували. Чи вимагати це від голови ВЛК, чи вимагати це від лікуючого лікаря. І насправді запит на інформацію про конкретні процедури, хто формує направлення, хто формує пакет документів, є і надалі. І, власне, тому ми і намагаємося в рамках таких проєктів проводити роз'яснювальну роботу. Є так само випадки стосовно документів, коли, наприклад, нестача, адміністратор, який приймає пакет документів від лікуючого лікаря, визначає, що, наприклад, якогось документа не вистачає, або ж, наприклад, є якісь медичні документи, які вже є неактуальними. Це, наприклад, про певні якісь аналізи, так, які мають певний чіткий строк дії. Тобто такі ситуації теж трапляються. В таких випадках ці документи направляються заново там до суб'єкта, який формував цей пакет документів, ну і відповідно він вже повинен, ну, про це інформує там, скажімо, людину, яка звернулася за цим оцінюванням, так, і має бути допрацювання пакету документів. Хочу зазначити, що з тих запитів, які надходили на гарячу лінію юридичної сотні, на початках, ну, очевидно, коли система нова, таких запитів були. Зараз по пакету документів кількість запитів однозначно зменшилася, ну, і це говорить десь і про те, що зросла обізнаність, ну, всіх суб'єктів, які залучені до цього процесу.
4: Спитаю про гроші. Наскільки рішення ось цієї нової комісії, абревіатура ЕКОПФО, впливає на отримання військовим одноразової грошової допомоги, там пенсія або інших виплат? Чи, можливо, зустрічалися в своїй практиці помилки або там затягування на цьому етапі?
5: Власне, рішення ЕКОПФО про встановлення групи інвалідності має дуже велике значення для військовослужбовців та для ветеранів, тому що, по-перше, на підставі цього рішення і встановлення саме причини інвалідності військовослужбовець отримує або не отримує статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Тобто, якщо там комісія прописує відповідний причиновий зв'язок, причину інвалідності, то для нього це є підставою в подальшому звертатись для отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Це має наслідком більшу пенсію, це має після звільнення, це має наслідком отримання одноразової грошової допомоги, які є досить такими значними сумами і є суттєвою матеріальною підтримкою для військовослужбовців-ветеранів, які однозначно мають проблеми зі здоров'ям внаслідок лікування. Так, тому якби наслідки, яка група інвалідності встановлення, тому що чим більша група інвалідності, тим більший розмір одноразової грошової допомоги і тим більший, звичайно, розмір пенсії, якщо ми вже говоримо про ветерана війни. Тому рішення мають величезне значення, можна сказати, є основоположними, але тут теж важливо розуміти, що сама причина інвалідності, вона формується на підставі рішень військово-лікарських комісій. Так? Тобто, тому тут потрібно звертати військовослужбовцям, ветеранам увагу, а що ж все ж таки первинно було вказано в рішенні військово-лікарської комісії. Скажімо, якщо військово-лікарська комісія написала, що відповідні там травми, захворювання пов'язані з захистом батьківщини, то в принципі, експертна команда так і пропише, так, відповідно причину інвалідності, і людина в подальшому отримує без проблем статус. Але часто трапляються ситуації, коли на етапі ухвалення рішення в ЛК пишуть неправильний причиновий зв'язок, там замість захисту батьківщини проходження служби, і це вже зменшує обсяг пільг та гарантій для військовослужбовця чи ветерана в подальшому. Але часто люди не розуміють, на якому етапі потрібно оскаржувати рішення, і не розуміють, наприклад, що ОКПО якби обмежена цим рішенням ВЛК, і приходять, що потрібно оскаржити рішення ОКПО, а насправді потрібно вернутися на крок назад і змінити саме рішення ВЛК. Такі ситуації також у нас є, до нас так само звертаються з такими запитами. І ми беремо навіть
4: та
5: допомагаємо.
4: В першу чергу треба уважно дивитися про те, що пишеться в документах, і не пропустити ось цей час, коли це можна оскаржити. Ліквідація МСЕК, чи ефективним було рішення та як нині працює система для військовослужбовців після змін, ми розібрали із Христиною Ковцун, керівницею напряму захисту прав військовослужбовців. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 12 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів переважно на півночі та в центрі країни пройдуть дощі. На решті території переважатиме суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, в північних і західних областях у день повітря прогріється до 11-14 градусів. В інших регіонах очікується від 18 до 23 градусів тепла. В нічні години температура в більшості областей становитиме 12-14 градусів. На заході буде прохолодніше – від 6 до 10. У Києві та області 12 жовтня прогнозують хмарну погоду з дощами. В столиці вночі температура становитиме близько 13-16 градусів. У день повітря прогріється до плюс 13. Увечері стовпчики термометрів опустяться до 10-12 градусів з позначкою плюс.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро.
2: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 70 копійок, продають по 45 гривень 24 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 7 копійок, продають по 50 гривень 78 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: У 8.15 Сергій Крайняк, командир роти НРК 5-ї штурмової бригади, розповість про ситуацію на Гуляйпільському напрямку. У 8.45 про інформаційну кампанію Росії в окупованих Олешках будемо говорити з Іваном Сличко, керівником департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО.
4: Той самий ранок

0: Що і чому має бути ословлене?
1: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
2: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
3: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
4: Свобода слова – наша реальна цінність.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
10: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
11: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
12: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
13: Немає розуміння щодо головного запитання.
14: А це зупинить Путіна?
9: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
15: So many millions of dollars.
9: Холодний аналіз головних подій тижня.
15: Щоп'ятниць.
9: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
15: На ютуб-каналі.
9: Та подкаст-платформах.
16: Тоді Порошенко ще мене любив.
17: Ну, я в шоці.
18: Здобувати світ – це не просто метафора.
19: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
18: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
19: доступне середовище,
18: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
20: Прийняття суспільством.
5: Борці, що здобувають світ.
9: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
5: Дивіться на ютубі.
9: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
5: «Борці, що здобувають світ».
18: Нам є про що розказати і за що боротися.
4: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
5: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
21: Я чую інших людей.
22: Сподіваюсь, вони чують мене.
9: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
23: Свобода, драйв і натхнення.
24: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
9: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: З понеділка.
9: Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
25: Вітаю всіх, хто дивиться і слухає громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня, або намагатися прагнути до цього стану. І гості сьогодні у студії громадського радіо – це Наталя Суслова. Наталя Суслова – це лікарка-терапевтка, лікарка-дієтологиня, також вона фахівчиня з клінічної біохімії та порушень обміну холестерину. Пані Наталю, вітаю.
26: Вітаю.
25: Дуже дякую, що завітали, що знайшли час приїхати в студію громадського радіо. Знаю, ви дуже зайняті. Дуже-дуже це ціную.
26: І я дякую за запрошення.
25: Дуже приємно. І хочу розпочати нашу розмову з такого стандартного питання, яке я ставлю всім лікарям, які приїжджають у цю студію.

0: худнути, модифікувати спосіб життя. Чи пишете, чи може кажете такі рекомендації своїм пацієнтам, пацієнткам?
1: Знаєте, це як мені схожі такі рекомендації, як, наприклад, сказати «уникайте стресів». Ну, що таке модифікувати спосіб життя? Звісно, що змінити на загал ми розуміємо, але будь-якій людині це не завжди, не до кінця зрозуміло, тому що поняття там мудрого здорового харчування, так, кількість фізичного навантаження, а чи можна, чи не можна, там гігієна сну, що робити, сплю, не сплю, важка ковдра, уникнення гаджетів, вечірні прогулянки перед сном, одним словом, їх є насправді досить багато. І в першу чергу, коли радити щось змінити, потрібно це робити коректно, потрібно це деталізувати і завжди індивідуалізувати. Тому що кожен з нас має свій багаж історії життя, звичок, так, виховних різних моментів, досвіду тих самих дієт, харчування, фізичної активності. Хтось з головою порине у там спорт такий професійний, буде думати, що це для здоров'я. Ну, я ж тільки займаюся, звісно, для здоров'я. Хтось буде там їсти сироїдіння, казати, дивіться, я їм не смажене, я їм не під скоринкою, це, мабуть, теж корисно і здорово. Тому на сьогодні є багато речей, які увійні міфами, є багато таких речей, які насправді мають право бути в нашому з вами щоденному життєвому раціоні, які нас наділять і хорошим психічним здоров'ям, тому що стан психічної нервової системи – це є визначальним. І якщо ми подивимося на найцікавіші місця довгожителів у світі, то ми побачимо, що в них насправді раціон не є такий вичурний, не є такий ідеальний, так, що вони не завжди мають ідеальну вагу тіла, але ж вони довго живуть, почуваються чудово і зберігають ментальне і фізичне здоров'я. Тому все-таки не варто, мабуть, вдаватися до якихось крайнощів, тому що крайнощі в нашому житті – це ніколи не про здоров'я.
0: Абсолютно погоджуюсь, мені дуже імпонує ваш підхід, і на прикладі от навіть зниження того самого холестерину, ми про нього будемо ще сьогодні багато говорити, але от приходить людина, і їй потрібно модифікувати спосіб життя, наприклад, так думає спеціаліст, і скаже таку рекомендацію, там, наприклад, буде якийсь високий холестерин, але в однієї людини він може бути таким з одних причин, а в іншої людини він може бути таким зовсім з інших причин. Якщо ми візьмемо от тільки аспект харчування в питанні холестерину, хоча харчування – це не єдина і далеко така невелика причина в там високому холестерині, але про це обов'язково ще поговоримо сьогодні більше. Але для однієї людини, наприклад, рекомендацією раціональною може бути трохи зменшити чи контролювати кількість насиченого тваринного жиру, а для іншої людини ця рекомендація може бути абсолютно іншою. Збільшити якраз кількість цього насиченого жиру, чи в принципі збільшити кількість жиру. От з практики як лікар, ви би погодилися з такими моїми роздумами, чи не зовсім можливо?
1: Звісно, що ноги у холестерину ростуть з різних місць, насправді. І чомусь хибна існує думка, і вона далі підтримується на предмет того, що ми наїдаємо холестерин. Я завжди кажу, спробуйте ще наїсти цей холестерин. А тих 20%, воно насправді це природою створено для того, щоб був хоча б якийсь баланс. І ідеальним золотим стандартом холестерину є насправді яйце. Але, до речі, це, мабуть, єдиний продукт, до якого так прискіпливо відносяться в порівнянні щодо кількості холестерину, який ми наїдаємо. Але якщо взяти, розкласти яйце по всім тим інгредієнтам, які в нього входять, то ми побачимо, що крім холестерину, там ще є насичені жири, там ще є фосфоліпіди. І, власне, отака золота формула, вона наділяє яйця тією особливістю, що холестерин яєць на сьогодні абсолютно арбітрами такий, знаєте, реабілітований. І вони повинні, мають право бути в нашому раціоні. І у тих пацієнтів, у яких є ідеальна ліпідограма, так, ідеальний холестерин, і у тих пацієнтів, чи людей, які вже мають певні серцево-судинні катастрофи. Оце потрібно чітко запам'ятати. Питання холестерину – це питання хронічних захворювань. Це проблема проблем у кишківнику. Це проблема порушення гормонального фону, оскільки з холестерину синтезуються і статеві гормони, синтезуються гормони стресу. А з холестерину побудована кожна клітиночка нашого організму. І якщо бути таким, знаєте, допитливою людиною, то ви побачите, що холестерин синтезує практично кожна клітина нашого організму для того, щоб створити такий захист, протекцію, таку стабільність кожної стіночки. Холестерин синтезує кишківник, наднирник, кишкіра, нервова система. Ну, звісно, печінка – найбільше джерело. Тому будь-яка халепа в цих органах – це завжди вже апріорі про порушення холестеринового обміну. Навіть дефіцит вітаміну Д. Будь-які там обмеження, критичні обмеження, зокрема, такі зожні рекомендації, це теж про от цей момент, який приведе рано чи пізно до порушення обміну холестерину, тому що є в організмі принцип зворотнього зв'язку. Якщо чогось нам не вистачає, що починає робити організм? Це синтезувати. І синтезувати в надмірній кількості також з міркувань того, ну, а що ж мені чекати від мого господаря там завтра? Якщо він завтра знов сяде на воду, на сироїдіння, так, і броколі. Ну, я ж хочу вижити, я ж повинен вберегти його життя, я ж несу врешті-решт відповідальність за його нервову здоров'я нервової системи. Тому, кажу, кожна людина, яка приходить з проблемою холестеринового обміну, потрібно справді сісти і розібратися. І продовження, власне, цієї пошуку проблеми, ми і визначаємо долю статинів, долю медикаментозного втручання, яке має право бути запропоноване в тій чи іншій ситуації.
0: В таке підтвердження ваших слів можу навести приклад, що я знаю достатньо людей, які ведуть таке дуже чисте харчування, дуже здоровий спосіб життя, дуже багато тренуються і загалом почувають себе нормально, але коли, наприклад, здають чекап, вони бачать порушення ліпідного обміну і починають думати, в чому ж справа, часто починають ще більше урізати раціон, урізати жири, так, урізати складні вуглеводи, по-різному може бути, по-різному може відбуватися сценарій, але ситуація, потім, як правило, не покращується. Саме в такому аспекті ліпідограми. І ще я згадала теж таку веселу історію. Насправді вона не дуже весела, вона така трохи сумна, бо, це історія з мого дитинства, я її пригадую. Тоді було, це було 90-ті, тоді було, модно не їсти яйця, урізати яйця, не їсти масло і замість масла мазати маргарин. Це вважалося, що це здоровіше. Так. Але це зовсім не здоровіше. Маргарини – це деструктивно для нашого харчування, вірно?
1: А ви знаєте, що ми з вами не перше і не останнє покоління людей, так? І все-таки еволюційно так склалося, що організм біохімічно, так, він має свої процеси. І ці процеси, вони настільки унікальні, що кожна молекула, яка потрапляє в наш організм, вона є ключ до замочка. І відповідно, якщо те, що потрапляє в наш організм, не може знайти свого ключика, свого замочка, відповідно, що трапляється? Збій в системі обміну речовин. Відбувається спотворення реакції організму на цю сполуку. Непорозуміння виникає, що мені з цим робити? Мабуть, ми з'їли це, людина з'їла це, я маю щось з цим робити. Але що з ним робити? Не маю уявлення. І ця молекула деново, так, яка попадає в організм, вона десь в якійсь мірі імплементується, так, вмонтовується в наш обмін речовин, але на собі вона аж ніяк не несе функції корисної для нас. Вона пошкоджує, наприклад, ті хороші сполуки, які знаходяться поруч. Вона запускає ті зміни, які для організму не притаманні. Ця молекула займає чиєсь місце врешті-решт. І відповідно, якщо ви з'їли після цього хороше, після спреду все-таки дали щастя і вирішили раз в місяць з'їсти хороше яйце, то цей хороший холестерин, ці хороші фосфоліпіди місця не мають. Я завжди таку навожу приклад, що як в садочку ми грали гру, так, навколо ялиночки бігали, так, і присідали, де вільний там крісло вільне. І от організм так само щось потрапляє, прибігає на своє місце, а воно зайнято. Відповідно, оця підміна складових, вона на сьогодні у всьому світі розглядається як однією з найбільших причин порушення холестеринового обміну, навантаження трансжирами, навантаження тими сполуками, які схожі на жири, але насправді вони десь поміняні по своїй структурі. І, власне, це та найбільш болюча тема у виробництві продуктів харчування, так, це, власне, те, що тягне за собою порушення холестеринового обміну. І от ще скажу нашим любим глядачам, слухачам, так, що природою створено так, що сам холестерин чи ті транспортні системи таксі, які розвозять холестерини, а ви їх знаєте, вони є в ліпідограмі написані так, ліпопротеїди, це еволюційно створено природою як носії ще кого? Вірусів, бактерій, їх частинок. Тому інколи після якогось застудного захворювання, після ковіду часто підвищувався холестерин. Так, це є транспортні системи таксі для жиророзчинних вітамінів, для інших молекул. Тому оцінювати ліпідограму потрібно також, виходячи з того, наприклад, вагітні дівчатка, жінки в другій фазі циклу. Це також є та група пацієнтів, які можуть показати підвищений холестерин, так, наприклад, якщо зробити їх передмісячними. Чому? Тому що холестерин, він повинен наситити максимально, підготувати ендометрій, так, до настання вагітності, щоб була хороша якісна закладка нутритивна, так, хорошого харчування майбутнього там покоління. Тому от є насправді дуже багато моментів, які впливають і на читання ліпідограми, і на то, панікувати чи не панікувати. Є там біда, проблема, є там ризики щодо серцево-судинних катастроф, чи, власне, це є наслідок чогось іншого. І в практиці скажу вже стільки років, що використовувала дуже багато різноманітних тактик, підходів, так, які є в світовій кардіоспільноті, в світовій спільноті, яка займається ліпідологією, власне, так називається наука, яка вивчає порушення холестеринового обміну. І є цілі спільноти, які займаються спадковими порушеннями, і це теж окрема така категорія. Власне, вони також використовують різні інструменти для того, щоб як знайти причину, так і, власне, допомогти. Ну, тому, кажу, наша освіченість і наша мудрість, вона повинна бути у всьому і в холестериновому обміні також.
0: Холестериновий обмін – це складно, це завжди багатогранно, тому, знаєте, важливо тут довіряти свою долю фахівцям професійним в цій сфері, до яких, наприклад, належить Наталія Олександрівна. Але отак, підсумовуючи тему трансжирів, хотіла б, мабуть, додати, що, в принципі, я часто про це згадую в програмах, що мало, взагалі, які існують такі продукти, де б нам ВООЗ чи якісь такі ґрунтовні організації сказали, от, що вони шкідливі. Але якщо ми говоримо про трансжири, то нам ВООЗ так і каже, що їх має бути 0-1% в раціоні. І, в принципі, всі дієтологічні гайдлайни, які існують, теж дублюють це правило. І, як пані Наталія зараз пояснила, вони ці штучні жири, оці трансжири, вони можуть займати місце, яке би мало бути для потрібних нам жирів, та і потім потрібні здорові жири, вони не можуть туди вбудуватися. Тому це дійсно от така річ, яку краще уникати, якщо ми читаємо нашу етикетку, то там написано рослинний жир будь-який, навіть кокосовий, гідрогенізований з приставкою, або маргарин, або кондитерський жир. Оце є наші трансжири. А продовжуючи тему харчування і впливу його на ліпідограму, хочу тут перейти до кето-дієти. Як лікарка-дієтологиня, скажіть, будь ласка, як ставитись до кето-дієти і які за, проти, які підводні камені? Бо зараз кето-дієта вже трішки менш модна, мені здається, ніж була ще рік чи два тому.
1: Це трішки, так, ця хвиля.
0: Але все одно модна.
1: Модна, ви знаєте, в чому проблема на загал будь-яких хвиль? Це те, що сьогодні те, що модне, завтра не модне, або навпаки міняється. Тому в кожному... кожній долі є істина, і справді будь-які експерименти, як я кажу, над організмом, вони завжди повинні бути виправдані. І для кожної, і для того, щоб взагалі вдаватися до будь-якої дієтичної такої депривації, такого різкого чогось обмеження або навпаки навантаження, як я кажу, потрібно бути практично здоровою людиною. От тоді робіть що завгодно, але також недовго. Кето-харчування – це насправді є лікувальне харчування. І я за свою багаторічну практику використовувала справді з лікувальною метою Це були два випадки. Два випадки – це були дитячі випадки, коли у діток була епілепсія, причому, що це була епілепсія, скажімо, обумовлена ситуація там по кардіологічному втручанні. Це такі були випадки, скажімо, набуто, якщо можна сказати. І ви знаєте, що справді це дало дуже хороший результат, але ми повинні не забувати, що ці дітки були під спостереженням в умовах стаціонару, де ми могли контролювати стан крові, стан там сечі, де ми могли запропонувати хорошу, якісну альтернативу жирів. Тому що кето-харчування, воно також повинно, до нього потрібно готуватися. Це не означає, що ви вийшли і взяли там літр смальцю, чи взяли там умовно кето-батончик, а в ньому ж знову ж таки трансжири. І я не думаю, що це буде, знаєте, хороша альтернатива взагалі зміні харчування. На сьогодні, якщо подивитися мені як біохіміку, я наводжу завжди таку статистику своїм лікарям, що кожна, якщо не помиляюсь, 500-та людина має вроджене порушення обміну і окислення жирів. Про що це говорить? Це говорить те, що є певні особливості щодо реагування нашої обміну наших речовин, нашого стану на навантаження жирами. Це може привести до порушення в роботі серця, це може привести агресивно до ушкодження печінки. Врешті-решт, це може привести до порушення холестеринового обміну і за короткий час викликати ушкодження судинної стіночки, як наслідок вже в років 30-35-40 там інфаркт чи інсульт. І та на сьогодні ми маємо наступне, що кожна третя людина у світі помирає від серцево-судинних захворювань у віці від 19 до 39 років. Ви тільки вдумайтесь в ці цифри. І це також доля якихось експериментів, і в тому числі такого, ну, знаєте, легковажного відношення до і різних дієт. Тому для плюс був випадок в мене, коли наша колега, лікар, мала порушення в таке життєво загрозливе порушення роботи серця. Це добре, що це сталося в умовах її робочого місця, де їй надали допомогу. Вона при цьому вже близько 3 місяців знаходилась на кето-харчуванні. Ну, якщо ви все-таки зважилися, ви вважаєте, що ви можете собі дозволити таке харчування, то до нього також потрібно готуватися, розуміти склад продуктів, їх якість, їх кількість. Потрібно себе підтримати тими сполуками, які відповідають, власне, за обмін і окислення жирів, тому що процес окислення жирів з метою отримання енергії і підтримання життєвої нашої сили – це досить енергоємкісний процес. Йому також потрібен магній, якому також потрібні електроліти, хороші вітаміни, наприклад, той самий біотин, так? Йому потрібні хороші транспортні системи, хороший якісний білок, який допоможе затягнути ці жири всередину клітини. Потрібні здорові мітохондрії, врешті-решт, ці енергетичні машинки, які будуть так інтенсивно працювати і залучені в процес обміну жирів. Тому це не просто так, вирішив завтра і перестав їсти вуглеводи. Плюс пам'ятаємо, що вуглеводи – це найбільш дешеве джерело енергії. Це така валюта просто, знаєте, там зовсім дешево. Жири вже трішки дорожчий варіант, трішки вже затратніший. Ну і саме дорога валюта – це, звісно, що білки. Тому імунна система, система детоксикації, вони є вуглевод залежними. Наша шкіра, зовнішній вигляд, волосся, тобто всі оці сполучнотканинні компоненти нашого тіла, вони синтезуються за участю вуглеводів. І ми також про це не повинні забувати. Тому кажу, можна якось змінювати харчування, можна якось пробувати, можна щось експериментувати, але однозначно при умові, якщо ви практично здорова людина, якщо ви до цього підготувалися, якщо врешті-решт ви, ну, розумієте, що ви хочете отримати. Ну і плюс, як кето-харчування так само, як і харчування, ну, в якійсь мірі десь і голодування, що ми не можемо постійно так харчуватися. Тобто в нас є 3 макронутрієнти – білки, жири і вуглеводи. Ну, якщо би кето-харчування, як от ми з вами, Катінка, перед цим говорили, що за такий період еволюційний, якби це було мега корисно для життя, виживання людини, я думаю, що природа би все-таки якось наші біохімічні шляхи в цьому напрямку поміняла чи подумала, що давайте подивимось цю сторону. Тому і погоджуся, що транжирина сьогодні – це, мабуть, один з культових таких продуктів харчування, які ніде не реабілітували, так як, наприклад, яйця. Тобто це той продукт, який однозначно зіпсує хорошу ліпідограму, який однозначно приведе до метаболічних порушень, до таких захворювань, як там і цукровий діабет, так і до жирової хвороби печінки, до порушення гормонального фону. І врешті-решт на сьогодні саме з транжирами вже пов'язують такий ріст нейрозахворювань, так, таких от деменцій, нейродегенеративних, як такий агресивний ушкоджуючий фактор. Тому я, як такий тверезо мисляча людина, глибоко знаючи біохімію, я не є прихильник крайнощів, експериментів над собою, і, звісно, рішення завжди залишаю за пацієнтом, але завжди намагаюся йому обґрунтувати, намалювати, показати, чим це може закінчитися, які ризики це несе.
0: І дійсно, в кето-батончиках, як пані Наталія зазначила, в складі теж можуть бути ті самі гідрогенізовані рослинні олії, тобто трансжири, тому етикетку читаємо, коли купуємо, чи то протеїновий батончик, чи то кето-батончик. Але ще, до речі, трансжири, вони можуть утворюватися в процесі нагрівання рослинних олій. Якщо людина, наприклад, споживає багато смаженого м'яса, будь-то кето-харчування, будь-то не кето-харчування, і там є така класна скоринка, отам теж буде якась частинка трансжирів. Але мене ще деколи, мабуть, трохи веселить, трохи засмучує те, що люди часто під кето-дієтою розуміють не те, що нею є насправді. Тому що хтось каже, там, я на кето, і показує фотографії, такий більше якийсь американський варіант, я підглядаю в Інстаграмі, скажімо так, та? І там, значить, дуже багато м'яса, дуже багато червоного м'яса, бекону і всього такого. Виходить, що це низьковуглеводне харчування, але там найбільше все-таки в такому раціоні буде білка, а не жиру. Тому, треба міряти кетони, звісно, але в мене з'являються сумніви, що там завжди вони утворяться. І ще мене в таких от популярних кето-харчуваннях, які хтось думає, що це кето-харчування, дуже бентежить кількість клітковини. Адже ми каші обрізали, ми там овочі їмо, не їмо, а хтось ще починає додумувати, що там можна їсти тільки зелені овочі, відповідно, там тільки з'являється огірочок і все. І таким чином ми не тільки там робимо погано своїй печінці, наприклад, але ми робимо ще й погано нашому кишківнику. І це все сума факторів, і в довготривалій перспективі ми можемо потім дуже довго розхльобувати такі оці наслідки, які, наприклад, зробило кето-харчування за місяці два, наприклад. Чи зустрічались ви з такими випадками?
1: Ви знаєте, що наша мікробіота, взагалі ми з вами є носії, кілограм трьох різного зоопарку, так? Тому завдання в тому, що ми не лікуємо цей зоопарк, ми його не виганяємо, так? Ми повинні з ним подружитися, тому що він продукує ті імуноглобуліни, він дає нам хорошу підтримку імунної системи, має протизапальні властивості. На сьогодні дуже багато продукує такі цікаві жири, як коротколанцюгові жирні кислоти, які можуть мігрувати в центральну нервову систему, які впливають на імунну функцію, так? Які загартовують нас. Якщо ми будемо над собою так експериментувати, відповідно, ми залишимо голодними і нашу, в тому числі, мікробіоту, яка досить і так вразлива. Вона вразлива до навколишнього середовища, вона вразлива до того, що ми з вами вдихаємо, заковтуємо. Вона вразлива, тому що вона десь також ще більше не доїдає. І коли ми ще починаємо її перегодовувати на там монопродукт, так, акцент, чи ми, наприклад, забираємо в неї те джерело енергії і життя, то, звісно, що ми з вами пройшло два місяці, ми передумали, ми повернулися до звичного харчування, так ось мікробіому це вже заважко, і йому прийти до тями буває, як нелегко. А плюс, якщо є ще такі генетичні передумови, так, ми з вами, я завжди кажу, ми з вами схожі там на 99%, у нас є руки, голова, так, тобто, видно, що ми люди. А є 1%, який робить нас унікальними. Якщо ви не знаєте, в чому ваша унікальність, ця унікальність це не означає, що ви там мегарозумна людина, так? Чи ви мегакрасива, це чудово. А унікальність саме в біохімічній вашій особливостях. Це ваше тонке місце, вразливе місце, яке може порватися чи може розірватися в неочікуваній ситуації. Буде це важко перенесена там ковід той самий, так, який показав, до речі, в дуже багатьох людей оці тонкі місця. Буде це, наприклад, зміна різка харчування. Я там їв все, тепер я починаю їсти, стаю веганом-вегетаріанцем. Так? І тут оця 1% помахає через півроку, так, і там починаючи від заліза, тому що в нього, наприклад, є така генетична особливість, закінчуючи вітаміном В12 чи там фолатами. Це може проявитися в стресовій ситуації. Колись навіть такий був описаний цікавий, такий, ну, як умовний експеримент, так, що люди попали в одні й ті самі стресові умови, ну, тут у нас зараз, так, в умовах війни, то проблеми неоднакові з'явились. В когось це була онкологія, в когось інфарктом, в когось інсультом це закінчилось, в когось порушенням роботи щитоподібної залози. Тому ви повинні протягом життя, там, чи аналізуючи свою реакцію на ліки, так, аналізуючи комусь там, хто з'їв, почав приймати, мене, до речі, сьогодні була цікава дуже дівчинка, яка сказала, що, ви знаєте, я почала приймати вітамін В9, і я настільки змінилася, каже, в мене настрій змінився, тобто здавалось би, вітамін, один вітамін поміняв її абсолютно стан і нервової системи, так, і гормональної системи. Тому ось ці всі моменти, вони нам підказують, що в будь-якому випадку ми не маємо права щось таке робити. Так само мікробіом. У когось він є тонкий, дзвонкий, у когось є синдром подразного кишковника, у когось є, наприклад, таких, особливо таких худеньких, так астенічних тілобудов, в них часто є недостатність ферментативної активності. Буде це шлунок, так, недостатньо там продукується соляної кислоти чи підшлункова залоза. Відповідно, це також змінює мікробіом. І якщо ще на це нашарувати, ще навантажити жирами, які організм, і так думаю, боже ж ти мій, я не міг там яйце перетравити, а ти мені бекон даєш, так, а ти мені ще даєш там кучу жирів, то
0: два мені, авокадо.
1: Авокадо. Мені важко уявити, що ж буде кричати гвалця кишківник, а ще коли є така індивідуальна особливість, як функціональні розлади роботи жовчної міхура. Вони є у кожної людини, тому що це такий орган, так, функціонально залежний від нервової системи, тому ми, коли стресуємо, не хочемо їсти або навпаки переїдаємо. Тому кажу, звісно, що будь-який наш експеримент рано чи пізно може до чогось привести, з чим людина буде до кінця свого життя шукати шляхи вирішення і рвати волосся на голові, думати, боже, всього два місяці такого експерименту над собою заставили 10 років вже з цим всім розрулювати.
0: Розплачуватися.
1: Так?
0: Ми багато з Наталією Олександрівною говоримо про холестерин. І, ну, чому ми взагалі говоримо про холестерин, чому взагалі про нього говорять, чому це важливо? Тому що там зміни в ліпідограмі можуть призводити до виникнення атеросклерозу. Це такий стан, який небезпечний, від якого можуть потім утворюватися інсульти, інфаркти, серцево-судинні події, яких називають про це. Наталія Суслова сьогодні згадувала. І тут я би хотіла уточнити таку річ. А от коли взагалі може початися формуватись атеросклероз у людини? Я чула версії, що у дитинстві, чула версії, що в утробі матері, чула версії, що взагалі спосіб життя матері, він уже закладає те, як буде формуватися серцево-судинна система дитини. І, в принципі, це звучить, ну, начебто, як так, логічно. І хочеться запитати, чи можемо ми сказати, що атеросклероз, ну, навіть не так, ну, хоча так, що атеросклероз може початися розвиватися навіть не в конкретної людини, а в способі життя матері цієї людини. Це буде коректно чи не дуже?
1: Звісно, що те, що робить мама під час вагітності, це вже є відображенням здоров'я майбутнього малюка. Це однозначно. І навіть існує така річ, ми ж з вами розуміємо, що геном геномом, але на сьогодні це не вирок. Так, ми можемо повпливати на певні особливості, ми можемо змоделювати це. Справді він має тенденцію змінюватися. І, власне, те, що робить мама під час вагітності, вона може і скоригувати певні вже генетично якісь детерміновані чи обумовлені, так, проблеми в майбутнього покоління. Власне, що справді атеросклероз формується ще внутрішньоутробно. Але це не означає, що ми повинні лякатися дотикатися цього, так, і вже, чому це відбувається? Тому що вже це, скажімо, запліднена яйцеклітина, пішов процес старіння людини. Ну, отак воно є, так? Будь-який процес, що таке атеросклероз, це процес дорослішання судин. Це також процес старіння. Це є фізіологія еволюційна. І якщо та ж спільнота поліпідології, вони дуже багато досліджень проводять, і ну, такий, скажімо, не зовсім оптимістичний приклад, але коли робили дослідження судин діток, які з якихось причин там померли чи загинули в дитячому, ранньому дитячому віці, то вже знаходили атеросклеротично змінені судини. Власне, і почали звідти, почали досліджувати цей процес. Тому це не означає, що ми повинні з вами панікувати, так, і там відразу вдаватись до якихось заходів. Це означає, що справді робота над порушенням холестеринового обміну, робота над здоров'ям судин, плюс атеросклероз – це хронічне запальне захворювання. От я дуже хочу, щоб всі нарешті запам'ятовували цей. Це не лише проблема в холестерині, це проблема хронічного запалення судинної стіночки. І для того, щоб холестерин достукався до тієї судинної стіночки, він як господар, там, пробігаючи мимо чи протікаючи на своєму човнику повз судинну стіночку, дивиться, ой, тут якийсь дефект, ну, я ж господар, так? Він, відповідно, починає там латати, і йому байдуже, яка там звуження, є звуження, немає, яка товщина. Йому важливо, як господарю, вирішити проблему. Тому він не буде вирішувати цю проблему, якщо судинна стіночка здорова, якщо вона не ушкоджена коливаннями цукру, так? Якщо немає цукрового діабету, тому що старіння судин у людей з порушенням холестеринового, з порушенням вуглеводного обміну, там преддіабетом, інсулінорезистентністю, воно в рази прискорюється. Так? І навіть якщо пацієнти прооперовані з приводу там гострого серцевого нападу і немає діабету, то їхня прогноз набагато, ну, скажімо так, кращий, ніж у людини, в якої є цукровий діабет. Якщо у людини немає качель з вагою, так? Якщо людина там не палить, якщо у людини немає тих самих хронічних вогнищ інфекцій, буде це ротова порожнина, гінгівіти, карієс, так? Коли є таке одонтогенне джерело запалень. Чи, наприклад, у кишківнику все гаразд, але кишківник – це не окрема якась трубка, яка живе своїм життям. Для того, щоб в кишківнику все було ідеально, повинна бути хороша кислотність, так? Повинна бути хороша секретопродукуюча функція підшлункової залози, хороша якість жовчі своїми жовчними кислотами, для того, щоб фізіологію цю вирівняти і, власне, також розвантажити нашу ліпідограму від можливих таких негативних моментів щодо ризиків там погіршення по атеросклерозу. Плюс, дивіться, не весь холестерин є поганим. Холестерин, якщо він навіть підвищений, це не завжди означає, що він приводить до утворення атеросклерозу. Якщо цей холестерин, знаєте, не окислений, не травмований, не обтяжений там палінням, не обтяжений там умовно важкими металами, тому що на сьогодні забрудненість, світова забрудненість, забрудненість мегаполісів це є лідером серед розвитку атеросклерозу. Тобто на сьогодні забрудненість повітря, інформаційна забрудненість випереджує холестерин у проблемі чи у причині розвитку атеросклерозу. Тому от ці всі моменти щодо нормалізації холестеринового обміну – це така, знаєте, робота над собою. Якщо ви запитаєте долю статинів, так, в них є своя мета, в них є свої хороші бонуси, в них є свої покази врешті-решт. Але якщо людина не готова працювати над собою глибоко, так, якщо вона не готова знайти причину, пошукати її, спробувати, якщо є така можливість, там різні варіанти і інші підходи для нормалізації холестерину, є така, ну, неприхильна людина до модифікації способу життя, так? То, звісно, що краще б запропонувати тоді статини, тому що хоча б в якійсь мірі це, ну, зробить якусь протекцію для судин і десь цю допомогу все-таки сформує. Ну, тому кажу, атеросклероз – це є хронічне запальне захворювання. А хто винує цьому всьому? Ну, то це вже треба шукати винуватця.
0: І з вашої відповіді я виокремила таку цікаву деталь, що, наприклад, ми можемо сказати, що карієс нелікований – гарно докладає свою копійку до загального розвитку атеросклерозу, наприклад.
1: Однозначно. Ви знаєте, що деменція, старіння судин, ми з вами складаємось, давайте так скажемо, ми з вами складаємось з суцільних судин. Нирки, очі, нервова система, так, судини серця. Відповідно, це не означає, що в якомусь місці щось тільки та й стається. Це системна проблема. І на сьогодні зуби, це середовище, оцей мікробіом дентальний. Раніше це були так дослідження, десь припускалась такою думка, то на сьогодні це чіткий факт, що прискорення після 40 років порушень в роботі нервової системи, так само, як і кардіологічні проблеми, вони теж мають такий от зв'язок. І дуже цікаво, це також мої практичні такі нотатки, тому що все, що ти знаєш, все, що є в світі, ти пробуєш це застосувати в своїй практиці. І я бачила настільки круті результати, коли, наприклад, от зуби мудрості. Вони там з вами по великому рахунку взагалі ролі ніякої не грають. Вони пізно вилазять, плюс вони вилазять важко там, а потім вони ще й перші псуються. І плюс вони дуже важко в догляді, їх вичистити, це треба ще постаратися. І ви знаєте, що там досить часто створюється оце джерело хронічне інфікування. І коли я все-таки переконувала, я це робила разом з стоматологами, що давайте заберемо це хронічне вогнище інфекції, ми забирали, і о чудо, стільки всього ставалось хорошого, починаючи від самопочуття, умовно там, не говорячи вже там про запахи, так, про якісь там певні такі естетичні дискомфорт, так, власне, ми досягали стабілізації тих хронічних показників запалень і в тому числі ліпідограм. Вона заспокоювалася. Їй не треба було тим таксі перевозити постійно тих мікробів чи їхні продукти життєдіяльності. Здавалось би, тому наша з вами гігієна побуту, життя, вона насправді не потребує мішка добавок, мішка ліків. Ми просто сідаємо, знову ж таки, повертаючись до рекомендацій модифікації способу життя, я не рекомендую якісь там примарні ідеї там. Я кажу, давайте сідаємо і з вами проводимо такий от аналіз вашого життя. От що в побуті ви використовуєте для прання? Чому у вас в побуті для підлоги, для посуду, для плитки, для кранів є постійно якісь агресивні миючі засоби? Яку ви використовуєте косметику доглядову? Там? Чи немає у вас пошкодження шкіри, через яку збільшується доступність? Чи ви в приготуванні їжі використовуєте пергамент, чи залишили, наприклад, алюмінієву фольгу? Тобто давайте з цим помаленьку попрацюємо. Давайте наведемо лад в ротовій порожненні. Давайте з вами оці хронічно, наприклад, такі стани, як бактерії в сечі. Так? Вони не турбують вас. Я погоджуюсь, але ж там неспокійно, значить, і там є рано чи пізно, ще пройде рік-два і з'явиться халепа. Тому будь-яка модифікація способу життя, це не означає, знаєте, що ви марципани почали рекомендувати. Це така рутинна робота, і інколи вже цього цілком достатньо для того, щоб все стало на свої місця, зекономити бюджет, не силкувати психологічно в тому числі людину, тому що будь-які зміни в нашому житті, навіть самі корисні, навіть самі змотивовані, це є такий енергоємкісний процес для нервової системи. Ми з вами ліниві. Будь-яка людина, навіть сама працьовита на земній кулі, вона в чомусь та лінива. І якщо він працьовитий віддається своїй справі, то він лінивий, наприклад, до своєї тарілки. Так, якщо він там десь не досипає, бо він такий трудяга чи займається активно спортом, тобто навіть, до речі, навіть агресивний спорт також може змінити ліпідограму.
0: Так, знаю про це, зустрічалася з таким. Але, знаєте, зуби – це така тема, на яку я часто завжди реагую, бо я нещодавно, скажімо так, дуже ґрунтовно зайнялася цим питанням. Я там міняла всі свої старі пломби, деяким там було по 20 років. Вони мене не турбували, вони виглядали нормально, але знімок показав, що там внутрішні процеси, вторинний карієс уже розвивається, тому їх треба змінювати. І я та людина, яка нещодавно прибрала всі 4 восьмі зуби. І, в принципі, дуже щаслива з цього приводу. Вони мене теж ніяк не турбували, але погоджуюсь, що їх, щоб вичистити, це треба було дуже-дуже постаратися. Але от таке цікаве самоспостереження в мене, що коли прибрали 4 восьмі зуби, мені стало зручніше в роті. Тобто, мені, ну, начебто і так було, ну, нормально, я про це не задумувалась. Але вони, ну, дійсно, як заважали, і таке от, як говорить моя стоматологиня Христина Косляк, що вони переобтяжували траєкторію руху щелепи. Я це розумію так, що от мені якраз і тому було менш зручно, ніж, наприклад, зараз. Тому догляд ротової порожнини, от він рутинний, він постійний, він може дратувати, він може бути дороговартісним там порівняно з чимось іншим. Але якщо нас дійсно цікавить модифікація способу життя во ім'я, наприклад, нормалізації холестеринового обміну, то здоров'я ротової порожнини – це точно те, про що треба подумати. І на саме завершення нашої програми, нашої розмови з Наталією Сусловою, хочу зачепити тільки таку постійну рубрику програми «З понеділка», яка називається «Сапліменти».
2: Сапліменти.
0: І вона буде дуже коротка на завершення, тому що з Наталією Сусловою про сапліменти можна говорити просто годинами. Але я попрошу відповісти пані Наталію на таке питання. Чи можна сапліментами нашкодити? Чи можна сапліментами вилікувати?
1: Я завжди відповідаю так на це питання. В природі не існує жодної безпечної молекули. От від слова «жодної», тому що навіть сама, здавалось би, така спокійна там чай з ромашки може також, якщо ви будете вживати чай з ромашки щодня, привести до якихось там проблем в організмі. Тому, вдаючись до прийому будь-якого препарату, ви обов'язково повинні порадитись, тому що щось робить чудо, і комусь воно зробило чудо, а в вашій ситуації воно може принести біду або не допомогти. І ви знаєте, що в епоху такої активної пропагування нутрицептиків, сапліментів, їх доступності на загал, це дедалі приводить до більших проблем, і були такі випадки, коли і медикаментозно ураження печінки було, коли приводили до порушення гормонального фону, так? Коли приводили навпаки до якихось проблем в шлунково-кишковому тракті, власне, це таке, ну, не зовсім помірковане вживання, це більше дань моді, це прислухались до якихось коментарів, це прислухались до якихось відгуків. Ні, пам'ятайте, будь ласка, що ви у себе єдині, ви для себе унікальні, а ви для себе неповторні. Відповідно, будь-яку там тактику щодо харчування, щодо сну, щодо там медикаментозної підтримки приймаючи, ви повинні робити це досить зважено, мудро, бути освіченими, і ваші знання – це, власне, ваша безпека. Тому не використовуйте просто так щось, що, здавалось би, там у тисячі людей там омолодило їх, так, а ви можете бути тією тисячну першою людиною, в якої це приведе до незворотніх змін.
0: Дуже дякую, Наталію Олександрівно. Наталія Суслова, лікарка-терапевтка, лікарка-дієтологиня, фахівчиня з клінічної біохімії та порушень обміну холестерину, була сьогодні гостею програми «З понеділка». Це програма про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня. Це на громадському радіо вона виходить. Слухайте, думайте.
2: З понеділка на громадському радіо. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 12 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів переважно на півночі та в центрі країни пройдуть дощі. На решті території переважатиме суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, в північних і західних областях у день повітря прогріється до 11-14 градусів. В інших регіонах очікується від 18 до 23 градусів тепла. В нічні години температура в більшості областей становитиме 12-14 градусів. На заході буде прохолодніше – від 6 до 10. У Києві та області 12 жовтня прогнозують хмарну погоду з дощами. В столиці вночі температура становитиме близько 13-16 градусів. У день повітря прогріється до плюс 13. Увечері стовпчики термометрів опустяться до 10-12 градусів з позначкою плюс.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро.
2: 50 гривень 14 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 70 копійок. Продають по 45 гривень 24 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 7 копійок. Продають по 50 гривень 78 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: У 8.15 Сергій Крайняк, командир роти НРК 5-ї штурмової бригади, розповість про ситуацію на Гуляйпільському напрямку. У 8.45 про інформаційну кампанію Росії в окупованих Олешках будемо говорити з Іваном Сличко, керівником департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО.
3: Той самий ранок.
5: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9.47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.

0: Серйозно. І от генеральний директор і заслужений діяч мистецтва зараз у нас у студії. Я от думаю, пане Олександре, чому, коли про вас пишуть всякі довідкові матеріали, то генерального директора ставлять на перше місце? Мені здається, що мистецького у вас більше, ніж генерального.
1: Дякую, дякую, це приємно. Ну, мабуть, тому що люди звикли. Спочатку посада, а потім людина. Mm-hmm. Скоріше так. Ну, розумієте, на цій посаді мені дійсно довелося... Так склалось по життю, що я займався і адміністрацією, і музикою. Музикою я займався все своє життя.
0: Ну, то.
1: Починаючи від дитячої школи імені Лисенка, і консерваторія, і група «Крок», і театр «Колесо», і маса написаних своїх творів, і маса поставлених і вистав, і концертів. І я займався і бізнесом, і паралельно...
0: Музичним музикою. Чи...
1: Ні.
0: Ні.
1: У мене була типографія, займався поліграфією.
0: І, напевно, не ноти друкував.
1: Ні, друкували не ноти. Ну, те, що друкують усі. Буклети, календарі, листівки і так далі, і так далі. Багато. От. А коли запропонували вже йти в капелу Ревуцького, я подумав і пішов.
0: Ну, для цього ще треба було виграти, перемогти в творчому конкурсі.
1: Конкурс, так. У мене було 5 претендентів, я був 6-й, я виграв. І так воно йде.
0: І відтоді в капелі Ревуцького почали з'являтися такі проєкти, яких раніше не було. Як на мене, то найвідоміший це квартет Каре, так, капела Ревуцького. Але ж є ще і музичний фестиваль From To, і є музична прогулянка Андріївським узвозом, там... Про неї я раніше чув, а от про Володимирську гірку я не чув, виявляється, що є.
1: Це наша, це не наша, це авторська програма нашого Паші Скорохода, Павло Скороход. Він у нас військовий, він воює вже от 5-й рік, він пішов майже на початку, і ДРГ, ДШВ, і оператор дронів, і це його авторська програма, він придумав, коли капела йде від Андріївської церкви до театру «Колесо», фактично, до самого низу, і на кожній локації виконує пісню до самого низу, і на кожній локації виконує пісню, яка притаманна цьому місцю.
0: Но... І це за будь-якої погоди?
1: Ну, ми стараємося так вибирати, щоб було сонечко, але було і в дощ. Було один раз у нас в дощ. І за нами ходять до 500 людей. Тобто, коли ми робимо об'яву про те, що буде прогулянка Андріївським узвозом, то збирається до 500 людей. І оця вся величезний оцей натовп, він за нами йде і стоїть на кожній локації, приєднуються нові люди. Цікава програма. Ну, ми її трошки змінюємо, видозмінюємо. Є постійні пісні, а є...
0: Я думаю, що і рок минуле, і насправді рок теперішнє, і потяг, і вміння Олександра Круковського брати участь або організовувати експерименти, вдалі експерименти, вони спричинили те, що ви берете участь у створенні і розвитку рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», авторства Ігоря Романа. Розкажіть, що ви там робите?
1: Ну, по-перше, я хочу сказати про Ігоря Романа. Ми з ним знайомі вже 3 роки. Неймовірно талановита, неймовірно працьовита людина. Я просто коли від, що про Кобзона і Бізона, то це про Ігоря Романа. Mm-hmm. Він іде і працює.
0: Ти ще інших змушує.
1: Ще інших, да, і як змушує. Хор там практично дієва особа. Він задіяний, якщо я не помиляюсь, в 23 сценах. Там і пірати, там і просто хор, там і фонова група. Дуже цікавий проєкт. Він мені близький, тому що він

0: опера. Я не те, що не дивлячись на те, що я маю класичну музичну освіту, я все ж таки по натурі рокер.
1: Ну і тут зараз тут Олександр Круковський все... так руку поставив, що я зразу побачив електрогітару у нього на долоні.
0: Я на гітарі не грав, я грав на басу колись. Я... Взагалі то я клавішник.
1: Ну так.
0: От. Ну, це близьке. Це близьке. І та, тут воно сумістилося. І я от, всі свої роки праці в капелі я намагався суміщати різні жанри. Тобто капела, я коли прийшов, це було суто, от, як вам сказати...
1: Ну, академічно.
0: Академічна, таке... духовна музика, трошки українською. Стало більше, зараз ми зробили дуже великий репертуар української народної музики. І розвиваємо і інші жанри. І у нас... Майже чи не єдиний колектив в Україні з величезною єврейською програмою двохчасовка у нас.
1: Це Лехайм?
0: Лехайм, або щоб не плакати, я сміюся.
1: Угу.
0: From to фестиваль. Да навіть я не згадаю стільки всього. Ми зараз започаткували дуже цікаву річ. Це на початку цього року мені в голову прийшла ідея, що треба людям дати трошки відпочити. Що люди настільки змучені війною, настільки змучені тим, що відбувається у нас в країні, що вони мають приходити і відпочивати душею у нас на концертах. І ми зробили першу програму, називається «Співаємо разом». І вона так зайшла, що ми вже зробили 3 випуски цієї програми. Тобто перед початком концерту у нас вивішені QR-коди. Людина фотографує код, їй приходять тексти всіх пісень, які ми запланували, щоб з нами співали. І з нами співає весь зал. Причому на початку вони стидаються, їм якось соромно, вони не співають, а кінець концерту вони співають всі.
1: Іноді не наважуєшся справді приєднатися до такого професійного хору або квартету, як під орудою Олександра Круковського.
0: Дякую.
1: Ну що, тоді у мене є таке запитання. Тут, оскільки ви згадали фестиваль From Two, то, можливо, ми заграємо якраз фрагмент із опери, рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», який був виконаний на тому фестивалі. Ви потім нам трошки розкажете, хто там і що там. Це, власне, найперша сцена рок-опери. Має вона назву «Гей, козаче».
0: «Гей, козаче».
1: Та пісня, яку ми почуємо. І вона ставить нас, як то, ну, експозиція така до наступного.
0: Так, це пролог. Пролог пісні.
1: «Гей, козаче».

0: пролог, вступ до опери, експозиція рок-опери Ігоря Романа «Міф про козака Василя Сліпака». Це запис із живого виконання якраз під час цього фестивалю «From Two», який організований з ініціативи і за безпосередньої участі Олександра Круковського, генерального директора капели імені Равуцького. Я не називаю цілу назву капели, бо там і муніципальна, і так далі, і так далі.
1: Люди знають капели.
0: Люди знають капели.
1: Мені головне, щоб люди знали.
0: Чудово, чудово. А розкажіть, хто там солірує і чи вся капела задіяна в цьому?
1: В хоровому моменті вся капела задіяна. На жаль, вона трошки зараз зменшилась, багато пішло хлопчиків наших воювати, воюють. І головну партію козака Василя співає учасник квартету «Каре», теж наш капельський квартет, Данило Брижатий, талановитий співак, оперний. До речі, мене багато питають, чому каре? Це зачашка чи здача в картах? Я кажу, ні, тому що капела Ревуцького, каре.
0: І нікому, судячи з того, як ви кажете, не спадає на думку, що це ще й бойовий стрій.
1: Да. Каре. Це ще построєння
0: у квадрат.
1: Квадрат. Так.
0: Пане Олександре, коли ви вирішували взяти участь і залучити капелу до постановки, а тепер уже, до речі, до знімання телеверсії рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», що тут було вирішальне? Ота потяг до експерименту, який я у вас відзначаю завжди, ваша любов і знання рок-музики, чи постать Василя Сліпака, наприклад?
1: Ти ви розумієте, так складно сказати. Тут симбіоз, тут все. Те, що неймовірна постать Василя Сліпака, це правда. І взагалі мені було просто цікаво. Мене такого ще не було в капелі Ревуцького. І мені хотілося нове. І воно пішло. І зараз ідуть тож такого плану нові проекти. Я поки про них казати не буду, але ці проекти є, і вони будуть.
0: Ну, тим більше у нас підстав тепер пильно стежити за тим, що робиться в капелі Ревуцького.
1: Ну, трошки є, трошки зробили.
0: Угу.
1: У нас, до речі, такий черговий симбіоз був з об'єднанням МУР, театральним об'єднанням МУР. Вони відомі такі, особливо серед молоді. Ми записали для них три пісні для вистави «Грань Марку».
0: Угу.
1: І от зараз ця вистава вже пішла в прокат, вони вже починають вистави, і ми там співаємо. Ну, правда, в запису.
0: Ми зараз поговоримо ще про те, що робиться в капелі Ревуцького, після того, як ще буквально дві хвилини про рок-оперу і вашу участь «Міф про козака Василя Сліпака». Я так розумію, що коли будуть знімати телеверсію 16 жовтня о 17:00 в будинку кіно в Києві, до речі, все це відбувається за підтримки Українського культурного фонду, то капела виходитиме на сцену.
1: Да.
0: А Круковський буде на сцені?
1: Ні, Круковський буде в залі сидіти.
0: Ну, вже для вас не знайшлося жодної ролі, що ви не хотіли?
1: Ви знаєте, якось так, я як музикант трошки відійшов на третій план, навіть не на другий. Адміністрація забирає дуже багато часу, сил. І так як проєктів багато, і вони йдуть всі в паралелі, то мене як музиканта не... Інколи я граю.
0: О! І я от це наступне запитання, воно перехідне, якби, між рок-оперою «Міф про козака Василя Сліпака» і капелою Ревуцького, як невід'ємною складовою вашої творчості. Я дуже багато знаю про різноманітні рок-гурти, і українські, і неукраїнські, і так далі. От час від часу вони збираються і грають через 20, через 40 років після того, як... І коли ви сказали про те, про цю вашу програму «Співаймо разом», я згадав пісню «Кобзи», кінця 60-х. Вона так називалася «Співайте разом з нами». Та від пісень «Стеля аж гуде», хто співає разом з нами, здорові ж буде і так далі. Так от, крок буде збиратися?
1: Нема кроку, кому може збиратися.
0: Нема?
1: Нема. Остався я, Саша Тищенко і, господи Валера, як же нашого вокаліста вилетіло? Троє нас залишилося. Все, нема більше нікого. Хадзіцький помер, так що нема кому. Ваня Клащук помер.
0: А справа залишається. Так, дуже цікаві, насправді, значущі прізвища і значущі люди були для розвитку української рок-музики. І тепер розповідайте, що зовсім нового, не тільки в задумах, а вже зроблено в капелі Ревуцького. І підводьте наш наступний запис.
1: Саме в капелі чи взагалі всій капелі, бо в мене ж там три підрозділи.
0: У всій.
1: Співаємо разом. Знакова програма. Народ просто співає весело, класно. Зробили дуже класну авторську програму нашого художнього керівника Артура Смірнова «Мелодія України». Вона цікава тим, що там глядачі не розуміють, що відбувається на сцені. Там ми співаємо, але ми не стоїмо рядами. Там переміщуються, ходять в зал, там танці, така цікава, але чисто українська народна музика і дуже академічно виконана.
0: А можна академічно виконувати, коли спускаєшся в зал, ходиш і так далі? Не треба тримати перед собою?
1: Ні. У нас, ви ж пам'ятаєте, у нас була програма, присвячена Миколайчуку.
0: Так.
1: І творчості його в кіно, теж велика, це ще з «Золотими ключами», ще Ніна Митрофанівна була жива. Там капела «Аркан» танцювала, причому справжній «Аркан», такий «Аркан-Аркан». От, і дійсно все це була капела. Що із такого знакового? З Муром для «Граймарку» зробили «Міф про козака Василя». Готуємо зараз, дуже цікавенька буде програма «Натхнені Києвом», і теж вона буде незвична. Там від «Києве мій» і від пісень, скажімо так, спілки композиторів України про Київ традиційних, там буде і Гарік Кричевський, там буде
0: і невже Павло Зібров?
1: Паша Зібров. Буде. Ну, пісні їхні.
0: Ну, ясно, я розумію.
1: Можливо, Гарік приїде на прем'єру, ми з ним домовляли, що може він приїде з нами заспівати.
0: Ох, бачили ви зараз усмішку на обличчі Олександра Круковського, так і видно, скільки задоволення йому це все дає.
1: Ну, воно ж готується, воно іде ж до цього, відбираються пісні, робиться аранжування. Слава Богу, є у нас аранжувальник, найкращий в Україні, Віктор Грицишин. Більше 30 років в капелі, унікальний аранжувальник і знає специфіку хорового чоловічого колективу.
0: Пане Олександре, а що це ми зараз будемо грати пісню «Настане світанок»?
1: Це пісня, яка була спеціально написана для 30-го ювілейної церемонії «Людина року». 31 жовтня буде відбуватися. Вона була написана спеціально для цієї програми і виконує квартет «Каре» і наша Аня Зарецька.
0: От я ж слухав і думаю, а звідки там жінка взялася?
1: Там Аня Зарецька, яка багато-багато років працює в капелі Ревуцького. Вона ще у нас оперна співачка, до речі, виконавиця Марії Магдалени в «Jesus Christ» в Київській опері. Але у нас працює і працює в основному як з хором сольні пісні, так і з квартетом «Каре».
0: Ну що ж, послухаємо. Отже, Анна Зарецька, квартет «Каре» із капели імені Ревуцького.
1: «Настане світанок».
0: «Настане світанок».

0: «Настане світанок», гурт «Каре» і Анна
1: Зарецька.
0: Зарецька.
1: Музику написав Сергій Блік, вірші Наталія Волкова.
0: А хто грає?
1: Ми.
0: Ви.
1: Ми граємо, ми співаємо, наше аранжування, наш запис, наша студія. Все наше.
0: Ну що ж, і капела імені Равуцького, її генеральний директор і заслужений діяч мистецтв України Олександр Круковський, щойно був в етері громадського радіо. Зверніть на них увагу, багато цікавого. А хто давно не співав разом, приходьте на цю їхню програму.
1: Співайте разом.
0: Це була розмова з Олександром Круковським, заслуженим діячем мистецтв України, генеральним директором капели імені Равуцького. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: А зараз розмова з Танією Ша, композиторкою, аранжувальницею, клавішницею. Йтиметься про новий альбом гурту «Shopping Hour». Це шостий сольний альбом цього гурту, а є у них ще і сьомий, про що буде йтися у розмові. Андрій Куликов працює при мікрофоні громадського радіо, і, звісно ж, ви почуєте музику. Українська етно-лаунж-формація «Shopping Hour», яка цього року відзначає 20-річчя творчої діяльності, і яка, на мою думку, не існувала б, якби не Таня Ша, повертається, як вони це формулюють, до чутливості. Завершує роботу над ювілейним альбомом «Neo-Romance». А що значить повертається до чутливості? Як на мене, то чутливості «Shopping Hour» ніколи не втрачав.
3: Ну, насправді так. Можна точніше сказати, що ми повертаємось до того, щоб відчувати цю чутливість, тому що я є підтвердженням приказки про чоботаря без чобітків. От, займаюся багато, великою кількістю проєктів, але до свого альбому руки доходять десь раз на 3 роки.
0: Ну, так, якщо 20 поділити на 6, а «Neo Romance», то буде 6-й студійний альбом.
3: То сьомий.
0: Сьомий? Тоді зробіть правку у прес-релізі.
3: Добре.
0: От бачите, вже вдруге за останні пару тижнів я вам раджу виправити щось в прес-релізі.
3: Пане Андрію,
0: це
3: дякую.
0: Це тому, що я колись працював в газеті, у мене таке око натреноване. А ви творите музику якісно вже стільки років. Таню, що от нового по сутню в альбомі «Neo Romance» «Shopping Hour»?
3: Я думаю, що найтакий екстравагантніший експеримент, найновіший, це вірш Олени Гусейнової, точніше навіть цикл віршів, покладений на музику. І музика – це не просто така підклад або фонова музика, а в музиці теж є своя драматургія, свій настрій. Не, можливо, навіть контрастний до вірша і до того, як Оля Рачук, яку я запросила і яку я дуже хотіла і чекала, як Оля Рачук прочитала цей цикл віршів.
0: Ну, вийде альбом, послухаємо. А сьогодні будемо слухати, а що ж нового в авторському прочитанні класичної пісні «Ніч, яка місячна». зараз має заграти ця пісня. Вона у нас була підготовлена.

0: Ну що ж, і справді, авторське прочитання, я би сказав, навіть про співання і про гравання, але не від програти в сенсі зазнати поразки, а від зіграти так, що аж ой-ой-ой, ніч яка місячна, з нового альбому Шопенгауер «Neo Romance», і Таня Шаша-Мшодінова зараз нам розповість про те, а кого ми чули і як ви це записували. І знову це на кофеїні записували чи де?
1: Кого ми чули? Ми чули Олену Львову, Наталю Прокопович, які співали. Ми чули струнників Катю Маркову, Вільяма Крипівкіна, Арсенія Полтавця, які записували. Антона Йожика Лейбу, до речі, який зараз теж служить в лавах ЗСУ, який грав на перкусії. І навіть Радміра Некрасова, сина вашого, ну, Володимира Некрасова, до якого ви так приязно ставитесь, він грав на контрабасі. Mm-hmm. Частина треків була записана досить давно. От так буває. Це теж ознака мого стилю, коли, наприклад, контрабас міг бути записаний 8 років тому і десь не втратитись. І потім решта дописувалась. І тут я хочу дуже подякувати грантовій програмі «Перформа», яка підтримала і стала таким, знаєте, корисним і чарівним поштовхом для того, щоб все ж таки ми здійснили своє завершення музичного альбому. І платформа «Київ Contemporary Music Days», от, за їх
0: за підтримки «Performing Arts Fund Netherlands». Та так, Міністерство так, освіти, культури та науки Нідерландів.
1: Так. Я так дивлюся, і друзі мої, і колеги дуже багато в цьому році ці фундації підтримали, і це дуже приємно.
0: Зараз таке дилетантське зовсім запитання. А чого це чоловічу пісню виконують жінки?
1: Ага. Ну... Чесно кажучи, мені здається, що в Україні жінки історично виконували стільки чоловічих функцій, що дозволити собі настільки приємну, настільки красиву пісню, це собі можна це дозволити. Це такий відповідь в стилі жарт. А якщо серйозно, у нас наш Шопенгауер починався як квартет, де були два сербських виконавці і дві українських виконавиці, співачки.
0: От, і, уявіть, що я навіть це пам'ятаю.
1: Це дуже приємно. От, це дуже приємно. І тому... Коли хлопці відійшли від справ, Мірко поїхав в Сербію, а Світ просто відійшов від музичення, то ми залишилися з дівчатами і співали красиві пісні, і співаємо красиві пісні, незважаючи на статеву приналежність, я би так сказала.
0: Ну от, «Ніч яка місячна», звісно, переважна більшість українок і українців її знають. Колись, може, і самі, якщо не співали, то намугикували. А що про нову композицію «Грай мені, дівчино»?
1: Це авторська композиція, і це той самий експеримент, про який я почала розповідати. Угу. Де ми поєднали, де існує кілька пластів образних. Ще раз, це три з чотирьох віршів сюїти Олени Гусейнової, написано вже в Харкові. От хто знає більше, хто знає Олену, знає, що вона зараз працює продюсером, креативним продюсером радіо «Хартія». От, і живе на два міста. І це частина її, так би мовити, вражень і відчуттів від життя там. А музика має теж свою історію. Я думаю, що вона настільки має яскраво виражений стилістичний момент, що вона скаже, це краще, ніж я.
0: А хто ж ту музику написав?
1: Написала музику я.
0: А, я чомусь так і подумав, коли вперше слухав ту композицію.
1: Так, написала я. Там теж грає мій улюблений, такий вже стандартний для цього нашого нового альбому «Неороманс» склад, де є фортепіано, струнні, там навіть була перкусія, але в якийсь момент я відмовилась, бо в цій композиції, як це не дивно, перкусія мені все тільки стримувала. От, і я вирішила, що хай буде на от такому.
0: Але згадуючи історію із партією контрабаса, яка 8 років дочікувалася, я думаю, через 8 років можна буде вас запитати, де ж та перкусія?
1: У не сумнівайтесь, разі... давайте доживемо.
0: Добре. У кожному разі, ті, хто навіть не знає, хто така і що робить Олена Гусейнова, зараз матимуть чудове уявлення про це, як і про те, що робить Таня Ша. Композиція із майбутнього нового альбому «Шопенгауер», гурту «Шопенгауер», «Неороманс», «Грай мені, дівчину».

Притули мене так, як я тулюсь до підлоги. Звіри сходяться на холодну гору, птахи злітаються в лісопарк. Тримай мою руку, як ключі від зйомних квартир. Кожна друга стіна зупиняє мій гнів. І твоє найкоротше речення, твоє слово – мовчи. Я справді мовчу. А зараз постав мені платівку, ту, яку ми з тобою слухали.

І літо, мов слово ще, ти наближаєшся в межах малої терції, відчуваю дотир плеча, павутинний шовк довіри. До мене її вже тримали обома руками, креслити по ній знаками пунктуації. Нічого мені не лишили, хіба пасивний зворот літеру «С», літеру «Я». Можемо зустрітися, майже зустрітися, можемо цілуватися.

0: нетерпіння і любові, як каміння і квітів. Ще кілька впадуть мені під ноги. Пробач, що так довго мовчу, навіть тоді, коли говорю. В нетерпінні і любові є все, окрім смутку. Коли тримаю твоє ім'я на кінчику кризи, пересуваюсь в кличний відмінок. Більше нічого не вмію. Тільки звертатись, тільки питати. Близько ти чи далеко, тільки просити. Закрий очі, коли цілуватиму. Моє нетерпіння, твою любов.
1: «Грай мені дівчину» – композиція, вірш Олени Гусейнової, музика Тані Ша Шамшадінової, новий альбом гурту «Schopenhauer Near Romance». Але я так розумію, Таню, що ще у процесі дозапису чи зведення, чи що?
2: Так, цей альбом в процесі дозведення, до не до запису, а такого, знаєте, процесу, який я люблю – в вилизування, довершеності, коли ти маєш переслухати кожну пісню 35 разів, 36 виправити.
1: Але це вилизування не означає наведення глянцю, правда?
2: Ну, так, бо ну, це в моменті робиться, да. Глянець – це, мабуть, щось таке більш-менш стандартне, а це робиться за відчуттям. Це і важка, і дуже приємна, і дуже цікава справа. Але, пане Андрію, давайте ми порадимось. Я зрозуміла, чому в мене з вами, як з людиною, яка працювала в газеті. Я зрозуміла, чому в мене стоїть шостий студійний альбом. Це в мене сперечався всередині журналіст і музикант. Тому так. Що сольний альбом «Schopenhauer», він шостий. Але в нас був кримсько-татарський альбом з Ісмаїлом Куртумером. «Schopenhauer featuring Ісмаїл Куртумер».
1: Так,
2: от як
1: так.
2: Ми тоді рахуємо? Шостий
1: Ні,
2: сольний,
1: ну, слухайте,
2: і сьомий великий.
1: Якщо це цілий альбом, то безперечно це сьомий альбом. Але просто коли про вас писатимуть у Вікіпедії чи в якомусь іншому, не надто авторитетному, але невичерпному джерелі, то там зазвичай так подають. Студійні альбоми, записані наживо, компіляції та збірні альбоми, і потім з іншими виконавцями. В кожному разі все воно йде, як той казав, у скарбничку сучасного українського музичного мистецтва.
2: Так, дякую. Да. Я думаю, що я просто додам сольний шостий студійний альбом, і це вирішить.
1: Так, да. Таню, і ще одне запитання. Я так розумію, що це альбом із тих, які називають концептуальними альбомами, так?
2: Думаю, що так. Там, по-перше, дійсно композиції різних років. Там, наприклад, я планую вставити «Котячий вальс», записаний в 2016 році, де ще співає Таня Радостєва, грає ще Денис Карачевцев на віолончелі. От, ми його видавали тільки, не ми, а Марічка Бурмака в дитячому альбомі, як Марія Бурмака та друзі. А я слухаю, і мені досі ця композиція дуже подобається. Там дитяча пісня «Котику сиренький» колискова, але в такому доданому, там є і частина середня моя, і перегри мої, і мені це все дуже подобається. І загальна концепція, да, такого переосмислення народної творчості, романсової української творчості і себе, переосмислення себе от зараз.
1: Таню, коли шанувальницям і шанувальникам, і мені у тому числі, буде вже доступний цілий альбом? Ну, бодай орієнтовно.
2: Я дуже сподіваюся, що десь на початку грудня, в середині грудня, подивимося, ми викладемо це на цифрові платформи, а перед тим видавництво «Тільки так Рекордс» обіцяло, верніше, планує і хоче підписати з нами договір і зробити прес-тест для того, щоб навесні 27-го року видати платівку.
1: Ох ти!
2: Да. Так, ми замахнулися.
1: Ні, ну це дуже добре. Так тоді ж про конверт треба думати.
2: Вже думаю, вже думаємо. От ми як дівчата перед концертом, а що ми вдягаємо? Це перше питання, да? Піпітри і мікрофони – це третє питання. От, так ми вже думаємо про конверт.
1: Це була розмова з композиторкою, аранжувальницею, клавішницею Танією Ша. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
3: У ритмі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
2: Is not the same as independence.
3: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
4: Всім привіт. Це Chicken Kyiv на Громадському радіо, подкаст про українські інтереси. І сьогодні в нашій студії Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України і колишній очільник Українського інституту національної пам'яті. Ми будемо говорити про черговий скандал між Україною і Польщею щодо Волинської трагедії.
3: Chicken Kyiv.
4: Я насправді не дуже щаслива, коли ми мусимо в подкасті Chicken Kyiv реагувати на різноманітні події, які відбуваються довкола України. Ви знаєте, що наш подкаст, він про все-все-все у світі через призму українських інтересів. І от сьогодні ми будемо розбиратися у витоках і причинах скандалу, який розпочався 26 травня, коли президент України Володимир Зеленський вирішив присвоїти одній з частин Збройних сил України звання, насправді, назву імені героїв УПА. І от на ці дії дуже активно почали реагувати польські політичні діячі. Я кажу так дуже скупно, тому що це дуже різні люди, починаючи від президента Кароля Навроцького і закінчуючи набагато дрібнішими посадовцями. І от сьогодні ми будемо розбиратися в усій цій історії. Я вітаю в нашій студії Володимир В'ятрович, народний депутат України, у минулому очільник Українського інституту національної пам'яті.
5: І тут, напевно, важливіше все-таки як історик.
4: Так, тут безперечно важливіше як історик. І ми в цілому, коли говоримо про причини скандалу, я навіть не знаю, з якого питання розпочати. Тому що історія давня, і мені здається, дуже багато якихось ситуацій в внутрішньому українському суспільно-політичному житті, воно в той чи інший спосіб збурює останнім часом наших польських сусідів. Чому так відбувається?
5: Та не тільки польських, східних, західних, південних сусідів. Тобто, тому що ми дорослішаємо, ми стаємо окремим суб'єктом, який хоче для себе, принаймні, сформулювати свої погляди на минуле, а нашим сусідам, які писали за нас історію, це дуже не подобається. Маємо бути дорослими і розуміти, що сильна Україна нікому, крім українців, не потрібна, а елементом сильної України є відстоювання і розуміння власного погляду на своє минуле. Тому такий рейбах викликають чи то перепоховання Андрія Мельника в Ізраїлі, чи то якісь найменування, присвячені українським

0: На жаль, війна в принципі не віддільна від воєнних злочинів, а партизанська війна та так і ще на порядок ближче до воєнних злочинів, так і ще на порядок ближче до воєнних злочинів. Але наші західні сусіди не хочуть говорити про якісь конкретні випадки, вони хочуть узагальнень. Таких абсолютно огульних і шкідливих, які абсолютно неприйнятні для України. Вони хочуть говорити про злочинну армію, українську повстанську армію, і в цьому вони небезпечно для України наближаються до російського наративу. Тому що для російського наративу всі, хто, ті, хто боролися за незалежність України, за визначенням є злочинцями. І тут, бачите, на жаль, в унісон з ним грають ті польські політики, для яких дратує навіть саме словосполучення герої УПА. Я нагадаю, що, між іншим, ця назва, яка пов'язана з історією українського визвольного 20-х-50-х років, вже не перша, яка указом президента присвоєна тим чи іншим військовим частинам. У нас є навчальний центр сил безпілотних систем імені генерал Хорунжого Василя Кука, останнього командира української повстанської армії. У нас є 31-ша, здається, бригада, яка названа імені генерал Хорунжого, так само УПА Леоніда Ступницького, який, до речі, був начальником штабу УПА Північ 43-44 рік, відповідно, безпосередньо на Волині. І у нас є відповідне військове формування, назване в честь Євгена Коновальця, одного з творців, творця організації українських націоналістів, але жодна з цих назв не викликала такого рейваху, як саме героїв УПА. Тому що це якраз заперечує цей базовий наратив, дуже, який розкручується поляками, про те, що українська повстанська армія все-таки для українців може бути героями. Тому що, на жаль, тут не йдеться про спробу якось розібратися в складній історії української повстанської армії, яка, звичайно, що є складною, як і будь-яка історія часів Другої світової війни, а бажання просто причепити оце, ну, якусь тавро. Тавро злочинців, яке потрібне польським політикам виключно для здобуття якихось внутрішньополітичних польських дивідендів. І це тут парадоксально, що ця засліпленість польських політиків в тому, запаморочення від того, що вони можуть отримати якісь дрібні внутрішньополітичні дивіденди, призводить до того, що вони жертвують не тільки польсько-українськими стосунками, але вони насправді завдають шкоди і безпеці Польщі, тому що я впевнений, що ослаблена Україна – це те, що є небезпекою для самої Польської Республіки.
1: Ми зараз повернемося ще окремо до фрази про терористичну війну, тому що, ну, тобто, це поляки так кажуть про терористичну війну, а ми повернемося до вашої фрази про повстанські дії, тому що поляки якраз використовують перше словосполучення, і різниця тут дуже суттєва. Будемо пояснювати, чому вона суттєва і де дуже глибоко в історії зариті причини цієї суттєвості. Але я попрошу також вас пояснити, от, на вашу думку, що в цій реакції зачіпає зараз українців? Тому що якби ця подія сталася ще, я не знаю, ну, 20 років тому, все було б інакше.
0: 20 років тому ця подія б, напевно, не сталася, тому що 20 років тому українське суспільство саме ще не надто розібралося, чим є українська повстанська армія. Якраз з 2014 року відбуваються дуже серйозні зміни, які пов'язані там із одного боку з історіографією, дослідженням цих питань, з другого боку з тією війною, яка спонукала українців переосмислити своє минуле, відкинути дуже багато міфів, стереотипів. І станом на тепер абсолютна більшість українців, понад 80% українців вважають вояків української повстанської армії борцями за незалежність. Для нас це зараз надзвичайно важливо, зважаючи на те, що війна за незалежність продовжується. Тому, власне, ця історія є одним з важливих для українців джерел натхнення. Ще задовго до того, коли були якісь укази президентів, чи то Порошенка, чи то Зеленського щодо вшанування героїв української повстанської армії, червоно-чорні нашивки, червоно-чорні прапори, слава Україні, героям слава. Тобто все це було елементом культури Збройних сил України безпосередньо як з моменту їх становлення, власне, як Збройних сил України в 2014 році. Тому тут не можна сказати, що, знаєте, що в Україні раптом той чи інший президент придумав героїзувати УПА. Ні, це було підхоплення вже тих настроїв, які були в Збройних силах України. І ці настрої абсолютно, ну, легко пояснювати, тому що сучасні вояки вважають себе, по суті, продовжувачами справи тих самих повстанців, тому що, ну, так і є, вони борються проти того самого ворога.
1: А тепер повертаємось до дуже суттєвої різниці між терористичною війною і повстанською війною.
0: Насправді, якби те, що творилося, як творилася українська повстанська армія, це було типовий національний

Звольний антиколоніальний повстанський рух, і треба згадати, що українська повстанська армія з'явилася, почала творитися в кінці 1942 року, коли вся територія України була окупована нацистами. І по суті, першим і головним фронтом для боротьби українських повстанців були саме нацисти. Тобто українська повстанська армія була реакцією, спочатку навіть стихійною реакцією українського населення на жорстоку окупаційну політику.

0: відкриття з боку українців. Як я хочу сказати, що це не має нічого спільного з подоланням історичних травм, і це безперечно шкодить польсько-українському порозумінню в сьогоденні. Востаннє, найефектніше, найефективніше ця спільна формула «Вибачаємо, просимо вибачення» прозвучала в 2003 році. Це була спільна заява президентів Кучми і Квасневського, спільне відкриття пам'ятника на Волині в селі Павлівка, і навіть абсолютно феноменальний станом на теперішній час крок – один текст заяви, який було ухвалено одночасно в польському сеймі і в Верховній Раді України. З тим самим лейтмотивом «Вибачаємо, просимо вибачення». В принципі, після 2003 року це питання по-доброму мало би зникти з політичного порядку денного, тому що все, що треба було, політики вже зробили. Але, на жаль, в Польщі ця тема і після 2003 року залишалася політично привабливою. Тому її почали подальше розкручувати, аж до того, що вона, ну, маємо розуміти, що вона настільки політично приваблива, настільки політично містить настільки політичний потенціал, що нинішній президент Кароль Навроцький став завдяки тій темі, саме завдяки цій темі став президентом України. В Україні зовсім інша ситуація. В Україні ця тема, благо, абсолютно не є заполітизована, тобто в нас немає якихось політичних сил, які хочуть робити собі політичну кар'єру, чи політики, які хочуть собі робити політичну кар'єру на якихось антипольських гаслах. В Польщі це є. Більш того, в Польщі, особливо після 2022 року, це наклалося на ще нову хвилю українських мігрантів, яких багато справді дуже в Польщі, на побоювання частини польських громадян, що українці становлять якусь конкуренцію, в тому числі на ринку праці в Польщі. І ми ж бачимо, що мова йде не тільки про якісь історичні суперечки. Ми бачимо, на жаль, в новинах постійне насичення інформаційного поля в Польщі якимись антиукраїнськими заявами. То якийсь українець порушив правила руху, заїхав на заповідну зону, обов'язково треба підкреслити, що він українець, і обов'язково треба, щоб цілий прем'єр-міністр виголошував, що цього українця тепер треба депортувати. Очевидно, що це явно не вперше робилося в Польщі, що хтось порушив якесь таке правило, з'їхав на заповідну зону, але всі дізналися про те, що це зробив українець. Буквально вчора, здається, польськими медіа знову сколихнула новина про те, що якийсь українець, це знову підкреслено, піймав якогось сома 20-кілограмового десь під Варшавою. І це все неймовірно насичує польське суспільство українофобією. І, на жаль, це вже проявляється в випадках, коли нападають на українців за українську мову, коли б'ють українців, українських підлітків. Але польські політики не відважуються якось це все погамувати. Навпаки, вони вважають, що це, ну, певне пальне для їхніх політичних кар'єр. Тому так от хапаються за будь-яку можливість для того, щоб знову-таки показати про те, як готові вони завзято боротися проти українців.
1: Чому? Те, що відбувається, це вже ресентимент? Чи, можливо, польські політики стали і заручниками суспільної думки, яку вони докладали це створювати?
0: Одна і друга. Це і ресентимент, це і, знаєте, такий собі уроборос, коли вони самі запустили цей українофобський настрій, дуже активно їх в них інвестували, а тепер залишаються їхніми заручниками. Аж настільки заручниками, що зараз вже не тільки ці праві і правоконсервативні різного сили, ультраправі, які спочатку були єдиними, хто користувався цими темами, але навіть ліберальні сили бояться зайняти якусь іншу позицію. То пригадуйте президентські вибори, де опонент теперішнього президента Навроцького, пан Часковський, мер Варшави, теж боявся зайняти якусь чітку позицію, щоб зупинити цю українофобію, і виходить навіть заявом про те, що він готовий позбавити українців соціальної допомоги. Попри те, що знову-таки, як покажуть, ну, безпосередні дані самих польських експертів, економістів, присутність українців в Польщі лише додає для економічного розвитку країни. І міф про те, що це паразити, які просто живуть на тілі нещасної Польщі, немає нічого спільного з реальністю. Але навіть ліберальні, ліволіберальні політики бояться просто якось зупинити цю хвилю, утверезити цю хвилю. От ця, вибачте, дурнувата ситуація з українцем, який заїхав на заповідну зону, якого через це вирішили депортувати, ну, вона ж так само була підтримана, в тому числі, прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, який нібито є опонентом для Кароля Навроцького. Тому ситуація, насправді, дуже паскудна, тому що принаймні на політичному полі дуже бракує якихось притомних політиків, які би твердо зайняли позицію, що треба це вгамувати. Буквально вчора вийшла гарна абсолютно заява про те, що

0: Що не маємо права польська в Польщі про те, що не маємо права робити польсько-українські стосунки заручником важкої історії. Її підписали велика низка людей важливих, впливових в Польщі, але це здебільшого ветерани руху «Солідарність». Тобто це ті, які зараз не є в активній політиці, це ті, які залишаються для частини польського суспільства моральними авторитетами, але їх вплив на безпосередній польський політикум, на жаль, мінімізується.
1: Але Лех Валенца зняв значок.
0: Але Лех Валенца зняв значок, вважаючи, що героїзація УПА чомусь його ображає, попри те, що, ну, як історик знаю і пам'ятаю, що в 80-ті роки, коли його переслідували, коли його репресували, зокрема в Лондоні ті самі бандерівці, українські мігранти з організації «Українські націоналісти бандерівців» організовували акції протесту і на захист того самого Леха Валенца.
1: Добре, що нам робити в цій ситуації? Дотримуватися беземоційної, спокійної лінії, але суспільство реагує. Я читаю українські соцмережі, я бачу, що українці теж накручуються від цієї ситуації.
0: Звичайно, суспільство реагує, суспільство не може не реагувати, тому що ми чуємо постійно, що для поляків, бачите, це дуже чутлива тема, ну для нас це теж дуже чутлива тема, тому що мені здається, що в нас підстав для чутливості трохи більше, ніж в поляків, які сидять на спокійних своїх диванчиках і розглядають, хто з українських героїв може бути героєм для українців, а хто не може бути героєм. Для нас це тема нашого виживання, це тема нашої екзистенційної війни з Росією, і будь-що, що йде на користь в протистоянні з Росією, є для нас надзвичайно важливим. Але мені здається, що дуже добре, що з українського боку немає ніяких різких кроків, заяв з боку політикуму, з боку керівництва держави. Я абсолютно вважаю слушною, правильною заяву Міністерства закордонних справ, де згадано про те, що так, це перейменування відбулося, і нагадано, що перейменування відбулося з ініціативи самих військовослужбовців, які мають право вирішувати, хто є для них героєм. Я думаю, що Збройні сили України, які проявили свою компетентність в боротьбі з Росією, можуть претендувати на компетентність для того, щоб розуміти, хто є важливим для них в минулому, як приклади для наслідування, і не потребують тут якихось консультацій з боку будь-яких наших сусідів. Немає ніяких різких кроків з боку інших представників української влади. Тут це, в принципі, абсолютно правильно. Тому що маємо зрозуміти, що жодні якісь кроки з українського боку не заспокоять цієї, вибачте, істерики, тому що мені навіть важко назвати це якось по-інакшому, це не має нічого спільного з історією, це суцільна істерія. От, тому що обов'язково все одно знайдеться якась інша причина для того, щоб показати, що українці погані, тому що образ поганого українця дає зараз політичні дивіденди. Знову-таки, ще раз підкреслю, що ця якась гонитва за голосами цих антиукраїнських виборців, вона сприймається польськими політиками на найвищому рівні як щось важливіше і цінніше, ніж польсько-українські стосунки в сьогоденні. Це раз. А два, я думаю, що тут ще є з боку польських політиків все-таки острах того, що Україна стає сильною. Україна в 22-му році, ця хвиля підтримки України, звичайно, що ми маємо бути вдячні за неї, тому що мільйони українців отримали опіку в польських громадян. Але вона, крім всього іншого, була підживлювана ще й почуттям такої, ну, не тільки братерської любові, а певної вищості. От ми такі сильні, ми вас приймемо, ми вам допоможемо. А коли українці і після цього виявилися не просто жертвами, яким треба допомагати, а виявилися тими, які стоять досі на ногах і можуть змінити перебіг цієї війни, це багатьох польських політиків злякало, тому що, ну, так, вони не хочуть перемоги Росії в цій війні, тому що розуміють небезпеку для себе поширення цієї війни на польську територію, але разом з цим зараз вже розглядається інший варіант, який вони чомусь теж вважають для себе небезпечним, це перемога України. Тому що перемога України означає сильну Україну як нового геополітичного гравця в цьому регіоні. Тому вже починають виникати питання, що зробити, щоб Україна не стала членом Європейського Союзу. І тоді і піднімаються різного роду вигадані зернові скандали, що зробити, щоб Україна не стала членом НАТО. Тобто тут, ну, ми теж маємо бути достатньо дорослими, щоб розуміти, що ми своєю рішучістю, своєю боротьбою змінюємо геополітичну ситуацію в цьому регіоні. І це, ну, змінить і ставлення до нас, як до українців. Але я впевнений, що врешті-решт сильна Україна, ну, призведе до перегрупування наших стосунків з нашими сусідами. І якщо ми покажемо себе як сильна держава, то з нами будуть рахуватися. І я думаю, що ці от речі, які ми зараз переживаємо, коли кожен вважає за потрібне повчати українців, в тому числі нашої історії, що це відійде, все саме вже відійде в історію.
1: Куди заводить суспільство ресентимент? І чи є дорога назад з цієї стежки?
0: Дорога назад дуже важка, насправді. Тому що це, знаєте, такий джин, який, коли виходить з цієї пляшки, його потім дуже-дуже-дуже важко загнати. Тому що це ті негативні емоції, які легко піднімаються і дуже важко вгамовуються. Тому те, що зараз відбувається в Польщі, воно насправді небезпечне для самої Польщі. От, тому що воно абсолютно деструктивне, і маємо розуміти, що, як, зважаючи на те, як швидко і динамічно воно розвивалося, так швидко це подолати, на жаль, не вдасться. І до того ж додаються до тих якихось абсолютно штучних сюжетів розганяння українофобії. Додаються, звичайно, якісь побутові речі. Справді, там багато українців, з якими зустрічаються поляки, які, очевидно, представники все-таки іншої культури, іншої мови, як я казав, від яких, щодо яких відчувається якась соціальна напруга через конкуренцію на ринку праці. Українці, молоді українці, які опинилися там, ну, втратили все в Україні, і, відповідно, вони готові більше працювати, дешевше працювати, більше вкладатися для того, щоб там зачепитися. І, очевидно, що це виклик для молодого покоління поляків. Тому, як показує соціологія, найнеприйнятніше для поляків якраз молодого покоління є українці. Тобто серед парадоксально, але саме серед молодих поляків найбільше несприйняття українців.
1: Це дуже важка ситуація, з якої, мені здається, особисто вихід тільки в нові кола агресії. Тому що я бачу, що скандал не зупиняється. Ну, не конкретно це, а в цілому накручування емоційне. І я боюся, що ви також про це сказали, що так все не закінчиться.
0: На жаль, це може справді вихлюпнутися в якісь агресивні дії безпосередньо вже в Польщі, по відношенню до українців. От. І допоки, ну, не буде виразно звучати голос відповідальних сил польського суспільства, щоб це все зупинити, небезпека, що воно вийде поза контроль, вона буде. І, на жаль, але поки що, от, крім згаданої заяви ветеранів, міністр оборони Польщі заявляє про те, що він зробить все, щоб цей підрозділ ССО позбувся назви героїв УПА. Ну, звучить абсолютно абсурдно. Ну, хочеться, знаєте, мені здається, що хлопці з ССО могли б відповісти словами спартанців: прийди і забери. Тому що, ну, але це лише напружує цю всю ситуацію. І, як на мене, це просто вияв, ну, неймовірної безвідповідальності польських політиків. А для мене, як для історика, це дуже серйозне пояснення, от чому тоді, на початку 40-х років, порозуміння не сталося. Тому що це бажання показати свою силу, скористатися слабкістю іншого, як вони вважають, що Україна зараз слабша. Навіть окремі польські політики говорять про те, що польська політика по відношенню до України – це політика шакала, яка намагається скористатися пораненим звіром для того, щоб отримати щось потрібне. Так от, те саме було на початку 40-х років. Тому для мене, як для історика, це, на жаль, пояснення того, чому тоді не дійшло до порозуміння. Але для мене, як для історика, це дуже серйозне застереження, яке я хочу, щоб почули наші всі польські колеги, що врешті це призвело до конфлікту. Конфлікт призвів до того, що свободу втратили і українці, і поляки. От це головний урок, насправді, польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни. Ні українці, ні поляки не виграли в цьому конфлікті. Насправді він був, попри те, що він був неминучий, цей конфлікт, він був абсолютно безглуздий.
1: На сам кінець я поставлю запитання, чому в польському суспільно-політичному дискурсі не звучать голоси на кшталт Єжи Гідройця?
0: Ой, Єжи Гідройць зараз знайдеться антигерой в Польщі. Тому що,
1: чому?
0: Тому що, власне, це та людина, яка мала силу, відвагу змінити загальний якийсь політичний дискурс в Польщі в післявоєнний період, спрямувати його до порозуміння з українцями, спрямувати його до порозуміння з литовцями, відвернути його від якихось ще тоді дуже відчутних в польському суспільстві імперських замашок. От. І зараз натомість знову наростають якісь праві, праворадикальні сили, для яких на повний голос звучать якісь тези там про польську велич, з якою мають рахуватися всі, перед якою мають вибачатися всі. Все це, крім всього іншого, накладається на певні такі ментальні особливості частини польського суспільства, більшої частини польського суспільства, бажання бачити себе тільки жертвою історії. Тобто це має дуже глибокі коріння, це ще з часів Міцкевича, який говорив про те, що Польща – це Христос серед народів. От. І тому, власне, ця тема Волині, вона дуже зручна, тим паче, що тут претензії представляються не Росії, яка страшна і небезпечна, а Україні, яку звикли бачити слабкою. Але ситуація, насправді, міняється. Україна вже далеко не така слабка, як була раніше, навіть не така слабка, як була в 2022 році. Тому це, мені здається, все-таки саме стійкість України, саме перемога України почне поступово змінювати ситуацію. Тоді, можливо, знову-таки згадають про Гедройця, як ту людину, яка здатна була все-таки вийти поза межі якихось цих ресентиментів, поза межі цього образу жертви, і бачити в українцях все-таки партнера. Тому що наше майбутнє, і українці, і у поляків, попри важке минуле, наше майбутнє в партнерстві.
1: Можливо, це буде хтось з поляків, хто зараз воює на боці України. Тут
0: так,
1: і зараз.
0: І такі приклади є, і нам надзвичайно цінно і важливо про них говорити, їх показувати. І, між іншим, цей скандал почався якраз в дні, коли ми мали б згадувати про інше, про те, що в 1946 році, якраз в 26 числа, 27, здається, травня, українські повстанці, вояки української повстанської армії разом з польськими партизанами спільно брали штурмом містечко Грубешів, провели спільну акцію. Тобто це ті, хто ще вчора разом воювали один проти другого, стріляли один в одного, вони зрозуміли, що вони мають переступити через цю ненависть, і вони зробили це, і вони провели цю успішну спільну акцію. Тому мені, знаєте, просто дуже прикро, що якщо наші предки, які вбивали один одного, знайшли в собі сили для того, щоб це погамувати і разом боротися, то чого, що нам заважає для того, щоб врешті-решт відкласти цю якусь взаємну ненависть, а рухатися разом, тим паче, що загроза для і українців, і поляків зараз не менше, ніж було в 40-ві роки.
1: Ну і саме останнє питання. Орден віддавати чи ні?
0: Я не знаю, мені здається, що зважаючи на такі вимоги з польського боку, це насправді віддати чи не віддати, це жодним чином не принизить ні Зеленського, ні український народ, тому що він отримує, до речі, цю нагороду від імені всього українського народу. Це просто покаже рівень все-таки польського політичного керівництва і, зокрема, пана Кароля Навроцького.
2: Chicken Kyiv.
3: Це був подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо, де ми говорили про черговий скандал між Україною і Польщею щодо розуміння обставин Волинської трагедії. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України, колишній очільник Українського інституту національної пам'яті, був нашим гостем. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Багато хто з вас не повірить, але деякі з найвидатніших людей в історії, які змінили життя людства, мали таку особливість. Вони мали дислексію або, принаймні, чималі труднощі з навчанням. Дислексія – дивне слово? Насправді воно походить з грецької мови і означає «складно читати». Історії про видатних людей з дислексією – Росела Дренчі та Даніела Дзаноні.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
5: І Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». Є одна річ, яка об'єднує Леонардо да Вінчі, Ісаака Ньютона, Альберта Ейнштейна, Вінстона Черчилля, Томаса Круза, Пабло Пікассо та 40% найбагатших людей світу. Це дислексія, часткове своєрідне порушення процесу читання, що характеризується несформованістю, порушенням вищих психічних функцій, являє собою повторюванням помилки статтєвого характеру. Простіше кажучи, людям, у яких діагностували дислексію, важко читати та писати. Вони можуть плутати букви, міняти їх місцями, бачити їх у дзеркальному відображенні або бачити тільки частину літер. Це не хвороба, а проблема з навчанням, пов'язана з особливою роботою мозку. Автори кажуть, що, на думку деяких вчених, можливо, саме ця особливість дозволяє людям з дислексією подивитися на світ з іншого боку. Італійські логопединя Росела Гранчі та доктор фізики з явними ознаками дислексії Даніеля Дзаноні написали книгу про відомих людей із дислексією, які досягли великих успіхів у житті. Книга призначена для тих хлопців і дівчат, кажуть автори, хто, дізнавшись про свою проблему, зневірився у власних силах, хто сповнений сумнівів щодо свого майбутнього. Бо ці історії надихають людей з дислексією і допомагають їм знайти своє місце у житті. Отже, автори написали 15 мотиваційних нарисів про особистості, які, попри труднощі зі сприйняттям тексту, змогли досягнути вершини. І хоча це не повноцінні біографії, а скоріше замальовки, і з деякими фактами можна посперечатися, автори переконливо доводять, дислексія – це не вирок і не бар'єр на шляху до успіху, а особлива архітектура мислення, яка часто стає каталізатором творчості, нестандартного бачення та креативних рішень. Генії дислексією подолали всі перешкоди і здійснили свої мрії та бажання. Найважливішим є не тільки те, що з ними сталося, а й те, як вони переживали ті чи інші моменти свого життя. Намагаючись показати унікальність кожного героя, ми з'ясували, що головним чинником їхнього розвитку став потенціал їхніх можливостей. Саме це ми і хочемо донести до вас. Усі, і генії, і звичайні люди, повинні постійно і старанно розвивати свої здібності, не втрачаючи пристрасної віри, щоб досягти власної мети. Наприклад, пишуть автори, Агату Крісті вважали в родині відсталою. Ейнштейну викладач латини казав, що ти ніколи ніким не станеш, а Том Круз на початку своєї кар'єри вчив ролі на слух. Адже звичайне читання сценаріїв давалося йому надзвичайно важко. Але всі вони колись зрозуміли – дислексія може стати джерелом творчості та нестандартних рішень. А приймати свої особливості вкрай важливо. Американський актор та режисер Генрі Вінклер дає такі поради дітям із дислексією. Пам'ятай, що ти велика людина. Школа сама по собі не визначає, хто ти є. У тебе чудові думки та ідеї. Саме ти маєш визначити свої таланти та переваги, розкрий їх та подаруй світу. А один з авторів книги Даніеля Дзаноні вважає, що серед того, що його врятувало, найбільше уваги заслуговують оптимізм і стійкість, і ще здатність дивитися на все іншими очима. Я навчився вірити, що рано чи пізно зміни відбудуться, і метелик Даніеля вилезе зі свого кокона, щоб показати світу свої крила. Насправді, я не знаю, чи настав уже цей момент, але розуміння того, що не слід чекати негайного результату від роботи, точно навчило мене надзвичайної стійкості та бажання досягти мети. Я помилявся частіше за інших, аби дістатися наміченої самому собі цілі, але я розглядав свої помилки та невдачі як додаткову можливість діяти. Отже, історії про видатних людей з дислексією Росели Гренчі та Даніеля Дзаноні треба купувати, щоб зрозуміти власні особливості, побачити власний потенціал і знайти мотивацію рухатися вперед. До речі, в книзі адаптований дизайн та спеціально підібраний шрифт, створений для максимально комфортного читання людьми з дислексією. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати Громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
6: На хвилі Громадського радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: себе не кликав, але я більше не можу жити без моря.
1: У ритмі громадського радіо.

я ось знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреди змивалась, ми як обралися, стіни шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх тих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
2: Настю, ти регулярно тренуєшся в тренажерному залі.
3: Так.
2: Для чого ти це робиш?
3: Відповідь буде така, може, тривіальна, щоб бути здоровою в першу чергу, щоб почувати себе здоровою, сильною, щоб, напевно, мати витривале тіло. Знову ж таки, для чого? Для того, щоб через 10, через 20 років могти робити якісь навіть повсякденні дії, там, нести пакети з магазину, підійматися в гори, бо дуже люблю гори. Взагалі відчувати себе більш такою працездатною і ні на кого не сподіватися, да? Більш мобільною, можна так сказати.
2: Щоб покладатись так на себе. Це була відповідь Анастасії Цвітун, вона хелс-коуч, і це жінка, яка регулярно тренується в тренажерній залі. Я за цим маю можливість спостерігати, бо ми ходимо в один тренажерний зал. І от, зокрема, вчора я бачила там Анастасію. Анастасія робила спину.
0: З понеділка на Громадському радіо.
2: Настю, а скажи, будь ласка, чому ти оцю таку витривалість, силу, спроможність щось робити пов'язуєш з тренуваннями в тренажерній залі?
3: В першу чергу, тому що я розумію, що наш організм з часом, як будь-яка, з аналогією з машиною, так, все ж таки зношуються детальки наші. І, відповідно, якщо взагалі нічого не робити, то цей процес просто може пришвидшитися. Хочеться його, звісно, його не зупинити, але там сповільнити хоча б, так, наскільки це можливо, бо, знову ж таки, кожен організм, взагалі кожна людина – це такий унікальний всесвіт. Тому, напевно, ось це. І розумію, що мені зараз вже 43 роки. Відповідно, ще більше організм потребує саме до себе уваги. Тому що те, що було там в 20-25, це був один рівень цих деталек. Так? А зараз все ж таки після 40, плюс... Знову ж таки, наш рівень стресу всіх зараз, на жаль, він спонукає до того, щоб трішки більше звертати увагу на свій організм.
2: А нема такого, що тренування фізичні ще більше посилюють стрес?
3: Дійсно, можливо, але знову ж...
2: А як у тебе?
3: Як саме в мене? В мене, по-різному бувало. Дійсно, бувало, робила багато помилок, особливо на початках, тобто там років 10 назад, я навіть 5 років назад, я дуже інтенсивно бігала. Це були пробіжки майже щодня, могло бути 10-15 кілометрів, це могло бути ввечері.
2: Да.
3: Ага. Ввечері перед сном, і я потім не розуміла, чого я не можу заснути, хоча я дуже втомлена.
2: О, мені це нагадує, як я ходила в 20:00 на кросфіт. А потім теж думала, чого я не можу заснути в 23:00, хоч так хочу спати. А для чого ти це робила? Для чого бігала перед сном по 15 кілометрів?
3: Я тоді готувалася до марафону.
2: Ага, я вже подумала, ти фітнес-бікіні? До марафону? Нічого собі.
3: До марафону, так. Я хотіла 10 кілометрів, і я їх пробігла, але потім якось в мене навпаки відпало бажання так сильно бігати. На такі тривалі відстані, але все одно біг є присутній періодично в моєму житті, там більше побажання зараз, більший акцент все ж таки зараз це силові

0: Зимою навіть це дуже сильно відчула, коли була дуже сильна ожилич.
1: Це треба було так.
0: Так, так, балансувати, треба було просто постійно. Да, оце теж дуже. А, і відключення світла, звісно, в мене 13-й поверх, то, ну, якби тут теж. Я відчула, що я менше навіть там захекуюсь на той 13-й поверх, особливо, якщо з сумками йду. І сон став глибший.
1: О, сон став глибший. Але це цікаво, тобто ти асоціюєш збільшення витривалості не з білом, який ти, наприклад, раніше робила, а саме з силовими вправами.
0: Угу.
1: Як ти це відчуваєш, що це пов'язано саме з цим?
0: Тому що після бігу, да, це були свої прикольні відчуття. І я люблю все одно біг. Але воно там більше. Після бігу я ніби відчувала більше... більше енергії, більше, можливо, от такого чогось, такого більш як імпульс тілу більш. А от саме силові, ну і це, напевно, мої ще більш такі особисті спостережні відчуття. Після залу регулярних саме тренувань от почало відчувати саме оцю силу в тілі і в витривалість, ну і сон. От після бігу, да, ну, можливо, знову ж таки, я там трішки перегибала палицю, і тому ще сон так погіршувався, а з силовими стало краще.
1: А ти сказала, що ти от так регулярно ходиш на силові вправи вже 3 роки.
0: Uh-huh.
1: Але я знаю, що 4 роки тому, в один рік, у 2022 році, у тебе на війні загинув спершу син, потім чоловік. І виходить так, що після цього ти знайшла в собі сили піти і займатися тренажерний зал. Можеш, будь ласка, поділитися, як це було? Як ти знайшла цю силу в собі піти в тренажерний зал?
0: Ну, скажу так, це взагалі було, звісно, не одразу. І не перший рік. Були різні стани в мене. Звісно, це проживання було різне. Було і неприйняття, було і якесь таке відчуття такого безвиході і небажання взагалі якось рухатись далі. Ну, різні були стадії. Потім якесь прийняття було. Тобто, ну і, звісно, ці стадії, вони переживалися мною по-різному. Але я завжди відчувала, що мені допомагає саме фізичні будь-що. І от тоді, до речі, я почала саме бігати дуже інтенсивно. Тобто, якщо раніше це було так там час від часу, то тут я бігала інтенсивно щодня. І мені це допомагало ніби як трішечки врегулювати мою нервову систему, напевно. Це було більш на інтуїтивному рівні. Тому зал це було пізніше значно. Тобто фізична активність трішки допомагала мені навпаки збалансувати себе. Я це десь спочатку відчула, кажу, десь більш своєю інтуїцією, але потім я ще почала навчатися на все, що пов'язано зі здоров'ям, почала цим глибше цікавитися, і, ну, відповідно, і з фізичною активністю, бо взагалі здоров'я ж будується там з дуже-дуже багатьох факторів. Це і харчування, і тренування, там, і сон той самий, які здорові звички. І тому, звісно, цікавилася вже загалом усім. Тому, напевно, якось так.
1: А от, наприклад, аспект харчування.
0: Так.
1: Зараз, якщо так подивитись твій інстаграм, ти показуєш, як ти харчуєшся, в тебе такі дуже збалансовані прийоми їжі, ти слідкуєш за кількістю білка в раціоні, за клітковиною, щоб ягоди були, щоб кисленьке було, корисні смаколики. Скажи, будь ласка, чи забирає це в тебе ресурс, час?
0: Зараз вже, напевно, ні. Це зараз вже як інтегрувалося так в мою рутину, в мій день, взагалі, напевно, моє життя. Але, звісно, були періоди на початках, коли це треба було, трішки так себе, скажімо так, не насилувати, да, бо це взагалі дуже не люблю, але трішки зусиль. Тобто не насилля, а саме зусилля.
1: А от на початках це коли? Це скільки років тому?
0: Знову ж таки, десь приблизно 4 роки тому. Ну, це теж так варіюється, приблизно. Знову ж таки, після втрат,

0: були різні стани, і якийсь момент такий дуже важкий, просто в мене тіло, мені здавалося, що воно все відмовило, що в мене там точно якісь дуже страшні хвороби, настільки мені було погано. І до цього часу я й не дуже там здавала якісь чекапи, чи дуже там цікавилась, було і було. А тут я зрозуміла, що, напевно, треба поздавати чекапи, треба звернутися до лікарів, і це був такий старт, дійсно, в мене на нервовій такій хвилі, якби не було нічого страшного, але все, скажімо так, дуже сильно погіршилося. І тому от з цього, напевно, таке почалось моє заглиблення ще самостійне і в такий здоровий спосіб життя, в те, як собі покращити так своє здоров'я, своє самопочуття. Тому що, все одно, життя – це найцінніше, що в нас є, в кожного. Але, звісно, життя хочеться прожити, гарно себе почуваючи, тобто, знову ж таки, здоров'я на другому місці. Тому, так як нам дано якийсь відрізок, відтинок того часу на цій землі кожному, то я рахую, що все одно ми маємо жити далі, продовжувати і робити все, що ми можемо. А продовжувати ми можемо тільки, якщо ми теж себе будемо почувати. Чим краще ми будемо себе почувати, тим більше в нас є можливості щось зробити для себе, для своїх оточуючих, як мінімум. І трішки, можливо, щось хороше для цього світу.
1: А тобі хочеться зробити щось хороше для цього світу?
0: Звісно, хочеться.
1: Чого?
0: Чому хочеться? По-перше, я, напевно, ще просто завжди дуже любила життя, попри всі його там складнощі, якщо так сказати, але я думаю, що це просто шлях в кожного. І я любила все, що оточує мене, людей, тобто це завжди було таке. Я завжди себе відчувала частинкою цього життя. І в мене таке переконання, що ми всі хочемо цього чи ні, відчуваємо чи ні, ми все одно не одно торкаємося. Навіть якщо ми просто сидимо десь поруч в маршрутці, ми все одно торкаємося одне одного, навіть на якомусь такому, хай буде, ментальному рівні. Я розумію, що може дуже все абстрактно, але я чомусь так відчуваю. І
1: відгукує це так, як я відчуваю. Тому що ми навіть заходимо в маршрутку, і ми ж огортаємо поглядом все,
0: так,
1: хто сидить.
0: Так. І я дуже люблю спостерігати за людьми, з хорошої точки зору, звісно. Так. І люблю людей. І тому, звісно, хочеться бути корисною. І, напевно, можливо, своїм якимось прикладом, хоча я розумію, що багато таких, на жаль, сумних прикладів у нас в Україні, але, можливо, через свій приклад любові до життя, до того, що треба все ж таки дбати про своє здоров'я і попри все жити, можливо, когось також надихну звернути і попіклуватися про себе і зрозуміти, що це все одно важливо. Навіть в цей час.
1: Ти приклад для мене. Тому я думаю, і приклад не тільки для мене, принаймні так я відчуваю. А зараз хочу запитати про солодке. Mm-hmm. Я знаю, що ти любиш солодке, як і я. Я дуже теж люблю солодке. Але ти його модеруєш, обмежуєш. Грубо кажучи, не їж скільки би хотілося. Тому що це не дуже корисно. В принципі, я думаю, аудиторія так чи інакше це розуміє. Можеш, будь ласка, поділитися, як це було, коли ти в складному стані, ти втратила своїх близьких людей, твоє тіло тобі так трошки відмовляє, тебе хвилювання, що щось не так. І солодке – це найпростіше рішення, найперше, скажімо так, на що можна покластися. Та? Купив собі солодке за 50 гривень і наївся від душі. Але ти прийняла рішення цього не робити? Чи як це було? От як це було з цим солодким?
0: Солодке в мене взагалі довга історія. Напевно, протягом життя. Я якось намагалася не знаю, потоваришувати з солодким, щоб ніби і не обмежувати його повністю, але і дійсно якось зробити його ну, в своєму житті, щоб воно було, ну, щоб воно дійсно не заважало здоров'ю. Але на початках, ну, по-різному було, просто відмовлялася, просто забороняла. Ну, звісно, воно не дуже допомагало, поверталася, були навпаки зриви, дуже сильні. Тобто, дуже сильно.
1: Що таке зрив? Що ти потім з'їдала велику кількість солодкого за раз?
0: Так, дуже велику, аж до такого, що мене починало нудити. Ну, потім, звісно, було дуже-дуже сильні такі на себе...
1: Ну, злість, образа,
0: ну,
1: чи що?
0: Да, так, щось таке, да. І відпрацювання були, ну, це ж і було на початках. Тобто, там от, такими довгими... пробіжками або щось в такому плані. Або обмеження жирами. Ще в мене був один період.
1: Обмеження жирами?
0: Да, такий був.
1: Але ти вже, виходить, так давненько обізнана з тим, що таке білки, жири, вуглеводи. Виходить так.
0: Ну, трошки, да, трошки скажу. Цікавилася все одно періодами. Ну, жирами це був одна така хвиля, коли ж жири взагалі там все дуже-дуже-дуже ну, так демонізували.
1: Це почалось в кінці 90-х, потім початок нульових, і воно десь так розтягнулося, мені здається, до 2010-х. Жири, вони були прям захейчені.
0: Да. Ось тому, да, в цей період якраз оце з жирами було. Потім був період, коли я вирішила солодким не перекусувати. Бо були саме перекуси, саме проблеми з цим, в якому плані. То приходиш на роботу, всі їдять печивко, всі щось їдять солоденьке, з кавою, з там, чаєм. І ось це в мене почалось більше з цим. Пробувати якось його трішки прибирати. Довго було теж десь... Протягом року я це я, з цим...
1: Я хочу звернути так. увагу. Дивіться, протягом року, сказала Анастасія. Тобто, знаєте, багато є таких марафонів там. Позбався від цукрової залежності за 21 день. Ну, я не хочу сказати, що я маю щось проти таких марафонів. Вони можуть бути різні. Я знаю випадки, коли вони реально людям допомагають. Але зверніть увагу, людина рік намагалася перевчити себе, перебудувати свої звички. І я так розумію, що щось та й вийшло за рік, правильно?
0: Так. Ну, в нас там ще був челендж з подругою.
1: О, це ми, класно так, працює, соціальна відповідальність.
0: Так, і ми, якщо щось перекушували, то ми скидали фотографії одна одній, і це, да, так трішки мотивувало все ж таки не їсти той лишній шматок, бо було трошки соромно перед подругою, ну, елементарно. А вже в цей період війни, після втрат, був період, коли, ну, тоді я взагалі себе не контролювала, був місяць, коли я взагалі нічого не контролювала, напевно. Ні їжу, ні сон, його просто цього всього просто не було, або було що-небудь. Я навіть, ну, можу так сказати, погано щось пам'ятаю, тобто воно не фіксує мене. А потім вже, коли почала навчатися і заглиблюватись, то ще більше переконуватись, що мені треба в першу чергу з солодким. Солодким, щось робити з солодким. Теж різні були, по-різному я і замінювала ягодами, дійсно, фруктами, робила сама якісь смаколики дома. І з часом просто, знову ж таки, треба час дати організму звикнути, напевно, до іншого смаку, до іншої їжі, до іншої текстури. І наразі я можу сказати, що я їм солодке, я додаю собі як десерт по бажанню, але в мене вже нема такого от шаленого бажання його їсти там щодня багато, і що я це собі щось не дозволяю. Ні, я зараз вже собі дозволяю, просто я вже його не хочу в такій кількості, як раніше. І собі, може, там обрала декілька варіантів, які мені подобаються. І я собі там можу після основного прийому їжі під настрій з'їсти.
1: А чи можеш пригадати, от як це відбувалось в твоїй голові? Мені цікаво почути, якщо можеш поділитися, які були, от, власне, ці ментальні зусилля? Да? Бо ти там сказала, я замінювала фруктами, ягодами, готувала сама смаколики. Uh-huh. Це вже певні дії, uh-huh. які йдуть після певних думок, після певних виборів. Але щоб цей вибір зробити, ну, наприклад, я не купую зараз там шоколадку чи печиво в магазині, я візьму там такі-такі інгредієнти і вдома собі зроблю uh-huh. смаколик. Ну, в моєму розумінні, це потребує певного ментального зусилля. І коли ми виснажені будь-чим насправді, ну, наприклад, горюванням, угу. ми в горюванні знаходимось, то складно себе, скажімо так, підштовхнути до цього ментального зусилля. Як ти це робила?
0: Напевно, так, це, звісно, це зусилля, так, ментальні, все так, вірно, ти кажеш. Напевно, все ж таки в мене дисципліна завжди була. І вона завжди трошки більше перемагала навіть ось те якесь бажання з'їсти або там щось небажання робити. Тобто, ну, по-перше, дійсно дій багато. Я додому не купувала. Я намагалась навіть кав'ярні улюблені іноді оминути, якщо я знаю, що там, ну, якби, да, так, так. Певний час таке робила, зараз я можу вже спокійно зайти, да, там, і друзі можуть щось взяти, мені не хочеться. Я можу, але мені просто, наприклад, не хочеться, можу випити просто каву. Але певні зусилля так, ось такі. Не забороняла зовсім, все ж таки потрошки давала. Тобто, якщо зовсім забороняла, тоді починалися дійсно зриви, тоді не могла справитися. Напевно, так. От, не знаю, не можу просити. Напевно, все ж таки дисципліна моя. Ну, вона в мене була завжди протягом життя. Якась така відповідальність я собі поставила, напевно, ось так, якусь відповідальність, що от ти відповідаєш за те, що ти з'їсиш або не з'їсиш.
1: А во ім'я чого це було? От ти стала 4 роки назад. Це було во ім'я фігури, схуднення, здоров'я. Якщо здоров'я, то що ти в це вкладаєш? Тобто mm-hmm. там, не знаю, глікований гемоглобін став високуватий, чи якось були інші симптоми? Що це було? Mm-hmm.
0: Якщо так, зі сторони здоров'я, в мене ще синдром подразно-кишківника. Ну, відповідно, це... теж на нервовій, на нервовому фоні основі, да. І це таке досить неприємне відчуття, коли воно загострюється, бо це такі неприємні відчуття в шлунку, це здуття, це таке воно все, ну, неприємні досить. І солодощі теж погіршували цей стан.
1: Як ти розуміла, що саме солодощі погіршують?
0: Прямо відчувала одразу, десь через хвилин, навіть 20 після їжі.
1: Тобто от ти якщо з'їла солодке,
0: да.
1: І тоді ти ще відчувала біль, розпирання?
0: Да, тошноту таку, да, нудоту, таке розпирання, да, прям дуже-дуже. Такий mm-hmm. післясмак неприємний навіть так. Mm-hmm. Ну і, звісно, хотіла, щоб показники в мене були гарні по mm-hmm. глюкозі. І так.
1: Але, ну, наскільки я можу підозрювати, я можу бути неправа, що показники по глюкозі, в принципі, в тебе були непогані і тоді так само,
0: так? Так, так.
1: Коли ти обмежила солодке, пішла в тренажерний mm-hmm. зал, чи змінилось якось твоє тіло?
0: Так, звісно. Та, найбільше змінилося дійсно саме, коли почала ходити в тренажерний зал. Теж не за місяць, не за два. Напевно, такі перші такий рельєф, якщо можна так сказати. Ну, напевно, через місяців 6 він так почав проглядатися. Ну, тому що я не сідала там на щось таке жорстке, якісь обмеження, там сушки чи щось в такому плані, я не використовувала. Тому це було так досить природньо. Якби і зараз я там не женусь ще поки там, ну, на бікіні, на міс-бікіні не планую. Але все може бути.
1: О, так. А от не було такого, що, наприклад, ну, ти ходиш, уже тренуєшся там місяць-другий, рельєфу не видно, встаєш вранці, настрій якийсь поганий, живіт здуло, хоча ти вже ніби там обмежила солодке. І могли з'явитись думки, та ну я в баню, на що я оце все роблю, якщо воно нічого не працює? Було таке?
0: Так,
1: було. І що ти тоді робила?
0: Я все одно, ну, ще зроби ще сьогодні, і ще завтра. Ну, давай подивимося. Я з собою там в голові домовлялася. Ну, давай подивимося. От навіть, якщо ти, ну, якби... ти через 5 років будеш так десь в якомусь віці. І з якимось тілом, так? І, ну, типу, і з тим, і з тренованим, і не з тренованим, все одно пройде цей рубіж 5 років. То чому не спробувати потренуватись і подивитися, що з того буде через 5 років, якщо я все ж таки буду тренуватись. І я зробила цей процес як такий цікавий для себе, як такий дослідницький, можливо, в якійсь степені. Щось таке, як, а цікаво, а що буде, якщо я оце зроблю, якщо я оце зроблю, якщо отак от буду. Бо вже до того я робила по-іншому, так? Там, я їла, що хотіла, там, я не тренувалась. А от зараз я хочу ось так, і подивлюся, що з цього буде. Mm-hmm. Ще от таке, що сам процес оцього дослідництва. Мені теж подобається.
1: І така, можливо, дитяча грайливість, яку вдалося зберегти.
0: Так,
1: і знаєш, коли ти сказала, я от попробую, ну от я піду ще сьогодні, мені знаєш, що згадалось? Мені згадалось сад Гетсиманський, Тигрилове, де описано, наприклад, як людина там десь втікає від когось, чи по лісу, чи десь ще, і ну, сил вже нема, їжі нема, але як себе підтримати? Сказати, ну от я дійду ще он до того дерева, все. Людина доходить до цього дерева, ну, я ще дійду до наступного дерева. І так воно і працює. І так воно може працювати в таких, ну, ніби здавалося, простих речах, як піти в тренажерний зал, поїсти адекватно. Але це насправді не такі прості речі, як може здаватись на перший погляд, тому що це дуже важливі речі, і їх дуже важко переоцінити, як мені здається.
0: Так.
1: Скажи, будь ласка, чи ти відчула якось зміну в своєму ментальному стані після того, як почала регулярно тренуватись і змінила харчування?
0: Так, цей теж момент дуже класно прослідковувався. Дійсно, інший стан ментальний. Дійсно, є ще більше розуміння цінності життя. Ну, так, не на якомусь там фанатичному рівні мається на увазі, бо, ну, звісно, ж, я ж кажу, шлях у нас в кожного може бути різний і по тривалості, і... Але от прям загострились відчуття, наскільки це життя прекрасне, а наскільки в ньому всього навколо цікавого, ще небаченого, так? Це я про подорожі, да? І в мене син дуже сильно цінував життя. У нього взагалі був позивний «Смайл».
1: «Смайл»?
0: «Смайл», так. І... він дуже був завжди такий позитивний, веселий, він дуже любив всіх підтримувати. І от він теж дуже сильно любив життя в усіх його проявах. Ніколи він там не ходив сумний і завжди мені казав, ну, так як я його виховувала сама, це з чоловіком ми жили останні 6 років, а так я сама сина виховувала, то він постійно мені казав, що мама, я знаю, я вірю, ти сильна. І я тебе дуже прошу, щоб не сталося в житті, ніколи не здавайся. І, напевно, ці слова ще теж мене завжди якось ведуть. І оця його любов також до життя, ця цінність життя, вона в мене ще, ну, якби ще більше мене підтримує і, знову ж таки, мені дає і ці сили, і дає оцю цінність того самого життя, а відповідно і здоров'я. І мене спонукає слідувати цьому.
1: Це дуже зворушливо. Настю, а коли ти почала в якийсь момент вести Інстаграм і транслювати свій здоровий спосіб життя в Інстаграмі, з чим ти стикнулася?
0: Ну, Інстаграм, да, це така трошки моя, ну, не знаю, біль, це, можливо, буде прям дуже голосно сказано, але, ну, я ніколи не вела Інстаграм. Насправді, і почала його вести тільки коли пішла навчатися на хелс-коуча.
1: Це було скільки? 2 роки тому?
0: Так, виходить. 2 роки тому, так. Mm-hmm. Ось навіть весною, минулого року весною тільки, так. Тут навіть не 2, рік.
1: Mm-hmm.
0: Рік тому, що я почала дійсно вести Інстаграм, була там моя перша сторіс. Mm-hmm. З проблемами, так, з якими я стикнулася, чи
1: з чим стикнулася?
0: Чи стикнулася взагалі. Ну, більше в своїй голові, бо дійсно одне діло робити, спілкуватися з подругами, з близькими, щось їм розповідати, тим паче запитують мене дуже часто, але це транслювати через екран на більший, скажімо так, більший світ, то, ну, звісно, це це так якось і соромно, і стикнулася з такими більше, що на себе збоку якби себе оцінюєш найбільше, напевно, найбільший критик – це я сама собі. І, напевно, саме з цими затисками і з тим, що не до кінця розуміння, напевно, своєї цінності, що я можу дати через цей екран людям. Тому що, ну, почала вести Інстаграм саме з цієї позиції, що, можливо, когось надихну і спонукаю там теж, знову ж таки, звернути увагу на своє здоров'я, попіклуватися, але, ну, не завжди розумію, чи мені це вдається, напевно, ось так, донести якусь свою думку і цю цінність.
1: Я знаю з наших з тобою приватних розмов, що коли ти почала вести Інстаграм, то ти зустрілася навіть з певним засудженням від своїх знайомих про те, що начебто, ну, після втрат ти чомусь радієш життю. Чи це правда? Чи можеш ти цим поділитися?
0: Ну так, це навіть було там до сторінки в Інстаграм. Взагалі, те, що я взагалі почала там займатися своїм здоров'ям, бігати, знову ж таки, і марафон я вже пробігала, коли вже хлопців не було. Тобто я поїхала десь на пів літа майже в наші Карпати, або, знову ж таки, в сина був маршрут, і я тоді теж вирішила такий маленький маршрут його пройти. А ось то це була Говерла декілька разів за один місяць, це були шпиці, ну і там різні водоспади, тобто... І так, саме тоді, напевно, да, я стикнулася з таким, що, ну, мені ніби як дорікали, запитували... Ну, от, що я не так, напевно, можливо, не так страждаю.
1: Не так, недостатньо страждаєш, так.
0: Так.
1: І, ну, тут в мене певний такий зараз сарказм був в голосі. Я насправді стаю досить розлючена, коли я чую кожен раз цю історію від Насті. А можеш, будь ласка, поділитись, от як ти з цим справилась? Тобто ти людина, яка переживає велику втрату двох близьких людей. Ти намагаєшся стати на ноги, підняти себе, зібрати докупи. А твоє оточення каже тобі, а що це ти недостатньо страждаєш? Як тобі було в цей момент? Як ти, скажімо так, не припинила далі робити те, що ти робиш?
0: Ну, напевно, все ж таки відчуття, що я роблю правильно, що я нікому не роблю нічого поганого. І, знову ж таки, звертаючись до характера сина, так, до його внутрішнього якогось такого єства, який він був, я знаю, впевнена в тому, що він би не хотів, щоб я якби страждала в класичному сенсі цього слова. Тобто я десь зачинилася і ні з ким не спілкувалася, ну, там, не знаю, там... звинувачувала ще, можливо, що за що це мені, чи якось, тобто, закрилася від цього і нічого далі не робила. Але я точно знаю, що він би так не хотів. Він би, навпаки, хотів, щоб я жила, щоб я далі продовжувала і ще жила, напевно, за них двох. Тому, напевно, ще це переконання також мене вело.
1: Зараз, коли ти ведеш Інстаграм-сторінку, виставляєш, демонструєш свій спосіб життя, з чим ти стикаєшся в Інстаграмі?
0: Ну, я не дуже активно ще, якщо чесно, веду сторінку. Мені ще цьому вчитися треба. Тому...
1: Я не погоджуюся. Росія досить активно веде сторінку в Інстаграмі, як на мене.
0: Зараз з чим стикаюся... Та я не знаю навіть не знаю, яку відповідь, чесно, дати.
1: Ну, чи, наприклад, стикаєшся ти з тим, що хтось тебе засуджує, чи навпаки, підтримують, чи цікавляться тим, що ти демонструєш люди?
0: Ну так, да, да, більше, звісно, підтримують. Напевно, зараз моя аудиторія це саме підтримують жінки. Багато пишуть, що не віддихаються. Навіть якщо я там десь була на початках, місяць веду, потім місяць не веду, то мені писали дівчата, а де ж Настя, твої тарілки? Да, де твої тарілки, де твої тренування? Бо я теж запитувала, а що вам це дає, бо мені завжди ж цікаво. То мені відповідали зазвичай, що ось ти виставляєш тарілку, ну, по-перше, це для нас, знову ж таки, стимул собі зібрати тарілку, да? Так само ти виставила тренування, людина подумала, ось, треба, напевно, сходити, може, треба вже записатись чи взяти абонемент, ну, тобто, якщо Настя може це робити, то, напевно, і я можу знайти на це час, сили, все ж таки, і якесь натхнення. Тому я знову поверталася і намагалася вести. Ну, це спочатку, можна так сказати.
1: А ти знаєш, я ще хочу повернутися трішки до тренувань, бо ну, мені відома ця історія, що більше ніж 5 років тому ти стикнулася з болем в спині. І на той момент лікар тобі сказав, що треба обмежити рух, але ти взяла відповідальність на себе і пішла навпаки в тренажерний зал і потрошку з грамотним тренером працювала. І, як виявилось, ти була права, бо зараз реабілітологи, неврологи будуть говорити, що якщо у вас є проблема зі спиною, там якісь грижі, протрузії, які болять, коли проходить гостра фаза, вам треба йти і навантажувати спину. А можеш трішки про це розказати? Чи було страшно, наприклад, порушити цю рекомендацію лікаря, йти в тренажерний зал і навантажувати спину?
0: Ну, це було вже, напевно, років 8 назад. Ага. Це було так досить давненько. Бо це тоді я так ходила в зал, а зараз це просто інше місто, це Київ, а тоді я була в Хмельницькому, жила. І, да, дійсно, мені лікар тоді заборонила тренажерний, біг, все-все.
1: Що вона сказала? Просто лежать, сидіть?
0: Ну, чесно кажучи, таких рекомендацій взагалі, ну, я так по руху якогось такого не було. Просто саме заборона. Обмежити. Зал, да, о, да, зал. І... Але, ну, напевно, да, були страхи. Були, звісно, страхи порушити, але я прийшла до свого тренера. Я йому довіряла. Він тренувався зі своєю дружиною, в нього четверо дітей були, і всі були дуже, дуже гарно виглядали. Він сам такий досить вже був дорослий. І теж переніс багато травм, і його дружина також, і я чомусь от довірилася їм, я їм довіряла. І я з ним порадилася, принесла йому прямо ці всі виписки, ці фото КТ, МРТ, все, і виписки від лікаря. І він мені сказав, що Настя, да, ти, звісно, можеш послухати лікаря, не ходити, але я, звісно, можеш послухати лікаря, не ходити, але я б тобі радив навпаки робити міцнішу спину, закачувати, робити міцні ноги, щоб тіло було міцне і більш витривале, бо тоді ще мені, ну це ще було, там ще до 40 було трошки ніби як далеко в той час здавалося, він каже, бо після 40 років я не впевнений, що ти зможеш нормально рухатись. І я його послухала, і дійсно він мені прописав, да, у нас були індивідуальні з ним заняття, він дуже акуратно це робив, і... але мене, я й відчула, по-перше, в мене і біль зникли через якийсь час, і...
1: Біль в спині?
0: Так, так, так, так. І тому... Так, я ось тоді знехтувала це і думаю, що це був тоді гарний шлях. А вже останні 3 роки це я вже займаюся в Києві, бо в мене була так перерва. І знову ж таки, і саме через те, що в мене є проблеми в спині, є грижа досить така немаленька. І є там ще певні моменти, і є перекос через це трошечки. Тому я пішла одразу тренуватися саме з тренером і шукала тренера, який в цьому розуміється, щоб він був реабілітолог. Тобто, і саме будувалось такі от різні тренування.
1: Це така, знаєш, така хитка історія, бо з одного боку, так, я про це часто наголошую в програмі «З понеділка» на громадському радіо, про те, що лікарів важливо слухати.
0: Так.
1: Але разом з тим, якщо... Дуже важливо, мені здається, зрозуміти, що раціональне харчування і фізична активність – це просто як фундамент, які мають бути в 99,9% випадків, щоб з вами не було в тій мірі, в якій ви можете собі дозволити.
0: Uh-huh.
1: Бо зараз, знову ж таки, реабілітологи, неврологи будуть говорити, що вам треба рухатись. Навпаки, якщо у вас там болить спина, і ви перестанете рухатись, вам стане тільки гірше, вона почне з часом боліти тільки гірше. Але ще 8-10 років тому, я теж пам'ятаю такі рекомендації, говорили, ой, у вас там грижа, все, пожиттєво рухатись не можна, стрибати не можна, нічого не можна. Але це неприродно для людського тіла сидіти, отак як ми зараз сидимо вже майже годину з Настею, сидіти і лежати. Ми маємо рухатись. І силові вправи – це теж дуже така важлива частина нашої здорової рутини, нашого просто існування. Вже під кінець, Настю, хочу запитати. От ми так вже проговорили про те, наскільки тобі важливі силові вправи, важливі

0: важливе раціональне харчування, ти вже до цього звикла, ти проговорила, що ти любиш життя. А чи буває таке, що прокидаєшся ти вранці і думаєш, знов йти в той зал, знову це собі складати ці яйця, господи, та щас би полежать, напертися би ото чогось солодкого, дай по всьому. Так це коли буває? Не буває. Ого, класно. А буває таке, що в зал не хочеться йти?
1: Десь фоново. Ну, це буває більше така, або десь напередодні, можливо, перевтомилося. Таке може бути так. Або ж там якісь такі моменти. Але це десь фоном. Воно не йде таке чітке, що от прям зовсім-зовсім не хочу. Іноді не хочеться робити ранкову руханку. Це да, бо я роблю щодня вже десь 1,5 роки на щодень руханку ранкову. Це іноді так. Але там треба розстелити килимок і вдягнути одяг. І сказати собі, ну, 5 хвилин. 5 хвилин. Ну, воно затягує на 20. Якраз потім дуже гарно себе почуваєш теж загалом.
0: До наступного дерева дійти.
1: Так.
0: Нас зараз можуть слухати, дивитись багато різних людей і на Ютубі, і слухати по радіо, і я впевнена, що будуть також люди, жінки, чоловіки, які втратили на війні своїх близьких людей. Що ти можеш сказати цим людям, як від себе, маючи такий досвід, просто якусь пораду, рекомендацію, настанову, чи просто добре слово? Що би ти сказала?
1: Ну, знову ж таки, скажу, що життя – це найцінніше. І воно в нас одне. І яке б не, воно б не було, нічого ціннішого за нього немає. І поки ми живі, ми можемо щось робити на цій землі. І якраз оцю жертву, яку принесли якась частина хлопців, своє життя, своє здоров'я, вони всі хочуть жити. І хотіли, так, вони всі, як кожна людина, хочемо бути щасливими. І тому я вважаю, що цю цінність теж треба враховувати, берегти. І саме з цієї позиції бути вдячним і все одно продовжувати жити. Поки в нас є руки, ноги, голова, так, ми вже щасливі люди, бо ми можемо прокинутися, якщо в нас є ліжко, якщо в нас є можливість скласти ці яйця, якщо в нас є можливість дійсно собі піти в зал або просто прогулятися, якщо хтось не ходить. Це ми дійсно ми цінуємо тільки, коли в нас навіть оці такі звичайні речі, але цінуємо, коли в нас їх нема. Коли ми, у нас забирають рух, ми його будемо цінувати, так? Ну, з будь-яких обставин. Ну, різні можуть бути, не тільки пов'язані з війною, так? Якщо десь хтось втрачає кінцівки, але і так різні ситуації в житті можуть бути. Коли в нас забирають можливість їжі, ну, по-різному теж, так? Наприклад, хвороби якісь, там, дієта така прям, яка, ну, мусиш на ній сидіти, тому що вже хвороба, тоді ми цінуємо. Тому, напевно, хочу, щоб усі все ж таки цінували цей дар. Хто як може, хто наскільки може, звісно, виходячи зі своїх можливостей, сил, вподобань і всього іншого, але це цінно.
0: Дякую дуже, Настю. Це була Анастасія Цвітун, вона хелс-коуч. І сьогодні ми говорили з Настею про те, як любити це життя і як не втрачати цю здатність попри все. Я би так принаймні підсумувала. Настю, дуже дякую тобі за цю розмову, дуже дякую, що прийшла і поділилася своїм досвідом. Це була програма «З понеділка». Я її ведуча Катерина Мацюпа, це громадське радіо. Якщо вам був цінний, цікавий цей подкаст, ставте, будь ласка, лайки, вподобайки. Також пересилайте, будь ласка, цей подкаст тим людям, яким це може бути цінно. Ви, наприклад, про це знаєте, що це може бути цінно, важливо, цікаво. Я буду дуже-дуже за це вдячна. Також підтримуйте, будь ласка, коментарем. А ще ви можете стати спонсором програми «З понеділка» на YouTube-каналі. Для цього просто подивіться на екран, з якого ви зараз дивитесь, якщо ви дивитесь на Ютубі. І там є така кнопочка «Стати спонсором». Слухайте, думайте, дійте. З понеділка.
2: на Громадському радіо.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
2: Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю стою.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
2: Зелений шлист складається з нас українських міст. Скільки будемо ми у
3: шок. Неймовірно, на найважливішому шоу України «Танці з зірками» вперше в історії чоловік танцював з коханим чоловіком. Як? Пара. Та це не перший камінаут на всю країну уже заручених ветерана Олександра і музиканта Артура.
4: Один одного вже чоловіком називаємо.
3: Артур зробив пропозицію у липні посеред танцполу на Кирилівській. Олександр погодився. Зробили селфі для себе, а воно розлетілося на всю Україну.
4: Ми ще сідемо з Сашою з блокбастера, я пам'ятаю, ми вийшли з кіно, собі такі спокійні, на релаксі, думаємо, все, клас, типу, сімейна життя. І тут нам починають летіти повідомлення від всіх, абсолютно ТСН, нам скидують
5: факти.
4: Факти, букви. І ми читаємо коментарі від букв, які просто там розносять всі гомофобію.
5: Люди, з якими були в нормальних стосунках, там повідписувались, перервали зі мною всю комунікацію. Один навіть написав, що я прошу тебе видалити всі фотографії зі мною. Це був побратим, з яким ми пройшли полон.
3: Олександр Диманко нині голова об'єднання «Українські ЛГБТ плюс військові та ветерани за рівні права». Повномасштабну війну він зустрів у Нацгвардії на Донеччині. 24 лютого за наказом вирушили в Маріуполь. Далі Азовсталь, Оленівка, етап у Горлівку та Ганрог. Знущання росіяни, побої. 2 роки пекла і очікувань. Додому, в Україну. Олександр повернувся 31 січня 24-го року. І тут його чекала любов.
5: Коли я перебував в полоні, я вже думав, що все. Я вийду і буду жити своє найкраще життя. Ну, так і вийшло. Раніше я забороняв собі багато чого робити. Коли я вийшов з полону, і ця хвиля мене підхопила і досі несе.
3: Я Анна Мора, це «Хтось когось любить». І сьогодні ми вас знайомимо з майбутнім чоловіком і чоловіком, які разом борються за одностатеві шлюби в Україні.

0: поверненню з полону Олександр Диманко вирішив почати жити чесне з собою життя. Про свою гомосексуальність вперше розказав на подкасті.
1: Я зрозумів, що я хочу бути собою, ні від кого не тікати. І вже після того я побачив, що люди, з якими були в нормальних стосунках, там повідписувались, перервали зі мною всю комунікацію. Один навіть написав, що я прошу тебе видалити всі фотографії зі мною. Ну, це був побратим, з яким ми пройшли полон. Вийшли, і певний період ми дружили дуже близько. Я його підтримував завжди. Там були якісь питання там фінансові чи взагалі будь-які. Я закривав за нього ці питання і навіть ніколи не питався, нащо і коли, і взагалі. От. І після всього він мені просто викидує повідомлення. Прошу тебе видалити от всі фотографії зі мною. А це були, до речі, спільні фотографії з людиною, яку я зазначив вище, з якою ми писали інтерв'ю. Спочатку я відчув зраду. Мене просто зрадили. Пройшло буквально тиждень, і я відпустив, і мені було по барабану. Мої найближчі люди, з якими я комунікую постійно, підтримали мене, і мама підтримала. Навіть ті люди, від яких я не очікував підтримки, дуже консервативних поглядів, дуже такі, я насправді з них просто в шоці, бо і це люди доволі старшого віку, з якими я там працював в Запоріжжі ще, там, коли я на СТО ще працював, ми там коньяк бухали в гаражі. І я настільки пишаюсь тим, що вони мене підтримали, що від мене ніхто не відвернувся. На початку того інтерв'ю казав, що от після цього інтерв'ю багато хто від мене там відпишуться, перестануть комунікувати. Навпаки. Дуже маленький процент.
0: Олександр каже, розумів, що як ветеран, який пройшов Азовсталь та полон, має шанс, аби його, як борця за рівні права для ЛГБТ-військових та ветеранів, нарешті почули.
1: Так склалося, що я дуже рідко зважав на чиюсь думку при обранні якогось публічного рішення. Я зараз взяв на себе всі ризики. Попередній голова організації Вітя Пилипенко, він в свій час ніс цей тягар дуже гідно, і він публічно багато чого зробив. І саме завдяки

0: будь-яких військових, да, які ще не наважилися зробити камінаут. Але якщо вони наважаться це зробити в один прекрасний момент і показати, що ми є, і це вже стане системою, то звісно, що законодавство має якось реагувати на це. Оце якраз і було тим поштовхом насправді. Тому що коли я перебував в полоні, я вже думав, що все. Я вийду і буду жити своє найкраще життя. Ну, так і вийшло. Раніше я забороняв собі багато чого робити. Коли я вийшов з полону, і ця хвиля мене підхопила і досі несе. І я її просто тримаю на певному рівні. От. І далі вона буде тільки рости, рости, рости, поки ми не доб'ємось свого. Я завжди спираюсь на цифри. Цифри – це така штука, яку не обманеш. Економічно ті країни, які найбільш розвинуті, в них вже є базові права не тільки для гетеролюдей, а й для ЛГБТ-спільноти. І ми маємо вже перестати сепарувати ці поняття гетеро, ЛГБТ. Це має бути одне здорове, правильне суспільство. В такому здоровому суспільстві буде економічний розвиток, буде нормальний ВВП, буде стала економіка. От, тому і, звісно, і підніметься індекс щастя населення. Це все сухі цифри. От коли всі ці сухі цифри будуть на нормальних показниках, тоді я буду кайфувати.
1: А з таких
2: простих?
1: Людських простих речей, да, я хотів би за руку гуляти зі своїм коханим.
2: Звичайно, ну, типу, то, що і всі можуть робити.
1: Знаю.
2: Навіть той самий ВДНХ, от зараз на зимову країну ж їздиш. Хотілося б трошки більше тепла, навіть родинного, між собою до цього додати, аніж просто ходити і йти, ну, тому що не можеш, типу. Щоб це не було чимось, типу, із ряду вон виходящого, а нормальною нормою і, ну, типу, сприймалось просто ніяк. Так само, як ми, ну, умовно бачимо гетеро пару, яка там обнімається, цілується, нам ж, ну, окей.
0: Хоча, в принципі, зараз, якщо б ми це зробили, ну, типу, нам би ніхто нічого
2: не сказав. Ми десь там трошки підобнімаємося в сільпо, коли ми скупаємося, буває, прилітає. Але, тим не менш, ну, все рівно ризик є якихось негативних речей, тому все рівно, ну...
3: ЛГБТ-активізм – це багато особистих історій на публіку, репрезентація. Як-от вперше гей-пара на танцях з зірками.
4: Куди ми не збираємося і що у нас за публічне життя?
0: Так, сьогодні, да, сьогодні, вже впродовж цього тижня ми участвуємо в репетиціях спецномеру, спецпроєкту «Танці з зірками». Буде номер з ветеранами. От, і ми зараз беремо участь в репетиціях, і в четвер буде зйомка.
3: Ми записували цю розмову ще до ефіру. Тоді очікування чоловіків були такі.
1: Ви єдина гей-пара, яка там буде взагалі не тільки в ветеранському номері, а й, я підозрюю, за всю історію танці з зірками. Да? То з вас ведучу роль бере в танці?
2: Ветеран.
1: Як гримери, костюмери, всяка команда, яка займається збиранням ваших образів, сприймає партнера, основного партнера, який не є жінкою, який не буде в платі і не буде на каблуках?
2: Я повинен, до речі, виразити своє здивування, але доволі окей, тому що я вчора на першу репетицію їхав, дуже переживав, як це взагалі буде, тому що ветерани – це не люди завжди, які, ну, стикаються з цим. Але, до речі, доволі дружньо, доволі свідомо, я б сказав, навіть обізнано інформаційно сприймають, да, тобто там була навіть дитина і мама з дитиною, яка каже, ні, це окей, ну, типу, я вважаю, що вони що так повинно бути, і ми повинні вже до цього йти, це вже час.
3: Взагалі, хлопці познайомилися там, де пізніше і заручилися.
4: Хто почне?
0: Давай я. Якось однієї суботи ми з другом пішли на Крилівську, от, погуляти. А це був день народження Крилівської. Вже в кінці вечірки, вже втомлені, йдемо в гардероб забирати речі. Я бачу хлопця, з яким я колись списувався в соціальній мережі для знайомств. Я його побачив, от, він посміхнувся мені. Я підійшов перший, кажу, о, а ми з тобою колись, типу, спілкувалися, і ти мене заблочив.
4: Я думаю, блін, хто ти?
0: Типу, ми розговорились, обмінялись контактами, і так почалось наше спілкування.
1: А що заблочив, пам'ятаєш, ні?
2: Так. Да. Бачу тип в воєнній формі. Думаю, господи помилуй, це що, мене підслежують десь, що відбувається? Ну, я не знаю, ну от,

0: Комусь перша в мене була думка, що щось сталося, можливо, що щось я вже десь зробив.
1: Ну так, да, не часто ж геї ходять в формі, правда.
0: Я просто з маленького міста, я стикався з випадками, коли, ну, типу, не ЛГБТ-представник сидить на таких сайтах, типу, просто за тобою сталкерить, типу. І, ну, більше того, я знаю людей в моєму місті, вони, напевно, до сих пор таким займаються такою херньою, що вони просто вишукують пацанів, забирають в бусик і полетіли. Тому я думаю, ні, не треба.
2: Небезпека в додатках для знайомства, на жаль, реальна. Особливо в малих містах. Артур згодом про це розкаже. Та важливо, що ЛГБТ-мілітарі якраз і працюють над видимістю геїв у пікселі. Націоналісти, військові, ветерани, азовці. Геї є всюди. З остраху й обережності до заручин. Про пропозицію Олександр навіть не підозрював.
0: Саша поїхав до Німеччини на делегацію. Прийшло до мене це рішення, умовно. Я розумів, що враховуючи місце, де я це зроблю, воно якоїсь публічності не бере. Ну, тобто, я не розраховував, можливо, що це буде вся Україна. Я думав, можливо, власне, оця от бульбашка, в якій всі крутимось ми, типу, тусовка Кирилівської, якась інша подільська молодь, да, типу, всі оці от творчі люди. Можливо, серед них воно буде дуже популярною темою, там, я не знаю, з тиждень-два. Сталося так, що, власне, організація, якою є голова Саші, боже, очолює так, запостила фотку, яку ми зробили, коли виходили звідси. До речі, дуже спонтанно ми її зробили. Ми її так просто, типа, ну, давай зробимо, типа, просто щоб була.
1: А вона пішла по новинах.
0: І вона розлетілась. І ми щось їдемо з Сашою з блокбастера. Я пам'ятаю, ми вийшли з кіно, собі такі спокійні, на релаксі, думаємо, все, клас, типа, сімейна життя. І тут нам починають летіти повідомлення від всіх. Абсолютно ТСН нам скидують.
3: Факти.
0: Факти, букви. І ми читаємо коментарі від букв, які просто там розносять всі гомофобію.
3: Да, насправді дуже хочу передати вітання буквам.
0: Не, да, буква, не було нагоди, дякую.
3: Не було нагоди їм написати особисто, але вам великий респект.
0: Було прикольно. Тим не менш, це було стресово дуже.
1: Це виходить, що ти попередньо говорив Сашою, що ти хочеш це зробити? Чи це був, типу, ти робив пропозицію, яку ти собі...
0: Добре.
1: Розкажи, що в тебе в голові відбувалося? Чого ти чекав від Саші?
0: Боже, це був такий стрес. Це був неймовірно, напевно, один з найсильніших стресів у моєму житті. Ми просто спілкувалися з ним. Він поки був в делегації, мені потрібно було не подавати взагалі відео, що мене там трісе всього повністю. Плюс це ще відстань, типу, яку я дуже важко переживаю. У мене якась така от, ну, підхід такий, що завжди разом, завжди всюди. Я стою в Оушен-Плазі на ювелірному, він мені дзвонить в той момент.
1: Такий непалювано відео, не буду включати.
0: Ні, я включив відео, якраз він мені по відосу дзвонить, бо ми тоді якось так, ну, типу, він далеко, тому ми по відосу собі розмовляли. Типу. Я стою, у мене вже каблучка в руці, в кишені. Ми ще зробили з його сестрою Євочкою, ми зробили фоточку, як я стою, просто отак з ним розмовляю, тут є каблучка вже з цим, з цією самою популярною тепер в Україні коробочкою світящою. І потім вже він приїхав, десь, напевно, скільки тиждень, до моменту походу на бекярд. Мені прийшлося, що то все дуже тримати в секреті, не подавати відео, що все в нас нормально.
1: А ти реально нічого не підозрював?
0: Вообще. Причому саме смішне, що один раз я трошки, ну, протупив і лишив на кухні каблучку з кольцом. Цей вообще ні сном, ні духом. Я дивлюсь, типу, а він так от проходить, типу, вообще його не смущає чорна коробочка оця. Ну, ладно, окей.
3: Ні, я просто людина дипломатична. Я не розумію натяків, не розумію цих всіх обхідних путей. От. Якщо, типу, говориш, то говори. Якщо не говориш, то не говори. То все...
1: Сам не лізу шукати подарки під йолку.
3: Все має бути логічно і чітко.
0: Ну, але, тим не менш, він нічого не догнав. А поки він нічого не розумів, велась колосальна робота вообще всієї Кирилівської, яку я на це підговорив. Я пишу Настя, що тодішній директор ще. Настя, ну, вообще, вопрос жизни і смерті. Треба, все. Типа, ще сказали, що Настя Воган приїжджає, все вообще сложилось. Настя Воган підміксовує наш трек, який ми слухали на початку відносини на The Love Тома Холланда. Потім, здається, хтось з команди, яка займається освітленням, включають жовті прожектора на нас. І все. Я стою на коліна, цей взагалі в шоці, ми плачемо, всю тусовку, нас вітає, ну, я не знаю, дуже багато людей. Типу, це було колосально, ну, прикольно воно звучало, чесно кажучи. Типу, тисяча людей з бек-ярду отак от кричать гірко, це було взагалі.
2: Познайомились на Кирилівській, на гардеробі, тому символічно було саме там зробити пропозицію. Питаю Сашу, чи помітив, як заграв їхній з Артуром трек?
3: Та я взагалі не почув. Я настільки влився в ритм танця, що я навіть я іноді навіть не чую, що саме, які там акорди грають чи там ноти. А я просто чую ритм, оці BPS, от, або BPM, да, і все, і мене я в трансі. А потім мене там Артур по плечу хлопа, я розвертаюсь. А, ну, коротше, хтось мене по плечу дьорнув, і я повертаюся, і тут така картина, Артур на коліні.
0: Це найсмішніше все в тому, що його ніяк взагалі не смутив той факт, що навіть люди, які не ходять на Кирилівську регулярно, типу, зібрались просто всі. Типа, стоїть буквально, от ми стояли там, де діджейська стойка на бек-ярді, от внизу, от там такий є простір. І просто його оточують буквально всі ті люди, які з нами навіть, ну, типу, не часто. Може, вони там появляються, але вони не часті гості Кирилівської, через там свої якісь приколи.
1: Ну, тобі пощастило, що Саша такий, якби...
3: Простий.
2: Обоє хлопці вірять, що цивільні партнерства в Україні будуть. І вони зможуть мати хоча б частинку прав, які мають гетероподружжя. Хоча хлопці вже і так живуть разом. Виховують пса Айса. Звичайна любляча родина.
1: Зараз ви живете разом і виховуєте пса?
0: Так. Да.
1: То храпить вночі.
3: Так, да, хто... храпить він.
1: А хто займається готуванням, бо любить готувати? Бо знаєте, один зі стереотипів, міфів, це ж
3: ні, ми обидва готуємо.
0: Обидва, так.
3: Да. Обидва готуємо, так.
1: Зараз гетеро дівчатка будуть плакати просто. Ні,
3: ми обидва готуємо. Да. Причому робимо це щодня. Не буває такого дня, щоб ми щось не готували.
1: І це може бути ваша спільна, да, якийсь типу, час разом, ви разом готуєте?
0: Та постійно. Ну, типу, залежить, звичайно ж, типу, від графіку, наприклад, mm-hmm. цей тиждень у нас дуже важкий через зйомки. Але здебільшого ми просто собі їдемо. Для нас це якийсь, напевно, вже став, напевно,
3: ритуалом.
0: Да. Да, типу, що сьогодні з фарганням, типу, щось прикольне. Не знаю, у нас бувають періоди, що ми просто стейками заїдаємось різними. Собі один день попробували стріплоін, другий день якийсь ще стейк. По-різному, це взагалі пече.
1: Я люблю випічку робити. Да. Що ти найбільше любиш з того, що він пече?
0: Блін, залежить. Я просто не фанат солодкого. Випірково дуже солодкий їм. І я от сижу недавно, це так було мило. І сижу, я кажу, блін, а ми приїхали з ВДНХ, якраз ви перші пару днів вже таких похолодань, типу, у мене вже все, вайб вдома, йолка стоїть, чи на вулиці снігу нема, що дощ де. Я кажу, блін, так хочеться імбирного печива, страшно, люблю, просто неймовірно. Це і зафігачив.
1: Вау!
3: Звісно, що ми сподіваємось на цивільні партнерства. Зараз ми ведемо адвокацію. Зараз у нас зібралась дуже потужна коаліція з багатьох громадських організацій, дуже сильних, і членами коаліції, якої є ЛГБТ-військові. От. І я думаю, що ми дотиснемо. Дотиснемо, да, і ми шукаємо завжди вікна можливостей для того, щоб переконувати народних депутатів все ж таки прийняти цей законопроєкт, навіть такий, який він зараз є, тому що іншої можливості може потім не бути.
0: Для нас, звичайно, би було важливо це зробити, але в будь-якому випадку воно все рівно, навіть після заручень, воно вже якось відчувається, типу, ну, зрозуміло, що права, окей, їх в будь-якому випадку хотілося б відстояти. Але якщо говорити про сам, ну, сам факт сприйняття факту, то воно і так вже сприймається, якби ми одружені. Типу, ну, один одного вже чоловіком називаємо. І...
3: Тут просто юридичні моменти.
0: Так, да, це конкретно правові юридичні моменти, от вони, так. Да. Але навіть якщо ми одружимось в Європі, що толку від того, що ми приїдемо з цим папірчиком сюди? Типу, залишиться одна і та ж сама ситуація. А в Європі поки що ми не плануємо жити.
2: Юність та прийняття своєї гомосексуальності у Олександра і Артура були різні. Олександр у відповідь на закиди на сережку у вусі відповідав, що він козак, бо ще й має коня. Батько справді займався кіньми. Проводив час з серйозними чоловіками, за серйозними чоловічими справами. Хоча зовнішність була цікавинкою.
3: Наша школа – це був топов за топ в Хортицькому районі міста Запоріжжя. І ми настільки пишались тим, що ми ліцеїсти, це просто було щось неймовірне насправді. І коли ти кажеш, що ти з ліцею, всі кажуть, о, школа для блатних. От. І дійсно, рівень знань, які давали, я досі пам'ятаю, досі, там, ти мене розбуди, я тобі законом скажу. Не, серйозно. От. І там я себе зростив як особистість. От така база була.
4: А ти в школі вже був відкритим геєм чи ні?
3: Ні, ні, ні. У мене в школі були стосунки з дівчатами. От. І так, да, був такий епізод. Типу, у мене були якісь романтичні такі стосунки з дівчинкою, яка вже був 14 рік, вона була ВПО з Донецька. І я її готував до олімпіад по правознавству. От, і якось нас так туди-сюди, коротше. Але я зрозумів якось через тиждень або два цих всіх перипетій, що це не моє. І я її тупо в день зранку приходжу в школу, кажу, все, ми з тобою просто друзі. Ну, от, взагалі, не пояснюючи нічого. Я, типу, в собі не міг зрозуміти, типу, що мені не подобається. От. Я вже пізніше зрозумів, що мені хлопці подобаються. Однокласники всі, з ким я спілкуюся, звісно, всі мене підтримували абсолютно, жодних не було нарікань.
4: А в тебе в школі був інший досвід, да? Ти теж не був відкритим геєм.
3: От, до речі, вчора буквально мені в Фейсбуці висвітились спогади.
0: Ну, так от і живе.
3: Там була фотосесія наша на випускний альбом. Да, і там така фотка була, там, де ми з однокласниками так еротично обнімаємося. У мене ще досить довге волосся таке було.
0: Воно... Це пізд***,
3: да, воно...
0: це не можна людям показувати.
3: У мене така зачіска була, типу, щоб її вкласти, типу, там треба було півбалуна лака.
4: Ну, в тебе, так, да, таке активне волосся,
3: да, я да, бачу. Так, да, так, я отак от... Хвилі його робив, зачесував. Вона ще вмілірована прядь така була.
4: Вау!
3: Да.
4: Тобто ти, в принципі, виглядав доволі манерненько, фемінненько.
3: Ні, ну я ніколи не був манерним.
4: Ага.
3: Я тусувався з мужиками в гаражах.
4: Точно от. Коньяк на стволі. Так,
3: да. Я все своє свідоме дитинство в школі, я тусувався з мужиками на гаражах. У мене були мопеди, я їх крутив, потім машина перша з'явилася.
4: Зараз нам в коментарях хтось напише, так тебе і зробили геєм, тому що ти тільки з чоловіками був. Так,
3: да, я завжди спілкувався з мужиками, ну, типу, доволі старшого віку. Прям, типу, бо мені було з ними цікаво, бо я переймав якийсь досвід. Мені з своїми однолітками було взагалі не...
4: Ну, так, да, вони мопед навряд чи розберуть.
3: Да, так, а ми, коротше, у мене Кент. Є, зараз його мобілізували, Олєшка. І ми оце з ним всю дорогу, це мій був найкращий друг, там взагалі капець. І ми з ним там і Крим, і Рим, ми на тому мопеді куди хочеш їздили. Потім мотоцикл з'явився, ми і в Приморськ, і в Кирилівку поїхати на морі покупатися, і там в Херсонську область кудись поїхати, там ще кудись. Коротше, ми там і з'їздили всю Україну майже на цій Яві. Це, ну, настільки був класний. Ми її ремонтували весь час, фарбували. Потім у нас машини почали з'являтися, карчі всякі там, Жигулі, Волги, там, дев'ятки, коротше, всяка херня, блін. І
4: тали. Але ти при цьому, кажеш, був з довгим волоссям і змілірованою брядкою.
3: Да.
4: І нормально всі мужики до цього ставились.
3: Ні, ну, типу, були там такі, що ти, типу, як п'єді, ну, по-гаражному, блін, іди.
2: Артур з маленького міста, Миколаєва на Львівщині. І, на жаль, консервативна Галичина не давала спокою хлопчику, що з дитинства знав, що любить хлопчиків.
0: Було жорстко, але в мене не було такої історії, як Саші. Типу, я розумів від 6 років, що вже, ну, як би, привіт. Але при тому всьому я думав, що я бішка. Ну, от, типа, через суспільство, в якому я жив, яке дуже сильно давило, я думав, що я бішка, напевно, років до 11-12 десь, типа. І там щось якесь в мене була одна тіпіця. Взагалі, ну, максимально странний досвід. Типа, я в селі живу буквально, типа, а це ще село під селом було, і вона була звідти, типа. Я її відводив додому, типа, вся фігня. Ми ходили за ручку демонстративно, що мені було вже тоді на руку, типа. Але були люди, з якими був дуже маленький коло оточення, таке, от, знаєте, типа, відлюдники в маленькому городі, всі під копірку, і є 4 долба. Типу, условно.
1: Нєфори
0: такі, так? Да, типу, от, ну, от, власне, це були, власне, нєфори, типу. І це було єдине, напевно, коло, яке сприймало і яке, типу, розуміло, що от, ну, так, типу. Я, здається, з 13 років був в сім'ї Oxmodels львівського, з львівської агенції. Моделив і якось це, напевно, перекривав це все, типу...
1: Типу, якщо ти моделиш, ти можеш бути трошки...
0: Да, типу, ти можеш бути трошки, да, типу. Хоча нікого це особо в Миколаєві не хвилювало, тому що це удобна тепла ванна, вона була у Львові, коли я їхав туди, типу, і то з батьками. І там, типу, ще це сприймалось окей, типу, там те снепи, зйомки і так далі, типу, якісь кампейни. А, ну, приїжджаючи, є дуже популярна історія, яку я на всіх інтерв'ю розказую, про біжевий тренч, який я пішов собі, купив в секонд-хенді. Дуже хотів той тренч, просто, знаєте, такі колись були модні, типу, от этот autumn vibe, типу, от эта от вся штука, тепла, прикольна, естетична. Я його купив у Львові на секонді, здається. І везу в Миколаїв, думаю, боже, 555-та маршрутка, літі, вообще, вже треба його пошвидше показати, цей тренч. Виходжу, повна жопа починається, просто. Я в тому тренчі, отак, звісно ж, ми ж не вдівали його, типу, нужно було так на плечики накинути, да, і піздати отак. Щоб він ззаді, типу, таке движення робив. От від цього тренча почався повний жесть. Тому що, все, я приходжу додому, мама цей тренч спершу одобрила. Типа, ну, взагалі, мене мама дуже прогресивна людина, але, на жаль, вона дуже залежна від суспільства. І вона каже, ой, нічого не такий гарний, типа, непоганий, типа, пальтішко, тренч, класно, круто. Тут я, видається один дзвінок, другий, третій, четвертий, п'ятий, умовно. Якась Оксана з М'ясного, Галька звідкись там. Якась, не знаю.
1: Хтось на базарі побачив.
0: Інна Базар, да. Оксана, в чому він? Ну і как би да. І почалась отака от штука. І потім я пам'ятаю, моя мама вже настільки це суспільство вибісило, напевно, а вона ще тоді була в доволі токсичних стосунках. І вона просто залітає і мені просто відрізає чолку мою. Ізначально я був з Нового Роздолу, там, де і Ольга Фреймонт народилась, до речі, її мама мене вчила фізкультуру. І це місто, до речі, було і по сьогоднішній день відмінність колосальна просто. Ну, типу, ну, Миколаїв, Новий Розділ, вони знаходяться дуже близько, якось між собою конкурують, типу, але Розділ чомусь завжди був отакий, типу, він був прогресивний. Там вже їздили в Тиранову, коли відкрилась, колись Зара, якась там Бершка, щось вже одівались там. Я приїжджаю, в сьомому класі мене перевозять, я там вже теж якась там Бершечку мама прикупила, щось там таке вже було, щось модненьке, прикольненьке. Приїжджаю туди, всі звітра з базару, всі під копірку, от реально, ну там могло...
1: І якщо ти виділяєшся чимось да, в одязі, це вже достатньо,
0: це
1: щоб тебе...
0: Все, да, да, навіть вчителі, типу, для них це було не нормою, все, вони, типу, чому Артур отак от виглядає? Да, да, це було нормально, мене завжди вважали в школі, типу, що я, ну, типу, от туди, десь на задню парту, найсидить, типу.
1: Тобі не треба було там ходити з мальчиком за рукою і цілуватися на вулиці з хлопцями, щоб...
0: Не вбили. Тоді точно, зараз не знаю, типу, як воно виглядає все, тому що, ні, напевно, я не знаю, як воно ще виглядає, я не ту зону, не, ну, якось не ісследував. Чим зайнятися людям, де 14 тисяч населення, умовно, типу, я не пам'ятаю вже скільки там, подивитись телек, посидіти в тіктоці, написати всі гнівні коментарі, які тільки можна, посудити, звісно ж, всю Україну, як все відбувається в економічному, політичному, взагалі любому плані, звісно ж, не треба свою думку висловити, і оце. Ну, типу, а чим ще зайнятись?
2: У школі все починалося з булінгу, але Артур зіштовхувався, на жаль, із фізичним насильством.
1: Якщо тобі комфортно, чи були в тебе в підлітстві досвіди з насильством, пов'язані з тим, як ти виглядаєш, або да, з твоєю ідентичністю?
0: Так, да, і дуже часто. Перші вообще, штуки якісь почались з булінгу словесного в школі, без насильства фізичного, тому що в школі це, ну, типу, важкувато зробити.
1: І це було неважливо, чи це хлопці, чи дівчата, то всі...
0: Боже, це настільки... Дівчата там, здебільшого, взагалі, в маленьких містах, це настільки, ну, як коню ставлять, щоб він біг вперед. І все, ну, типу, вони, ну, там без різниці, там просто збираються кубочка, яка вважає себе чимось кращим, ніж ти, тому що там, умовно, батьки трошки багатші, на ті мірки, хоча там просто середній клас, типа. І все, і це, от, ну, типа, от Артур такі, Артур сякі, типа, ну, от такого, булінг, типа. Почалося з булінгу, потім кілька було нападів. Було раз, що я познайомився з якимось типом, власне, всім звісному сайту для пчеловодів. І я щось виходжу на цю зустріч, і це було в якомусь не до парку, типу, ну, там просто парків як таких нема, типу, це просто такий лісок, де, по суті, нікого нема. Що в цілому там нормальна штука, але так само дуже корисно для людей, які мають негативні наміри. Я знав ту місцевість дуже добре, і там був такий недостроєний огромний дім. Я собі на нього залажу на кришу, курю сигаретку. І думаю, зараз тип буде підходити, типу, якщо щось, типа, ну, якась опаска. І думаю, зараз тип буде підходити, типу, якщо щось, типа, ну, якась опаска в мене була, чи це перечуття, хуй його знає. І я отак, от, типа, залажу собі на ту кришу, курю. І бачу, що троє типів жесточайшим образом в масках починають лазити по лісу, отак от шукати мене. Приїхали. Чого? Виявилось потім, що це якісь люди, які навіть, ну, в Миколаєві Львову випадку розуміли, хто я і що я, чий я, ну, типа, з якої я родини, і хотіли мене спугнути. Якби не знали, хто це, типу, і не знали, з якої я родини, типу, то, скоріше всього, я думаю, що наслідки були би дуже прям негативні, тому що є два кейси типів, які там щось. Такими були дуже закритими геями, типа, ну, 50 на 50, типа, то їх прям поламали. Настільки страшно було говорити взагалі про що-небудь, абсолютно, типа, мельчайший якийсь намьок ти даш на це, все. Це 100% розлетиться, тому це от було таке стримування себе, і, напевно, тому я дуже швидко хотів свалити звіта. Можливо, в мене тому така предвзятість зараз здебільшого до гетеросуспільство на даний момент, в мене все ж таки десь ще залишається якась така трошки опасочка.
2: На Галичині, коли у мене були фіолетові дреди, як не прокляне, хтось так плюне в мій бік, і за один вихід з дому таких інтеракцій могло бути 10. Мій партнер, який вчився у школі на Галичині, регулярно був у директора через яскравий зовнішній вигляд. І, власне, Артур розказує про те ж саме. Тому через неможливість бути собою в рідному місті, просто виділятися, він обирає не приїжджати додому.
1: Ти повертався до себе в Миколаїв коли-небудь за ці роки, відколи виїхав?
0: За момент війни я був там рази три, напевно. На даний момент я, напевно, не буду мати намірів взагалі туди приїжджати. Я вирішив, нема сенсу ні тригерити батьків, яких я поважаю, яких я дуже люблю, ні свою сім'ю, тому що я розумію, що, ну, в мене є своя тепла ванна, а в них є своя тепла ванна, і вони, ну, дуже відрізняються, абсолютно, типу. Приїжджати, тригерити зараз, коли є можливість, наприклад, мами приїхати в Київ, якщо така можливість є, типу, ну, часово і взагалі, нехай приїжджає в Київ, ми будемо собі тут відпочивати в безпечному просторі. А поки що виключно кар'єра, виключно зараз музика, і буду починати займатися тим. А як вже буде воно далі виглядати, ну, якщо це буде дуже великий опір зі сторони суспільства з маленьких міст, то, звичайно, що, ну, навряд чи.
1: Мені просто здається важливо, щоб наша аудиторія теж зрозуміла, що ці історії про несприйняття на рівні погроз і буквально фізичного відчуття небезпеки, це не про щось про 90-ті, це не про щось про рані 2000-ні, що і зараз є люди, які обирають не тригерити, а по факту це ж, ну, ти не можеш дозволити собі спокійно приїхати в місце, де ти виріс, додому. Ну, типу, ти ж не виходиш там акцію проводити, правда? Хоча, ну, теж міг би, в принципі.
0: Я скажу, я взагалі не виходжу там. Ну, тобто, всі рази, як я зараз приїжджав від початку повномасштабного, то це було просто, в нас дім знаходиться на таких приватних участках. Саме місто заходити якось там взагалі. У мене, по-перше, самого бажання нема, тому що воно мене якось теж тригерить. І, ну, взагалі.
2: Зараз Артур націлений підтримувати Олександра в активізмі і працювати над своєю музикою. Чесною і квірною. Бо камінаут дав свободу.
0: Думки про музику були вже, напевно, років 8, якщо от відверто. І кожен раз ти сидиш, ти щось пишеш, типу, і ти от в тексті втикаєшся в щось, що по факту є твоєю відображенням твоєї душі, але все, ну типу, ти сидиш, блін.
1: Не можеш сказати.
0: Угу. Ну от все, зараз я напишу про це, зараз ми запишемо цю демку, цей трек, і типа, і воно розлетиться, зараз мама буде їбати мозг, вибачаюсь, і ну типу, я на цьому стопорився. І все, і власне, коли це сталося, я думаю, Господи, слава тобі Богу, що це сталося, і я тепер можу вільно дихати, вільно собі просто писати, творити, і ну, кому це зайде, тому це зайде.

0: Ой, з музики це буде дуже круто. Це буде неймовірно. Ми з командою вже розмовляли про це. Ми провели такий міні-бриф, на якому обсудилося. Наразі ще не можу розказати, з ким я буду співпрацювати. Але ми будемо творити хайпер-поп. Перший в Україні взагалі кого немає. У нас є що? Реп. В нас є якась така трошки попса. Ну, типа. У нас є Меловін, який не міг сказати публічно, заявити стільки років, що він ЛГБТ-плюс людина. Ну і по суті, що? Зірочко палай?
1: Взагалі, у нас зараз багато що є з нової класної музики. Он днями я була на першому сольнику першого імо-панк-гурту для зумерів «Пропаща сила». Хлопці гарно зіграли. Але також, якщо цікаво всіляке популярне, експериментальне, нове, заходьте на канал Саші Мусевича. Це звукорежисер, який працює з багатьма музикантами і на стрімах на Ютубі професійно розбирає новинки. Але Артур має рацію в тому, що квір-музики в Україні – катма. Питаю, як батьки зреагували на заручини?
2: Мої, до речі, все було добре. Мама доволі прогресивна, в принципі. От, я думав, що будуть якісь проблеми, але ні, бабушка теж.
1: Бабушка навіть?
2: Да, бабушка. Бабушка мене дуже любить, я її дуже люблю.
0: А я її як люблю.
2: Артур мою бабушку теж дуже любить. Відчим, все окей, все добре. Родичі, да, там якісь дальні, там теж сказали, все окей. Да. І мами друзі, до мами підходять. І коли була новина про заручення, вона ж була разом з новиною про те, що я став головою організації. І до моєї мами підходить і каже, а що, твій син тепер директор геїв?
0: Це мем локальний на
2: світі. Так, от я став директором геїв.
1: А твоя мама?
0: Жорстко. На жаль, жорстко через те, що... попри те, що в мене мама живе в Лондоні, що дуже важливо відмітити, жорстко тому, що, на жаль, наші люди, попри то, навіть якщо вони кудись виїжджають, що я замітив, вони настільки навідріз відмовляються взагалі приймати чиюсь культуру і побачити трішки ширше, і що навіть її в Лондоні достали десь, ну, типу, мінімально хтось з наших, хтось десь підкольнув цим. Що для моєї мами дуже великий біль, я її розумію, але, на жаль, чомусь не розуміють люди, які от навіть Лондон взяти, з того, що я знаю, в Великій Британії є захисне право ЛГБТ-спільноти, в цілому дозволено одружуватись. Тобто, ну, типу, для мене, я кажу, мам, ти розумієш, що, ну, типу, твоя оця от коліжанка фактично може получити по шапці від правого поля в Британії за те, що вона просто це сказала. Це так само, як темношкіру людину назвати словом на N в Америці. Типу, абсолютно ідентично. Якщо ти просто йдеш це кажеш, що от так от, ну, це вже шмалко.
1: Але українські упередження нас догнали мамою в Лондоні, так?
0: Ну, почалось воно все з того, що нас догнали спершу звідти. З рідного міста. Почали присилати ці новини. Не знаю, я чесно не в контексті, що конкретно писали, що говорили.
1: Але мама засмучена тобі розповідала про це?
0: Не засмучена, вона була зла, відверто. Ми не говорили, напевно, тижня два. Може, навіть три, скільки? Чи навіть місяць десь, напевно. Ну, типу, взагалі, вона пропала зі всіх. Вона собі, з того, що я знаю, з її слів, вона собі видалила телеграм, щоб ним не користуватись. Типу, всі соцмережі. Вона себе забила роботою і в цьому якийсь для себе ментальний, моральний вихід знайшла. Тим не менш, прям сильно годіло про це все.
1: Хоча а як ти думаєш, її найбільше зачепило те, що... Сам факт того, що там
0: вона
1: ти
0: знала.
1: Точно заявив про те, що ти будеш одружуватися з чоловіком, чи те, що це так публічно?
0: Публічно, звичайно. Ну, типу, я ж кажу, у мене мама, якщо от взяти без тиску суспільного і так далі, вона золото. Типу, вона дуже, ну, така жорстка в мене жінка. Але вона насправді, коли от, ну, я пам'ятаю, позапрошле літо, напевно. Ми приїхали в Київ ще на той момент з моїм колишнім, я був. Ми настільки вайбово і класно віддихнули на одному з басейних комплексів Києва. І я зрозумів в той момент, що тут питання абсолютно не в тому, що вона це не сприймає. я побачив її взагалі, як їй було комфортно тут, де це нормально сприймається, тому що є один розовий такий басейний комплекс, на якому дуже багато ЛГБТ-спільноти тусує, і по ним видно. Типу, ну, вона собі лежала, ми собі класно провели час, класно спілкувались, посміялись, це було неймовірно, це з найяскравіших, напевно, спогадів з моєю мамою. Ну, але, на жаль, суспільство от, ну, дуже її тисне, прям от, ну...
1: А що ж радує в сімейному житті?
0: Давай, похвильні мене.
2: Ні, ну...
1: Я просто, моє знайомство ж з вами було таке, що я запитала Сашу, він його хтось забирав, я не, ну, не знала, хто його забирає. Запитала, чи можна мене підкинути, і потім, ну, приїжджає за хлопцем його партнер на машині ввечір забрати його додому. І це така проста, ну, парна історія, яка є у всіх гетеропар.
2: Ми бережемо стосунки один з одним, о, тому що така кон'юнктура ринку, насправді, от цього ЛГБТ. І всі дуже мало гомопар, да, які живуть разом вже довго. От. І в наш час хлопці шукають тільки там секс на 1-2 рази. А стосунки, родина, да, створити, це потребує більшого... більших ресурсів для того, щоб будувати, створити щось. І ці всі маленькі дрібнички, з яких складається от наша родина, да, це великий, за кожною дрібничкою стоїть великий, великий труд, велике вкладання ресурсів. І не тільки матеріальних, але ще внутрішніх ресурсів. Кожен день це якась робота, кожен день це якісь розмови, кожен день це якісь конфлікти, там, кожен, ну, коротше, все як у звичайних людей.
1: В тебе, походу, збереглося ця любов до естетичних речей, ти згадував про тренч, осінь. Ялинку поставив, гірлянду повішав, дивитись разом фільм, і це, типу, спосіб...
2: Да, да. Я, типу, в цьому плані не естет. Мені що є ялинка, що її немає, мені там до одного місця, да, наприклад.
0: Так, ми перефразуємо цю фразу. Якщо її поставить хтось інший, це супер.
2: Ну так. Да. От. Я така більш людина прагматична, проста, типу, мені треба якась послідовність дії, там, щоб то-то-то було. Але там просто за чистотою там, і побутом, да, там, слідкує Артур. Я туди...
1: А ти вмієш пекти, так що?
2: Да, ну, типу, ні, є деякі речі, які він не робить, там, типу, загрузити посудомойку або там попрати...
0: Трогати посуду мокру, ужас, грязно.
2: От, і там щось там попрати речі, да, це там я роблю. А що стосується прибирання, там, це все він.
0: Ну, давайте не будемо присолоджувати настільки це, тому що ти отримуєш регулярних піздів, щоб зі мною разом прибирати.
1: А які ритуали, крім готувати разом, от тобі, наприклад, Артуре, приємно пробити разом з Сашею?
0: Я привчаю дуже сильно, як режисер з освіти. Я привчаю до кінематографа цю молоду людину. Взагалі, я приютив його, коли він був взагалі ні серіали, ні фільми, нічого, абсолютно. Я кажу, давай подивимося це, давай подивимося. А ти знаєш, хто це? Вчора навчив, хто така Анна Вінтур його.
1: Але класно, ти отримав білий лист, де ти можеш все, що ти любиш і знаєш, заново показати цю людину. Перший раз з ним знайомиться, тим, як ти це показуєш і як ти це бачиш.
0: У нас зараз де марафон передивляння всіх сезонів американської історії жахів. Привчаю до Райана Мюрфі, до найкращого гея взагалі в всесвіті. Для нас дім, я принаймні так це позиціоную і роблю так, щоб і він це відчував, щоб це було місце, в яке ти приходиш і все так, і було максимально уютно, максимально, ну, взагалі прям затишно. Типу, я не знаю, в мене вдома є стільки запахи зазвичай оці, от мене моя любима штучка Salted Caramel від Zara Home. Не знаю, просто затишок, напевно, це от то, що ми любимо один в одному і то, що ми завжди створюємо. І
2: ти він створює. Я не знаю, я насправді, ну, типу, я чесно скажу, я от після полону, да, мені там, матрас в постілі, і мене буде вже ок. О, там, я в їжі особливо не вибагливий. Вот. Ну серйозно, так от склалось. Каша з солью – це взагалі супер. Вот. Тому я людина дуже проста. Я там не вигадую якихось вищих штук, але типу, є до чого йти насправді.
1: Дивіться, хтось когось любить, підписуйтесь і кохайтесь.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
0: Спільний проєкт Громадського радіо
1: та Українського центру європейської політики.
2: Вітаю, ви слухаєте і дивитеся Громадське радіо. Мене звати Тетяна Літвінова, і ми говоримо про залаштунки європейських перемовин у подкасті про те, як Україна стає членом.